תכני ממעלה ימי הרחמים, צריכים כל אחד ואחד לפי שמעשיו, לראות איך היה השנה הזאת, אם עשה בתשובה, אם עשה תשובה, עשה מעשים טובים, הרבה צדקות, כמו שצריך להיות, שהם שיצילו אותו ביום הדין, יום הדין, יום ראש השנה, כל הספרים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא, ספרי מתים וספרי חיים.

מענישים אותם, מעמקים להם גדם. איך לדורג הנהג כדי לחלק את בניו לתורה? למה לחלק אותם למצוות? בשעה שמייסרים אותם, אפילו הוא היה צדיק, הוא לא עשה שום דבר. מוציאים אותו מגן עדן, מראים לו איך שצרפים את בנו, כדי שיסתער, שידע מה שעושים לבן שלו. הכל זה בשמתו, ששולל לבן את התורה, שם אותו בצפר חילוני, כמה אנחנו צועקים, צריך ללמוד תורה, שנתם לבניך ודברת בם, נשים אותם בצפר חילוני, מאפשר דבר כזה, אבונו יישא אישהו, לא פה ולא שם, גם שם לא תראה מנוחה, אפילו הוא עשה כל המצוות, אבל לא חניך את בנה בתורה, מה זה שווה? צריך להיות דור דור ודור שב, צריך להיות שתחת עבודתך יהיו בניך, שהם גם כן ילכו בדרכי של תורה, הוא לא עשה כך, שם אותם בצפר חילוני, אוי ואבוי לו מהם הדים, יהיה מתוכך, מה הוא יעשה לפני הקדוש ברוך הוא? לכן דנים את המתים ביום השנה, דנים את המתים, כמו שהגמרא אומרת, שאלו מלכי השרת הקדוש ברוך הוא. בנימה, אין ישראל אמוני לפניך שירה ביום הזה, זה חג, בקשר ליום חגנו, יום השנה, למה להגידו הלל? אמרנו, אפשר, מלך יושב בכיסא הדין, בספרי החיים, בספרי המתים פתוחים לפניו, וישראל אמונים שירה? נגמר הראש השנה נמד בית. צריך לדעת, אותו יום יום קשה מאוד, יום דין קשה. כל אחד ואחד צריך לסגן לעצמו, לעשות מעשים טובים, שכתוב אותו לחיים טובים בשלום. המצוות, המעשים טובים, הם מחיים אותו. כמו חייך ואורך ימיך. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר אציב אותם האדם, וחי בהם. הם עושים חיות לאדם. ומי שלא עושה ככה, מאבד עצמו לדעת, מהעדינות. רואים כל מעשיו רעים, כל מעשיו מכוערים. כמה זה כדבר קשה. כל אחד ואחד ישנה היטב, יחשוב היטב, יעשה מאזן. כל השנה כולה עבר, כמו שסוחר ותיק, עושה מאזן. כל איזה זמן, לא עושה. מה הוא הרוויח, הפסיד, מה הוא עשה? עושה מאזן. ככה, עושה מאזן. שלנו לבדוק היטב את מעשינו. אלול, מה זה אלול? ועל אלול התרעה. יתורו את הארץ, לרגל את הארץ, כך יבדוק את מעשיו. האם אנחנו בדרך טובה? לא אנחנו בדרך טובה, לא עושים מצוות, עושים מעשים טובים. יעשה לי כשירה עשה טוב ולא יחטא. אז צריך כל כך להשתדל בכל כוחותיו, שיתיב את מעשיו. באמת הרבים. לא מכוונים בתפילות. ימים אלה הם אלול, חודש הרחמים, יש עמוד פרי לפני הקדוש ברוך הוא, בדמו בן עמו. לא חושב יותר על התפילה. לחשוב היטב, לכוון היטב, דרשו היטב, דרשו חמוס, רחסו, הזכו, הכין את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר הפסוק. מי אשר לא יהיה טהור, יצא מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה. ויד את הערב, נחת במים. וזה, זה גם קרה מזל לתשובה. לפנות הערב, זה ערב, ערב השנה. נחת במים, מים טהורים. מים שאין מים עד התורה, שנאמר, הוי כל תמיד אכמו למים. קראנו היום בהפתעה, ללמוד הרבה תורה, להוסיף תורה, אפילו שהוא לומד תורה. יוסיף תורה, יוסיף כוח במצוות מעשים טובים. ירבה צדקות, אפילו נותן צדקות, אבל יעשה גם כחודש אלול ראשי תיבות, ושלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ראשי תיבות אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים. ראשי תיבות אלול, וכאן נותנים צדקות בחודש אלול. תפילה וצדקה ותשובה מעבירים רוע גזירה. אם חס ושלום רוצים לגזור עליו גזירה, קדוש ברוך הוא יראה במעשיו הטובים, יעזור אותו, יעזור. יעזור אותו לעולם. והותיר אותך השם לטובה בפרי בטניך. אדם, שהוא לא יודע מה ששמע מה בשמיים, אבל רוצים חס ושלום, יש עליו זה קטרוג.

היום קראנו פרשת ראה. ואין, צלף לכם היום, ברכה וקללה. את הברכה שתשמעו לנצות לכם. וקללה, אם לא תשמעו, וסרתם מן הדרך. וברכה לא אמר, ובוטם מן הדרך, לא אמר כלום. אמר, שתשמעו. תשמעו, מחשבה, שרפה למעשה. אבל בקללה, אם לא תשמעו, וסרתם מן הדרך. אחרי שיעשה מעשה, מחשבה רעה לא מסרפת על הכל של מעשה. כזכו אוהב את עם ישראל. מחשבתם מקבל. מחשבתם לטובה מתקבל. לרעה לא מתקבל. אצל הגויים בהפך. מחשבה רעה מסרפה למעשה. מחשבה טובה לא מסרפה למעשה. כך אמרו רבותינו בירושלמי. פרק כמה דפיה. למה ישראל מחשבתם נקייה, זקה, תאורה, אין להם כוונה אחרת. רק לעשות איזה שקדש שונה קדש ברוך הוא. לכן, קדש ברוך הוא נותן להם. זהו בכלל הנחמות של ישעיהו הנביא. זכינו שתן לנו כמה הפטרות של כולם על הנחמה לעם ישראל. שבעה זה נחמתה. שבעה של נחמות. אלה כולם, וזה אחד מהם גם כן. כמו שאמר, אנחנו קוראים היום, ענייה סוערה לא נוחמה. עניה אנוכי, מרביץ מבוך אבנייך, מסדיך בספרים. רבי יוחנן, כשקרא את הפסוק הזה, זה היה דורש ברבים. רבותיי, עתיד הקדוש ברוך הוא, לקחת ספרים שהם 30 אמה עד 30 אמה. והמלכי אשר יחקקו, שיעשרי אמה על עשר, וישימו אותם בשערי ירושלים. כן, תמיד אחד אמר, ספיר, ספיר. ככה, כמו כולה אחד אנו מוצאים. יש ספירים, 30 אמה, אין דבר כזה. איך יהיה דבר כזה? ככה, נגלג על זה. והנה, יום אחד היה נוסע באונייה, וזכה לראות. זה תמיד היה טוב, זה תמיד אחר, זכה לראות דבר כזה. ראה שמלכי השרת נסירים אבן טובה, מסירים אותה. מה זה? זה עתיד הקדוש ברוך הוא, נציב אותה בשערי ירושלים. כן, זה קדוש ספיר, אבן ספיר. חזר אצל רבי יוחנן, רבי, תדרוש, לכן האל ידרוש. אני ראיתי את זה במעיניים שלי. אם לא היית רואה בעיניים שלך, לא היית מאמין, יבו עיניו ויעשו לו גל של עצמות. איך להאמין בדברי רבותינו. כולם, דבריהם אמת ודבריהם אמת. כן, כך עתיד הקדוש ברוך הוא, לפאר את ירושלים. צמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו אותה מסוס, כולם תבינים עליה. כשאדם מתפלל, תמיד, בכלל, תמיד לחשוב לא על טובתו האישית, על טובת הקדוש ברוך הוא. כי לשבועתך קבינו וצפינו כל היום. לשבועתך, כביכול, הקדוש ברוך הוא השיב אחור ימינו מפני אויב. אמר, אני לא אחזיר את ידי עד שישראל יגאלו. הוא השיע ימין, ותלך לכס ותעמוד זנוח לגודלך לכס הימין. הושיע ימינך בענייני, היד כביכול מאחורי. ואומרו שר על ישראל, עמו אנוכי ושרה, ובשרם של ישראל. לכן, אנחנו פנינו לקדוש ברוך הוא, לשועתך כבינו כל היום. לא רק שועתנו, מה אנחנו שאנחנו מסביבים כלום? לשועתך רבונו של העולם. שאז שחיתה בגלותה, תסיים בגלות, ויהיה אור לי, השם לחושך אור לי. כן? כל ישראל עזרו בתשובה שלמה, כולם ילכו בדרכי התורה, עם שבת, שבת לעם ישראל כולו. כל ישראל ישמרו את השבת. אם ישמרו את ישראל את השבת שתי שבתות, מיד נגלים. יהיה מביאה את הגאולה. או גם כן נותנים צדקות לעניים. שמרו משפט, עשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. ונותן צדקות לעניים.
وذاك راحيتها عيني زي ونقو سي حسد بعونام أمرت يا عونام حسد يملي يخنا مليت على حسد هو سي معات وش خواسي اشتبع شمو مليت على عونام حسد نشي من حمل عنيم في نتين نبيونيم يسيو مش بحوت مسكينوت يشتايم مربوط يلدين بإنهم مخلصة إنهم شو دبار حيين بكوشي حيين بسعر سفق دولار عذر لهم لحونو تام لفني شبات شروح لهم الدبارين شي لهم شو ليخو بهم شبات عسو شبات كما كاوغين أنا يودع بعبنوتين عربين كما أفرخيم وخيم عسين بسبونجا بكما مكموت شي لهم كما عاد كسف لكنات سخي شبات ראיתי, אבל הייתי מעצמי את הדברים האלה. כן, כל כך נכנסו, הורדנו, אלא ממשלה אכזרית, לא מרחמים, אין להם רחמות כלל. עושים את זה אתגל, עושים את זה. זה עם מטרה. עושים, כאילו זה אתגל כזה. לא לעזור למשפחות ולרכוש ילדים. בכל העולם לא כך. בכל העולם, תראית, בצרפת, כל מי שיש לו ילדים, עושים לפי מספר הילדים. תראים להם בכל... ואלה עושים את עצמם, וצריך גירועים מהם את העולם. גם תוקנים שבעולם לא עושים, כמו הגירועים שבהם. ככה עושים. אבל אוכל טוב כדי לאדם שאוכל לזכות בהם. כמו שאמור בגמרא. אבל לא תרזו שפות הרשע ברבי עקיבא. אם השמן או החם אוהב עניים, למה לא הוא יפרס אותם? אבל כשאנחנו נזכה בהם בעולם הבא, ואנחנו עושים, מחיים אותם, צריכים לעולם הבא, כשאנחנו עושים מצווה, שצדקה. אבל לא עד רבה. זה יביא לכם לשלום, עונש בעולם הבא. למה? למה? משל, למה הדבר דומה? אדם שהיה לו עבד, והעבד הזה סרח לפניו, וכעס עליו המלך, וצווה שלא לתת לו אוכל. אחד בא מאחרי הקלעים ונתן לו לאכול ולשתות. כששמע המלך לא יוכלס עליו, אני גזרתי שלא יאכל. אתה באת, נתן לו לאוכל, אמר לו, לא כך. המשל שלך לא נכון. המשל צריך להיות ככה. משל למלך כעס על בנו. על בנו. ואמר שלא ייתנו לו לאכול. בא אחד מאחרי הקלעים ונתן לו לבן שלו לאכול. שומע המלך, נתן לו מתנות. אתה חי את בני. עשית את בני טוב, עשית טוב, יש לו כוח. כך גם כן, אנחנו כולנו בנים. בנים אתם, נרשם אלוהיכם, לכולנו היום. כן, ישראל כשם בנים. וכן, אפילו אם זה עני, זה מסכן, אין לו, ואנחנו מפרנסים אותו, יש לנו צדקה לפני הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא תהיה צדקה לפני השם אלוהיך. בן אדם שהוא מרחם על עניים, חונן את העניים, אשרה ואשרה על כה. שרוצה בעולם הזה, כן לקיים את העולם הבא. קדוש ברוך הוא נותן לו, פשוט בו. כשהוא נותן מקראו, ואני עיני. עוד הם מדברים ואני אשמע. בעולם כשהוא אומר, אנחנו זה קצת את זה, מה לעשות כה? נגיד תורה ואדיר. מי שברך לאבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, משה דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, אלה שנמצאים כאן ואלה ששמעו את השיעור
لدخل ويان مكاد عما يفريك تخون يزكي تخون شوان بكسر تخون تخون بكسر عبي عكتر ومهم لدد ما يبسع لكم لا جاين بعدكم فلوس كشن ما لكم بيطع بنخين אהבה ואחווה, שלום ורעות, אדוני אלוהי אבותיכם. יוסיף עליכם ככם אלף פעמים. וברך אתכם, כשאתם לכם, קושיים רבות, נעמות טובות. ואתם מדבקים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

שם שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך נתי בניך, יומם השמש. לא יקה כברך בא לאדוני שמורך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני. שמור צדך ופועך מעתה ועד עולם. נגיד כולנו, מה שומע חתם סופר, משיח לא מגיע בגלל שלא צועקים ביחד. אנא אדוני יושיענה. אנא אדוני יושיענה. אנא אדוני יושיענה. ביחד קירה רוען גזר דיננו. בשרנו בשורות טובות. קרב לנו עכשיו קץ הגאולה והישועה. רפא כל חולי עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל. ביחד בשם עשר, בשם חמש, בשם שש, בשם חמש. תופר, עצת, אויבנו, זוננו, וכל בקשי רעתנו. מוצר יצא ותופר, דברו דבר ולעקום, כי עמנו אין טיפול עליהם, ומה תפחת מטה עליהם טיפול. נראה היום, בעזרת השם יתברך, בישועתו, אנחנו בתאריך כף ג' באב, תשפ"ו, כ-318 ימים, יום הכיפורים, פרשת ראה. דברים שנגיד, בעזרת השם יתברך, בפרט כל חולי עמו ישראל. בפרט, יש פה תינוקת מהשכונה, הנכדה של הרב בצלאל, שנחנקה מענף, גיל 3, בועה קשה, הילדה רבקה יעל, בת חנה, מי שיכול להתפלל עליה, מורדמת, מושמת, רבקה יעל, בת חנה. לידינו רבי יונה, בן אסתר, גם. וכן לישועת מורנו ורבנו, בי דוד שלום בצרי, בן ויקטוריה, זקוק לרחמי שמיים. וכן, מורנו רבי חזקיה דוב הכהן קוק בשושנה, גם יש שיפור גדול שיכול להתפלל. ברכה אדל בת יהודית, אליאב בן כוכבה שיצא מבית האסורים, מאיר בן בניה, אושרה אשרה בן גונזון מרים, ירמיהו בן ניקול. בפרט תהנו נשמת מורנו הרב רבי עמוס כמוס חיים בן פורטונה, ברחמים עתיה בן ג'מילה, רבי משה חיים בן בתיה, רבי יהודה בן שרה, יוסף חיים בן חנה, דוד בן יפה שרה, אליהו אבא שאול בן מרדכי, ידידנו רבי יוסף בן ארגיס, וידידי רבי ניסן בן שרה, חנניה בן גליה, והאישה, בחורה צעירה, אימא לילדים קטנים, צופיה בת חנה, נשמת כל מתי עמו ישראל. אז עכשיו ברגעים אלו זה פטירת הסטייפלר, זכותו יגן עלינו ועליכם, ויעקב ישראל, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, זאת השם ברך, וכל גדולי ישראל שעכשיו פקודתם, מחר זה גם פטירת רבי ישמעאל הכהן, לא הכהן של בית המקדש, אלא הרב של צפת, היה לפני קרוב ל-100 שנה, קרוב למורבי, הוא נהרג בתרפת, רעות תרפת, הוא היה הרב הראשי של צפת, והוא נרצח שם, בדיוק בכף דלת, אני בירכתי. ומורנו ורבנו, כמו שאומר, ישר כוח, רבי שלום הכהן, שבת, ראש הישיבת פורת יוסף, וגדול מרבן שמו, כמו שידוע, שרבי אפרים הכהן לא התקמו לו ילדיו, עד שראה את הרשש, ואמר לו, תקרא על שמי. קרא לו שלום על שם הרשש. ומכאן האריך ימים, ונולדו לו שאר הילדים, בסייעתא דשמיא, שכל אחד יאריך ימיו בתור שותף בנעימים, מי שצריך ומה שצריך, כל המשפחה שלו.

ושבוע הבא זה רבי יהודה פתיה, יום שני, זכותו יגן עלינו ועליכם, וערב ראש חודש, יום רביעי, שצריך להפעיל הרבה כוח, למה זה ערב ראש חודש, אלול, זה העיקר, הגענו לשפיץ, לכותרת. שוב פעם נחזור לפני שנתחיל, כל מה שאנחנו אומרים, עושים שמירה של כל מיני בדרכים, צערנו נטבע אתמול אחד בקפריסין, אבא לילדים, ארבעה ילדים, מ-34, שמו גם יעקב ישראל, היה דברים גם לנשמתו, נראה לי קברו, עוד לא קברו, לא יודע, בן מדר שרה נראה לי, וגם התקשר אליי אבא, שפני כמה חודשים בנו בגיל 15 גם, שמרחם, וגם הוא שמו עודד אברהם, עידו אברהם, כן, וגם הוא סיפר לי עליו שהבן שלו חודש הראשון, גיל 15, נפטר באיזה טרגדיה מסוימת. הוא בא אליו ואמר להם, אבא אל תדאג, משיח קרוב מאוד. דיבר איתי אבא השקול, ופלא, לפני חודש הוא שוב פעם הגיע. אומר, הדודה שלו עושה קונדטוריה, יש לה קונדטוריה מאוד גדולה, מיוחדת, כוונה בקונדטוריה. אתה מכינה עוגות ששווים קרוב ל-100 שקל, מבקש מכל אברך 10 שקל. כאילו דמי עלות, שזה לא יהיה בחינם. וקשה לה היה. זיבה במיוחד, ממש החודש, משהו כזה. ואמר לה, דודה, למה את מפסיקה? את לא מבינה איזה שכר גדול בשמיים לתמוך באברכים. מה השכר בארץ, מי שעוזר לבני תורה? שכר גדול מאוד, אפילו שזה קשה. אז היא אומרת, זה לא המחיר. מה הכוונה? העלות, רק העלות, מה העלות אני רוצה? והעלות היא יותר. אמר לה, כל הבעיה זה כסף, ילד בגיל 15, בא מעולם העליון. אני שולח לך עכשיו את הכסף. היא אומרת למחרת, כמדומני, או יום יומיים אחר כך, הגיע אדם לביתה, דופק, אומר לה, גברת, את הופעה לבני תורה? אומרת לו, כן. הביא לה בין 100 ל-200 קילו קמח, הביא לה שמרים, והביא לה 1,000, 2,000, כמה אלפי שקלים, לא יודע כמה, ואמר לה, זה בשביל האברכים. זה בדורנו, ככה. אנשים חושבים, אחד רוצה לעזור, לא רוצה לעזור לבני תורה, הוא חושב שהוא עוזר, אז הוא עוזר. הוא לא מבין שיש לו שכר גדול בשמיים, כל מי שתמכין, אדם שיש לו ילדים בבית, חתנים, בני תורה, מחורי ישיבה, בשל, עושה, אישה תורה אחת, השכר שלה גדול. כל מי שעושה למען התורה, אנשים חושבים שהעולם חי בהסתר, ממש אין שום הסתר. אז ברוך הוא רק צריך לראות, ראה, רק תסתכל, ראה, אתה תראה את האנוכי, תראה את הקדוש ברוך הוא. כל תלוי בנו. אז כמה חשוב לא נכנס למקום שאין מצין. כבר כמה בוגרים, בוגרות, בחורים, שכנים טובים, שהלכו למקום שאין מצין, והם לא חזרו עד היום. הם למעלה בישיבה של מעלה. הרבה, הרבה, הרבה, הרבה. אסור לעשות את הדבר הזה. דבר שני, לבחורים, בחורות מארגנות טיולים הולכים לבד. זה סכנת נפשות. נכנסים למקומות, מול היה הזכרה לארבע בחורים שנהרגו לפני 22 שנה בטלסטון, לקחו ג'יפ, נסעו למדבר יהודה, התגלגלו, אפילו נהרגו, שתיים מנתניה, משפחת שירז. ואתמול החברים שלי היו שם בהזכרה, למה הם היו מהישיבה שלהם. ואימא שכולה משתיים. למה? שמאריך ימיה וטוב, הבנים שלה לקחו ג'יפ, בחורים מבוגרים, ונתקעו ונפלו והתגלגלו. שבוע נהרג בחור מאורס, משפחת שער, עלה לטרקטורון והתהפך. שטה בנמיים, ילדים, ילדים, ילדים טובים בבריכות, אנשים לא שמים לב, בפרט הקורקינט החשמלי. שבוע יש איזה רב אחד בטבריה, עשה עם זה סיבוב קצן, אשתו התקשרה, ואני פה בניתוח, תעשה טובה, מה קרה? הלך לו כל הקרסול. מה לעשות? צועק לי מכאבים בטלפון, אמרנו, ודאי ניתוח, אל תזלזל בזה. עשו לו ניתוח, כמה תפילות, עכשיו שיקום, בשביל מה? שטות רגע אחד? עשו להרשות לילדים דברים כאלה. צריך מאוד להיזהר, או אנשים נוסעים במהירות, נוהגים בפראות, או לא מצייתים לחוקי התנועה. זה הרב בן ציון היה אומר, חוקי התנועה הם חוקי ההלכה. אדם שנוסע מהר,
דינו כרודף, חמבן ציון. אמר, ואם היה, אם היה בדין, היינו יכול להיות שעשרים רכבים, ככה חמבן ציון אמר. אופנועים גם כנראה. אנשים לא מבינים, מנקים זכויותיו. אנשים עוברים לא ברמזור, עוברים באדום, עוברים לא במעבר חצייה. אני הרבה פעמים נוסע בכל הארץ בשיעורי תורה. נכנס לאזורים שיש שם אנשים נראים כמונו, אני אומר לנהגים, סעו בזהירות, או פתאום מישהו יקפוץ לך מבין המכוניות. אנחנו עוברים, נכנסים, אתה לא רואה אותו בכלל. למה הוא לובש שחור, לילה חושך, הוא עובר בלי מעבר, בלי מעבר חצייה, כבישים סוענים. פעמים בשניות האחרונות אנחנו מזהים. צריך להיזהר מאוד, לשמור באמת על כללי הפתיחות. צערנו לשמוע דברים כאלה, אני בשרה לשתיים התקשרה, אמא שלה, זה שנטבע, שמחפשים אותו, כפריסין. בשרה לשתיים בלילה. גם הרב בניהו, גם אני נבדין. מה לא עשינו בשבילו ששם מרחם? מה זה, זה, זה, זה, זה אסון נורא הדבר הזה. אז כל אחד צריך לשים לב על הדברים האלה. אולי אנשים קשה להם לשמוע, אני מדבר על זה בכל המקומות, בין הזמנים זה אחד העבירות הכי נוראות שיש בעולם. אולי אנשים לא מבינים מה אני מדבר, יש לי איזה מקורות, כתבתי איזה חוברת, מורי ורבי ראש הישיבה הרב דצדקה, אחד מגדולי הדור הגיע לפרת יוסף, גדול גדול הדור, רוצה להיפגש עם הרב, הרב אמר, אני לא ניגש אליו, לא רוצה להיפגש איתו, למה? הוא מחדיר בכל עולם התורה את בין הזמנים, אדם שקוראים, קוראים, כזה ביטו תורה, ונשירה נוראה בעולם התורה, גדול הדור, מגדולי הדור, אמר, אני לא רוצה להיפגש איתו, למה הוא זה, מחתי את הרבים, מחתי את ככה היה הרב ציון, כולה גדולים, לפני 60 שנה חברים, 60 שנה, כותב רבי יחזקאל לוינשטיין, ראש, המשגיח של פונוביץ', שמוציאים את הבחורים לג'ונגל, למקומות נוראים, אנשים לא מבינים מה אני מדבר אפילו, שזה מקורות, ביעבץ כותב, ואתה בבין הזמן עם בחורים ותנים את הזמן, יעקר השם בין הזמנים מהעולם, עם כל הזמנים קודש, בין הזמנים הם קודש קודשים ללמוד התורה, ידוע שהחפץ חיים היה בצער גדול שבדורו התחילה העבירה הזו של בין הזמנים, סטפלר כותב בספריו, בין הזמנים התחיל מכמה בחורים חלשים שלא יכלו ללמוד, יוצאים ליערות, הערכה מאוד, לנשום אוויר, מזה התפשט, והתחיל מכמה בטלנים, איך כותב הסטייפלר מפורש. גם רב חיים שמואלביץ כותב בספר שיחות מוסד, הדברים שאני אומר לכם, רב חברוני, כל גדולי הדור, רב אלישי, ספרדים, אשכנזים, כולם נגד הפגע והנגע והשקע, גם אם צריך לצאת, אז בחורף, לא יוצאים ממקום קיץ, שהולכים למקומות של מים, ויש שם מה, הוא היה אומר, מורנו הרע, רבי ישראל אבוחציר, הראייה אחת שאדם פוגם בבין הזמנים, יכול לשרוף לו את כל התורה שלמד בקיץ. גם העיניים אחד שאדם פוגם בבין הזמנים, יכול לשרוף לו את כל התורה. השבוע שמעתי מתלמיד של רבי יחזקאל כמדומני, שהוא אמר שהוא שמע את המילים האלה מרבי יחזקאל עצמו, לפני 60 שנה, ששריפת העיניים אחת, שאדם הולך, לוקח את הילדים שלו, והוא מראה נגעים אחד, יכול להיות שהבן אדם הזה ילך לאבדון, ומי השם ההורים? אני לא אומר שלא צריך לצאת, ואיך ומה ומו, זה המציאות. אבל לחשוב אלף ואחד פעם, איך יוצאים, מה יוצאים, איפה הולכים, מאוד חזקים, שם פרסמים מאוד חזק, על צערנו טבריה מול רבי מאיר בעל הנס, שפתחו שם החוף, היום ונורא. קשה, אנשים צריכים להתגבר, לדעת, שפעם בצער, מה שלא בצער. סטפלר היה אומר, אני מבוגר מאוד, אם היה בכוחי, ויבא בחור ואומר לי פעם אחת שמרתי את עיניי, הייתי עומד לו מלוא קומתי ולהישר כוח על שמירת העיניים אחת, אחת. אנשים לא מבינים שהכל זה העיניים. אנחנו רוצים לקבל קבלת מלכות שמיים, אנחנו שמים את היד על העיניים. למה שמים את היד על העיניים? להגיד לך שקבלת מלכות שמיים אמיתית, שמע ישראל אמיתי, זה שתסגור את העיניים שלך. אנשים לא מבינים שזה היה כל הקדונים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ניטאים. ולא תטור, זה לא נאמר לחסידות מסוימת, זה לא נאמר לליטאים, זה לא נאמר ספרדים, ולא תטור זה לכולם, זה לנשים, לגברים, לבחורים, לצעירים, לצעירות, לילדים, ולא תטור יש גם חינוך לילדים. חינוך, מצוות חינוך זה גם לילדים, צריך לחנך את הילדים בדברים, אני כמובן מדרכי הדרכי נועם, מספר להם סיפורים, אני הולך עם הילדים, הנכדים, אני תמיד מסביר להם, מספר להם סיפורים. מה קרה לאנשים ששמרו את עיניהם, כמה דרגתם, כמה ניסים, כמה נפלאות,
ואני אומר, בדורנו אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, יהודי ששומר את עיניו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בדורנו, ומראה לו את הכל בהתגליה, ניסים ונפלאות, שחור על גבי לבן, אבל זה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא שמח בהם. בדרך שאדם רוצה ללך בה מלכים לו, כשאדם רוצה, אז יש עשיית נשמע מיוחדת, מאוד מיוחדת, לפעד בתי מלון, אדם רוצה לצאת עם הילדים, שולטים שתיקח צימרים, לא לכנס במקומות האלה, אי אפשר לסמוך לו על כשרות, בדרך כלל מבשלים שם שאינה בני ברית, משם מאכלי גויים, לך תדע כשרות, חילולי שבת, תערובת נורא, בריכות שם, דברים נוראים, אפשר כשר שם בלי סוף ביסורים של בית מלון, מה בעיה, אותו כסף, תשקיע בצימר, ואם אין לך יותר, אז יותר, באוטובוסים, וכל הפריצות הנורא, כך טנדר, כך רכב פרטי, אין לך כסף, כל השנה כדאי לחסוך. רבי יעקב מוצפי, רציתי גדול בבחר אדם, אומר, ייקח ממעשר את הכסף של מעשרות, ויקח מונית, כמה עולה לו אוטובוס, או כמה שקלים, צא אשים במעשר. אבל היה אומר, רבי יעקב מוצפי מדבר אתכם לפני 40-50 שנה, מה היה כבר? מה היה? כבר לא היה כלום. אז הוא היה אומר, שאדם ייקח מונית. הרב חזקאל לוינשטיין, שהגיע הרב רבדה ללמוד במיר, אמר לו, אין לי שום בעיה שתבוא לירושלים, בתנאי שכל מציאה שלך בירושלים, זה לא יהיה באוטובוס, רק במוניות. מה מדובר? הרב רבדה, לפני 50 שנה, אם לא יותר, בירושלים, שהיה קודש קודשים, אם היית רואה בן אדם פשוט בירושלים, אתה יכול לספוק קדושה. אז מה אתה מדבר? על מי? קדושי עליון. כל הרחובות היו קדושה, היה טהרה, לא הייתה פריצות, לא הייתה דברים האלה. אומר לו, רק עם מוניות. יש משפחה, בא אל כל המשפחות, אריכות ימים ושנים לכולם, יזכו אפס קצים שיהיה להם ילדים כאלה. אולי המלאכים מדמות אנשים. הם היו לומדים בעיר העתיקה, אצל רבי שלום כהן, מה שהוא הסביר פה. היו לומדים שם. איפה נוסעים? משפחה מעוטה יכולת, למעלה מ-10 ילדים. האמא הקפידה כל פעם שהולכים לרבי ללמוד בישיבה רק מונית. ואני יודע שלא אין להם. רק מונית, לא הרשתה לילדים שהלכת באוטובוסים. עוד פעם לא אומר, זה לא שייך. הולכים מהכותל, חוזרים מהכותל. לצערנו, אמר לי, הרב אבדי, מורנו הרב, אמר לנו הרב, רב אבדי, שאתמול, שלשום, זה היה הזכרה של נפגעי קו 2, שחזרו מהכותל, יכול להיות חוזרים מהכותל, כזה אסון. אז היה גילוי, שהדחס שיש, שחזרו אצל הגויים באוטובוסים, אמר אחד מגדולי ישראל, ללכת לכותל, מי שרוצה, יכול להרס יותר ממה שהוא ישיג, פי אלף יותר גרוע, למה? צריך ללכת בשעה 2 בלילה. 3. מי שרוצה באמת לשמור את העיניים, ייקח תלמיד, אצלי תלמיד, יש לו משפחה כמעט 10 ילדים. גר בקיבוץ בהרצליה. קיבוץ. ברוך השם חזר בתשובה, היה שוטר בהרצליה. חזר בתשובה, ברוך השם, אצלי תלמיד חשוב. זאת השם יראה לך את מלדים. אמר לי, הרב, אנחנו נמצאים במלכות. אני אמרתי לך את זה. אמר לי, הרב, אנחנו הולכים בדרך שלך. 2 בלילה. 2 בלילה כל המשפחה. נתנו להם לישון, הולכים בכל. הלכו להרצין, הלכו דוד המלך. עשו שם, תהיו לנף אחד, מי יש שם? כמה חתולים, כמה כלבים, כמה עורבים, זהו, מה תשמע, אין כלום. זה באמת הטיול האמיתי. אדם ילך בשעות, מי שהולך שם בשעות כאלה, מי נמצא שם? כל הלמד ו' צדיקים נסתרים, רק צדיקים נסתרים. מי שתראה בכותל בשעה 2-3 נתן לך. זה, אתה יכול לפגוש את אחי שם, אתה יכול לפגוש הרבה הרבה צדיקים מכל הארץ, מצפת ועוד, מי שיודע מה אני מדבר, הם נמצאים בשעות האלה. הרבה הרבה נמצאים, אין קדושה כמו שאדם נמצא בשעות האלה. היה לי תלמיד שאבא שלו לקח אותו לאלת, בחורף, בחורף. היה בחור ישיבה שנשר, השם נתן סייעתא דשמיא מיוחדת, יהי רצון שזה ימשיך, להחזיר אותו בתשובה שלמה לגמרי. חזרו מאלת, הקפידו, ממש הקפידו הכל, 3 חודשים הוא לא יכול לפתוח ספר. 3 חודשים הוא לא פתח ספר. ברוך השם, דיברתי עם אבא לא לעשות את זה יותר. היום אברך הזה נשוי, יש לו ילדים, מוסר שיעורים, תלמיד חכם גדול, נבחן במבחנים, מוציא לי קרוב ל-100, נמצא בשיעורים של קבלה, נמצא בזה, הכל, זה בחור שהקפדתי עליו על העיניים שלו. הכל מוניות. היה פעם בחור שיצא לפגישה. זה הלך עם מונית. בחורה שאלה אותו מרכסים, איך באת? אמר לה במונית, למה לא באוטובוס? הרב אמר עיניים. להחזיר אותה, אמרת, ודאי שלא, סך הכל בגישות. הרב של רכסים אמר, זה אנשים מטומטמים, אחד הרבנים, זה אדם מרובה, מה זה לא לבוא באוטובוס? שברת שידוך. אמרתי לו, מסכנו בחושך, לא אנחנו. ברוך השם, הבחור הזה, הוא חזר בתשובה, היה מאוקראינה, חילוני אשכנזי, היום מצלי מספר אחד, הוא רם בישיבה, הוא כבר רם בישיבה, מלמד תלמידים, מוסר שיעורים בכל רחבי הארץ, ברוך השם, יש לו ילדים, תכף בר מצווה.
מצאתו אישה אחרת, הלכתי לרב שרעבי, אמרתי, אני צריך שידוך בשבילו. תוך חודש מצאתי שידוך מהרצליה, שאבא שלה, שאני הלכתי, גם אבא שלה הלך לרב שרעבי. אמר, אני רוצה לבת שלי. והרב שרעבי שידך ביניהם. אני הלכתי איתו, מישהו הלך מהרצליה, לא יודע, עם הבת שלו. ועשו שידוך, אמרתי, איך? אומר, הלכתי לפני חודש להתפלל אצל הרב שרעבי. אמרתי, אני בדיוק הלכתי איתו לפני חודש אצל הרב שרעבי להתפלל. היה שידוך, ברוך השם, קרוב למניין ילדים פחות. ומה אמרו? אסור להתחתן איתם. עיניים, חברים, עיניים. איפה העיניים שלך? איפה שאתה? אנשים לא מבינים מה זה קדושת העיניים, כמה חשוב. עוד פעם, יש אחד מוריד את הראש, נתקע בעמודים, עושה תאונות דרכים, זה ודאי שלא. אבל מה יותר מגדול משמירת העיניים? אדם יש לו מכשיר, יכול לשמור את העיניים? זה אבי אבות הטומאה, השם ירחם עלינו, כמה צריך להיזהר בדברים האלה. היא הקדשה, שרתון. יש נסיעות בבני ברק לשרתון. אבי אבות הטומאה, הולכים למקום קדוש, אוכלים בדרך אלף חזירים. חופר ראשון לציון, דברים כאלה. יש היום את כל ההנאות בדרך שמותרת. כשאדם יחשוב, יתכנן, היה ב... שמעתי בקו של ידידי רבי אבא בדי והרב פיש, במספר 3. אנשים נותנים רעיונות בכל הארץ איפה יש קדושה וטהרה ללכת. ממש שמעתי, יום אחד שמעתי, ב-2-3 בלילה שחזרתי. אני אין לי זמן, בינתיים אני מתחיל להתארגן, שמעתי כמה מילים. אנשים אומרים, אני כל כך שמח לשמוע, יש לך אלטרנטיבות של קדושה שטהרה. לא אומר, לא, אדם צריך לעשות את זה. אבל לחשוב, אגב, מי שיש לו תלמידים, רוצה להירשם לישיבה אצלנו, יכול לשלוח תלמידים, מקום באמת מיוחד. היה הקדשה בעיניים. בעזרת השם אנחנו ראש חודש אלול. בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה, בעזרת השם יש תוכנית אצלנו, שיהיה כל יום, אפשר להגיד, חודש שלם פדיון נפש, למי שיתרום 260 שקלים, כל יום עשו לו פדיון נפש, ומי שזה עשה שבוע, 160 שקל זה שבוע שלם, 36 שקל זה פעם אחת. גם מי שיכול, תרומה לספר תורה של מור אבי, או מי שיש לו נפטר ורוצה קדיש בכוונות, מאוד אחד יעשה תפילה בקדיש בכוונות בשמת היה. יש אחד שאין לו מי שיגיד קדיש, אז יש אצלנו מישהו שעושה בכוונות, משתדל כוונות הרשש, יכול להתקשר, מספר טלפון 03-778-1778. הישיבה נתמכת משום גורם חיצוני, הטהרת הקודש, הוראות קבע, מי שיכול לתפוס, אשרה ואשר חלקו, מה שעושים אצלם תלמידים ללא כסף, מי שיש לו משלם, מי שאין לו לא משלם, מי שבא ללמוד תורה זה התשלום האמיתי. היה הקדשה היא בעיניים, היא בעיניים. אנחנו תכף נראה את הנושא הזה של אלול, כמה שזה דבר חשוב, וצריך להתחזק בדבר הזה. אבל העיקר, אחד הדברים לפני שנגיע בדבר המרכזי, זה קדושת המאכלים. פרשה שלנו, מה לאכול ומה לא לאכול. ידוע שיוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה. ושנה הוא פירש. אומר הארי, איך? תשמעו מה דבר מפחיד. אומר הארי, מאכל איסור, בטעות הזדמן לפיו. שמעתם? אומר הארי, בטעות הוא אכל דבר איסור. ומהטעות הזו, כהן גדול, 80 שנה, 70 שנה אולי נכנס, יודע כמה זמן, 60 שנה, לא משנה, נכנס לפני ולפנים, שימש בכהונה גדולה, עשרות שנים, הוא לא מת, אבל פעם אחת שהוא נכשל באוכל, פעם אחת, הבן אדם נהיה אפיקורס, נהיה צדוקי. סיפר לי החברותה של הרב... רבי עמוס גבטה, רבי עמוס כמוס בן פרטונה. אז החברותה שהוא למד עם הרב כוונו, לא קבלה. הרב ידע את כל התורה, צריך לדעת. אגב, נמצא פה הרב לורי, כן? הרב לורי, אז תשמע דבר שאולי אתה לא יודע אותו. יודע מהמשפחה של הרב סופר. גם אתה הרב עבדי תשמע. הרב סופר, אם היו באים אליו מקרים קשים, אני יודע מהאנשים, אתמול סיפרו לי, איפה היה שולח הרב סופר לקבל ברכה? היה שולח אנשים לרב עמוס. סיפר לי בן אדם את הדבר הזה, משפחה של הרב, סיפר לי, אמרת לו אתה בטוח? אומר לי, יותר מזה אני אספר לך. אומר לי, פעם לא הרגיש טוב הרב יעקב חיים סופר, ושלח שליח, תגידו לרב עמוס להתפלל עליי. אמרתי, תמיד כל הצדיקים הנסתרים הם סוכרנים ביחד.
היה שולח לו אנשים לקבל ברכות. תבינו מי זה היה הרב. כל התורה כמד ימנח בכיסא, לא פסיק פומי מגרסה. 30 שנה בן אדם יושב על כיסא, יושן על כיסא, הבית שלו ממול, תמיד הייתי בא, הבית שלו 2 מטר, הוא לא נכנס לבית. ליל שבת, זהו, נכנס, לא יודע אפילו אם יושן שם. מה אם יושן? יושב על כיסא, למה? שכינתה בגלותה, הקדוש ברוך הוא לא בבית שלו. אז הוא לא נכנס לבית. צדקות שאין הבנה, רוח הקודש, בחורים, היה עושה משמר להבדיל כמוני. כל בחור 200 שקלים. היו בחורים, חושבים שהוא מבוגר, נראה חס וחלילה לא נורמלי, היו בורחים לים, באים שעה לפני המשמר, לפני סביב המשמר, עומדים בתור לקבל כסף. הרב לא מדבר מילה, עליהם הוא היה מדלג. כן, אתמול, אמר לי בחור אשכנזי, שברוך השם, באים לתפילות שהרב עבדי מארגן ב-12, וזה אחד המקומות שאני לפעמים רוצה לראות אותו, אני הולך שם בחצות. אז ראיתי שם את אחד האנשים, בחור אשכנזי, אומר, אנחנו היינו צוחקים עליו. צוחקים. חשבנו אותו לא נורמלי. הוא אומר, הייתי רואה רוח הקודש. הוא אומר, הוא היה קורא אותי. כל העבירות שהייתי עושה, היה מסביר לי מה עשיתי. בלוויה שלו, הוא הלך לבקש סליחה על כל הצחוק שהיה צוחק עליו במשמר. לא חשבנו אותו כך, לא ידענו מי היה הרב. אבל הכל, חברים, נהיה באמן, בהגיעה, במסירות נפש. רק ככה מצליחים בחיים. אין חיים קלים. מי שרוצה חיים קלים, שיתאמץ. מסירות נפש, מצליחים. וזה מה שהוא היה, וזה ככה שצריך להמשיך, בעזרת השם יתברך. אבל העיקר העיקרים, למה אני מספר? החברותא שלו סיפר לי, שפעם דיבר עם הרב, או הרב דורי סיפר לי, אז הוא אמר לו, הרב יודע, הרב למד, הוא אומר לו, תקרא, אתה יכול להתקדם. אומר לו, זה פה הקדמה, אומר לו, אמר לו, אני אגיד לך שאני כבר ידעתי, למדתי את הכל, בסדר? אתה רוצה, תבחן. כל הכוונה, כל הכוונה. אנחנו רק רוצים לדעת איך מכוונים, מהלכה למעשה. אז החברותא סיפר לי אישית, שהוא הלך לבני ברק, בתחנת הדלק, נכנס לקנות בורקסים. לא היה הכשר על החנות, אבל הבורקס בא באריזות, בדץ, מחפוד, רבנות, מכילה, לנדה. הרב מתקשר אליו, אומר לו, מקובל, לא נכנס לחנות של הנה הכשר. הרב נמצא בנתניה, רואה איפה הוא נמצא. היה שהוא נכנס, הוא לא זוכר את זה, אבל אני זוכר, לקנות מים בתחנת דלק שפתוחה בשבת. הרב אמר לו, בכביש 6, הרב אמר לו, מקובל לא נכנס לחנות שפתוחה בשבת. הרב רואה אותו, הוא נכנס, הרב מתקשר אליו. אומר, הייתי בחתונה, אירוע. אירוע, אומר, תן לך אוכל והאירוע לא כשר. אל תאכל שם. מה קרה? אתם יודעים כמה הוא מקפיד על כשרות? כמה מקפיד, הכניסו יום אחד יין. אומר, יין נסך, יין נסך. שם מבינים, היה יודע כל אוכל שנכנס. כשרות. מה נכנס? דואג, הכל ברוח הקודש. למה? האוכל. האוכל. סיפר לי תלמיד של הרב ציון ברכה. תודה שקודש ברכה, מי שזכה לראות אותו. אומר לי שהוא הביא, הוא עצמו מקובל. הביא עוגות. אוזני אמן. לרב ציון ברכה, משלוח מנות. הרבנית, מי שהכיר את הרבנית זכרונה לברכה, אליפאימא, אני זוכר קראו לה. היא הייתה, התחילה לחקור אותו, מי עשה את ההוגות? מי ניפה? איזה כשרות? אומר לה, ואל, אומרת לו ככה, אומר אמא שלי, גדלנו כולנו ביחד, ילדים במנחלאות. התחילה לחקור אותו. תשמעו את המילים הבאות. הרב ציון ברכה, זכה מגדולי ישראל. זודי קודש קודשים. אני ועל אוכל, אני אחראית שכל האוכל יהיה כשר למהדרין. מקובל כזה גדול, צריך לשים למה שהוא אוכל. התחילה לעשות חקירות כמו תלמיד חכם. הם אגב הרשו לרב יצחק ברכה לבוא לבקר אותם. מדבר לפני 10 שנים, זוכר את זה. לא הרשו לו לבוא לבקר אותם. לעבור שהוא מקיף את שוק מחנה יהודה. בא דרך רחוב השקמה, כאשר עוד לא היו מסעדות במקום. לא היה. אמרו לרב, והרב מבוגר, כאילו 50, משהו כזה. 40, 50, הרב כולו, מי שמכיר את הרב, מי שרוצה לראות איך היו נראים חכמים בזמן הבן איש חי, מכילה, הסתכל על הדמות הזו, שמעריך אמה בתור שותם הנעימים. זה בדיוק דמות של בן אדם איך היה נראה בזמן הבן איש חי. שמעריך אמה בתור שותם הנעימים, בן פורת יוסף ופורת הנש לא תשרה על הווי נרה. אז אמרו לה, אסור לעבור את השוק. אז מה יהיה, איפה קבל את אביך ואת אמך? הייתי רואה את הרב ציון ברכה,
היה מגיע לישיבה של הרב ברכה ברחוב הטורים. הרב מבין האק, רב ציון ברכה יורד לישיבה, והרבנית, הרבנית, זוכר שהרבנית הייתה באה, באה אצלנו, הייתה באה לדון יוסף הנשיא, יש לה תלמיד שם, באה שם, עושה שלום, משם הולכת שהבן שלה לא יפגום את העיניים. מה זה לא יפגום? זה לפני 30-40 שנה, כל קודש קודשים, רב ציון ברכה, מלאך השם. אחד הסיבות שתקופתו עבר לביתר, זה בגלל קדושת העיניים. זה מבינו מה זה קדושה, איך צריך לשים לב. יש רמב״ם במורה נבוכים, אומר הרמב״ם, יש יישוב שלם של יהודי שכפרו בהשם ורצו להתחתן עם שינה בנות ברית, אומר הרמב״ם, דבר מאכל איסור יזדמה לפיהם. כך כותב הרמב״ם. אומר, הם הושמדו רוחנית, הועיל והאוכל שלהם לא כשר. שוב אנשים נכנסים למסעדות, כתוב כשר, עבירה עליו, אין בעיה. תלווה לי מישהו כסף, לא יחזיר לך כסף, תגיד עבירה עליו. פה אין כזה דבר. פה לא עבירה עליו. פה כשרות, כשרות, איך היה אחד נכנס רעית בבסלי וכל זה בתמונות. אומר לו, איזה הכשר? אתה לא רואה בבסלי פה, הרב שרבי. אומר, אם הם היו בקופה ואתה היית תלוי למעלה, הנה מה טוב ומה נעים. מה נעשה שהם למעלה ואתה בקופה? זה לא הולך בכך. היה בפיתוח, הרצליה פיתוח חנות עם הכשר. השם עזר לי, ממש עזר לי. סייעת הנשמה מיוחדת. שהבן אדם הזה, בשר לבן, היה עושה למעלה, איפה עושים את הסטייק. ובאים אנשים, שואלים איזה בשר, אומר להם הכשר, מוציא להם. הכשרים, עושה להם על האש. אני התקשרתי מיד לרבנות, היה לי שם קשר איתם עם אחד המשגיחים. אמרתי לך שזה הסיפור שלו. שולחים משגיח. משגיח מצאו בשר לבן, בר מינה, שחור משחור. בצד, באיזה מקום, הוא לא אומר, מה זה? אומר, זה לבית, בר מינה. לבית. הוא יצא, מיד מתקשר אליי מישהו, ברור שם היה לי איזה משטף בתוך החנות. אומר לי, עכשיו הוא מתגן על הזה. שם עזר, עוד פעם הרמתי טלפון. הם חזרו, תפסו אותו על החם, והורידו לי את הקשרות. שאלו אותו, סיפור, שאלו אותו למה. אמר, לא מעניין אותי שום כשרות, אני מעניין אותי כסף. אני לא מעניין אותי מה יאכלו אנשים. והרבה מהאנשים שיש להם כשרות, זה לא מעניין אותם מה תאכל. מעניין אותם הכסף שלך. אני אפשר להגיד, הוא לא יחטיא אותי, הוא לא זה. מעטים האנשים, היום אומר רבי ציון, אבל שאול, אוכל כשר, זה רק אם בעל המקום יראה שמיים. זה אוכל כשר. לפני התעודה, זה בעל המקום. אם בעל המקום לא יראה שמיים, לעזור שום תעודה ושום כשרות. לא בדץ ושום כשרות בעולם לא יכולה. אמר לי אחד שיש לו חנות של בדץ בשוק בזמנו, תדע לך אם אני רוצה, אני מרמה את הבדץ, ובוא אני אראה לך איך מרמים אותם. אבל אני לא מרמה אותם, או יש לי יראת שמיים. יש לנו דרכים איך לרמות גם את הבדץ. לכן היה אומר רבי ציון, שרוצה אוכל כשר, זה בעל המקום. שהולכים למסעדות באמת כשרים, אבל איפה? ברמת גן, בכל מיני מקומות. האווירה פסולה, זה לא רק המסעדה. גם איזה מקום שאתה נכנס. יש אחד אצלנו בפיתוח, נכנס רק לקנות יין מים במסעדה לא כשרה. מים. אחרי זה הוא עובר, אז נכנסו משפחה חרדית, דתית, לאכול שם. אז מה אתם נכנסים? ראינו אותך קונה מים, סיפור אמיתי. אם נכנסת לקנות מים, הבנו שהמקום כשר. רואים אחד רקע נכנס, מדבר, שאנשים לא מבינים כמה מכשלה יש בדברים האלה, כמובן שזה לא הנושא שלי, אבל רק לשים לב על כשרות, אדם רוצה אוכל, אף אחד לא אמר שתיקח אוכל לא טעים, אף אחד לא אמר שתהנה באוכל, אף אחד לא אמר, כמובן לא צריך את הדברים האלה. צדיקים היו אוכלים כדי לברך. יש אחד מברך כדי לאכול. זה תלוי לבן אדם, אבל אם אחד אוכל, מברך כדי לאכול, זה בסדר, השם יעזור. אבל לכל לפחות תקפיד על כשרות. כשרות, לדעת שזה אחד הדברים מאוד מאוד חשוב, לשים לב על הילדים. ולענייננו, חברים יקרים, אנחנו נמצאים בערב ראש חודש אלול. צריך לדעת, אלול זה ראשי תיבות להצילך, ולתת אויביך בידיך. יש לנו אויבים, זה יצר הרע, אסונות, צרות, בעיות. רואים רק השבוע כמה צרות עם ישראל עבר רק השבוע, אף אחד לא רוצה להיות במקומות האלה. גם אויבים, הנה אתמול לצערנו שתי בחורים מבוגרים, הורים לילדים, 6-7 ילדים, לא יודע מה, שם אחים נרגו בלבנון. אנשים חושבים, חייל נהרג, זה לא חייל נהרג, זה משפחות. זה עשרות אנשים בצער, אם לא מאות אנשים. זה שכול שמעורר גלים וגלים ושאלות הלכתיות, בעיות. התקשרה אליי אחת שבעלה נהרג בלבנון, בעזה, 7 ילדים השאיר לה. והייתה מעוברת. ועכשיו היא רוצה לקרוא לבן שלה
על שם חמיה, משהו כזה, ויש לה מחלוקת בבית. כן, שאלתי את השאלה. איזה שאלות, שלא יהיה מחלוקות, שלא ייפגע, שלא זה, אתה שומע את השאלות. דברים נוראים. לכן אדם צריך להתפלל על כל יהודי באשר הוא. היינו שבוע, זכינו שהרב עבדי סידר לי שיעור בקרני שומרון. יברי, תודה רבה לך, הרב עבדי. ביקשו מן הצדיקים שמה, על מה לדבר? קדושה בית הכנסת. קדושה בית הכנסת. אבל לתת חזק בשיניים, מה שנקרא. ברוך השם, אני יכול להגיד לכם. ילדים, בוגרים, צעירים, קטנים וגדולים. ממש, ילדים נראים פלאים, פרחים. שבו בשיעור. היה חיזוק גדול למעלה משעה. כמובן בסוף על מה מדברים? על המכשירים. אבל כולם או מסריטים אותי, או אתה רואה את כל האייפון בידו, או כצד ימין הסידור, האייפונים. אנשים טובים, אנשים מאוד טובים. מאוד רגיש לדבר. שם זה יותר קצת, אנשים צדיקים מאוד. זה לא פשוט לדבר, אמרתי אני מדבר. וברוך השם, אמרתי ככה, אני רוצה לדבר על זה מאוד חזק, של לשים לב עם המכשירים. זה היום ונורא, זה אחד מהכלים הכי נוראים שמשמיד את האדם רוחני, חס וחלילה. ואפשר לעבור את אלול. ויום הכיפורים, אם אדם לא שואל רב, מורי הרב, האם מותר המכשיר הזה או אסור? וגם אם יגיד לך מותר, סוערת עם זה כל היום. האדם חייב תמיד שאלה עוד מכשיר. שלא יראו אותך כל הזמן עם הדבר הזה. שהצדי אחד מהצדיקים שמע, ניבא אותי לרחם. רב, תדע לך, אלול הזה זה אלול אחר. דיברתי את המורת חזק על אלול. שנית לנו את הרבה מהמחשבה. אבל דבר אחד כן יצא אני. אני כל היום עובד עם המכשיר. אבל מהיום, זה יהיה המינימלי של המינימלי, ואני הולך לקחת טלפון כשר, וללכת איתו, שכולם ידעו שהעיקר זה טלפון כשר. ומכאן אני אומר לכולם, תשמעו חברים יקרים, סיפור אמיתי, שבחורים, זקנים לא נורמליים, הלכו לג'ונגל באפריקה. הלכו לטייל, חמורים. והם חשבו את עצמם חיות הבר. אריה, נמר, לא יודע מה חשבו את עצמם. אבל לקראת שרצו לחזור, עשו את כל הסיבול, קרה להם כלום. זה טיגריס אחד, זיהה אותם. הג'יפ היה לא רחוק. עשה להם, הלו, חכה רגע, אני רעב. כן, אבי, כן, הרב עבדי. אני רעב, אני אברך, אל תדאג. המתינו לי. וטענו לפי התור. היו שניהם טיסה לג'יפ. מי יותר מהיר? הטיגריס. די אחד. מה עשה? בתוך הריצה שביל ישר, פנה ימינה. פנה ימינה. טיגריס, הוא הזדהה בית על השביל הישר, הגיע לחבר שלו, גמר אותו במקום, אכל אותו. מי ניצל? מי שפנה ימינה. הוא נשאר בחיים. חברים, זה אלול. 11 חודשים, נסענו ישר, ישר. מכשירים, שנאת חינם, חוסר צניעות, דיבורים בבתי כנסת. עכשיו חברים, חודש שלו צריך לתת פנייה ימינה. צריך לזוז. לא נשאר באותו שביל. אל תישאר עם אותו מכשיר. אני כל שנה חוזר ואומר. אני לא יודע מה יהיה, אבל 40 יום, בכל הפחות מראש חודש שלו להרדיף מעכשיו. אדם יעשה שינויים מרחיקי לכת במכשיר הזה. מה שפחות ישתמש, מי שיכול לגמרי להוריד את זה, להוריד אפליקציות, קליפציות, אדם ישתמש עם עוד מכשיר. 40 יום, וזה הדבר שיביא לבן אדם לעבור את יום הדין. היה אומר הרב אוזנר בנעילה, בחילה, בכניסת יום כיפור, היה אומר, אני ובית דיני גזרנו, שאדם שלא שואל רב, שאמר לכם, לא יכול להוציא מהפה, את המילים שהוא אמר, חילק שם העולם הבא, היום ונורא, כמה צריך להיזהר, אדם שעל הרכבת, אומרים לו, עוד רגע הרכבת, רכבת בין עירוני, תדרוס אותך, תעשה אותך פיתה פלאפל, תזוז, אומר, אין לי כוח, מה צועקים אליו? סנטימטר תזוז, תזוז סנטימטר, גוררים אותו, חברים, 20 סנטימטר מצילים לו את החיים. אדם לפעמים הרגלים רעים, לא מתפלל, התפילה לא כמו שצריך, הבגד עד המרפק, להאריך, חצאית, על המין, תני עוד 10-20 סנטימטר. היה אומר הרב, סנטימטר בבגד שאישה מעריכה, קילומטר בנחת מהילדים.
קילומטר, ני סנטימטר בצבא. לעשות שיער. הולכים עכשיו, אנשים חושבים חופש, מותר. צוחקים באוטובוסים, מדברות בקול, חוזרות באחד, שתיים בלילה. היינו בכותל, היינו פה. מה? יש מצווה היום ונורא. מי ששומע אותי, הכל דרכיה וערכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אבל, לדעת חברים, זכרו טוב את הסיפור. בן אדם שחוץ ממכם, חוץ מכל בית ישראל. הבן שלו הלך לטיול, ולא חזר. טבע במים, והיה לוויה. והאבא עמד, חוץ מכם, חוץ מכל עם ישראל, עמד והספיד את הבן, ואמר, אני מאשים. אני מאשים! המנהל רעד! המפקח רעד! המדריך טיולים רעד! המורים רעדו! את מי הוא מאשים? לא את המנהל, לא את המדריך, לא את המורים, אני מאשים את עצמי! אמרו לו, אבל לא היית בטיול. אם הייתי צועק באלול שנה שעברה, אם הייתי בוכה ומתחנן, לא הייתי עומד במקום הזה. שאנחנו עומדים במקומות, אנשים יוצאים, כל יום זה יום קשה, והימים האלה, מי ששומע שהרבה דברים, אנחנו לא יודעים אותם בכלל. אסונות, אני אתמול הייתי שעות בנסיעה, מי שהיה איתי ברכב, זה האוזניים עפו אלפי קילומטרים. אסונות, דברים שלא שמעתם אוזן, דברים, צרות שלא שומעים בעולם. אתה לא מאמין, כאלה צרות יש בדור. ואיפה תפילות? לא מתפללים. זאת ארגן תפילות על הדברים האלה, חייבים להתפלל. אני כל שנה שוב פעם חוזר ואומר, אומר האפלה, דרשו השם בימצאו, זה עשרת ימי תשובה. קראו ביותו קרוב, זה חודש אלול. הרמב״ם כותב, דרשו השם בימצאו, עשרת ימי תשובה, מכילה, חודש אלול. קראו ביותו קרוב, עשרת ימי תשובה, זה הימים הכי גדולים. אפלה לא אומר, אפלה הופך. אומר השם אתה הכי קרוב, לא בעשרת ימי תשובה, אלול. למה אלול? למה? תבינו חברים, שיתרו בעזרת השם ברך וכל החברים, תביאו את בניכם ובנותיכם בעזרת השם לחופה, יהיה אצל כולם בעזרת השם. אז אדם בא לחתונה, לפעמים עושה, וואי, זה חתונה, איזה אנשים, איזה אולם, איזה יופי, הכל מאורגן. אז איך זה בא? חודשים! התכוננו לחתונה, בחרו את הזמרים, בחרו את האולם, איזה אוכל, איך יראה העולם, מה התפאורה? המשפחה שעושים, אני מדבר, אנשים מרוממים מהעם, אנשים מכובדים, כל מתוקתק, הכיסא קלה זה הוואו, זה החופה, הכל, זה, הכל הנגינה, זמרים אותנטיים, כלי נגינה אותנטיים, זה לא איזה אורגניסט וזה, הכל באמת, ועם זמר בעל שם והכל, אורגן בצורה הכי יפה בעולם, האדם מתרגש. וזה הגיע מהכנה. כמה שהחתונה יותר יפה, זה כמה שההכנה הייתה יותר חזקה. איך ייראה ראש השנה? איך שיראה אלול? אם אלול חלש, ראש השנה הולך פייפר. אל תחכה לבשורות טובות. למה היית חלש? באלול. ראש השנה זה האלול. יותר חזק מראש השנה. למה הגזרות עכשיו גוזרים, עכשיו בודקים את הבן אדם. איך היה אחד שהיה לו משפטים בנגן, דחה את כולם אחרי יום כיפור, אמרו לו רבנו, בית המשפט, אמרתי, תדחו את כולם אחרי, אבל מה קרה? אמרתי, אתה יודע מה זה אלול ראש השנה כיפור? אפשר למחלות יכולות ללכת עם אדם בדרך להתפלל. זה דברים בדוקים שהייתי עושה אותם, חברים. כמה כוח יש בדברים האלה. הארי, אסור לשכוח את הארי, הארי כותב, החל מראש חודש אלול נפתחים 24 שעות ביום 13 מידות הרחמים כמו מנחה בערב שבת רעבה דרעבין נפתח כל החודש ביום ובלילה בלילה כותבים את זה בסביבות ספרים לכן כתוב ויהיה אשר יהיה ביום ובלילה אומרים שהגרא אומר שהשטן מפחד מראש חודש אלול למה? שם האנשים יעשו תשובה אלול חברים שלי זה מעלית. אדם נכנס למעלית, איפה יגיע? קומה 100, 200, מינוס 100, איפה? תלוי איפה שתלחץ. אלול, איפה תגיע? איפה שתלחץ. איפה שתלחץ, שם אתה תגיע. אבל שלא נשכח דבר אחד.
שבית המקדש חרב בראש השנה. כל האסונות זה ראש השנה. הביצוע היה בתשעה באב. אבל כל האסונות, מתי נטבע אותו בחור? בראש השנה. מתי נהרגו החיילים האלה? בראש השנה. מתי טבעו בבריכה? בראש השנה. מתי הוא התהפך עם הטרקטורון? בראש השנה. הכל נגזר בראש השנה. מדעת ראש השנה, בפרט שהשנה, היום ראשון זה שבת, אומרים שזה הרבה דינים לשונאי ישראל, אין תקיעת שופר. מי עכשיו צריך להכין תפילות? אדם לא יחכה לאז. כולו נצא ולא ישכח את הזוהר. הזוהר כותב, כולו נצא וכין כקלבי, נאהב לנבן, איכאי, אירות רמזוני. ולט מדי איתר בטיוטה, די אחזיר קודשה ברוך ושכינתה לגבי. אומר, עיקר הבקשות, מי שרוצה לעבור ולקבל הכל, בכל, מכל, בקש בקשה אחת, להקים את השכינה מאחורה. זה העיקר, זה התחלה וזה הסוף. בקש הכל. אבל העיקר לבקש ששכינתה תתחבר לבעלה. זה הדבר הכי חשוב. תשכחו דבר אחד, בן ישחי כותב, כל דקה בעיניי, בחודש אלול, שווה בעיניי כחודש שלם, כחודש שלם, כותב הגרא. חודש. זה איך אדם יכול לחשוב, מוגן, שיומי, שימועים, זה הגילוי הראיות, הכי גדול בטבת זה האינטרנט. נאמר חם עובדיה, רב אלישיב, הרב אוזנר, רב שטיינמן, למה היו נגד מוגנים? למה המוגן, איך אמר פעם הרב שלום כהן, הפתוח זה השטן, רב שלום כהן, והמוגן זה המלאק. למה? אדם אומר, מוגן, הנה לקחתי, עשיתי חסימות, מה הרב רוצה? עוד פעם, כל דבר לגופו, אני יודע שזה דבר רגיש, ואני מבקש, לא להעיר אחד השני, יש אחד אישה, אומר, שמעת מה הרב אמר? אתה המלאק. היא אומרת, שמעת מה הרב אמר? אתה המלאק. חביבי, זה לא המטרה שני. אני מדבר על המכשיר, לא מדבר על אף בן אדם, תבינו. אני לא מדבר על אנשים. שאף אחד לא יחשוב שאני מדבר על מישהו. אני צריך לתקן את עצמי יותר ממילא שיש להם מכשירים. ויש דברים יותר גרועים ממכשירים. אחד חושב מכשיר, הוא מדבר על רבנים. הוא יותר גרוע, יש פרוצים ופרוצות, הוא יותר גרוע מכל המכשירים. אני מדבר בית הכנסת, מה זה לא גרוע? שנאת חינם, זה גרוע משרב עם בעלה, רב עם אשתו, שנאת חינם, ירושות, גנבות. זה אנשים יותר גרועים גם. אני רק אומר, חברים שלי, אני מבקש 40 יום. 40 יום! האלה! שכל אחד ישתנה, כל אחד יד האיניש בנפשה. במה אתה יכול להתחזק? אני לא נמצא בלב של אנשים, ולא בכיס של אנשים. אבל כל אחד יקבל עליו, אני מקבל עליי חיזוק. חיזוק יתחזק בדברי בעיני. שבת, חברים, הוא נקרא פרשת ראה. ראה, אנוכי, אתן לפניכם היום ברכה וקללה. היה צריך להיות, תשמע, ראה, את מי ראית? בדי, ראה, את מי ראית? ראה, אנוכי נותן. ראית? לא ראית. אז מה זה ראה? ראיתי היום רבי שלמה הסיולין כותב, אומר, תאמין בתחדיר לעצמך את מה שאני, אתה שומע כאילו ראית בעיניך. זה הכוונה ראה. תחדיר את הדברים. ראה, מה זה ראה? איך שאת תראי, איך שאתה תראה את החיים שלך, מה שתאמין בכוחות שלך, מה שתאמין לי בכוחות שלך, מה שתאמין בעצמך, לשם אתה תגיע. איפה שאדם מאמין, לשם מגיע. תאמין בכוחות, תסתכל חיובי. יש כוח, להאמין בכוח של הילדים. אדם מאמין בכוח של הילדים. בדרך שאדם רוצה ללך בה מולכים אותו. בדרך שאדם רוצה, ראה, ברכה או כללה. איפה אתה מסתכל, איך אתה הולך ברחוב? חבר, כל עצימת עין ברחוב, זה מלאך הנקרא עיניים. וכל צניעות שאישה הולכת, כל פסיעה, ככה אומר רבי אפרים הכהן, אבא של רבי שלום כהן, כל פסיעה שאישה פוסעת ברחוב בצניעות, בורא מלאך, הלכה ברחוב 1,000 פסיעות, 1,000 מנחים. אומר רבי אפרים הכהן, אדם הלך ברחוב, שמר את עיניו, כל שמירה ושמירה היא ברכה. ראה אנוכי נתן לכם, אני אסיים מכילה את הברכה אשר תשמעו. למה? מה יש? אומר, אם אדם לא שומע, איננו, כתוב בתורה, כי ילם איש בן סורר ומורה, איננו. למה איננו? אתם לא מכירים את המודעות הללו? יעקב, איננו. לא כותבים נפטר החילונים, איננו. מה זה איננו? מת. כי ילם איש בן סורר ומורה, אתה יודע למה? איננו. למה הוא מת? איננו שומע. את הברכה אשר תשמעו. למה אם לא שמעת? תדע לך שאתה שמרכם. לכן, את הברכה אשר תשמעו סופי תיבות תורה, שהברכה האמיתית
זה לימוד התורה. כמו שאמרתי, אני אסיים את דבר רבי שלום כהן, אמר לי את זה הרב דניאל זר עצמו, שהמלמד שלהם בכית החט היה עם אייפון. אז הוא הלך, אמר לחתן, שאל את הרב שלום כהן, איך מתנהגים? אני רק אומר את זה, כולם הכירו את רבי שלום כהן, אמר לו, לך תיקח אותו לקומה גבוהה, תזרוק אותו מלמעלה למטה. אמר, הוציא אותו או לא? אמר לו, לא הוציא אותו. תעלו אותו לקומה גבוהה, תזרוק אותו מלמעלה למטה. זה המילים של זה. אמר לי רבי דניאל זר אישית. הייתי אצלו שיעור המקדים, פעם לא יכולה לדבר בגלל הגרון, אמר לי, מר, תדבר במקומי. אמר לו, מה הרב רוצה? אומר לי, אינטרנט. אמר לו, תדע שככה אמר לי רבי שלום כהן, עד כדי כך, מלמד, שמחזיר אותי בתשובה. הייתי בדרום, עשיתי חופה, ביקשתי עדים מרבנים, לא עמד רב אחד שלא מכשיר. לקחתי בחור ישיבה, שיהיה עד בחופה. שבע ברכות, אמרתי, תביאו לי אחד. אמרו לי, תעשה טובה, תברך את הכל שלא יפובשות לאנשים. אחד. ראיתי אחרי זה אברך, אייפון. אמרתו, מה? אומר, לא, אני איש של זה, אני נותן הלוואות מהבנק. אמרתו, מה? ואתה חייב כל היום? ולמה אתה הולך? התחלתי לדבר איתו. אמרתי, טוב, נדבר. הלכתי לכל שלו ודיברתי איתם בעוד. אז רק לשים לב על הראייה, ראה, זה הברכה וזה הכל, לדעת איפה מטיילים עכשיו עם הילדים. וכולנו האלו, לאלו לגיע, הדגים אפילו שבים רועדים. בכבוד מורנו ורבנו.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.

השבוע היינו פה ביום ראשון כמדומני ושאלנו שאלה ותרצנו תירוץ אחד ותירוץ שני לא הספקנו לומר אותו, אז אנחנו נחזור בקצרה על השאלה ולומר גם תירוץ שני אם ירצה השם. הזכרנו, מי שזוכר, מי שהיה פה, את הגמרא במסכת ברכות בדף ח', שהגמרא אומרת גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. מי שנהנה מיגיע כפיו עדיף מירא שמיים. למה? כתוב בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. ואילו ירא שמיים כתוב רק אשרי. אשרי ישרת השם, אומר דוד המלך. לא כתוב וטוב לך. מכאן למדה הגמרא שנהנה מיגיע כפיו יותר טוב מירא שמיים. והבאנו את קושיית המהרש"א, ששואל ממה נפשך? אם יש לו יראת שמיים, הנהנה מיגיע כפיו, אז פשיטא שהוא עדיף מירא שמיים. טובים השניים, מן האחד הוא גם נהנה מיגיע כפיו וגם ירא שמיים. ואם אין לו יראת שמיים, אז מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום. והבאנו תירוץ ראשון של המהרש"א, מהגמרא בית עין דף כ"ה, עם רבי חנינא בן דוסא, שתירץ בקצרה, שיש שני סוגי בני אדם. יש אדם שהוא נהנה מגיע כפיו, כלומר עובד כדי מחייתו בעולם הזה, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם 3 שעות יעבוד ו9 שעות ילמד. הלוואי שהיה הפוך היום, לפחות היה הפוך. 9 שעות לעבוד זה עושים, 3 שעות ללמוד, הלוואי. אבל הרמב״ם כותב שדרך האדם 3 שעות לעבוד ו9 שעות ללמוד. אז רבי חנינא בן דוסא, שהזכיר המהרש"א שמה, הוא לא עבד בכלל. איך הוא התפרנס? הורידו לו מהשמיים רגל שולחן של זהב, כמו שהזכרנו את כל הסיפור. אז ממילא, אומר המהרש"א, עדיף שאדם נהנה מגיע כפיו, אדם שהוא עובד בעולם הזה, ואז יש לו מה לאכול, עובד כדי מחייתו, ואז שיבוא לעולם הבא, השולחן שלו יהיה שלם. לא כמו רבי חנינא בן דוסא, שרצה בהתחלה לגרוע מחלקו, כביכול, בעולם הבא. ברגע שהורידו לו רגל שולחן, אז בשמיים מה היא ראתה אשתו בחלום? שחסר רגל אחד, ימצא שיהיה חסר. לכן אומר המהרש"א, גדול הנהנה מיגיע כפיו, כלומר אדם שעובד כדי מחייתו, ואז יהיה שולחן שלו מלא בשמיים, מאשר ירא שמיים שלא עובד, ואז איך הוא יתפרנס? צריכים לעשות לו ניסים. הניסים האלו יבואו על חשבון השולחן שלו בעולם הבא. כך הסביר המהרש"א. ופה הזכרנו את דברי מרן, רבנו עובדיה, ביבי עומר, שכותב בחלק ז', שכל זה מדובר בזמנם. שבזמנם לא היה מושג כזה שאדם יושב, עוסק בתורה ומקבל משכורת. לכן היו תנאים ומוראים קדושים שעשו מלאכה כדי שיהיה להם מה לאכול. אבל בזמננו, שברוך השם כבר יש למעלה מ-120 שנה את המושג הזה שנקרא כולל. וברוך השם בכל עיר, בכל אתר, יש מושג שאדם לומד תורה ומקבל משכורת. אז נכון שהמשכורת של הכולל היא משכורת זעומה, 2,000 שקל, 2,500 שקל, והמחמיר 3.5, זה בדרך כלל פחות או יותר, לא ראינו יותר מזה, אבל בכל זאת, זה הזכות של אדם שמוסר את נפשו לכבוד התורה, אדם כי ימות באוהל, ממית עצמו באוהלה של תורה. לכן כותב מרן שבזמננו לא שייך לומר גדול אינה מגיע כפיו, ואז ממילא האדם יעדיף, טוב אז אני אלך יעבוד, שאין אינה מגיע כפיו. לא תעבוד ולא שב בשקט. שב בכולל, תלמד תורה עם כל הקושי והמאמץ. אם אתה רוצה, אשריך, זה זכות, לא כל אדם זוכה. והוספנו שבזמן

في حدا بقى يتعاد شيء ما تحزق مع عبودها مش عربة شاع حميش تبو تخين لي ماشو ليخول אז خير نمر مران שבזמננו אדרבה ואדרבה אשרי אדם שזוכה כל כולו בתורה ده تيروص اسبנו بيوم ראשון עכשיו המערשה מביא עוד תירוץ נפלא על פי הגמרא בחולין דף מ"ד שם הגמרא אומרת איזה הוא חכם זה הרואה טרפה לעצמו פירוש חכם באו לשאול אותו שאלה בהלכה הביאו לו איזה בהמה כבוד הרב מה אתה אומר הבהמה הזאת היא כשרה טרפה הרב הזכין בודק את הריאה מסתפק ימינה שמאלה כן לא כן לא אבל אחרי חקירה ודרישה על פי מה שלמד כמובן התברר לו הדבר שהבהמה הזאת היא כשרה. זה מותר לאכול אותה, אין בעיה. ובפרט אם הוא אוכל מזה, אז זה מעלתו עוד יותר גדולה, אומרת הגמרא. זה אומר המהרש"א, גדול הנהנה מיגיע כפיו. זה שהוא עמל וחקר ודרש, על פי מה שהוא ברוך השם למד, שנים רבות, עכשיו בא לידי מעשה, עליו נאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אכל את הבהמה, וטוב לך לעבא, ישב שעה שלמה, בירר את ההלכה למעשה. זה עדיף מאשר ירא שמיים הזה, איזה חכם אחד שהביאו לו את הבהמה, אומר, אתה יודע מה זה ספק? ספק דאורייתא לחומרה, תזרוק את הבהמה, תמכור אותה לגוי. אדוני, אתה לא מתאמץ לברר את ההלכה. זה נחמד, ירא שמיים, אבל תהיה יגיע כפיך. זה אומרת הגמרא, גדול העניין מגיע כפיו שמברר את ההלכה למעשה, יותר מאשר ירא שמיים שרק עושה חומרות. מרן רבנו עובדיה הביא על זה, משל יפה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מרן הביא פעם, נותן דוגמה למשל. יש אדם, אישה אחת, בשלה ארוחת צהריים. והנה בשלה עוף, ברק, תפוח אדמה. בטעות עבר איזה ילד אחד עם איזה כוס חלב, ונשפך לו מעט מהחלב לתוך הסיר. מה הדין? יש אישה, שואלת את בעלה, מה עושים כבוד הרב? בעלי היקר, מה עושים? הוא אומר לה, מה זה מה עושים? את לא יודעת הלכה פשוטה, כתוב, בטל ב-60. טוב, בוא נבדוק. כמה נשפח, אם אומרת לו, נגיד למשל, 10 גרם. אז אם צריך שיהיה פי-60, 600 גרם. העוף, המים, הגזר, תפוח אדמה, הכל ביחד, שיש 600 גרם, זה בטל ב-60. מותר לאכול את זה. אבל הוא בודק, רואה, אין פי-60. יש פי-40. אז מה עושים עכשיו? האם מותר להוסיף? רוצה להוסיף עוד תפוח אדמה. עוד מים, עוד גזר. טוב, עכשיו זה אישה, אישה לא יודעת מה שרבי שמעון יודע. אומרת לבעלה, נו מה הדין? אומר לה, בוא נפתח, נפתח ספר. פותח שולחן ערוך, יורד דעה, סימן צדיק ט', שם ההלכות של דיני תערובות. ושם כותב מרן לשולחן ערוך, שאם נשפך חלב לתוך סיר של בשר, אז אין מבטלים איסור לכתחילה. אסור להוסיף, יש פי 40, נוסיף פי 20, יהיה פי 60, יתבטל הטעם. לא, אתם יודעים, מה שאנחנו אומרים בטל ב-60, זה לא מדין תורה. מהתורה לא צריך בטל ב-60. מדין תורה בנותן טעם. בנותן טעם. מה זה בנותן טעם? נגיד למשל, לשפח מעט חלב לתוך הסיר, אין פי 60. לא צריך פי 60. תטעם. איך אני אטעם? אולי יש בזה טעם של בשר וחלב. לא אתה תטעם, תביא גוי. מביאים גוי? איזה גוי אחד? בואי נה, תטעם פה את הסיר. אם הוא גוי שהוא טעמן, כמו בלשון הגמרא נקרא כפלה, זה גוי שבקיא בטעים, טבח, שבקיא בטעים עוד יותר טוב. מביאים אותו, והוא טועם את הסיר, אומרים לו, תטעם, מה יש פה? הוא טועם, מה יש פה? יש פה סיר רגיל. אתה לא מרגיש פה טעם של חלב? אין שום טעם של חלב, מה אתה אומר? אדוני, יאכלו ענבים ויסבעו. החלב שלנו היום הוא לא מים, חילה. החלב שלנו הוא חלב, אלא מה? מה שכבודו מתכוון, זה החלב שלנו הוא דל שומן. הוא לא שמערבים בו מים, לא מערבים בו מים, זה 100% חלב. אבל מוציאים לו את כל השומן, את כל החמאה, את כל הגבינות, את כל המרגרינה, לא מרגרינה, כל הקוטג' והדברים האלה, לא נשאר ממנו כלום מסכן. אז לכן הטעם שלו דליל. אבל אם היה נשפך 10 גרם חלב מהפרה, זה ודאי שהיה נרגש הטעם. בכל אופן, נשפך חלב של תנובה, אתה טועם, הגוי טועם, אומר, אין טעם. מה הדין? אכלו ענבים ויסבעו. זה נקרא בלשון הגמרא, בנותן טעם. בודקים את הטעם, אם יש טעם או אין טעם. כל האיסורים אותו דבר. יש מרק ירקות, עשו מרק ירקות פרווה. ויש שם איזה חתיכת של בשר נבלה. סילקנו את הבשר הנבלה מהר, סילקנו אותו מהר. אבל הוא פולה טעם, הסיר היה רותח. הוא פולה טעם. תביא גוי, הגוי טועם, אין פה טעם של בשר. מה הדין? מותר.

אני לא נכנס לכל הפרטים עכשיו, כי עכשיו לא שיעור בדיני תערובות, אבל מהדין גוי, אפילו שהוא לא טעמן, אני אמרתי שיותר טוב, אבל מהדין, גם אם הוא לא כזה שף, הוא נאמן כשהוא מסיח לפי תומו. תיקח סתם גוי, מסיח לפי תומו. היום בזמננו, זה ההלכה. כך פסק מרן בשולחן ערוך, זה ההלכה. בא הרמה, הרמה כתב שבזמננו, לא בזמננו, הוא כותב, במדינות אלו של אשכנז, נוהגים לא לסמוך על טעם של כפלה, על גוי. לא סוחים על זה. כך כותב הרמה. בשם האגור, האגור, חכם אשכנזי. טוב, אבל זה במדינותינו של אשכנז. איפה כתוב שבמדינות ספרד נהגו לא לסמוך על כפלה? אין דבר כזה. לכן כותב מרן רבנו עובדיה ביבי עומר, שאנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן, קיבלנו הוראות מרמב"ם שפסקו כמו שכתוב בגמרא, שמהדין מותר לסמוך על גוי. אלא מה? כיוון שיש לנו כמה חכמים ספרדים, כמו עזיב חצדק, שכתב שגם בבגדד נהגו לא לסמוך. טוב, בבגדד, פה בבגדד, בבגדד אל תסמוך על גוי. אנחנו פה לא בבגדד, אנחנו בארץ ישראל. אז מהדין כותב הרב שאנחנו יכולים לסמוך על טעימה של גוי. אבל כותב הרב, אם אתה רוצה להחמיר, אז יש לך פתרון. מה תעשה? יש נגיד דוגמה עכשיו, נשפח מעט חלב, ויש פי 40, פי 50. פי 50 מסתבר מאוד מאוד שכבר אין טעם של חלב. מאוד מסתבר שאין טעם של חלב. עכשיו, אתה מביא גוי, תטעם. טועם הגוי, אומר לך אין טעם של חלב. אין טעם של חלב, לפי מרן אני יכול לאכול את זה. זהו, לפי מרן זה כבר מותר. אתה רוצה להחמיר? תביא מעט תפוח אדמה, תביא מים, תביא גזר, תוסיף. ואז למה? בלאו הכי לפי מרן הרי זה מותר. לפי מרן השולחן ערוך מותר, סומכים על גוי. אלא מה אתה רוצה לחשוש לרמה? בסדר, אז לחשוש לרמה, אז זה לא נקרא לבטל איסור לכתחילה שאני מוסיף. כיוון שלפי ההלכה זה כבר מותר. אני רק רוצה להחמיר בתור חומרה, אין בעיה. תוסיף תפוח אדמה, עכשיו יהיה פי 60, ויאכלו ענבים ויסבאו. ככה מספרים שעשה פעם, יש מספרים את זה על רבי ישראל סלנט, יש מספרים את זה על מישהו אחר, לא משנה, הרעיון של הסיפור, לא רבי ישראל, רבי שמואל בסלנט, שהיה רבה של ירושלים. אומרים שפעם בא אליו יהודי אחד, אשכנזי. היא גם כן עם סיר כזה שנשפך מעט חלב, ולא היה פי 60, היה פי 40, פי 50. אז אמר לו, מה נעשה כבוד הרב? רחם עליו מסכן, לא חבל, רבי שמואל בסלנט היה רחמן מאוד, והיה מקל הרבה, היה לו כוחה די, תראה היה. היה פוסק הרבה דברים כמו מרן השולחן ערוך. אחד הדוגמאות למשל, ביצה שנמצא בדם, לא ביצה של תנובה, ביצה אמיתית שמזכר ונקבה. אם נמצא דם בחלבון, כן, אז בחלבון מה הדין? נוציא את הדם, אוכל. אם זה בחלמון, בצהוב, מה הדין? זורק את זה. זה דעת מרן. הרמ"א כותב, נהגו אשכנז, בן, זורקים. אשכנזים יש להם מלא כסף. גם בחלבון תזרוק, כפרה. מה היה רבי שמואל בסלנט פוסק, שהיו שואלים אותו? אומר, אנחנו בארץ ישראל, זה אתרא דמרן. אם נמצא אדם בחלבון, אז זרוק את האדם בשום מראית העין, ואתה יכול לאכול. היה גברה רבה, היה הרבה דברים שהיה עושה קולות כמו מרן. ורבי שמואל מסננת, כן. הוא היה רבה של ירושלים בזמנו. בקיצור, אז זה פעם בא אליו סיפור כזה, אשכנזי עם סיר, נשפך בעד חלב, ובא אצל הרב, אמר לו, תשמע, תראה, לך אסור להוסיף, קיבלנו הוראות הרמה, לפי הרמה, נהגו לא להוסיף. טוב, אין בעיה. אומר, לך תן את זה. היה שם ספרדי אחד, תן איזה מתנה לספרדי הזה, מה אכפת לך, אתה בלב הכי אסור לך לאכול את זה. טוב, כבוד הרב שיקח לבריאות שלו, נתן מתנה לספרדי. עכשיו, הספרדי, מה יעשה עכשיו? אסור בינתיים לאכול, אין פי 60. מה היה יכול לספרדי לעשות? להביא גוי, להביא גוי, אז בכבוד. אמר תביא גוי, אחרי שהגוי טעם ראה שאין טעם, חזק וברוך, אחרי שהגוי טעם, עכשיו בא הספרדי, מותר לו לאכול את זה? כן, מרן השולחן ערוך התיר. אמר לספרדי תאכל, הספרדי אכל. שואל אותו הרב, נו מה אתה אומר? אומר, אין טעם של חלב, אין טעם. אם אתה רוצה, תן את זה מתנה וחזרה לאשכנזי עכשיו. למה? גם הרמה מסכים שאם יהודי טעם, סומכים על יהודי. מה שלא סומכים על טעימה של גוי, גוי יושב פעם דיבר שב, וימינה ממין שקר, לא סומכים על טעימה של גוי, אבל יהודי שטעם, מה אתה רוצה? יותר טוב מהפה הקדוש של היהודי. היהודי טועם, אומר לך, אין טעם. לכן, הלכה למעשה, גם בזמננו, לא צריך לבטל. אם רוצה, בתור חומרה, מרן אמר. גם לכן בזמננו, שברוך השם, משתדלים, כמו שכתב מרן, יותר טוב להחמיר בדבר הזה, כמו רבי זבחי צדק וכו'. אבל הנה חינם, אם נגיד קרה טעות ויהודי טעם כבר. נגיד למשל, בישלו בבית עוף, נשפך מעט חלב, והיהודי, בא ילד מהתלמוד תורה, ילד נגיד בר מצווה, שאפשר לסמוך עליו יותר בשופי,
והוא לא, שם, לא ידע שנשפך חלב, לקח בצקת, מזדק בצלחת שלו, התחיל לאכול. באה אמא שלו, אומרת לו, מה אתה עושה? זה נשפך פה חלב, צריך לשאול את הרב, מה הדין? אמא, לא ראיתי שום טעם של חלב, לא טעמתי כלום, אני אוכל מרק רגיל. סומכים עליו, זהו, נגמר. גם האשכנזי, לא? מסיח לפי תומו לא צריך, אבל כל יהודי לא צריך מסיח לפי תומו, ולא שום דבר. יהודי זה כולל הכל. יהודי יש לו יראת שמיים, מפחד לשקר. נאמן, ודאי נאמן. מרן כותב בשולחן ערוך לגבי בצל, שחותכים בצל, נכון? אם אדם חתך בצל, בסכין בשרי. סכין בשרי, בת יומה. יעני הסכין, תוך 24 שעות, חתכו בו איזה שניצל, חם, בכלי ראשון, שוודאי בלע בלי ספקות, זה בשרי גמור, ודאי. עכשיו הכלי, או חתך איזה סטייק על, על המנגל, זה בשרי גמור הסכין. עכשיו הסכין הזאת, בתוך 24 שעות, חתך בו בצל, ורוצה לאכול את הבצל עם חלב, עם גבינה. מה הדין? אסור. אסור. מה צריך לעשות? כדי נטילה. לא, בתוך 24 שעות, לקח את הסכין הבשרי, חתך בצל, כדי לאכול את הבצל הזה עם גבינה. אסור לאכול את הבצל הזה עם גבינה, אלא עושה כדי נטילה. מה זה כדי נטילה? אצבע. עובי של אצבע זה 2 סנטימטר. לא יודע מה יישאר מהבצל הזה. 2 סנטימטר לכאן, 2 סנטימטר, אם חתך באמצע, 2 סנטימטר לכל כיוון, שולף את זה, תאכל את זה עם חביתה, פרווה. או תאכל את זה עם בשר, אין בעיה. אבל שאר הבצל מותר, אה? לא, עד כדי נטילה, שיעור אצבע. נטילה זה אצבע. הבנת? עכשיו כותב מרן בשולחן ערוך, במקום לחתוך כדי אצבע, אתה יודע מה אפשר לעשות? תטעם. תיקח את הבצל, תטעם אותו. אתה מרגיש טעם של בשר? בסכינים שלנו מישהו ירגיש טעם של בשר? הסכינים שלנו הם ניירוסטה. ניירוסטה, איך עושים ניירוסטה? מפלדה. איך עושים פלדה? מה זה פלדה? היסוד של הפלדה זה ברזל דחוס. ברזל דחוס. מזה נהיה פלדה, מזה עשו ניירוסטה. אז הניירוסטה שלנו היום הוא כמעט לא בולע בכלל. לכן יש, הלכה לא ככה, יש פוסקים של ימינו, שמחלם בכבודם הקלו לגמרי, אפילו בלי עגלה. אומר, כסירים של ימינו לא בולעים. אבל זה כבר בנקוד יוסף כתב, שחלילה לנו להמציא דברים כאלה, אנחנו עושים מה שהתורה אמרה. התורה אמרה, כל דבר באש, תעבירו באש, חזק וברוך. אבל הסברה שלהם היא סברה חזקה. ברור שאם אדם יחתוך היום בסכין ניירוסטה, אפילו סכין בשרי גמור, שעשינו בו על האש, והוא עכשיו נקי 100%, ונחתוך בו בצל, לך תטעם בבצל הזה טעם של בשר. איפה תמצא? לא תמצא. אם תמצא, אסור לך לאכול את זה עם חלב. אבל אם, אגב, חורפה, שזה צריך כדי נטילה, כשלא טעם. אבל כשטעם, איזה אגב חורפה? אפילו בשר וחלב יתערבב ביחד אמרנו, בנותן טעם, אם אין טעם, אז אין בעיה. כל שכן בבצל הזה. לכן, הלכה למעשה, זה שולחן ערוך, אני אומר לכם, הלכה והגדה. כתוב בשולחן ערוך מפורש, שיבוא ויתאם את הבצל. ואם אין טעם של בשר בבצל, יאכלו ענבים ויסבעו. גם הרמה, לא חלק על מרן בזה. אומר השח, כמה אחרונים מפלפלים בזה. הנה אתה רואה שהרמה עצמו, אף על פי שחלק על מרן, לגבי גוי, דווקא לגבי גוי, אמר במדינותינו נהגו לו לסמוך על כפלה. זה גוי, אבל ביהודי גם הרמה מסכים. יש בזה אומנם מחלוקת באחרונים מדעת הרמה, אבל רוב האחרונים ככה הסבירו את דעת הרמה, שגם ביהודי יאכלו ענבים ויסבעו. ראיה חזקה לזה, יש תשובת הרמה, בשוט הרמה, יש שוט הרמה בסימן נון דלת. שם הוא כתב, שאלו אותו שבזמנם היו מביאים חביות של שמן, שמן זית. מייבאים ממדינות אחרות שמן זית, והם משתמשים בזה אצל הרמה שנים, ככה רגילים. עכשיו, מאיפה מביאים את זה? גויים. שמן זית של גויים, שמן זית של גויים מותר. גמרא בעבודה זרה, שמן זית של גויים, דבש של גויים, יאכלו ענבים ויסבעו. היום כתבו הפוסקים שהשמן זית של היום צריך מאוד להיזהר, כי יש רשעים שם עושים כל מיני זיופים, מבלבלים את העניינים, כן? לכן, הנה חינם, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אם אתה יודע שהגוי הזה, הישמעאלי הזה, עשה בלי שום תערובת, אז אין בעיה. השמן זית הזה מותר. אבל אם אתה יש לך חשש, אז תיזהר. בקיצור, הרמ"א כותב, בזמנו עדיין לא היה חשש כל כך של זיופים ובעיות כאלו, היו אוכלים שמן זית של גויים. והנה, הרמ"א אומר שהביאו שמן זית חביות, ובא מישהו ואמר שבחביות האלה מורחים שומן של חזיר. בחבית עצמה, מורחים. למה מורחים שומן חזיר? כבוד מה?
כיוון שרוצים שהחבית תקלוט טוב את השמן ולא ייבלע בתוך הדפנות. אז כמו שעושים טיח שלא ייבלע, אז גם כן עושים בחבית שומן של חזיר, זה אוטם את החבית שהשמן לא ייבלע בעץ, ואז יפסידו הרבה שמן. לכן מורחים שומן של חזיר, ואז משווקים ככה את השמן זית הזה. אז באו לשאול את הרמה, אם שומן של חזיר, אז אולי יש פה טעם של חזיר, השמן רחם, איך אפשר לאכול שמן כזה עם חזיר? שאלו את הרמה, והרמה כותב כמה צירופים להתיר את זה, שלא צריך לחשוש לחששות האלה, שכל אחד ממציא מהבטן שלא חששות. כך כותב הרמה, כל אחד ממציא חששות, כי ככה יש שמועה, לא יודעים בבירור. אז כותב הרמה שם, אחד הצירופים כותב הרמה, אומר, אנחנו אוכלים את השמן זית הזה כבר שנים רבות. עכשיו אתה בא להגיד לי שלאחרונה השתמשו ושמו שומן של חזיר. אם ככה, למה לא הרגשנו טעם שונה בשמן? אומר הרמה. הרי אנחנו אוכלים את השמן הזה כבר 30 שנה. עד לפני שנה הרגשנו שמן רגיל. עכשיו אתה אומר שלפני שנה שמו שומן של חזיר. אז בשנה הזאת היינו צריכים להרגיש טעם שונה. למה אנחנו לא מרגישים טעם שונה? כנראה אומר הרמה, גם אם נאמר ששמו שומן של חזיר, אבל זה לא משפיע כלום. אם זה לא משפיע, אומר הרמה, אנחנו סוחים על הטעימה, אנחנו כתילי קנה והגמל, לא יודעים לטעום טעם. מה שהגור כתב, אומר הרמה, מה שהגור כתב, שלא, שבמדינותינו לא יגעו לסמוך, על מי לא סומכים? על גוי. אבל אנחנו ברוך השם סומכים על עצמנו, אנחנו יהודים, ואוכלים את השמן זית הזה, אומר הרמה, לא הרגשנו אף פעם שינוי בטעמים. אם אין שינוי בטעמים, אז יאכלו ענבים והסברו. הנה מפורש הרמה כותב, שיהודי שטועם דבר, סומכים על טעימה של ישראל. והמקור שזה במשנה בתרומות, לגבי תרומה שנפלה לתוך חולין, אסור לאכול את זה, רק לכהן מותר. ואם הכהן טועם ואין טעם של התרומה, אז מה הדין? מותר גם לישראל לאכול את זה. למה? אין טעם. הבנת? לכן זה מכאן ראיה חזקה מאוד שדעת הרמה, שאם באמת אין טעם בסיר של חזיר או של משהו אחר, אז הנה חינם איזה מותר. לכן גם לגבי הבצל, אדם שחותך בצל, והוא טועם את הבצל, חתך אותו עוד פעם בסכין בשרית בת יומה, אם היא לא בת יומה, עבר 24 שעות, זה אין בכלל שום בעיה, זה מותר לאכול את זה עם חלב, כי זה נת ברנת כבר, של אחרי 24 שעות זה מותר. אבל פה, בגלל שזה תוך 24 שעות, אז תוך 24 שעות, אסור לאכול את זה עם חלב, אלא אם כן ייטול כדי נטילה, אבל אם טועם את הבצל, ורואה שאין בו טעם של בשר, אז הנה חינם, יאכלו ענבים ויסבאו, ויכול לשים את הבצל הזה על הפיצה. אילן, אתה אוהב פיצה עם בצל, אני יודע. אז ישים את הבצל הזה, טבעות בצל, על הפיצה עם הגבינה, לא פיצה של טונה, זה פשיטה, אלא פיצה של גבינה, ישים את הבצל הזה, יפה את זה בתנור, ואין שום בעיה, אכלו ענבים ויסבאו. למה? כיוון שזה היה פה כדי טעימה. זה משהו אחר עכשיו, רבי שמעון, אל תכניס לנו פה עניינים, דיונים אחרים, ודאי, אנחנו ספרדים, לא אוכלים דגים עם טונה. זה תשאיר, כבודו במקום מולה, אבל אנחנו יכול להסתעפנו למשהו אחר. ודאי, ברור. בוודאי. קליפה זה דקה מן הדקה. כמו שאתה מקלף גזר, מה יוצא משם? אבל כדי נטילה זה אצבע, 2 סנטימטר. זה יש הבדל ודאי. טוב, טוב, בואו נחזור לעניין שלנו, הסתעפנו יותר מדי. כן. לא יעשה מה? ודאי שלא ימחבו, נכון? ברור שלא ימחבו, כי יש הרבה שמקילים. רק אנחנו נוהגים כדעת מרן בית יוסף. מרן בית יוסף כתב שאנחנו נוהגים לא לאכול פיצה עם טונה, אז אנחנו לא אוכלים. אבל אתה יכול, אתה יכול למחות בתימני שאוכל פיצה עם טונה? תימנים אוכלים דגים עם חלב, הרמב״ם לא כתב דגים עם חלב. וגם מרן בשולחן ערוך לא הביא את זה, מרן בסימן קט"ז, מורה דעה, הביא דברים שאסורים משום סכנה, הביא כל מיני סכנות. מה כתב? שאסור לאכול דגים עם בשר, משום שקשה לדבר אחר, צרעת. למה לא כתב דגים עם חלב? לכן החידה מכאן מוכיח, ועוד ראיות יש לחידה, שמותר לאכול דגים עם חלב. הוא אומר, למה מרן בשולחן ערוך לא כתב את זה? הביא את זה פעם אחת בבית יוסף, ובשולחן ערוך לא כתב את זה אף פעם. לכן אומר הרמה, החידה שמרן חזר, החידה מתיר לאכול דגים עם חלב. אבל אנחנו עושים כמו מרן רבנו עובדיה, אנחנו לא מתבלבלים, צריך לשים לב טוב, שבפרט פה שמדברים על הלכות במוסייף, כל מקום, כל שקט במוסייף, שברוך השם זה המעוז של מרן, גדול הדורות, פוסק הדורות, רבנו עובדיה יוסף. אז פה צריכים לשים לב, גם אמר לי רבי שמעון, שככה אומרים פה לרבנים שבאים לדרוש, פה להגיד הלכות רק לפי מרן.
לא צריך להגיד, אם אתה פוסק כמו מרן הרב עובדיה, תעשה ככה. אם אתה פוסק כמו החכם פלוני, תעשה ככה. לא צריך לבלבל את העולם. אם אתה פוסק, ואם אני פוסק כמו החכם שלישי, אז מה נעשה? אשכנזים, אתם יודעים, יש להם הרב אוירבך, ויש הרב אלישיב, יש הרב פיינשטיין, ויש הרב זה, אז יבוא הרב האשכנזי ויגיד, חבר'ה, מי שפוסק כמו הרב אוירבך, ככה מוסרים שיעורים? יעשה ככה. מי שפוסק כמו הרב אלישיב, יעשה ככה. מי שפוסק כמו הרב דויץ', יעשה... מה זה הדברים האלה, אדוני? קיבלנו הוראות, הרמה מבלבל לנו את הראש. פה אנחנו קיבלנו הוראות מרן, רבנו עובדיה, ברוך השם. הספרדים, רובם ככולם, מי לא, מעטים, כמה משוכנזים, מבולבלים, מסכנים, לא יודעים בין ימינם לשמאלם, לא למדו יבי עומר. הם בגדר תינוקות שנשבו. אנחנו חס שלום לא להגים להם. אבל הם ודאי, רבי שמעון, הם תינוקות שנשבו. הם לא למדו יבי עומר. ראית חכם אחד, שלמד יבי עומר, ויבוא אחר כך יזלזל? אין דבר כזה בעולם. מי שלמד יבי עומר, ראה את התשובות של מרן, ראה את החוכמה האדירה של מרן, איך יעיז חס ושלום לדבר דברים שלא כהוגן? זה, אה? והרב וייס, נכון? הרב וייס ידוע הסיפור שהיה אומר כל פעם, אני לא משיל שום ספר, אני מוכן להשיל את כל הספרים שלי, חוץ מיבי עומר. למה אמרו לו, מה יש? אומר, זה ספר שכולל את כל הספרים, עליו אני לא מבטר. תסתכל, מנחת יצחק חלק דלת, ועוד יש 2-3 מקומות, שמזכיר את מרן, יש תשובה מפורסמת בחלק דלת, הוא כותב, סימן פדלת נראה לי, לגבי מי שהתחתן אשכנזי, ספרדי שהתחתן עם אשכנזייה, והם קבעו חתונה בלג בעומר. אז עושים חתונה בלג בעומר, אנחנו הספרדים עושים בלמד דלת בבוקר, והאשכנזים בלמד גימל בבוקר, אז מחלוקת הספרדים האשכנזים, המנהגים, מרן הרמה. אז אחרי שפלפל המנחת יצחק בסוף, הוא אומר, תשמע, אני לא בקי במנהגי הספרדים, ככה הוא כותב. הוא אומר, ולכן אני מציע שהנכון ביותר לשאול את כבוד מורנו ורבנו, הדיין, חבר בית הדין הגדול, רבי עובדיה יוסף, בן כמה היה מרן שהרב וייס כתב את זה? בן 40. אתה יודע מה זה בן 40? אברך בן 40, הרב וייס, שהיה ראש עדה החרדית, כותב, איזה שבחים כותב על מרן. וגם בתבילת כלים שהזכרנו שבוע שעבר, נגד בתבילת כלי פלסטיק, מעציק את כל הסיכום של מרן מיבי עומר. אלה גדולי עולם ידעו מזה מרן. פעם הרב אוירבך אמר, עליו השלום, הגרשז אוירבך, שלו זלמן, הוא אמר, למה מרן זכה למה שזכה? למה אנחנו לא זכינו? אנחנו כולנו למדנו תורה. מה הרב אוירבך לא היה מתמיד? כולם היו שוקדים על התורה, כל הגדולים. אז למה הרב עובדיה זכה למה שאנחנו לא זכינו? כל רז לא הניס לב, כל התורה חקוקה על ליבו. אומר, כי אנחנו ידענו מתי לפתוח את הספר. אומר, מרן ידע גם מתי לסגור את הספר. פירוש, מרן עם כל האהבה שלו לתורה החזקה, אבל כשהיה צריך ללכת לזכות הרבים, עם כל הקושי, היה סוגר את הספר ונוסע לקירת שמונה, לאלת, לדימונה, לחולון, לבת ים, בשביל לזכות את הרבים. אומר, לכן הקדוש ברוך הוא נתן נוסע את הדשמיה. אני זוכר פעם, מרן אמר ביזדים, מוצאי שבת, עוד לפני שהיה לוויין, לפני הרבה שנים, מרן אמר, משפט כזה לא פשוט, מרן אמר ככה, אני, זה הלשון שלו, אני מזכה את הרבים, ככה אמר, וכי הקדוש ברוך הוא יחסיר משהו מהתורה שלי? אתה מבין איזה משפט? כתבת את זה בספר שלך, רבי שמעון? זה משפט ששמענו ממרן, אני מזכה את הרבים, וכי הקדוש ברוך הוא יחסיר משהו מהתורה שלי ללמדך, אל תחשוב שאם אתה מזכה את הרבים והולך למסור שיעור במוסיוף, או נוסע לחולון, נוסע לבת ים, הנה הם בזבז את הזמן. רבי שלום סעדון, כן, ידוע שהיה מקורב למרן כל הזמן, היה מנהל החשבונות של מרן, הוא סיפר פעם, סיפר לי פעם, אמר לי פעם, כן, שדר וסוחרת שהיה פעם, אז הוא רבי שמעון, רבי שלום סעדון, סיפר לי, הוא אומר, יום אחד, הוא היה כל בוקר מפעל אצל מרן, עוד רחביה שמה, בחזון עובדיה, בכנסת הגדול, ויום אחד הוא רואה את מרן ככה ממהר, אומר לו, רבנו, איפה אתה הולך? אומר, אני הולך לתל אביב. מה? אומר, שיעור, יש לי שיעור בתל אביב עכשיו. אמר כבוד הרב, אתה נוסע עכשיו לתל אביב, שעה הלוך, שעה חזור, השיעור עצמו והמתנה, כל זה לא חבל על הזמן שלך, תשב עוד, תלמד, תכתוב. אומר לו, מה אתה מדבר? אומר, ביום שאני הולך לזכות הרבים, אני מרגיש שעתה דשמיה הרבה יותר בלימוד שלי. זה מרן ענה לרבי שלום סעדון. אתה מבין מה זה מרן קודש הקודשים? לא סתם מרן זכה, זה אומר רב אוירבך. מרן ידע גם מתי לסגור את הספר. לכן, אה? אנחנו מקווים שנזכה גם ככה, הלוואי שנזכה. תבין, זה הפלפלאות, החריפות והבקיאות של מרן, אין לה אח ורע, רבי שמעון, אין לה. זה עבר ובטל מהעולם בעזרת השם. אמן, אמן, השם יזכה. לכן זה שאמרנו, רבותיי, פה בפרט, במעוז הזה היקר של מוסיוף, שפה מרן עוד בצעירותו היה מתפלל, כאן מרן היה אומר שכל בוקר,
מרן היה גר בבית ישראל, היה הולך להתפעל פה שחרית, שהיה בחור צעיר, והיה מתפעל, מחפש איפה יש מניין של רבי נתן סלם. בנתן סלם, היה מרבותיו של מרן, בתלמוד תורה. הוא אומר, למה היה רבי נתן סלם, היה לו קול, איזה קול נעים, שחרית של המחול, איך היה עולה, מפייט, מנגן. אומר, פה במוסייף מרן אמר, פה מרן בצעירותו, כן, שהיה לפני 80 שנה, היה בחור בין 17-18. פה לא עדס, פה ביום חול רגיל, שחרית, שחרית של המחול, לא שבת, שחרית, היה הולך מתפלל. בסוכה, לא בסוכה, לא יודע מה, אבל היה הולך ככה, אתה מבין? מחפש. אני זוכר, מרן, עד שנהיה זקן, זה כבר משהו אחר. אבל לפני שהזכין, כל בוקר מרן היה חזן בשחרית. מי שהיה הולך מדי פעם להתפלל אצל מרן בחזון עובדיה, שם ברחביה, כל בוקר מרן היה חזן. רק כשהיה עייף, אז היו לו שני גבאים. אחד יעקבי עליו השלום, ואחד שקרג'י, שיבדל לחיים טובים. אלה היו שני גבאים, או לפעמים שלמה כהן. היה שלמה כהן אחד שזה היה גר פה, אבא שלו היה גר פה. שלמה כהן, היום הוא בחוץ לארץ, מרן שלח אותו, מזכה את הרבים, ויש לו, הוא למד בפורת יוסף, היה לו קול נעים, הם היו עולים חזנים, זהו. אבל ביום-יום, ברגיל, מרן היה עולה שחרית כל יום חזן, ואיך היה מתפעל בנחת. אני זוכר, מרן היה מנגן, את כל היוצר אור עולה מי שתבח, ומנגן, המה יפה הוא חסלה, בסוף, וכולם חוזרים אחריו, כאילו שבת אתה מרגיש. אחר כך ברכת כהנים, איזה תענוג, ברכת כהנים, מרן היה עולה ברכת כהנים, יום חול, לא שבת, לא ימים נוראים, מפייט, וכל הכהנים חוזרים אחריו, היום לצערנו הרב, ותפילתם מהרה, הלוואי תקבל ברצון, הלוואי תקבל, מה אתה ממהר, הרצים יצאו דחופים, לכן כותב מרן בחווה דעת, בשם ספר חסידים, וכשאתה מתפלל, אמור את התפילה בניגון הנעים, והמתוק שבעניך, ובזה יימשך לבך אחר מוצא פיך. זה לשון ספר חסידים, הביא אותו מרן בחווה דעת. שהיינו בישיבה, חזון עובדיה, זכינו ללמוד אצל מרן. הישיבה הייתה בהתחלה בגבעת שאול. והיה גר שם, קרוב קצת לישיבה, חתנו של מרן, הרב מרדכי טולדנו. חתן של מרן. הוא בלי עין הרע, יש לו קול, בן פורת יוסף, משהו מיוחד. קול עבה ויפה ומשובח. אז הוא היה מגיע אלינו לישיבה כל שבת, נותן שיחה בליל שבת. ועולה ערבית ושחרית, קבוע, זה היה ככה. והנה, יום אחד, הזדמנו אותו, סיפר לנו שהוא התחתן, ההורים שלו היו גרים בחיפה, שם. עכשיו, מרן הגיע שבת חתן, שבת חתן, הולכים לחיפה. אתמול איזה אחד מסכן מספר לי, הבת שלו מתחתנת עוד מעט, לא רצה שבת חתן. ההורים של החתן רוצים לעשות שבת חתן. הכל, בשניהם הכל מסודר, לא, ברוך השם, לא עניים, תגידי מרחמת עליהם. איזה שיבושים, כל מיני שיבושים שלומדים מחברות לא טובות, כי לצערנו הרב, אתם יודעים, בציבור שלא כל כך דתי, מה הם עושים? הם לא עושים שבת חתן, הם הולכים לבית מלון. החתן והכלה בית מלון, חזק וברוך. והיא בית חרדי, אבא שלה תמיד חכם, ירא שמיים, אומר לי, מה אני אעשה? אם אני אריב איתה? לא, תריב איתה, ודאי לא תריב איתה. אבל למה לבטח שבת חתן? כל מיני שיבושים שנכנסו. בקיצור, רבותיי, בחיפה, מרן הגיע שבת חתן. עכשיו, בשבת בבוקר, מי יעלה חזן, אומר הרב תולדנו? לא היה להם איזה חזנים יודע מה, והוא יודע שצריכים חזן. עכשיו, הוא יש לו קול נעים, אז הוא עלה חזן. החתן מעצמו עלה חזן. עלה, התחיל לפייט, נשמת קול חי, עשה פיוטים. הוא חשב אחרי התפילה, יבוא מרן, יגיד לו, איזה חזק וברוך. מרן לא חלה ולא מרגיש, שום דבר לא מתייחס. כדרכו בקודש מרן היה קורא בתורה, עולה מפטיר ומוסף. טוב, חוזרים הביתה אחרי התפילה. הוא רואה שמרן לא אומר לו חזק וברוך, אז הוא עשה עד פתח לו. הוא בא אומר, כבוד הרב, איך היה השחרית שלי? איך היה התפילה שלי? הוא אומר לו, מרן, ככה עשה לו ביד. חתן שלו, שבת חתן. עושה לו, ביטל אותו ככה. אז הוא אומר לו, למה? הוא לא נפגע, מי שיש לו שכל לא נפגע מכל בסיס קטן. אז אומר לו, מרן, אומר לו, כבוד הרב, למה ככה? מה לא טוב היה? אומר, תראה, אתה התחלת כי להשם מלוכה בבית. אחר כך עברת לעג'ם. בעג'ם הלכת לסיגה. עברת לנאמן, מה זה, מעורב ירושלמי? מה אתה עושה סיבובים? אתה התחלת במקם, תמשיך במקם. כי באמת מי שמבין, זה צורם לו באוזן, פתאום אתה עובר לשיר אחר, זה לא הולך ככה, אדוני, תלך הכל על המקם. אמרו לו, כבוד הרב, אני למדתי בישיבה, אני לא למדתי מקמים. אמרו לו, אז תלמד, זה לא ביטול תורה, תלמד מקמים, זה לא ביטול תורה. זה יעזור לך בתפילה, ככה מרן אמר לו. הוא אומר, לקחתי את הדברים לתשומת ליבי, כמה הוא אברך, יושב לומד, היום הוא דיין. הוא אומר, תשמע, הלכתי ללמוד מקמים, לא ביטול תורה מרן אמר, הלכתי ללמוד מקמים.
אומר, היום שאני מתפלל, אני מרגיש את המתיקות של התפילה, איך המנגינה נכנסת בתוך המילים. המילים, שאדם מתפלל באמת כמו שצריך, שיודע את המקם כמו שצריך, מנגינה טובה, אין לך תענוג יותר גדול מזה. לא סתם, פרקי שירה כתוב, א', אומר רבי עקיבא, א', ראשי תיבות, אפתח לשון פה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בראתי את עולמי, אלא בשביל השירה. הבוחר בשירי זמרה. אני אמרתי פעם, יש לנו הבוחר בתורה, ויש הבוחר בשירי זמרה. למה אתה לוקח רק את התורה? למה לא תבחר גם בשירי... אם הקדוש ברוך הוא בוחר בתורה, וגם בוחר בשירי זמרה, תשלב גם את השירי זמרה. שהשירים שלנו, תלמד את עצמך, את הילדים שלך כמו שצריך, שירים טובים, לא שירים של אשכנזים כל הזמן, סמכם, סמכם. אם אתה הולך שבת חתן רבי שמעון, יש יצא דופן, אבל יש כאלה שאתה הולך, תאמינו לי, כבר לא טעם ולא ריח. פעם היית נהנה, איזה שירים, איזה ביטי צאי, איזה כל מיני, כל אחד כאלה שם הטובה עליו, זה שיר המעלות מפה, זה סוחב מפה, סוחב משם. היום באים הבחורים שיהיו בריאים, יאללה, כל רוב השירים, סמכם, סמכם, סמכם, או לא, סמכם זה ישן, אני מתכוון לומר בסגנון של סמכם. הבנת? כל השירים, זה חילה כבר, באת פה. באת פה לעביר לנו את הזמן בזה, לכן היום, גם לצערנו הרב, חתונות של היום, זה לא חתונות של פעם. למעט יחידי סגולה, השבוע הייתי באיזה חתונה, תאמין, רחמתי על ההורים, רחמתי על כולם. שעה ורבע, אתה יודע מה זה שעה ורבע? כל האולם מושבת. למה? החתן נכנס לחדר איחוד, אחר כך אמרו לי, אחר כך אמרו לי, גם עשה צילומים, צילומים. הצילומים לקח הרבה זמן, החדר איחוד אומר לו לקח הרבה זמן. אבל הקהלה רצתה צילומים, למה לא עשו צילומים לפני כן? אז צריך צילומים, צילומים, שעה ורבע, אתה יודע מה זה שעה ורבע? מ-9 נגמרה החופה, עשו ריקודים אחרי החופה. עד 10:15 שיצאו החתן והכלה. בינתיים מה כולם עושים? תגיד, מה יעשו כולם? מה יעשו שעה ורבע? אכלו דג, אכלו דג. טוב, כמה אפשר לאכול דג? נגמר הדג ב10 דקות. מה יעשו? הכל, סתם יושבים אנשים, מפטפטים, זה מעשן, זה מדבר, זה מקשקש. זה צורה של חתונה? פעם שהיו לפני 30 שנה ככה היה חתונות, הכל היה ברצף אחד, יוצאים מה... נגמר החופה, רבע שעה 20 דקות ריקודים, החתן יושב בעצמו, נוטה לידיים, או מביאים לו נטלה, מכבדים אותו מלך, אחר כך אוכלים, אחר כך רוקדים, חזק ברוך עד שנגמרת החתונה. היום אתה שעה, והתזמורת מבסוט, כל הזמרים יושבים בשקט, שעה ורבע יש להם חופש, עד שכולם אוכלים והחתן נמצא בחדר יחוד, אז נמצא, יש לו חופש, למי ירקוד? שם לך איזה כמה שירים ושמה בדיסקונקי, שיעשה לך כמה שירים, יפעל לבד, כמה נעימות, ואתה משיכו לפלפל, לברבר ולקשקש. הבנת? לכן, אשרי אדם שזוכה להדריך את בניו, גם אם בניו לומדים בישיבות כאלה, שמשוכנזים, שבכנסים להם בראש לעשות איחוד, אמר לי בחתונה הזאת, זה בחור, אברך, היום הוא כבר אברך שלו, של הילדים, אומר, תאמין לי, חבל שלא יצא חוברת נישואין, בהלכה או בהגדה לפני כמה שנים. שם כתוב על לא לעשות איחוד, שם כתוב דברי רבותינו, מרן רבנו עובדיה, כל רבותינו הספרדים, אף אחד מעולם לא אמר לעשות איחוד, ועד רבה היו נגד הדברים האלה. ולכן זה לא טוב הדברים האלה, צריך אדם לאמץ את הילדים שלו, לחזק אותם, שיהיו אדוקים בפסקי מרן, לא להתבלבל. שילד לא אדוק בפסקי מרן, אז הוא מסכן הולך לישיבה, מכניסים לו שם, מה צריך איחוד, צריך לעשות ככה, צריך ככה. אז איחוד בבית, ברמב״ם, כן, לא, לא ראית? לא, לא, עובר לעשייתן, לא צריך, זה ברכת השבח. כבודו יראה, רבי עומר חלק ה', הרן, ויש רב אחד תימני, שמחזיר אותו בתשובה, כן, כמו שאתה תימני, אז אני מזכיר, הייתי בעיר אחת, לא משנה, לא אגיד שמות, לא תכירו, בארץ, עיר אחת בארץ, צריך לחפש אותו. הייתי שם בשבת אחת, בא אליי בחור לשיעור, אומר לי, אני לומד בישיבה פלונית פה בעיר, והראש ישיבה תימני, והוא מכריח אותי לעשות איחוד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הרמב״ם, מי? הרמב״ם? מה, הוא לא ראה יבי עומר? תראה יבי עומר, הרב מתחיל את התשובה של יחוד עם הרמב״ם, ועל זה הרב מפלפל, מביא רן, מביא ראשונים, שלא לא זה הפשט ברמב״ם בכלל. והוא מתעקש לך כמו זה. זה לא טוב ככה. לפחות תשחרר, תגיד מי שרוצה, עשה מי שלא רוצה, נו, זה חצי נחמה. אבל לבוא, הוא אומר, אם לא, הוא לא יבוא לסדר לקידושין. לא חבל? למה אתה גוזר עליו גזרות כאלה? אם לא, לא יסדר קידושין, לא צריך להיות באלה. הפוך, אתה תחנך את הילדים שלך, שכמה שיותר יהיו אדוקים לפסקים של מרן השולחן ערוך, פסקי מרן רבנו עובדיה, אין כמו זה. טוב, אנחנו צריכים לחזור לעניין שלנו, עכשיו היינו, התחלנו בגדה, מהגיע כפיו. אז מרן אמר, משל, אותה אישה שבשלה עוף ונשפך מעט חלב, ואין פי 60. שואלת את בעלה, מה עושים? בעלה פותח שולחן ערוך, כתוב, לא מבטאים איסור לכתחילה, אבל כותב מרן, הנה מילה בדאורייתא.
כמו בשר וחלב, בשר בהמה, זה ראית. אבל עוף וזה רבנן, מותר להוסיף כדי לבטל. עכשיו, זה עוף וחלב, אז מותר להוסיף, כן? אבל הוא מסתכל הרמה, הרמה כותב לו, שהאשכנזים נוהגים שגם בדרבנן לא לבטל. השח, אתה אז גם כן מחמירים. הוא אומר, אתה יודע מה, שלושה פוסקים נגד מרן, אז אני אחמיר. הוא ספרדי, הוא קיבל הוראות מרן, הוא אומר, אני אחמיר, לא נורא, הרמה, השח, אתה אז נגד מרן, אני אחמיר. מה הוא אומר לאשתו? תזריקי את האוכל, נאכל פלאפל, נאכל חומוס. טוב, כפרת עבודות. זה סוג אדם אחד. אבל יש אדם אחר שקרא לו דבר כזה, ישר פותח. בית יוסף, לא שולחן ערוך, יש הקדמה לבית יוסף. השולחן ערוך זה הבית יוסף, המקורות של השולחן ערוך בבית יוסף. שם הוא רואה שמרן הביא, או, איזה רשימה ארוכה. מרן לא המציא מעצמו, הרמב״ם, הרשב"א, רבנו שמשון, רבנו שמחה, הרמב"ן, תראה כמה ראשונים אומרים שמותר להוסיף מדרבנן. אז נכון שמהר"ם מרוטנבורג ותלמידו הראש מחמירים, אדוני, אני קיבלתי הוראות מרן, כמו הרמב״ם אני עושה, כמו הרשב"ם, מה אתה רוצה ממני? אז הוא מקבל כוח על הפסק הזה של מרן. אפילו שהרמה חולק, אני שלי, אדוני, הרמב״ם, מרן, חזק הוא חזוב אותי. מה הוא עושה? מוסיף שיהיה פי 60, מרתיח את זה, שתערבב הטעם טוב. ואז יאללה, יאכלו ענבים ויסבחו. אומר הרב, זה הפירוש, גדול הנהנה מיגיע כפיו, כלומר, זה השני. שהתייגע לבדוק את ההלכה, לא אמר כתוב שחנוך אסור זה אסור, לא, בדק, פתח, בירר, חקר ודרש, אחרי שעה שלמה לקח לו, שהבין טוב את ההלכה, זה עליו נאמר, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב, אשריך בעולם הזה, אכל ארוחת צהריים, מרק, מרק מהביל, מרק עם תפוח אדמה טוב, עם גזר טוב, עם עוף טוב, וטוב לך על העולם הבא, שעה שלמה ישב בירר הלכה למעשה, זה עדיף ממי, מירי שמיים, איזה ירי שמיים? זה הראשון שהחמיר עצמו. עשה חומרות, מלא חומרות כרימון. אמר לי, אשתו תזרקי את האוכל. יגידו לו, בעולם הבא אשריך, חזק וברוך, עשה לך כפיים. אבל לעולם הזה יש לו, אכל מרק, אכל תפוח אדמה, מה אכל? אכל פלאפל, לא אכל שום דבר. לך, אתה משווה חלה פלאפל לתפוח אדמה. לכן, זה מרן מסביר לנו. זה אמר שעה, בחולין ממדלת. כזה, את המשל, הביאים אותו מרן. בספר מאור ישראל של מרן רבנו עובדיה קודש הקודשים בברכות דף ח' מביא שם הוא מעריך בזה שכבר הקדים את המערשה בתירוץ הזה ברעיון של התירוץ הזה הקדים התשבץ תשבץ רבנו שמשון בר צמח זה אחד הרבותינו הראשונים הוא גם הוא כבר כתב את הרעיון הזה והר"ן ראשונים שהקדימו את המערשה וכתבו את הרעיון הזה שמה זה נהנה מיגיע כפיו זה שעמל לברר את ההלכה כמו ש הגמרא בביצה דף ב' אומרת לנו, כוחה דהיתרה עדיף. מה אומר רש"י? אומר רש"י, כי לא חוכמה לאסור. זה שאוסר, כל דבר אתה מסופק, טוב תחמיר. מה תחמיר? למה תחמיר? טוב תחמיר. הבנת? פעם שהייתי ילד, לפני הרבה שנים, קנינו מערוך של בצק, שעושים בצק. פעם היו עושים בצק בבית, היום כבר מי עושה בצק. אז היינו. עכשיו זה היה מעץ. לא למדתי איכות טבילת כלים, לא ידעתי צריך טבילה או לא. קשרתי לזה רב אחד. כנראה מסכן לא היה מונח בעניינים, קשרתי, טלפון היה לי של רב אחד, אמרתי לו, כבוד הרב, צריך טבילה? אומר לי, תעשה טבילה בלי ברכה. אבל עץ פטור בטבילה, אחר כך אתה לומד, אתה רואה, כנראה מסכן, לא זכר מסכן, אז הוא פחד שלא יהיה ברכה לבטל, אמרו, תעשה טבילה בלי ברכה. אתה מבין? אבל כשאדם לומד את ההלכה טוב טוב, לכן כמה זה חשוב, אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, מרן רבנו עובדיה תמיד היה אומר, אם אדם לא ילמד הלכה למעשה, איך יהיה ירא שמיים? אין בור, ירא חטא. לכן, עצה טובה, אני אומר, רבותיי, בפרט פה במוסיוף, שאני רואה פה, אני סך הכל פה מן הזמן עם כמה ימים, אני רואה שרוב הדרשות רבי שמעון זה בהגדה. זה אולי יום ראשון אולי, ספק. אבל אתה שומע? בלי נדר, בעזר השם, בלי נדר. נדבר על זה רגע. אתה שומע רבי שמעון. אז הפלא הגדול, לא הפלא, כאילו, הציבור בכללי אוהבים יותר אגדה מאשר, אוהבים יותר אגדה אדוני, אתה רואה שאתה מדבר אגדה, הרבה אנשים האוזניים שלהם פתוחות, לא אתה, אתה תגיד בר אוריין, אבל לא כולם מתאים להם, כשאתה מדבר הלכה, יש כאלה כבר, אתה יודע, מתחילים העיניים שלהם עושים עולים ויורדים בו, אבל צריך לדעת שגם אם אדם קשה לו לשמוע הלכה, אבל חייב ללמוד הלכה. אם אדם לא ילמד הלכה, מה יהיה? לכן עצה טובה אני אומר לכם. יש לא כל אחד, מי שיכול ללמוד חזון עובדיה, אלקוט יוסף, הכי משובח. אבל יש אנשים, גם זה לא יודעים מסכנים. אתם נמצאים פה בירושלים, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה כולה.
אדוני, לך, לך למקומות אחרים, לא צריך להגיד שמות. כל מיני ערים מסכנים, שאנחנו היינו גרים בקרמיאל לפני 20, כמעט 25 שנה, מרן שלח אותנו לקרמיאל. באנו לשם, אלקוט יוסף לימדתי אותם, הם לא יודעים מסכנים. כאילו גם זה היה קשה להם, היום ברוך השם הרבה התפתחו שם, אבל בזמנו היה קשה להם. היינו עושים להם מבחנים כדי לזרז אותם עם פרסים, עם פרסים, הגרלות על ש"ס, הגרלות על משניות קהתי, איזה פרסים היה. מה עשינו? צילמנו אלקוט יוסף. קיצור שולחן ערוך אלקוט יוסף, הלכות בורר, מבשל, צוחי טוחן, ארבע מלאכות שבת, הכי עיקריות, מצויות כל שבת. צילמנו את זה וחילקנו את זה, תיקיות, שילמדו. היו כאלה שקשה להם. לא, פתאום יש איזו מילה אחת בארמית, הוא כבר לא מבין מה זה. אינה חינמה, או כתוב דאורייתא, הוא כבר לא מבין, הוא לא אוחז. מזה יצא לעשות בהלכה בהגדה. כיוון שראינו שאלה מסכנים לא יודעים. אתה נותן לו לקרוא, הוא לא יודע לקרוא אפילו אלקוט יוסף. אלקוט יוסף התחיל לצאת, לא הישן הישן, הרציני, הנה הרב משולם הגיע, בתשמ"ה, הרבי משולם, לא יודע אם, היה, נולד, היה קטנצ'יק עדיין, הרב משולם, תשמ"ה, תשמ"ה רבותיי, יצא החלק הראשון, א', א', של תפילה אלקוט יוסף, זה יצא עוד לפני שנולדנו, אבל האדום, האדום הרגיל, שיש א', זה יצא תשמ"ה, אני זוכר שזה יצא, היינו ילדים בכיתה ד', ה', התפלאתי מה, קוראים והכל מבינים, לא היינו רגילים שקוראים ישר מבינים, צריך להתעמק כדי להבין, בנשחי, צריך לזה, פה הכל מוכן, היום יש בעלי תשובה, לך תביא להם אלקוט יוסף, יש כאלה לא מסכנים קשה להם, אתה מבין כמה שהרב טרח לעשות שיהיה מובן, יש כאלה, לך לחילוני, תגיד לו את זה, אבל ברוך השם, אחיו האגדה, גם אנשים רחוקים, ברוך השם מבינים, זה כמה חשוב אני אומר, גם אם אנשים אוהבים לשמוע שיעורים בהגדה, אבל צריכים להשלים לפחות בבית את ההלכות, הלכות שבת, הלכות חג בחג, הלכות תפילין, הלכות ציצית, הלכות תפילה, דברים שמצויים יום יום, לא מקרה פעם בקרה, מקרים שקורים לאדם, אדם שומע קדיש באמצע הנחת תפילין, לא כולם, יש אנשים מתבלבלים, צריך לענות? לא, למה? אסור לענות, יפה מאוד, רש"י רבי יהודה, אתה יודע, יש כאלה מסכנים לא יודעים, אני ראיתי פעם אחת, אומר קדיש באמצע הנחת תפילין. הוא היה בתוך שנה, הוא מניח תפילין, התחילו קדיש, הוא היה באמצע, שם מרחם, הבנת? לכן כמה זה חשוב שאדם ירבה בלימוד ההלכה, אנחנו שמחים לראות את ידידנו ואהובנו, הרב משולם שחזר, חזר לעיר הקודש ירושלים, כי הם בעצמו קיי השם יחליפו כוח, שמתן לו כוח ובריאות איתנה להמשיך, להגדיל תורה לאדירה, ידידנו ואהובנו משכבר השנים, כמה היינו לומדים ביחד לפני כשלו, 20 וכמה שנים, ברוך השם. השם ייתן לו כוח ובריאות איתנה, אמן ואמן. אמן וכן אמור.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

שבת, שבת מברכים. נכריז על חודש אלול, חודש של אני לדודי, דודי לי, חודש של הקרבה, מזל שלו, מזל בתולה, אהבה, חודש של אהבה, דווקא החודש שכל כך נבהלים ממנו, שאנשים כל כך נחרדים ממנו. אסור לשכוח שבמקביל זה החודש של האהבה של כנסת ישראל עם קודש הבריחו. דווקא בגלל האהבה הגדולה שלנו לקדוש ברוך הוא, נתנו את החודש הנפלא הזה, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו יש לנו את האפשרות להתנקות, להתחדש, להתקרב. וזה דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש בשנה להתבוננות, חודש של הכנה והתנקות לקראת ראש השנה, שזה בעצם המטרה של החודש הזה, שיום בו נעמוד לגזרות טובות, ביום הזה נעמוד לשנה חדשה. אז יהיה באמת את הסיבות לקבל את השנה החדשה בשמחה. יש יותר מזה שהקדוש ברוך הוא גם השופט שלך וגם העורך דין שלך. יש משהו יותר גדול מזה, יותר נחמד מזה? הקדוש ברוך הוא גם ישפוט אותנו בראש השנה, והוא גם העורך דין שלנו, שהוא מלמד אותנו מה לעשות. הוא אומר לנו, תעשו כך, תעשו כך, תעשו כך, כדי שתבואו למשפט בראש השנה, שאני אהיה השופט, אז יהיה לכם טוב, תצאו זכאים בדין. יש לנו יותר מזה שהקדוש ברוך הוא האוהב הגדול של עם ישראל. הן לשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים. הקדוש ברוך הוא הכל הכל שלו. ויבחר באבותיך בזרעם אחריהם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. יש אנשים שאומרים, מה? באמת, הקדוש ברוך הוא משגיח עליי על כל פרט, באמת, כל פרט ופרט. מה יש לקדוש ברוך הוא חוץ ממך בעולם כביכול? הן לשמיים, להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, ויבחר באבותיך ובזרעם אחריהם. הקדוש ברוך הוא בחר באבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, בחר בנו. אז בוודאי שההשגחה שלו פרטית ופרטי פרטית, שאתה מבין שהשם משגיח על השמש, שיהיה שמש כל יום, זה אתה כן מבין. שהקדוש ברוך הוא משגיח על זה שיהיה העולם קיים, זה אתה כן מבין. אתה הרי שווה את השמש, אתה שווה את כל העולם, אתה שווה את כל המיליארדים של העולם, אז עליך אין השגחה. לכן, כמה צריכים לקבל את החודש הזה ביראה ובשמחה. בצד אחד להיות רציני, להבין שהחודש הזה באמת גורלי, מכריע, בצד שני לעשות את הכל בשמחה. חלילה לא להיכנס לעצבות. אפילו בעבודת השם אסור להיכנס לעצבות. עבדו את השם בשמחה. עבודת השם צריכה להיות בשמחה גדולה. לכן זה חודש אלול, באמת זהו חודש השמחה. זה חודש שבו אנחנו בעזרת השם מתחדשים. חודש שבו אנחנו מקבלים נשמה חדשה, מקבלים התחדשות בנשמה שלנו. זה חודש גדול של שמחה. ברוך אתה, אני אומר לך, שהכל נהיה בדברו. חודש הזה, אנחנו קצת נסביר על המהות של החודש, ובאמת איך, מה הסדר של הימים האלה עד יום הכיפורים בעזרת השם. קודם כל, חודש אלול נקרא חודש התשובה.

לאחור, זאת אומרת לתואר שלו, לתואר הפנימי של הנשמה שלו, חוזר למהות הקדושה שלו. והקדוש ברוך הוא בזה בעצם מוחל, זה יסוד גדול באמונה שלנו. יסוד היסודות באמונה שלנו זה יסוד התשובה, זה יסוד היסודות שהקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה. אדם שחלילה מפקפק בזה, מפקפק בתיקון, אדם שחלילה מפקפק באמונה הזו של אמונת התיקון, חס ושלום, זה אדם שחלילה מפקפק בעיקר גדול מעיקרי האמונה, שזה עיקר גדול מעיקרי האמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, כמו שאנחנו מברכים כל יום, חנון המרבה לסלוח, זה אחד מיסודות האמונה שלנו, וזה צריך לתת לנו הרבה שמחה והמון כוח, שזה לא רק העניין של הסליחה. אדם צריך להבין שכשהוא מבקש סליחה, זה לא רק, תשמע, תקרא לי את הצ'ק וגמרנו. אין לי עניין איתך יותר. בואו נסגור את החשבון, תקרא לי את הצ'קים, אין חובות. חנון המרבה לסלוח פירושו שאם הקדוש ברוך הוא קורא עלינו את הצ'קים של החובות, פירושו של דבר שמסתלקים המסכים שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות העמוקה של הסליחה. המשמעות העמוקה של הסליחה זה לא שכמו אדם שאני חייב לו כסף ונתתי לו צ'ק של איזה 100,000 שקל ואני לא יודע איך לחסות אותו. לא יודע איך לחסות את הצ'ק הזה, זה חוב גדול שנתתי לו צ'ק, הוא צריך, איך אני לא מחסה אותו? יום אחד בא אליי הבן אדם, אני מתחנן אליו, אני אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, אין לי כסף, אין לי אפשרות, אני ממש מבקש ממך, סלח לי, כן? תמחה לי על החוב, תמחה לי על ה... הוא אומר לי, אתה יודע מה? בסדר. מבטר לך, סולח לך, אני מבין שאין לך כסף, באים, קוראים את הצ'ק, זהו. יש לי קשר איתו? אין קשר איתו. נקרא הצ'ק, מצוין. גמרנו. אבל עם הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. כשהקדוש ברוך הוא מוחל וקורע שטרי חובותינו, זה לא רק הנקודה שהוא קורע שטרי חובותינו. או, מה נעשה בקריאת שטרי חוב האלה? בזה שהקדוש ברוך הוא קורע שטרי חובותינו, מסתלקים המסכים, מסתלקים המחיצות, ואז האדם זוכה לטוהר, זוכה לקרבת אלוקים, זוכה שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו, הקדוש ברוך הוא מאיר לו, יאר השם פניו אליך, זוכה להארת פנים, זוכה לדבקות, זוכה לאהבת השם יותר, ליראת השם יותר, זוכה למוחין בהבנת התורה. כמה עוונות של האדם מפריעים לו מלהבין בתורה, כמה עוונות של האדם מפריעים לו מלכוון בתפילה, מלהרגיש רגשות חיוביות בתפילה, להרגיש אהבת השם, דבקות בשם, להרגיש את הנועם הגדול של ואני קרבת אלוקים לי טוב. תזכרו את המסילת ישרים. בכל אשר יחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ורעות רוח, אומר המסילת ישרים. ואני קרבת אלוקים לי טוב. הטוב האמיתי זה רק קרבת אלוקים. זה רק קרבת אלוקים. ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה הטוב. וכל אשר יחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ורעות רוח. ראיתי השבוע שרב חזקאל לוינשטיין שואל, זו שאלה ידועה, יש לזה בשלה הקדוש, מביא בזה הרבה תירוצים, למה לא נזכר שכר עולם הבא בתורה? כן, שאלה שכולם שואלים. העולם הבא זה יסוד האמונה שלנו, יסוד היסודות, למה לא נזכר שכר עולם הבא בתורה? השבוע ראיתי תירוץ מעניין ברב חזקאל לוינשטיין, הוא מביא בעצם מה זה עולם הבא? זה דבקות בשם. מה צריך להגיד לך עולם הבא? דבקות בהשם, אדם יכול להשיג אותה גם פה. את הקרבת אלוקים, את התענוג, את העונג הגדול של קרבת השם, של הדבקות בשכינה, אדם יכול להשיג גם בעולם הזה. אם האדם רודף אחרי השם, אם לא, אז גם בעולם הבא לא תשיג אותו. אז מה אתה צריך לשמוע עכשיו מה זה שכר עולם הבא? אם אתה עובד את השם, ואתה כולך בדבקות בהשם, אז אתה רואה את העולם הבא פה. אתה רואה פה את הדבקות, אתה רואה פה את התענוג. את הקריבה, אם לא, גם בעולם הבא לא תשיג את זה, אז מה אתה צריך לשמוע מה זה שכר עולם הבא? תראו, מה? כן. לא, כן, זה עוד עניין. ודאי, אין ספק שגם הצדיקים שרואים פה את עונג השם, שם זה פי כמה וכמה. אבל לא צריך להסביר מה זה, כי בוא נאמר, מעין עולם הבא. אתה מרגיש אותו כבר פה.
זאת אומרת,

0: התענוג עולם הבא אי אפשר להסביר אותו. אין, זה לא דבר שניתן להסביר אותו. מה שכן ניתן להסביר את העולם הבא, זה המעין עולם הבא שמרגישים פה. זה מה שניתן להסביר את העולם הבא. מה המעין עולם הבא שמרגישים פה? אז הצדיקים מרגישים מעין עולם הבא, אפילו עם האיסורים שלהם, אדרבה. הם שמחים באיסורים, מרגישים את הטעם, העונג שבהנהגת השם בכל דבר. מתענגים גם באיסורים, עונג השם, הדבקות בשם, זה לא דבר שנעדר מהם בכלל. בכל אופן, אמונת התשובה זה אחד מהיסודות של האמונה שלנו הגדולים ביותר, להאמין שאדם מתקן, ויותר מזה חז"ל אומרים, אדם שעושה תשובה מאהבה, אפילו זדונות נהפכות לו לזכויות, אדם שעושה תשובה מאהבה, הקדוש ברוך הוא הופך הכל, וזה כפשוטו. הרמב״ם אומר בעלי תשובה, מקום שבעלי תשובה אין צדק, בלי פירושים ובלי וורטים ובלי אני יודע מה, כל מיני לוקשים. הרמב״ם לומד בפשוט, מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גבוהים אינם יכולים לעמוד, כפשוטו ממש. וכמו שראיתי באחד הספרים שאומר שמי שנותן בזה פירושים עתיד ליתן את הדין. למה? מכיוון שחז"ל אמרו דבר פשוט, אז זה דבר פשוט. ומי לא בעל תשובה היום בימינו? מי לא בעל תשובה? מה, אדם שנולד במאה שערים הוא לא בעל תשובה? היום כולם בעלי תשובה. היום לצערנו כוח הטומאה מרחף בעולם, האוויר של הטומאה, רב חזקאל לוינשטיין כל כך הרבה מביא את זה במכתבים שלו, שהאוויר טמא, זה לא איזה משהו חסידי, זה לא איזה משהו קבליסטי. זה רב חזקאל לוינשטיין דיבר בפשטות. הוא אומר שיש הרבה זוהמה בעולם, יש עריות ויש חילולי שבת ויש כפירה ואפיקורסות, זה משפיע על הבן אדם. אדם פתאום לא יודע מאיפה בא לו איזה מחשבה כזו. הוא אומר, זה מסתובב באוויר. זה כמו חיידקים שמסתובבים, פתאום נכנסים לך מהאף, מהאוזן, נכנס לך, זה נכנס בראש. אז מי לא בעל תשובה, מי היום לא זקוק להיטהר מהזוהמה של הטומאה שיש היום בעולם? מי יכול להגיד שהוא לא חטא? מי יכול להגיד שהוא... לכן, כולנו צריכים תשובה, כולנו נטהרים על ידי התשובה. תשובה זה דבר גדול שמטהר את הבן אדם מאוד מאוד. המהות של התשובה, אל נחשוב שזה מושג של ויתור. כי לכאורה, אם אנחנו נעמיק, בואו ונראה. אם אנחנו נעמיק, ברוך הבא, רפואה צירי אל נאמן, רפואה שלמה וכל הישועות שיהיה לכם. העניין הזה של התשובה הוא בעצם לכאורה נשמע מעין ויתור. מה זאת אומרת? שבא בן אדם, חטא וחטא וחטא, ובא מבקש סליחה, ריבונו של עולם, בוא נמחוק את זה, תוריד את זה. אני מתחרט, בסדר. אמרנו פעם, זה הרי נוגד את ההיגיון. ונוגד את הכללים של הקדוש ברוך הוא בעצמו. כמו שאומר הירושלמי במקור, בדף ה' אומר הירושלמי, שאלו לחוכמה מה משפט החוטא, אמרה, ונפש החוטא תתמות. מה זה מה משפט החוטא? מורד במלכות, חייב מיתה. כן? שאלו לתורה, יביא קורבן ויתכפר לו. שאלו לנבואה, שאלו לתורה, יביא קורבן, שאלו לנבואה וכולי, יביא... שאלו להקדוש ברוך הוא מה המשפט החוטא, אמר הקדוש ברוך הוא בדברים אני מוחה לו שנאמר, קחו עמכם דברים, ושוב, זאת אומרת שזה בעצם רעיון והמצאה כביכול של הקדוש ברוך הוא. זה לא מתאים עם החוכמה, לא מתאים עם הנבואה, ולא מתאים עם התורה, כי הם טענו אחרת. הם טענו שמשפט החוטא או ימות או יביא קורבן או שיתייסר, אבל מי המציא את ההמצאה הזו? בדברים אני מוחה לו, זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שזה לא, זה נוגד את החוכמה, נוגד את התורה. בדברים אני מוחה לו שנאמר, אז מה פירוש? אז מה, הקדוש ברוך הוא הרי מלך אוהב צדקה ומשפט? מה זה, זה נשמע מעין ויתור, אם זה נגד החוכמה ונגד התורה ונגד הנבואה, זה נשמע מעין ויתור. אבל בוודאי ובוודאי שלא ייתכן שזה ויתור. חז"ל הרי אומרים, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, חס ושלום ותרו מעם. אין דבר כזה ויתור, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אז מה הפשר הזה של התשובה? אם זה לא מסתדר עם החוכמה ולא מסתדר עם התורה והנבואה, פירושו של דבר שזה ויתור. אז מה העניין של התשובה? אבל הביאור הוא ככה. חז"ל אומרים ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף לו מידת הרחמים. לכן כל העשרה מאמרות שם משורה בפרשת בראשית, אלוקים אלוקים ויאמר אלוקים אלוקים אלוקים, ביום בסוף ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אומר רש"י, מה נכנס פה השם אלוקים? מה נכנס פה הוויה? התשובה היא מפני שבתחילה ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים, שיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים. פה צריך להבין מה זה מידת הדין בעצם. זה הצדק, זה היושר. מה זה רחמים? זה ויתור, כביכול. זה לפנים משורת הדין. אז ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, שזה הדין. העולם עומד על הדין ועל הצדק ועל היושר. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתקיים, טוב, שיהיה רחמים. מה הפירוש? אבל הביאור, לא, זה לא נקרא ויתור. אמרנו את ההמחשה, אדם שמתחייב מלכות, היה 39 מלכויות, עבר עליו מהתורה, אכל חלב, דם, צריך מלכות. באים אותו, מביאים אותו לבית דין, יש שם רופא בבית דין, שהוא רואה את הכוחות של הבן אדם, עד כמה הוא יכול לסבול. הבן אדם הזה יכול לסבול 21. כלומר, הוא אומר מכות שמשלשים את המכות. שליש, שליש, שליש. טוב, האדם הזה יכול לסבול 21 מלכות, 18 מלכויות. וזה מה שהוא יכול. זה נקרא שהבית דין ויתר לו? לא, הוא לא יכול. הוא ימות. ואין דינו לביתר, לא מגיע לו למות. מגיע לו מלכות, לא מגיע לו למות. ואם תיתן לו יותר מלכויות, הוא ימות. ולמות לא מגיע לו. מגיע לו רק מלכות. ומלכות הוא יכול לקבל רק 18. אז זה לא נקרא שוויתרתי לו. מה זה נקרא שוויתרתי לו? ויתרתי לו נקרא אם באמת הוא יכול לקבל 39 מלכויות. יכול לקבל. והבית דין אמרו, בוא נרחם עליו. הוא יכול, הוא אדם חזק, יכול לקבל 39, אני אתן לו 21. זה נקרא שוויתרתי לו. אבל אם הבן אדם לא יכול לקבל יותר מ-21, הוא ימות, זה לא נקרא שוויתרתי לו. זה הדין איתו, זה הדין. אז זה הפירוש. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, העולם ימותו, לא יתקיים. שיתף מידת הרחמים, אז זה לא ויתור, זה קיום העולם, בלי זה אין עולם. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהעולם מתקיים. לשבת יצרה, לא לתוהו ברא. אז אם כן, אם הקדוש ברוך הוא ילך עם מידת הדין, אין עולם. אז זה לא המטרה של הקדוש ברוך הוא. כך שבעצם, מה שהשם שיתף מידת הרחמים, זה לא ויתור, זה קיום העולם. כי בלי זה העולם נחרב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם יחרב. אז זה גם הנקודה של התשובה. אותו הדבר זה הנקודה של התשובה. הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים בלי תשובה. בלי תשובה אין קיום לעולם. אז זה לא נקרא ויתור, כי בלי זה אין קיום בעולם. זה כמו בן אדם שלא יכול לקבל יותר מ-21 מלכויות. אז האדם הזה ימות, ולא מגיע לו למות. אז זה לא נקרא שוויתרתי לו, כי בלי זה פשוט העולם לא יכול להתקיים. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים ההכרחיים לקיום העולם. אז יש לנו ככה, אדם עבר על מצוות עשה, אומרת הגמרא ביומה, לא זז משם עד שמוחלין לו. אדם שעבר על מצוות עשה, לא הניח תפילין, לא קיים מצוות סוכה, לא קיים מצוות מצה, לא קיים מצוות ארבעה מינים וכולי וכולי, שמיעת שופר. יש לנו הרבה מצוות עשה שאדם לא קיים אותן. ועושה תשובה, זה לא משנה. גם תעשה את זה בטבת, בשבט, מתי שתעשה את זה, לא זז משם עד שמוחלין לו. אם אתה מקבל עליך מהיום, אני מקיים את המצוות עשה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מוחל לו על הכל. עבר אדם על לא תעשה. אדם, כמו שאמרנו, אכל חלב ודם, אדם גילח בתער את זקנו, אדם השחית את פאת זקנו, כל הזמן פאות הראש והזקן וכולי. זה לאווים שאם אדם עושה תשובה בטבת, בשבט, אז תולים לו עד שיגיע יום כיפור. מגיע יום כיפור, יום כיפור מכפר לו. עבר אדם על כריתות ומיתות בדין, עריות, נידה וכו', עדיין יום הכיפורים תולה לו, והאיסורים הם מחפרים. מה זה איסורים? כל מיני איסורים, אפילו איסורים קטנים. לפחות אם אדם מקבל אותם באהבה, אדם מאמין שזה בהשגחה, שזה לא בחינם, זה בא מעת השם, אז אפילו איסורים קטנים מחפרים לבן אדם. עבר אדם על חילול השם, אז מיתה מחפר. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כאן עשה כאן מהלך נפלא מאוד. יש לנו קודם כל מהלך של חודש אלול. כל השנה זה זמן של תשובה, במידה מסוימת. חודש אלול, מה קורה בחודש אלול? זה חודש הרחמים. מה קורה בחודש אלול? מה זה חודש הרחמים? מה נהיה בחודש הזה? יש כללים. מה? אדם עשה תשובה, יש כללים. מה נהיה בחודש אלול? חודש אלול, הקדוש ברוך הוא שופך עוד יותר מידה של רחמים. הכוונה שאדם על ידי תשובה, שאם יעשה אותה למשל במשך השנה, יכול שיסגרו לו שערים. יגידו לו, יש מקטרגים, כמו שאומר רב צדוק מלובלין. אומר בצדקת הצדיק, אדם שעושה תשובה, יש קטרוגים על התשובה. יש מקטרגים שאומרים לו, מה פתאום מקבל את התשובה שלו, אדם צריך למד אותו בניסיונות, מי אמר וכו' וכו' וכו'. מה עושה הקדוש ברוך הוא בחודש אלול? מוריד, בוא נאמר, טון של רחמים, שבמידת מה מסלק את המקטרגים. מגיע עשרת ימי תשובה, או הקדוש ברוך הוא שופך שני טון של רחמים, עוד יותר רחמים, עוד יותר סילוק מקטרגים, ותכף נסביר. מגיע יום כיפור, ים של רחמים, הקדוש ברוך הוא שופך חמש טון של רחמים. מה זה הרחמים האלה? מה זה? מה זה? עוד יותר רחמים, עוד יותר רחמים, מה זה? מה זה? הרי אנחנו רואים שאנחנו הולכים במידת הרחמים, הולכים יותר ויותר. חודש אלול זה חודש של רחמים, עשרת ימי תשובה זה אור, דרשו השם בהימצאו, קרוב בהיותו קרוב. יום הכיפורים זה עוד יותר יום של רחמים, ים של רחמים יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. הנקודה היא, נכון, הרחמים הולכים ומתגברים, והקטרוגים הולכים ומסתלקים, יותר ויותר ויותר, אבל מה השורה האחרונה? בלי זה העולם לא יכול להתקיים. זאת אומרת, כל ההנהגה הזו של ריבוי רחמים ועוד רחמים ועוד רחמים, זה בעצם הנהגה לא של ויתור, זה הנהגה של עוד יותר רחמים, כי בלי זה העולם לא יכול להתקיים. וכמו שהסברנו קודם, כשמגיעים למצב שהעולם לא יכול להתקיים, אז אין מושג של ויתור, זה לא נקרא ויתור, כי בלי זה אין עולם. אז העולם לא יכול להתקיים בלי, נגיד, טון של רחמים במשך השנה, אם אתה עושה תשובה. העולם לא יכול להתקיים בלי שירד שתי טון של רחמים בחודש אלול. והעולם לא יכול להתקיים בלי שירד חמש טון של רחמים בעשרת ימי תשובה. והעולם לא יכול להתקיים אם לא ירד עשר טון של רחמים ביום הכיפורים. כל המהלך הזה זה חטיבה אחת של אין העולם יכול להתקיים. מה זה מתבטא? אם יש למשל מקטרגים על התשובה של הבן אדם, בא מקטרג ואומר, בנו של עולם, מה פתאום תקבל את התשובה שלו? מה פתאום? תן לו עוד ניסיונות, עוד קשיים, הוא לא הוכיח את עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מספיק. לא, זה מספיק. הוא לא שומע על המקטרג, כי המקטרג מסכן את התשובה שלו. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא, זה מספיק. האדם הזה הוכיח את עצמו במידת מה? אני מקבל אותו. חודש עשרת ימי תשובה, התשובה עוד יותר מתקבלת. זאת אומרת, אין, הקדוש ברוך הוא, עוד יותר, יום כיפור, אין בכלל מקטרגים. כמו שחז"ל אומרים ביומה, שסה ימים בשנה, והשטן כמה גימטריה שלו, שין סמך, דלת. לומר לך שביום הכיפורים אין בכלל מקטרגים, הוא לא שומע אותו בכלל. לא שאין יצרה ביום כיפור. יש אנשים חושבים שיצרה, יש יצרה ביום כיפור. יש אנשים מדברים לשון הרע בכיפור. יש אנשים שיש יצרה גם בכיפור. אבל אין קטרוג. באותו יום אין קטרוג, הוא יבוא במוצאי כיפור, הוא יבוא לקטרג, אבל בכיפור אין קטרוג. בכל אופן, כל זה נכלל במערכת של אין העולם יכול להתקיים. זה יוצא שהקדוש ברוך הוא כאן סידר לנו סדר נפלא של חודש אלול. קודם כל השנה אפשר לעשות תשובה. סידר לנו סידור נפלא של חודש אלול, של עשרת ימי תשובה, ואחריו יום הכיפורים. שכל זה של מהלך רחמים יותר, רחמים יותר, סילוק המקטרגים יותר, שעם ישראל מתקבל בתשובה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו עם בלי קטרוגים, ואין, מסתפק בתשובה שלנו, מסתפק, כמובן, באופן שאדם מקבל איזו קבלה קטנה, עושה איזו השתדלות קטנה, עושה משהו קטן. מה אתה עושה אבל בעצם? כלום, קבל איזושהי קבלה. הקדוש ברוך הוא בזה אומר, די, מספיק. הבן אדם הזה קיבל איזושהי קבלה, מספיק. עשה תשובה, וכל זה בכלל, אין העולם יכול להתקיים. ולכן, אין פה מושג של ויתור, זה לא נקרא ויתור, אבל מה? צריכים לנצל את הימים האלה. צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ימים כאלה נפלאים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מסלק את המקטרגים, אדם צריך לקפוץ על המציאה, ולא להיות בטלן, לא להיות חס ושלום שוטה שמאבד מה שנותנים לו. נותנים לך ימים כאלה, שבהם אתה מביע את החרטה שלך, מקבל איזושהי קבלה, עושה איזה שינוי לטובה בימים, כמה שיכול, בכוחות שלך, לא מבקשים מהבן אדם שיקפוץ לשמיים. אז בזה האדם בעצם מסלק את המקטרגים. הקדוש ברוך הוא לא שומע על המקטרגים שמקטרגים על הבן אדם, להעניש אותו, לייסר אותו, וכו' וכו' וכו'. לפי זה גם נבין עוד עניין. אולי לפני כן נגיד עוד נקודה. זה גם מה שנקרא ימי רצון. יש ימי רצון, יש שעת רצון, ימי רצון. ידוע, יש שעת רצון, מנחת שבת, כתוב בזוהר הקדוש, ששאל רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר בנו, אמר לו, בני, מתי השעת רצון הגדולה ביותר בכל ימות השנה? אמר לו, שעת מנחת שבת. מנחת שבת זה נקרא רעבה דרעבין. אדם שקורא תהילים ביום שבת אחרי הצהריים, ומתפלל לקדוש ברוך הוא בפרט מזמור קי"ט, ידוע שמזמור קי"ט יש עליו הרבה הרבה הרבה הרבה דברי דברים מחז"ל, שהמזמור הזה יש בו הרבה הרבה כוח, שכולו בקשה על התורה, כולו בקשה על עבודת השם, ולקרוא את המזמור הזה כל שבת זה דבר גדול מאוד, שהרבה הרבה, שמעתי גם מהרב סופר ומאוד, בדיוק יצא לי לקרוא השבוע מכמה ספרים קדמונים כבר, שנהגו בדבר הזה לקרוא מזמור קי"ט כל שבת, וזה הזמן שעת רצון הכי גדולה, שאדם מבקש, שהשם ילמד אותו את חוקיו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, אילי בית עמי בחוקיך וכולי וכולי, כל מה שקשור לעבודת השם, זה מזמור עצום עצום עצום עצום ונשגב. וזה רעבה דרעבין, זה שעת רצון הגדולה ביותר. זה זמן ששערי שמיים פתוחים, אין מקטרגים, אין מסתינים, זה זמן שהתפילה של בן אדם מתקבלת בצורה הכי... בלי שום קטרוג, בלי שום מניעות, מחסומים וכו'. לכן, יש מושג שנקרא שעות רצון. חודש אלול זה חודש הרחמים, זה זמן רצון. עשרת ימי תשובה, זה זמן רצון. קראו השם בהימצאו, דרשו השם בהימצאו. יום כיפור, אוהו, ועוד איך זה שעת רצון. זמן נעילה, עוד יותר שעת רצון. מה זה שעת רצון? יש אדם שרוצה לבקש משהו מאבא שלו. רוצה איזה טובה מאבא שלו. רוצה שאבא שלו יעזור לו. הוא בא הביתה, הוא רואה את אבא שלו עצבני. אומר לו, עכשיו זה לא שעת רצון. זה לא מתאים עכשיו. לא מתאים, הוא יזרוק אותי מכל המדרגות. אז הוא יגיד, אין לי זמן בשבילך, תעזוב אותי, אתה לא רוצה. אם הוא רוצה מאבא שלו איזה משהו טובה, מתי הוא בא? הוא בא בזמן שאבא שלו שמח, טוב ליבו ביין או בלי יין. והאדם הזה שמח וטוב לב. עכשיו זו הזדמנות. עכשיו הוא אומר, אבא, תן לי את זה, אני צריך את זה, צריך את זה, תן לי את זה. או תסלח לי על זה, מה שהיה, או, בוודאי, סולח לך, הכל בסדר. אדם צריך לחפש שעות רצון. חלילה, אין אצל הקדוש ברוך הוא שינוי מצב רוח, כן, חס ושלום. אין, זה לא המשל אצל הקדוש ברוך הוא שיש לו מצב רוח פעם יותר, פעם פחות, ותתפוס את הקדוש ברוך הוא במצב רוח טוב. אלא זה הנהגה. יש לקדוש ברוך הוא זמנים של הנהגה. וזה גם בכלל אין העולם יכול להתקיים. גם זה בכלל, הקדוש ברוך הוא קבע זמני רצון, כי בלי זה אין העולם יכול להתקיים. כן. ומתי אמר לו את זה? דווקא אחרי העגל. נכון. כן. אבל זהו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שמידת הרחמים מתגברת כשעם ישראל חוטא. דווקא כשעם ישראל חוטא, הקדוש ברוך הוא מוריד עוד טון של מידת הרחמים כדי לא לכלות אותם חס ושלום. כשבן חולה, אז מביאים הרבה יותר רחמנות עליו מאשר בן בריא. לכן, זה השעות רצון שהקדוש ברוך הוא קבע לנו. מה? פחות, הרבה פחות. זה הנקודה שעת רצון. ולכן, אנחנו צריכים לנצל את השעות רצון האלה. אז כמו שאמרתי, אצל הקדוש ברוך הוא אין עניין של מצב רוח, אלא יש עניין של הנהגה. הנהגת הרחמים, מידת הרחמים, אנחנו משתמשים את זה בלשון שעת רצון, כאילו כביכול ממשילים את זה לעניין שלנו, שיש אנשים, שאבא עם מצב רוח, בלי מצב רוח, הקדוש ברוך הוא ודאי שאין לו את העניין הזה, אבל יש את העניין של הנהגת מידת הרחמים. שהקדוש ברוך הוא בימים האלה מתנהג, מפעיל את מידת הרחמים, וזה כביכול בלשון שלנו, במושגים שלנו, נקרא את זה שעת רצון. לפי זה גם נבין מה העניין שתפילה מבטלת גזרה. כן? תפילה אומרים חז"ל, אדם מתפלל, אז הוא מבטל גזרה. אז כולם שואלים, יש כמה תירוצים, אבל אחת התירוצים, מה, שאנשים שואלים, רגע, אם הקדוש ברוך הוא הביא לי מצב מסוים, מה אתה מתפלל עכשיו? מה, הקדוש ברוך הוא זה בשר ודם? אם הוא הביא לך מצב מסוים, למשל, אדם אין לו ילדים. כן, אז הקדוש ברוך הוא חשב על זה והבין שזה הייעוד שלך וזה לטובתך וזה המטרה. ואדם צועק, מתפלל שאין לו ילדים. בסוף מקבל. מה, הקדוש ברוך הוא פתאום חזר בו? הקדוש ברוך הוא לפני כן לא חשב מספיק? אתה באת, הבאת לו איזה תובנות נוספות, מה שלא היה לו? מה הבאת לו עכשיו בתפילה? אז כמה תירוצים נאמרו בזה? אבל אחד התירוצים לפי ענייננו יובן היטב. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, מצד הדין זה המצב שלך. אם אתה תתפלל, אתה תעורר את מידת הרחמים. וזה אני קבעתי מראש, כיוון שאין העולם, שוב על אותו רעיון, אין העולם יכול להתקיים בלי שיתוף מידת הרחמים. זאת אומרת, זה גם מכלל ההנהגה של קיום העולם. שאם נסתכל מצד הדין, נכון, זה צריך להיות המצב. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאין העולם יכול להתקיים, והסברנו שזה לא ויתור, זה לא חרטה, זה חלק מקיום העולם, חלק בלתי נפרד מקיום העולם. ולכן כשאדם בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז ככה הקדוש ברוך הוא קבע, שאם אתה תתפלל ותתפלל, אתה תקבל. כן, ברוב המקרים, יש מקרים מסוימים שכן, הקדוש ברוך הוא גזר מה שגזר, אבל בסך הכל, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא קבע שאם אתה מתפלל, אתה תקבל. אז זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו כביכול משנה דעתו ממה שהוא חשב קודם. שקודם הקדוש ברוך הוא חשב שככה מגיע לך וזה הכי טוב בשבילך, עכשיו שהתפללת, הקדוש ברוך הוא, לא, אני חוזר בי. אין חוזר בי. הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו. מה שהקדוש ברוך הוא חשב, אז הוא חשב. אבל זהו בדיוק. חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, זה לא שהוא חזר בו. ראה הקדוש ברוך הוא, זה חלק מקיום העולם. הקדוש ברוך הוא אומר, הכי טוב זה ודאי מידת הדין. אבל העולם הרי לא יכול להתקיים במידת הדין, שיתף מידת הרחמים. לא בתור חזרה שחזר בו, אלא זה ככה יצירה של העולם, שחייבים לצרף את מידת הרחמים למידת הדין. כי בלי זה אין קיום לעולם, והעולם הרי חייב להתקיים. אז זה לא ויתור. ולכן זה העניין של התפילה. כשאדם לא עלינו נמצא במצב מסוים, והוא מתפלל, הוא מקבל, זה לא שעכשיו אתה שינית את דעתו של הקדוש ברוך הוא. זה לא שעכשיו הקדוש ברוך הוא חזר בו, הבאת לו איזה מחשבה שהוא לא חשב עליה, חלילה, או איזה רחמנות שריחם עליך. כי אם לפני כן גם הוא ריחם עליך. הקדוש ברוך הוא גזר עליך, מה שגזר עליך זה גם ברחמנות שהוא ריחם עליך. אלא הקדוש ברוך הוא ככה קבע. היות והעולם לא יוכל להתקיים, כמה שהקדוש ברוך הוא רחמן וקובע הנהגה מסוימת, אנשים לא יכולים לסבול, העולם לא יכול להתקיים. אז הקדוש ברוך הוא קבע שהתפילה תשנה. אז זה חלק מקיום העולם. וכמו שאמרנו, זה כמו שאדם שלא יכול לקבל 39 מלכויות, רק 21 מלכויות, אז זה לא נקרא שוויתרנו לו, הוא ימות בלי זה. אז זה לא נקרא ויתור. זה לא כמו אחד שיכול לקבל 39 ואתה מוריד לו ל-21. זה ויתור. אבל אם הוא לא יכול לקבל אלא רק 21 מלכויות, זה לא ויתרתי לו, בלי זה הוא ימות. העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. אז מידת הרחמים זה לא ויתור. פשוט העולם לא יוכל להתקיים בלי מידת הרחמים. לפי זה... מה?
1: מה צריך
0: לעשות בחודש הזה? אז קודם כל, זה חודש של חשבון נפש. נדבר על זה גם בשיעורים הבאים. באמת זה חודש של חשבון נפש. אדם צריך לחיות עם חשבון. אדם יישב כל יום כמה דקות, קצת יותר, ייקח עת, ירשום מה המחדלים שלי. לרשום, תרשום את כל המחדלים שלך, 100, 200. קבל עליך, קבלה אחת. זאת אומרת, חודש אלול זה זמן של חשבון נפש לבדוק במה אני לא בסדר. אתה יכול לרשום, זה לא, אין בזה שום פטור לרשום מה אתה לא בסדר. אתה לא חייב לקום ולקבל את 100 קבלות של 100 דברים שאתה לא בסדר. אם תקבל קבלה אחת זה גם טוב, אבל בחודש אלול אתה צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה, חשבון נפש, זה צריך לתקן, זה צריך לתקן. להיות עם חשבון. ואז אם אתה עושה חשבון למטה, אז הקדוש ברוך הוא מבטל מעליך את החשבון של למעלה, כמו שבעזרת השם נעריך בזה בשיעורים הבאים. רק עוד פרט, אני רוצה לומר מה שדיברנו עוד עכשיו. חז"ל אומרים, יש גם כן בחז"ל, גם כן עוד אמרה. אמר הקדוש ברוך הוא, עשו תורה ומצוות שבעולם הזה אינני מקבל שוחד, ולעולם הבא אינני מקבל שוחד. כך אומר המדרש. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד? וכי זה צדק? מלך אוהב צדקה ומשפט? הדבר שהכי מעוות את המשפט זה שוחד. מה אומר הקדוש ברוך הוא? עשו תורה ומצוות בעולם הזה, כי בעולם הזה אני מקבל שוחד. בעולם הבא אני לא מקבל שוחד. אבל לפי שהסברנו, זה יעבוד טוב. למה? כי בלי שוחד העולם לא יכול להתקיים. מכיוון שהעולם לא יכול להתקיים, אז זה לא נקרא שוחד. בלשון מושאל זה נקרא שוחד. אבל בעצם, היות ואם לא תצרף את התשובה ומעשים טובים כדי לתקן, העולם לא יכול להתקיים. אז יוצא שבעצם זה בלשון מושאל נקרא שוחד, אבל בעצם זה לא שוחד. זה כמו כשאמרנו שאתה מוריד מ-39 מלכויות ל-21, אדם שלא יכול לסבול, אם לא זה הוא ימות. אז לכאורה, לכאורה, זה שוחד. מה זה שוחד? עיוות הדין. אבל זה לא נקרא עיוות הדין, כי בלי זה העולם לא יכול להתקיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, מעשים טובים בעולם הזה, העולם לא יוכל להתקיים בלי זה. בלי שאני אתחשב במעשים טובים שלכם, ואקח את זה כביכול כשוחד, כדי למחול לכם, העולם לא יכול להתקיים. לכן, בעולם הזה אני מקבל שוחד. לכן, כמה צריכים לנצל את הימים האלה, ימים שהקדוש ברוך הוא בא לקראתנו, אני לדודי ודודי לי, אבל לזכור, קודם כל אני לדודי, תבוא אתה תתקרב. אדם שבא להתקרב, או-הו, איזה דודי לי הוא יקבל. כי הימים האלה זה ימים של שעת רצון, ימים של סייעתא דשמיא, ימים של מקטרגים. אבל צריכים לזכור שכל הימים האלה, לא מעט ניסיונות יבואו לבן אדם. מה זה ניסיונות? פתאום עכשיו הוא ירצה לשפץ בית. פתאום עכשיו יהיה לו איזה משהו, הזדמנות ככה הכי בזול לקנות משהו. ללכת לאיזה שוק, לא יודע איפה, באיזה מקום, ולקנות דברים, דבר העבד. הרבה דברים יכולים לבוא בחודש אלול, הרבה דברים יכולים לבוא, כי יצר הרע הוא לא בטלן, הוא יודע לבוא, להתנפל לבן אדם, אבל מה? אם אתה תתגבר, אתה תהיה סייעתא דשמיא. מה שאנחנו אומרים שבחודש אלול אין מקטרגים, לא שאין ניסיונות, ועוד איך יש ניסיונות בחודש אלול? בחודש אלול אדם ודאי, יכול להיות לו הרבה הרבה פיתויים, והרבה דברים ללכת לפה, ללכת שם, לסדר את זה, לסדר שם, אבל אם האדם באמת לא מאזין לכל הפיתויים האלה, אז שערי שמיים נפתחים לפניו, ועשיית הדשמיא הגדולה, הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים, לא שומע למקטרגים. הרי כל הבעיה שלנו זה המקטרגים, זה הבעיה. האדם על ידי העוונות שלו יוצר מקטרגים, והם מקטרגים על התשובה שלו, והם דורשים שיהיה לו עוד יותר ניסיונות, ועוד יותר איסורים, ועוד יותר קשיים, ועוד יותר נפילות, כדי שיהיה לו עוד יותר מבחנים, לראות אם הבן אדם הזה באמת... המקטרגים הם בעצם זה שדופקים על השולחן וטוענים טענות קשות שהקדוש ברוך הוא בעצם עדיין ירחיק את הבן אדם, לראות עד כמה הבן אדם באמת נאמן, עד כמה הוא קרוב באמת לשם. זהו, זה אמרנו. עכשיו אמרנו חודש אלול, הקדוש ברוך הוא שולח, בחודש אלול הוא שולח 50% מהמקטרגים לחופש, נשאר 50. בעשרת ימי תשובה הוא שולח עוד 25 לחופש, שילכו הביתה. יום כיפור, כולם הביתה. זה יום שאין מקטרגים בכלל. קודם כל, שילכו לים, שם, לשם, לתהומה רבה, אין מקטרגים. אבל... אז זהו, לכן יש את חודש אלול. חודש אלול אתה עושה תשובה, אתה משתדל יותר בתורה, מעשים טובים, אז באמת אתה זוכה במתנה הזו ש-50% מהמקטרגים יורדים ממך. וכן הלאה וכן הלאה, עד יום הכיפורים אנחנו רק מגבירים את הרחמים, מגבירים את הרחמים, והמקטרגים הולכים ומתמעטים. אנחנו מצידנו עושים תשובה, מקבלים איזה קבלה קטנה, השתדלות, חשבון נפש, ואז בעזרת השם, השם עושה את שלו, הבא להתאר, מסייעין בידו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: ועכשיו, הדף היומי עם הרבה.

שלום רב לכם, ואנחנו עם הדף היום ממסכת סנהדרין, דף ממחת. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 10 שורות מלמטה. מביאה הגמרא מחלוקת בין אביי לרבה בעניין הזמנה, כאשר אדם מזמן חפץ מסוים לעשות בו שימוש, אם מדובר בשימוש קודש או בשימוש בעבור דבר שאוסר אותו בהנאה, האם הזמנה מילתאי יש בדבר, זאת אומרת שכבר מאז הדבר הזה אסור בהנאה או אסור בשימושי חול, או שהזמנה לאו מילתאי עד שיעשה את המעשה. אומרת הגמרא איתמר, האורג בגד למת, אדם שאורג כעת בד בעבור לעשות ממנו תכריכים למת. דהיינו, בעבור אדם שכבר מת, לא בעבור אדם שחי, שאז אין בזה בעיה, אלא בעבור אדם שכבר מת, וכעת הבגד הזה נועד לשמש לו כתכריכים, אבל עדיין לא השתמשו בו כתכריכים. האם הוא מותר בהנאה או שלא? הרי תשמישי המת אסורים בהנאה. האם זה עכשיו תשמישי המת כל עוד עדיין לא עטפנו אותו בתכריכים הללו? או שלא, בזה באנו למחלוקתם של אביי ורבה. אביי אמר אסור, אסור כבר מאותה עת בהנאה, ורובה אמר מותר, ומבאר את הגמרא, אביי אמר אסור, הזמנה מילתאי, מכיוון שזימנת את זה לשימושי המת, עכשיו כדי שמישה המת ולכן אסור בהנאה, ורובה אמר מותר, למה? הזמנה עליו מילתאי, ולמרות שהזמנת, עדיין מכיוון שלא השתמשת בזה כדי שמישה המת, אין זה אסור בהנאה. מבררת הגמרא מהי טעמה דאביי, מהו טעמו, מהיכן הוא למד שהזמנה מילתאי, גמר שם מהעגלה ערופה. מה העגלה ערופה בהזמנה? מיצרה. העיניים בהזמנה מיצרה. העגלה ערופה כידוע, זהו מעשה שאירע כאשר נמצא אדם חלל מת באמצע שום מקום, זאת אומרת לא בעיר מסוימת. וכעת לא ברור מאיכן יצא הרוצח שרצחו נפש. האם מהעיר הזו, מערים אחרות, באים הסנהדרין מירושלים ובודקים, מודדים בין המת הזה לעיר זו, לעיר אחרת, ורואים לאיזו עיר קרוב הוא יותר. ומהעיר הקרובה יוצאים זקני העיר ועורפים את העגלה בנחל איתן, דהיינו מקום שיש בו אדמה קשה, כך לפי רשי, הרמב״ם סובר שמדבר בנחל אכן שזורם בזרימה איתנה, ושמה עורפים את ראש העגלה, ואותם זקני העיר אומרים ידינו לא שפכו, ולאחר מכן הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל וכו'. עכשיו לגבי עגלה ערופה, נאמר שם, כתוב בפסוק, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעובד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. וערפו שם, כך נאמר. ולגבי מיטה נאמר, ותמות שם מרים ותיקבר שם. אז יש לך היקש כאן בגזירה שווה ללמוד, שמה לגבי עגלה ערופה היא אסורה בהנאה כבר מאותה עת שהורדה אל הנחל, זאת אומרת שנתייחדה לצורך היותה עגלה הערופה, אפילו שעדיין לא ערפוה, כפי שנאמר, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה, ואותה העגלה, זו העגלה שיערפו אותה, וכבר מאז היא נחשבת ככזו שאסורה בהנאה, ונאמר לגביה שיש לקבור אותה באותו המקום, דהיינו שאסורה לגמרי בהנאה אחר העריפה, ממתי היא אסורה? כבר מאז שייחדו לשם כך. למד משם אביי בגזירה שווה, כך לעניין מת, ותמות שם מרים ותיקבר שם, דהיינו שכל תשמישי המת נאסרים, כבר מההזמנה שהזמינום לצורכי המת. ורובה, אומרת הגמרא, גמר שם מעבודת כוכבים. רובה לומד גזירה שווה מעבודת כוכבים. נכון, נאמר, ותמות שם מרים ותיקבר שם, זה לגבי מיטה. נאמר גם לגבי עבודת כוכבים, שם כתוב, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו, שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהים על הערים, הרמים וכו'. אז נאמר שם. ואת זה, הפסוק הזה מדבר לעניין משמשי עבודת כוכבים. כך למדו חז"ל. כי לגבי עבודת כוכבים ממש יש עוד פסוק.

מצרה, כאשר מזמנים משהו שישמש לעבודת כוכבים, כל עוד לא עשו בו שימוש לעבודה זרה, הוא לא נאסר, אף הכנמי בהזמנה לא מצרה. כך גם לגבי תשמישי המת, אמנם זימנת אותו לשם שימוש המת, אבל כל עוד לא עשית בו שימוש, אכן לא נאסר. מברר את הגמרא ורובה, מה היא טעמה לא גמר מעגלה ערופה? למה רובה לא למד זאת מעגלה ערופה כמו הבאי שם, ששם אנחנו רואים שאכן ההזמנה כבר אוסרת אותה עגלה, כפי שלמדו במסכת קידושין, שירידתה לנחל איתן היא אוסרתה. עונה הגמרא, אמר לך, משמשין ממשמשין גמרינן, לאפוק עגלה ערופה די גופה קדושה. אני רוצה ללמוד משמשין, משמשי הדבר האוסר בהנאה, מי משמשי הדבר האוסר בהנאה? בעבודת כוכבים, בזה גופה מדובר, משמשי עבודת כוכבים, שהם נאסרים בעצם הזימון. כך גם נלמד לגבי משמשי המד, היינו מה שעשוי להיות תכריכה וכדומה. מה שאין כן, עגלה ערופה, שמה היא לא משמשת לדבר מסוים, היא עצמה הדבר האסור. אז אומר לך שבאמת כאשר מדובר בדבר האסור עצמו, אז אני מבין למה עצם הזימון שלו לצורך כך הוא אוסר אותו, כי בזה גוף אתה הולך להשתמש. אבל מה שאין כן במשמשי הדבר, משום שזה לא עיקר הדבר, לכן אין לנו לאסור אותו, הזמנה עליו מילתאי. כך אומר לך רובה. והבאי, מה היא טעמה לו גמר מעבודת כוכבים, לא למד שם עבודת כוכבים, כרובה שהזמנה עליו מילתאי. אמר לך מידי דאורכה, ממידי דאורכה, גמרינה, להפוג עבודת כוכבים דלעב אורכה. עבודת כוכבים זה לא דרך היהודי לעשות, זה דבר האסור באיסור חמור מהתורה שגורר ותומן בחובו סקילה. לכן משום שעבודת כוכבים אין דרך בני האדם לעשותו, ולא רק יהודים, גם גויים. הרי זה אחד משבעת מצוות בנוח. ולכן אין לי ללמוד את עניין של מיטה, ששם אנחנו נראה לגבי משמשי המת, שזה דבר שהוא נדרש לכל אדם ואדם, והוא אורחה, דיינו דרך העולם, מנבר שהוא לא דרך העולם. ממה כן יש לי ללמוד? מעגלה ערופה. עגלה ערופה זה מצווה שהתורה ציוותה את היהודים. אז למעשה, אמנם, אולי לא בכל יום מוצאים חלל, אבל משום שזה מצווה שכן דרך לעשות את הדבר הזה, לכן יש ללמוד משמשי המת מעגלה ערופה. כך אומר אביי. עכשיו, מנסה הגמרא להקשות כל פעם על אי מי מהצדדים, בעניין של הזמנה מילתאי או לאו מילתאי, ובסוף נגיע למסקנה. מביאה הגמרא סימן, קפה, נפשה, דחציבה, נחיסה, דאומנה. באה הגמרא ושואלת כעת מייטיבי ממשנה במסכת כלים. ואנחנו נקדים הקדמה קצרה. כידוע, כלים, קודם כל, זה הדבר שהוא היסוד בעניין כלי המקבל תומה, ממתי הוא מקבל תומה. כלי מקבל תומה מאז שנגמרה מלאכתו, והוא כבר מיועד לצורכי מה שהאומן שבנה אותו חשב עליו. ואז אם כן, מחשבה מורידה כלי לידי תומה. מאידך גיסא, אין מחשבה מעלה כלי מטומאה, שאז הוא לא יטמא או שיפקיע ממנו את הטומאה, אלא רק שינוי מעשה. שינוי מעשה בכלי מוציא אותו מרמה כזאת שהוא מקבל טומאה, לרמה שהוא כבר לא מקבל טומאה, לדוגמה שבירתו של הכלי, או הוצאתו מכלל השימוש, שהשימוש הזה גרר בו את הטומאה החמורה, כפי שמיד נראה. למעשה יש כמה סוגי טומאות בכלים, יש טומאה רגילה בכלי שהיא הופכת אותו לראשון לטומאה. ראשון לטומאה, מה הוא מטמא בסך הכל? אוכלין, משקין. אבל אדם וכלים, ראשון לטומאה לא מטמא. מה שאין כן, אב הטומאה מטמא גם אדם וכלים. עכשיו, טומאת כלי רגילה, שנגע בו שרץ לדוגמה, שרץ הוא אב הטומאה, הכלי הופך לראשון לטומאה, מטמא אוכלין ומשקין. אבל מה שאין כן, כאשר מדובר בטומאת מדרס, מדרס אנחנו מדברים לגבי זב, זבה, נידה, יולדת, מצורה, כאשר הם מטמאים טומאת מדרס, אז בפועל הכלי עצמו הופך לאב הטומאה. מה זה טומאת מדרס? טומאת מדרס זה באיזושהי דרך של הישענות, ישיבה, שכיבה, על החפץ הזה, על הכלי הזה, כאשר הכלי מיועד לכך. כשאנו לא אומרים לו, קום ונעשה מלאכתנו בכלי. לדוגמה, אדם שיושב על מחצלת, המחצלת נועדה להישב עליה, ולכן, אכן היא נטמאת מהאדם טומאת מדרס, שעכשיו היא כאב הטומאה שמטמאת אדם וכלים.
אבל כאשר מדובר לדוגמה בדרבוקה, שהיא לא מיועדת לכיסא, ואדם בא וישב עליה, זה דבר שאומרים לו, קום

0: ונעשה מלאכתנו. זה לא כלי של מדרס, אם כן הוא לא נטמע בתומת אב התומה, אלא המקסימום זה במגע שהוא הופך לראשון לתומה, אבל לא בתומת מדרס. וזה ההבדל בין ענייני הכלים השונים. לגבי איך האדם נטמע לאחר מכן מאותו הכלי, אפילו שהוא לא נגע בו, מספיק שלאחר מכן אדם יושב עליו, אפילו על גבי מצאות, על גבי אותו הכלי, הוא גם יטמע ממנו. זה עוד עניין. טוב, בכל אופן, כעת נקרא את דברי המשנה שם. אומרת המשנה, קפה בקף, היינו צעיף, של, מטפחת, דהיינו מין בגד כזה, שבדרך כלל משמש את אנשים, שהוא תמי מדרס. הבגד מחמת אופיו, מאחר וניתן לדרוס עליו, דהיינו לשכב עליו, להישען עליו, להתכסות בו וכדומה, זהו בגד שראוי להיטמא טומאת מדרס, ואכן כך לפי הגרסה שבמשנה, הוא נטמא בטומאת מדרס, זהב, זבן, נידה, יולדת, מצורע, והוא כעת טמא בטומאת אב הטומאה. הרמב״ם למעשה נוקט במשנה שהוא לא נטמא בפועל, אלא שהראוי להיטמא בטומאת מדרס, וגם אחר כך שאנחנו רואים טהור, דהיינו שהוא כבר לא ראוי להיטמא, אלא שהוא ראוי להיטמא בטומאות אחרות, הקלושות יותר. אבל בכל אופן השאלה היא איך אנחנו גורסים במשנה, איך אנחנו מסבירים את המשנה, אבל בפועל גם הרמב״ם מודה שגם באופן שהוא נטמא בפועל, לאחר מכן כשהוא יוצא מכדי שימושו כמדרס, אז ודאי שפוקעת ממנו הטומאה. הוא מודה לכך, אחר כך שלך לבאר את המשנה. בכל אופן, הוא טמא מדרס, נסביר לפי רש"י, דהיינו הצעיף הזה כבר נטמא בטומאת מדרס, והוא עכשיו אב הטומאה, מטמא אדם וכלים. ונתנתו לספר, החליטה האישה שהיא מקדישה אותו שיהיה כמטפחת לספר תורה. כבר לא ישמש כלבושו של אדם. אז אם כן כעת, עניינו זה קום ועשה מלאכתנו. זאת אומרת, עמוד, אם אדם ישתמש בו כמדרס, שהוא רוצה להתעטף בו וכדומה, להישב עליו, כמובן שאנשים יקימו אותו מזה, כי אמרו לו זה משמש לספר תורה. אז אם כן, פרש ממנו עניין המדרס. לכן אומרת המשנה, טהור מן המדרס, אבל טמא, בגרסת המשנה שם, טמא מת. דהיינו, שהוא נטמא בטומאת המת, כמובן בטומאות אחרות גם כן, במגע וכדומה, אבל לא במדרס. פורשת ממנו טומאת המדרס, וכל מה שהוא טמא זה המקסימום, זה שהוא חשב כראשון לטומאה, ואז אם כן הוא מטמא אוכלים למשקין, ולא אדם וכלים. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שדי לנו באחי, שהיא זימנה אותו להשתמש בו כמטפחת לספר תורה, אפילו שהיא לא השתמשה בו בפועל כמטפחת לספר תורה, ההזמנה מילתא היא. הזמנה כבר גוררת את החלויות ההלכתיות על אותו המוצר. אז כשם שכך הוא בעניין זה, כך גם בעניין תכריכים, האורג וחישב עליהם לשמש כתכריכי המת, הזמנה מילתא היא ואסור בהנאה, כשתו של הבית ולא כרובה. עונה הגמרא, אימה, נתנתו, כרחתו, יבאר לך, רובה שבאמת לא מדובר שהיא רק נתנה אותו לשמש כמטפחת לספר תורה, שעדיין לא השתמשה בו לספר תורה, אלא מדובר שהיא גם זימנה אותו נתנתו, וגם כרחתו, היא כרחה בו את הספר תורה, אז כבר נעשה בו שימוש, אחר שנעשה בו שימוש אחר, אז כמובן שזה מוציא מידי מה שהיה לפני כן, אבל באמת הזמנה מילתאי. שואלת הגמרא, למה לי נתנתו וכרחתו? למה צריך גם הזמנה וגם מעשה? די לנו במעשה, כרחתו עושה את המעשה, אז כבר שמש לספר תורה, אם באמת אומר שבזה מדובר. עונה הגמרא כדי רב חיסדא אמר רב חיסדא, היי סודרה, דאזמנה למיצר בתפילין. אדם שזימן סודר, דהיינו נרתיק, תיק מסוים, על מנת לצור בו תפילין. אז פעם היו עוטפים בסודר, זה לא היה בהכרח תיק, אלא עוטפים אותו באיזשהו בגד. הרעיון הוא שאדם זימן את זה על מנת לצור בו תפילין, כדי שישמש לדבר קודש. עכשיו, דבר שמשמש לתפילין, נאסר להשתמש בו לענייני חולין. והוא לקח אותו, ומה שהוא עשה, הוא הזמין אותו למיצר בתפילין, וצר בתפילין. והוא גם כן בסוף, הוא גם צרר בו את התפילין. עשה בו גם מעשה. אזי, אסור למיצר בפשיטה, אסור לו לצור בו, באותו הנרתיק הזה, מעות, להשתמש בו לחולין, למה? מחמת שהוא גם זימן אותו לתפילין וגם צרר בו תפילין. אבל, אם אזמנה ולא צר בה, או צר בה ולא אזמנה, שרה למיצר בפשיטי, אם הוא עשה רק אחד מן המעשים, אם הוא הזמין אבל לא צרר בו את התפילין, אז הזמנה לאו מילתאי, זאת אומרת הרב חיסדא סובר כרובה, אם הוא רק הזמין אבל עדיין לא צרר בו את התפילין, אז הוא יכול עדיין לשמש בו כארנק. ואו באופן כזה שהוא אפילו צרר בו תפילין, אבל לא זימן אותו לצורך כך, אז אני אומר שזה מעשה אקראי באלמה. זאת אומרת שזה לא מיועד באמת לתפילין, אז אם כן רשאי לצור בו מעות. ולכן זוהי הסיבה שגם בעניין המטפחת לספר תורה, גם המעשה של כרחת הוא לא מועיל ללא נתנתו, ללא הזימון. ונתנתו לבד גם לא מועיל כהזמנה עליו מילתא, ללא הכרחת, ולכן צריך את שניהם, דהיינו גם את הזימון, גם את הנתנתו וגם כרחת הוא, בכדי שהדבר ישמש רק את ספר התורה, ולא לדברים אחרים, לא ניתן לשמש לדברים אחרים. אבל אם לא היה את שניהם ביחד, אז אני חושב שהוא יכול עדיין לשמש דברים אחרים, אז לא אומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו. ככה נפקמינה. אז אם כן, שוב, זה עדיין יהיה את המטומת מדרס. לכן צריך להגיע למצב כזה שגם זימנה אותו וגם בפועל השתמשה בו לספר תורה. ומבארת הגמרא שיטתו של אביי בעניין זה, ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא, אזי אז מנאף על גב דלא צר בה, אביי יחלוק על רב חסדא ורובה בעניין שהוא זימן את אותו התיק לשמש כתיק תפילין, אפילו שלא צרר בו תפילין, כבר נאסר לו לצור בו מעות, מאחר והזמנה מילתא היא. לעומת זאת, בעניין שצר בה, אם הוא צרר בו תפילין, פה אני עדיין אומר שמדובר בצרירה אקראית, והיא לא אוסרת לי מלצור בו מעות, עד שיעשה בו זימון. היא אז מנעין, היא לא אז מנעלו. אם הוא זימן את זה לצורך תיק תפילין, אני מבין שעכשיו משהו צריך תפילין, זה לא מעשה אקראי באלמה, אלא שהוא התכוון באמת להשתמש בו לצורך תיק תפילין, ולכן אסור להשתמש בו לצורך מעות, צורכי חולין. אבל מה שאין כן, אם לא הזמין אותו לכך, אז לא. בזה למעשה הוא מודל את דבריו של רב חסדא. באה הגמרא ומנסה להוכיח ראיה אחרת, שיטתו של אביי מברייתא, תשמע, נפש שבנאו לשם חי מותר בענה, נפש זה מצבה. בנה אותה מקריאה אדם לשם אדם חי שעדיין לא מת, אז אין כאן משמשה המת לחלוטין כמובן, ולכן מותר בענה. אבל לעומת זאת, אם הוסיף בו דימוס אחד לשם מת, אסור בענה. אם הוסיף איזה שורת אבנים אחת על אותה המצבה, וזה היה כבר לשם מת שכבר נפטר, אז פה זה הפך להיות כמשמשי המת, והכל אסור בענה. מהי הסיבה? מה השמע כשתו של אביי? שהזמנה מילתא, אפילו שעדיין לא שימש את המת. עונה הגמרא אחר מהעסקינן, דרמה במת. רובי את הרץ לך שבאת הזמנה עליו מילתא. ופה מדובר בברייתא במקרה שהוא כבר הניח מת בתוך אותה המצבה. אזי באופן שהוא הניח שם מת, זה כבר משמש את המת בפועל, ופשוט הדבר, למה זה כבר אסור בענה? יערי שואלת הגמרא, מהי עיריה הוסיף? כי לא הוסיף נמי. הרי אם ככה, אז מה העניין של הוסיף נדבך אבנים? די לי שלקח לו את המצבה, שמלכתחילה הוא חשב אומנם לשם חי, אבל עכשיו הוא בא והשתמש בה בפועל לשם מת, בכך הוא כבר הופך אותה למשמשי המת שאסור בענה. למה צריך להוסיף את אותו נדבך של אבנים? לאביי זה מצוין, כי לשיטתו לא מדבר שישתמש בזה למת, אלא אתה מדבר כאן על עניין של הזמנה. המצבה עצמה, זימנת אותה לאדם חי, היא לא נאסרת. הנדבך שעכשיו חיבר אותו למצבה, זימנת אותו לאדם מת, ולכן זה מה שאוסר בענה. אבל לפי רובה, שבאמת הזמנה עליו מדי, ופה מדובר כשהשתמשת במצבה לצורכו של המת בפועל, אז אם כן, אפילו תיקח את המצבה הזאת, שמלכתחילה רצית להשתמש בה לחי, ועכשיו השתמשת בה למת, אז זה כבר חפל להיות משמשה המת, והיא נאסרת גם ללא אותו הנדבך. עונה הגמרא לא צריכה, אף על גב דפניה. מה אנחנו באים לחדש כאן? שאפילו שפינה את המת מאותו המקום, אזי דווקא משום אותו הנדבך שהוא הוסיף כאן, עדיין הכל הפך להיות משמשי המת, ואסור. למה? כי מלכתחילה, אם באמת פינה את המת משם, אז למעשה שום דבר כאן לא אמור להיות כמשמשי המת, אם לא היה כאן נדבך. מהי הסיבה? כי באמת המצבה הוא מה שהוא בנה אותם לכתחיל על זה לצורכי החי. אז המת, מה שהוא קבר אותו פה, אני אומר שזה עניין אקראי, והנה סופו הוכיח על תחילתו שהוא פינה משם את המת. כמובן באופן המותר, אדם בדרך כלל אם הוא קובר את המת על מנת לפנותו למקום אחר לאחר זמן, אז אפשר להוציאו לאחר מכן, ועוד כל מיני סיבות שאפשר, כפי שלמדנו. אבל הרעיון זה שאם הוא פינה ובאופן שהוא לא זימן לו איזשהו משהו בעבור המת, אז אני אומר שמשהו נקבע שם זה עניין של הקראי. אבל מה שאין כן, אם הוא בנה נדבך והוא זימן את זה בעבור המת, אז רק אם הוא פינה את המת, עדיין זה כבר משמשה המת, כי זה מה שהיה אמור להיות בעבור המת. וזה כפי שאמרנו לגבי תיק תפילין, כי צריך קודם כל שיזמן וגם שישתמש, כי אז באופן הזה אנחנו אומרים שאכן מה שהוא ישתמש לאחר מכן זה לא מעשה קראי באלמה, אלא שזה היה לצורכי כך. וזוהי הסיבה שאכן אמרנו שם שמדובר שעושים נדבר של אבנים. אומר לי, אמר אפרם בר פאפה, אמר אפחיסדה, אם היה מכירו, חולצו ומותר. אם היה מכיר את הנדבח, הוא יודע בדיוק מה זה השורת אבנים הזאת, שהיא נועדה למת, מוציא אותה, ולאחר מכן כל המצבה מותרת, כי רק הורדנו מה שהיה באמת מותר למת, מה שהיה ראוי למת ונועד לשמשו, ולכן עד כמה שהורדנו את זה, אז כל השאר מותר בענה, ורק מה שהיה אסור בענה שנועד לצורכי המת, באופן קבוע, זה אסור בענה והסרנו אותו. אומרת הגמרא, תושמע, בואו ננסה להוכיח ממקור אחר, מברייתא, אומרת הברייתא, חוצב קבר לאביו, והלך וקברו בקבר אחר. אדם חצב קבר לאביו, אז למעשה, החפירה הייתה בעבור אדם שכבר מת, עבור אבא שלו. והוא הלך וקבר את האבא בקבר אחר. עכשיו הקבר הזה לא אמור לשמש את האבא, הרי זה לא ייקבר בו עולמית. הדין הוא שאסור לבן להיקבר בזה עולמית, וכפי שאומרים עוד הראשונים, לא רק הבן, כך הרמב״ם אומר, אפילו לקבור בו אנשים אחרים, אסור לקבור באותו הקבר. למה הקבר הפך להיות דבר שהוא משמשי המת ואסור? כמובן שצריך להוסיף כאן מה שלמנו לאל, שמדובר באופן שיש בו אבנים שהיו תלושים וחיברם, ורק אז הם נאסרים בענה, כי קרקע העולם אינה נאסרת בענה. בכל אופן, מה אתה רואה שם? שדי בזה שהוא זימן את זה, כדבריו של אבא, הזמנה מילתאי, ולא כדבריו של רוב. עונה הגמרא, הטה משום כבוד אביו. שמה, אל תוכיח לי משם. שם למה אסור להיקבר, שם אסור להשתמש בזה לצרכים אחרים, זה משום כבוד אבי, זימנת את זה לאבא שלך, זהו, אל תשתמש בזה לדברים אחרים. אבל לא מחמת עצם היות אותו הקבר כמשמשי המת, למה? כי בסך הכל היה כאן זימון, באלמה. החנאי מסתבר כך גם אומרת, הגמרא שמסתבר מה הדברים שם, בהמשך, לקטן הספר, מה נאמר שם בספר? רבן שמעון גמליאל אומר, אף החוצב אבנים לאביו, והלך וקברו במקום אחר, הרי זה לא ייקבר בעין עולמית. מה אנחנו דברים שם לגבי חוצב אבנים? אבנים שאמורים לשמש את הקבר של אביו, והלך וקברו במקום אחר, לא ישתמש באותם אבנים, בכל אופן לא יקבר בעין עולמית, זאת אומרת, אסור להשתמש באותם אבנים. עכשיו, היא אמרת בי שמה משום כבוד אביו, אני מבין, שפיר, מלמה אתה אוסר עליו, ישתמש באותם אבנים. אלא היא אמרת משום הזמנה, תבוי להריגה מאיקה למאן דאמר, הרי באופן כזה שאתה מדבר כאן על תביעת החוטים, מלכתחילה מהצמר לחוטים, שאת החוטים אתה מכין אותם להריגת הבד. האם יש צד לומר שבזה באמת יש דין של הזמנה? בוודאי שלא. הרי כל העניין של הזמנה זה בדבר שאמור לשמש בפועל, גם לאביי שאומר הזמנה מילתאי, זה בדבר שאמור לשמש בפועל בעצמו, כתכריכי המת לדוגמה, כמו האורג את הבגד. אבל מה שאין כן, את הפתילות של הבגד עצמו, זאת אומרת, את החוטים, לטוות את החוטים, זה ודאי שלא נחשב כהזמנה שתאסור אותו כמשום משמשי המת. כך גם לגבי אבנים. אז אם כן, איך ייתכן שבאבנים אסרת את זה? זה ודאי שמה שאסרת זה משום כבוד אביו. אומרת הגמרא, תוש מה הוא נושא להוכיח מברייתא אחרת, אומרת הברייתא, קבר חדש מותר בהנאה, הטיל בו נפל אסור בהנאה. קבר, כאשר הוא נחפר, והוא עדיין בבחינת חדש, זאת אומרת שלא הכניסו בו מת, מותר בענה. לעומת זאת, אם הטיל בו נפל, אסור בענה. ושוב, כמובן, מדובר שם שיש שם אבנים שהיו תלושים וחיברו, אז הם אסורים בענה. למה? כי הטיל בו, ואפילו שהוא נפל, ולא אדם שחי, בכל אופן, אם קברו אותו שם, אזי זה כבר משמשי המת ואסורים בענה. מה שם שם? כדבריו של רובה, הטיל אין, לא הטיל לו, דווקא אם הטיל שם איזשהו מת, אז זה אסור בענה, אבל אם לא הטיל לו, אפילו שחפרת אותו לשם מת, אדם שכבר מת, ובכל אופן זה לא מועיל, דענו הזמנה עליו מילתאי. נוכל כבר אומרת, הוא הדין, דאף על גב דלא הטיל, אפילו שלא הטיל בו מת, בכל אופן זה כבר אסור בענה. אלא מה, למה אומרים, הטיל בו נפל? להפוקה מדי רבן שמעון בן גמליאל, דאמר, אין לנפלים תפיסת הקבר, כמה שמע, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שנפל אין לו תפיסת קבר, זאת אומרת, שאומנם בזמן היותו שמה, אז הקבר הזה אסור בשימוש בהנאה, אבל אם תוציא משם את הנפל הזה, אין לו תפיסת קבר, ואתה יכול להשתמש בזה, לקבור מישהו אחר, להשתמש באותו המקום לחלוטין, כי זה לא עכשיו תפוסת הקבר. בא התנא קמא פה ואומר, התנא שבברייתא ואומר שלא, שאפילו שהוא קבר שם נפל, כבר יש לו תפוסת הקבר, ואפילו אם פינו אותו לאחר מכן, הקבר הזה אסור בשימוש, וזה מה שהתכוון התנא של הברייתא, אבל לא באמת לומר שדווקא אם הכניס שם נפל זה אסור, וכך אומר לך אביי, אז למה אמרנו שמותר בענה אם זימן פה קבר? כי לא מדובר שהוא זימן את הקבר לאדם מת, אלא סתם בית קברות רגיל, כמו בימינו, חופרים קברות, לא זימנו את זה לאדם שכבר מת, אנשים עדיין בחיים, ולאחר כמה זמן ימותו, יקברו באותם מקורות, או שסתם חפרו מקום שלאחר מכן השתמשו בו כקבר. שוב, בכל אופן, זה הרעיון שזה מותר בהנאה. אבל אם זימן, אסור בהנאה, בעניין של הנפל, כפי שאמרנו, זה בכדי לחלוק על רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, תושמה, בוא מנסה להוכיח כשדו של רובה ממשנה מסכת שקלים. אומרת המשנה, מותר המתים למתים. אם גבו בני העיר כסף בעבור מתי מצווה, או עניים מתים, כדי שישמש הכסף הזה לקניית תכריכים וכן הלאה, אזי מה שנותר מאותו הכסף, מותר המתים למתים. יש לתת אותו בעבור המתים. למה? כי מאחר וכללו כלל המתים בכסף הזה, אז אין לך אפשרות לייחד אותו ליורשי מת מסוים, אלא הכל צריך לתת רק לשימוש המתים, כי לשם כך תרמו אותו. לעומת זאת, מותר המת ליורשיו. אם ייחדו את הכסף בגביעתו כבר, שהוא מיועד לצורכי מת מסוים, אזי אני אומר שהכסף הזה ילך ליורשים, שזאת אומרת, אם יש כאן עודף כסף, כבר קנו לו הכל לצורכי הלוויה וכולי, והקבורה, לכן, את הכסף הזה, אנחנו עומדים בדעתו, אם הוא היה חי, למי הוא רוצה לתת את זה? אם זה ליורשים. מה אתה רואה? שהכסף לא אסור בענה. האם מדובר בהזמנה? למה לא אסור בענה? אלא שם הזמנה עליו מילטי. עכשיו תשאל אותי שאלה מה זאת אומרת. אמרנו, תבוי להריגה, זאת אומרת, העניין של עשיית חוטים, זה גם הבאיה מודה שאין בזה הזמנה, הזמנה עליו מילטי. כי זה בכלל עוד רחוק מהשימוש בו, לא השתמשו בו בפועל לצורכי המת. אז ככה כאן לגבי הכסף, זה רחוק מהשימוש, בכסף קונים תכריכים, זה לא מה שמשמש את המת בפועל, זה לא מה שמשמש את המת בפועל, אז אם כן, אז מנה לב מילתאי, אז מה השאלה? אז מתרצים ככאן תרוצים, לראות תרוץ שני בתוספות, אינמי אומר תוספות, מאות עדיפה מתבוי להריגה, משום דחזו למקנה בו כל מילי, מאות משום שהם עדיפים, מתבוי להריגה שהוא מיועד לצורך מסוים ועדיין לא רואה את הצורך הזה, מאות לעומת זאת נראו בהם את כל הצרכים בעולם, כי אפשר לקנות בהם כל דבר. ולכן כמובן שהם עדיפים. יש מהראשונים רוצים לומר שכן בכלל במותר וכולי שאנחנו אמרנו במשנה, לא מדובר במאות, מדובר בחפצים שהם לצורכי מתים שאספו אותם מן הציבור. ואם זה בחפצים אז פשוט, אז אם כן, בזה שאתה רואה שזה ליורשיו, זאת אומרת מותר ההנאה באותם החפצים, משמע שהזמנה עליו מילתי. הוא ועונה הגמרא חבר מהעסקינן שגבו מחיים. מדובר שמלכתחילה מתי גבו? כשהמת הזה לא אחרי שהוא מת, אלא כשהוא היה בחיים. אם גבו את זה בהיותו בחייו, אז כמובן שאין כאן עניין שמשמשה מת, והגם שנאמר שהזמנה מילתי. שואלת הגמרא, לא תענה הכי, הרי לא כך שנינו שם בהמשך. דתנא, נאמר שם במשנה, מותר המתים למתים, מותר המת ליורשה, ותענה עליו ונאמר בברייתא, כיצד גבו למתים סתם, זהו מותר המתים למתים. אם גבו סתם, אמרו, אנחנו עושים צורכי מתים, זה הולך למתים. גבו למת, למת זה, אמרו לפלוני, בן פלוני, זהו מותר המת ליורשיו. אז מה אתה רואה שם? גבו למת פלוני, למת זה. אז בהכרח שמדובר לאחר שהוא מת, ובכל אופן זה הולך ליורשיו. אז מנה לב מילתאי, כרובה. וליטאי מי חישל אותך, ביי, אם כך אתה מוכיח ואתה אומר שאכן מדובר במותר המת, זאת אומרת שאמרו למת זה, אי מסייפה. אז בוא נוכיח מהסייפה לכאורה כשיטתי הביי ולא כשיטתכם. מה ראינו בסייפה? רבי מאיר אומר, לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. אומר רבי מאיר, בדבר כזה אני לא אומר שמותר המת ליורשיו. משום שיש לי ספק למי זה ראוי, האם זה באמת שייך למת ואז אסור הנאה ליורשים, או שזה שייך ליורשים ואז הם לא חייבים לתת למת הדבר הזה, אז לכן לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו, ואליהו תשביר את הרי סופשויות ובעיות, יגיע לקראת בו המשך לבשר על הגאולה, והוא גם מתרס לנו את הספקות. רבי נתן אומר, יעשה דימוס על קברו או זילוף לפני מיתתו. אומר רבי נתן, לא, אני אומר שזה לחלוטין שייך למת, ולכן יעשה את אותם האבנים או הכסף שיקנה בזה אבנים, דימוס על קברו, עוד שורת אבנים על הקבר כמצבה, או זילוף לפני מיתתו. בזמנו בלוויות היו יוצאים ומזלפים יין. אז יש שאומרים שזה היה סתם לכבוד המת ששופכים יין בלוויה שלו. כשאומר אנחנו רואים בהילולות, לדוגמה של הבבא סאלי, שופכים ערק, אז יש איזה איזשהו מקור, מסכת ברכות. או זילוף לפני מיתתו. זילוף לפני מיתתו זה עניין של מזלפים יין, כפי שאומר המאירי, שזה בכדי להפיג את הריח, הצחנה של המת. זה גם כן היה לכבודו. בכל אופן, כל הדברים היו לכבודו. מה אנחנו רואים? בין לפי רבי ינתן, בין לפי רבי מאיר, לכל הפחות יש כאן צעד שאכן זה נאסר בענה. למה נאסר בענה? אם אתה אומר שהזמנה עליו מילתא, יהיה לה בהכרח הזמנה מילתא. היא אומר לך הבא, אם אתה מסתכל על הסיפה, בוא נמשיך הלאה. אנחנו רואים שם לפי שני התנאים. לפי רבי מאיר עוד יש לי ספק, לפי רבי ינתן חד משמעית זה שייך למת. אתה רואה שהזמנה מילתא היא. ולא מסתבר לגמרא להעמיד את זה כמחלוקת תנאים שנחלקו הזמנה מילתא או לאו מילתא לעת עתה. ולכן אומר לגמרא אלא אביי מתרס את עמי ורוב מתרס את עמי. כל אחד מתרס את שתלתו את אותה המשנה. אביי מתרס את עמי וכך הוא אומר. דכולי עלמא הזמנה מילתאי. בהכרח שהזמנה זה דבר. זאת אומרת שאם הוא מזמין זה הופך אותך רק של המת ואסור בענה. אלא. תנא קמא סבר דחזה לתפיס דלא חזה ללא תפיס. מה שראוי למת הוא תופס. ומה שמתוך המאות הללו או בתוך החפצים השתמשנו בעבור המת זה מה שהוא תפס. דהיינו תפס כמשמשה המת וזה נאסר בענה. מה שלא ראוי לו מלכתחילה לא נתפס על זה איסורי ענה ותשמישה המת. ולכן אין לנו שום בעיה להשתמש ולתת את זה ליורשים. כך סובר תנא קמא. ורבי מאיר מספק אלה, אני לא יודע, היא תאפיס, היא לא תאפיס, לא יודע מה קורה לגבי המותר, אם תופס בזה, ולסור בנאה או שלא, ולכן הוא אומר, עד שבוע אליהו, אל כך לא יגע בין שבוע אליהו. ורבי נתן פשיטה לדוודאי תאפיס. רבי נתן ברור לו שוודאי יש כאן תפיסה, דהיינו באופן, גם באופן שיש כאן מותר, אני אומר שמשום שייחדת את זה בעבור תשמישה המת, הכל אסור בנאה. ולכן אל כך יעשה דימוס על כיבור וזילוף לפני מיטתו, כך אומר רבי נתן. כך יבא לך, הבאי שאז ממילא עלי בדקול העלמה, אכן הזמנה מילתא היא. רק השאלה לגבי המותר, מה עדיין. ורוב ומתרץ את העמה, כך הוא ויתרץ ויאמר דקול העלמה הזמנה לאו מילתא היא. אז אם הזמנה לאו מילתא, איך תסביר את רבי מאיר ורבי נתן? אז קודם כל נסביר כך. תנא קמא סבר כי בזולה אכולה מאכיל זילות לגבי יורשים. הרי בעצם כשכבר אוספים לאדם כסף, זה ביזיון בעבורו. אז הוא אומר שמשום שכבר היה ביזיון ואספו כאן יותר כסף, זה התרבה ביזיון באיסוף הכסף הזה, אז הוא אומר, נכון, זה היה ביזיון עליי, אבל גם ככה השתמשת במה שצריך בעבור מיטתי, ככה אני עומד את דעתו של המת, אם הוא היה בחיים, אז לכן תנו את זה לבנים, תנו את זה ליורשים, אני מוכל על הביזיון בעבור שתעבירו את זה ליורשים. כך אומר תנא קמא, ורבי מאיר, מספקא ליה מאכיל, היא לא מאכיל. רבי מאיר אומר, לא שאני חושב שהזמנה מילתא היא וזה אסור בענה, אבל באמת השאלה שלי, האם המת מוכל על הביזיון שלו בכך שתשתמש בזה לשימוש אחר, או שאתה צריך לשימוש בזה לשימושו, שאם כבר ביזית אותו, תשימוש בזה לשימושו. ולכן סבקה לי מאכיל, היא לא מאכיל. היל כך לא יגע בהן וכולי עד שבוע אליהו. ורבי נתן, פשיטה לדלא מאכיל. ברור שהמת לא מוכל, שתבוא ותשתמש בזה לדברים אחרים לאנשים אחרים. לכן היל כך יעשה דימוס על קברו, זילוף לפני מיטתו, זו המחלוקת, ואם כן כל אחד יתרץ לשיטתו. תושמה, באה הגמרא ומנסה להוכיח מברייתא, אומרת הברייתא, היו אביו ואימו מזרקין בו כלים. יש כאן אדם שמת כנראה באותו צעיר, בדרך כלל זה ככה שאביו ואימו מבכים עליו את מותו וממררים בבכי, ובאותה עת הם קצת יצאו מדעתם ומתחילים לזרוק כלים על המת. באיזה מצב, באיזה שלב מדובר, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בכל אופן, אנחנו מבינים שעכשיו הם זרקין בו כלים בכדי שישמשו אותם הכלים כמשמשה המת. איזה כלים? כמובן, לא מדברים פה על מכונות כביסה, זורקים בגדים, כלי זה בגד, גם כן לשון הגמרא, זורקים על המת בגדים, זאת אומרת, לא די בתכריכים שלך, אנחנו זורקים עליך עוד בגדים שישמשו אותך עוד, לעטוף אותך, עכשיו הם מפסידים לעצמם את הבגדים, פעם, בעבר, כבר פחות, בגד זה דבר יקר, תופרים אותו לפי מידתו של הלאה, זורקים עוד בגדים על אותו הבן שלהם. אז זה עם מצווה לאחרים להצילן, משום השבת עבדה, מצווה לאחרים להצילן, ויש נידון, דיון בדבר, האם זה נקרא עבדה מדעת, שאז זה נחשב כאפקר, או שזה לא עבדה מדעת, לכאורה משמע עם הדברים, שאתה אומר מצווה, שזה לא עבדה, זה לא עכשיו עבדה מדעת, למה? כי שוב, כי הם מעין יצאו מדעתם בעניין הזה, ולכן מצווה לך להשיב להם, כי הם עושים את זה עכשיו מחמת המרירות שלהם, לאחר מכן יכולים להתחרט בזה, לכן מצווה להצילן, קח את הבגדים הללו ותחזיר להם. אז ממילא, מה אנחנו רואים שם? אנחנו רואים שגם זה שהם זימנו את אותם הבגדים למת וזרקו את אותם הכלים בעבורו, בכל אופן אפשר להוציא את אותם הכלים משם. והפוך, יש בזה עניין של השבת עבדה, מה שהזמנה לאו מילתא. אם היא הייתה מילתא הזמנה, אז אין אפשרות להציל, כי הרי זה כבר מיועד למת. מה שקישתו של רובה. תוכל הגמרא אומרת, אתה משום מרירה היו, כפי שאמרנו, שם מחמת בצער, אז לכן אין כאן בחינה של הזמנה. הזמנה זה דבר שהוא מידה, אתה יכול לזמן את זה בעבור צורכיו של המת. פה זה מחמת הצער הם עשו, אפילו שאין לו איזה צורך בכלים הללו, ולכן גם הבא יודע לך שאפשר להציל. איך היא שואלת הגמרא, היינו דקטן נעלה, אמר רבת שוי וגמליאל, באמת דברים אמורים שלא נגעו במיטה, אבל נגעו במיטה אסורים. לפי דבריך הבא, שאתה אומר, הזמנה מילתא היא, אז אם כן, מה בא רבן שוי בן גמליאל ומחלק שם את דברים, נגעו במיטה, לא נגעו במיטה? הרי אתה אומר ששם בכלל הסיבה שאפשר להצילם, מחמת אגב מריריו, שבכלל אין כאן הזמנה. אם אין הזמנה, אז אין כאן כלום. גם אם הם שמו את הדברים על גבי המיטה, כמו שאמרת לגבי תיק תפילין, שאם לא הזמין אותו, אז אני חושב כדבר אקראי באלמה, אז גם אם שמו דברים על גבי המיטה שמוציאים את המת לקבורה בו, למה שזה יחשב כדבר אסור? למה שזה יחשב כתושמישה המת? לכאורה, לא אמור להיות הבדל. אם נגע במיטה או לא נגע במיטה, גם אם נגע במיטה, זה דבר אקראי באלמה, לא אמור להיות אסור. לפי רוב, שאומר הזמנה לאו מילתאי, אז אם כן, ברור. הייתה כאן הזמנה, וזה לא עניין שאני מסתכל על זה כאגב מריריו, אלא הייתה כאן הזמנה. הזמנה לבד לא מועילה. אבל אם זרקו את זה על המיטה, שמוליכים את המת לקבורה, אזי זה הזמנה, ומעשה ביחד, כפי שאמרנו, כמו זימן תיק תפילין, ועשה בו מעשה, כשאמר רב חיסדא, אז זה מסתדר ביחד, ויפה, ואני מבין למה הם נגעו במיטה עם אסורים, לפי דבריך הבעיה, אבל אני לא מבין למה. אומרת הגמרא, תרגם אולה, במיטה נקברת עמו, דמיחלפה בתכריכי המת, אומר אולה, מדובר כאן במיטה, לא סתם במיטה שמובילים אותו לקבורה, אלא מיטה שנקברת עמו ממש. והבעיה שלנו היא מי לדרבנן, לא שזה אסור בענה מדאורייתא, אלא מדרבנן. שמחמת שהבגדים האלו נמצאים יחד עם המת, יבואו אנשים שלא להבדיל בין תכריכי המת לבין אותם הבגדים, ויבואו לומר ולהחליף את זה בזה, ולומר שאם אלו מותרים בענה, גם תכריכי המת מותרים בענה, ויעברו על איסור של תשמישי המת שאסורים בענה. עד רבה מביא עוד אפשרות, ומחלף את תכריכי המת, משום שמדובר כאן הכל בבגדים, אז כאשר באים להפריד בין הבגדים, שאתה אומר, אתה יכול לקחת את הבגדים הללו, אז יבואו ויקחו גם כן תכריכי המת, כל הבגדים, הכל שם ביחד. ואז יהיה כאן בעיה בעצם העניין. בכל אופן, כך אביי יתרץ את אותם הדברים, כפי שאולה ביאר. אומרת הגמרא, תושמה, בוא מנסה להוכיח מברייתא. אומרת הברייתא, כיס שעשאו להניח בו תפילין, אסור להניח בו מעות. אם הוא עשה את הכיס הזה מלכתחילה בכדי להניח תפילין, אז כבר מעות אסור להניח בו. אם הניח בו תפילין, יניח בו מעות. אם הניח בו תפילין והוא לא עשהו לשם להניח בו תפילין, אז אפשר להניח בו מעות. אז אם כן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שדי לנו בכך שהוא עשהו להניח בו תפילין, דהיינו הזמנה, ובכבדי של האסור להניח בו מעות, הזמנה מילתאי כדבריו של רבי ולא כדבריו של רובי. עונה הגמרא, לא, רובי יגיד לך, אם עשהו והניח בו תפילין, אז אסור להניח בו מעות. וזה כדרב חיסדא, שצריך גם עשייה, גם זימון, וגם את המעשה בפועל של להניח בו תפילין. יש פה הזמנה ועשייה, ולכן זו הסיבה שאסור להניח בו מעות. אבל אחד מהם לא מועיל, וכך רובי יתרץ. אומרת הגמרא, תושמה, מברייתא אחרת, אומרת הברייתא, אמר לאומן, עשה לי תיק של ספר, או נרתיק של תפילין. בא אדם לאומן, אומר לו, תכין לי, תעשה לי תיק של ספר תורה, או נרתיק שישמש את התפילין. אזי עד שלא נשתמש בהן קודש, מותר להשתמש בהן חול. זאת אומרת, ההזמנה שהוא זימן את זה, זה עדיין שום דבר, לאו מילתא, ויכול להשתמש בהן חול לדברים חולים. אם נשתמש בהן קודש, אסור להשתמש בהן חול. אני רואה כדבריו של רוב ושהזמנה לאו מילתאי, אומרת הגמרא, אתה צודק, תנאי, ואכן זו מחלוקת תנאים בדבר. הבא יאמר לך, נכון, התנא הזה סובר כרוב, אבל אני סובר כתנא אחר, כפי שנראה בברייתא, דתניא. נאמר הברייתא, ציפן זהב, אדם לקח את קלפי התפילין, יש אומרים שזה מדבר על הקלפים שאז הוא מצפה אותם שאת הבית עצמו הוא עושה זהב, או שציפה את הבית שעשוי מאור בהמה וציפה אותו בזהב. בין כך ובין כך זה יהיה אסור. או שתלה עליהן אור של בהמת מאה, או שהוא עשה את התפילין מאור של בהמת מאה ולא אור של בהמת תאורה. ולמדים, חזל מהמילה בפיך שנאמר בפרשת עניין התפילין, בפיך מן המותר שבפיך, דהיינו מבהמת תאורה ניתן לעשות את הבתים לתפילין, ולא מאור של בהמת טמאה. וכמובן שזהב לא אמור לשמש כבית התפילין, לכן פסולות התפילין הללו. לעומת זאת, אם הוא עשה אותה מאור בהמת תאורה, כשרות, אף על פי שלא עיבדן לשמן. דהיינו, אפילו שהוא לא איבד אותם לשם תפילין, בכל אופן, אם עשם כך, הם עדיין כשרות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף אור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדו לשמן. אז מה אנחנו רואים שחולקים תנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל ביניהם? נסביר לפי רש"י קודם כל. רשי אומר שמה שתנא קמא אומר, אף על פי שלא עיבדן לשמן, בכל אופן תפילין כשרות, משהו סבר הזמנה עליו מילתא, כשיתו של רוב, הזמנה עליו מילתא, אין לי עניין בהזמנה, די לי שעכשיו בסוף זה ישמש את התפילין. לעומת זאת, רבי גמליאל סובר, שבכל אופן, אם לא עיבדן לשמן, זה פסול, צריך שהוא יעבד את האור לשמן, למה? הזמנה מילתא, אז הבא יסבור גם שם גמליאל, רוב יסבור כתנא קמא. התוספות כאן מקשה, הלכת, הלכת, אומר לא שייך לפרש כך, שרובה סובר כתנא קמא ולא גרם שם גמליאל, כרי קיים אלן, שבהזמנה הלכה כרובה ובעיבוד לשמה, קיים אלן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אז איך ייתכן שיהיה קשה סתירה בהלכה? לכן מפרש רבנו תם, דרובה דאמר הזמנה לב מילתאי סבר כרבן שמעון בן גמליאל, דבר עיבוד לשמה, משום דלא סגה בהזמנה, כי ההזמנה לבד לא מועילה, לכן צריך את העיבוד לשמה. לשמה זה לא עניין של הזמנה, לשם מצוות תפילין, כי ההזמנה אכן לא מועילה. ומה שאין כן, תנא קמא סובר שלא צריך עיבוד לשמה, למה? כי סגל בהזמנה ותנא קמא זה אביי. עכשיו אומרת הגמרא, אמר לרבינה לרובה, אומר לו רבינה לרובה, מה אתם בכלל חולקים לגבי אורג בגד, זאת אומרת שעושה בדים לשם שישמשו לתכריכי המת? אומר לו, מאי כדוך תדרם הוא באמת וארגה בגד למת? וכי ייתכן מקום כזה, שבכלל לא מכינים תכריכים מלכתחילה, ורק אחר שמת המת, אז מתחילים לארוג את הבגד, בכלל לארוג, בד, בכלל לאחר מכן לחתך אותו, ולתפור ולעשות תכריכים למת, שזה הרבה זמן, ככה יבזו את המתים. אני מבין שבדרך כלל משתמשים עם בדים המוכנים, יש הרבה בדים, לכל הפחות, גם אם לא עשו תכריכים, יש בדים מוכנים, לוקחים את המידות של המת מיד אחר אותו, וישר תופרים צ'יק צ'ק. אז במקום שתחלקו ביניכם בעניין האורג, תחלקו בתופר, למה חלקתם באורג בדבר שהוא לא מצוי? אומר לאין, אומר לו, רובה אכן מצוי דבר כזה, כגון שח ודארפניה. שח ודארפניה היה שם עיר שכולה היו עניים, ואכן לא היה להם כסף בכדי לממן את העניין של תכריכים לכל אחד ואחד בעודם בחיים, אלא רק לאחר מיטה פר מת היו מודדים ועושים את הבגדים, וממש אורגים את כל הבדים ממש אחר המיטה, ומה לעשות משום הצורך, אז היו מעקבים את המת, אז היו עושים את זה עם בדים יותר כלילים וכדומה. ויש שאומרים ששח ודארפניה זה עניין שהיו שם אנשים רשעים, שהם היו מנסים לחסוך כמה שיותר, ולכן היו רק אחרי שהמת מת, אז היו מביאים שם איזה שהם בדים שהם זולים, וככה אורגים אותם מלכתחילה. טוב, אומרת הגמרא דרש מרי מר, הלכתא כבתי דאביי שהזמנה מילתאי, ורבנן אמרי, הלכתא כבתי דרובה, ובאמת פוסקת הגמרא, והלכתא כבתי דרובה שהזמנה לאו מילתאי. אומרת הגמרא תנו רבנן, הרוגי מלכות נכסיהן למלך, פה אתה מדבר על הרוגי מלכות, היינו הרוגי מלך ישראל, אנחנו לאל הבאנו את העניין של עבדיך, הרוגי מלכות של עובדי כוכבים, אבל פה מדובר בהרוגי מלכות של מלך ישראל, שמלך ישראל הרג, למה? משום שמרד במלכות, מה הדין? נכסיהן למלך, הנכסים עוברים למלך. באופן כזה שהמלך יכול רשאי לבוא ולקחת אותם הנכסים והם שייכים לו. במקום שהנכסים יעברו ליורשיו של הנהרג, הם עוברים למלך. הרוגי בית דין, לעומת זאת, נכסיהן ליורשים, עוברים כרגיל בצורת הירושה. רבי יהודה אומר, אף הרוגי מלכות נכסיהן ליורשים. גם הרוגי המלך, במרידה המלך, עוברים ליורשים ולא למלך. אמרו לרבי יהודה, שאלו אותו, והלא כבר נאמר, הנה בחרם נבות אשר ירד שם לרשתו. כך נאמר. הרי מה היה שם בקרם נבות? אחאב חשק בקרם נבות שהיה סמוך לארמונו, והציע לנבות הישראלי, הציע לו קרם אחר, משובח יותר, או כך במקום אחר, בוא תביא את הקרם הזה. לא חפץ נבות לתת את זה למלך, ואיזבל, אשתו של אחאב, זממה עליו כך להביא ידי שקר, וכך היא הביאה ידי שקר, שאומר שגם הדיינים היו שותפים בפשע הזה, משומע הרדק, והביאה את כולם בכדי לעשות דין על אותו נבות, שהוא חייב מיטה בסקילה, ואמרו ש הוא בירך אלוקים ומלך, זאת אומרת שהוא קילל גם את הקדוש ברוך הוא וגם את המלך, זאת אומרת שהוא עבר בכך גם על עניין של ברכת השם וגם על עניין של מרידה במלכות, הביאו עדים, עדי שקר, ואכן הוציאו מחוץ לעיר וסקלו. אז עכשיו מדובר שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא שיאמר לאחאב שבסופו של דבר אתה תמות על אותו העניין של כרם נבות שאותו לקחת לעצמך בעקבות הריגתו של נבות. כתוב קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בחרם נבות אשר ירד שם לרשתו. שם הוא נמצא, לך אליו, שם תגיד לו את הנבואה שהוא ימות בחמת כן. אז מה זה אשר ירד שם לרשתו? הוא ירש את אותו הקבר, הוא קיבל את זה בתורת ירושה. כך אמרו רבנן, לרבי יהודה, למה הוא קיבל את זה בתורת ירושה? מחמת שנהרג נבות משום שהוא היה יורד מורד במלכות. אם באמת הוא היה מקבל את זה שלא בירושה, אלא בגזלה, היית אומר בגזלה, שירד שם לגוזלו. אלא מה? הוא קיבל את זה בירושה. אז כמובן שגם הירושה הזאת תכליתה היא בגזל. אבל לכל הפחות שזה היה נראה כלפי חוץ, שהדין היה דין אמת, כך כלפי הציבור, רצה שזה ייראה נכון, וסקלו, ואחרי שסקלו כמורד במלכות, אז אם אלא הוא בא ולקח כדין מלך שיורש את מה שהמורד במלכות נהרג עליו. ולכן, אז יוצא מכך כשיטתנו, כך אמרו רבנן לרבי יהודה. אמר להן, בן אחי אביו היה וראוי ליהושע היה. מדובר בבן דוד שלו. נבות היה בן דוד של אחיו, נבות מת, אז הוא ירד לרשתו כי באמת הוא יורש אותו מדין הירושה. דהיינו שלא היה באותו הזמן לנבות בנים, ובדרך כלל הירושה כשאנחנו בבטרה יורדת מטה לבנים, ולא עולה לאבא ולדודים ולבני דודים, אבל אחר שלא היה לו בנים, עלה כלפי מעלה, לא היו שם עד שהגיע לבן דוד לאחיו, אז הוא ירש על פי דין מה זה קשור לעניין של הרוגי מלכות. באמת הרוגי מלכות, המלך לא יורש. שואלת הגמרא, והלא הרבה בנים היו לו. הרי שאלו אותו, את רבי יהודה, הרי היו לו הרבה בנים לנבות, כפי שמסופר שם. אמר להן, אותו ואת בניו הרג. הוא לא הרג את נבות, הוא הרג גם את הבנים שלו. מאיפה למדנו זאת שנאמר, אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי. מה זה דמי בניו? זאת אומרת שאחאב הרג גם את הבנים. אז אם לא היה בנים, זו היה סיבה שאכן גלגלה הירושה אליו כבן דודו. ורבנן, שאמרו שלא, שבאמת הבנים היו לו בנים לנבות, אז מה זה דמי בניו? יאמרו לך, הוא בנים הראויים לצאת ממנו. כמו שנאמר ולמדנו לאי לגבי הבל, שקין הרג את הבל ונאמר כל דמי אחיך צועקים אליו מדמה. מה זה דמי? מלשון רבים. דמו של הבל ודמי הצאצאים שאמורים להיוולד לו לאחר מכן, היו אמורים, אילו היה מת. אז גם כאן, דמי בניו שהיו אמורים להיוולד לנבות, אילו לא היית הורג אותו. זה העניין, אבל הנה חנמי. היו לו עוד בנים שהוא לא הרג אותם באמת, ואכן הירושה הייתה אמורה לרדת לבנים, והיא לא ירדה לבנים, אלא אחאב ירש. למה? אפילו אם תאמר שהוא היה בן דודו, הוא לא היה אמור לירש עכשיו כי היה לו בנים, אלא למה הוא ירש? משום הרוגי מלכות, שהרוגי מלכות מורישים למלך, כך אמור לך רבנן. שבא הגמרא שואלת על רבי יהודה, בישלמה למאן דאמר, לרבנן, נכסי אין למלך, נכסי הרוגי מלכות הולכים למלך, היינו דכתיב, ברך נבות אלוקים במלך. אלילו עליו, לא רק שהוא כילל את השם, אלא גם את המלך. למה? כדי שהוא יחשב כמורד במלכות. ומורד במלכות נחשב למלך, ואז אחיו יוכל להציג שעל פי דין הוא ירד לכרם נבות. אלא למען דמר נכסיין להורשים של תושר רבי יהודה, למה לי ומלך? למה צריך להגיע למלך? הרי אמרת ברך אלוקים, אם אתה רוצה רק להרוג אותו, זה מה שמגיע לו סקילה. מחמת עצם זה שהוא בירך את השם, דהיינו כילל, אז מגיע לו סקילה מחמת כן, ימות, ואכן אתה יורש אותו, הרי לפי רבי יהודה אתה אמור לירש אותו גם ככה, אז זהו, אתה תירש אותו אחר שהוא כילל את אלוקים. אז אתה צריך להוסיף את העניין של ומלך, אלא בהכרח שזה מבחינה שהוא יהיה מורד במלכות. יאמר לך רבי יהודה וליטאי מיך, שיתכם רבנן, אלוקים למה לי? אתה צריך להוסיף כאן אלוקים. תגיד ומלך. תגיד מלך, בירך את המלך. זאת אומרת, שמה? שהוא היה מורד במלכות, כי הרי זו הסיבה, ועל ידי מורד במלכות הורגים אותו, וגם מורישים את הקרקע שלו. אז מה הבעיה? למה שיתכם צריך להוסיף את אלוקים? אלא מה? תאמרו שלמה הוסיף אלוקים לשיתכם? להפושר איתך. רצו להוסיף כאן רתיחה אצל הדיינים שיפסקו לחלוטין, גזר דינו למוות, לא יחפשו לו צד זכות, כלל ועיקר, ולכן לא תחמול, לא תחסה, כפי שאמרנו, שלא יחפשו לו צד זכות. אז אכן נמי להפושר איתך, גם אצלי, מנה של מורד במלכות, גם כן, מורד במלך, הרי דנים מורד במלך גם בצורות אחרות, זאת אומרת, אפילו בלילה וכדומה, אז גם מורד, משום זה אמרו שם שהוא היה גם בחינה של מורד במלך, בכדי להפושר איתך, כדי להוסיף כאן רתיחה אצל הדיינים, ואכן נמי, יכול להיות, גם כן, אומר רבי יהודה, לשיטתי, יכול להיות גם כן עניין של ברך אלוקים, זה מספיק. למה? כי אחאב, שהוא קיבל את הכרם, זה מדין ירושה בכלל, ולא מורד במלכות. שוב שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, רבנן, נכסיין למלך של הרוגי מלכות, אז היינו דכתיב, אנוס יואב אל אוהל השם, ויחזק בקרנות המזבח. מה היה הסיפור שם בקצרה? יואב בן צרויה היה אמנם שר צבאו של דוד, אבל הוא הרג א', את אבנר בנר שהיה שר צבאו של שאול, ולאחר מכן קשר קשר עם מלכות דוד, בכל אופן הוא הרגו, כנגד רצונו של דוד, אז גם לו צער גדול בזה. דבר נוסף, הוא הרג את עמסה בן יתר, משרי צבאו של דוד, ודבר נוסף, שהוא גם היה מורד במלכות, שהוא קשר קשר עם אדוניהו בן חגית, שיתפוס את המלכות, למרות שדוד, זה היה לזקנותו של דוד, שדוד רצה להוריש את המלכות לשלמה, היה לו כאן בחייה של מורד מלכות. אז נניח שגם כן לא היה מגיע לו גזר דין מוות, על השתי הרציחות הראשונות, אם לא היו דנים אותו בבית דין, אז צריך לדון אותו כרגיל בבית דין רגיל, בעניין של אם אפשר לזכות, לא לזכות, וכולי, בדין רוצח, למה, אם לא הייתה התראה על ידי העדים וכדומה, אבל מה שאין כן לגבי מורד במלכות, אפשר להוציא אותו להורג, על פי זה דוד יכל להוציאו להורג, אלא שבסופו של דבר הוריש דוד לשלמה, בנו, את הבקשה והדרישה הזאת, להרוג את יואב בן צרויה. אז שלמה המלך שלח את בניהו בן יהוידע בכדי להורגו. מה עשה יואב? הוא סבר שבית המקדש מציל מאלו שחייבים מיטה, שאי אפשר להורגם במקדש, והלך ואחז בקרנות המזבח. וככה נאמר שם. נאמר, ויאנוס יואב אלוהי לשם, ויחזק בקרנות המזבח. וכתיב, ויאמר לו, כי פה אמות. אומר לו יואב לבניהו, אתה רוצה תהרוג אותי פה. אבל אם לא, אז אני אמות פה ברעב. זאת אומרת, אתה לא יכול להרוג אותי, כך סבר יואב, ולכן אני אמות פה ברעב, אחרי זה בקרנות המזבח, ואני לא אמות בחרב המלכות. אז אומרת, אם נכסיו למלך כאשר הוא יהיה כהרוג מלכות, ואם הוא ימות ברעב, לא יהיו נכסיו למלך, אני מבין מה נפקמינה, למה הוא מעדיף למות ברעב, כדי שלכל הפחות היורשים שלו ייהנו מהנכסים. אלא למען דאמר נכסיהן ליורשים, מה נפקמינה למיניה? שיתו של רבי יהודה, מה נפקמינה שלו, אם ימות מחמת המלך, או ימות מחמת דבר אחר? הרי בין כך ובין כך, הנכסים ליורשים. עונה הגמרא לחיי שעה. יאמר לך רבי יהודה, שעדיין הוא רצה להרוויח חיי שעה. את הזמן הזה עד שהוא ירעב, זה לוקח כמה ימים, והוא העדיף את הזמן הזה כדי לחיות. יש שיטה נוספת שאכן גם בעניין הרוגי מלכות צריך להביא לפני הסנהדרין, ושם העניין שהוא נאחז בקרנות המזבח, הוא הגיע למקום של סמוך ללשכת הגזית, אז הוא אומר, בואו, תדונו אותי בסנהדרין, והלכה מכן תהרגו אותי. אז הוא רצה להרוויח את הפרק זמן הזה שידונו אותו, בעניין של הלנת דין, שאם ראו לחובה, אז מעלים את הדין ליום המחרת, אז יש זמן עד שהורגים אותו, וזה העניין של החיי שעה. טוב. אז בכל אופן, אומרת, מה נאמר שם, ואגב, מה שהבאנו, וישוב בניהו בן, את המלך דבר, בניהו בן יהודע הגיע אל המלך שלמה, אחר שנאחז יואב בקרנות המזבח, הגיע לשלמה המלך והשיב לו כך, למור, כה דיבר יואב וכה ענני. מה שהוא אומר, כה דיבר יואב וכה ענני, זאת אומרת שיואב דיבר הרבה דברים, לא רק את מה שהוא אמר, לא כי פה אמות, אלא דברים נוספים. אמר לזיל אימא לטרטל אותה ודבהי גברה. מה אמר לו יואב לבניהו, לך תאמר לשלמה, שניים לא תעשה באותו אדם. אי קט ליטלה קבול לטוטי, דלת יעבוך, והיא לא, שב כדליקו בליטוטי דלת יעבוך. הוא אומר לו, תשמע, הרי דוד המלך וקילל אותי, וזה החליף את המיטה שלי. הוא קילל אותי שעל זרי, זרע זרי, יהיה עניין של אנשים זווים, מצורעים, נכים, ואנשים שימותו בחרב, וירבו ללחם. אז במילה הוא אומר, כל הכללות האלה על זרעי, אומר יואב, זה הכללות שהחליפו את המוות שלי. אתה רוצה להרוג אותי, אתה צריך לקחת את הכללה אליך. כך אומר לו יואב לשלמה, זאת אומרת, כך הוא העביר דרך בניהו. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר, ופגע בו וקברתו. זאת אומרת, אומר לו, תעשה כמו שהוא אמר, זאת אומרת, תהרוג אותו, כך הוא רוצה שהכללה תעבור, שתעבור. אין בעיה, תעשה, תהרוג אותו, כי אני ציוויתי להרוג אותו, וזה מה שציווה אותי אבי, ותקבור אותו. חובה, כך היה הסיפור. עכשיו, משום כך שהוא הרג אותו, אז באמת כל הכללות שקילל דוד עברו אל שלמה. אמר רב יהודה, אמר רב, כל הכללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרוע של דוד. אל יחרט מבית יואב זב ומצורע, זאת אומרת מזרעו, כך קילל דוד, שיהיו זבים מצורעים. אז זה גם כן הגיע לנכדיו, לצאצאיו של דוד המלך אחר שלמה. אז קודם כל נקרא את הפסוק, אל יחרט מבית יואב, זב ומצורע ומחזיק בפלך, דהיינו מחזיק במקל שנכה ונופל בחרב וחסר לחם. זב, מאיפה למדים שהיה בבית שלמה? מרחבעם, רחבעם בן שלמה, שאחר מות אביו הוא רצה עוד להשאיר את המיסים שהטיל שלמה ועוד להכביד על עם ישראל, ויצא לשם, לעם ישראל, לדבר איתם, והחלו שם לרגום אותו באבנים, כעסו עליו. דכתי והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. התאמץ לעלות במרכבה. למה התאמץ? הוא היה חולה. הוא היה חולה בזיבה. ולמדים עוד בגזירה שווה כי אסמכת באלמה, בניין שעלה במרכבה. הוא כתיב וכל המרכבה שריקב עליו הזב, התמה. אנחנו מבינים, מרכבה, מרכב, היינו שבאמת הוא היה זב. ושוב, אנחנו עושים גם את העניין שהתאמץ, אז הוא היה חולה וחלוש מחמת הזיבה שבו. ככה אנחנו אומרים שרחבעם היה חולה. מצורע מעוזיהו, שגם הוא היה. סליחה, ממלכי בית דוד. לכתיב לגבי עוזיהו בספר דברי הימים, ובחזקתו גבה ליבו עד להשחית. וימעל בהשם אלוקיו ויבא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. וכתיב, וכתוב שם בפסוקים הבאים, והצרעת זרחה במצחו. אז למעשה לגביו, לגבי עוזיהו, הרי מה הסיבה שם שהגיעה אליו צרעת? אז או שתאמר שזה מחמת אותה הכללה, או שתאמר מחמת המעשה שהוא עשה, אבל עדיין זה מחמת המעשה שהוא עשה, אז מה אתה מביא משם ראיה? צריך לומר שבמצח שלו היא זרחה מחמת המעשה שהוא עשה, אבל צרעת הייתה בו גם ככה. בכל אופן, הרעיון, מה המעשה? שהוא אמר, אני מלך, אני רוצה גם לשמש ככהן. עכשיו, הוא בא ואמר, אני רוצה להקטיר את הקטורת ככהן גדול ממש. והוא עשה זאת, וכנגד מה שהוא רשאי לעשות, ובפועל, לכן הצרעת זרחה במצחו, דיינו מקום שהציץ של הכהן הגדול נמצא, שם זרחה במצחו הצרעת. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שצרעת הייתה בזרעו של דוד. מחזיק בפלך מעשה, עשה מלך יהודה, תכתיב, כתוב, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. וזה עניין שמחזיק בפלך, שהוא מחזיק במקל בכדי להלך, נכה, הוא חלה ברגליים. ואמר רב יהודה אמר רב שהחזו פודגרה, מה שנקרא גאוט, זה חולי מסוים ברגליים שקשה להלך, מרגישים הקיצות ברגליים, אי אפשר ללכת. אמר למרזות רברד הרב נחמן, הרב נחמן, איך ידעמי, איך זה עובד המחלה הזאת, מה מרגישים? אמר לכמחת בבשר החי. מנהל, שואל לגמרי, איפה הוא יודע? היא בהתאם שאומרים שמי חשב וחייש בה, שהוא באמת הרגיש בדבר הזה, כי הוא היה חולה בדבר, והיא בהתאם שאומרים מרבה וגם מרלה, שלמד מרבו ורבו מרבו, שאכן זו המחלה. והיא בהתאם מעשות השם ליראה, הוא ראיתו להודיעם, תלמיד חכם, לא שואלים עליו שאלות. אם הוא יראה שמיים, הוא גם יודע דברים ברוח הקודש שיש בו, הוא יודע לכוון לאמיתות העניין. נופל בחרב, מאיפה למדים יושיהו, יושיהו מלך יהודה, שבסוף הוא נפל בחרב. הוא לא הסכים לפרעה נכו לעבור עם צבאו, להילחם באשור דרך חבל יהודה. ואכן, דכתיב, היורו, המורים, היורים למלך יושיהו, שירו עליו חיצים. ומכך הוא מת. ואמר רב יהודה, אמר רב, שעשו כל גופו ככברה. עשו אותו כמסננת מרוב החורים שנעשו בו מהחיצים. אז נפילה בחיצים כנפילה בחרב, וזה העניין שנופל בחרב. וחסר לחם יחוניה, יחוניה גלה, נבוכדנצר הגלה אותו לבבל. דכתיב, וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו. וזה, הפסוק הזה מדבר בתקופתו של אביל מרודח, שהוא היה בנו של נבוכדנצר. ואחר שמת נבוכדנצר, אז הוא היה מקבל את הארוחה, והיה מקבל ארוחה שהוא נשמח על שולחנם של אחרים. זאת אומרת, לחם לא היה. או עצם העניין שאצל נבוכדנצר לא היה לו לחם, ורק לאחר מכן פרנס אותו הבן של נבוכדנצר, אביל מרודח. אבל בין כך ובין כך, כך נאמר, ארוחתו, ארוחות תמיד ניתנה לו, מעת המלך דבר יום ביומו, כל ימי חייו. זאת אומרת, שהוא היה חסר לחם בפני עצמו. אומר, כמו אמר רב יהודה אמר רב, היינו דאמרי אינשי, תהל לוטה ולא תהל לטה. זה מה שאומרים האנשים בעולם, עדיף שתהם מהמקוללים ולא מהמקללים. אם תקלל, עורריך ארור, אדם שמקלל אחד מעם ישראל, בסוף הכללה יותר ברור שהיא תפגע בו עצמו מאשר במתקלל. לעומת זאת, אדם שאתה מתקלל, יכול להיות שהכללה לא תפגע בך, כמו כן לא באותה עצימות כמו שהייתה אמורה לפגוע על פי אמירת הכללה, למה יש תפילות, יש זכות אבות וכדומה, אבל לקלל עדיף שלו, וזה למדים מדוד המלך, שהוא קילל בסוף הכללה פגע בזרו אחריו. עד כאן מסכת סנהדרין, דף מ"ט.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרב זמיר כהן שליטה בשיעור מתוך מסכת אבות, מסכת המוסר הגדולה בארון הספרים היהודי. רעיונות חיזוק, מחשבות מוסר ותרגום דברי התנאים לימינו אנו. ראשון עד חמישי, מסכת אבות עם הרב זמיר כהן. רק כאן, בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: הרי מבריסק, מה של הרב חיים מבריסק, אמר דבר יפה. הוא אמר, הוא הרי, הוא במלחמת העולם השנייה, היה צריך להגיע, הוא ברח לירושלים, בשנת תפשין א', הוא הגיע לפה לארץ. הוא ברח מפולין. וכש... בתוך כל המהלך, הפצצות וזה וזה, אז אמרו לו, איך אתה כזה שלב? הוא עד כדי ככה היה שלב, שהבן שלו מספר, שפעם נכנסו אליו, נכנסו אליו שני תלמידי חכמים, לשאול אותו איזו שאלה ברמב״ם. היה להם איזו קושייה בהבנה ברמב״ם. להבין את הרמב״ם, וגם בהלכות, לא זוכר את ההלכות, זה היה משהו כמו הלכות זבחים, משהו כזה של, אתה יודע, שאתה לא סוחב בפנים. באו לרב מבריסק, אמרו, אה, יש לנו קושייה ברמב״ם. אמרו, נו, בכבוד. אז הקשו לו את הקושייה, אז הבן שלו היה לידו. אז הוא אומר לו, אמר לבן שלו, תגיד להם את זה, את התירוץ, כי זה קושייה שכבר אנחנו הקשינו, תגיד להם את התירוץ, ותגיד להם גם מתי אמרנו את התירוץ הזה. אז הוא אמר להם כל התירוץ, אמרו, נו בסדר, זה היה תירוץ יפה, נכון, בול. אבל מתי הרב אמר את התירוץ הזה? זאת אומרת, כשאנחנו ברחנו מהכרכרה, מפולין, ברחנו בשביל שלא זה, ברחו אולי לווינה, אני לא זוכר לאיפה, הם ברחו, ואז היו צריכים לעבור, היה זה כמו דרך כזאת גדולה, שעברו עם הכרכרה, הכרכרה עם סוסים, והם צריכים לעבור בתוך הדרך. עכשיו המטוסים של האויב, היו למעלה, והם רואים שעל הדרך יש הרבה אנשים, אז הם התחילו להוריד פלצות על, הזה, וואי, על השביל. מה הם עשו? הם לקחו את הכרכרה עם הסוסים, ופשוט עטו אותה מהדרך, ונכנסו לתוך אחד היערות שהיו שם, אמרו, נתחבא בין העצים, כי המטוסים הפציצו את הדרך הראשית, הם לא הפציצו סתם את היערות. אומר, אז איך שהם הסיטו אותו? אתה יודע מה זה כרכרה בזה? כרכרה עם סוסים, מעץ, בתוך דרך שהיא... מה זה? זה הכל... הכל, אומר, פצצות באוויר, ואנשים צועקים, והכל זה. אומר, ואז עצרנו את העגלה, ואז האבא אמר לי, יש לי תירוץ ברמב״ם. זה התירוץ.
1: נשיא הפחד כאילו יכול.
0: אז אמרו לו, אבא, אבל איך? אמר להם, ביטחון מהשם, זה לא מי שלא יודע את המצב ובוטח. זה בת יענה שתומם את הראש בחול. ביטחון מהשם, זה מי שיודע את המצב, הוא יכול לעשות בוטח בקדוש ברוך. זה ביטחון. מה זה ביטחון? אתה לא יודע את המצב, נראה לך הכל בסדר. חזק וברוך, זה לא ביטחון. פשוט אדיש. אבל כשאתה יודע שיש סכנה, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, עכשיו זה ביטחון בשם.
2: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מספרים בדיחה שפעם היה איזה רב שהיה מגייס כסף לישיבה, מגייס כסף ללומדי התורה. הם יודעים שבכל הדורות לומדי התורה לא היו כל כך אהובים אצל צוני התורה ורטפו את התורה, כמו שהיום לצערנו הרב רואים כל כך רוטפים את עולם התורה וכל מיני טענות ומענות שאינה מן העניין. והיה צריך לגייס כסף בשביל להחזיק תורה, והוא שמע שאיזה גביר גדול גר באיזה עיר, אבל כגודל השירותו כך גודל קמצנותו. היה קמצן גדול, והרב אומר, אולי נלך אליו להתרים אותו לישיבה. אומרים לו, כבוד הרב, זה האדם הזה, חבל על כל השתדלות, חבל להשקיע בו, זה אדם שעוד לא הוציא פרוטה מכיסו לצדקה, והוא גם לרב לא ייתן, חבל על הזמן. אמר להם הרב, אני רוצה ללכת, חייב ללכת אליו. אמרו לו, כבוד הרב, זה בזבוז זמן, לא יצא מזה שום דבר, הוא קמצן. אמר להם הרב, לא יעזור כלום, אני הולך. הלך לביתו של אותו עשיר, דופק אצלו, הוא רואה רב גדול, רב חשוב, מפורסם, עומד. אמרו לו, כבוד הרב, למה באת? הרי אתה יודע, כולם יודעים שאני, מה שקשור לצדקה, אני לא כתובת. אומר לו הרב, אני לא באתי לבקש ממך צדקה, למה אתה חושב ככה? אומר, מה באת? הוא באתי לקיים מצווה. אומר לו, היהודי, איזה מצווה? מצוות ביקור חולים. אומר לו, כבוד הרב, תהית בכתובת, כולם פה בריאים, ברוך השם, הכל טוב, תהיה בריא, הכל בסדר. אומר לו הרב, לא, אני שמעתי שאתה חולה. אומר לו, אני חולה? מי אמר לך שאני חולה? הייתי לאחרונה בבדיקות בקופת חולים, הכל טיפ טופ. אומר לו הרב, אני שמעתי מאדם מאוד חכם, אמר לי שאתה חולה. אומר לו, מי זה האדם החכם? אומר לו, שלמה המלך, החכם מכל האדם. שלמה המלך אמר לך, אתה פגשת שלמה המלך? לא, לא עד כדי כך, לא פגשתי אותו, אבל אני קורא את הספרים שלו. בספר הוא כותב שאתה חולה. אומר, איפה הוא כותב את זה? אומר, יש פסוק שאומר שלמה המלך, ואף אני ראיתי חולה רעה אחת תחת השמש. שלמה המלך אומר, יש מחלה אחת קשה. מה המחלה? עושר שמור לבעליו לרעתו. זה מחלה. אדם ששומר את הכסף לעצמו, הגמרא קוראת לאנשים האלה ארברי דשח ועדינרי, ארברים ששוכבים על הדינרים, אפילו שזה דוקר אותם, אבל הם שוכבים עליהם ולא משחררים. זה עושה להם רע לשכב על הדינרים, אף על פי כן. ככה גם אתה, עושר שמור לבעליו לרעתו. שלמה המלך אומר שזה חולה רעה, מחלה קשה. אז באתי לקיים מצוות ביקור חולים. העשיר הזה ראה אם יש לו עסק. אומר, תראה כבוד הרב, בסדר, נניח ואתה צודק, ובאמת אתה צודק שאני חולה, כך אמר אותו עשיר. אבל יש פה בית חולים ממול, יש שם המון מחלקות, בעוונותינו הרבים, צורכי עמך מרובים, יש מחלקת לב, וריאות, וכליות, למה אתה לא הולך לבקר אותם? אם יש לך זמן לבקר חולים, למה באת לבקר אותי? אמר לו, תראה אדוני, רבותינו לימדו אותנו במסכת נדרים, דף למתת, כל המבקר את החולה, נוטל אחד מ-60 מחוליו. אם אני הולך שם למחלקת כליות, אני יוצא עם 1 חלקי 60 ממחלת כליות, מה אני צריך את זה? אבל אצלך המחלה זה כסף, ולא סתם כסף, אלא הרבה כסף. גם אם אני יוצא ממך עם 1 חלקי 60 מהמחלה שלך, אז אני מסודר, לכן באתי לבקר אותך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחרון חביב, אני רוצה להביא את מלך המשיח, שיתגלה במהרה בימינו אמן. ואנחנו אף פעם לא אומרים שיוולד במהרה בימינו, כי הוא כבר כאן, הוא נולד. זה כל דור יש בחינה של מלך המשיח שלה. רק יתגלה, הוא צריך להתגלות. הוא בעצמו לא יודע שהוא המשיח, עד שהוא יקבל השגות. בעזרת השם, כשאני אגמור עם מרכבות הגמול, שאני מעביר עכשיו ביזדי, מה קורה אחרי המיטה, אנחנו נגמור את כף הקלע, נגיע לגן עדן, גמרנו עם גן עדן, נגיע לצרור החיים, ירושלים של מעלה, נגמור עם זה, נתחיל חלק אחר שנקרא מרכבה חדשה. ואז נבאר לכם כל מה שעתיד לקרות, תחיית המתים, גוג ומגוג, כל הסוגיות האלה של עד האלף השביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, ונצח, זה הכל הסוגיות האלה, אז נדבר על מלך המשיח. ויש שם מרכבה שלמה שמדברת על המשיח צדקנו. ומשיח צדקנו אומרת הגמרא במסכת ברכות, בירושלמי, בדף י' ז', עמוד ב', והגמרא אומרת שמה שהוא נולד בתשעה באב. אז אתה רואה שיש לידה בתשעה באב. האם הלידה שלו מביאה איזה ביטוי? חוגגים אותה? קודם כל, יש מי שאומר, למה נקרא תשעה באב? קרה עליי מועד לשבור בחוריי. למה מועד? למה מועד? כי נולד, זה המועד יום הולדת של המשיח שלנו. הוא נולד כבר בעולם. אבל אמרת, מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא חי מאז עד היום? זה לא הפשט. אם תפתחו את הגמרא בירושלמי, תראו סיפור. סיפור מפליא. פשוט מפליא. ואני לא רוצה לספר את הסיפור הזה, כי ייקח לי חצי שעה. אז אני לא רוצה להיכנס. שסיפורים, אתה מושך חצי שעה. זה בדרך כלל מי שאין לו מה להגיד דבר תורה, הוא מושך לך סיפור חצי שעה, הנה עבר חצי שעה מהשיעור. אבל אנחנו יש לנו כל כך הרבה מה להספיק, אז אין לי מה למרוח אתכם. אז אני רק אספר את הנקודה העיקרית שאני רוצה לספר, שהמשיח צדק, כשנחרב בית המקדש, אז המשיח נולד בבית לחם, ואז כשהמשיח נולד, אז היה שם איזה ערבי אחד, ובא לבית לחם וחיפש את המשיח שאמרו לו שהמשיח נולד שם, ואמרו לו, עלה בשערה השמיימה. והוא מחכה מתי ישראל יהיו טובים והוא ירד. זאת אומרת, הכוח הזה שנקרא משיח, הנשמה הזאת העליונה, היא נוצרה בעת החורבן, כי אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל עד שבורא להם רפואה תחילה. הרפואה שלהם כבר מוכנה, יהיו טובים, אני מוריד את הנשמה הזאת למישהו שחי בו. איזה צדיק בדור, אני מוריד לו את הנשמה הזאת, הוא עדיין לא יודע שהוא המשיח. וכשהוא ידע שהוא המשיח, הוא ילך לקבר של רחל, יפגוש שם עוד מישהו, וזה משיח השני. ומשיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתיהם ייפגשו על קבר רחל. אז כדאי מאוד לגרח את הקר של החל, אולי אתה תפגוש את המשיח, אתה לא, אפילו לא יודע, תגיד לו שלום, אתה לא יודע שהוא המשיח. בכל מקרה זה נחמד. שם כותב הזוהר, מי ייתן לי מלון אורחים, מי ייתן לי שאני אזכה, אומרת רחל, שאני כבר יהיה מלון לשתי אורחים, שתי המשיחים שיכנסו אליי.
1: מיד נשוב לרבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אין לי שאלות עליך. המשודכת לא רוצה אותי, אלא השם אתה דואג לי, אני סומך עליך, אני אוהב אותך. לא חולק עליך, השם הכי טוב לי כך. סומך עליך 100%. היה אצלי פה יהודי יום חמישי האחרון, אבל הרב הייתי עילוי בישיבה, אני הייתי. ברחובות גם. הוא אומר לי, חתנתי, נתנו לי את הבחורה מושלמת. לא איך אומרים בדיעבד, חתנתי איתה. יפה, חכמה, עשירה, ומסודרת. משפחה טובה. נתנו לי, כמו שאומרים, השמיים, הכי טוב. והייתי הכי מאושר בעולם. ובלילה של החתונה היא ברכה לי לחברות שלה כבר. לא מחרת, בלילה של החתונה ברכה לי מהבית. מאז לא ראיתי אותה. אמר לי, אני לא אוכל לחיות עם גבר, אני לא מתאים אישור, לא חיי אישור, לא מתאים. כל מיני סיפורים, כל מיני זה. הוא מהרב ריסקה אותי. הייתי הולך כמו אברך, מחלל שבת, לא אוכל, לא מברך, לא מניע תפילין, כלום, כלום. ריסקה אותי. אם הייתי לוקח מישהי 60%, טוב, נפלתי ב-40%, מה אני אעשה? קחתי 100%, אומר. בלילה של החתונה ברכה לי, לא תגיד אחרי יום, יומיים, שלום. הרגשתי שהשם גמר אותי, גמר אותי. והיה לי חשק ברך את השם, הוא אומר, הייתי אוכל, לא תברך אותך. מה זה? וככה ירדתי וירדתי וירדתי וירדתי וירדתי, עד שנפל לי דיסק של אמונה, ולמדתי שהכל זה תכנון של השם, זה לא משהו, זה הכל השם, נדבר עושה את זה. ומאז אני רק מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, אומר לי.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש תיאוריה שנקראת תיאוריית החלונות השבורים. התיאוריה אומרת שמה שיוצר פשע זה פשוט האווירה. העובדה הזאת שיש גרפיטי על הקירות, שיש חלונות שבורים. כשאנשים מגיעים לשכונה, הרלם, והכל מנופץ, הכל שבור, התחושה היא שזה מה שעושים פה, שככה חיים פה. אז ממה ג'וליאני התחיל? לתקן חלונות, להסיר גרפיטי, להעמיד שומרים בפינת הרחובות, לתת תחושה שהמקום הזה הוא שומר חוק. והשינויים הקטנים האלה נכנסו לאנשים לראש ושינו את האווירה, מעבר לזה שהוא כמובן שינה את חוקי המשטרה וכו' וכו'. אבל הדברים הקטנים האלה, למה? אווירה היא הדבר הראשון שאדם מסתכל עליו. התחושה היא שאיך כולם מתנהגים. אדם הולך בעקבות הרוב, אדם עושה מה שכולם עושים. אם פה מנפצים זגוגיות, אז מנפצים זגוגיות, ככה מתנהגים פה. אף אחד לא יודע התנהגות אחרת. בא בלעם ומאמר שהעם הזה יפעל נגד חוק העדר. יהודי לא יפחד לעמוד במטוס עם 500 נוסעים ולקום ולהניח תפילין. לא יפחד שכולם ישבתו ביום ראשון, הוא ישבות בשבת. כולם התפללו, כל העולם כולו התפלל לעץ ואבן, היהודי התפלל לכן אחד. התרגלנו, התרגלנו שאנחנו שונים. זה לא דבר נורמלי. הדבר הזה שיהודי נוסע לטיול עם העבודה, וכולם אוכלים מה שאוכלים. והוא מוציא את הטון העגולה בבוקר, ואת הטון המרובעת לצהריים, והטון המשולשת לערב, זה לא דבר נורמלי. האומץ שיש לאדם ללכת עם כיפה, שכולם לא הולכים עם כיפה. מי היה יכול לאמר שיהיה עם אחד שיעשה את זה? ובלעם אומר, אין עם לבדד ישכון, יש פה עם שלנצח לא יפחד להיות שונה. תהיה לו גאווה, תהיה לו תחושת שליחות, הוא יסתובב עם ראש זקוף, הוא ידע שיש לו שליחות אחרת מכל העמים. זאת נבואה ראשונה שאנחנו רואים אותה בעינינו. אתם יודעים על מה המן התלונן? בדיוק על התלונה הזו. ודתיהם שונות מכל עם. הוא אומר, אתה לא יכול להזמין יהודי לעבודה. הוא אומר למלך, הם בזבזים לך את הכסף. אתה לא יכול להזמין אותי יהודי לעבודה, למה? שאל אותו, איפה היית אתמול? אתמול היה שבת. ואיפה היית שלשום? היה יום שישי, הכנות לשבת. ואיפה היית ביום ראשון? הייתי שיקור משבת. וכל יום יש להם שבת היום, פסח היום. ופה יש להם פסח, והכנות לפסח, ומוצאי פסח, ומימונה. זה לא נגמר כל הדבר הזה. יהודי איפה שאתה תופסת, או יש לו חג. יהודי לא פוחד לחגוג חגים אחרים, לשבות ביום אחר, להתפלל לכל אחר. כל המושגים האלה, בלעם עומד על ראש הערים ואומר, הן עם לבדד ישכון, העם הזה לנצח יהיה השונה. תמיד הוא יהיה עם קטן, תמיד הוא יהיה עם מועט, לא יהיו הרבה גרים, זה לא יהפוך להיות עם של 2 מיליארד, כמו הנוצרים וכמו המוסלמים, שזה כבר האמונה השלטת, זה כבר הפופולריות, זה כבר הדת המוכרת. וכמה שקטן, ככה הוא יישאר ייחודי, וככה הוא יישאר גאה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את השכל ו...

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: כלל בגמרא, הייתי דעת המדרש החביב עליי. לפעמים אדם מתחיל את השיעור, לא מהסוגיה, מהשורש, אבל זה מה שמאוד חביב לו. אחרי שיש לי אתמול חידוש גדול, אז אני אתחיל עם החידוש. יש לנו הלכה בשולחן ערוך, בגמרא, חולה שנתרפא, מברך הגומל. רושים את זה מהפרק בתהילים קוף זין, שבימלט משחיתותם, צעקו, השם שמע, אדם שהיה חולה ועברי, חייב לברך הגומל. אומר על זה עטור. מה זה עטור? כתב רב רבי יוסף. מה זה חולה? מה הגדרה של חולה? מה השיעור של חולה? אדם כאב לו הראש כבר יגיד לגומל. דווקא חולה שנפל למיטה, אדם נפל למשקל, אבל חש בראשו במאב, אין צריך לברך. אדם שצת כאב לו הראש, השתעל קצת, זה לא נקרא גומל. גומל זה רק אדם שנפל למיטה. נפל למשכב. הרעבד כתב, דווקא מכה של חלל, שזה בסכנה, בשיטה שנייה, הוא לא עצמי נפל למיטה, נפל למשכב, חולה שאין בו סכנה. צריך חולה שיש בו סכנה. ושיטה שלישית, זה ערוך אומר, אפילו חש בעיניו ובראשו, צריך לברך. שלוש שיטות בראשונים. האם מספיק כאב ראש, מה שיקרא אדם חש בראשו? האם צריך נפל למשכב, מה שמודע בחוד שבת, חולה שאין בו סכנה? או חולה שיש בו סכנה, מכה של חלל, שלוש שיטות. הרמב"ן אומר, כל חולי צריכים להודות. אומר הרמב"ן, לא דווקא חולי שיש בו סכנה. החולה שצריך לברך הגומל, זה לא החולה שיש בו סכנה, לא מכה של חלל. כל שעלה למיטה וירד, צריך להודות. כל שעלה למיטה וירד, צריך להודות. כך נפסק בשולחן ערוך, ר' י"ט, סעיף ח'. וכל חולי צריך לברך. אפילו אינו חולי שיש סכנה, ולא מכה של חלל. כל שעלה למיטה וירד, חייב לברך. זה שולחן ערוך, רמב"ן, רשב"ו, מאירי, שני כתבו. אז אני שואל אתכם שאלה, אתם זוכרים פעם, לא יודע, אדם פעם היה לו חום יום אחד, ואחת מוחרת הגומל, קמת הבוקר הזה יום שני, ראשון היה לך חום, שני קמת, הגומל. לא נראה לי שככה מקובל בציבור. לא מקובל בציבור ככה. ראיתי בספר הליכות ברכות, כותב, לא מקובל לברך הגומל על שפעת. אבל זה לא מקובל, כתוב שלנו, עלה למיטה וירד. כתוב, לא למיטה וירד, אור לציון אומר חצי יום אפילו, חצי יום. קם בוקר, בא, קם לראש, הלך לישון, ישנה ככה עד אחד, קם בצהריים, מרגיש טוב. הולך לכולל, הגומל. ככה צריך לעשות? כן, ככה טוב, שאלה לא צריך. כל שאלה למיטה וירד? לא, יכול לי, לא על העיפות, לא חוסר שינה. אדם כאב לראש, אדם כאב לו כאבי בטן חזקים, שכב במיטה, וירד. לכאורה, ככה כתוב. ככה לכאורה, עד כאן לכאורה. אבל באמת, באמת, זה לא כך. למה לא כך? צריך להסביר למה זה לא כך. למה לא נוהגים ככה? העולם לא סתם, כמו שיש הלכות קטנות, מנהג העולם זה לא סתם. צריך לתת להסבר לתת למנהג העולם. הרמב"ן מביא ראיה לדבריו. מי אמר שעל כל חולי צריך לברך הגומל? לא דווקא חולי שיש בסכנה. כתוב בירושלמי, שכל החולאים בחזקת סכנה הם. כל החולים יוצאים לסכנה. למה? שדומה כמי שיעילו לגרדום לידון, איזה אדם שהוא היה חולה, אפילו שיכול להישאר בסכנה, כבר, מה, לקחו אותך לבית נשמה לה, לבדוק אותך מה קורה, מה לעשות, ולכן הוא אומר, צריך להודות. אפילו מהרש בו, זה מיחוש קבוע לבוא מזמן לזמן, כל תקופה יש לו את החולי הזה. והוא מבריא, בכל זאת הוא אומר, עד רבה, נעשה לו נס פעמים רבות, וליצא מן השמיים רחמו, לאו כל שטה, שטה מדרך ישניסה. מבואה ברמן שהסיבה לברך הגומל על חולי שם או סכנה, זה לא בגלל שחולי שם או סכנה גם הוא חייב וגומל. זה כי כל החולים בחזקת סכנה. זאת אומרת, זה לא סכנה שהיא מוחשית, שהיא בגדרי הלכה, זה לא סכנה. אבל שמה, יש הרבה אנשים התחילו משפעת, הגיעו למקומות לא... אז יש הסתעפות סכנה. לשון המשתברו במקום, שבו לא מצא מקור. לא מצאתי מאיפה המשתברו להכיר את הלשון הזאת. הוא כותב, כיוון שנפל למשכב, איננו יודעים סופו. כמה פעמים אף פי שהתחילתו לא היה סכנה, לבסוף התגבר את המחלה, אבל ידי סכנה. בסוף, אותו משתנים דברים. אז לפי זה, אומר, ראיתי אחד מכוני זמן אומר, אדם שהיה לו איזה נושא של סכון הסייבר. לא מצב ש...

בריא ושלם. עין יכול להיות שאתה בית הראייה, אבל לא מצב שקשור לחולי. לא מחלה שתגיד שיכול להתפתח ולהזדהם, לא. אוזן אחד תולה לו תשמע, אבל לא שום מצב של חולי. הוא אומר, זה לא שחר גומר? כי כתוב ברמב"ן, שכל הבעיה, כי כל החולים יוצא סכנה. אז אפילו שבהלכות שבת, הגדר של סכנת עבר יותר מקלים מאשר חולי שם הסכנה. יש דברים של חולי שם הסכנה אסור לעשות, סכנת עבר יותר קל. השאר, כי זה שיקול, זה צורך גדול, אז רבנן הקלו. אבל כאן זה לא זה שיקול, כמה הוא חולה. שיקול כמה זה מגיע לסכנה. אם סכנה ודאי לא יהיה פה, זה לא קשור לסכנה בכלל, אז לא יהיה הגומר. אז לפי זה, היום בדורנו, שפעת, לאדם צעיר, קיבל שפעת, יהיה חום, בסדר, אף אחד לא לחוץ. הכתוב את הפסק, נא להתפלל לרפואת זה וזה, כלום, שום דבר, אין לי הסתרפות סכנה. תעשה חשבון, כמה מתים מתוך 10,000 שקיבלו שפעת, לא נראה לי שיש... מתים מאוד, זה אפילו לא אחוז. אומנם גם ביולדת כתוב במגידים שאין אחת מאלף שמתה. אז זה מודר סכנה. כן, מודר סכנה. פה ודאי זה רחוק מאוד מסכנה. אז לכן זה פשט מנהג העולם. אדם שהיה חולה, היה לו דלקת ריאות, היה לו איזושהי מחלה, מחלה שטוב, יכול להתפתח, יש מה להתפתח. בקורונה כן היה דבר כזה. יש מה לקורונה, אתה לא יודע איך זה ייגמר. יכול להתחיל בצורה פשוטה של קצת חום וזה, ושמשמור, יש כאלה שכן הלכו בקורונה. אבל המחלות הפשוטות, מה שאנחנו מכירים, אדם כואב לראש, לחישון, קם אחרי חצי יום ועברי, לא על זה דיבר הרמב"ן שצריך לברך הגומר. בזמנם באמת המציאות הייתה ככה. בזמנם בלי רופאים ורפואות, אדם לא מרגיש טוב, מה יש לו? או את המחלה או שפעת. אתה לא היה CT ולבדוק ולדעת, לא יודעים מה קורה איתו. אז היה יכול להיות, אתה מתחיל עם כאב ראש והשם ישמור לאן יגיע. אבל בדורנו לא מבחים על כל חולי רגיל, רק החולי שמת יש בו, יש איזה בשר להחזיק... המתרגוס אמר לי שמה שכתוב בחזון ודיאל, צינטור לברך הגומל, הוא אמר, זה מה בזמנו אומר, הוא אמר, צינטור מדע אנחנו בוקר, חוצה בצהריים אחרי צינטור. אפילו יש לי צינטור, זה משהו כבר, כן, מאוד מאוד נכנסים לתוך הגוף ומתעסקים שם. אבל הוא אמר, זה פשוט אומר, תברר כמה אנשים מתו בצינטור, כמה אנשים לא הצליח לצינטור, לא, הניתוח לא הועיל. לכן, דברים רחוקים, זה לא בכלל גזירת חז"ל. איך? זה גם נכון, אתה יודע? אדם בגיל 90 קיבל שפעת, המערכת החיסונית שלו היא לא חזקה, יכול להיות. תראה, רבי משה פיינשטיין, גם כותב את הנוסח הזה, שאומר בזמננו, הוא אומר, כמעט דבר רגיל שמתקנים, מדבר על שבר, לא שייך להגדירו כהצלה. זה לא הצלה, הוא אומר, זה דבר פשוט. אדם נשבר לו הענה, לא הולך לסנדר, מתקן לו. הם עושים את זה עם הרופאים. אז זה חידוש ראשון. חידוש שני שבנוי על זה. הרמב"ן אומר, תחידו שלא לגבי חולי, אבל הוא מוסיף עוד דבר. שחז"ל אמרו שהולכי מדבריות, מברכים הגומל. מה זה מדבריות? לנו זה מה, מדבריות, יש שם נחש, שרף, עקרב, אדם הלך באיזשהו מדבר באפריקה. אבל אומר הרמב"ן, לא. בכל דרך צריכים להודות. כי אותו ירושלמי אומר, כל החולאים בחזקת סכנה, וכל הדרכים בחזקת סכנה. הירושלמי חיבר את שניהם. אז כמו שכל חולי תנווך הגומל, כי יש הסתעפות סכנה, כל הדרכים גם יהיה הגומל. אבל מה כתוב בירושלמי? למה כל הדרכים יהיה הגומל? מה הסיבה? זה לא חוק. גזירת הכתוב, ככה אמרו חז"ל וגמרנו. כי כל הדרכים בחזקת סכנה. אז עוד פעם, זה לא סכנה שהיא מוחשית, זה משהו לא מצוי, אבל יש. לשון השולחן ערוך, באשכנז וצרפת רשות סעיף זין, באשכנז וצרפת אין מברכים הגומל שהולכים מעיר לעיר. אשכנזים לא מברכים הגומל על מעיר לעיר, ולמה? שלא חייבו אלא בהולכי מדבריות. דשכיחי בו חיות רעות וליסטים. במדבר יש חיות רעות, ליסטים מצוי, הרבה. לכן, זו סכנה גדולה. בספרד נוהגים לברך, ושכל הדרכים בחזקת סכנה. מסביר שלנו, למה מברכים הספרדים הגומל? כי כל הדרכים בחזקת סכנה. אז חייב שיהיה סכנה. ואכן, אני עמדתי כל יכולת הגומל ותפיית הדרך, עשיתי, ממש, חרשתי את כל החומר, טוב, טוב, טוב. עשיתי שיעור שבוע שעבר כבר יכולת תפיית הדרך. אבל לא סיימתי את הלכות יוסף ועוד כל המחבר זמננו. אז השבוע סיימתי, אז ראיתי, למדתי הלכות יוסף והליכות ברכות של הרב עופרי מלכה, ושם הוא אומר חידוש עצום. הוא אומר, אדם עושה יציאה מהעיר. הולך הליכה, הולך פרסה. 72 דקות, עושה הליכה ויוצא מאלעד, כיוון ראש העין, לא ראה כיוון שוהם. אז אני בשיעור אמרתי, אדם עומד שוהן ערוך, אדם שיוצא מהעיר, פרסה, צריך לדרך הגומל. צריך לדרך תפיית הדרך. אמרתי שרנוך, לא אמרתי שום חידוש. דין פשוט, לא ראיתי שאני אומר חידוש.

0: פתאום אתה עוד אומר, מה הגומל? מה הסכנה? אתה יוצא מהעיר ברגל, הולך לא בכביש, הולך למדרכה, 72 דקות, מה יכול לקרוא? לא נחשים, לא עקרבים, לא שום דבר, שום, אין מה לקרוא. מה אתה גומל? מה אתה גדפיית הדרך? תוליכנו לשלום, חיות רעות וליסטים, אין ליסטים ואין חיות רעות, אין כלום. אין לך מה לחשוש. אז אין הגומל. אז למה נאמר הגומל? אז אתה אומר מה כן, איזה דרך כן, אבל אדם שהולך ברגל, הוא אומר, אדם שעושה הליכות, הוא אומר שמות של מקומות ג'לבון, לא יודע, אני לא מכיר את המקומות האלה. כל מיני שמות עכשיו של מקומות, שהוא אומר, זה כן.
1: צוקים.
0: צוקים, אדם יכול להחליק, הוא אומר, אפילו גדר, הוא אומר, אם אדם לא יקח את הילד שלו בעד גיל 10, לא כזה מקום. יהיה, עד גיל 10 יכול להחליק, איך אני אקח אותו, וזה, ידים יוחים בחורים. זה כן. אבל אדם שהולך במקום כזה שאין פה שום סיכון. שום סיכון אין כאן. אז מה אני דרך גומל? איזה סכנה יש כאן בהליכה הזאת? אז זה לא כלל, כל הדרכים בסכנה. היום לא כל הדרכים בסכנה. היום השתנה, השתנה. יש דרך שהיא לא סכנה. אני יוצא פרסה מהעיר, אבל אין חיות רעות, ואין ניסים, אין מה לברך. אבל אמרתי, ברגל דיברתי, לא דיברתי לנסיע. אני הולך ברגל. ברגל, אין סכנה. אז זהו, ככה גומל. זה בשבילי החידוש עצום ששמחתי בו מאוד. גם שכתוב בפרש בפסקי זמננו כזה. אדם שהולך מהעיר, יוצא 72 דקות, עבר לך גומל. יגיד תפיית הדרך. זה נכון להליכה במקומות שאפשר להחליק, אפשר ליפול, וכדומה. לא בהליכה רגילה, אדם יוצא פה מהעיר לכיוון היער, הולך 72 דקות, הלך, 72 דקות. ארבע מילו הלך. פרסה. הוא לא יבר לך גומל, כי אין ביער פה שום סיכון, יש שם קצבים וכבשים. אין שם לא דובים ולא עריות. אז אין מה לחשוש משום דבר. זה שלי החידוש גדול. כבר נגיע למכוניות. אמרתי, נתן רק על הליכה. עוד דיברתי על מכוניות. כתוב בשולחן ערוך, לפי דברי הגמרא בברכות למד, מה נקרא דרך? על איזה דרך אומרים תפילת הדרך? אדם יוצא מהעיר, כמה הוא צריך להתרחק מהעיר כדי לברך תפילת הדרך? אומרת הגמרא פרסה. שיעור של פרסה, קרוב ל-4 קילומטר, זה השיעור של תפילת הדרך, ומרן בכל הגומל, הוא חיבר את הדברים, זאת אותו סוגיה. אומר מרן, מי הוא? לפחות מפרסה, אינו מברך. למה? כמו בתפילת הדרך. זה גמרא, בתפילת הדרך, גמרא מפורשת. השיעור דרך זה פרסה. אומר מרן, מי הוא? אם הוא מקום שמוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מפרסה. זה רבי ניין, רבי ניין אומר, כתוב, כל הדרכים יחזק הסכנה. נכון, אתה לא כלל שפחות מפרסה זה לא מסוכן. נכונה, בדרך כלל השיעור הוא פרסה, אבל אם זה מקום שמוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מפרסה עבר תפילת הדרך. אז השאלה, מה היסוד של פרסה? האם פרסה זה בגלל שמרחק מהעיר, רק שם מתחיל הסכנה. עד שם אין סכנה. הליסטים לא נמצאים ליד העיר, ליד העיר יש משטרה, תפסו אותם. גם החיות רעות, אין ליד העיר חיות, אין דובים ועריות ליד העיר. מרחק מהעיר, בתוך היער, עובי היער, בספרי בעל שם טוב, הגיעו לעובי היער, ואז הצלפו השודדים, ואז הגיעו החיות רעות. זה פירוש אחד. או שנאמר, שלא, סכנה יש בכל מקום מקום. תצא מהעיר סכנה. אבל הראשונים אומרים, בתוסף מביאים באורחות חיים, שהוא שואל, אומר, אדם שעבר ליד קיר נטוי. זה היה קיר שעמד ליפול והוא עבר שם. אז מה, יהיה תפילת הדרך? הולך תחת קיר נטוי ועל הגשר, ואיך הגומל אחר שעבר? שהוא לא ניצול, הקיר לא נפל עליו. אומר אורחות חיים, אומר, כמובן דבר קצר הוא, לעבור מהרה, אין לו עכשיו סכנה כל כך. קיר, עברת חצי דקה, גמרת את הקיר. גשר. 3 דקות עברת את כל הגשר. זה לא סכנה דבר כזה. צריך שאדם שהה במקום הסכנה. רק כזה יש תפיית הדרך. אז אולי נגיד, מה צריך פרסה זה עניין של זמן. כמה זמן אתה שהית במקום הסכנה? כמה זמן היית מחוץ לעיר? פרסה, 72 דקות. אבל אם אתה היית מחוץ לעיר, עשה הכל חצי פרסה, זה 30 דקות, זה לא סכנה. לא היית מספיק זמן מחוץ לעיר. הסכנה היא גם שיקול של זמן. אם היית עכשיו דקה בין הערבים, אז אם זה רק דקה, בלי צורך זה רק דקה. אם זה דקה, אחרי דקה הוא כבר לא שם. הוא עובר שם עם מסוק, לא יודע עם מה, תוך דקה הוא כבר לא שם. 10 דקות, לא דקות, כן זמן, לא דקה מהשיעור, אבל אומר אורחות חיים, אומר אורחות חיים, כשאתה עובר ליד קיר נטוי, שזה עניין של שניות, זה לא נקרא סכנה כל כך. המקום הוא מסוכן. אם אדם יושב תחת הקיר נטוי, זה מסוכן. אבל זה שהוא היה פה רק חצי דקה, אז לא יודע כמה שיעור, אני לא יודע להגיד שיעורים. ככה זה הולך, 2 דקות מיד תוקפים, כן? עשה, זה כתוב בשולחן ערוך. אם זה מקום מסוכן ביותר, יכול להיות שכן. אבל... יכול להיות שמה שחזל דיברו על דרך סתם, חזל אמרו פרסה. דיברו על סתם דרך, לא דרך מסוכנת ביותר. זה גם נכון, אבל גם... יכול להיות שהוא אומר ליד אנשים שעומדים רובים, אז כן, אבל הוא אומר סתם ערבים רגילים. אדם הולך ליד ערבים רגילים. אז אם הוא נמצא שם עכשיו חצי שעה, זה כבר זמן ממושך. אם הוא היה שם שתי דקות, אז זה שונה. אז ככה יש מקום להגיד, אבל בעצם עוד פעם, בראשונים כתוב בפרש. אמנם בכמה... אבל כבר נגיד לו מכוניות, הוא מאוד לא יגדיך, הוא מאוד אומר אותם על הזמן חזל. לשון הראש, למה פחות היא פרסה, לא אין הגומל, אין פשוט הדרך, דלא אבי מקום הסכנה. זה לא מקום הסכנה. מקום הסכנה מתחיל אחרי פרסה. לשון הבודרם, פחות היא פרסה, אני מברך בני שלו, מקום הסכנה. לשון רבי ניינה, זה כמו שהוא בעיר די ניינה, זה כמו שהוא עדיין בעיר. העיר לא נגמרת בבית האחרון, גם ליד זה עדיין, זה מקום שהוא לא מסוכן. אתה קרוב לעיר, אפשר להזיק עזרה, אפשר, אין שם ניסים בנחיות רעות. אז זה עיקר הלכה, אנחנו נוקטים לא כמו הטעם השני, רבי עומר וברכת השם מאוד העריכו לפלפל, האם זה מצד הזמן או מצד המקום סכנה, אז זה לשון הראשונים מפורש, שהסיבה היא מצד שזה לא מקום סכנה. אז אחרי פרסה מתחיל סכנה, זה קרה הפעם. אותו דבר, כל הדרכים יחסי סכנה.
1: שכל הדרכים
0: יחסי
1: סכנה.
0: כן, אבל כלומר, פרסה, מה זה פרסה? כי עד פרסה אומר רבי ניינה, זה לא נקרא דרכים. כמו שהוא בא לידי, זה עדיין נקרא דרך, בתוך העיר. אז במקום שכן מסוכן, ידוע שמסוכן, אדם יצא בכביש מסוים, שאתה יודע, חברון, לא יודע איפה, כמו שיש שם ערבים וכדומה, בבוקי תעבירה, זה מקום מסוכן. עכשיו אפילו שהוא עושה נסיעה ממש צרה, הוא לא נוסע פרסה, אבל זה מקום מסוכן. אז הכלל שחזל היה, בדרך כלל, תוך פרסה סמוך לעיר, אין סכנה. חוץ לפרסה, אין סכנה. זה הטעם שחזל של פרסה. הזכרנו שהסכנה, מה הייתה הסכנה בזמן חז"ל? לשון התפילת הדרך, בנוסח של חז"ל תקנו זה, תצילני מליסטים ואחיות רעות. אז זה עיקר הסכנה הייתה, היה ליסטים ואחיות רעות. השאלה מה קורה היום? היום בדרכים לא ראיתי ליסטים, בכל אופן לא יותר מאשר בעיר, לא ראיתי חיות רעות, עוד פעם לא יותר מאשר בעיר, בכל אופן חיות חיות, אולי שאולי בני אדם, אבל לא חיות מלכי על ארבע. זה אין חוץ לעיר. שמסוכנים. אז מה, האם יש תפיית הדרך היום בכלל? אתה נוסע מבני ברק למירון, מאלעד נוסע עכשיו לבאר שבע, נוסע לאילת. תגיד הגומל או לא אגיד הגומל, תגיד תפיית הדרך או לא אגיד תפיית הדרך, לפי הספרדים זו אותו סוגיה. אשכנזים, אומר הטור, סוברים שלהתפלל צריך. אולי סכנה, צריך להתפלל, אבל להודות, צריך רגע של הודיה. ברוך השם, השם הציל אותי. הציל אותי, שאתה לא מרגיש שהציל אותי על הנסיעה הפשוטה. משהו מיוחד, זה כן. נסיעה רגילה לא צריך לגומל לפי האשכנזים. אבל תפיית הדרך צריך ודאי לכל הדעות. אבל אין היום ליסטים ואין חיות רעות. אז אם צריך תפיית הדרך, לא תפיית הדרך, מה הלכה למעשה? יש בזה שלוש שיטות. שלוש שיטות. דעת הגאון ומוצא מזמן לאור בך ואור לציון, שהיום אין ליסטים, אין חיות רעות, אז אין תפיית הדרך. יש תאונות דרכים, קשות, אולי הייתי אומר אפילו יותר מסוכנות, הייתי מישהו כותב ש... יבוא משיח, אומר, סנהדרין אומר, אומר, או שלא יהיה תנועה בכלל, או שחוקי תנועה יהיו מאוד מאוד קשים, אומר. אומר, הרכב זה מאוד מאוד מזיק, זאת אומרת, שחיה רעה, צריך לדעת להגביל אותו מאוד מאוד. אבל, תכלס היום, אין חיות רעות ואין ליסטים, אומר אור לציון, אומר, זמן אומר בך, אין היום תפיית דרך בכלל. אין. ולכן, כן, במקום שיש ליסטים, אומר אור לציון, אם אתה נוסע באיזה כביש, שלא רואים עוד מכונית אחריך או לפניך, אתה מבודד בכביש. שם אולי פתאום יתקיפו, מחבלים, לא יודע, תלוי באיזה דור, באיזה אזור, באיזה מצב, באיזה... אבל מצב רגיל, אין שום סיכון למחבלים, באמצע הכביש יותר מאשר בעיר, כל פנים. אין כזה סכנה, לכן לא יהיה תפיית דרך בכלל. זו שיטה ראשונה. שיטה, ככה גם נקטו רבי עובדיה הדיה, הגאון רבי אברהם אנטבי סקה. לא לברך בכלל, רבי יעקב עדס, הצל. איך כולם אומרים, לא מברכים ביום תפיית דרך בכלל. לעומת זאת, ספר תהילה לדוד, וכן החזון איש, אומרים הפוך, היום אין מושג פרסה, מה קשור פרסה בכלל? יש משמעות היום לפרסה, יצאת מהעיר, אתה נוסע עכשיו בכביש מהעיר, יצאת מזה, יש הבדל בה, בתוך 4 קילומטר, לאחר 4 קילומטר, אין שום משמעות. אומר החזון איש, יצאת מהעיר, גמרנו תפיית הדרך, למה זאת סכנה? תאונות דרכים? היום כולנו נהיינו כמו, שכתוב בשולחן ערוך, פחות, דרך פחות מפרסה. אין להם משמעות לפרסה, היום הכל דרך צריך תפיית הדרך. החזון איש נסע מבני ברק לתל אביב. איך?
1: גם בתוך העיר.
0: אז שאלו את החזון השאלה הזאת, שאלו את החזון השאלה הזאת, אז זה לא ברור מה דעת החזון השאלה הזה, אם אולי כן אפשר להגיד, החזון השאלה כזה ככה, כזה עשה התשובה לא ברורה. אז יש, התשובה הפשוטה היא, חזל תקנו לו תפיית הדרך. צריך לצאת הדרך, זה לא דרך, אתה בתוך העיר. אדם בתוך הבית שלו. יכול להיות, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שתקנו. למעשה התקנה הייתה אדם שיוצא לדרך. אתה פה, אתה לא יוצא לדרך, אתה בתוך הבית. יש תקנה בתוך הבית כי יש אזעקה. אני תפיית הדרך? אין תפיית הדרך, אין תוליכנו, אין תצידנו, תשמחנו, תגיענו. אתה לא הולך לאיזשהו מקום. אתה יוצא לדרך, ושם יש סכנה, למה? כי יש תאונות דרכים, תפיית הדרך. כן, אופה, מה תגיד? התקנה הייתה תקנה חדשה, תפילת הבית, תפילת העיר. לא תפיית הדרך, זה לא דרך. עוד פעם, אבל זה הכל עיר, אתה לא יצאת לדרך, דרך לא לחוץ לעיר. כי אתה בתוך העיר, תוך שיש שללים, יש שללים של עיר, לפי גדרי עירובין. מה שאתה בתוך העיר, אז זה לא תפילת הדרך. מה שיצאת מהעיר, יצאת מהעיר, אין לנו סכנה, יש סכנה אחרת, אתה לא דרכים. כן, אז דרך, דרך החוץ לעיר.
2: הוא יכול לצאת בתוך העיר
0: שלו, בשביל דיוק הדפים. אז הוא בעיר, הוא בתוך ה... הולכי דרוכים, כתוב הרב, לא שיומן שהולכי דרוכים לגבי סוכות, זה רק כשאדם יוצא מהעיר. אתה יודע שתסע בתוך ניו יורק, נוסע עכשיו 3 שעות בתוך האוטו. הוא אומר, זה בתוך העיר, הוא אומר, זה לא נקרא הולכי דרכים, זה יפתור מסוכה. זה חידוש גדול. הוא לא הולך בדרך, הוא בתוך העיר. צריך יציאה מהעיר, זה מודע דרך. דרך זה לא בתוך העיר. זה שיטה שנייה. שיטה שלישית, זה דעת רוב ככל הפוסקים, דעת המשנה ברורה, כף החיים, פתח הדביר, שדה חמד, הרב עובדיה, רוב ככל הפוסקים נוקטים, משנה ברורה כותב, מפורש בסימן קוף יוד, שמי שנוסע במסילת הברזל, רכבת, אדם נוסע במסילת הברזל, אומר המשנה ברורה שהוא צריך לברך, תפילת הדרך, אפילו נוסע רק פרסה, וצריך לזהר, הוא אומר, כי אתה אומר, אתה נוסע ברכבת, אז אתה עלית לרכבת, תוך כמה דקות אתה כבר עברת 4 קילומטר. צריך לשים לב, לראות, אומר, מיד שהוא עולה לרכבת, או הרכבת התחלה לנסוע, מיד יעריך תפיית הדרך. אז נפרש פה, שרכבת שתפיית הדרך, אומר הפתח הדביר, אין לי סטים ברכבת. לא ידעתי מה הפעם, לפני 100 שנה. אומר הפתח הדביר, אין לי סטים ברכבת. זה לא מקום שיש לי סטים ברכבת.
3: הרכבת נוסע בתוך העיר עוד הרבה עד שהיא יוצאת מהעיר.
0: יציאה מהעיר. יציאה אבל שים לב, לפני שהיא תעבור את הפרסה הראשונה, לפחות, להתחילה. אז מפרש המשנה ברורה, כך ידעו גם בפתח הדביר, כף החיים, שדה חמד. הגדר הוא פרסה, היום אין משמעות לפרסה בכלל. אז צריך לומר, שחזל שאמרו פרסה, זה לא שאין בכלל גדר, העיקר שיהיה סכנה. כי כן חזל אמרו פרסה, אם זה סכנה ביותר, אז גם פחות מפרסה. אם זה לא סכנה ביותר, אז לא. אז יש כן משמעות של גדר של פרסה. אז גם היום נשאר הגדר שחזל, פרסה. אם זה פרסה, 4 קילומטר, יהיה תפיית הדרך, יהיה הגומל. אין פרסה, אז אין הגומל, אין תפיית הדרך. אין כן מסוכן ביותר, אבל בלי המסוכן ביותר, דרך רגילה, אם זה לא פרסה, לא אומרים תפיית הדרך, לא אומרים הגומל. דרך שהיא 4 קילומטר, יש תפיית הדרך ויש הגומל. אז זה שיטה שלישית, זה שיטה שככה רוב כל הפוסקים אוחזים, ככה... הרב שכנה, ככה... הרב ניסים כדורי, הרב מוצפי, הרב סומן חוגי אבודי, הרב אלושיב ככה אחז. ככה זה הלכה למעשה.
3: אם הוא יוצא מהעיר עם רכב, אז רק...
0: אז דיברנו עד עכשיו, חייב שיהיה סכנה הדבר ראשון. אומר סכנה, אין הגומל, אין תפיית הדרך. אז בכל ימי אמרנו, צריך להסתעפות סכנה, צד רחוק שיגיע לסכנה לפי הספרדי. בדרך, אמרנו, בהליכה רגלית אין שום סכנה, אין מעבר הגומל ותפיית הדרך. אתה שעושה באוטו, יש סכנה של תאונות דרכים. וזה לא סכנה כמו בתוך העיר, כי המציאות היא שחוץ לעיר התאונות יותר קשות. נשים יותר מהר, והתאונות יותר קשות. לכן, אדם שיסע חוץ לעיר, דעת רוב הפוסקים שמברכים תפיית הדרך ומברכים הגומל. אמרנו, דעת החזון איש, לחומרה, שאפילו כלשהו יצריך לברך הגומל תפיית הדרך, דעת בשלום זמן מהנפוך, שאפילו הרבה, כי זה לא הסכנה של חזל. זה שתי השלוש שיטות, ואמרנו, למעשה, אדם שנוסע פרסה, צריך גומל תפיית הדרך. אז זה, גמרנו את הסוגיה הראשונה. ברור לנו, מברכים הגומל, הדרך של פרסה, הסיכונות תאונות דרכים. שאלה כעת, כמה צריך להתרחק מהעיר, אמרנו פרסה. אז בואו נחזור כעת הזמן חזל. שאלה אמרו פרסה. מה הספעה של פרסה? כי תוך פרסה אין סכנה. אז השאלה כעת, שאל אותי מישהו פה יצא מהעיר עם טרקטורון. יש סכנה או אין סכנה? אמרו לי שכן. ככה הוא הסביר לי. יש סכנה, הוא אמר, סכנה אומר, זה מסוכן אומר, הוא אמר לי, שמע, נחץ עליה לבוא, תבוא, תהנה. יש טרקטורון, אומר. הוא אמר לי, אני עושה פה הרבה זמן, יותר מ-72 דקות. להגיד תפיית הדרך או לא להגיד תפיית הדרך? הוא עולה, יוצא מהעיר פה מלעד, עולה לטרקטורון, לא יודע איפה הוא נוסע. כן, האם להגיד תפיית הדרך או לא, זו השאלה. שאלתי אותו, אתה מתרחק פרסה מהעיר? אתה יוצא 4 קילומטר מהעיר? אני יוצא המון קילומטרים, אבל לא יוצא 4 קילומטר מהעיר, אני יוצא סובבים כל הזמן מסביב קרוב לעיר. זה כל הזמן קרוב לעיר. לא מרחיק מהעיר. אני קרוב לעיר כל הזמן. בסדר, אבל זה לא סכנה, זה מסוכן ביותר של הרבינים, לא יודע. לא יודע להגיד. אז התשובה היא, שמי שהולך קרוב לעיר, אגם שהוא הולך הרבה מאוד זמן, הוא הולך הרבה יותר מ-4 קילומטר. אבל אם הוא קרוב לעיר, אז הוא לא מסוכן. אם הסדרה כמו שאמרנו, שרק אחרי פרסה, לא לפרסה, אחרי המעשה אנחנו נותנים, צריך פרסה. נשאר גדר חזל, נשאר גם הזמן הזה. אז אחרי שזה הגדר, צריך פרסה. אבל מה פרסה? לא ללכת פרסה. להרחיק פרסה מהעיר. אם הוא קורא בתוך פרסה לעיר, כמה שעשה סיבובים סביב העיר, ועשה המון פרסאות, הוא לא יברך תפיית הדרך, לא יברך הגומל. קורא בפרסה לעיר. אותו דבר, אם אדם הלך, נסע חצי פרסה, וחזר, עשה איזה מסלול, הלך חצי פרסה, 2 קילומטר, אמר די, אני לא בגיל שלי, אני חוזר חזרה. חזר חזרה. אם יהיה הגומל, תפיית הדרך, לא יהיה תפיית הדרך. אז זה, תפיית הדרך. כן, לא לפי רשי, נפסק רשי, לא נפסק בשולחן ערוך. נפסק בשולחן ערוך, צריך פרסה. כן. הלכה למעשה נוקטים, שצריך להרחיק פרסה. אז אם הוא הלך חצי פרסה וחזר, לא נגיד, אבל הוא הלך פרסה, זה לא ללכת פרסה. צריך להרחיק פרסה מהעיר. אם אתה תוך פרסה לעיר, פה זה לא מסוכן. או בספר, הלך בעמיתך, בצל החוכמה, שזה ספר נפלא, הלך בעמיתך, כל הלכות הלכי דרכים. ומה דין אדם יצא לאיזשהו מסע. נסע, אומר, עם אוהל, מזרונים, יושנים בדרך, לא בתמנון או כלום. אומר, הלך ביום הראשון, מרחק של קרוב לפרסה, כמעט פרסה, עוד רגע לפרסה. עשו עצירה, ישנו, קיים בוקר, עכשיו הולכים, חצי פרסה, רק חצי פרסה. אבל הוא כבר מתרחק מהעיר, פרסה וחצי. נכון שהוא הולך רק חצי פרסה, בפחת העיר הוא כבר מרחיק מה... אז יהיה תפיית הדרך. כלומר, אין הלכה ללכת פרסה, לא זה הגדר. ידעו להרחיק פרסה. אז אם הוא הולך המון פרסאות קרוב לעיר, או חצי פרסה או לא חזור, אז זה יתפיית הדרך. אם הוא הולך חצי פרסה כשהוא מתרחק מהעיר פרסה, אז זה יתפיית הדרך. זה הלכות ברורות. תפיית הדרך אומרים, כתוב יש חנוך, ברגע שהוא יוצא מהעיר. מרחיק 35 מטר מהבית האחרון.
4: אבל אם הוא לא יודע מה יהיה...
0: אז אם הוא תכנן לצאת והוא נמלך... כתוב בחזל שיוסף אמר למנשה, לרוץ אחרי האחים לתפוס אותם, לפני שאמרו תפיית הדרך. אז שואלים, ואם יגידו מה יקרה? מה, זה יהיה בחלב התלה? סוף סוף, הם תכננו ללכת, אז מה הם יחזרו? אומרים חיים ויטל, אם יגיד תפיית הדרך, הוא לא יתפוס אותם. אז לכן, למעשה, זה לא בחלב התלה אם הוא תכנן ללכת וסוף הוא חזר. יכול לחזור. ככה רוצים לדמות, זה לא מוכרח, אבל ככה, יש אומרים ככה, ככה, בקוד יוסף ככה אוכל שזה לא בחלב התלה. אדם תכנן ללכת ונמלך לחזור, זה לא יתפיית, לא יתבחל בתלה. כי הוא אומר, יצאתי מהעיר, אמרתי את התפילה שחזל אמור לי להגיד. עכשיו יש פה חידוש גדול. בא הבור הלכה, ודן. שאלה מאוד מעשית, הוא אומר, אם אתה אומר סברה, שתוך פרסה זה לא מסוכן, אז אני עושה עכשיו לכיוון ירושלים. למה אתה אומר? אני תוך 4-5 דקות, יצאתי פרסה מהעיר, פרסה. למה זה לא נכון? למה? כי אמנם אתה יצאת מהעיר פרסה, אבל יש לך פה ליד את שואה, פה יש בית אריה, פה יש נחמיה, שם. אתה כל הזמן מצדדים, יש לך מושבים, ערים, כל מיני מקומות. אתה לא עושה עכשיו מקום, מדבר, אין שום דבר בסביבה. אז אם יש כלל שתוך פרסה זה לא מסוכן, אז נכון שאני יצאתי פרסה מהעיר ואני יוצא פרסה מהעיר. אבל פה יש איזה עיר, פה יש איזה עיר. אני עושה בכביש. לא יודע מה יש בצדדים. אתה תסתכל במפה, תראה, פה סמוך, תוך 2 קילומטר יש עוד עיר. פה 2 קילומטר יש מושב. אז האם צריך לבדוק שכל עיגול שלם לא יהיה שום עיר תוך פרסה? לא, בוא נראה קטע, מה חזל, זו קטע הזמן שלנו. מה חזל, היה צריך לצאת פרסה. למה חוץ לפרסה זה מסוכן? אבל למה מסוכן? כי אתה רחוק מהעיר, אבל אתה ליד עיר אחרת. זה הפשטות לכאורה, אז לא יתווה את הדרך. אם זה ככה, זה... כל ארץ ישראל היום, יש בה ערים, מושבים. צד שני, מה אמרו לך? לא פלוג רבנן. רבנן לא אמרו לי עכשיו, קח ווייז, במפות, תסתכל לראות מה יש מימינה, מה יש משמאלה. אתה יוצא מהעיר פרסה, גמרנו. אתה יוצא מהעיר פרסה. אתה יכול לדעת גומר. אז כיוון שבדרך כלל, חזל לא רצו שאנחנו נצטרך לתרוח ולברר מה יש מהצדדים. אז אמרו, שמה, אם אתה יוצא מהעיר פרסה, אז בהרבה מקרים אין עיר מסביב, ואז זה כן מסוכן. אז גם אם כן עיר בצד, אז כבר תגיד, לא פלוג רבנן, תגיד תפילת הדרך. כשאומרים, אין סכנה, זה לא שאין סכנה בכלל, כלום, כלום, כלום. תראו, שאלות להגיד בלי שום מלכות. אז רואים שכן יש עניין להתפלל. צריך להתפלל. אז הגדר שלא פלוג. חזל רצו להגיד בפרסה. למה? כי חוץ לפרסה יש סכנה. אז אפילו שבפועל אני יוצא במקום שאני יודע שפה עיר ליד, אבל אם נגיד שאי אפשר להגיד תפילת הדרך בכזה מקרה, אז כל אחד יצא לצאת עם הפה, לדוק מה יש מימינה, מה יש משמאלה. תחשוב, מי יודע מה יש בתוך 4 קילומטר לכל צד? זה מאוד קשה לבדוק דבר כזה. זה הצד השני. זה הספק הבור הלכה. מוסיף יוסף התהילה לדוד. זה לא רק זה שהשאלה היא מה יש מימינה, מה יש משמאלה. אני יוצא מהעיר. כמה צריך לצאת מהעיר שדבר של הדרך? מה כתוב בגמרא? פרסה. שאלתי לה, דוד, אני לא מבין. הרי כשהוא יצא מהעיר, הוא עשה 100 מטר, 200 מטר, ויש לו פרסה לנסוע, הוא כבר תוך פרסה לעיר הבאה. הוא יוצא מעיר לעיר. המרחק בשתי הערים זה פרסה. יש פרסה, הוא אומר, נעשה פרסה. בין עיר לעיר יש פרסה. הוא יצא רבע פרסה, ותוך פרסה לעיר הבאה. הוא יצא מהפרסה, הוא כבר הגיע לעיר הבאה. יש לו פרסה וחצי בין עיר לעיר. כשיצא פרסה מעיר א', ותוך פרסה לעיר ב'. אז מה חזל אמרו שפרסה צריך לתת בדרך? על מה נאמר לך דברי חזל?
5: סכנה, מה הוא שואל?
0: חזל אמרו שפרסה צריך לתת בדרך? על מה הם דיברו? הוא יוצא, לאן הוא הולך? והוא תוך עיר אחרת? אז יש כאלה שרצו להגיד, דובר שהוא רוצה להתבודד. הוא לא שהוא הולך לעיר אחרת, לא, הוא יוצא מהעיר ואין שום עיר. הוא הלך פרסה, אז זה סכנה, כי יוצא פרסה מהעיר, אחרי זה הוא חוזר. אבל אם הוא יוצא מעיר לעיר, אז יש פרסה אחת ביניהם, פרסה וחצי ביניהם. על מה תפילת הדרך?
6: כן, אבל אם יש מעיר יותר מפרסה, יותר...
0: אומר התהילה דוד, צריך לומר, שמעיר לעיר זה יש שתי פרסאות. חידוש עצום. בגמרא כתוב פרסה, הגמרא דיברה, הולך להתבודד. אמר, מעיר לעיר כמה צריך? שתי פרסאות. כי כשיוצא מהפרסה הראשונה, הוא לא יהיה תוך פרסה לעיר השנייה. ככה צריך לפרש. זה הוקים את המכונות המחודשת. ייתכן, ובוא תשמע את לשון מרן. תקריא את לשון מרן. זה דיוק לא מוכרח, אבל זה דיוק. באשכנז וצרפת, אין מברכים שהולכים מעיר לעיר. מעיר לעיר. בספרד נוהגים לברך. מי הוא? פחות מפרסה, אינו מברך. אתה מדבר על מי שהולך מעיר לעיר, זה מה אני דיבר. מעיר לעיר. אז בספרד נוהגים לברך, פחות מפרסה לא, ופרסה כן. גם פרסה לא. כי זה מעיר לעיר, אז צריך שיש שתי פרסאות. אז אפשר לפרש, אפשר לדחוק. אבל זה... הקהלת דוד חי, הדפיס את הספר שלו, עושה תפרש ממחת. עד תפרש ממחת, אף אחד לא ראה לי נכון לכתוב לנו. היוצא מעיר לעיר צריך שתי פרסאות. פרסה, איך פרסה, פרסה וחצי. לכרוץ את תפילת הדרך, זה לא נכון. אז מכוח השאלה הזאת, אומר השבט הלוי, ככה רב אלישיב וככה הרב עובדיה, אמן, שלושתם אחזו בדבר הזה, לא כמו התהילה לדוד, לא כמו ספק הבור הלכה, הכירו את הספק הבור הלכה, לא מעניין אותי מה יש בצדדים, מה יש מקדימה, דבר אחד תבדוק. כמו שהרב רוני אמר, אני שאלתי אותו הרב, לא מעניין אותי, זו התשובה, כן, זו התשובה. אני יוצא פרסה מהעיר שלי, גמרנו תפילת הדרך, הגומל, יש פה עוד עיר מקדימה מהצדדים, אם אני צריך להתחיל לדעת, היום יש לך ווייז, מתי אתה תגיע, ואיפה העיר, אני לא יודע, אני יוצא מעיר פרסה, לא יודע מתי אני אגיע, וכמה מחכה העיר. פעם לא ידעו דברים כאלה. אז אתה יוצא פרסה מהעיר, תגיד תפיית הדרך, תגיד הגומל. אמרנו, היום אחרי שחזל גזרו פרסה, העתקנו את זה לזמננו. גם שהיום אין בזה סבר.
5: זה
0: ודאי
5: מחזק שלא צריך שיהיה
0: גם פרסה לא מובן, לא צריך פרסה. אין הגיון להצריך פרסה היום. זה חזל כגדרו, נשאר הגדר שחזל. אז לכן, הלכה למעשה, אדם שיוצא פרסה מהעיר, אגם שהוא לא, הוא תוך פרסה לעיר השנייה, יש ערים בצדדים, זה לא סיבה לא להגיד תפיית הדרך. חלב לא תפיית הדרך, חלב לא הגומל, עצם מה שהוא יוצא פרסה מהעיר, צריך לברך תפיית הדרך. זה שלב שני. כשאומרים פרסה, אין הכוונה פרסה בקו אווירי מהעיר, אלא הכוונה לפי הכביש. ייתכן נגיד שכשיוצאים מעד, ממציאות, אבל יכול להיות שכביש נגיד מתפתל, אז לא הולכים מהבית האחרון, הנה יש לך תוך פרסה אתה על העיר, כי לא מגיעים מהאוויר, מגיעים לדרך הכביש. אז אם הכביש מוביל בצורה של פרסה, אז זה כפרסה. אז יותר פרסה זה לפי הכביש שאדם יוצא מהעיר. השלב האחרון, שיש לנו כאן בסוגיה, זה השלב הכי מעשי בסוגיה בעצם. חז"ל אמרו לנו בכל מיני מקומות שיעורים. פרסה, מיל, האם השיעורים מכוונה שיעור שמרחק או שיעור של זמן? יש הלכה בשולחן ערוך, אדם בלילה חזר מהמופע, הוא אומר, לא התפללתי ערבית, ערבית לא התפללתי. האם אני חייב כעת לנסוע למור שרגה? לא לנסוע, אין לי רכב. אז ברגל, עד מור שרגה, לרד מור שרגה, ברגל מפה עד מור שרגה, זה דרך לא קצרה. וללכת ברגל עכשיו, אחד גם למטה, בשמיה. משמיה עד מור שרגה, ללך ברגל עכשיו. דרך ארוכה, 20 דקות הליכה. האם אני חייב ללכת 20 דקות הליכה של תפילה במניין, או שלא? לא חייב, זה ביחיד בבית. נפסק בשולחן ערוך. נפסק בשולחן ערוך, שאם הוא צריך ללכת מהבית שלו מיל, הילוך של 18 דקות, קרוב לקילומטר, אז הוא פטור. משמיה עד מור שרגה יש יותר מקילומטר. אז הוא פטור, לא צריך ללכת. תחול תפילה ביחיד. לא חייב תפילה בציבור. השאלה מה קורה אם יש לו אוטו? אוטו, הוא תוך שתי דקות, הוא שם. האם הוא חייב לעלות לאוטו ולנסוע שתי דקות להגיע למורשגה להתפלל במניין? או שלא, אז מה, הוא עושה ראש קטן. חזר אמרו לנו, מיל, יש פה מיל, גמרנו. אני פטור תפילה בציבור, לא חייב. זו השאלה. אז זו שאלה גדולה באחרונים, כשחזר אמרו לנו שיעורים. האם התכוונו שיעורים של מרחק או שיעור של זמן? 18 דקות הליכה או שהכוונה לשיעור של מרחק, קילומטר. זה הספק. אז גם פה השאלה, כשחזר אמרו לנו פרסה. מה אתה קבעת את הפרסה? פרסה במרחק או פרסה בזמן? זה היה 72 דקות של הליכה. נפקא מינה, אדם הרכב הסוס, בזמן חז"ל. פעם לא היו רכבים הסוסים, פעם לא היו רכבים החמורים. איך יצאו מעיר לעיר פעם? הכל היה ברגל? הכל הסוסים, חמורים. אדם הרכב הסוס, הוא לא הולך 72 דקות בפרסה. יהיה תפיית הדרך או לא? הוא הולך פרסה עם הסוס, אבל הוא עושה את זה תוך מקום 72 דקות, הוא עושה את זה חצי שעה, רבע שעה. אדם על חמור, במקום ללכת עכשיו איזה 72 דקות, הוא עושה את זה 13 שעה. האם יהיה תפיית הדרך או לא? זה מה שיש לדון. אז הביאו ראיה לספק הזה. כתוב בראשונים, מרדכי, כלבו, אורחות חיים, רבי מוטרנבורג, אגודה, רביה, אגור. שמעתי, אדם מפליג באונייה. נוסע באונייה. בכל המועד פסח האחרון, נסענו באונייה עם הרב שטור זמן רווח, הרב שטור מה שאמר, לזרוק את המטבעות של המעשר שני. אז שאלתי שם מישהו, כמה מרחיקים מהחוף? כמה, תפיית הדרך? הגומל, לא יודע, אף אחד לא יגיד לי. כל המרים עדיין לא יגיד לי. טוב, אז ספק, לא ברחתי. אבל אם הייתי יודע, היה לי איזה משהו מרחק, כמה אני אתרחק מהחוף, אז כמה צריך להתרחק מהחוף שלי לברך תפיית הדרך? כתוב שלי עם פרסה. פרסה אותו דבר, כמו בעיר, גם ביציאה לחוף, לים, פרסה. מרחק פרסה מהחוף, לא ליד החוף, כן? אדם מרחיק פרסה משפת הים לתוך הים, פרסה, תפיית הדרך, הגומל. השאלה, באונייה לא נוסעים כמו שהולכים ברגל. באונייה זה משהו אחר. ואם אמרו פרסה, אז רואים שהפרסה שחזל, זה לא יש זמן. אז שמרחק, פרסה, מרחק. אתה צריך בסוס, תלך בחמור, תלך באונייה, הכל אותו דבר. פרסה, זה השיעור שנקרא, שדרך שצריך לברך הגומל ותפיית הדרך.
7: נראה לים?
0: ים, זה ראה?
7: יש שם, זה על ידי שייט.
0: אבל אם אתה רואה, שחזר, למה פרסה, למה הוא 72 דקות? תגידו, חזר, 72 דקות נסיעה? אז זה לא קשור לזמן. נחק פרסה מהחוף. זה השיעור של הסכנה שחזר אמרו לנו. אז גם בעיר, נחק פרסה מהעיר.
7: ואם אני אומר זמן, למה?
0: אם זה זמן, צריך 72 דקות נסיעה. חזר, תגידו לי. אבל לא כתוב בפוסקים שבאונייה תבדוק 72 דקות נסיעה. כתוב פרסה. פרסה כאן, המושג פרסה זה 4 קילומטר. אם אני אומר, כתוב בהלכה, הנוסע מפליג באונייה, 4 קילומטר, תגיד תפיית הדרך. אין פה ספקות. בדרך, תגיד, אולי חז"ל דיברו ברגל. אבל בסוס זה אחרת, מכונית זה אחרת, מטוס זה אחרת. אבל אונייה זה אוטו. אמרו לי, מי שנוסע באונייה 4 קילומטר, תגיד תפיית הדרך. נגיד, הגומל. אז לכן, האחראי בעצם, אפשר לומר, קרוב לוודאי, ברורה, שמשרים לפי מרחק, לא לפי זמן. בדין הזה לכל פנים. בתפילה בציבור זו סוגיה אחרת. כשאתה לציבור, הנושא הוא כמה אתה צריך לתרוח עבור המניין. יש לך אוטו, אתה שתי דקות מגיע למאור שרגה, אתה עושה את זה, זה לא טריחה גדולה. עכשיו זה לא כלל שפרסה בתור מרחק. כאן, נעשו במקום סכנה. הסכנה מתחילה, פרסה אחרי העיר. לא משנה, אתה עושה באוטו, או בסוס, או ברכב, או בכל צורה שלא תהיה. זה מקום הסכנה. ולכן, השיעור הוא פרסה במרחק. המושג מיל, בדיוק מושג של מרחק. מיל זה קרוב לקילומטר, זה הגדר של מיל, אלפיים ימה. אתה יודע מרחק. יש מקומות שכן, אדם, אמרנו, לגבי תפילה במניין, יצא שזה לא ככה. אדם, אין לו מים ליטול עדיין. זאת אומרת, שאם הוא יכול ללכת להביא, מחפש מים תוך מרחק של מיל, אז צריך לחפש מים. אז מה השאלה כבר? מרחק של מיל או זמן של הליכת מיל? אז זה ספק בפה בהלכה. לפי זה יש לנו הרבה מאוד הגומר, נכון? והרבה מאוד לפיית הדרך. איך זה? לכאורה. אבל זה לא משנה, זה לא חלוק אם אפשר או אי אפשר. אם חז"ל התכוונו שצריך להיות במקום הסכנה 72 דקות, זה הסברה. אם זה הגיון בחז"ל. פה זה לא נושא הטרחה, נושא פה זה מקום הסכנה. מה הסכנה? האם הסכנה היא? הסכנה היא כשאתה הרבה זמן, 72 דקות נמצא מחוץ לעיר, או לא, מרחק פרסה מהעיר. אז אם הסברה הייתה שצריך דווקא לשהות 72 דקות להיות מחוץ לעיר, אז גם הספינה תגיד 72 דקות תיסע באונייה. ובטח הוא פרסה, מה זה פרסה? למה פרסה? אדם פחות יפרסה לו. אז זה רואים שאת פרסה, לא היה סכנה. פרסה כן.
8: זה לא משנה פה, עוד...
0: לא, בזמן חז"ל כתוב... לא, חז"ל אמרו לנו שבאונייה, את פרסה אין סכנה. אחרי פרסה יש. וגם בעיר אמרו אותו עבר. אז אני שואל, האם כשבעיר אמרו לנו, הגדר של חז"ל היה זמן, או אמרו לנו מרחק? אז כמו שבים הכוונה היא מרחק, גם בעיר הכוונה היא מרחק. אז אמרנו, אם יחגיס חילוקים, אז הם בכלל אין פרסה, זה החזון איש. אמר, אם בכלל אין פרסה, הם תאור דרכים, אין הבדל פרסה על פרסה. ואתה אומר, לא, רוב הפוסקים נקטו, הולכים לפי זמן חז"ל, אתה כזבק לזמן שלנו, אגב שהיום זה לא משמעותי הפרסה על פרסה. אז אמרנו, אבל הסכנה היא השתנתה, הסכנה השתנתה. תאונות דרכים היום, זה הסכנה. זה הסכנה. בסדר, לא מוכרח, נכון? חולקים. אבל אמרנו, זה דעת רוב הפוסקים שהיום מברכים על הסיכון תאונות דרכים. ולכן פשוט ההלכה זה יציאה מהעיר, 4 קילומטר צריך כבר גומל בתפילת הדרך. זה כן אומרים, כשאדם עושה לבני ברק מאלעד, אז שום דבר. אתה רואה את העיר מפה, עיר מפה, אתה כמו נוסע בתוך עיר כל הזמן. זה לא רק היציאה מהעיר, כשאתה גומל רואה פה... אתה כמו... כן, עוד פעם, אתה צריך לתפיל גדר חז"ל. יציאה מהעיר, פרסה. אז פה הם דנים, לא יצאת מהעיר, אתה בתוך העיר עדיין. אתה לא מרגיש שיצאתי... אז גם הלא פלוג, צריך להיות בצד שאתה נמצא במקום שאין שום בתים ליד. מה שיש לך פה בית ליד, נכון שהוא לא מרחק של, אתה לא בתוך העיר ממש, אבל זה מה שאתה כמו בתוך העיר עדיין. אז למעשה, זה פשוט ההלכה. אבל מה נעשה שמנהג הספרדים, ככה מביא מרן זצ"ל הרב עובדיה ברבי עומר, הרב אור לציון, טבעם כותב מנהג ירושלים, לחשוש, יש דעת יחיד, דעת פשוט זיכרון יהודה, הוא החתן של הבן של החתן סופר, הוא אומר, לא, הולכים לפי זמן, לא לפי מרחק. צריך להיות 72 דקות, זמן זה הקובע. הקובע זה הזמן, הוא אומר, אני מחוסר ספרים, הוא כותב את זה תשובה קצרה. לפי דעתי, הוא אומר, הולכים לפי זמן. אז המנהג הספרדי חשו לשיטה הזאת, אחרי לא יסתפקו במרחק של 4 קילומטר, צריך גם שתיסע, תלך, תיסע, תעשה מה שאתה עושה, 72 דקות. אבל מה מרן זצ"ל? הוא אומר, כמה שכל הדין הזה הוא חידוש גדול הסברה של הזיכרון יהודה. אמרת לפי זמן, מה פתאום? אמרנו, עיקר ההלכה, אתה רואה באונייה, שגם פעם הלכו דווקא ברגל, לא הולכו לסוס, חזר אמרו פרסה. אם כנלו גם מכיש, הולכים לסוס, גם מכיש הולכים על חמור. אז מה שזה קורא זה לא יהיה פרסה. הדת הזיכרון יהודה היא שיטה רחוקה. לכן לא הייתי חושש לה, במנהג נהגו לחשוש לה. אז מרן אמר שאתה כל מיני חידושים להקל. זה כבר חידושים שהם בגדרי, על הספר לא מובן החידושים האלה. אבל זה מרן הסביר. שכיוון שהזיכרון יהודה הזה הוא מחודש מאוד, אני מספיק שאני חושב אותו במקרה רגיל. מה הדין? אדם נוסע לירושלים ולא חזור. באותו יום. אז הוא נסע 4 קילומטר, הוא נסע בהלוך 40 דקות, תחזור 40 דקות. אמר, תווך תפילת הדרך. לפי גדרי ההלכה, זה לא מובן. אמר, אדם הולך חצי פרסה וחוזר חצי פרסה, אין תפילת הדרך. צריך להיות פרסה מהעיר, לצאת פרסה. אתה לא יצאת 72 דקות מאלעד. 40 דקות היית קובע בירושלים, עוד פעם 40 דקות, עוד פעם בן דום אלעד, איפה פה הפרסה? אמרו לא, אבל כמה ש4 קילומטר מהי רצת? אז מצד עיקר הלכה, מרחק 4 קילומטר יש לך, זהו, אתה מסודר. אז זיכרון יודע מה 10-70, אתה נקודת, אמר, מספיק שאתה לא חזור באותו יום, אתה יכול כבר לצפיית הדרך, פסק בערך הגומל. יותר מזה, מה זה אתה למר, זה כבר עוד יותר מחודש. אמר, אדם ביום שישי נסע לירושלים, וחזר מוצא שבת. זה כבר חידוש עצום, זה כבר יום, זה יום ראשון, זה יום שישי, זה לא אותו יום בכלל. זה עבר יום אחד באמצע היה. אמר, לא, כבר שבת אי אפשר לנסוע, אז גם זה, תעשה את זה גם כן. אז אחד הנכדים שאל את מרן, אתה לא מובן, מה עשרה בזה? הוא אמר, תשמע, עיקר הלכה לפי מרחק. אז יש מרחק, יש לך פה. אז מה שמי, תנגלות, יום שישי, מוצא שבת, תגיד את פעד הדבר. עיקר להסתדר במנהג שלא נעשה ממש נגד המנהג. כי זה עיקר הלכה, אחוזים הולכים לפי מרחק, זה עיקר הלכה. אז 70 דקות אמרנו, זה רק חומר בעלמא, אף אחד מילתא. אז לכן אם אתה נוסע חוזר באותו יום, או נוסע עם שישי, חוזר מצד שבת, נפסה להגיד תפילת הדרך עם שם ומלכות, עם שם.
9: ביום שישי.
0: ביום שישי, רק בפעם ראשון הולך, לא בחזור, רק בהלוך. הוא חוזר מצד שבת, אז הגומל לברך ביום שני, ותפילת הדרך ביום ראשון, בשישי, כשהוא יוצא לדרך. שישי כשהוא יוצא לדרך, יגיד תפילת הדרך. לא, כי זה כמו אחד. כי מוצא שבת לבד, אין לך 72 דקות. אין סיבה להגיד עוד פעם תפילת הדרך. זה אם יש לך עכשיו עוד 72 דקות, אם אתה עושה למירון וחוזר מוצא שבת, אז יש שתי תפילת הדרך. כי זה מספיק דרך אחת, זה דרך שנייה. אבל כאן אתה מחשיב את הדרך הלוך חזור. מביא משם מרן זצ"ל הרב עובדיה, ככה רב נקי מביא בשמו, שאמר, אדם נסע לדרך לירושלים, היה פקוק. פקקים, מקום נסוע ב-40 דקות, 72 דקות. זה לא מצב שהיה תאונת דרכים, שעצרו את התנועה, לא הפגנה, הוא עצר בדרך, לא. הוא נוסע, אבל במקום לנסוע מהר, נסע לאט. זאת אומרת, זה אוטו שלך, נהיה חמור. מה אפשר לעשות? אין לך אוטו מאוד סוסיתה יש לך, אבל קטע הסוס, זה הפך להיות חמור. והוא נוסע, מאוד נוסע, נוסע 30 כמש. אז אין סיבה לא לברך לגומל, לא להגיד תפיית הדרך. סוף סוף, נסעת 72 דקות, אחר כך 4 קילומטר, למה לברך לגומל? אז מה אם זה בדרך כלל זה עושים יותר לזה? לא, אין פה שום משמעות לבדרך כלל. אם היה לא המכוניות, תוך 20 דקות הייתי בירושלים. זה לא בחינה. הקובע הזה, איך נסעת? נסעת אוטו מהר, מהר, נסעת לאט, אז האוטו נהיה חמור. אז לכן... מיד שיוצא מהעיר. הרבה יזמר לו. יש פקק לפניך, פקק משוער, 50 דקות.
9: לא היה
0: לו ווייז. אם לא הרבה, זה לא, בסדר, לא ידע. אבל אם הוא יודע שיש מרחק של 70 דקות, הוא יזה רבה, ואיך צועד הדרך? לא, העצירות, מה שהאוטו עומד ומוריד אנשים, זה לא נחשב. הזמן הזה לא נחשב. אני יודע לפי הנסיעה. אז דבר אחרון, ככה יוצא גם מסמינה, ככה יוצא, זה לא מובן, זה קשה להגיד דבר כזה. כך כתוב, הרב עובדיה כך כותב. זה גם פה יצא 72 דקות. פה כתוב פרס בראשונים פרסה. אז אתה עוקר את דברי הראשונים, יצא 72 דקות, לא יודע. לא כמו בהליכה, ברור שאדם נוסע באונייה זה לא כמו בהליכה, לא, או פחות או יותר, לא אותו דבר. בדיוק כמו הליכה, טוב, תבדוק, לא יודע, לא נראה לי. אז יכול להיות שיותר לאט, יכול להיות, אין לי בעיה, יותר לאט, אבל לא, בדיוק חז"ל בדקו שאדם הולך כמו שהוא נוסע באונייה, אותו שיעור. לא יודע. דבר אחרון, אומר הכנסת הגדולה, אחידה ודוד אמת, בית עובד, כף החיים, שהמנהג שלא לדרך הגומל, כל שהמקום קרוב. אומרים האחרונים האלה, אם המקום קרוב, אין הגומל. הפוס קרוב, מה זה קרוב? שאין פרסה, אין פרסה, זה לא מנהג, אין פרסה זה שכן ערוך. ונגיד, גם הספרדים שנהגו לברך הגומל, נהגו לא לברך הגומל, על דרך קרובה. כלומר, פרסה לבד לא נהגו לברך הגומל. כך אומר, נסתר גדולה, אחידה, בית עובד, כף החיים. נסביר הרב עובדיה, מה הסברה שלו? הוא אומר, כל שהדרך כבושה לרבים, שכיחה של עירות, זה לא מסוכן כל כך. אז נהגו לא לברך את זה הגומל. אז יש פה כמה אחרונים ספרדים שכתבו שהם לא, הגומל, לא צריך דרך. הגומל, גם מה שמרן כותב שהספרדים כן נוהגים לברך הגומל, צריך דרך יותר בשר, משהו יותר משמעותי, לא דרך קרובה. פרסה לבד, אז זה לא לברך הגומל, ככה הוא כותב. למעשה, הרב עובדיה אומר לו, היום כן נוהגים לברך הגומל. הוא אומר, הוא טוען שהמנהג השתנה, אז היום כן יהיה הגומל. אז לכן, זו הסיבה שהיום, אומרים, תפילת הדרך, כולם אומרים. לא יודע, בכל אופן, ככה צריך להגיד, מי שלא אומר תפילת הדרך הוא עבריין, כתוב בפוסקים. צריך להגיד תפילת הדרך, אבל הגומל פחות אומרים. כי למעשה, כמו שראינו, יש אחרונים ספרדים שנקטו שלא לברך הגומל. גם על דרך שהיא כן פרסה, רק הדרך שהיא יותר ארוכה, יותר משמעותית, יותר רחוקה. אז לכן בגומל יש יותר מקום, מי שיוצא מספרדים, יש הרבה שם וחיים בגומל, תענה, האמת יצא את החובה, לא צריך לברך בעצמך, שמע כעונה, זה מצוין. עוד סברה יש לי חלק בין תפיית הדרך לגומל, כתוב בתוספות בפסחים, שתפיית הדרך, למה אין בה שום מלכות, אין ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אומר תוספות, זה לא ברכה, זה תפילה בעלמא, תפילה בעלמא. אז רוצים להגיד, הגומל זה ברכה גמורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז שיש ספקות, יותר מקום להקל בתפילת הדרך מאשר בהגומל. זה תפילה מעל מה, אז אמרתי, פעלתי. אבל הגומל זה ברכה גמורה. אז לכן, גם שאמרנו שהרוב בסקים יחזו, שתאונות דרכים זה סיבה לברך הגומל בתפילת הדרך, אבל סוף סוף שחולקים את זה, לכן בהגומל, אדם שנסע לא חזור, אם מישהו אחר מברך, תענה אמן, תצא את החובה. אין עניין להיות זה שמברך פותר את כולם, עד הרבה. מישהו אחר מברך, אתה תענה אמן ותצא את החובה, זה עדיף. תצא את הדרך, כל אחד חייב להגיד, כל אחד יגיד. אבל לגבי הגומל, ברגע שמישהו מברך ומציא את כל המדי חובה, תצא, תענה, אמן, תצא את החובה. זה סיכום, דיברנו שעיקר ההלכה, אורזים שלוחים לפי מרחק, 4 קילומטר, זה עיקר ההלכה צריך להיות. אתה רוצה 4 קילומטר, אחרי אתה מסתפק, הווייז אומר 72 דקות, בול, ככה לקסקס. תשמע, יש לך 4 קילומטר, תלך תפיית הדרך, כי זה עיקר ההלכה. הספרדים נהגו לחשוב שלה לנתיב העם, לזיכרון יהודה, שלוחים לפי זמן, זה חשש בעלמה. לכן זו הסיבה שאור לציון ומרן צירפו את ה...
10: 71 דקות.
0: אז בעצם נגיד גם הגומל.
10: גם הגומל,
0: כן.
10: על פי ההלכה.
0: גם אמרנו, בהגומל, כיוון שכל הדין שהגומל הוא לא דבר אחרונים הספרדים, כמה פוסקים ספרדים חשובים. אמרו, לכן, אם אפשר, מישהו מברך, פותר אותך, תענה האמת, תעשה את החובה ממנו, זה עדיף אשר לברך לבד. וגם אם הוא לא היה, יש צד להגיד שיכול לפתור אותי עם דין ערבות. זה לא מוסכם. יש צד הפוסקים שעם דין ערבות יכול להוציא אותי. לכן, אפשר כן לענות אמן ולברך לגומל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
11: האזנתם ל וראה בנים לבניך עם הרב יצחק יוסף נכדו של מרן. התוכנית הבאה יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית. Yeah.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: יא נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא לישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: השיעור היום הייתי רוצה בסייעתא דשמיא לפתוח אותו בסיפור, ומזה אנחנו הולכים להיכנס בעזרת השם לנושא שלנו. מה צריך לעשות בחודש אלול, לקראת מה אנחנו הולכים, איך מתארגנים לשנה טובה בצורה הטובה ביותר בעזרת השם. אבל קודם כל נפתח בסיפור מתוך סיפורי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, כידוע, הייתה לו תקופה שהוא היה צדיק נסתר, שעדיין לא פרסמו אותו, לא ידעו במי מדובר. והוא היה מלמד ילדים קטנים, וככה מתעסק בדברים כביכול, דברים פשוטים. והנה יום אחד הוא היה שם, מסר איזה שיעור לילדים באיזה אכסניה מסוימת, ששם הוא היה מתארח, ישן, אוכל שם, ומשם הוא היה מלמד את כל הילדים. ויום אחד הוא יצא ליער, ושם הוא התפלל כמו שהוא באמת ידע להתפלל. כלפי חוץ עדיין אנשים לא הכירו אותו, אבל אז ככה הוא בתוך היער פרץ בתפילה טובה לבורא עולם, עם כל הכוונות והייחודים. מלאכים ושרפים היו בתפילה הזו. בסיומה של התפילה התגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו רבי ישראל, רבי ישראל הבעל שם טוב, מה אתה חושב, שהתפילה שלך היא התפילה הטובה ביותר? אז הוא אומר לו, אני רוצה לחדש ולומר לך שתדע שהתפילה של אלו שאתה מתארח אצלהם, זוג, מבוגר, פשוטים כאלה, יהודים פשוטים, התפילה שלהם הרבה הרבה יותר טובה בשמיים מהתפילה שלך. ותשאל למה? אני מכוון כוונות, ייחודים, עניינים, והם כביכול מתפללים תפילה פשוטה. ופה גילה לו אליהו הנביא. הוא אמר לו, תדע לך, שתפילה פשוטה שיוצאת מלב טהור, מלב נקי, תפילה שבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב, אפילו שהוא לא יודע את כל הכוונות והייחודים, אבל התפילה הזו בוקעת ממעמקי ליבו, בשמיים יש לה מדרגה ומעלה גבוהה לאין ארוך מכל סוג של תפילה אחרת. וזה מלמד אותנו דבר גדול, שלפעמים אנחנו עושים דברים קטנים, אנחנו קוראים לזה אפילו דברים פשוטים, אבל בשמיים זה לא פשוט, בשמיים זה לא קטן, הדבר הזה הוא נחשב דבר גדול, ובפרט בשביל מי שאין מי שיעשו בשבילו. ופה באמת המקום לציין, החודש הזה, חודש אלול, זה החודש של הילולת הזרע שמשון. הזרע שמשון, שאנחנו ברוך השם זוכים כבר כמה שנים להגיד כאן חידושים משמו, הזרע שמשון נפטר בלי ילדים, ואין מי שיעשה לעילוי נשמתו. אז הוא השאיר ספר וביקש שילמדו לעילוי נשמתו. החודש הזה בעזרת השם, אנחנו רוצים לעילוי נשמתו של הזרע שמשון לעשות מיזם מיוחד, להפיץ את הספר מעבר לסגולה, שזה ביאור של הזרע שמשון, להפיץ אותו לכמה שיותר בתי כנסת, כדי שבבתי כנסת יוכלו ללמוד בקלות ובנעימות בחידושים של הזרע שמשון. לכן, מי שיהיה מעוניין, אנחנו רוצים להפיץ מארז של 10 ספרים, זאת אומרת 5 סטים, חלק א', חלק ב', 5 סטים, שזה 10 ספרים, מארז כזה להפיץ אותו לבתי כנסת, שכמה שיותר בתי כנסת יקבלו. מי שרוצה להיות שותף במיזם הזה ולרכוש מארז של 10 ספרים, אז שיפנה להידברות או באתר או למספר הטלפון 073-222-1250, ובעזרת השם יזכה לזכות, יוכל לקחת את המארז הזה, להפיץ את זה בבתי כנסת שנמצאים אצלו בשכונה, והכוח של זיכוי הרבים. אולי זה פעולה קטנה מצידנו, אבל זה עילוי נשמה גדול מאוד. כל פעם שמישהו יפתח את הספר בבית הכנסת, שזה מקום ציבורי, זה יהיה להצלחתו של אותו בן אדם. אז מי שרוצה להיות שותף במעשה הנפלא הזה, להפיץ את תורתו של הזרע שמשון, ייקח את המארז הזה של מעבר לסגולה, פנו להידברות, בקשו לרכוש את המארז הזה ותפיצו אותו לכמה שיותר בתי כנסת שאתם יכולים, ומן השמיים תבורכו בעזרת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתקדם פנימה, לקראת חודש אלול. חודש אלול זה חודש מיוחד ביותר, זה חודש הרחמים והסליחות. ככה קוראים לחודש הזה. אבל אתם יודעים, לקראת השנה החדשה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתארגן באמת שתהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת ושנה של הצלחה? אז אני אאחד את השיעור הזה לדברים פרקטיים. זאת אומרת, איך מתארגנים נכון? מה אני צריך לעשות נכון? כן, לחזור בתשובה. זה מילים מאוד כלליות. איך אני מוריד את זה בשטח? מה באמת אני צריך להתארגן שאני אוכל להתחיל שנה חדשה, תכלה שנה וכללותיה עם כל הקורונה ועם כל הבלגן שלה, ותחל שנה וברכותיה, שנה של בריאות, שנה של ברכה, שנה של הצלחה. מה צריך להתארגן לקראת השנה החדשה? אז בואו נפתח. למעשה חכמנו כבר במילה שהם אמרו חודש אלול, כבר במילה אלול הם רמזו לנו מה צריך לעשות. הכל נמצא במילה הזו. מה הפירוש? בעיקרון, חודש אלול

אלא מה? באו חכמים בתקופה מאוחרת, יותר נכון עזרא הסופר, בתקופה מאוחרת, כך כותב הירושלמי, במסכת ראש השנה בפרק א' הלכה ב', בא עזרא הסופר ואמר, בואו ניתן שמות לחודשים. ואני אסביר, למה דווקא עזרא הסופר רצה לעשות את זה? כי את החודשים קיבלנו ביציאת מצרים, נכון? שיצאנו ממצרים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מפה התחילו המספרים של החודשים. יצאנו לגלות בבל, ובתקופתו של עזרא הסופר, חזרנו בחזרה לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. הייתה שמחה מאוד גדולה, שזכינו ברוך השם לחזור בחזרה לירושלים. וכביכול, כביכול, זה כמו גאולת מצרים, כי כאילו נגאלנו מגלות בבל והגענו לארץ ישראל, כמו שעם ישראל יצא ממצרים והגיע לארץ ישראל. ולגודל השמחה, הם החליטו לתת שמות לחודשים. והשמות הללו, תדעו לכם, יש להם סיבה. לדוגמה, חודש ניסן זה חודש מלשון ניסים. ניסן, ניסים. חודש תשרי, פירושו תשרה ותשבוק, כאילו תתיר. תתיר את כל, את כל הדברים הלא טובים, כל הגזרות הרעות, תבטל את הכל, ותניח לזה ותיתן לנו שנה טובה ומבורכת. כל חודש למעשה יש לו איזושהי נקודה, שם, שמאפיין אותו. באו חכמים ונתנו לחודש השישי, החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, נתנו לו את השם אלול. איזה מין מילה זו? אלול זו מילה בארמית, כן? זה לא מילה בעברית. מה פירוש של המילה אלול? אז שאנחנו מחפשים בתנך את המילה אלול, אנחנו נמצא אותה בפעם הראשונה, בארמית כמובן, בארמית, נמצא אותה בפעם הראשונה מופיעה בפרשת המרגלים. שמשה רבנו שלח מרגלים לארץ ישראל, אז הוא אמר למרגלים, תלכו לארץ ישראל ותרגלו את הארץ. אז כתוב שהוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו, הכוונה ירגלו, יחפשו, ויתורו את ארץ כנען. כותב התרגום אונקלוס. אומר התרגום אונקלוס, ויעללון ית ערה. זאת אומרת, ויתורו, הכוונה יעללו. זאת אומרת, המילה אלול פירושה לתור, פירושה לחפש. זה מסתדר טוב עם הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. זאת אומרת, כביכול אלול זה מלשון חיפוש. את מה אני צריך לחפש? אני צריך לחפש את הדרך, איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. איך עושים את זה? איך עושים את זה? יש לזה הרבה דרכים. מה שאני אנסה איתכם לעשות כרגע ביחד, זה להסביר את זה על פי תורת הקבלה. ואנחנו תכף נראה שקבלה ופשט, בסופו של יום מסתנחרנים ביחד. הסנכרון הוא סנכרון מלא. אז בואו נראה קצת על פי תורת הקבלה, ועל פי זה אנחנו נבין כמה דברים יפים, יפים מאוד, על המהות של חודש אלול. ישנו ספר שכבר במסגרת השיעורים כאן דיברנו עליו כמה פעמים, קוראים לו ספר היצירה. ספר היצירה זה ספר קבלי שחיבר אותו אברהם אבינו, סליחה, והוא נערך פעם שנייה כמשניות, ממש כמו משנה, משנה א', משנה ב', פרק א', פרק ב', על ידי רבי עקיבא. מה עוסק ספר היצירה? ספר היצירה מתעסק כמו שאתם מבינים, ביצירה. מה הכוונה? איזה יצירה? ביצירת היקום. זאת אומרת שמי שלומד את הספר הזה באמת לעומק, הוא יודע להשתמש בקבלה מעשית. קבלה מעשית הכוונה היא ליצור דברים בכוח הדיבור. זה לא צחוק. ליצור דברים בכוח הדיבור. יצירה. יצירת יש מאין. הגמרא מביאה, יש מקור בגמרא מאוד מעניין במסכת סנהדרין, בדף סמכווה עמוד ב', הגמרא שם מספרת על רבא. רבא היה כל פעם לומד בספר היצירה. אגב, האריזל כותב שבששת ימות השבוע בן אדם ילמד גמרא, משנה, הלכה, ובשבת, שזה היום השביעי, זה היום הקדוש, ילמד קבלה. אני לא יודע מתי רבא היה לומד, אבל שהוא היה מתעסק ולומד את ספר היצירה, שזה ספר קבלה, הוא זכה ליצור גולם. יש סיפורים על הגולם מפראג. יש על זה דיון אם כן היה הגולם הזה או לא היה את הגולם הזה, אבל פה הגמרא כותבת בצורה מפורשת. רבא יצר גולם

0: על ידי ספר היצירה. והוא שלח אותו לחבר שלו, רבי זירה. בא לו לך אליו. עכשיו, רבי זירה ישב ולמד, ופתאום נעמד לידו איזה, רואה איזה צל, איזה הר אדם, עומד לידו, מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה רוצה? עכשיו, תדעו, גולם לא יכול לדבר. מה הסיבה? היכולת של הדיבור שלנו נובעת מנשמת אלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, כותב התרגום רוח ממללה. יכולת הדיבור של האדם מגיעה רק על ידי הנשמה. והנשמה היא חלק אלוק ממעל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נבואה למשל, למה קוראים לנביא נביא? מלשון ניב שפתיים. ניב זה דיבור, ניב שפתיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא כוח אדיר, הוא כוח שיכול ליצור דברים. אגב, כמו שיש את הצד של הקדושה, יש את הצד של הטומאה. והכישופים גם יכולים ליצור דברים לא מהותיים. זה לא אחיזת עיניים, אבל זה דברים שאין להם ממשות. ולכן כל הקוסמים למיניהם, לפני שהם עושים קסם, הם אומרים אברה קדברה. אברה קדברה מוציא לך איזה שפן מהכובע, מהצילינדר שלו. מה זה אברה קדברה? זו מילה בארמית. אברה קדברה. אני אדבר ואני אברה דברים בכוח הדיבור. היום תשאל את הקוסם, מה אתה אומר? מה זה אברה קדברה? לא, לא, לא, אומרים את זה, אני יודע מה, זה חלק מהפעלולים. אבל ברעיון, זה אברה כדברה. אני אברה בכוח הדיבור. אתם תראו שאני פה הולך ליצור דברים, וזה שקר. ולכן הם נקראים כישופים. אומרת הגמרא במסכת חולין, מה זה כישופים? שמכחישים פמליה של מעלה. זה פשוט כביכול מכחיש את המציאות של הקדושה. בקדושה יצירה זו יצירה. זה דבר מהותי. בכישוף זה דברים שהם אינם מהותיים. זה לא אחיזת עיניים, אבל זה לא רחוק משם. ולכן, שרבא ברא גולם, הוא לא יכול לנפוח בו נשמה, כי נשמה זה חלק אלוק ממעל. הוא יכול לתת לו נפש, כמו נפש בהמית, אבל הוא לא יכול לתת בתוכו נשמה. לכן הגולם לא היה יכול לדבר. אז רבי זרע אמר לו, מה אתה עושה? הוא שתק. שורה שהוא שתק. אמר לו, הבנתי. אתה, חברים שלי, בראו אותך. אז אמר לו, שוב להפרחה. והגולם הזה הפך להיות ערימת בוץ. פשט, הפך כולו להיות ערימת בוץ. זה לא אחד שעסק, זה לא הראשון שעסק בספר היצירה. יש גם את רבי חייא ורבי הושעיה, שני קדושי עולם, שני קדושי עולם, שכל האנשים שהיו מתעסקים בדברים הכי בזויים והכי טמאים, שהם היו רוצים כאילו להגיד שהם אומרים אמת, הם היו נשבעים בשם שלהם. למה? כי הם היו מתעסקים בסנדלרות, והיו מגיעים אליהם נשים שעוסקות בדברים לא טובים. בחיים הם לא הרימו את העיניים, בחיים לא הסתכלו עליהם. ואלה, הפרוצות האלה ידעו טוב מאוד מי מסתכל ומי לא, ושהם ראו את האנשים האלה כאלה קדושים, אז כל פעם שהיה ביניהם ויכוח, הם היו נשבעים. אני נשבעת בשמם של הרבנים הקדושים של ארץ ישראל, כך הם היו קוראים להם. רבנים הקדושים של ארץ ישראל. הם שני הצדיקים האלו, רבי חייא ורבי הושעיה, כל ערב שבת, זה מסתדר טוב עם דברי האריזל, היו עוסקים בתורת הקבלה. גם הם היו עוסקים בספר היצירה, והם היו זוכים שיברא להם עגל, והיו אוכלים אותו לכבוד שבת. עגל של, לא נולד מפרה, עגל שנוצר כתוצאה מהלימוד של ספר היצירה. קיצור, זה ספר מאוד עוצמתי, לכל הדעות. ניתן להשיג אותו היום בחנויות הספרים. אבל אני כבר אומר לכם מראש, קשה, אי אפשר להשתמש עם זה. אבל יש אותו. כתבו עליו לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד ביורים. כל מיני פירושים ודברים. מה שהוא כותב שם שנוגע לענייננו. בואו נרד קצת מהעננים, ונגיע ככה למה תכלס. מה אנחנו יכולים לעשות? אז ככה, תראו, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא לוקח את 12 חודשי השנה, ומצמיד להם את 12 המזלות. מזל תאומים, מזל מוזניים, מזל גדי, דלי, וכן על זה הסדר. כל חודש, מזל. חוץ מזה הוא אומר, שלכל חודש יש שבט. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יש להם שבט. חוץ מזה, הוא אומר, יש גם כוח, הוא לוקח את כוחות הגוף. יש לנו ראייה, שמיעה, ערעור, מישוש, הליכה, שחוק, מעשה, פרקטיקה, לעשות דברים, כן, מעשה. יש באדם כל מיני כוחות שנמצאים בו, הוא מפלח את כוחות האדם ל-12 חלקים, ולמעשה הוא אומר, כל חודש יש לו כוח מיוחד משלו. עכשיו תראו מה הוא כותב על חודש אלול. הוא אומר, חודש אלול, המזל שלו הוא מזל בתולה, השבט שלו הוא שבט גד, והכוח שלו הוא כוח המעשה. ופה למעשה ספר היצירה גילה לנו מה צריך לעשות בחודש אלול. מה עבודת חודש אלול? אז תראו דבר מעניין. אמרנו אלול זה חיפוש, נכון? זה הכוונה לחפש, לתור, נחפשה דרכנו ונחקור. עכשיו אני רוצה טיפה להעמיק איתכם בשבט גד. ותראו דבר נפלא. שם נמצא הסוד היפה, גד וכוח המעשה. ואז אנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות בחודש אלול. גד, מה פירוש המילה גד? גד זה מזל, נכון? גד זה מזל. גד, כוונה במזל. גד זה מזל. אבל לגד, גד נקרא שורש המתהפך. אני אסביר מה זה שורש המתהפך. גד זה מלשון גדיה, לחתוך דבר. גידה, מה זה גידה? בר מינן. אחד שאין לו איבר, קטעו לו את האיבר שלו. גדיעה, זה השורש של המילה גדיעה זה גד, כאילו זה לחתוך. אבל גם יש לו שורש לא של חיתוך, אלא שורש הפוך, של חיבור מלשון גדוד. מה זה גדוד? שאנחנו עם גדוד בצבא, מה הכוונה? שכולם ביחד, אנחנו קבוצה של חיילים שהולכים אחד עם השני עד הסוף, לא מוותרים על אף אחד, לא משאירים פצועים בשטח. גדוד. אז יש גדיעה ויש גדוד. גד הוא שורש המתהפך, זאת אומרת, הוא גם כאילו מסמן לך על גדיעה, הוא גם מסמן לך על קבוצתיות. עכשיו תראו איזה דבר יפה זה. מה זה המילה גדר? גדר, מה פירוש גדר? גדר, היא עושה בדיוק את שתי הפעולות. מי שבחוץ, אתה גדוע, כאילו אתה לא יכול להיכנס, יש גדר, אתה בחוץ. ומי שנמצא בתוך המתחם, אז הוא שמור, הוא איתנו, הוא רשות היחיד, אנחנו מאוגדים ביחד. השורש של המילה גדר, גד, גדר. גדר למשל עושה את שתי הפעולות, צידה החיצון גודע, צידה הפנימי מאחד. אז מה הכוונה גד? מוריי ורבותיי, גד פירושו חיבור וגדיעה. אני אסביר את זה בצורת סיפור ואז יובן טוב יותר לציבור. הגמרא מספרת, יש גמרא במסכת נידה, בדף למדווה עמוד ב'. הגמרא מספרת שם על מחלוקת משולשת שהייתה בין רב שמואל ורבי יצחק. לצורך העניין, שמואל היה הכי מחמיר, היה שם דיון הלכתי, הוא אמר תמה, הכי מחמיר. רבי יצחק היה הכי מקל, אמר טהור, הכל בסדר, טהור. רב, הוא היה ביניים, כאילו, זה לא שהוא הסתפק, הוא כאילו נתן איזה משהו כזה, לא מותר ולא אסור, משהו באמצע. עכשיו, אתם מבינים לבד שהתלמידים של רב פסקו כמותו. הפיצו את ההלכה כמותו, אמרו כמו הרב שלהם. רב התבגר ועמד להיפטר מן העולם. היה לו תלמיד, שלתלמיד הזה קראו לו שילה בר אבינה. זה היה השם שלו, שילה בן אבינה. והוא כמובן, כל הפסקים, הכל היה עושה את זה כמו רב, כמו הרב שלו. לפני שרב נפטר, הוא קרא לתלמיד אחר, קראו לו רב אסי. ואמר לו, אתה יודע שיש לי ולשמואל ולרב יצחק מחלוקת, אתה זוכר, שמואל מחמיר, רב יצחק מקל, תשמע, עכשיו לפני שהוא נפטר מן העולם, אומר רב לרב אסי, תדע לך שאני חוזר בי, אוקיי? אני מבטל את דעתי, ההלכה כמו רב יצחק, טהור, לך, רב אסי, גש לשילה בר אבינה, אתה יודע שהוא עושה את כל ההלכות כמו שאני אמרתי לו, לך תגיד לו שחזרתי בי. והוא צריך לטהר ולהתיר כמו שאמר רב יצחק. תגיד לו את זה. אם הוא יקבל ממך את מה שאתה אומר בשמי, מה טוב. אם הוא יתנגד, יגיד לך, לא, מה פתאום, מה אתה תגיד לי מה הרב אמר? אני יודע, אני שמעתי. אם התחיל ויכוח, אמר לו רב את המילה הבאה, גריה. מה פירוש גריה? תגרה אותו, תגרה אותו. תסביר לו ראיות, טעמים, תיישב את דעתו שהוא יזרום בעניין. יפה. אומרת הגמרא שרב אסי בטעות שמע במקום גריה, תגרה אותו, שמע גדיה. מה הכוונה גדיה? גדע אותו, כאילו תחתוך עליו. מה הכוונה? אז חז"ל מסבירים שפירושו לתת לו שמתה. שמתה, לשמת בן אדם זה מאוד חמור. יש נידוי, יש חרם, שזה בכלל חמור מאוד. שמתה, חס וחלילה, אם עושים שמתה לבן אדם, אז שמתה זה אותיות, כך אומרת הגמרא במועד קטן, שם תהה מוות. כאילו, השם ישמור, הוא מאוד מסוכן, לכן אסור לשמת. ואם בן אדם חס וחלילה עשה שמתה למישהו, וזה לא נכון, זה חוזר עליו, כאילו, זה, אין פה חוכמות, אתה משחק באש. אז רב אסי, בטעות שמע, גדיה, כאילו, גדע אותו את שילו בר אבינה, אם הוא לא זורם, תגדע אותו. אז הוא הבין שהכוונה לשמת אותו. טוב, רב נפטר. בא רב אסי לשילו בר אבינה, אמר לו, אתה יודע שרב חזר בו. גם אתה, שילו, חזור בך. אמר לו שילו בר אבינה, מה פתאום, אני לא חוזר בי. אני שמעתי במו אוזניי את רב אומר הלכה. אם רב היה חושב אחרת, כמו שהוא אמר לך, הוא היה אומר את זה לי. הוא לא אמר לי, לא חוזר בי. אמר לו רב אסי, אוקיי, עוברים לתוכנית ב'. תדע לך שאם אתה לא חוזר בך, מה אני עושה לך? גודע אותך, גדיה, אני אשמט אותך, תיזהר. אמר לו שילה בר אבינה לרב אסי, אתה לא מפחד? אתה לא מבין שאם אתה חס וחלילה עושה לי עכשיו שמתה, אתה תיפגע מזה? עכשיו, רב אסי היה בטוח שזה ההורה, כי הוא בטעות הרי שמה, הוא לא שמה באמת. הוא היה בטוח שהוא עושה טוב. אז הוא לא פחד. הוא אומר לו, אני לא מפחד מכלום, אני רב אסי לא מפחד מאף אחד. אמר לו, שילה בר אבינה, רב אסי כאילו התבטא בלשון משל, אמר לו, אני כמו טס נחושת. איסה דלא שלת בנחשה, כאילו, אני טס נחושת שלא שולט בו שום דבר. אז שילה בר אבינה אמר לו באותו משקל של לשון, אמר לו, ואני בוכנת ברזל שקוטשת נחושת. אל תתעסק איתי. אתה תשמט אותי, אתה תיפגע. אבל רב אסי היה כל כך בטוח בצדקת דרכו, והוא היה בטוח שהוא שמע מרב שככה הוא צריך לעשות, אז הוא לא פחד. ואז הוא אמר לו, אני משמט אותך. וואו. באותו רגע שהוא שימט אותו, היה אסור לשילה בר אבינה להיות בבית הכנסת, כן? אסור לו להתפלל במניין, הוא לא מצטרף למניין, זה מאוד חמור. לא הייתה לו ברירה, הוא קם, הלך הביתה. אבל הוא אמר, תדע לך, אתה עשית משהו לא נכון, אתה פגעת בי לחינם, ואם פגעת בי בחינם, אתה תיפגע בחזרה. ומה קרה אחרי כמה זמן, מי נפגע? רב אסי. כן? כי באמת לא אמרו לו לעשות את זה. רב אסי נפגע, והוא קיבל סוג של... הוא העלה חום, בקיצור, הוא העלה חום, 40 מעלות. השם ישמור שבן אדם מעלה חום, מה הפתרון, התרופה צפתה לחום, מה צריך לעשות כדי להוריד את החום, בלי כדורים, בלי שום דבר. מה צריך לעשות? מקלחת במים קרים. אתה מתקלח במים קרים, זה מצנן את הגוף, חום הגוף יורד. יפה. מה עשו לרב אסי? קילחו אותו במים קרים. מה קרה? חום הגוף צנח, ירד לו ל-34, 35 מעלות. אז מיד מה עשו? חיממו אותו. שמו לו מים חמים, מה קרה לחום הגוף? זינק. קיררו אותו, חום הגוף צנח. קיררו, חיממו, חיממו, קיררו, מה קרה לו? מת. רב אסי נפטר ממה שהוא שימת. עכשיו אנחנו יודעים את האמת, הוא טעה, אסור היה לו לשמת. הוא רק לא שמע טוב, אבל הוא טעה. אבל הוא נפטר מזה. אומרת הגמרא, יצא הפעם שבן אדם היה נפטר, היו תוקים בשופר, וקוראים לכל בני העיר, בפרט אדם תלמיד חכם, קוראים לכל בני העיר להשתתף בלוויה. תקעו בשופר, אמרו רבותיי, יש לוויה, רב אסי נפטר. שילה בר אבינה שמע את זה, אמר ידעתי. אני אמרתי לו, חבל, אל תפגע בי, אתה תיפגע, אני לא ייפגע מזה. אבל אז הוא אמר משפט, הוא קרא לאשתו, ואמר לתורה שם למעלה מעל הארון, יש לי חבילה שבתוכה יש תכריכים, תכריכים של מת. הוא שמר לעצמו תכריכים בארון. אגב, מי שרוצה זה סגולה לאריכות ימים. אדם שיש לו תכריכים בבית, יש הרבה אנשים שקונים תכריכים מפשטן, עכשיו זה עולה איזה כמה שקלים יותר, אולי איזה 300 שקלים, משהו כזה, אפשר לקנות את זה במועצה הדתית, שם את זה אצלו בבית, תכריכים זה סגולה לאריכות ימים. למה זה סגולה לאריכות ימים? אני אומר לך, כל פעם שאתה טיפה מתבלבל, אתה מסתכל שם, רואה את התכריכים, תאמין לי, אתה לא עושה עבירות, לא מדבר לשון הרע, סגולה לאריכות ימים, אתה הופך להיות בן אדם ישר כמו פלס. בכל מצב, היה לו תכריכים בבית. אמר לאשתו, תביא לי את התכריכים, כי הוא עומד להיפטר מן העולם הרגע. היא אומרת לו, למה? אז הוא אמר לה, לא ייתכן שרב אסי יעלה לשמיים והתלונן עליי לפני רב. גם אני צריך לעלות לדבר, כאילו שיהיו צדדים שווים. הביאה לו את התכריכים, לבש אותם, ומה קרה? והוא נפטר. זה לא להאמין, זה גמרה פילאית הגמרה הזו. ועוד לא הספיקה לצאת הלוויה של, רב אסי, יצא הלוויה של שילה בר אבינה. כמובן לא הוציאו את הלוויות ביחד, הלוויות היו בנפרד. אתם יודעים גם למה? כי יש הלכה שלא קוברים שונא ליד שונא. זאת אומרת, שני אנשים שהיו שונאים אחד את השני, לא קוברים אותם אחד ליד השני. וכביכול, אתם מבינים לבד, כאילו כולם ידעו, הם כאילו היה ביניהם ויכוח וזה, והוא נפטר, והוא נפטר. בוא, איך אומרים? בוא נעשה לוויות נפרדות. אבל בלוויה קרה דבר נס. פעם היו שמים על המיטה, היו שמים הדסים. אז ההדסים שהיו על המיטה של רב אסי, התעופפו ועברו למיטה של שילה בר אבינה. וההדסים שהיו אצל שילה בר אבינה התעופפו ועברו למיטה של רב אסי. ואז כל הציבור ידע שהם כבר עשו שלום אחד עם השני. עוד לא הגיעו לבית דין של מעלה, כבר עשו ביניהם שלום. כי למה? כי שניהם היו צודקים. גם רב אסי היה צודק, כי רב אמר לו שהוא יחזור בו שילה. אבל הוא לא היה צודק, כי רב לא אמר לשמת. ושילה בר אבינה היה צודק, שלא לא היה מגיע לו שמתה. אבל הוא לא היה צודק, כי הוא היה צריך לחזור בו מפסק ההלכה. אז שניהם צדקו ולא צדקו. אז אתה שואל מה האמת? אז האמת ששניהם צודקים, או שניהם לא צודקים. אז הם עשו שלום ביניהם. זה אולי מסביר לנו מה פירוש המילה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נכון? תמיד יש מחלוקת וזה, ואתה אומר, לא, עזוב, שניהם בסדר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איך זה שניהם ביחד מסתדרים? עכשיו אתה לא מבין, אבל שתעלה למעלה לשמיים, אתה תראה את כל הדברים כולם מתבהרים בצורה נאותה ובצורה טובה. אז עכשיו לענייננו. אומר התוספות, דבר מאוד מעניין. אומר התוספות, תדע לך, איך זה יכול להיות שהוא התבלבל בין המילה גריה לגדיה? זה שתי מילים שונות לחלוטין, לא ייתכן שוטה הטעות כזו גסה. ואז הוא אומר, הוא התבלבל באותה מילה. רב אמר לו גדיה בלי מפיק בדלד. והוא שמע גדיה עם הפיק בדלד. מה ההבדל? יש המילה בארמית, גוד אסיק מחיצתה, הכוונה היא משוך את המחיצה. גוד, הכוונה משוך. ויש ביטוי אחר בארמית שנקרא גודו אילנה. תחתכו את האילן. אם זה דגוש, זה לגדוע. אם זה רפוי, אז זה למשוך. רב אמר, משוך אותו. והוא שמע, גדע אותו. זאת אומרת, אותו רעיון, אבל הייתה טעות מאוד מאוד מינימלית בדברים. ומזה אומר הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה, הוא אומר, תראה שהמילה גד, היא מתהפכת. היא גם משיכה וגם גדיעה. עכשיו אני חוזר לחודש אלול. אמרנו שהשם של חודש אלול, השם של הסמל של השבט, הוא שבט גד. מה היה מיוחד בגד? גד היו הקומנדו. מה זאת אומרת? שיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, גד היו החלוץ. יעקב אבינו מברך את גד, תראו איזה מילים יעקב אבינו אומר לשבט גד. גד, גדוד, יגודנו, זה גדיה, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. מישהו יכול להסביר לי, זה כל ההטיות של המילה גד, כן, אבל מישהו יכול להסביר מה כתוב כאן? מה אמרנו? גד, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. כתוב בספרי, שאליהו הנביא הוא משבט גד. לפי אחד הדעות, אליהו הנביא משבט גד. מה התפקיד של אליהו הנביא באחרית הימים? אומר יעקב אבינו, והוא יגוד עקב. שאליהו הנביא יגיע באחרית הימים, עקב, הכוונה בעקבת הדמשיכה, שאליהו הנביא יבוא, הוא יאגד. יגוד עקב, הוא יאגד את עם ישראל. לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין בעשרה יוחסין, שאליהו הנביא לא בא לרחק, אלא בא לקרב. ולכן אומר הפסוק במלאכי, שאליהו הנביא יבוא באחרית הימים, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה זאת אומרת? אחדות, התאגדות. אז זה למעשה מסמל אליהו הנביא ושבט גד. שבט גד שהם היו נלחמים, הם היו הורגים את האויב על ידי שהיו קורטים לו את הראש ואת היד. הראש ואת היד. להבדיל, שהיו יוצאים למלחמה, אתם יודעים שהיו כאלה שהיו מחזירים אותם הביתה. למה? הם היו מפחדים. מי האיש הירא ורך הלבב? תחזור הביתה. מה זה הירא ורך הלבב? אומרת הגמרא במסכת סוטה, זה הירא מהעבירות שבידו. מה זה עבירות? איזה עבירות? אומרת הגמרא, מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הולך הביתה. הוא עשה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ושבט גד שהם היו החלוץ, הם היו הורגים את האויב שמורידים את הראש ואת היד ביחד. שמתם לב, יש פה קיצוניות. אלה שמדברים בין תפילין של יד לראש חוזרים הביתה, אלה שנלחמים באויב, הורגים אותם את הראש ואת היד. מה הסוד? אומר הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה, שמו את הסוד הנפלא. הראש מסמל על המחשבות, על הרעיונות, היד מסמלת על המעשים, על הפרקטיקה. מי שיש לו רק רעיונות ואין לו ביצועים בשטח, ילך וישוב לביתו. אם אתה יודע לתת דרשה יפה על לשון הרע, כמה אסור לדבר לשון הרע, כמה לשון הרע זה לא טוב, כל הכבוד לך. אבל כל היום אתה מדבר לשון הרע, אז אתה מנתק בין הידיעה לבין המעשה. אם בן אדם נותן דרשה כמה מצוות תפילין זו מצווה חשובה, והוא לא מניח תפילין, אז הוא ניתק בין הידיעה לבין המעשה. בן אדם שאומר אני לא אכעס, וכעס זה דבר גרוע, והוא כועס, אז הוא מנתק בין הידיעה לבין המעשה. אז מי שיש לו כאלה עבירות ילך וישוב לביתו, כי אחד כמוך לא יכול להילחם. מה היה מיוחד בגד? גד היו גדוד. הם היו מחברים את הידיעות שלהם למעשים שלהם. גד היה להם יכולת, אם הוא היה יודע שאסור לדבר לשון הרע, הוא לא היה מדבר לשון הרע. לשמור שבת, הוא היה שומר שבת פיקס. להניח תפילין, הוא היה מניח יום יום תפילין, בלי משחקים. זאת אומרת, את כל המצוות שהם יודעים, הם ידעו לחבר אותם לעולם המעשה. זה חודש אלול. כוח המעשה ושבט גד. שאלת מה אני צריך לעשות? העבודה שלנו בחודש אלול היא עבודה פשוטה. פשוט לחבר את מה שאנחנו יודעים, לחבר את זה למעשה. אסור לדבר לשון הרע? אני בלי נדר לא אדבר לשון הרע. אסור לכעוס? אני בעזרת השם לא כועס. אסור לעשות דברים? צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך ללמוד תורה? אני בעזרת השם יניח תפילין, לומד תורה, אני הולך לקיים את מה שאני יודע באמת. נפלא. העבודה שלנו היא עבודה פשוטה. לחבר ידיעה למעשה. ובזה אני רוצה לסיים. הרב נבנצל, הרב אביגדור נבנצל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים, אני מביא אותו בכוונה, את הדוגמה הזו, סיפור שהתפרסם. בואו נראה קטע איך מחברים מחשבה למעשה. בא אליו בן אדם, ואמר לו, אני רוצה שהרב יחתום לי ערבות, אני עוד צריך לקחת הלוואה, ואני רוצה שהרב יחתום לי ערבות. הוא הכיר אותו, ידע במי מדובר. אומר לו, כמה אתה רוצה להלוות שאני צריך לחתום לך? הוא אומר, אני רוצה להלוות 100,000 שקל.
1: וואו.
0: אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לחתום לך ערבות. למה? כי הרב צריך לפרוע. זאת אומרת, אם אתה לא תשלם, אני צריך לשלם את זה. לא יכול לשלם 100,000 שקל. אם אתה רוצה, אני מוכן לחתום על 20,000 שקל. 20, אני יודע שגם אם אתה לא תשלם, אני יכול לשלם. 100,000 שקל יבואו אליי, נגיד אין לי. מה, אני אעשה שקר? לא. אז אם אתה רוצה, אני יכול 20,000. אמר לו, כבוד הרב, גם 20,000 טוב. אמר לו, אין בעיה, תביא את המסמכים לחתום, אני אחתום לך ערבות. באמת למחרת הוא הגיע, הגיש לו צרור מסמכים, אמר לו, כבוד הרב, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, כמה חתימות, שלום על ישראל, 20,000 שקל הלוואה, תודה רבה לך. הפירעון היה אחרי 3-4 חודשים, אחרי 3-4 חודשים מתקשרים לרב, אומרים לו, כבוד הרב, הלווה איננו, לא יודעים איפה הוא, אתה צריך לשלם את משהו אלווה, 100,000 שקל. אמר להם הרב, לא, לא, אני חתמתי על ערבות של 20,000. אמרו לו, כבוד הרב, אתה חתמת 5 פעמים על ערבות של 20,000. נוכל. הוא החתים אותו על כמה וכמה הלוואות, שכל הלוואה הייתה 20,000. הקץ אותו, בקיצור, הקץ את כבוד הרב. עכשיו, מה מסתבר? שהוא עשה את זה לכמה אנשים. הבן אדם, כאילו, מכל אחד לקח את זה 100,000, החתים אותם על ערבויות והכל, אסף את הכסף, ברח לחול. הרב חזר הביתה, אמר לאשתו, אשתי, נפלנו בערבות של 100,000 שקל. צריך להחזיר את הכסף. מהגורן ומן היקב. על זה חתמתי, אני אחזיר את הכסף. היא אומרת לו, מי הקץ אותך? אמר לה הרב, כי אם אתה חתמת ערבות, הרי זה מישהו שאתה אמור להכיר אותו. מי זה? אם אתה מכיר אותו, גם אני מכירה אותו. אמר לה הרב, לשון הרע. שמתם לב איזה חיתוך לשון הרע? מה, אני יכול לדבר? למה, אם אני אדבר, אני אגיד לך, זה רובן, שמעון לוי, זה משנה מי זה? זה רק לשון הרע. לשון הרע, אני לא אומר מי זה עכשיו. עכשיו אני לא אומר מי זה. והרב הלך לשלם את החוב. לאט לאט, פרסו לו את זה בתשלומים, בכל אופן זה נפל עליו, הסביר להם גם מה הקצו אותו ומה היה, והתחיל לשלם את החוב. אשתו מספרת, כמה חודשים לאחר מכן, היה לה איזה אירוע משפחתי בארצות הברית, חתונה של איזה חברה, שם מישהי מהמשפחה, היא טסה לחתונה. היא מגיעה לחתונה, ופתאום את מי היא רואה בחתונה? זו גברת שכבר כמעט שנה, היא לא ראתה אותה. מי הייתה הגברת? אז אני חוש אחד אני נותן לכם. מי הייתה הגברת? אשתו של העוקץ. אבל היא לא ידעה, אוקיי? כי הרי לא יודעת מי הקץ את בעלה. אז היא ניגשה אליה, ומה נשמע, ומה שלומך, יואו, כמה זמן לא ראיתי אותך, ואיפה אתם, ומה שלומכם, חברים! עכשיו, היא מסתכלת על הרבנית, ובלב שלה היא אומרת, מה, את לא יודעת שבעלי עקץ אתכם, כאילו, איזה יחס זה? והיא ככה, והיא מדברת איתה בלבביות, כי באמת לא ידע. ואז היא אומרת לרבנית, סליחה, אם אפשר, צריכה לצאת פה כמה דקות, יצא מהחתונה, לקחה את הרכב, נסע לבעלה לבית. היא אומרת לו, תשמע טוב, יש לך שעתיים, החתונה מסתיימת ב-12 בלילה, יש לך שעתיים לארגן 100,000 שקל. אני הולכת להחזיר לאישה הזו את הכסף. היית צריך לראות באיזו חביבות היא קיבלה אותי, איך היא התייחסה אליי בצורה כל כך יפה. אני לא מסוגלת לישון בלילה, שאנחנו ככה עשינו נזק לרב ולרבנית. אם אתה לא מארגן תוך שעתיים את ה-100,000 שקל, אני מתגרשת ממך, לא מוכנה לחיות עם אחד כמוך. אחרי שעתיים היה 100,000 שקל. את האמת, אני לא יודע איך הוא השיג את זה, כי נתמי הוא עוד הקץ. לא, השיג את הכסף, הביא לה 100,000 שקל. היא חוזרת בסוף החתונה, הרבנית באה לצאת, היא מגיעה לאולם. היא אומרת לה, הרבנית, רק רגע. בעלי לקח הלוואה מבעלך, החתים את בעלך ערבות של 100,000 שקל. קחי את הכסף בחזרה, תשלמו את ההלוואה בחזרה. הרבנית חזרה לארץ, והיא אומרת לבעלה, לא סיפרת לי, אה? אבל הנה, תראה, בגלל שלא סיפרת לי, אז החזרתי את הכסף בחזרה. כי אם הייתי יודעת מי זו, בטוח לא הייתי מתייחסת אליה בחביבות. אז כאילו, מי את? זה גנבת את, ואיך התנהגתם, ואיך זה, אולי אפילו הייתי צועקת עליה. תראו מה זה, שבן אדם מחבר את הידיעות למעשים, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אתה תקבל, אתה לא תפסיד בחיים שלך. כי חיברת את הידיעה למעשה. זה העבודה של חודש אלול. לחבר את כל מה שאנחנו יודעים, ברוך השם, כולנו יודעים את התורה. לחבר את זה למעשים. דבר לעצמי, כמובן, בכל רם, כי גם אני צריך לחבר את הידיעות שלי למעשים שלי, אבל זה העבודה של חודש אלול. כמה שנחבר יותר, בעזרת השם, נזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת בריאות והצלחה, שנה של ברכה בכל העניינים כולם, בעזרת השם.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. בכל יום ראשון ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
5: ערוץ 2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: ערוץ 2000, ברוך השם, ערוץ החשוב המיוחד הזה שרבים רבים ברוך השם מזינים לו בארץ ובעולם, וגם אנחנו זוכים לתת את חלקנו בערוץ היקר והקדוש הזה. נמצאים ממש לקראת חודש אלול, כאשר אנחנו יודעים בוודאות שבראש השנה נכתבים, ביום כיפור נחתמים, ואלול בעזרת השם זה הכנה. הכנה לקראת דע מה שתשיב. אדם יבוא בראש שנה לפני בורא העולם שם, לפני המלאכים הממונים על הדין, צריך תשובות לשאלות. נתנו הקדוש ברוך הוא מתנה נפלאה את חודש אלול כדי שנתחזק ונתכונן כראוי למה שישאלו אותנו שם בבידין של מעלה. כולם עוברים לפניו כבני מרון, עוברים אחד אחד. אי אפשר לברוח, אי אפשר לצאת מהשורה. אתה עובר עם כולם. ודבר מעניין, ככה חשבתי על איזה רעיון נפלא, בואו נתאר הרי כולנו ראינו מה קרה שנה שעברה בשמחת תורה. מישהו חלם שיהיה דבר כזה? אבל שנדע שזה נגזר בראש השנה. זה נחתם ביום הכיפורים, ולא הצלחנו לבטל את הגזרה. בואו נתאר לעצמנו שכל אלה שהיו במסיבה, או כל אלה שנשחטו, או נטבחו, או נרצחו, גברים, נשים, טף וילדים, אבל ניקח את המבוגרים, תארו לכם שהיה נשלח מכתב, בית דין של מעלה, אל הנמען. אתה פותח את המכתב, למעלה הכותרת, כמו פעמים יש משרד המשפטים, כן, בית דין של מעלה, לכבוד מוישה, נקרא לו ליבוביץ'. שלום רב, הנדון, החלטת בית דין של מעלה, גזר הדין לשנת תשפ"ד. הראינו להודיעך, כי ביום שמחת תורה, יום שמחת תורה, יגיעו מחבלים מכיוון עזה, ואתה נמצא ברשימת אלה שנגזר עליהם לסיים את חייהם באותו יום. יש לך אפשרות 30 יום כדי לבקש רחמים. בקשתך, בעזרת השם, תהיה נידונה בפני שלושה שופטים מבית דין של מעלה, וביום הכיפורים תקבל הודעה לביתך על החלטת בית הדין. בואו נתאר שזה היה מכתב, אדם פותח את המכתב, כמו שהוא למעלה, הוצאה לפועל, משרד המשפטים, המדור לכנסות, עורך דין, שזה מבשר לך, כן, דאגה. רואה בית דין של מעלה, נגזר עליך, כך יהיה וכך יהיה. נותנים לך בדין של מעלה 30 יום עכשיו בעזרת השם. הכנה. מודיעים לך, כך הכנה. תבקש רחמים על עצמך. איך הייתה נראה תפילתו של האדם? מישהו היה הולך למסיבה שם? היו גם דתיים במסיבה. הם היו הולכים למסיבה? הם היו עם כזה מכתב? אף אחד. רואים שהגזרות לא פשוטות. אומר הקדוש ברוך הוא, כל רחום וחנון, אני לא רוצה לדוד אותך קשה. רוצה לרחם עליך. תעשה משהו. תעשה משהו. תראה ששם בבית דין של מעלה יוכלו להתחשב בך. היה איזה יהודי, בני ישיבה, שהישיבה נקלעה לקשיים כספיים לא מעטים. יש לו אח בארצות הברית, והוא פנה אליו, אמר לו, תשמע, הישיבה נקלעה, אני עוד מעט לא רואה מוצא, מאשר כמעט לסגור אותה. אתה חייב לעזור לי. חייבים להציל את הישיבה. אין. החובות הולכות ותופחות. קבלני המזון לא קיבלו כבר 3 חודשים את השכר. משכורות של הרבנים מעוקבות. אין, אני חייב איזו הצלה אחת גדולה. אתה חייב לעזור לי. מישהו מארצות הברית, אתה חייב להפנות אותי. אומר לו אח שלו, תראה. יש בארצות הברית איזה עשיר גדול אחד. פזרן לצדקה.

בשעה הזאת אנחנו ניתן. טוב. אז הוא אמר, אח שלמה, תשמע, היום קשה להגיע אליו, אבל יש לי קשר עם מזכירו האישי. אני אוכל להפנות אותך אליו, תספר לו את המצוקה שלך, ובעזרת השם, הוועדה תשב איתו עם הבוס, מיסטר בלז. זה יהודי שהוא פנה פעם לבקשת ברכה לאדמו"ר מבלז. אדמו"ר מבלז אמר לו שאם הוא יתחזק בעזרת השם יחזור בתשובה שלמה, תהיה לו עשירות גדולה. וכן כך קרה. הוא נותן ברוך השם לקומות של צדקה הרבה כספים. אחיו התקשר למזכירו האישי של מיסטר בלז. יש להם משרדים בארצות הברית שנקראים טאוור בלז. משרדים בקומה 42. קבע לו ביום שלישי בשעה 9 פגישה למלא טפסים לקראת הוועדה. יפה. הוא בא לאחיו לארצות הברית, והנסיעה מהבית למשרדים בערך שעה. כדי לא לאחר, יצאו כבר ב7:15, צריכים להגיע ב8:15, עד 9 הזמן, ונוסעים למגדלים, למגדלי טאוור בלז. אבל באותו יום פקקים אדירים. פקקים אדירים, ושם אתה לא יכול לאחר, שם הכל על דקות. ואח שלו רואה שהדרך קשה מאוד, אבל לקראת 8:50 הם כבר מגיעים לקראת החניון של המגדל. אח שלו אומר לו, תראה, בוא תרד פה, תעלה אותי על המגדלים, אני אחפש חניית שאני אעלה, ובעזרת השם, נקווה שבקשותיך יענו. הוא יורד מהאוטו, לא יודע איפה זה המעליות, כי מסמנו, לך שם לכיוון הזה, לך ישר, זה הכיוון של המעליות. אבל מגדל כזה גדול, מלא, אתה לא יודע איפה לוחצים, איזה, איפה נכנסים, איפה יוצאים. ובדרך הוא רואה בן אדם, שואל אותו, סלח לי, איפה המעליות פה? אמר לו, ישר, ימינה. כן, אני גם כן בדרך לשם, אתה רוצה? אמר לו, אני רואה שם, איפה אתה? אמר לו, תעשה לי זמן, בוא, תראה לי איפה המעליות, אני בלחץ, אני בלחץ. אני מישראל. בטח באת פה, מה לעשות כאן בבת? בוא נזדרז, כאן יש לי פליטך, אני בלחץ, קח אותי, תראה לי איפה מעליות. טוב. בינתיים הוא שומע צפצופים שאחיו באוטו כנראה מצפצף לו, מצפצף לו, מצפצף לו, והוא עושה לו סימן עם היד, משה, יהיה לי יודע כבר איפה המעליות, אני בסדר, מה אתה מצפצף כל כך הרבה? עושה לו סימנים, בסדר, הוא שום צפצף לו, מצפצף, הוא עושה לו סימן אפילו, לא מסתובב לאחריו. והאיש הזה הולך איתו למעליות, מגיעים למעליות. ונכנסים פנימה, האיש הזה רואה אצלו קלסר, הוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, מה, באת לכאן? הוא אומר לו, כן, באתי, בעזרת השם, השם יעזור, בעזרת השם, בעזרת השם. ואתה בטח צריך את זה לצדקה, אמר, כן, נקבוע, נראה מה יהיה, לא יודע מה יהיה, אני מקווה מקווה שאני אצליח, וזה. ומגיעים לקומה 42, והוא נכנס למזכירות שם. המזכיר אומר לו, בואי נה, מה, באת עם מיסטר בלז? אומר לו, מה מיסטר בלז? אומר לו, מה, נכנסת עם המיסטר בלז, עם המיליארדר עכשיו? מעלית איתו במעלית? נו, דיברת איתו? הוא באמת, הוא שאל אותי שאלות, מה באת, מה הקלסר הזה? ואני לתומי, בלחץ של הזמן, לא מתייחס לשאלות שלו, אומר לו, שמע, אני בלחץ, בוא תראה לי איפה מעליות, בוא עובדה. הוא אומר לו, תשמע, מיסטר בלז הזה, הלב שלו כל כך רחב, אם היית עכשיו מדבר איתו על מה שבאת, היית סוגר איתו עסקה עכשיו, לפני הוועדה בכלל.
מילה שלא בחוץ זה מילה כמו בפנים.

0: כלים. איך לא דיברת איתו, ריבונו של עולם? זה מיסטר בלז, הוא הראש, הוא המחליץ, הוא המשחרר, הוא הקובע. ומה אתה אומר? שום מילה לא דיברת על המצוקה שלך? אמר לו, לא. אמר לו, טוב, לא דיברת. בוא תמלא תפסים. תפסים זה פרוצדורה. זה אף אחד לא מכיר אותך, על פי המסמכים. אתה תקבל משהו מהוועדה. ואז אחיו מגיע למעלה. אמר לו, אחיו, שמעת הצלצולים שאני עושה לך באוטו? אמר לו, כן, לא. אני מסך הציל כדי להגיד לך שהנה מיסטר בלז הולך למעלית. תנצל איתו עכשיו, שאתה מגיע איתו למעלית, תגיד לו כבר את הבעיה לפני שתגיע לוועדה. אבל אתה במקום זה לא מתייחס. עולה איתו, הולך איתו, עולה במעלית, שום דבר, והגעת ליד, פספסת אותו. איזה שטות עשית, ריבונו של עולם, אין, הזדמנות כזאת לא תבוא פעם נוספת. ריבונו של עולם, קדוש ברוך הוא אומר לנו, נותן לכם עכשיו, בעזרת השם, ימים, נכון, אפשר לחזור בתשובה כל יום במשך השנה, גם בחודש כסלו, וגם בשבט, וגם באדר, וגם בניסן. אבל יש הבדל. חודש אלול עכשיו הוא חודש מיוחד לתשובה. המלך בשדה. עכשיו זה ההזדמנות שלנו לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו מכתב בית דין של מעלה. על המרגלים רשום רשעים, על, בפרשת שלח לך אומר רשי, על שלח לך, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. קדוש ברוך הוא עכשיו בימים האלה, שברוך השם נותן לנו הזדמנות, כעני בפתח, בוא תבקש. אני הקדוש ברוך הוא עכשיו זמין 24 שעות. בוא תגיד לי מה אתה צריך. במשך השנה אתה צריך להיות תפסים כדי לחזור בתשובה. יש נועל. באלול כולם נקבצו באו לך, כנס לרכנס, כולם ברשימה. יש אנשים לא מנצלים את הימים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה תחל לפני התפילת הסליחות. כן, מה אתה רוצה ככה לקבל? מה אדם רוצה? שלא יודע, מה אתה צריך? מה אני צריך ככה? אני צריך פרנסה, בעזרת השם שהמינוס יהפוך לפלוס. בעזרת השם שכרוך הוא יזכה אותי, די, אין לי כוח לכל החובות האלה. שתיים, בעזרת השם בריאות איתנה לילדים, לאישה. שלוש, יש לי צרות בחינוך הילדים, השם ירחם. יש לי בן שר מהדרך, יש בת שרה מהדרך, ריבונו של עולם. אין לי כוחות בשבילם. מספיק כמו שאמרנו, במשפחה אחד, ילד אחד, שעשה פרסה להורים שלו. מספיק אחד שמשגע אותם. האמא לא יכולה לסבול את זה. היא חלמה. היא חלמה, האמא, כל הזמן שהבן הקטן הזה היה בתלמוד תורה, היה בישיבה. היא תעמוד שם לידו בחופה, והיא תראה את הכלה בת סמינר, ברוך השם. איזה אושר זה. אבל עכשיו פתאום בגיל 17, שהוא מחליט, הבן, אמא, אין לי כוח לישיבה. כמה דמעות, כמה תפילות, כמה תהילים, כמה ניסיונות עוברים אותם הורים שמשוועים, מייחלים, נאנקים תחת הקושי שברוב המקרים לא יודעים איך להתמודד איתו. ולא יודעים מה לעשות. היום בדור שלנו, חינוך הילדים הוא לא פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, תעשו את חלקכם. תעשו את חלקכם. נתחיל בניסיון ככה לא פשוט, סליחות. לקום מוקדם בבוקר או בחצות הלילה. ניסיון קשה, לא קל. ברבע לאחת סליחות. לא פשוט. ובשעה 4:30, 4:15, מתחילים סליחות בתי הכנסת. צריך לקום ברבע לארבע. קשה מאוד. אבל אומר, הוא חודש אחד. בוא תן חודש אחד. אני נותן לך כנגד זה שנה. כנגד זה שנה. ומספיק אם יסדר לך, רק דבר אחד, חינוך הילדים, רק את זה יסדר לך. שאתה על זה תקבל, ברוך השם, שנה שילדים בנים תלמידי חכמים, שאף אחד לא יברח לך מהישיבות, לא מהסמינרים, בת לא תרד בצניעותה. צריך לעשות מאמץ, אין מה, חודש הזה לתת את כל הכוח. כל הכוח. פחות שינה. אבל כמו שיש מבצעים 1 פלוס 1, פה יש לך 1 פלוס 12. אתה מקבל שנה שלמה כנגד החודש הזה. יש אחד שיכול להגיד, אני ברוך השם בחינוך הילדים, לא צריך עזרה, אני מסודר. אין אחד כזה. כל אחד צריך רחמי שמיים. כמה בנים ראינו, שלחו עד גיל 15, 16, 17, בחורי ישיבה, והיית בטוח איך הם יגיעו לקראת חופתם. פתאום ברגע אחד, ביום בהיר מודיע הבן לאמא בבוקר, אמא, אל תעיר אותי לישיבה, אני לא הולך. איזה זרם של דמעות, זרם של דמעות באותה שנייה, תשפוך האמא. רק לשמוע את המשפט הזה. לכן צריך הרבה רחמים לשנה החדשה. ראינו איזה גזרות קשות היו השנה. גזרות קשות. אתה יכול להבין למה החיים אמרו שאנחנו לא יכולים להיות בדורו של משיח. כי יהיו גזרות קשות מאוד. וכנראה שהתחלנו לחוות אותן. לכן בעזרת השם, החלש יאמר גיבור אני. אין כל המאמצים. אישה שהתפלה תפילה אחת, תיקח עליה עכשיו 3 תפילות. הדלקת נרות שבת בדמה. תפללי על הבנים בהדלקת נרות שבת, זו סגולה גדולה. לבקש רחמים ממקור הרחמים, מהקדוש ברוך הוא. כאילו ריבונו של עולם, אנחנו עושים את חלקנו. אנחנו עושים את חלקנו. תשפיע עלינו רחמים. אל תדין אותנו מידת הדין, לא נוכל לעמוד בזה. תעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. ושנזכה לראות את בנינו, בנותינו, ברוך השם, גדלים לתורה וליראה.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום רב למאזינים, חודש אלול בפתח. צריכים להיות קצת יותר רציניים בחודש אלול, פחות לעגל פינות, יותר להקפיד על מה שאנחנו במשך השנה הרגילה לא כל כך נותנים על זה את הדעת. יאללה, כן, יש כאלה למשל בסליחות, איפה הם מגיעים? לא בהתחלה, הוא לא יכול לבוא שעה 50 דקות, שעה שלמה, שעה ורבע, כן, יש כאלה אפילו מפייטים שעה וחצי, הוא בא ב-10 דקות האחרונות, אבינו מלכנו, שומר ישראל, שמור שריד, יש לו הרגשה, הוא היה בסליחות, שמע את השומר ישראל, ברוך השם, יש לו הרגשה, שהוא היה בסליחות, השתתפתי, היית בסליחות? בטח, מה זה הייתי, השתתפתי בסליחות היום. כן, היה 5 דקות האחרונות. צריך לדעת, בחודש שלול, אנחנו עושים טיפה יותר רצינות. התפילה, יותר הקפדה. על לוח הזמנים. קודם כל לוח הזמנים בתפילה. מתי מתחילה התפילה ביום שחרית, ביום רגיל? 6, תהיה ב5 ל-6. אתה גם צריך להניח תפילין. קרוא קורבנות. בשבת, 7:15, 7:30. אני רואה אנשים הולכים, 9:30 לתפילה בשבת, כן, הולכים לאמצע קריאת התורה, הוא הולך. בטח גם כן אחרי מלחמה עם אשתו. בנו של עולם, חייב בחודש אלול יותר סדר. וראיתי על זה דבר נפלא. אחד מחנויות המזון הגדולות, בעל הבית ראה, אז זה לא, הרווחים לא אותו דבר. הוא מרגיש משהו שפה כאילו גונבים אותו, חסר לו בתזרים מזומנים. ואז הוא החליט לשים מצלמה, לראות מה קורה פה, על הקופאית. והוא רואה דבר מעניין, שאחד האנשים שבא לקנות משהו גדול, אצל הקופאית, והמחיר לא היה על המוצר. אז הקופאית לא זכה את המחיר. אבל שהמוצר הזה עולה בערך 15 שקל, כפול 40 שהוא לקח, כן, סיטונאות שמה, הכפילה לו. זה שקנה את המוצר, חשב שזה, הוא יודע, זה עולה 25 שקלים יחידה אחת. הוא אחרי שהוא קנה מהקופאית הזאת, עיקר המוצרים, הלך לבעל הבית, אמר לו, יישר כוח על ההנחות שעשית. להנחות שעשית? איזה הנחות? שמע, זה היה עולה המוצר הזה 25 שקלים, היא עשתה לי ב-15. זה 28 שקלים, עשתה לי ב-18. שמע, אתה אומר, זה יכול להיות, על סמך מה עשתה לך ההנחה? לא יודע. הלך אליה, הבעל הבית, אומרת לה, גברת כהן, תגידי לי, למה המוצר הזה מכרת לו ב-15 זו? ראשון מסר. אבל תראה, לא זכרתי בדיוק, אז זה כמה שקלים הנחה, זה לא משמעותי. לא משמעותי? הוא אומר לה, עכשיו אני מבין איך תזרי מזומנים שלי בירד בחברה. כל כמה לקוחות כאלה, הפסד עצום. ואת אומרת, זה לא נורא. מה קרה? כי את מכפילה את זה באחד. את עושה כאילו מוצר אחד, אבל אני לוקח את כל המוצרים שקונים בסיטונאות פה. מה המשמעות של זה? אני לא יכול להמשיך ככה. אז אנחנו רואים באמת שמי שחושב שהוא יעשה לעצמו כל מיני הנחות, נקרא לזה, כן, יוותר על כל מיני דברים שצריכים להקפיד עליהם. יש עניין להיות מעשרה הראשונים בתפילה. הלכה. אדם משתדל להיות מעשרה הראשונים בתפילה. יש אנשים באים בהשתבח. לא רק שבא בהשתבח, גם אז הוא מארגן חבורה לידו. שהוא לא יהיה לבד. באת בהשתבח. תנסה להדביק מה שאתה יכול להדביק. יש כאלה דוחים, מכינים להם כוס קפה. יש לו עוד זמן. לא מסתפק בזה, הוא הולך מכין כוס קפה. בונו של עולם. כמה האדם צריך לדעת, חודש של לוז זה חודש מיוחד, שאדם נמצא בקרב. אבל נמצא בקרב. האם הוא יכול לשבת כיסא נוח, לבקש שיביאו לו אבטיח וכוס בירה, להיות נינוח ושלם? לא. זה הזמן שנמצאים בו אנחנו עכשיו. נמצאים בקרב. צריך השתדלויות גדולות. מי שזוכר, אני זוכר כנער, מלחמת יום הכיפורים, היינו בבית כנסת, שעה 2 אני זוכר, באו חיילים, בישיבה שבה למדתי, באו חיילים בשעה 2, אמרו יש מלחמה, יכול להיות שיהיו פה טילים, עשנו לפחד. ואז פתאום, כשהמשכנו בתפילה, איזה תפילה אחרת. עכשיו ירדו דמעות. קצין אמר, יש סכנות גדולות. עכשיו ירדו דמעות. זה לא אותה תפילה. למה? אתה נמצא בסכנה. שנדע, הימים האלה של חודש אלול, אנחנו צריכים שהסידור, התהילים, יהיו קצת רטובים מהדמעות שלנו. יותר האישה, יותר קל לה להרטיב את התהילים בדמעות, מאשר הגבר, זה גם נכון. חפץ חיים, התהילים שלו והסידור שלו, של אמא שלו, היו דפים צהובים. ממה? מהדמעות של האמא. חודש אלול זה לא סטנדרט. כל אחד יעשה חשבון נפש. זה קצת פחד, אין פחד. אין פחד. לתאר לעצמנו שאנחנו מקבלים בתיבת דואר, הודעה, הנך מוזמן למשפט בעוד 30 יום. א', ב', ג', הנך נתבע. איזה לחץ יהיה לאדם. הוא לא יכול לישון. הוא רואה את התביעה, הוא אומר, יש סיכוי שאני אפסיד גם. באות הבית. גם צריך לדעת. לנו אין פחד מחודש אלול, אין פחד מחודש אלול לצערנו. אין פחד. ראית פעם מישהו ברחוב, תיגש אליו, תגיד לו, בוא רגע, עזוב אותי, עזוב אותי. עזוב אותי, אני בלחץ, עזוב אותי חודש אלול. תעשה טובה, עזוב אותי. אל דבר דברי חולין. עמדתי לשון הרע, אני עכשיו, מה קרה לך? אני בלחץ בחודש אלול. דווקא אצל גדולי ישראל, אנחנו כן רואים את הלחץ. איפה רבנו לופיאן? רבנו לופיאן שהיה הולך ברחוב, היה הולך יושב, אחרי כמה, זה, יושב על ספסל. למה? מהרעד בחודש אלול. אחד הרבנים סיפר שבחודש אלול הוא היה הולך לבית הדין עיני ממונות. יש אנשים בחוץ, חכים. כל כניסה לבית הדין, אדם יכול להפסיד שם 70,000, 80,000, 200,000, אתה לא יודע מה החליט הדיין. ואז, הוא אומר, הלכתי לראות את הפנים של האנשים שנמצאים לפני דין, שהולכים לאבד כספם. הוא אומר, כשהוא ניגש לי אחד, שאלת לו, תגיד לי, מה יש לך פה? לא, עזור אותי, עזור אותי, אני בלחץ, עזור אותי, אני בלחץ. פה אדם יכול לאבד כספו, פה אדם יכול לאבד את חייו. ראש השנה זה חיים. ראש השנה זה חיים. ראינו, הנה, גננת, פיגוע. ברגע אחד. לא תגיד אדם עבר באור אדום, נדרת, לא. ביישוב שלה. מחבל מתואב. ירה עליה לעיני ביתה. כמה אנחנו צריכים לדעת שהחיים, כל אחד חושב, אני אחיה עד 120, מי הבטיח לך? מי אמר לך? מי אמר לך? לא תנצל את לימוד התורה שלך. הייתי השבוע בהלוויה, הייתה אחד הרבנים, שהיה ראש שיבה שלנו, רבי יצחק אוסטרוב. הוא יומיים לפני שהוא נסתר, פגש אותו החברותא שלי. מה הוא אמר לו? וגם את זה סיפר הבן שלו בהספד. הוא אמר שאבא שלו אמר לו, כך אמר הבן בהלוויה, עכשיו שאני סובל מייסורים, עכשיו שקשה לי, ואני לא יכול ללמוד תורה,

0: רגילים. אם שהקדוש ברוך הוא מחכה, מתאבה לשמוע את תפילתנו. לקום מוקדם. מי שיכול לקום סליחות לפני הנץ, נכון, יש שם סליחות בשעה 12:30 בצהריים, 1 בצהריים, יש סליחות ב-5, לפני מנחה, 6 לפני מנחה, כל טוב. אבל זה לא דומה למי שקם באשמורת הבוקר. נלחם עם השר של השינה, נלחם איתו, התגבר עליו, והתגבר כארי לעבוד את בוראו. זה משהו אחר. משהו אחר. כל אחד ואחד מאיתנו חיה בימים האלה לעשות צעדים נוספים. להשקיע יותר כוחות בעבודת השם. אבל איך אנחנו עושים את השם? אחד, זה אהבת השם. שתיים, פחד מהשם. יראה מהקדוש ברוך הוא. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. שחודש אלול הזה, הבא עלינו טובה, נתחזק כולנו בדברים שצריכים חיזוק בעזרת השם. ואז נזכה לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

הכי טוב בשבילנו. אז ממילא, קודם כל צריך לדעת למה זה כל כך חשוב העניין של אמונה וביטחון בהשם יתברך. מצד אחד להאמין בו, מצד שני לבטוח בו. אמונה זה אני מאמין שיש בורא לעולם, אני מאמין שהכל מנוהל. ביטחון, אני בוטח בו שהוא יעשה את הדברים הכי טובים בשבילי. הוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בשבילי. כשאנחנו משלבים את שתי הדברים האלה ביחד, גם את העניין של אמונה וגם את העניין של ביטחון, מה שזה אמור לגרום לאדם לחיות את החיים הכי מאושרים שיכולים להיות בעולם, הכי מאושרים. גם אם מישהו יציק לו, גם אם מישהו יצבן אותו, גם אם מישהו יכעיס אותו, זה לא משנה שום דבר. יש בורא לעולם. הוא מנהל, הוא משגיח, הוא עושה. אתם יודעים, בפרשת כי תצא מופיע איסור תורה מאוד מפורסם, שאסור להלוות בריבית. יש איסור תורה, אסור להלוות בריבית. והשאלה נשאלת היא מדוע? איך זה יכול להיות? הרי כל חפץ שיש לי בעולם, מותר לי להזכיר אותו לחבר כדי להרוויח ממנו. בוא נניח, מתקשר, דופק אצלי בדלת השכן, אומר לי, אני יכול בבקשה את הרכב שלך? אני אומר לו, כן, בשמחה רבה, רק אני לא מביא רכבים בחינם. אני לא גמח, אני מזכיר רכבים. יש לי חברת השכרה, אני מזכיר רכבים. 100 שקל ליום. יש עם זה בעיה? אין בעיה. כל חפץ וכל דבר בעולם שאדם יבקש ממני, יש לי זכות מלאה וגם יותר על פי ההלכה לגבות ממנו כסף עבור השימוש. השתמשת בחפץ? השתמשת ברכב? תשלם על זה. אבל יש דבר אחד בעולם שאסור לעשות עליו כסף, וזה הכסף בעצמו. אסור לי להביא 100 שקל לחבר, להלוות לו 100 שקל, ותמורת זה הוא מחזיר לי 120 שקל. 20 שקל נוספים כרווח. וכאן התמיה עולה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא לקח את 100 שקל, הוא עשה מזה עסקים, הוא הרוויח, הוא התפרנס מזה. למה אסור לי לעשות כסף על הכסף שלי? שאלה מאוד פשוטה, בהלכות ריבית. יש כאן את הכלי יקר. הכלי יקר כותב יסוד כל כך נפלא. יסוד כל כך מעצים. אומר הכלי יקר, כל דבר וכל עסק שאדם עושה בעולם, הוא לא בטוח ברווחים שלו. הוא לא בוטח שבאמת יהיה פה רווח. יכול להיות שמהעסק שאני עושה, יהיה פה הפסד. בן אדם, הזכרתי לו רכב. 100 שקל ליום. סוף היום, הוא מביא לי את הרכב בחזרה. ה-100 שקל רווח שהרווחתי, זה 100 שקל שבטוח הרווחתי אותם? הרווח הוא בטוח? לא. יכול להיות שנהיה תקלה ברכב, יכול להיות שנהיה כאן בלי ברכב, לא בטוח שה-100 שקל זה רווח. אז כל דבר שאדם מתעסק בו בעולם, כדי להרוויח, כדי להתפרנס, זה מצריך ממנו להכניס את העניין של אמונה בהשם יתברך, שבעזרת השם, כל מה שאני אעשה, כל מה שאני אפעל, כל מה שאני אעבוד, יהיה לי רווח שאני ארוויח מזה, שיהיה לי פרנסה מזה. אבל יש דבר אחד, שהרווח בו הוא בטוח ב-100%. ומהו? להלוות בריבית. כשאני מלווה בריבית 100 שקל, אז ה-100 שקל הקרן יחזור אליי בחזרה, והרווח של ה-20 שקל הוא בטוח ב-100%. אז אומר הכלי יקר, כל עבודה שאתה בעצם בטוח ב-100% שאתה תרוויח ממנה, זה מוריד לך את העניין של אמונה וביטחון בהשם. כי מה אתה אומר במילים אחרות? במילים אחרות אתה אומר לבורא עולם, אני מסתדר, אני לא צריך אותך כביכול. בורא עולם, אני יודע לעשות עסקים לבד. לי יש רווחים בטוחים, לי יש פרנסה ב-100%. כל יתר העניינים שאדם מתעסק בהם, כדי לקבל פרנסה, כדי להרוויח משהו, אז הוא מכניס את העניין של אמונה, ביטחון, בורא עולם, בבקשה, שיהיה פה רווח, שיהיה לי פרנסה ברווח, שבאמת העסקים שאני עושה, יהיה לי מהם רווחים ולא הפסדים. אבל בעניין של ריבית, הרווח הוא בטוח, וממילא זה מוריד את העניין של אמונה בהשם יתברך. אומרת התורה, כזה סוג של פרנסה, שמורידה לך את העניין

0: של אמונה, אל תתעסק בה. אסור לך להתעסק בכזה פרנסה, בכזאת עבודה שגורמת לך חוסר באמונה וביטחון בהשם. ממשיך הכלי יקר ואומר, אז אם כן, למה התורה אוסרת גם כן על הלווה לקחת כסף בריבית? על המלווה אני מבין למה. למה אסור למלווה להלוות כסף בריבית? כי בעצם הרווח הוא בטוח, וזה מוריד את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל למה גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הוא מחטיא את המלווה באיסור של חוסר באמונה וביטחון. זה סוג של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ובעצם הלווה מכשיל את המלווה באיסור הזה. ולכן אומרת התורה, גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית. אבל אומר פה הכלי יקר דבר נוסף, דבר כל כך חזק. אז אם כן, לפי זה יובן למה מותר להלוות כסף בריבית לגוי. אומרת התורה ליהודי, אסור לך להלוות כסף בריבית. אבל לגוי, מותר לך להלוות כסף בריבית. אפילו מצווה. והשאלה היא למה? הרי לפני רגע אמרנו שאסור להלוות כסף בריבית. מה קרה פתאום כשזה מגיע לגוי, אז מותר להלוות כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הגויים זה לא כמו היהודים. ליהודים יש ערכים, ליהודים יש עקרונות, יש לנו את התורה ואת המצוות. אבל גוי הוא חשוד על הגזלה, הוא חשוד על הגניבה, הוא חשוד על זה שהוא לא יחזיר לך את הכסף. ממילא כשאתה מחזיר לו את הכסף, כשאתה מלווה לו כסף, עדיין עוד פעם נכנס פה העניין של אמונה וביטחון, שבעזרת השם יהיה לי כאן רווח, שבעזרת השם אני ארוויח. כי אומר הכלי יקר, הגויים הם אלימים, הם גזלנים, הם גנבים, אני לא יכול לבטוח בהם, אני לא יכול להאמין שבאמת יהיה לי כאן רווח. לכן, לגוי מותר לך להלוות בריבית. אין בעיה. איזה חידוש עצום, רבותיי. ליהודי למה אסור להלוות בריבית? יהודי, אסור לו להלוות ליהודי אחר בריבית? כי בעצם הרווח כאן הוא בטוח ב-100%. ולכן, זה מוריד את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל לגוי, מותר לך להלוות בריבית. כי שוב, אתה לא בטוח, אתה לא בוטח ברווח. כי יכול להיות שהגוי לא יחזיר לך. כי הגויים הם אלימים, הם גזדנים, זה לא כמו היהודים. היהודים זה עם הנבחר. יש לנו את התורה ואת המצוות. אין אומה כמו עם ישראל. אין אומה כמו עם ישראל, רבותיי. אני לפני שבוע נתקעתי בהרצליה ב-2 בלילה. נסעתי שם על החוף בהרצליה ביחד עם גיסי. ואני חשבתי כנראה שיש לי ג'יפ 4x4, אני יודע מה, איזה רכב אמר, אני לא יודע מה. ותכלס, הרכב שלי נתקע בתוך החולות שם בחוף. הגלגלים התפרפרו שם בתוך החולות, והרכב ממש היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר. 2 בלילה, מה אני עושה? אני יוצא לכביש הראשי, מחפש אולי איזה ג'יפ, משהו שיבוא לעזור לי, לחלץ אותי. שום דבר, לא מצליח. עוברים איזה 2 ניידות משטרה, גם כן ג'יפים. אני אומר להם, עוצר אותם. הרכב שלי פה תקוע, אולי תעזרו לי. הם אמרו לי, אנחנו ממהרים לקריאה, אין לנו זמן. טוב, אני מרים טלפון. לאיפה? לארגון ידידים. ארגון ידידים, 2 בלילה. עונה לי איזה מישהו מעבר לקו, אומר לי, כן, מה העניין? אני אומר לו, תשמע, אני נמצא פה בחוף, בהרצליה, הרכב שלי נתקע, אתם יכולים לעזור לי לחלץ אותי? הוא אומר לי ככה, ודאי, מה השאלה? בשמחה רבה. רבותיי, 2 בלילה. איזה תשובה? לא בכלל? אמרתי, ענה לי איזה בן אדם, אני יודע מה, כן, בטוח, שמע, מאוחר, תראה, אולי תחכה לבוקר, כך מונית, תחזור הבית, עזוב את הרכב, נראה מה נעשה. 2 בלילה. עונה לי יהודי. הוא אומר לי, כן, בשמחה רבה, ודאי, מה השאלה? אני אעזור לך. הוא אומר לי, אני צריך לבדוק מישהו שיש לו גם כן ג'יפ. אחרי 15 דקות, מתקשר אליי בן אדם, אחד בשם אייל, אומר לי, מה העניין? אני מסביר לו, אני אומר לו. אומר לי, תראה, אני קמתי מהמיטה עכשיו, אני בדרך אליך, אתה לבינתיים גם כן תנסה לעצור רכב בדרך, אם עובר איזה ג'יפ או משהו, תנסה לעצור אותו, רק תעדכן אותי מיד כדי שאני אחזור למיטה. הקמתי בן אדם מהמיטה, לא נעים. בן אדם קם מהמיטה, מגיע אליי, סביבות 14:45 הוא הגיע, לא הצלחתי לעצור אף אחד בכביש הראשי, 14:45 הוא הגיע, חילץ אותי, אחרי איזה 15 דקות, היה שם צריך לעשות באמת איזה חילוץ רציני, אבל הוא היה מומחה, הוא היה איש מקצוע, הוא ידע איך לעשות את זה בצורה טובה, חילץ אותי בשלוש לפנות בוקר. כשאני יצאתי משם, אז ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אייל לא היה יהודי ששומר תורה ומצוות, בכל אופן כלפי חוץ, כיפה על ראשו לא הייתה לו, אבל הוא בא לעזור לי. אמרתי לו, אייל, אני רוצה להביא לך משהו, אני רוצה באמת להכיר לך טובה, במשהו לפחות, אולי בהוצאות הדלק, ודאי שמגיע לך סכום מאוד גדול, מגיע לך הרבה הרבה כסף על העזרה שעזרת לי, במקום נידח אי שם באמצע הלילה. אבל הוא אומר לי, שום דבר, אני לא רוצה אפילו שקל, אם אתה רוצה להביא משהו, תתרום את זה לטובת הארגון, שעשו עם זה דברים טובים. אבל אתה, ממך, שקל אני לא לוקח. ואז הוא אומר לי את המשפט. הוא אומר לי, מה שעושה לי טוב, זה לעשות טוב לאחרים. מה שעושה לי טוב, זה לראות אנשים אחרים שמחים ומאושרים, ושטוב להם. זה מה שעושה ליהודי טוב, רבותיי. יש עוד אומה כזאת בעולם? תגידו לי אתם. אתם מכירים כאלה דברים כשיש בן אדם שתקוע באיזה חוף, בשלוש לפנות בוקר, מישהו מגיע לעזור לו? מישהו קם מהמיטה כדי לחלץ אותו? בלי כסף, בלי שכר, בלי תמורה, בלי שום דבר. זה עם ישראל. עם ישראל זה עם קדוש. וזה בדיוק מראה כמה אנחנו בנים של בורא עולם. כמה אנחנו בנים של קודש הבריחו. אנחנו בני מלאכים. אנחנו עשויים מחומר אחר. ה-DNA שלנו זה משהו אחר, אנחנו עם הנבחר, זה עם ישראל, זה העוצמה. ומה זה מה שזה מצריך מאיתנו כמה שיותר, להחזיר בחזרה לבורא עולם את העניין של האמונה. בורא עולם, אני מאמין בך. בורא עולם, אני בוטח בך ב-100% שכל מה שקורה, גם דברים שנראים לי כדברים לא מוסברים, כדברים לא מובנים, כדברים שנראים בעיני בשר ודם, כדברים לא טובים, כדברים רעים. אבל באמת צריך לדעת שהכל זה לטובה, והכל בסופו של דבר יוביל למקום טוב. כי בורא עולם הוא טוב ומטיב. עניין של אמונה, עניין של ביטחון, נמצאים בחודש אלול. חודש של רחמים, חודש של סליחות. מתקרבים לקראת ראש השנה. מהו העניין של ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלכויות, הכל זה מלך. המלך, המלך, המלך. להמליך את בורא עולם עלינו. כל אחד ואחד צריך לומר, אני ממליך את בורא עולם עליי, אני מאמין ובוטח בו שהוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות. זה חודש אלול, זה ראש השנה. להעלות את רף האמונה, להעלות את רף הביטחון בבורא עולם, להרים עיניים למעלה, להגיד לבורא עולם, הכל מושגח, הכל מנוהל, אין טעויות, אין מקרה, אין סתם בעולם. גם דברים שנראים לא מובנים ולא מוסברים. לפני שבועיים הזמינו אותי להרצאה באשקלון, דרך ערוץ 2000, לחוג בית, להזכרה שהייתה שם בבית הכנסת, הזמינו אותי לפני שבועיים. אמרו לי, צריך להגיע בשעה 6:30, יש מנחה, לאחר מכן יש 40 דקות בין מנחה לערבית, ותמסור שיעור. טוב, אתם יודעים, מבני ברק לאשקלון, זה נסיעה ארוכה, לוקח הרבה זמן, ובטח בשעות פקוקות, ואני יוצא בסביבות 4:30, 5, כדי להגיע ולא לאחר. הגעתי, ברוך השם, בזמן, ב-6:30, תפילת מנחה. אמרו לי, אחרי מנחה, יש 40 דקות, אז תדבר. טוב, היו שם בערך 30 אנשים, משהו כזה, בבית הכנסת. הסתיים תפילת מנחה, ואז נכנס הרב של הבית הכנסת. הרב של הבית הכנסת נכנס, הוא בא למסור שיעור. עכשיו זה בסדר גמור, הוא הרב של הבית הכנסת, יש לו שיעור קבוע כל יום, הוא צריך למסור את השיעור שלו, זה בסדר גמור. אבל אני חשבתי שאולי אמרו לרב שצריך לחלק את זה 20 דקות, 20 דקות. אולי 20 דקות אני אדבר, כי ראיתי שדיברו איתו לפני השיעור. אז אמרתי, טוב, אני אשב כאן. מה שקרה, עברו 40 דקות, והסתיים השיעור, והרב נעמד ואמר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, לאחר מכן קדיש, ולאחר מכן, השם צבאות אמרנו, מסגב לנו, תפילת ערבית. עכשיו הכל בסדר, באמת הכל בסדר. זה הרב, שיעור קבוע, ככה צריך שיהיה, אין בכלל ספק בזה. הסתיים תפילת ערבית, נהייתי בטוח שאולי בהזכרה אחר כך שעושים בחוץ, ברכות וכאלה, אז שמה צריך לדבר. הרי הזמינו אותי, הביאו אותי לכאן. אני יוצא לבחוץ, כבר היו קבוצה של אנשים שכבר הלכו, הסתיים תפילת מנחה, תפילת ערבית, יצאו כמה אנשים, אולי 10-15 איש, לעשות ברכות. אבל עושים רק את הברכות, כן, זה לעילוי נשמת, עושים ברכות והולכים. עכשיו אני יוצא לבחוץ, ואני רואה שכבר יש שתי רבנים, רבני המקום, שבדרך כלל מתפללים שם ונמצאים, שהם באו לדבר. עכשיו נעשה חשבון פשוט, אני אומר, רגע, יש פה בקושי 10-15 אנשים, שלא באו עכשיו לשבת לשמוע שיעור, הם באו לכבד, להגיד ברכות, לעילוי נשמת הנפטר, וללכת הביתה. ויש פה עוד שתי רבנים, אני אהיה הרב השלישי, מה יש לי לעשות כאן? בקיצור, הבנתי שאני לא הולך לדבר. מה שקרה, יצאתי מהבית הכנסת, אחרי תפילת מנחה ותפילת ערבית, ושמעתי שיהיו 40 דקות, וככה התנעתי את האוטו וחזרתי בחזרה לבני ברק. התקשרה אליי הגברת בדרך, ואומרת לי, הרב, לא נעים לי, על התקלה שקרתה כאן, על מה שהיה כאן. אמרתי לעצמי, הנה, עכשיו יש לי את העניין ואת המבחן של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא ב-100%. אני לא יודע, זה ברור שהכל מת בורא עולם. לא רק לדבר, אלא גם הלכה למעשה. האם אתה מאמין שזה מבורא עולם ולא טעויות של בני אדם? האם אתה מאמין שבורא עולם הוא זה שעושה את הכל ואין לי מושג למה? היית צריך לנסוע מבני ברק עד אשקלון, לשבת שם שעה וחצי ולחזור בחזרה לבני ברק, בלי שכביכול עשית את מה שנדרש ממך, את מה שביקשו ממך? אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אמרתי לה, גברתי היקרה, חלילה וחס, את יכולה להיות רגועה, הכל בסדר. הכל בסדר, באמת. היא פחדה, הקפדות. אמרתי לה, חלילה וחס, לא קפדות ולא תקלות ולא שום דבר. לא אני ולא את מנהלים את העולם. יש בורא לעולם. היה לך כוונה טובה, היה לך רצון טוב. היה הזכרה לאחד מבני המשפחה שלה. רצית שיהיה דברי תורה כמה שיותר, זה היה הרצון שלך. בסופו של דבר קרה מה שקרה, קרתה תקלה, אני בטוח שזה לא בכוונה. עובדה שאת מתקשרת להתנצל, לבקש סליחה. אמרתי לה, גברתי היקרה, הכל בסדר. ובאמת ככה הרגשתי. באמת אמרתי, הכל מעט בורא עולם. זה אמונה וביטחון, הלכה למעשה. לא רק בדיבורים, לא רק במעשים, לא רק בדיבורים, סליחה. אלא במעשים, בעובדות בשטח, חזרתי הביתה. כל הדרך הזו לא התעצבנתי, לא כעסתי, לא אמרתי מה הולך כאן. הכל בסדר, נסעתי רגוע, חזרתי רגוע, הגעתי הביתה רגוע, הכל היה בסדר. זה העניין של אמונה וביטחון, כמה שיותר להאמין. הכל מת, השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, הכל מושגח. למה זה קרה? אין לי מושג. אני לא יודע. אבל בטוח זה ברצון השם. בטוח יש פה עניינים שאני לא יודע. וזה בדיוק הנקודה היא. רבותיי, הלכה למעשה, אמונה וביטחון, הלכה למעשה, חודש אלול. חודש שאנחנו מתקרבים לקראת ראש השנה. מה? לקראת מה אנחנו הולכים? לבוא לבורא עולם, להגיד לו משהו אחד. בורא עולם, אנחנו מאמינים בך. אנחנו סומכים עליך. אנחנו בוטחים בך. ב-100%. כי אתה מנהל את הכל, אתה עושה את הכל. עד כמה האמונה מגיעה? עד כמה, עד לאיפה האמונה מגיעה, רבותיי? זה דבר מבהיל. אומר האדמו"ר מקוצק, שאם אדם ייקח חתיכת עץ ויתקע אותו באדמה, אז מה קורה? אז נהיה חור כמובן, וחלק מהחולות נכנסים פנימה, כן? נדחפים לבפנים, כדי שהחתיכת עץ תיכנס בתוך האדמה. ולאחר מכן אתה מוציא את העץ, חתיכת עץ מתוך האדמה, ואז החור שנוצר, הוא נסתם בחזרה, החולות נופלים בחזרה פנימה. אומר האדמו"ר מקוצק ככה, כשאני דחפתי את החתיכת עץ בתוך האדמה, היו כמה חולות, כמה גרגירי חול, שנדחפו פנימה. כשהוצאתי את החתיכת עץ מהאדמה, אז היו כמה חולות שיצאו בחזרה וכיסו את הבור. והיו כמה גרגירי חול שנשארו על העץ ששלפתי מהאדמה. אומר האדמו"ר מקוצק, רבותיי שימו לב, כל גרגיר וגרגיר חול שישתנה המקום שלו והמיקום שלו ממקום למקום, אפילו במילימטר, והגרגירי חול שהיו בפנים יצאו לבחוץ, והגרגירי חול שהיו בחוץ נכנסו לבפנים. אומר האדמו"ר מקוצק, כל גרגיר וגרגיר זה מושגח ומנוהל מעת השם יתברך. בדיוק, אין סתם. בדיוק יש סדר מסודר איפה כל גרגיר יהיה בצורה מדויקת. זה אמונה בהשם, זה ביטחון. כשאני יוצא לבחוץ ואני רואה את השמיים, אני רואה את השמש, אני רואה את הירח, אני רואה את הגלקסיות, אני רואה את כל מה שקורה סביבי, אני רואה את היקום, אני רואה את היצירה, אני רואה את הכל, אני אומר, וואו, זה אומר שיש בורא לעולם. אבל מחדש לנו כאן האדמו"ר מקוצק, שזה לא רק הדברים הגדולים, אלא זה אפילו הדבר הכי קטן שיכול להיות. כשאני הולך ברחוב ואני רואה שקית במבה, ריקה, שאפה ברוח מצד ימין לצד שמאל, זה מושגח, זה מנועל, זה מעט השם יתברך. כשאני רואה עלה שהוא נושר מהעץ, והוא מתחיל לעוף ככה, והוא מתחיל לעוף באוויר ובשמיים, הוא מתחיל לעוף באוויר, ואני רואה אותו מתחיל לזוז שמאלה, ימינה, ימינה ושמאלה, ופתאום הוא נוחת באיזה מקום על האדמה. המיקום שאותו עלה התמקם ונפל על האדמה, המיקום שלו הוא מדויק, הוא מסודר, הוא בדיוק מעט בורא עולם. כל דבר שקורה, הדבר הכי קטן שיכול להיות, לא רק בדברים הגדולים, כמובן שבזה זה מראה את העוצמה של בורא עולם, אבל השגחה האמיתית זה שבכל דבר ודבר, הכל מעט השם יתברך. גם הדברים הכי קטנים שיכולים להיות. גם גרגיר חול שזז מנקודה אחת לנקודה שנייה. גם שקית במבה שזזה ממקום אחד למקום השני. פעם הבעל שם טוב הקדוש הלך ביחד עם החסידים שלו ברחוב, וראו עלה שנושר מעץ ונופל לתחתית העץ. אמר להם הבעל שם טוב, בוא אני אגלה לכם משהו. אתם רואים כאן איזה עלה שהוא נופל מהעץ ונופל לתחתית העץ? אומר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הולך כאן? הייתה איזה תולעת אחת שהייתה על העץ, והיא התפללה להשם, הקדוש ברוך הוא חם לי, השמש מכה בי. מה עשה בורא עולם? ניתק את אותו עלה מעט העץ, והעלה נפל אל הרצפה, והתולעת הלכה למקום מוצל. מה אנחנו רואים? איך הכל מנועל, איך הכל מושגח, רבותיי. אנחנו רואים איזה רוח שבא ומוזיזה את העץ, ויש כמה עלים שנושרים. כל עלה שנושר זה מכוון ומושגח בצורה מדויקת, מדוקדקת, מסודרת, מושגחת בצורה הכי מדודה שיכולה להיות מאת בורא עולם. הכל, הכל, הכל, זה אמונה. זה אמונה. להעלות את רף האמונה כמה שיותר. כשאנחנו נעלה את רף האמונה, אנחנו נבין שחודש אלול, ראש השנה, זה שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא מלך, הוא מנהל, הוא עושה. אומרים חז"ל ככה, אומרים חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה גמרא במסכת חולין, דף זין. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יש הכרזה על זה. כל דבר קטן שאתה עושה, מוזיז ידיים, מוזיז עיניים, אתה זז, אתה בא, אתה הולך, אתה חושב שאתה מנהל את עצמך. הכל מנוהל, הכל מסודר רבותיי, הכל מדוקדק בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. יש תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית פרק ט', הירושלמי מספר ככה. הירושלמי מספר שרבי שמעון בר יוחאי רשב"י, זכותו תגן עלינו, 13 שנים אחרי שהוא היה במערה, הגוף שלו היה כולו כמו חלודה. הוא יצא, הוא אמר, אני אראה מה קורה בחוץ, אני אצא קצת, אני אראה מה קורה. פתאום הוא רואה איזה ציפור שנחה על גבי אחד הסלעים, והוא רואה צייד עם חץ וקשת, שמכוון את החץ לכיוון הציפור שהוא רוצה לתפוס אותה. והנה איך שהוא משחרר את החץ, יוצאת בת קול משמיים ומכריזה דימוס. מה זה דימוס? זה רחמים. באותו רגע שהציפור שומעת את הבת קול, פורסת כנפיים ואפה והולכת. והחץ מחתי ולא מצליח לפגוע בציפור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראה כמה הכל מנועל והכל מושגח. לנו זה נראה שאולי הצייד עשה רעש, אז הציפור שמעה וברחה. לנו זה נראה שאולי הצייד, הוא לא יודע לכוון, הוא לא יודע לקלוע, הוא לא יודע לדייק בזריקת החץ. ככה זה נראה בעיני בשר ודם. אבל זה לא ככה. זה מנועל משמיים ומושגח, האם תצליח לתפוס את הציפור הזאת או לא. הכל מנועל, על כל מושגח, כל הדברים, אפילו הקטן ביותר שיכול להיות, אפילו הקטן ביותר. הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ז מספרת, שיום אחד איזה אביון, אני, דפק על דלתו של רבא. רבא פותח, הוא רואה שם את האביון המסכן הזה, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, אני רעב, אני רוצה לאכול. אומר לו, בבקשה, בוא, תכנס, אני אביא לך ארוחה. אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אולי חביתה, אולי טוסט, אולי משהו, להביא לך כיכר לחם עם חלב. אומר לו, הרב, על מה אתה מדבר בכלל? אני רוצה ארוחה דשנה, מפנקת, בשר, יין משובח, סלטים, לחמים. ארוחה, מה שנקרא כיד המלך, כמו שצריך. אומר לו, רב, לא הבנתי, אתה רעב או לא? אתה אביון, אתה עני, נכון? אז בוא אני אביא לך משהו רק כדי שתוכל לאכול, שלא תהיה רעב. אומר לו אותו אני, רבא, מה אתה חושב? שאתה מנהל את העולם? אתה חושב שאתה מפרנס? לא. בורא עולם הוא זן ומפרנס. ואם הוא זן ומפרנס, הוא ידאג לי למה שאני רוצה, למה שאני צריך. אומרת הגמרא, אותו אני, אותו אביון, זה מה שהוא היה רגיל. הוא היה רגיל לאכול כל הזמן. אוכל כזה משובח, הוא ירד מנכסיו. אומרת הגמרא, לא עברו מספר רגעים, והגיעה האחות של רבא, שלא פגשה אותו 13 שנים. ואחותו של רבא שבאה לפגוש את האח שלה, היא אמרה, אני לא אבוא בידיים ריקות, אחרי 13 שנים שלא פגשתי את האח, היא הגיעה עם ארוחת צהריים דשנה, עם בשר, עם יין, עם עופות, עם מה לא? היא הגיעה, וככה היא נכנסה הבית. כשרבא ראה את זה, הוא הרים עיניים למעלה לשמיים ואמר, הנה, עוד שיעור באמונה מוחשי מעשי קיבלתי לחיים. כשאותו אביון הרים עיניים לשמיים ואמר לבורא עולם, אתה מנהל את הבריאה, אתה מנהל. אם אתה רוצה זה יהיה, אם אתה לא רוצה זה לא יהיה. ואני מבקש ומתפלל שזה כן יהיה. לא עובר מספר רגעים ונכנסת אחותו של רבא עם שולחן ערוך. אנחנו רואים שהכל מנועל, רבותיי, הכל מושגח, עד הדברים הכי קטנים שיכולים להיות, הכל. במה דברים אמורים? גם בשידוכים, גם ברפואה, גם בחינוך ילדים, בכל תחום בחיים, בכל תחום בחיים. קודם כל, לפני הכל, תכניס את העניין של אמונה וביטחון. כמובן שאדם צריך לעשות, אדם צריך לפעול, חובת ההשתדלות מוטלת על כל אחד ואחד. משמיים נגזר לנו בזיעת אפיך תאכל לחם. יש לנו את חובת ההשתדלות לעשות. יש גדולי עולם שבאמת הם הצליחו להגיע לרמת אמונה כזאת, שגם לעשות דברים הם לא היו צריכים. הכל הגיע עד לפתחם. הכל הגיע עד לבית שלהם. היו גדולי עולם שלא השאירו שום כסף. אפילו לא מטבע קטנה אצלהם בבית, הכל הם חילקו. הם אמרו, מחר זה יום חדש. מחר בורא עולם ידאג לי, יביא לי פרנסה, הכל. אבל זה אנשים ברמה של אמונה וביטחון, הלוואי ונזכה להגיע לשם. מה שאנחנו מנסים לעשות היום, זה לפחות לעלות במדרגה נוספת. לעלות את רף האמונה. עוד קצת. להאמין שהכל מושגח, הכל מנועל. אז ממילא, גם בשידוכים, אומרת הגמרא, 40 יום קודם מצירת הוולד, בת קול יוצאת ומכרזת, בין פלוני לבת פלוני. הכל מנועל. אז אל תדאג, אל תדאגי, הכל מסודר. זה לא אומר שלא צריך להתקשר ולעשות ולפעול, ואת חובת ההשתדלות ודאי צריך לעשות. ודאי. אבל ביחד עם זה, אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לחיות רגוע. אפשר לחיות בלי לחצים, בלי דאגות. שימו לב, אני מחלק את העניין של העשייה, לעשות, לפעול, להתקשר, מה שצריך, ודאי. אבל התחושה הפנימית, ההרגשה הפנימית, שהכל יתנהל בצורה רגועה, בצורה שלווה. הכל מת השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, עד המקומות הכי קטנים שיכולים להיות. אבל מחדש כאן החזון איש, רבנו אברהם ישעיהו קרליץ, זכותו תגן עלינו, מחדש כאן חידוש עצום. הוא אומר, מה זה עניין של אמונה וביטחון? עניין של אמונה וביטחון, זה לא רק שדברים מסתדרים. מה אדם חושב? רק שהדברים מסתדרים כמו שאני רוצה, או כמו שאני חושב, אז זה מראה את העניין של אמונה וביטחון. ממש לא. אומר החזון איש, גם כשדברים נראים לך שהם לא מסתדרים, גם כשיש דברים שנראים לך שזה לא הולך כמו שאתה חושב, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה משתוקק, כמו שאתה שואף, עדיין, לא רק עדיין, אלא דווקא אז צריך להכניס את העניין של אמונה וביטחון. דווקא אז צריך לבטוח ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, שגם כשיש דברים שהם לא מוסברים ולא מנוהלים ולא מסתדרים, הכל זה מת השם יתברך. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אפילו רש גרגותא משמיא מקמי ליה. מה הכוונה היא? אומר רש"י, מה זה רש גרגותא? שר הממונה על הבורות, מי ידלה היום להשקות שדותיו ומי מחר ושררה קטנה היא. אומר רש"י שגם האחראי על הבור מים, מי ישקה את השדה שלו היום, מי ישקה את השדה שלו מחר, זה מעט בורא עולם. הכל הכריזו על זה משמיים, מי יהיה השר הממונה על זה, אפילו שזה דבר קטן. כל דבר, הכל מנוהל, הכל מושגח, הכל מסודר, הכל מעט בורא עולם, אין דבר שהוא סתם. הייתה פעם איזה משפחה אחת שסגרה צימר בצפון, והם התארגנו כבר יומיים לפני, הילדים מתרגשים, מכינים מזוודות, קונים מה שצריך, מעמיסים את הרכב, נוסעים למושב באחד המקומות בצפון הארץ, והנה הם מגיעים, הם מכינים את הרכב, אבל ממולם הם רואים משפחה נוספת שגם חונה את הרכב, ושתיהם יורדים ביחד כדי להיכנס לצימר לקבל אותו. כשהם מגיעים לבעל הבית, פתאום הבעל הבית רואה את שתי המשפחות והוא תופס את הראש. הוא אומר, וואו, מה קורה כאן? הוא מסתכל ביומן, הוא קולט את הטעות שנגרמה לו. נעשתה כאן טעות. בטעות סגרו אותם שתי משפחות את הצימר באותו יום. איזה עוגמת נפש, לא נעים. מה עושים? בטעות קרה כאן ששתי משפחות סגרו את אותו צימר באותו יום. זה ממש לא נעים. והנה כמובן שתי המשפחות עומדות זו לצד זו, לא יודעים מה לעשות. אבל ראש משפחה אחד, אבא אחד של המשפחה, אמר לאשתו, בואי רגע, עכשיו זה, יש לנו הזדמנות לעבוד דוגמה אישית לילדים שלנו, מה זה כוח של ויתור, מה זה לוותר. לא רק בדיבורים שאנחנו אומרים בוא נוותר, הנה, עכשיו יש לנו מבחן, ויש לנו את האפשרות להוכיח לילדים מה שנקרא בדוגמה אישית, מעשית, אמיתית, שצריכים לוותר, והכל מת השם יתברך, אין טעויות, אצל בורא עולם אין סתם, אין מקרה בעולם. הוא אוסף את הילדים שלו, אומר להם, רבותיי, חלה פה טעות, ככה וככה העניין, אנחנו עולים בחזרה לרכב, עושים פרסה וחוזרים בחזרה לבני ברק. כמובן, אכזבה, לא נעים, בדרך, הוא עוצר בתחנת דלק, קונה להם גלידות, פיצוי, מה שאפשר, אמר להם, בהזדמנות אחרת נצא כשיסתדר. כשהם חוזרים בחזרה לבני ברק, יום למחרת בבוקר, הילד הגדול, שהיה בגיל של שידוכים, ירד להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת. בסוף התפילה, ניגש אליו איזה ראש ישיבה, ואומר לו, תראה, אני ראיתי איך התפללת, ראיתי את ההנהגות שלך, ראיתי איך הגעת בזמן, איך אתה מסיים, איך אתה מתפלל, את הרצינות שלך, זה מאוד נגע לליבי, יש לי בת שהיא גם כן בשידוכים. מה אתה אומר? אולי תיפגשו? וככה היה. הם נפגשו, וברוך השם, גם כן התחתנו. אוסף עוד הפעם ראש המשפחה את כל הילדים, את אשתו, את כולם. אומר להם, רבותיי, לנו זה היה נראה כדבר לא מובן, כדבר לא מוסבר. מה הולך כאן? מה טוב בזה שעכשיו אנחנו לא נמצאים בצימר? אבל אתה לא יודע. אתה לא יודע שמחר בבוקר מחכה לבחור השידוך בבית הכנסת. ודאי שהיה משתלם לוותר על הצימר הזה בשביל שידוך כל כך מכובד, כל כך ראוי, עם אבא תלמיד חכם, משפחה מכובדת, היה משתלם. וזה בדיוק העניין. אז לסיכום רבותיי, אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר להעצים בעצמנו, הלכה למעשה, לבטוח בקדוש ברוך הוא. מהדבר הכי גדול שיכול להיות, עד הדבר הכי קטן שיכול להיות. גם גרגיר חול שזז ומשנה את המיקום שלו ממקום למקום, זה בהשגחה עליונה, זה בהשגחה פרטית. אז ודאי וודאי, כל דבר שקורה עם האדם, הכל מנוהל, הכל מושגח, וזה כל כך חשוב לחיות ככה, כי ככה החיים נהפכים להיות הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר רגועים, אין לחץ, אפשר לישון רגוע בלילה. אפשר לקום בבוקר, אפשר לשתות הנס קפה בבוקר בצורה רגועה. לא צריך מחשבות תורדניות כאלה שגורמות לבן אדם שלא לא יהיה לו מנוחת הנפש, לא יהיה לו רוגע, לא יהיה לו שלווה, אלא בדיוק הפוך. מנוחת נפש הבוטח, כמה שיותר נבטח בקדוש ברוך הוא. נזכה שבעזרת השם, החודש שבו אנחנו נמצאים חודש אלול, אנחנו נעלה את רף האמונה. נגיע לראש השנה בצורה הרבה יותר חזקה מבחינת אמונה וביטחון מהקדוש ברוך הוא. כשבראש השנה נכריז המלך הקדוש, המלך המשפט, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ואבין כל יצור כי אתה יצרתו, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני הראשון שאני יודע ואני מבין שהכל מנועל, הכל מושגח. אני לוקח אותך עליי כמלך, אני ממליך אותך עליי, שנזכה בעזרת השם לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, לראות את הטוב הנראה בעיניים, וגם אם יש דברים שלא נראים לנו כטוב, לא נראים לנו כדברים בעיניים שלנו, כדברים טובים, נכניס את האמונה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב שיכול להיות. תודה רבה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. עבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
4: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב. אנחנו במצוות ומידות, ספר ויקרא, פרשת אחרי, בפרק י"ח, אחד הפרקים המאוד רלוונטיים בחיים של האדם, נושא של שמירה מעריות. אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים, תפילת מנחה. זה דבר מאוד מאוד קשה אצל האדם. אנחנו כבר נלך להסביר פה, וגם נדבר פה היום קצת דברים שנגלה טפח, ובעזרת השם נחסה גם אלפיים אמה. אומר הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. יצאתם עכשיו ממצרים, אנחנו מדברים במדבר. אבותינו יצאו ממצרים, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. יצאתם ממצרים? אל תלמדו ממעשה ארץ מצרים. ועכשיו אני מולך אתכם לארץ כנען, אומר הפסוק, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. גם לא ללמוד מארץ כנען. שני המקומות הכי קשים בענייני עריות וצניעות, זה היה מצרים וכנען. הכי קשים בעולם. אז לא ללמוד לא מאלה ולא מאלה. ובחוקותיהם לא תלכו. מה זה... מה המנהגים של מצרים שצריך להיזהר לא ללמוד מהם? אומרים חז"ל, מה זה המנהגים של ארץ מצרים? אומרים חז"ל כך בתורת כהנים, יכול לא יבנו בניינים, אולי במצרים בנו בניינים, והתורה מתכוונת לא תבנו בניינים כמו במצרים, ולא יטעו נטיעות כמותם, תעמוד לומר ובחוקותיהם לא תלכו. לא אמרתי אלא בחוקים, אז החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם. יש היו חוקים במצרים, שזה היו חוקים שלהם, של אבותיהם ואבות אבותיהם. מה היו החוקים האלה? ומה היו עושים? האיש נושא איש, והאישה נושאת אישה. מכירים את התופעה הזאת? היום לא מתביישים אפילו לדבר על זה. אז, זה במצרים, זה היה מקובל. לכך אמר ובחוקותיהם לא תלכו, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. הקיש, זאת אומרת אמר שכמו, כמו שמעשה מצרים ככה מעשה הכנעניים. מה מעשיהם של כנעניים? שטופים בעבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, ובמשכב זכור ובארבעת בהמה, אף מעשה מצרים כיוצא בזה. אומר השולחן ארוך, וזה הרמב״ם, שולחן ארוך, נשים המסוללות זו בזו. זאת אומרת, נשים שמתנהגות כמו זוג נשוי. נשים? כמו זוג נשוי, שמשמור. היום נותנים לזה כל מיני שמות מכובסים. יצא מהארון, נכנס למכונת כביסה, יצא מהזה, נכנס לזה. מה זה? מי שיש לו בעיה, אז כל הדורות היו בעיות. אבל יש בעיה. אז פותר אותה בשקט. היום זה מקבל לטיגימציה. זה נהיה גם חוקי. אין בעיה בזה. וכמה שמענו על זה פעם, עד לפני נגיד 30 שנה. מי שמע על זה? היום נושא, כל ילד מדבר על זה. גאווה קוראים לזה. בושה וחרפה. נשים המסוללות זו בזו אסור. וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו, הוזהרנו עליו, שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אמרו החכמים, מה היו עושים? איש נושא איש, ואישה נושאת אישה. יש איזה שמות היום, אני לא רוצה להגיד את השמות, לא לנבל את הפה. ואישה נישאת לשני אנשים. אישה, שני אנשים. קבוע, שני אנשים. איי, איי, איי, איי, איי, פירש רש"י מסכת שבת, מה זה המסוללות? מתחככות משום תאוות תשמיש. איי, איי, איי, זה מה שהיה במצרים. וחוקותיהם לא תלכו. חוץ מזה יש עוד משהו. שלא תלכו בנימוסיות שלהם, בדברים החקוקים להם. כגון תיאטריות, תיאטרון. תיאטרון, בית קולנוע. וקרקסאות, והסטריות. כל המקומות האלה, קיסריה. כל המקומות של ההופעות, של התיאטרונות, של כל ה... גני יהושע, גני התערוכה, כל מיני מקומות שאנחנו רואים את הדברים האלה, שומעים על זה, כל זה חוקות המצרים. רבי מאיר אומר, אלו דרכי האמורים שמנו חכמים. רבי יהודה בן בטרה אומר, שלא תנהיר ושלא תגדל ציצית. מה זה לגדל ציצית? קוקו. ציצית על הראש. קוקו. ושלא תספור קומי שפה. זה גם כן סוג של תספורות משונות. היום אתה רואה תספורות, אתה לא מבין מאיפה זה בא, קרבולות, כל מיני... איזה יצירתיות יש על הראש של אנשים, של הצעירים, יש כאלה צעירים, מסתובבים. וגם צבעוני יש. גם יש להם צבעים. זה חוקות המצרים. אומר הרמב״ם, עוזרנו בזה שלא לעשות כמעשיהם המתועבים של הגויים. עוזרנו שלא ללכת בחוקותיהם. ושלא להידמות להם לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בזה. אבל יהיה ישראל מובדל מהם וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל בהם, מהם במדעו ובדעותיו. זה הרמב״ם. אז, והפסוק הזה אומר, מזכיר את הנושא של מצרים, אומר הפסוק בספר דברים, פרק ה' פסוק ו', אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז רב שמעון בר יוחאי מסביר, אני שהוצאתי אותך ממצרים, קיבלתם את עול מלכותי ממצרים, אמרו לו כן, קיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי, לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו', ואת כל ההלכות האלה. אנחנו עם ישראל שונים מאומות העולם. וזה הדברים שהפרשה הזאת פותח בהם. לאיסור הזה יש שני לאווים, אומר הרמב״ם, שני לאווים, מעשה ארץ מצרים לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, זה עזרה על כל איסורי העריות, כל הרשימה שהולכת להיות כאן בהמשך. אנחנו הולכים ללמוד רשימה של כל סוגי העריות שאסורות, ואנחנו נראה פה עוד דבר, שהזכות שלנו פה בארץ ישראל, זה בשמירה על דברים האלה, כמו שכתוב מפורש בפסוק, בהמשך. אבל נקריא עכשיו את הנוסח של דברי חז"ל, הספרה. רבי יוסי הגלילי אומר, אחר שהכתוב שוקל מעשה ארץ מצרים כמעשה ארץ כנען, ומעשה ארץ כנען כמעשה ארץ מצרים, מפני מה זכו הכנענים לשב בארצם 47 שנים, וכו', אלא בשביל שכיבדו את אברהם אבינו, שאמרו לו שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו. וכן הוא אומר, האדם הגדול בענקים, והארץ שקטה ממלחמה. בני אדם שכיבדו את הצדיק, זכות שתשקוט עליהם הארץ. אפילו שהם חטאו, אבל הכנענים היה זכות בארץ, כי הם כיבדו את אברהם אבינו. לפחות אלה שעושים את העבירות האלה, לפחות שיתביישו, שיהיו בשקט, ולא ילכו וילחמו בשומרי תורה, פרובוקציות בכותל, כל ראש חודש. מה זה? מה זה הדברים האלה? את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם, שמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. זה הוראה כללית על כל המצוות לשמוע לדברי השם יתברך. את משפטי תעשו דברים שלמלא נכתב הוא דינו שיכתבו. אפילו אם לא היה כתוב, אלמלא זה לא היה כתוב בתורה, היה צריך לכתוב את זה. והם עבודת כוכבים, גילו עריות, שפיכו דמים, גזל, ברכת השם, לדבר נגד השם יתברך. את חוקותי תשמורו, דברים שהשטן משיב עליהם, כמו אכילת חזיר, לבישת שעטנז, חליצת יבמה, תערד מצורע ושרי משתלח, שמא תאמר מעשה תורו הם, זאת אומרת מצוות שהן לא מובנות, אולי תגיד זה לא מובן, זה לא חייבים מה שלא מובן. תלמוד לומר אני השם, אני השם שחקקתיו, ואין לך רשות לערר בהם. ויש בזה עוד עריכות דברים. אז בואו נראה מה הם אותם דברים, ונבין מזה עוד כמה פרטים. איש איש, אל כל שער בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם. כלומר, התורה מתחילה, עם זה שאדם אסור לו להתקרב במעשה אישות,

אלא גם חיבוק ונישוק. עוזרנו בזה, אומר ספר המצוות, עוזרנו בזה שלא לקרב לעריות אפילו בלא ביאה, כגון חיבוק ונישוק והדומה לזה. אומר הספרי, הספרה, לא תקרבו לגלות הערבה. מה תלמוד לא תקרבו לגלות הערבה? הוא מביא שכל סוגי הקירובים שהם קירובים של חיבת, זה נקרא בהלכה חיבת אישות. למשל, אסור לאדם לקיים יחסים עם אמא שלו. אבל מותר לו לחיבוק ונישוק עם אמא. מותר לאמא והבת להתחבק, לנשק, אמא והבן. כן, גם אדם עם הבת שלו, אסור לו אישות. מותר חיבוק ונישוק. אבל אם החיבוק ונישוק עם הבת שלו זה לא ברמה של קרבה, חיבת קרבה, אלא חיבת אישות, כלומר נהנה מהגוף, לא מזה שאנחנו קרובי משפחה, זה הופך להיות איסור. מצערנו זה קיים. אומרים חז"ל, העושה דבר מחוקות אלו הרי הוא חשוד על העריות, ואסור לאדם לקרוץ בעיניו וברגליו, או לרמוז בעיניו לאחד מן העריות, או לשחוק עמה, או להקל ראש, ואפילו להריח בסמים שעליה, או להביט ביופיה. שב מולה, מביט ביופיה, אסור. ומניין למתכוון לדבר זה מכת מרדות, הוא מקין, סליח, הוא מקין למתכוון לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל, אפילו באצבע הקטנה של אישה, ונתכוון לענות, כמי שנסתכל במקומות הכי לא צנועים, ואפילו לשמוע כל הערבה ולראות שערה אסור, כל זה דיברנו, שלמדנו חוד תפילה, שם יש בשולחן ארוך סימנים שמדברים על הנושאים האלה. לא תקרבו, אומר תורת כהנים, רש"י מביא, להזהיר הנקבה כזכר, זה לא רק איסור על האיש ביחס לאישה, זה גם באישה, ביחס לאיש אין שום הבדל בזה. אז נתחיל. ערבת אביך וערבת אמך לא תגלה, אז מי הולך להיות עם אמא שלו או עם אבא שלו? אז הכנענים והמצרים עשו את זה. הרביבו את הזרע. היו עם אבא שלו ואמא שלו. יש לו אח. יש לו בן שהוא אח שלו. יש לו בן שהוא אח שלו. הוא היה עם אמא שלו, ילדה. יש לו בן ממנה. והבן הזה הוא גם אח שלו, כי הוא הבן של אמא שלו. וכן כהנה וכהנה. זה ערבת אביך, ערבת אמך לא תגלה. אם חי, לא תגלה ערבתה. זה אמא שלך. ערבת אשת אביך לא תגלה. אשת אביך. ואשת אב, מה זה אשת אביך? זה לא אמא שלו. אבא שלו תחתן נישואים שניים, או אשתו, כמו שפעם היה כמה אנשים, אז אסור לו להיות עם אשת אביו, אפילו אם היא לא אמא שלו. ערבת אחותך, בת אביך, או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערבתה. אחות שלך, בן מאבא, בן מאמא, בן מולדת בית, מולדת חוץ. מה זה מולדת בית, מולדת חוץ? רש"י מסביר. בין אם אומרים לאבא, תשאיר את האמא שלה, של אותה בת, של אחותך. למשל, אדם יש לו אישה, נולד לו בן. לבן הזה קוראים ראובן. אחר כך יש לו אישה, התחתן עם ממזרת. אישה ממזרת, אסור לו. נולד בת, ממזרת, הוא חייב לגרש אותה. גם אם הבת עשת הממזרת, אסור לאח להיות עם אחותו, לא רק מדין ממזירות, אלא גם מדין שהיא אחותו. זה מולדת בית או מולדת חוץ. זאת אומרת, זאת שמותר להישאר, זאת שאסור להישאר. בין אם האחות שלו היא מזנות, אבא שלו זינה עם מישהי, נולד בת, היא אחותו. אומר הרמב״ם, אחד אחותו מאביו או מאמו, בין מן הנישואים, בין מזנות, כגון שזינתה אמו או אביו עם אחרים, אם זינתה אמו עם אחרים אז זה ממזר, ויכול להיות שגם לא ממזר, אם זה לא תחת אביו זה לא ממזר, והייתה לו אחות מזנות, הרי זו ערבה עליו שנאמר מולדת בית או מולדת חוץ. הלאה. ערבת בת בנך או בת בתך לא תגלה, ערבתן, כי ערבתך אינה. ערבת בת בנך. התורה לא מזכירה שאסור לאדם להיות עם הבת שלו. זה לא כתוב מפורש. אומרים חז"ל, זה מקל וחומר. כי התורה אומרת שערבת הנכדה אסורה. אסור לאדם להיות עם הנכדה שלו. כל שכן עם הבת שלו. מה השאלה? פשוט. וערבת, עוזרנו בזה שלא לבוא על בת בנו, עוזרנו בזה שלא לבוא על בת ביתו, עוזרנו בזה שלא לבוא על ביתו. צערנו, אנחנו שומעים לפעמים פגיעות בתוך הבית, שסבא, זאת אומרת, יש קודם מקרים, אבא עם הבא.

0: בת שלו, ילדות קטנות. לצערנו אנחנו שומעים את הדברים האלה מדי פעם. אני רוצה גם לדבר בשיעור הזה על הנושא הזה, ואני רוצה לדבר על מה שקורה בציבור החרדי. אני רוצה לגלות טפח ולחסות 2,000 אמה מהעניין הזה, ולתת תשובה קצת למה ששומעים בתקשורת החילונית לצערנו הרבה מאוד, אבל עוד מעט נדבר על זה. אז אבא עם הבת שלו, אבא עם הנכדה שלו, משאירים את האבא בייביסיטר, את הסבא משאירים בייביסיטר, ההורים הולכים, סבא נשאר עם הנכדה, ומצא חן בעיניו, שם ישמור. ערוות בת מנחה, הלאה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. אסור לאדם להיות עם אחותו, שהיא הבת של אשת אביו. אחותו, בת אשת אביו. ערוות אחות אביך לא תגלה, שער אביך הוא, אחות של אבא, דודה. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שער אמך היא, אחות של אמא, דודה מצד האבא, דודה מצד האמא. ערוות אחי אביך לא תגלה, ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. אח של אבא, אשתו של אח של אבא, אשתו של אח של אבא, דודה, והוא שוכב, אם הוא עם, עושה מעשים גונים, מעשים אסורים, עם אח של אבא שלו, הוא חייב 2. אחד משום שוכב עם זכר, ואחת משום אחי אביו, אח של אבא שלו. ערוות אחי אביך לא תגלה, זה אמרנו, ערוות כלתך, הבן שלו התחתן, הביא כלה צעירה ויפה, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בן חי לא תגלה ערוותה. הוא אומר לה, אני אדאג לכם לדירה, אני אדאג לכם לדירה, אל תדאגו, עליי. איי, איי, איי. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. אשת אחיך, אשתו של אח. אבל יש מצב שאשתו של האח מותרת. איך יכול להיות? איבום. אם האח מת בלא ילדים, עד רבה, יש מצווה לו להתחתן עם אחות של, עם אשתו של אחיו, כדי לקיים מצוות איבום. ערוות אשת אחיך, כן. ערוות אישה או ביתה לא תגלה. את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימה היא. זימה, האישה והבת שלה, אישה וביתה. ואישה אל אחותה לא תיקח. אסור לאדם להתחתן עם אישה ואחותה. כלומר, כל אדם שנשוי, ברגע שהוא מתחתן, כשהוא אומר לקלה שלו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, מיד הוא נאסר בכמה נשים, באמא שלה, באחותה, בבת שלה, אם יש מצב כזה. ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. כלומר, אדם שאשתו נפטרה, מותר לו להתחתן עם אחות אשתו. ועד רבק, הרב מפונוביץ', שאשתו נהרגה בשואה עם הילדים, הוא התחתן אחר כך עם אחותה, כי כל מה שאסור להתחתן עם אחותה, זה רק בחיי אשתו. אבל אחרי שאחותו נפטרה, מותר. אנחנו לא מדברים רק להתחתן, גם לקיים יחסים באיסור. עם אחות של אשתו, אדם שרשע הולך עם אחות אשתו, עובר עבירה חמורה. לצערי אני מכיר סיפור כזה. זוג נשוי, יושבים שולחן שבת, הגיסים, הגיסות, והוא רואה את אחות אשתו, מצאו חיים בעיניהם, יותר מה שאשתו. אשתו הוא פוגש גם בזמנים הלא הכי נעימים, למה לא הרמת את, למה אתה לא שמת נעליים מתחת למיטה, למה לא הרמת את הפיג'אמה, למה אתה לא עוזר לי בכלים, למה אתה לא עוזר לי, ולמה ולמה ולמה. כל זה, כל אחד נשוי מכיר את, מכיר את המציאות הזאת. אשתו הייתה חייכנית לפני החתונה, אבל אחרי החתונה, כמו כל אישה, גם כן חייכנית, אבל האחיות שלה. אצלו הוא קצת לפעמים הוא מרגיש בבית דחוי או משהו כזה. באים שבת להורים, אחות אשתו, בחורה, רווקה, צעירה, נמצאת שם, חייכת, אותה הוא פוגש רק בזמנים הטובים, לא בזמנים הרעים. היא לא מעירה לו על כל מיני דברים בבית. זה אחד הבעיות של הזוגות, שנשים לפעמים מעירות, כי הן רוצות לקבל יחס, כי הן רוצות להרגיש חזקות, כי הן רוצות שליטה, אבל בזה הן מפסידות את האהבה של הבעל. זה נושא בפני עצמו שאני לא אדבר עליו כאן. מספיק המשפט שאמרתי, יש היום קורסים ללמד נשים איך לדאוג שהבעל יעשה את רצונם בצורה שהבעל ישמח לעשות את רצונם. לא בצורה שהוא ירגיש לא טוב מזה. אז היו מקרים כאלה, השם ישמור. ואישה אל אחותה לא תיקח. ומה עושים רבותיי? מה עושים? הורים, תארו לעצמכם זוג הורים, מגלים שלבן של לחתן שלהם יש קשר עם הבת הרווקה, או אולי אפילו נשואה. מה הם עושים? ישר הולכים למשטרה, ישר מערבים זה, ישר... מה עושים? אולי עדיף בצורה אחרת? אנחנו נדבר על זה. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחיה. ואל אישה בנדת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. צרור לגשת לאישה נידה. זה חלק מאיסורי העריות. יש חקירה ידועה בפוסקים, האם איסור נידה זה איסור ערווה, או שזה איסור מיוחד של איסור נידה. ואל אשת עמיתך, אשת איש, לא תיתן שחובתך לזרע לטומאה בה. אסור אדם להיות עם אשת איש, וזה חמור מאוד, אשת איש. התורה קוראת לזה, בנביא, קורא לזה במילים מאוד חמורות. זה מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תנאף. אחד האזהרות שיש שם, זה אשת איש. חמור מאוד. זוג עומד להתגרש, הם כבר שנה פרודים, הגט יהיה עוד חודש, בינתיים כבר השיגה מישהו, יש לה מישהו, יש את איש. ואם חס ושלום נעשה מעשה עבירה, אסורה לבעל ולבועל, גם הוא אסור לו להתחתן איתה אחר כך. ויש שאלות קשות בזה, בפרט חוזרים בתשובה, שעשו מעשה מצרים וכנען, מעשה מצרים וכנען, ולא לקחו את האיסור כל כך ברצינות, יש כאלה טוענים שהם גם לא ידעו שזה אסור. ועכשיו חזרו בתשובה, ויש להם ילדים, שלחו את הילדים לתלמוד תורה, אתה רואה את הילדים חוזרים עם פאות יפות, בנות צנועות, צדקניות, הזוג נהיה, הוא נהיה אברך, היא נהייתה אישה צדקנית וחסידה. ויום אחד האברך הזה מגלה שאסור לו לחיות עם אשתו. יש תשובה של הרב עובדיה בנושא הזה, אני לא אכנס לפרטים. זה שאלות קשות שקיימות היום. אנחנו מפגשים עם השאלות האלה. דיינים של בתי דין הרבניים מתעסקים בזה. אני לא מתעסק בזה ברוך השם, אבל אני שומע את השאלות האלה, הן מגיעות גם אלינו השאלות הקשות האלה. שאלות נורא קשות. ומזערך לא תיתן להעביר למולך. מיד אומרת התורה, יחד עם האיסור של כל העריות שהזכרנו, מזערך לא תיתן להעביר למולך. היה אצל הכנענים איזשהו עבודה זרה כזאת שנקראת מולך, שהעבודה זרה הייתה שהיה להם פסל, ואם היה לאדם כמה ילדים, שכנעו את אבי הבן, אבי הבנים, שאם הוא יקריב למולך את הבן הגדול, אז יהיה לו הצלחה גדולה בכל מעשיו. הבן הבכור, זה למולך. זה שמחלוקת מה היו עושים איתו. היו מחממים את המולך, זה היה ממתכת, פסל ממתכת, מנחושת, היו מחממים אותו, היה רותח, והיו מעבירים את התינוק ליד הידיים הרותחות של הפסל. יש אומרים שהיו שורפים אותו על הפסל, זאת אומרת, שמים אותו והוא היה מת בצרחות מכאבים, מכביעות קשות עד מוות, ויש אומרים שהוא לא היה מת, אבל טראומה לכל החיים בטח שהיא תהיה לו, משהו נורא בהיום. והיו אומרים, רוצה הצלחה בחיים? הבן הראשון למולך, אל תדאג, יהיו ילדים אחרים אחר כך. זה היה עבודה זרה, אנשים האמינו בזה. ואבותינו הרבים, אבותינו האמינו בזה גם. למדו את זה מאנשי כנען. וזה היה בבית ראשון, ויש מקום שנקרא גי בינום, שמה שם יהיו עושים איתם את העבודה זרה הזאת, כמו שכתוב בתנך, בנך. מדהים. איך האמינו בדברים כאלה? מזערך לא תעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך אני השם. והתורה ממשיכה הלאה את ענייני הצניעות. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבי. איש ואיש, זכר עם זכר משכבי אישה, זה תועבה. זה אחד הדברים החמורים בעיני השם יתברך. בכל בהמה, עוד דבר, לא תיתן שחובתך לטומאה בה. שאדם לא יעשה מעשים עם בהמה. לא עם כלבה ולא עם חתולה ולא עם בהמה גדולה יותר. ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, שאישה לא תיתן לבהמה לעשות איתה מעשה אישות. תבל הוא, זה נקרא תבל, עם תף, תבל, לשון קדש, קדש, יש פסוק שאומר, לא תהיה קדשה ולא יהיה קדש בבני ישראל. מה זה קדשה? אומר הרמב״ם, אישה שמיוחדת בחורה, בחור ובחורה לא נשואים, בלי חתונה, שהם מיוחדים אחד לשני, זאת אומרת, הם זוג, כמו שקוראים לזה היום, זוג. יש לך דירה להשכרה, בא זוג, זוג, נשואים? לא. חבר וחברה, בן זוג, קוראים לזה בן זוג, בת זוג. היא הבת זוג שלי, או הבן זוג שלי. איי, איי, איי. והיא, והם לא נשואים. הם עוברים כל רגע על איסור, לא יהיה קדש. לא תהיה קדשה בבנות ישראל, לפי הרמב״ם. לפי הראב"ד, קדשה נקראת כשהיא עוברת מאחד לשני. זאת אומרת, זוג שחי בלי נישואים, לפי הרמב״ם זה קדש איסור מהתורה. לא מדרבנן, ולא איזה חומרה, ולא איזה איסור מהתורה. חייב, חופה וקידושין. והדבר הכי טוב תמיד זה חופה וקידושין ברבנות. לא באופן פרטי. אומרים, תשמע, אנחנו, אם אנחנו לא נצליח בנישואים, אז שלא יהיה הרבה מאמץ אחר כך להתגרש וגט וכמה זה לוקח, כל מיני סיפורים. לא, ברבנות. לא לעשות קידושין בלי רבנות. כי כשזה בלי רבנות, אז אין בעיה. יום אחד הם רב ולא מסתדרים. פרדים, בלי גט. עכשיו אישה נשואה. הם עשו קידושין. אישה נשואה. הולכת עם מישהו אחר, מרבה ממזרים בישראל, כל ילד שיהיה לה הוא ממזר, חוץ לזה איסור חמור של אשת איש. גם אישה שהתגרשה מבעלה, אסור להם להיות ביחד. היו ביחד, צריכים שוב גט. לחומרה. צריך עוד פעם גט. אחד אמר לי, זה לא, לא, זה מקרים שאני שומעים לא מעט פעמים. איזה זוג, בלי נישואים. אלא לא מזמן עשיתי חופה לזוג כזה שחיו בלי נישואים. אתם, למה באיסור? למה לא ביתר? בואו נעשה לכם קידושין. ברבנות מסודר, לא, ההורים שלה לא מסכימים, ההורים זה, אלה מתנגדים, אלה מסכימים, אלה לא מסכימים, אין כסף, אין פה, אין סיפורים, אין שם, עשיתי להם חופה אצלי בבית כנסת, בלי כסף, אברכים, קנו על חשבון האברכים, עוגות, שתייה, אברכים, מלב לאחים, קנו עוגות, שתייה, הגיע הזוג בלי, אחד מהמשפחה, היה אח שלו, אח אחד היה במשפחה, בלי משפחה, בלי כלום, אנחנו המשפחה, עשינו חופה וקידושין, רשום ברבנות, מסודר. הכל מסודר, רשום, חופה, ואחר כך רקדו בבית כנסת, וסעודה על העוגות, היה הרבה עוגות טובות שם, וזו שמחה גדולה. אחר כך הם התחלו גם להתקרב. לפחות שישמרו טהרת המשפחה. אחד קשר לה לא מזמן, ושאל, אמר לי שדיבר, עניין, הבת זוג, צריך לזכור דירה ומזוזות וסיפורים, כל מיני שאלות. אמרתי לו, למה אתם לא מתחתנים? אמר, תראה, אנחנו צריכים להכיר אחד את השני. כמה זמן אתם כבר ביחד? שנתיים. זאת אומרת, עוד כמה זמן אתה מתכוון להכיר? כמה זמן אתה מתכוון להכיר אותה? תראה, עד שזה, וגם נחסוך כסף, ושיהיה לנו כסף לדירה, דירה. דירה היום יקר מאוד. יותר טוב קרוון, דירה מאיפה תשיג. אמרתי, אני רוצה להגיד לך, תדע לך, אתה לעולם לא תכיר את הבת זוג שלך, באמת, אלא רק מה שיהיה אחרי החתונה. כל השנים שתהיו ביחד, שנים, שזה בלי נישואים, זה חצי הצגה. זה לא אותו דבר. ברגע שיהיה טבעת, אתה תראה שזה את החיים האמיתיים. אז בה נתחלים החיים האמיתיים. אמרתי לו, ואני אוכיח לך. אתה בעצמך, אמרתי, מכיר זוגות, וגם אני מכיר, שהיו שש שנים ביחד. שש שנים ביחד. אחרי שש שנים, עשו חתונה. איזה חתונה? לא כמו של החרדים ב-100-200 אלף שקל. חתונה ב-700 אלף שקל. כל מנה 300 שקל, תזמורת, וזה, ואולם אירועים, ואיזה חתונה, פשי. וואי, וואי, וואי. אחרי שנתיים אתה פגש אותה, מה נשמע? מה עם זה? גרשנו. שאתה, איך זה? לא הכרתי אותה. אבל שש שנים הייתם חברים, הייתם בני זוג. לא, זה אחרי הטבעת, זה נהיה משהו אחר. זאת אומרת, החיים האמיתיים זה רק אחרי הטבעת. אמרתי לו, אז חבל שאתה מבזבז שנים מהחיים שלך, חבל. מה קורה בסוף בציבור הלא דתי, חילוני? לצערנו, לצערנו, לצערנו, לצערנו. מה קורה? אתה פוגש אחד בן 40, סוף סוף הוא רוצה להתחתן, אין לו ילדים. השכן שלו, החרדי או הדתי, כבר יש לו נכדים. כבר יש לו 10 ילדים. וכבר מתחיל לחתן ילדים, בגיל 45 כבר יש נכדים. הוא בגיל 40 עוד לא התחתן, עוד אין לו ילדים. מבינים? ואז הוא הולך להתחתן. תגידו לי, בגיל 40 להתחתן זה מתאים? זה גיל מתאים? כבר לא מכירים אחת השני, כבר אין סבלנות. זה לא הגיל של גיל 21, 2, 3. הגיל שנות ה-20, הצעירות, זה גיל שמתחתנים, מתרגלים אחד לשני, זה יותר קל, בונים בית ביחד. בגיל 40, זה כבר מתחיל ככה ומתחיל ככה, והכאבי גב מתחילים, וזה עם הכסף שלו, ואם הם זוגות זיווג שני, אז הילדים שלי והילדים שלו, והילדים שלה והילדים זה, ושלא תיקח את הדירה, ושאחרי שהוא ימות, הנכסים יישארו לילדים שלו, ולא לילדים שלו, סיפורים, סיפורים, סיפורים, בלי סוף סיפורים ובעיות, כי החיים לא תקינים. החיים לא תקינים. זה לא צורת חיים. וכמובן, כדי לחזק את עצמם, אז הם ילעגו לציבור הדתי, חרדי. בדרך כלל זה לחרדי. לא מתעסקים כל כך עם הדתיים, כי הם משרתים איתם בצד. אז הציבור החרדי. מתחילים ללעוג בתקשורת החילונית, ואני כבר אביא דברים, כבר. בתקשורת, בדרך כלל, בתקשורת החרדית, הדתית, לא מדברים על הדברים האלה. מעלימים את הדברים. בגלל שזה נושא שלא רוצים להעלות אותו. יש ילדים וכו'. זה לא נושא שמעלים לציבור. אני מעלה את זה פה לציבור, אני מקווה שישמעו את זה רק מבוגרים. זה שור שמיועד למבוגרים, אני מקווה שזה לא לילדים. בציבור הכללי, הלא דתי, שמה המקרים האלה, ישר מה עושים? פונים למשטרה. מה עושה המשטרה? לוקחת אותו חוקרת, פותחת תיק פלילי, בית משפט, 3 שנים מאסר ויותר, חוק התיישנות זה 25 שנה בזה, בסדר, בית סוהר. מה עושים בבית סוהר? מבלה שם. קצת מדברים, קצת קורסים, קצת שיחות, גומר את השנים שיוצא משם, יוצא מהבית סוהר, מה עושה עכשיו? עושה עוד פעם. למה עוד פעם? בגלל שהוא צריך את השליטה. הוא סוטה. יש לו בעיה. הוא לא טיפל בעצמו, לא טיפלו בו עד הסוף כמו שצריך. בינתיים, בשנים האלה שהוא בכלא, אין פרנסה בבית. הבעל המפרנס לא נמצא. בושות ועוד בעיות נוספות, רגשיות עם הילדים שלו. הענשנו את כל המשפחה בגלל אבא סורר או מורה. שמגיע לו, לא מגיע עונש, אבל הענשנו את כל המשפחה. מה עם הנפגע? בית המשפט לא מטפל בנפגע. הנפגע? תסתדר. מה זה קשור לבית המשפט? מה זה קשור למשטרה? הנפגע משיג בפנייה למשטרה דבר אחד בלבד. לשלם מחיר לפוגע. או אולי, גם, אולי, לעצור אותו שלא יפגע פעם נוספת. שזה רק אולי. בציבור החרדי, לצערנו יש פגיעות מיניות, וזה חמור מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. ואם מישהו נפגע שידבר, צריך לדעת איפה לדבר. בריכוזים החרדים, וזה התקשורת לא יודעת, אני אתחיל קודם מהתקשורת. התקשורת מספרת שהחרדים מסתירים, הרבנים מחפים על הפושעים, ומהדמיון, כמו ששמעתי רעיון לא מזמן של מישהו שטען שנפגע, כמה פגיעות יש אצלכם? כל אחד לשניים, אחד לשלוש? הוא אומר, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. 10 מסביבי, רק דיברתי, הם כבר אמרו שזה. מלא, מלא, מלא. אתה שומע את זה, אתה אומר, מלא, מלא, מלא. בוא נבדוק כמה מלא, מלא, מלא. אז אותה, אני במקרה עוסק בדברים האלה, מכיר את התחום. לי אפשר לספר מלא, מלא, מלא. ואני אספר לכם. קודם כל נספר מה הציבור החרדי עושה במקרה של פגיעות. כשמגיע מישהו לרב בקהילה, בכל קהילה גדולה, יש מישהו אחראי לנושא. קורא לאותו אחד. ונותן לו 1 מה-2. או שאתה מתחיל לטפל, כמובן לפצות את הנפגע, כספית. הנה, נתנו לנפגע את מה שמגיע לו כספית, שהוא יוכל לטפל בעצמו, וזה לפעמים 150,000-300,000 שקל. 150,000-300,000 שיוכל לעבור את הטיפולים שהוא צריך, תלוי ברמת הפגיעה. ואתה הולך לטפל בעצמך, יש מקום היום שאני לא רוצה להגיד בכל את השם, שם זה מרכז טיפול לכאלה, ושם הוא מטפל בעצמו. כלומר, הוא חי רגיל בבית, רק הוא יוצא פעמיים בשבוע למקום הזה, פעם בשבוע, פעמיים, 3, תבלו לפי הטיפול שהוא צריך, ועובר שם את השיחות, ולפעמים זה גם טיפול תרופתי, בלי להיכנס לפרטים, ומטפל בעצמו. עד שרואים שהוא נקי. וכל זמן שהוא לא נקי, הוא תחת מעקב. כל פגישה שם תחת מעקב. איך הוא נסע, מה הוא עשה, ומה היה. ויש יהודי, אני פשוט לא רוצה לחשוף יותר מדי דברים, יש יהודי שהוא אחראי מטעם המדינה, תמיד חכם, רב אחד, שיושב בוועדות הכנסת, ובוועדות הכנסת אמרו, עדיף מה שהחרדים עושים. למה? כי בצורה הזאת שהידוי הזה עובר טיפול, הפוגע הזה עובר טיפול, הוא לא עושים לו את הבית, לא מענישים את אשתו והילדים, הילדים לא יצטרכו טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, הם לא, הילדים שלו, לא יתמוטטו, מה הם אשמים? והוא יעבור את הטיפול ויחזור לחיים שגרתיים. והשגנו את כל המטרות, גם טיפול בנפגע, גם טיפול בפוגע, וגם לא להרוס בית שלם, משפחה שלמה. אם הוא לא מסכים לקבל טיפול, אז מערבים את המשטרה. כן? אז המשטרה, ואז הוא עובר לבית משפט, ואז הוא יעבור טיפול וכו' וכו' וכו'. אני לא אספר הרבה סיפורים, אני רק אספר סיפור אחד בתחום הטיפול, קצר, שאני עצמי ישבתי פעם בבית הדין, זומן לבית הדין מישהו שהיה פגע, מול העיניי קיבל מכות, מה? ממי שצריך, מי שיודע לתת, קיבל מכות כמו שצריך, וכשהוא קיבל את המכת הוא אמר, מגיע לי, תן לי עוד אחד, מגיע לי. ככה הוא אמר, מגיע לי, מגיע לי. וכשהסתיים המכות של כמה דקות שהוא קיבל, נכנס שוטר, וזה היה מתואם, שוטר, שוטר, ממש, מתואם עם המשטרה. נכנס שוטר, צילם אותו צילום פרופיל, צילום בפנים, פרופיל, טביעות אצבע, כל מה שצריך. שוטר אמר לו עוד פעם אחת, זה לא יהיה פה בבית הדין, זה יהיה בתחנת משטרה. זה הדרך לטפל בפוגעים, אם הם משמשים אחר כך עושים מה שהם משתפים פעולה, זה הדרך לטפל בפוגעים כדי לפתור את הבעיה. וזה לא נכון שלא מטפלים, מטפלים ועוד איך מטפלים. בקהילות החרדיות מטפלים ועוד איך מטפלים. יש כאלה, תארו לעצמכם, זוג הורים, יש להם ילדים, והם גילו שאחד הילדים בבית פגע באחד הבנות בבית. נו, מה אתם אומרים? ירוצו ישר למשטרה ולהסגיר את הבן שלהם לבית משפט ולכלא וכל זה? את הבן שלהם? מה הם ספרו לכל העולם? איך זה יעבוד עכשיו? ודאי שמעדיפים את הטיפול הקהילתי. ודאי. עכשיו, הדמיונות מעופפים. הוא אמר בריאיון, שמעתי, הוא אמר, כמה זה, אחד לשתיים? אמרתי לעצמי, זה דמיון יפה, אחד לשתיים. זאת אומרת, כשאתה נכנס לישיבה, אתה רואה 100 בחורים, אחד לשתיים, יש פה ישיבה, נגיד, 100 בחורים, 50 נפגעים, אחד לשתיים. וה-50 השני זה הפוגעים. אם יש 50 נפגעים, אז יש 50 פוגעים. איי, איי, איי, כמה דמיונות. לפני כמה שנים, בערך 15 שנה, 13-15 שנה בערך, פרסם במודיעין עילית שנפגעה ילדה בת 5, פגיעה חמורה. זה יצא לתקשורת ביום ראשון, ולמשטרה ולתקשורת, והתקשורת חגגה על העניין, והיה שבוע שלם, כמה ימים, סיסו ושמחו, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ויום רביעי בבוקר אני עליתי לדבר בגלי צהל, עם מראיינת מפורסמת, לא נגיד את שמה. ואז אני כבר ידעתי שהסיפור לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. לא רק אני ידעתי, גם המשטרה ידע. רק מהמשטרה אמרו לי שהם לא הולכים להוציא לתקשורת שזה לא היה עד שש בערב. למה? הם עדיין מנסים לבדוק, אולי זה שאמר שהיה, זה שהמציא את כל הסיפור. אולי הוא עכשיו אומר שלא היה, בגלל שהרבנים אומרים לא לשתוק. אז הם פחדים, אולי הרבנים אומרים, איזה חוכמה. אז מחכים עד שש בערב. טוב, אז אמרתי לאותם ראיינת בגלי צהל, זה ראיין של הבוקר, בין 7-8, משהו כזה, שידרו את זה. אז אמרתי לה שמעניין המשטרה לא מצאה ילדה, אין גן שמספר על ילדה שנעלמה באותה תקופה, אין ילדה חסרה, אין הורים שמתלוננים, אין שום דבר, וגם אין בית חולים שקיבל ילדה שנפגעה או משהו. מה התשובה שלה? ספונטנית. רואים איך זה מרעיינים. מעניין שאתה מאשים את בית החולים, והיא ממשיכה עלה לשאלה הבאה. כאילו מי, אני אשמתי את בית החולים. ממשיכה לשאלה הבאה. אמרה לי, מדברים שבמודיעין עילית, עיר חרדית, מדברים שבמודיעין עילית הילדים פחדים ללכת ברחוב. אתם מבינים? עד איפה הגיעו? אמרתי, ילדים פחדים ללכת, כן, הם פחדים ללכת ברחוב, הם רק רצים ומשחקים. אמרתי לה, אם מי שמפחד לגור במודיעין עילית, שילך לגור בתל אביב, אולי שם יש לו פחות פחד. היא הבינה, המשיכה הלאה. ואז קיבלתי טלפונים כל מיני רשתות טלוויזיה וכאלה באותו בוקר, שלבוא להתראיין בחדשות, שאני יודע שזה לא היה וכן היה ולא היה. אמרתי, אין צורך, עד הערב כולכם תדעו. באמת שש בערב המשטרה הוציאה לתקשורת שהסיפור לא היה ולא נברא. וזה אחרי שיום ראשון, שני, שלישי, רביעי, תוכנים את הציבור החרדי ששם מלא פגיעות מיניות, ומלא זה, וזה מסוכן, וזה זה, וזה זה, וזה זה, וזה זה. סיפור לא היה ולא נברא. אני מעורב בכמה וכמה סיפורים שלא היו ולא נבראו. היום הכי קל שאתה רוצה לנקום באיזה רב, ככה להוריד אותו מהבמה, אתה הולך למשטרה, תשמע, הייתה פגיעה, טטטם, טטטם, מה המשטרה קוראת לרב? חקירה. יושב 4 שעות חקירה, מסכן, מה עשיתי? איפה היית ביום זה? זה, תוכיח שהיית פה, תוכיח שהיית שם. משגעים אותו 4 שעות חקירה, אם לא יותר, אחרי זה חקירה, טביעות אצבע, אז הם מביישים אותו הכל. אני מסופר, רבותיי, זה מקרים שאני מכיר כמה וכמה מקרים כאלה. זה לא סיפורים שאני שמעתי, סיפור שאני מעורב בהם. ואחרי הכל הזה, בסוף, אחרי חצי שנה, מסכן עורך דין, הוציא כסף, אחרי חצי שנה, מקבל הודעה מהמשטרה, תיק נסגר. לא היה ולא נברא. היה סיפור עם אחד, והבושה והכל, ומספרים, היה אחד, אברך אחד, אני לא ירד לפרטים, היה אברך אחד שפרסמו עליו שהוא יצא סך הכל מהכולל, אחרי צהריים, הסתובב בגינה הציבורית עם הטלפון, הגינה הציבורית, היו נשים ילדים שחקים, הוא הסתובב שם בגינה, ודיבר בטלפון קצת, צילמו אותו, פגיעה, פגע, טיק, טק, טק, הרבנים מחפים, אנחנו הולך למשטרה, הגיע, חוקרים הגיעו עליו הביתה, עשו לו חיפוש בבית, בושות, מה מחפשים לו בבית? מצאו רק ספרי קודש ועוד דברים טובים. השוטר הקהילתי התקשר אליי, אמרתי לו, מה אתה מחפש בבית? אמרו לי, אני צריך ממצאים, אני לא יכול להגיד לך, יש לי זה, בבקשה, נתתי הוראה, תחפש לאותו אברך, תן לו שיחפש, הכל בסדר, אל תתנגד. חיפשו. יש שם בחקירה, וזה, וזה, וזה, וכמה בושות, ופרסמו את התמונה שלו. ומה לא עשו? כמה הוא בכה, כמה הוא הצטער, כמה עשו לו רע. יום אחד הוא היה באיזה מקום בנופש, תבוא מהר למשטרה, טוב, תנו לו, אני בנופש, טוב, יומיים, הגיע, אחרי יומיים, הגיע למחתחת משטרה, יושב שם, כמובן כמה שעות, מייבשים אותו, אחר כך מגיעה איזה אישה אחת, נכנסת, כאילו הנפגעת. זה לא הוא. באבחה אחת הסתיים כל תהליך העינוי שלו. אני בטוח שהשם יתברך ישלם לו על זה כפל כפליים לטובה. ישלם לו על כל מה שהוא עבר, על כל הצער שהוא עבר. וזה לא מקרה אחד רבות, אני אקריא כמה וכמה מקרים. זה שמספרים לך ש10 אנשים התלוננו, זה לא אומר שיש פה 10 סיפורים של פגיעות. הלוואי 2 מהם נכונים. אני לא יכול להגיד, אני לא אומר אחוזים, 2, זה יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. לא כל סיפור שאתה שומע שהרב הוא עשה כך וכך, זה באמת אמיתי. יש סיפורים שיש, יש סיפורים וזה נכון, וחמור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. והנפגעים צריכים עזרה וצריכים הכרה וצריכים לעזור להם כמה שיותר. אבל כל סיפור ששמעים הוא ודאי לא כזה. אז זה שני נושאים כדי לסדר קצת באוזניים של הציבור את הנושא של הדברים הלא נעימים האלה שאני מרגיש שאני נאלץ לדבר, כי בעצם אף אחד לא מדבר, כמעט שאף אחד לא מדבר, בגלל שזה דברים שהשתיקה יפה להם ולא רוצים שזה יגיע לילדים וכהנה וכהנה. אבל זה ודאי שמי שנפגע, שילך להתלונן, קודם כל שילך לרב הקהילה, ומרב הקהילה, יראה שהדברים מטופלים גם לטובתו של הנפגע, וגם למגר, בארת הרע מקרבך, למגר את הרע מהארץ, אבל לא להפוך את זה. ואני מדגיש שוב, שכל מה שלמדנו היום, כל האיסורים העבירות שכתובים פה, זה לא מדובר בכפייה, בפגיעה מינית, מדובר ברצון. כל האיסורים שלמדנו היום, איסורי העריות, זה ברצון. אז יושב לך אדם, גלוי ראש, גלוי ראש, מייצג ציבור שעושה את כל העבירות האלה, לא יאומן היום מה שהולך. איש עם איש ואישה עם אישה ובלי נישואים וכל הדברים האסורים ונידה, כל האיסורים של הדברים האלה. ויש לו מה להגיד על הציבור החרדי כשזה נעשה, נתגלה מקרה שנעשה באונס, מה שנקרא, בפגיעה. רק פגיעה אסורה. ואם זה לא פגיעה, זה הפך להיות מותר, זה גם כן אסור. אני רואה אותה, איך איבדנו את הפרופורציה. אז צריך להעמיד דברים פעם אחת במקומם. הייתה מישהי פעם אחת שמתעסקת בדברים, שאמרה שמספר הנפגעים במודיעין עילית, מספר הנפגעים הם כך וכך לחודש. איך ששמעתי את זה, עשיתי כך וכך לחודש, כפול 12 חודשים זה כך וכך. כפול 10 שנים זה כך וכך, כפול 20 שנה זה כך וכך. יוצא ש 80% מתושבי מודיעין עילית פגעו אחד בשני. אז ישבתי עם מישהו, אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתם 10 ילדים בבית, וכולם נתחתנו כבר ברוך השם, אז יש לכם כבר 20. מישהו מה-10 נפגע? לא, מישהו מהבני זוג, הנישואים, נפגע? שמרת פעם מישהו כזה אצלכם בבית? אמר לא. טוב, בוא נשאל את השני. אתם 6 ילדים נישואים. מישהו מהשישה נפגע? זה לא, אז גם לא. אז איפה נעלם כל המספרים הגרנדיוזים האלה? לאן הם נעלמו? זה משהו שזה נשמע שזה כל חרדי שני שאתה פוגש, זה קרה איתו משהו. הגזימו. גם לשון הרע, מוציא שם רע. זה מה שנקרא חוכמת חכמים תשרח. החכמים לא יכולים לייצג את עצמם בעניין הזה. זה החיסרון שלנו היום. ואנחנו ממשיכים מיד לפרשת קדושים, שזה גם קשור לנושא הזה, זה כבר מתחיל פרק י"ט. וידבר השם משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומרת התורה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, אני, תהיו קדושים, כי אני קדוש. מה זה אני קדוש? אומר רש"י, היו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כמו שכתוב, אישה זונה וחללה לא ייקחו וכו', אני השם מקדישכם. ולא יחלל זרעו, אני השם מקדשו. קדושים יהיו, אישה זונה וחללה בהמשך. כל הפרשה הקודמת עוסקת בעריות, קדושים תהיו. זאת אומרת, קדושה מתבטאת בעיקר בנושא הזה. הרבה שואלים איך אפשר לשמור על העיניים ועל פגם הברית. אז קודם כל בוא נעמיד את העובדה שמי שייצר אצלנו את אהבת האישות, אצל בני אדם, זה הקדוש ברוך הוא. ואם הוא נתן, עשה את היצר הזה, מוכרח, מוכרח, שהוא גם נתן כלים איך להתגבר עליו. מה הכלים להתגבר? אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרים. מה היה יותר מתאים לכתוב? אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, או אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה יותר מתאים? נגיד שהפסוק מדבר כולו על תאוות העריות. לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה יותר מתאים לכתוב? לבבכם ועיניכם, או אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? אומרים חז"ל, העיניים הם שני סרסורי עבירה. העיניים רואות, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. אז מתאים להתחיל קודם כל עיניכם. ואחרי זה לבבכם. למה התורה מתחילה לבבכם אחרי עיניכם? מה זה לבבכם? הרצון לחטא. הרצון לתאוות זה הלבבכם. העיניכם זה לראות את התאווה. אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם. קודם כל, תעצור אצלך את הרצון לחטא, את הרצון לעבירה. תדאג שהרצון שלך יהיה רצון לדברים טובים, לא לרצון לדברים רעים. רצון לדברים טובים. אם יהיה לך רצון לדברים טובים, אז יהיה לך קל לשמור על העיניים. לכן התורה מתחילה, לא את התורה אחרי לבבכם, וממילא ולא את התורה אחרי עיניכם, אני השם אלוקים. איך אדם יכול לשמור על הרצון שלו שיהיה לו דברים טובים? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הזה לטובה. לא תור בראה לשבת יצרה, פרור, והוא מילא את הארץ. זה נועד בשביל להרבות את העולם. אבל כשזה בקשרות, בהכשר, עם אשתו, נשואה, כמו שצריך. אבל כשזה בחטא, זה רצון לחטא. איך נעשה שהרצון לא יהיה לחטא? אז רבותו, יש לנו פה סוד קטן. קטן מאוד וגדול. מה הסוד הזה? לכל אדם יש רצון למשהו. יש רצון למשהו. עכשיו אדם, תגיד לי, מי אתה? מה את פורש? קוראים לי פלוני אלמוני ותעודת זהות? לא, לא, לא, לא, לא שאלתי את השם, לא שאלתי את תעודת זהות, לא שאלתי גיל, לא שאלתי כלום. תגיד לי, מי אתה? מה הרצון שלך? מה אתה רוצה בחיים? מה אתה רוצה בחיים? אחד יגיד, הוא רוצה ליהנות מהעולם. ליהנות מהחיים, אז הוא רוצה החטאים. זה מה שהוא רוצה. אחד רוצה אני להיות, כמו שהרמב"ם אומר, להיות אדם משכיל. משכיל בחוכמה. מלא תורה. משכיל בחוכמה? אומר הרמב"ם, משכיל בחוכמה, אז הוא לא מתעסק בעריות. אין מחשבת עריות נמצאת אלא בלב הפנוי מן החוכמה, כך אומר הרמב״ם. כשאדם עסוק בחוכמת התורה, אם לא חוכמת התורה אז חוכמות אחרות, אבל חוכמת התורה זה הדבר שתופס את הראש של האדם. כשהוא עסוק ברצון להיות תלמיד חכם, בללמוד, בללמוד בעיון, ללמוד בהבנה, להקשות קושיות, לתרץ תירוצים, לחבר חיבורים, גם אם אף אחד לא יקרא את החיבור שלו. אבל יש לו רצון להבין את התורה הקדושה. והוא שקוע בזה. כשהוא הולך לישון בלילה, על מה הוא חושב? הוא בחור אבק, הולך להירדם. על מה אתה חושב? על קושייה ברמב״ם? סתירה ברמב״ם? תירוץ של האור שמח? על קושייה שם שמעת את? על המהלך של הקהילות יעקב? או על תאוות למיניהם, דמיונות, דמיינס, דמיונות. אם הוא שקוע בלימוד, הוא הולך לישון מתוך דברי תורה, לא יקרה לו מקרה לילה. זה נדיר שזה יקרה, כי זה קורה רק מתוך קלות ראש. לכן אמרו חכמים, למה צריך להגיד קריאת שמע, למה תקנו חכמים להגיד קריאת שמע על המיטה לפני השינה? כדי שישן מתוך דברי תורה. פעם, בזמנם, כשמישהו אמר קריאת שמע, הוא אמר קריאת שמע, עם כל הכוונות שהוא היה שקוע בקריאת שמע. אנחנו קוראים את זה ככה. אז היום נגיד משהו אחר. חוץ מקריאת שמע, תיקח ספר משניות. תלמד משניות לפני השינה. 10 דקות, 15 דקות, ותרדם עם הספר ביד. לא משנה, שימו, תספיק לשים אותו על הכיסא לפני שאתה נרדם. אתה תראה שבלילה החלומות יהיו יותר טובים, יותר רגועים, יותר בריאים, ויש סיכוי גדול שהוא יקום בבוקר, אחרי שכבר יתרגל, ויעלה לו איזה קושייה שלא עלתה לו כשהוא למד. אז בלילה הנשמה עולה למעלה, נשמה שנתת בי, אנחנו אומרים בבוקר, תאוריי, כי בלילה היא עתה למעלה, וכשהנשמה הייתה למעלה, אז היא חשבנה את הסוגיה שהוא למד, ועם זה הוא קם בבוקר. אומר הרמב״ם, התורה יעלת אהבים ויעלת חן. כשאדם שקוע בתורה, הוא מגיע גם לאהבת השם. גם הוא ניצל מ... נושא של שמירת העיניים ושמירת הברית ושמירת המחשבות ומגיע לקדושים תהיו וגם הוא מגיע למעלה הגדולה של אוהבי השם יתברך, אהבת השם. לכן אהבת השם קשורה לתורה, כמו שאנחנו רואים בברכת אהבת עולם, בשחרית, בערבית, שניהם מדברים על אהבת השם ומה? בגלל האהבה הזאת קיבלנו את התורה. וככה מגיעים להשם יתברך בזכות אהבת השם. יהי רצון שנזכה באמת לשמור על כל מה שצריך לשמור, נזכה לאהבת השם, לגאולה שלמה, ביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן, דופק.
1: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב16:00 מוזיקה שקטה, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911
1: ערוץ 2000

0: מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לאחד המקומות היותר קדושים ויותר מיוחדים שקיימים פה בגליל. אני נמצא בכפר פקיעין, ומאחוריי נמצא הפתח למערה שבה התחבר רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר במשך 13 שנים שהם ברחו מהרומאים. פה התגלו להם סודות התורה, ספר הזוהר הקדוש. פתיח ומתחילים.

0: את סיפור האגדה על רבי שמעון בר יוחאי שברח מהרומאים ונאלץ להתחבא במערה במשך 12 שנה כולנו מכירים. הסיפור הזה קורה כאן, לפי המסורת, במערה הזו. כאן רבי שמעון בר יוחאי וכאן רבי אלעזר התחברו. האגדה מספרת שאחרי שהם יצאו מהמערה הייתה רעידת אדמה גדולה, המערה קרסה ונשאר רק הפתח למערה. המערה הזו הוחזקה כקדושה גם ליהודים, גם לנוצרים, גם לדרוזים, גם למוסלמים שגרו כאן במהלך השנים. הערבים קראו למקום מערת בני יעקב, והיהודים החזיקו כאן ממנה שזו המערה של רבי שמעון בר יוחאי. כאשר מגיע לכאן רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, אז הוא מתאר את המערה הזאת, הוא אומר שהוא מרגיש פה קדושה יתרה, הוא עצמו התקדש מאוד במערה הזאת, מהלימוד כאן על פתח המערה. המערל מפרה גם הוא מזכיר את המערה הזאת ומציין את המערה הזאת כמקום קדוש המסוגל להשגת רזי תורה. ממש לאחרונה, לפני פחות משנה, עשו כאן איזשהו סקר גיאולוגי, הביאו איזשהו מצלמה שמצלמת מתחת לאדמה ומצאו שהמערה הזאת, הפתח שלה חסום, אבל יש לה המשך מתחת למערה, יש המערה הגדולה מתחת לאדמה חסומה, שם ישב רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. עשו פה איזושהי חפירה ארכיאולוגית קטנה לתוך המערה ומצאו שם שברי חרסים מתקופתו של רשב"י בתוך המערה. דבר נוסף מעניין שנמצא פה ליד המערה אלו עצי החרוב. המקום עצמו מלא מלא מלא בעצי חרוב עתיקים. תראו את עץ החרוב הענק הזה שנמצא כאן. זה פשוט עצים בני מאות שנים ענקיים שיש להם המון חרובים, ולפי המסורת אלו הילדים, תולדות של אותו עץ חרוב שהיה לרשב"י בתוך המערה. ככה שהחרובים האלה שנמצאים פה, אלו הילדים של אותו עץ חרוב שאכל רשב"י, שזכה פה לגילויי ספר הזוהר הקדוש, ויש להם טעם פשוט של דבש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. דבש ממש. מהחרוב של רשב"י אכלתי, עכשיו נשאר רק לזכות לגילויים. חברים, אני יודע שאתם לא כל כך מצליחים לראות, אבל אני עכשיו עומד בתוך גזע של עץ חרוב עתיק. אני ממש בתוך הגזע, ומתוך הגזע יוצאים פה שלוחות של ענפים פשוט ענקיים. העץ הזה בין אלפי שנים, ייתכן מאוד שמהעץ הזה עצמו אכל רבי שמעון בר יוחאי לפני כ-2,000 שנה. תראו איזה מדהים. מאחוריי נמצא בית הכנסת העתיק של פקיעין. על פי המסורת, בית הכנסת הזה נבנה ישר כשהיהודים הגיעו לכאן, אחרי חורבן בית המקדש לפני כ-2,000 שנה. מי שבנה את בית הכנסת הזה הוא לא אחר מאשר התנא רבי יהושע בן חנניה, שאנחנו לומדים עליו במשניות, בגמרות, בכל בית מדרש בישראל. זה בית הכנסת, זה בית המדרש אותו הוא בנה. כאן נאמרו הדברים. זהו אחד מבתי הכנסת העתיקים, אולי העתיק ביותר בעולם, שעדיין לומדים בו תורה ועדיין מתפללים בו, כ-2,000 שנה של תורה פה בבית הכנסת הזה. איזה מקום מרגש. בית הכנסת הזה נשמר על ידי משפחת זינתי, שמשפחה של כהנים, שעל פי המסורת שנמצאת בידם, הם גלו לכאן עם חורבן בית המקדש. בתוך בית הכנסת ישנן שתי אבנים שהביאו איתם על פי המסורת היהודים שהגיעו לכאן מחורבן בית המקדש לפני כ-2,000 שנה, אבנים מבית המקדש. אני נמצא עכשיו ממש בתוך בית הכנסת העתיק של רבי יהושע בן חנניה. בית הכנסת הזה חרב כמה פעמים ברעידות אדמה ושוחזר ונבנה מחדש. מעל ראשי, ממש פה, נמצאת האבן שהביאו איתם הגולים מבית המקדש בחורבן בית שני. הגיעו לכאן עם האבן הזו. אתם יכולים לראות פה את מנורת בית המקדש, לולב, אתרוג, מחתה, ובצד השני של בית הכנסת ישנה עוד אבן. האבן הזו, זהו שער ניקנור של בית המקדש. אלו ממש אבנים שהגיעו מבית המקדש לכאן. כל התורות שאנחנו לומדים לרבי יהושע בן חנניה, כל דברי התורה שכתובים במשניות, בגמרא, נהגו כאן בבית הכנסת הזה, מקום שלא פסקה בו התורה ולא פסקה בו התפילה. 2,000 שנה גרעין היישוב היהודי שלא עזב את פקיעין, 2,000 שנה ממש פה. איזה מקום קדוש. הצורה החיצונית של בית הכנסת גם היא צורה מאוד מאוד מעניינת. עשו את הגג בצורה של המזבח בבית המקדש. באמצע יש את מה שנקרא התפוח, זה מעין משולש של הגחלים שהיה בלב המזבח בבית המקדש. ובצדדים יש את ארבעת קרנות המזבח, תראו את זה כאן מעליי. מעל יש מנורה, זו המנורה שנמצאת על השפיץ של מרכז המזבח, ויש לכם פה את קרנות המזבח בשני הצדדים.
1: כל עם ישראל חייב תמיד פתר טובה ואמין מוצלחם ותרות שלכם ולכל עם ישראל שלכם שנעתם כאבתה ככה הם היום כאבתה ואת חינם מעונה ואת חינם חינם ואת חינם תלך כמוך יש שלום בעונה, אין כמו שלום ואין מלחמה, ואין מלחמה שבו נתקיב, רק לנקב וכו נתקיב שבו מנים תכולה ושאין מחכה ושבו בקרוב

בלב הכפר ישנו מעיין שנקרא עין אל בלד, מעיין הכפר. המעיין הזה על פי המסורת הוא המעיין שהיה לרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במערה. לאחר שהמערה נקברה ברעידת האדמה, המים חלחלו ומצאו להם פתח אחר באדמה לצאת ממנו, ונבעו בלב הכפר. זה מים מבורכים לשתות, לשטוף. עד היום תושבי המקום שוטפים את הפירות שלהם, את הירקות שלהם, ושותים מים מהמעיין הזה, ומאמינים שיש בו ברכה מיוחדת. איזה מקום מיוחד. המים עצמם מימי החורף שופעים בשפעה מדהימה וזורמים בתוך הכפר. יש כאן מעין נחל שזורם בין הבתים, וחלק מהתושבים גם ארגנו ככה שהמים יזרמו ממש אל תוך ביתם. אני נמצא עכשיו ממש בלב הכפר פקיעין, ומאחורי יש את הציון של רבי יוסי. השאלה היא איזה רבי יוסי. אתם יכולים לראות שיש כאן שני שלטים. בשלט התחתון כתוב שזה רבי יוסי דמין פקיעין, כי חי פה בפקיעין רבי יוסי, אבל מעליו יש שלט שכתוב שזה היה רבי יוסי בן לקוניה. אני אספר לכם משהו על רבי יוסי בן לקוניה. לא ידוע לנו הרבה עליו, אבל דבר אחד ידוע לנו, שהוא היה חמיב של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. והאגדה מספרת שהוא הגיע יום אחד לשוק וראה את החכמים ככה עומדים בפחד גדול, ושאל אותם את החכמים, מדוע אתם בפחד? מה קרה? אז אמרו לו החכמים, תסתכל בשמיים, תראה שם טבעת של אש בשמיים. הם מסתכלים על השמיים ופתאום הם רואים ארבע כנפי נשרים עפים מן השמיים ונופלים לתוך טבעת האש. ואז הוא שאל אותם, מה פשר הדבר הזה? אמרו לו החכמים, שם מעל טבעת, מתחת לטבעת האש, מכתירים את רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, סומכים אותו לרבנות. רבי יוסי החליט שהוא מחכה עד שטבעת האש תיעלם. הוא יושב שם מחכה, וכאשר טבעת האש נעלמת הוא ניגש אל רבי שמעון בר יוחאי ואל רבי אלעזר ואומר להם, לא כדאי שההילולה, שהשמחה תהיה שלמה? שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי, למה אתה מתכוון? אומר לו רבי יוסי, רבי אלעזר בנך אינו נשוי, כל זמן

הברכות של רבי אלעזר. אני חייב לציין שהמקום פשוט יפהפה. הוא נמצא פה בתוך בוסטן טבעי, מלא עצי פרי, יש פה ערבה, רימונים וחרובים, ונהר זורם פה ממש מתחת לציון. יש רק בעיה אחת, הוא נמצא במקום מאוד מאוד לא נגיש בכפר. אם אתם לא יודעים מה אתם מחפשים, סביר להניח שתלכו לאיבוד, כך שאני מציע לכם פשוט לכתוב בווייז או לחפש בעמוד ענן רבי יוסי בן לקוניה או רבי יוסי דמין פקיעין, והווייז יוביל אתכם לכאן. כשאתם מגיעים לתוך הסמטאות הסבוכות, תחפשו שם איזה שילוט קטן למדרגות שונות למעלה מאחורי איזשהו בית, ואז תגיעו למקום המדהים, הקדוש והמיוחד הזה.

0: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לאתר ארכיאולוגי מדהים ולא כל כך מוכר שנמצא מאוד מאוד קרוב לגבול עם לבנון, וזה קדש נפתלי, עיר מקלט לרוצחים בשגגה. במקום המדהים הזה יש גם המון קברי צדיקים כמו דבורה הנביאה, ברק בן אבי נועם, חבר הקיני, יעל, רבן שמעון בן גמליאל, ומה שמאוד מעניין הוא שיש פה בית מדרש, שרידי בית מדרש, שבנה יהושע בן נון בכניסה לארץ, אחד המקומות הראשונים בהם יהודים למדו תורה כשנכנסו לארץ מיציאת מצרים. בואו תראו איזה מקום מדהים.

תראו איזה שרידים מדהימים נמצאים כאן מאחוריי. קיר אבנים ענק, עם אבני גזית ענקיות, ומלא מלא אבנים מאותרות, יפהפיות פה מסביב, עמודי שיש ענקיים שהחזיקו פה כנראה את המבנה הכי מכובד, הכי גדול והכי יפה באזור. המקום הזה לצערנו הרב שימש כמקדש לעבודה זרה בתקופת הרומאים, וישנה מצווה מיוחדת כשמגיעים למקום כזה לברך בשם ומלכות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו. אל תענו אמן, זה רק בסרט. אבל אני חייב לומר לכם שספרי נוסעים יהודים שהגיעו לכאן במשך מאות ואלפי שנים, כל הזמן וכל הספרים ציינו שבית המקדש של העבודה זרה הזאת לא היה לפני כן בית מקדש לעבודה זרה. לצערנו הרומאים כבשו את קדש עיר הלוויים והפכו את המקום למקדשות לעבודה זרה, ואת בית המדרש המיוחד, בית הכנסת המיוחד שבנה יהושע בן נון, בית הכנסת המיוחד בו למדו יהודים תורה בפעם הראשונה בארץ ישראל על ידי יהושע בן נון בעצמו, היה ממש כאן. הם כבשו את המקום הזה והפכו אותו למקדש לעבודה זרה, אבל פה היה אחד מבתי הכנסת, בתי המדרשות החשובים והעתיקים ביותר שהיו לעם ישראל, בית מדרשו של יהושע בן נון. כאן ממש בבית המדרש הזה, בית מדרשו של יהושע בן נון, יושבים לפני כ-3,200 שנה אנשי קדש עיר הלוויים, ומתייעצים מה לעשות. יש להם פה בעיה עם השכנים הכנענים, יבין מלך חצור וסיסרא שר צבאו, שיושבים פה בחצר הגלילית שנמצאת ממש פה מתחת לקו הטילים הזה בעמק, ומציקים להם ומראים להם, והם יושבים ביחד ומתייעצים מה לעשות. בין האנשים החשובים שגרים כאן גר גם ברק בן אבינועם, שלפי חלק מהדעות היה בעלה של דבורה הנביאה, והם הולכים לדבורה הנביאה ומתייעצים איתה מה לעשות. סוף הקרב עם סיסרא לא היה כאן אלא היה בהר תבור, שזה בגליל התחתון, נגיע לשם, נספר לכם על הקרב שהיה שם. עם ישראל מנצח, קדש נפתלי משתחררת, וממש במקום מכובד בכפר בקדש נפתלי הם נותנים מקום כבוד לקבורתם של חבר הקיני ואשתו יעל, שהרגה בסופו של דבר את סיסרא ונתנה רווח והצלה לעם ישראל ביחד עם דבורה וביחד עם ברק בן אבינועם, שקבורים ממש צמוד אליהם ביחד. בלב האתר ישנה מספר ארונות קבורה, סרקופגים. אתם יכולים לראות שהסרקופגים האלה נראים סרקופגים רומים. הארכיאולוגים טוענים שמי שקבור פה זה כל מיני גויים חשובים, רומים, שחיו פה באזור. אבל ספרי נוסעים יהודים, יהודים שביקרו כאן במשך מאות ואלפי שנים, מציינים שהקברים האלה דווקא קברים יהודיים, והם לא בני 2,000 שנה, אלא קצת יותר. הקבר הזה, ממש פה מאחוריי, הוא הקבר של חבר הקיני ויעל אשתו, קבר זוגי, והקבר שנמצא שם באזור ההוא הוא הקבר של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, שנקברו כאן ביחד. מאחר ויש פה מחלוקת בין הארכיאולוגים לבין ספרי נוסעים יהודים שמזהים את הקברים כקברים יהודיים והארכיאולוגים מזהים אותם כקברים רומיים, אז כל פעם הדתיים באים וצובעים פה בצבע תכלת את הקברים ומציינים שאלו קברי צדיקים, ורשות העתיקות באה ומורידה את השלטים האלה. אז כרגע אין פה שום סממן יהודי, שום סימון שמדובר בקברי צדיקים, אך לפי ספרי הנוסעים אלו הם הקברים של דבורה הנביאה, ברק בן אבינועם, חבר הקיני ויעל אשתו. אני חייב לומר שהסרקופגים האלה באמת קצת מבלבלים, כי למרות שהמבנה שלהם הוא מבנה רומי והצורה שלהם היא רומית למהדרין או יוונית למהדרין, והם גם נראים מפוארים, אבל יש להם כמה סממנים יהודיים, כמו למשל אין פה חיות לא כשרות וסממני עבודה זרה על הסרקופגים, שזה משהו מפתיע. ודבר נוסף הוא הצורה של המכסה של הסרקופג שממש שוכב פה למטה, אני אראה לכם אותו. הצורה של המכסה היא צורה של גג, ממש עם צורה של רעפים, אבל בארבעת הצדדים שמו כמו קרנות המזבח,
וזו הייתה הצורה שבה עשו כיסויים לקברם של היהודים באותה תקופה לפני כ-2000 שנה. הכיסוי של הקבר היה כיסוי ממש כמו המזבח, עם 4 קרנות המזבח, ובאמצע כמו צורה של הגחלים שהיו מסודרים כמו צורת תפוח, כמו איזה משולש כזה. ממש פה מאחוריי נמצא הציון של אשר ונפתלי בני יעקב. לפי ספרי נושאים, יהודים שהגיעו לכאן במשך מאות ואלפי שנים, הם סימנו את המקום הזה ליד המעיין, עין קדש, כקברם של אשר ונפתלי בני יעקב, וזה נמצא ממש פה בעיר הבירה, קדש, של נחלת שבט נפתלי, ולכן נפתלי נקבר ממש פה. אני חייב לומר לכם שהמצב של הציון הוא מאוד מאוד עצוב. אין כאן שום שלט שמסביר שזהו הציון של אשר ונפתלי. יתרה מזו, הוא נמצא בתוך שטח של מרעה בקר של קיבוץ מלכיה. אנשים פשוט מורידים פה את השלטים, כל סממן שאף אחד לא יגיע ויבקר בציון הקדוש הזה. חברים, זו הזכות שלכם, בואו לפקוד את גברם של אבותינו, שבטי יה, בניו של יעקב אבינו. אם לא אתם תגיעו, אף אחד אחר לא יגיע. מישהו דאג לאסוף פה ממש סביב הציון חרסים עתיקים מכל שרדי הכפר, פשוט ריבדו פה את הרצפה בשברי חרסים עתיקים מהכפר, תראו איזה חרסים מדהימים. אני נמצא בין שרידי הכפר העתיק קדש, יש פה ממש שרידי מבנים, המבנים האלה הם לא כאלה עתיקים, זה מבנים שהערבים גרו בהם עד שנת תש"ח, אבל ממש פה בלב הכפר העתיק, ממש מתחתיי, נמצאת בריכת אגירת מים ענקית, ואתם יכולים לראות אותה ממש פה מתחתיי, ממש זו הבריכה, אפשר לראות ממש שם בקצה את המדרגות של ירידה לבריכה. מדובר בבריכה ענקית, ישנו כאן מעיין שבעבר שפה ומילא את כל הבריכה הזאת במים, גם לצורך כביסה, שתייה של בעלי חיים, של בני אדם, גם לצורך טבילה במקווה וטהרה. כיום המעיין נובע רק בימי החורף ומעט מאוד, ולא ממלא את הבריכה הזו, אבל תראו איזה שרדים מדהימים יש כאן. אתם רואים את העץ הזה שצומח כאן מאחוריי? העץ הזה עדיין צעיר, הוא עדיין קטן, אבל יש לו פירות פשוט מדהימים. תראו את הפירות היפים האלה, פרי ממש בשל, עסיסי ויפה, אל תאכלו ממנו, זה עץ רעיל, קוראים לו לבנה רפואי, ממנו מכינים תרופות ולכן הוא נקרא לבנה רפואי, אבל הוא רעיל, אל תתפתו לאכול, לא כדאי. אני יכול להגיד לכם שמדובר בגן לאומי מסודר, עם שבילי אספלט מסודרים ויפים במסלול מעגלי. הזמן הכי יפה להגיע לכאן הוא זמן האביב, שהכל פורח פה, מלא פרחים, מלא פרפרים. עכשיו הקיץ, הכל צהוב, אבל עדיין מעניין פה מאוד למי שאוהב ארכיאולוגיה, היסטוריה ומקומות קדושים לעם ישראל. פה ממש קרתה ההיסטוריה של עם ישראל, גם בתקופת השופטים וגם בתקופת התנאים, ואפילו כשעם ישראל נכנס לארץ, ממש פה. כל סיפורי התנ"ך שאנחנו קוראים עליהם קרו בין השבילים האלו.

0: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לאתר עתיקות מאוד מעניין, מאוד מיוחד וכמעט ולא מוכר. אף אחד לא מגיע לאתר העתיקות הזה, הוא נמצא בתוך שטח מרעה בקר, ולכן הציבור הרחב לא נכנס לכאן. אתם יכולים לראות את העתיקות מאחוריי. מדובר בשרידי יישוב יהודי שהיה מיושב מאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל ממצרים ועד המאה ה-17, ממש לפני כ-200-300 שנה, רצף התיישבותי מטורף. תראו איזה מקום מדהים.

אני עומד עכשיו בתוך מה שהיה היישוב העתיק אלמה, יישוב יהודי בין אלפי שנים מאז שעם ישראל יחס לארץ, ולמען האמת לפי הארכיאולוגים, המקום היה מיושב עוד מתקופת האבות, עד לפני כ-200-300 שנה במאה ה-17. אתם רואים את כל גלי האבנים שנמצאים פה מאחוריי, כל אלו היו בתי הכפר, צהל כבש את הכפר מידי הערבים ב-1948, שנת אלפים תש"ח, והרס את כל בתי הכפר, ולכן אין כאן שום דבר, למעט שרידי המבנה הזה שנמצא פה מאחוריי, שהיה ככל הנראה בית השייח, אבל מה שמצאו שם זה שרידי בית כנסת קדום מתקופת התלמוד. בבית הכנסת מצאו אבני משקוף מאותרות, יפהפיות, עם כתובות בעברית. זה היה בית הכנסת העתיק שבו ישבו והגו בתורה גדולי התנאים ואף האמוראים שקבורים כאן בבית העלמין העתיק של היישוב הזה. תראו איזה מדהים. אי אפשר להתעלם ממשהו מאוד ייחודי לאזור הזה. האבנים שמהן נבנו בתי הכפר הן אבנים משולבות. אבני בזלת ואבני גיר, אבנים לבנות ואבנים שחורות. פשוט האזור מכוסה כולו באבני בזלת ואבני גיר, שזה משהו מאוד ייחודי לאזור הזה שבו נפגשים שתי צורות של אבנים. המקום מעולם לא נחפר בחפירה ארכיאולוגית נורמלית ומסודרת, ולכן יש פה עוד המון ממצאים עתיקים שנמצאים פה מתחת לאדמה, כתובות בעברית, אבנים עם איתורים וכל מיני דברים כאלה, מטבעות, והציבור מתבקש לא להגיע ולחפש את העתיקות האלה. תזכרו, זה נחשב כשוד עתיקות. תבואו לבקר, אל תיקחו עתיקות איתכם. אני נמצא עכשיו בבית הכנסת החדש של המושב אלמה, ויש פה משהו שהוא לא פחות ממדהים. אתם רואים את האבן הזו שנמצאת פה ממש מעל ראשי, שובצה בתוך ארון הקודש בבית הכנסת החדש. האבן הזו היא אבן שנלקחה מבית הכנסת העתיק של המושב אלמה, אבן מתקופת התלמוד, ומה שמדהים הוא לא האבן עצמה, אלא מה שכתוב על האבן. על האבן הזו כתוב, יהי שלום על המקום הזה ועל כל מקומות עמו ישראל, אמן סלע. הכתובת הזו השתמרה 2,000 שנה והיא כתובה פה בבית הכנסת הזה במושב אלמה. אני חייב לומר שזה המקום היחיד בארץ שבו נלקחה אבן מעתיקות ושובצה בבית כנסת מחדש. זה המקום היחיד בעולם. ממש בכניסה לבית הכנסת, מעל דלת הכניסה, משובצת עוד חלק מאותה האבן שהייתה בבית הכנסת. אני אראה לכם את האבן הזו, היא נמצאת ממש פה מעל. הנה זה כאן, זו האבן הזו. וכאן כתוב השם של האומן שעשה את האבן הזו. כתוב כאן, אנא יוסה בר לוי הלוי אומנה דעבדת עדן שקופה למרי אלמה. כאן כתוב, אני האומן שעשה את האבן הזו, יוסה בן לוי הלוי, האומן שעשה את המשקוף הזה למרי אלמה, לאדון העולם. וייתכן שמכאן יש איזשהו רמז למה למושב קראו אלמה, אדון העולם. מאחר ומדובר ביישוב יהודי עתיק מאוד, אז מפוזרים כאן בכל האזור מלא מלא קברים יהודיים מתקופת בית ראשון, בית שני, מתקופת התנאים, מתקופת האמוראים. אף פעם לא נערך פה סקר רציני, ארכיאולוגי, כדי לזהות את הקברים האלו ומאיזה תקופות הם, אבל עולי רגל מציינים שיש פה קברים של תנאים ואמוראים. מאחוריי נמצאת מערה שמזוהה בתור מערת הבבליים, כי היה מנהג, כאשר המוראים נפטרו בבבל, אז הביאו את קבריהם להיקבר כאן. מדובר בעשרות המוראים מבבל שקבורים כאן במערה הזאת. המפורסמים שביניהם זה רבא בר רב אונה ורב אמנונה, ומסופר עליהם בגמרא במסכת מועד קטן, שכאשר הביאו אותם להיקבר כאן ביישוב אלמה בגליל בארץ ישראל, שמו את ארונותיהם על גמלים והביאו אותם עד לכאן, ובאיזשהו שלב בדרך הם הגיעו לאיזשהו גשר צר שלא יכלו הגמלים לעבור זה לצד זה, ופשוט נעצרו.
היה שם איזשהו סוחר ישמעאלי, ושאל אותם מה קרה, למה הגמלים לא עוברים, למה אתם לא עוברים. אמרו לו היהודים שהובילו את השיירה שרב אבא רב אונה ורב אמנונה פשוט חולקים כבוד זה לזה, והם לא יודעים מי יעבור ראשון. אמר להם אותו סוחר ישמעאלי, יאללה נו ברצינות, רב אבא רב אונה יותר גדול, שהוא יעבור ראשון. הגמל שסחב את ארונו של רב אבא רב אונה באמת צעד ראשון, ולאחר שעברו הגמלים, אותו סוחר ערבי פשוט נפל במקום, נפלו שיניו, נפלו ידיו, הוא נפטר, וזה מאחר והוא לא חלה כבוד לרב אמנונה, זה היה סופו. אני חייב לומר שיש כאן הרבה מאוד קברי צדיקים והרבה מאוד מערות, וקשה בדיוק לזהות איזה קבר של צדיק עבור איפה, וישנם כאלו שמזהים את מערת הבבליים במערה הזו, וישנם כאלו שמזהים אותה במקום קצת אחר. הגישה אל המערה הזאת היא קשה, היא עוברת בתוך שטחי מרעה של הפרות, שטחים מגודרים, וגם בתוך שטחים חקלאיים, ולכן כמעט ולא מגיעים לכאן אף פעם אף אחד, המקום פשוט שומם. לצערי הרב הוא נמצא בתוך שטח מרעה, ככה שהפרות נכנסות לתוך המבנה הזה, והמקום לא נשמר כל כך טוב. תראו בעצמכם. אתם רואים את הפתח הזה, הבור פה באדמה, זה פתח של מערת קבורה מתקופת התנאים. יש כאן המון המון המון כאלו, זה פשוט בית קברות ענק מתקופת התנאים והמוראים, ולפני כן עוד מתקופת בית המקדש. תראו איזה מדהים.

נוסעים יהודים שביקרו באזור הזה בימי הביניים תיארו שהם נכנסו לתוך מערות הקבורה והלכו שם ועברו ממערה למערה למערה וזה לא נגמר עד שנכנסו לתוך מערה חשוכה מאוד, פחד נפל עליהם והם ברחו החוצה. יש כאלו שמזהים את זה עם מערת אלמה שהיא מערה מאוד עמוקה כאן, אומרים שאפשר ללכת בשלושה ימים ולצאת בירושלים, ויש כאלו שמזהים את זה עם מערות הקבורה שנמצאות כאן ממש ליד היישוב העתיק אלמה, ואומרים שיש פה נקרופוליס, שזה אומר עיר המתים, שזה אומר מערות קבורה ממש כמו בבית שערים, איפה שנקברו התנאים. מתחת לאדמה פה ייתכן מאוד שישנם מערות ענקיות עם מלא מלא קברי צדיקים, ומעולם לא נחפר, לא נדע, עד שיחפרו. אתם רואים את גל האבנים שנמצא פה מאחוריי, שצבוע בצבע תכלת, זהו הקבר של רבי יהודה בן תימא, כן, התנא מפרקי אבות, זה שכולנו מכירים את דבריו, הווי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. האמרה הזאת שלו רשומה בבתי כנסת רבים ברחבי העולם, כל יהודי מכיר אותה, ולציון שלו שנמצא פה בבית העלמין העתיק של אלמה, אותו יישוב עתיק מלפני 2000 שנה, אף אחד לא מגיע. הוא נמצא פה באמצע מטע זיתים, ליד מטע רימונים, מקום פסטורלי ויפה, אבל לא נגיש בעליל, ומסביב ישנם המון מערות קבורה שלפי עולי רגלים, נושאים שהגיעו לכאן בימי הביניים, הם מציינים שכל מערות הקבורה מסביב, קבורים בהם תלמידיו הקדושים של אותו תנא רבי יהודה בן תימא, איזה מקום קדוש ומיוחד המקום הזה.

0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: שם האדם. בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.
3: מוזיקה ברצף.
4: גבירותיי ורבותיי, אתם מאזינים לדי-ג'י החרדי שי בן עטר.

יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול,

0: Ay, thank you, Hashem.
1: DJ Shai Benatar, Simcha Leshem Shamayim, Telephone 050-578-4221.
2: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: ורבותיי, קהל קדוש, כבוד הרבנים שליטה שמשתתפים איתנו, וכבוד כל הקהל הקדוש השם עליהם יחיו. רבנו יונה אומר בשערי תשובה, אנחנו נמצאים עמוד קוף למדבט, למטה למטה. ואמרו רבותינו, כי המעיד יחידי על חברו בדבר העבירה מלכין אותו מכת מרדות. אם הוא מעיד בתור יחיד, על פי שניים עדים יקום דבר. העדות צריכה שניים. כתוב, על פי שניים עדים יקום, שלושה עדים יקום דבר. לא יקום על פי עד אחד, לא עוזר. עד אחד יכול רק לחייב שבועה. לא מחייב ממון, לא מחייב כלום, רק שבועה. תשב. או תמתין קצת. על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. לא יקום על פי עד אחד. אי אפשר. אז אם בא עד אחד ויעיד, זה כמו הוצאת שם רע. מלכים אותו. זה לא, אין ערך לעדות שלו. כי המעיד יחידי על חברו בדבר עבירה מכת ומכת מרדות, זה מכת מרדות של רבנן. איך יוכל לגלות הדבר בעצנע לרבו? לא, אך יוכל להעיד בבית דין, להוציא עליו שם ברוך הבא. להוציא עליו שם רע, זה אסור. אבל להעיד לבדו אצל הרב שלו, של אותו אדם, יבוא בינו לבינו, בלסתר, יגיד לו, מחילה אדוני הרב, התלמיד הזה שלך צריך להוכיח אותו, והרב שלו ידבר איתו. או אדם חשוב שהוא יש לו עליו השפעה, יעשה בעצני הלכת. לא יבוא לבדים ויעד, אם יש שני עדים ויש צורך, אז יש עדות, זה עדות. אבל זה לא עדות, אז זה רק הוצאת שם רע. מקים אותו מכת מרדות. אלא ילך לצל הרב או איש סודו, אם ידע כי יאמנו דבריו כדברי שני עדים, ואם יש עד שני עמו, ישמעו השופטים דבריהם, לייסר החוטא בעצנע. גם אם יש עוד עד, יעשו את זה בנחת, בשקט, כמה שאפשר, בלי הרבה ביזיונות. ולא ילבינו פנה ברבים, כמו שנאמר, הוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו עד. אמרו רבותינו, רק אם הוכיח אותו הרבה פעמים, והוא ממשיך בחטאיו ובמיליו, אז יכול להזהיר אותו ויכול לומר ברבים כדי שיבוש ויסור מדרכו הרע. זה הדרך, זאת אומרת, תמיד אדם צריך להיות זהיר. הלבנת פני חברו זה דבר חמור. אנחנו לא תמיד נזהרים. גם יראי שמיים שמפחדים מהקדוש ברוך הוא, אבל בבין אדם לחברו חושבים שזה שום דבר, זה לא עבירה. בקלות מדברים, בקלות מבזים, בקלות, תודה רבה, לא בודקים, לא שוקלים. הרבה פעמים הגיעו דברים, גם יטעו אפילו אנשים חשובים. כי כשיש דבר וצריך, דבר ראשון זה לקבל עדות. בבדין, כדין, כהלכה, יש הלכות מרובות וזה. יש כאלה בסיסים. שומעים מיד, כותבים, פעמים זה רצח של אדם. והיו דברים מעולם שגרמו דיני נפשות, גרמו צרות רבות בכל מיני צורות. צריך זהירות בכבוד האדם. גדול כבוד הבריות, יש כמה מצוות שחכם יעברות והתירו אותם מפני כבוד הבריות. כמובן לפי מה שחכמים קבעו, לא אנחנו יכולים לקבוע. אבל רואים כמה חמור כבוד הבריות, כמה חמור, והנה משל, אמרו רבותינו, המלבים פני חבר ורבים, אין לו חלק העולם הבא. מאבד את עולם הרחמן העצה. אמרו, המתכבד בכלו חברו, אין לו חלק העולם הבא. אדם לא מרגיש שעשה משהו. מה זה מתכבד בכלו חברו? מתכבד בכלו חברו, הוא בא, שומע שמדברים על חברו, או לא מדברים, והוא אומר, אני ברוך השם בדבר הזה, מעולם אני לא עשיתי, לא כמו, הוא רוצה להתכבד, אז הוא מבזה את חברו כדי שהוא יגידו עליו שהוא, אתה רוצה להתכבד, קודם כל תעשה חשבון שלא טוב לרדוף אחר הכבוד. ואם עם כל זאת החלטת לעבור את זה, לפחות תעשה את זה עם עצמך, אל תתלה את הדברים בביזיונו, אל תרמוס את חברך כדי שאתה תעלה איזה, מתכבד בכלון חברו, שהוא מקל בכבודו כדי לכבד עצמו. דברים חמורים מאוד, התורה מאוד החמירה בעבירות שבין אדם לחברו. ועל כן, הנה השבת הזה שאנחנו עומדים פרשת ראה, מברכים את חודש אלול. כשמברכים חודש אלול, זה כבר ממש, אלול כבר נמצא בפתח. וצריך אדם להרגיש אימת הדין, לב מלטה זאת רטאי. אימת הדין, אדם נידון על כל מה שעושה. גם על בן אדם לחברו, גם על בן אדם למקום. כי את הכל יביא האלוקים בחשבון. חשכו לא מבטר על שום דבר. כל האומר, חשכו וטרן, יבטרו חי, הוא לא וטרן. חשכו ברא את עולמו בדין. את זה צריכים לזכור תמיד. חשכו נקרא דיין האמת, שופט בצדק ואמת, עצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק יש. כל זה מראה על, באמת כך כתוב, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. במה ברא את השמיים ואת הארץ? במידת אלוקים, שהיא מידת הדין. רק אמרו חזר, ראה הקדוש ברוך הוא, שאין העולם יכול להתקיים בדין, שיתף רחמים בדין. אחרי 10 פסוקים כתוב, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. ביום עשות השם אלוקים רחמים ודין, שיתף. לא אמרו ביטל את מידת הדין. מידת הדין קיימת. אלא שיתף רחמים בדין. שיהיה לעולם התקיימות אריכות אפיים, כדי לתת לאדם אפשרות שיתבונן במעשיו, ויעזוב את דרכו הרעה, ויתפוס בדרך הנכונה ויעלה בה, ויתעלה בה, כדי להגיע לדרגן לטובה. אז זה השיתוף, השיתוף הזה הוא לא, גם הוא לא ותרנות, אלא השיתוף הזה הוא סבלנות יותר, רחמנות, אריכות אפיים. אבל סוף סוף השם מחכה לאותו אדם. יושב וממתין לו, אולי ישוב בתשובה. שאם בסוף לא ישוב, אם הוא רואה שווה, אז משלם על הכל. בשביל זה כתוב, כן, שהקדוש ברוך הוא, חי אני, חזקאל הנביא אומר, חי אני נאום השם ממחפוץ ומות הרשע. כי אם בשובו מדרכה וחיה. חיה אני כמו שבועה, אומר אני לא רוצה מות הרשע. למה? כי יש דרך, כי אם בשובו מדרכה וחיה. בשביל זה השם לא חפץ במות הרשע, כי יש דרך לחזור בתשובה. אבל אם אדם יש לו תשובה ולא מנצל אותה, מצבו חמור מאוד. אז מידת הדין רחמנא ליצלן, יש לנו אפשרות לעשות לחזור בתשובה, והשם קורא לנו, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם, שובו אליי והשובה. כמה פסוקים השם קורא לנו, למה? כי אוהב אותנו ולא רוצה ברעתנו ולא רוצה להמית את האדם, הוא רוצה לתת לו חיים. השם הוא טוב והוא תכלית הטוב, ודרכו להיטיב וכל רצונו להיטיב, אבל הוא מטיב בדברים שהם שנותן לאדם מה שמגיע לו. הוא לא יטיב לו בדבר שהוא לא נכון על פי הדין. השם, אם הוא לא עושה, אם הוא מגיע לו, יכול להאריך פה. כמו שאמרו בגמרא, כל האומר קשחו ותרן יוותרו חייו, אלא אריך הפה וגבי דילה. הוא מעריך פה, לא מעניש מיד, אבל בסוף גבי.

והוא רוצה לבקש אותו תאריך לי. אומר לו, טוב, אני נותן לך עוד חודש. עובר חודש ועוד פעם. והוא מעריך לו, מרחם עליו. אבל סוף סוף מגיע איזה זמן. אומר לו, אדוני, עד מתי יהיה זה לנו למוחש? כל חודש, טוב, אני נתתי לך. הבטחת לי, רחמתי עליך פעם ראשונה, שנייה, שלישית. ועל ארבעה לא השיבנו כמה אני אהיה. אני גם צריך את הכסף הזה. גם לי יש הוצאות, גם לי יש ילדים. וסוף סוף הוא דוחק בו, בצדק. וסוף סוף צריך להחזיר. אבל לא מבטר, גם הקשחו לא מבטר על שום דבר, רק עריך הפה. אבל גבידי לה את הכל הוא גובה. והוא יודע לגבות מי יכול. מי יכול עכשיו, מי יאמר לו מה תעשה, מי יאמר לו מה תפעל. מי יכול לעמוד נגד הגבייה שלו? ולפעמים גובה את האדם ממון, זה טובה. לפעמים גובה אותו ביסורים, רחמנא ליצלן. לפעמים תורף את נפשו של אותו אדם, כי הגזים והגדיל, הגדיש את צעתו. עד שאין, אין לו מצא עוד דבר שיקים אותו, יקיים אותו. ואז חס ושלום באים דברים. צריך להיות פיקח, אבל היצרה גם הוא פיקח. יותר וכל אחד אמרו בפירוש, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם אחד הוא חריף ועילוי בשלו ראש, יכול לשדד מערכות ולעשות, יש לו יצרה עוד יותר. כי אם ייתן לו החשכו איזה יצרה פשוט, הוא בחריפות שלו מיד יבלבל את היצרה שלו ויזרוק אותו לזבל. אז מה עושה החשכו? נותן לו יצרה עוד יותר גדול. ואם הוא גדול עוד, נותן לו עוד יותר גדול. כדי שיהיה לו התמודדות, כדי שהניסיון יהיה ניסיון אמיתי, כי לבעבור נסות אתכם באלוקים, בשביל נסות את האדם צריך שיהיה לו התמודדויות קשות. אז מה עושה הצערה? יש לו דרכים. אחת הדרכים הבדוקות, שזה עצה הצערה, ואנחנו נופלים בה הרבה. הוא פיקח, אם הוא יבוא לאדם, יאמר לו, אז מה אם הגיע אלול? מה אתה, אתה ברוך השם? אף אחד לא ישמע. אתה מדבר, הגיע אלול, אתה מדבר שטויות, יזרוק אותו מעליו לכל הרוחות. מה אתה מדבר? אלול הגיע, אתה עוד אומר לי מה אם הגיע אלול. אתה לא מתבייש? מי ישמע לו? אבל מה אומר לו? אומר לו, היא באמת. אוי, כמה צריך לעשות תשובה. הוא אומר, עושה לו אלול עוד יותר ממה שהוא חושב. אומר לו, בסדר, בסדר, אתה צודק, צריך באמת. עכשיו, אבל, רק תרגע קצת, עכשיו באת בין הזמנים, והיו לך כמה ילדים העסיקו אותך, ואנשים בלבלו אותך, יעלו שמיים, ירדו תאומות, זה מריץ אותך לכאן, וזה ירץ לך כאן. עכשיו אתה רוצה להתחיל בתשובה. אין לך לא ראש רגוע, ולא לב שקט. אתה יודע מה? שמע לעצתי. אתה צריך לעשות תשובה שקולה, עם חוכמה, עם תבונה. תיקח יום יומיים. תרגע, תרגיע את עצמך. תקרא קצת תהילים. מה, אבל תרגיע את עצמך. אחרי יומיים תבוא לדבר, תראה איזה תשובה. מה זה תשובה? בחיים שלך לא ראית תשובה כזאת. אתה תתחיל, אבל תתכונן. עכשיו יומיים תנוח, שיהיה לך כוח. כי אנחנו מתחילים איזה משימה כזאת, איזו עבודה כזאת, מסכן הוא שומע. הוא באמת הוא צודק, אני באמת מרגיש. בקושי מזיז את ידיי ורגליי. ועכשיו אני אלך, ועוד הרעש, ועוד הילדים, עוד לא גמרתי. זה בא בילקותו, וזה בא במחברתו, וזה בא בסירתו, וזה כל אחד. זה בגדו, וזה בקורתו, וזה ב... ומה אני אעשה? אין דבר צודק, זה העצה הנכון. נשב קצת, נשב. טוב, לכאורה, הוא צודק, כן? הוא יושב, הקמה גם לא יום יומיים. אם יום או יומיים יוקם, לא ישלם את דבר זה עבר.

0: אבל היצר רע, לא, לא גמר, עכשיו ברוך השם, הוא שמח יומיים, אבל מה, ייתן לו תוך יום יומיים מכין לו כל מיני דברים, הוא מסכן, עבר היומיים, באים לו דברים שלא חלם עליהם, שכח מה דיבר, שכח מה קבע, עובר עוד יום ועוד יום, והוא לא חלי ולא מרגיש, אפילו לא יודע שעוברים. פתאום הגיע חמישי, אוי ואבוי, השבוע, אני אמרתי רק עכשיו הוא נזכר. אז הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? עבר לי ככה השבוע, נופל בייאוש. אז צרה עוד פעם באה, חבר טוב, אמר לו, לא, לא נורא, אל תתייאש. אבל זה קורה, הרבה אנשים יותר טובים ממך קורה להם, מה לעשות? אנחנו רק בני אדם. אז אתה יודע מה? עכשיו השבת תתחזק, ביום ראשון אנחנו מתחילים. תחילת השבוע, באמצע ככה בסוף, זה כמו סוף שבוע, זה בשביל, לא בשביל דברים כאלה רציניים. ביום ראשון, אפילו אתה יודע מה לא יום ראשון, מוצאי שבת, אנחנו מתחילים, גמרנו. אתה גומר את ההבדלה, תיזהר לך, לא. מסכנו אותו, בסדר, ניקח גם השבת. מוצאי שבת לא זכר מימינו, מסו, לא ידע, משוכבה וחומה. מתי נזכר ביום רביעי? אוי ואבוי, עוד פעם מלך השבוע. אומר לו, טוב, גם השבוע הזה לכפרות, כנגד היצרה. עכשיו, אנחנו נתפוס את היצרה. הוא היצרה, אומר לו, אנחנו נתפוס. הוא חושב שזה העצות שלו. אנחנו נתפוס אותו ונקשור אותו. נוציא לו את הנשמה שלו, נהרוג אותו. ואתה תראה ביום ראשון. עד שהוא מסכים מתעורר, כבר הגיע השבוע האחרון של אלול, מתחיל להם, הכל כבר בין כאבים, עם בהתלבטויות, מה יהיה, איך יעבור עלי אלול, איך מה יהיה, מה יהיה בראש שנה, איך אני אגל, מבולבל, ממש, כולו מרות, כל הנוצות שלו, ציור אותם, מרות וכתוב ככה, הולך מסכים, בקושי יכול לשמוע, והוא מעביר אותו, על זה אמרו, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמלו טיפני, מי אמר לך, בא לך עכשיו, התעוררת, ברכנו חודש אלון, עכשיו תתחיל, אל תחכה, אל תאמר דבר כזה, חס שלום, אפילו בלב שלך, צריך אדם להיות זהיר, יש דברים עוברים ככה בלי שאדם מרגיש. פה כתוב למשל שצריך לתת צדקה וצריך לתת לעזור לעני ולתת לו, וכתוב פן יהיה עם לבב אחד דבר בליעל. מה הדבר בליעל? ותאמר הן קרבה שנת השמיטה, שנת השבע, והשמיטה משמטת את הכספים, ואם אני אלווה לו עכשיו לעני הזה, עוד חודש יש מיטה על הכסף שלי. אדוני, אין לי מה להלוות לך, תמחה לי. אין לי מה להלוות לך. למה הוא אומר? אחרי השמיטה אני אלווה לו. למה? כי הוא חושב להפסיד. התורה אומרת, אין יהיה עם לבבך דבר בליעל, זה דבר שבליעל. העצה הזאת זה שיצא רע. זה עצה של חטאים, של פושעים, זה דבר בליעל. אז מה לעשות? אל תעשה חשבונות. בא לידך מצווה, תחיים אותה. מי לנו גדול משה רבנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת המדיינים, ואחר תעשה לבך. מי עד הלך ועושה אותה? לא אמר, אני חכה, אני... צריך, זה דבר בליעל, החשבונות האלה, התחשבנויות האלה, זה דבר בליעל. אז מה אדם אומר? טוב, ברוך השם הגיע אלול, עכשיו אני אתחיל, היום שבת ורחנו אלול, עד יום רביעי, יש לנו זמן, אין, אני יכול, אם הוא יישב עד יום רביעי, עבר גם השבת הבא, כבר הלך, ביום ראשון, שני, שלישי, עוד לא יתעורר, הוא עוד בסרעפים של השינה של השבת, וכשיגיע עוד יום ועוד יום ועוד שבוע, הכל הלך. בשביל זה דורשי רשומות היומרים כבר בתמוז, אומרים מה זה תמוז ראשי תיבות, זה מן תשובה ממשמש ובא. מצאו דרך רמז. כבר אז צריך לדעת שזמן תשובה מקרה. ומה זה אב? אלול בא. ראשי תיבות אב. אלול בא, כבר אלול. עומד בפתח, והנה רחל באה עם הצון. כבר הוא בא אלול. צריך לדעת איך לשים לב. על מה לשמוע, על מה להתעורר. לא לרדם. ישן על תרדה. אלול בא. ואני אומר לכם, לא לחכות גם לשבת. להתחיל הלילה כולנו. להתחיל הלילה, החליט בעצה, הגם שעוד יש לכם עם ילדים, וצריך לתת להם חלקם בכבוד ובאדר, נכון. אבל תמיד יש זמנים פנויים. אפילו כשאדם הולך לישון, אפילו אחרי שירדים את הילדים, בין לבין, במקום לקרוא איזה עיתון, או לדבר עם איזה חבר, בטלפון, או פה אל פה, אדבר בו במראה ולא בחידות, במקום כל השטויות האלה, שב, תיקח ספר מוסר, ותקרא בו, ותגיד מה עליי לעשות. הלו השם נתן תשובה. ואוי לו לאיש, שיש לו אפשרות לשוב, והוא מתעלם, והוא דורך את פסיעותיו, והולך ומצפצף. מצבו חמור מאוד מאוד. יש לו דרך, והשם קורא לו. זה שאנחנו לא שומעים, כי האוזניים שלנו מלאים בלשון הרע, מלאים בדברים בטלים, מלאים בכל מיני עניינים, עד שהקדושה לא עוברת בקלות. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קורא לנו. כולנו יודעים את זה. אהבתי אתכם, אמר השם. והוא קורא לנו, ולפעמים קורא לנו בהתחלה בחיבה, ולפעמים גם בצורה של תוכחה, ולפעמים גם בצורה של עלבון, ולפעמים גם מביא לאדם כל מיני דברים. ואדם צריך להתעורר. כמה דברים עוברים על האדם. לפעמים בממון, לפעמים בילדים. אמרה, יצא איזה שמועות שומעים, רק מהשאלות שבאים. הלב של אדם נשבר לשמוע איזה בעיות, איזה צרות נשבר. איזה עניינים קשים עוברים בעולם. כמה שאדם, העולם מלא תלאות, מלא צרות. אז איך אדם יכול להיות שקט ולומר, יש זמן ואני אחזור אחר כך? רבותיי, המצב הוא דחוף, ואדם לא יודע מה מחכה לו. ואדם לא יודע אם יספיק, הוא לא יספיק. ובפרט שאנחנו בחבלי משיח. ואדם יכול לזכות בהרבה דברים. זו התקופה, יש גילוי שכינה. יש ניסים גלויים, אבל יש גם מידת הדין. זהו חבלי משיח. יש ערבוביה, האור והחושך. מתערבבים זה בזה. הרע והטוב נאבקים זה בזה. ויאבק איש עמו. והמאבק הזה, מי זה היה האיש הזה? שרו של עשיו. נאבק עם יעקב, עם כל אחד מאיתנו, לפי דרגתו יש איזה שר של עשיו, או איזה נציג של עשיו, שנאבק איתו, והמאבק הזה לא מפסיק. ממשיך וממשיך, אנחנו צריכים להיות ערניים, ולעמוד על נפשנו במצב החן כל הזמן. והכן, אסור לנו לדחות, רבותיי. אסור לדחות אפילו מאחד. התפילה כבר צריכה לראות אחרת. אם אדם יתחיל להתפלל טוב באלול, אני לא רוצה, ברור רק השמש שלו, כל התפילות שלו יעברו. עכשיו, בעוד מועד, להתחיל לשים לב. לפחות, יקבל על עצמו לפחות עכשיו, מעכשיו, שהשלוש ברכות הראשונות, לפי ההלכה, אם לא כיוון בהם צריך לחזור. אנחנו לא נוהגים כן מרוב השפלות, מרוב הירידה שיש לנו בתפילה, אפילו אם יחזור מי יודע, על כן צריך להתחיל להם. לפני שמתחיל את העמידה, יוגר, בראש השם שפתיי תפתח, אתה תפתח את שפתיי, ופי יגיד, איך אני יכול להגיד את זה? ידי דמים מלאו, אבון אוזניים מלאים לשוערה, עיניים מלאים מראות הרעים, מוחים על המחשבות, ותחכומים, ואני רוצה לסדר את זה ולעשות, כל זה ברגליי רצים לדבר עבירה, וכו' וכו'. איך אני יכול לפתוח פילה? השם השפתיים, ברחמך רבים תפתח לי את השפתיים, שאוכל לומר את התהילות שלך. ואז מיד יתבונן שאני עכשיו לא אזוז עד שהשלוש ברכות האלה, כל מילה אני אשים לפעות למילה. מה זה ברוך, מה זה אתה, מה זה השם. אפילו לפחות פשט, עד איפה יכולתו. אלוקנו, ואין לנו זולתך, ואלוקי אבותינו, גם אבותינו הלכו אחריך, ואנחנו נמשיך, ולא נזוז ממך, ולא נסור מהדרך שלך. ואתה אלוהי אברהם, בחסד גדול התגלת עליו. אברהם גילה את האלוקות בחסד, אלוקי יצחק, בגבורה שלו, גילה את האלוקות שלך על כל העולם. ולא יעקב, על ידי התפארת, על ידי התורה, שזה בחינת תורה, תיתן אמת, אמת זה התורה. וכן, אגיד כל מילה לאט לאט, ולא צריך, רק לפחות המילים הפשוטים, וישים לי בו, ויתיית, ואחר כך, לא שאחר כך מותר לו לך, ימשיך לי, אבל השלוש האלה לפחות, יהיו בכל עוז, לפני כל, עוד כל כמה מילים, שלושה, ארבעה מילים, יגיד, או אני צריך להמשיך לכוון. יחשוב, עוד פעם, מחדש, כנשר, כל רגע, עד שתהיו התפילות טובות, זה משפיע על כל היום. ויעשה לעצמו כבר מעכשיו סדר, גם בשבוע הזה איך ילמד. נכון, יש פעמים הפתעות הכרחיות, שצריך שביטולה זהו קיומה. בסדר, כשיבוא הדבר כזה ש... אבל יכול להיות שהשם יביא סייעת הנשמיה, ועד רבה גם דברים שהיו מוכרחים, השם יעשה אותם קלים ונוחים, ואוכל להמשיך ללמוד. וכן בעניין בן אדם לחברו, כבר יתחיל מעכשיו איך לדבר, איך לענות, אין בביתו, אין מחוץ לבית, אין בבית כנסת, אין בשוק, אין בכל מקום. יחשוב על איך לדבר עם אשתו, איך יענה, לילדיו איך יענה, איך יוכיח, איך ילמד בזה דרך, בזה נעימות, בזה אהבה. כל זה צריך לא להמתין. ולא יאמר יש זמן, אין עוד היום גדול. זה מה שאמרו שם אנשים מהעיר של לבן, אחי לבן. אמר להם יעקב, למה אתם עומדים? מה יש לכם? הבאר על ידכם, הצון איתכם. אשקו הצון, אין עוד היום גדול, אשקו הצון ולכו ראו. למה אתה יבדו את היום בעמידה פה? מספרים סיפורים ולשוערה על פי הבאר. תשקו את הצון, תלכו כל אחד איך למרעי שלו. זה... כל אחד יחפש את המצוות שלו, את התורה שלו. מה עונים הרועים? אמרו לא נוכל. האבן גדולה על פי הבאר. האבן הזאת זה הצערה, הבאר זה התורה, באר מהם חיים. וכל מי שרוצה לשתות ולקבל תורה יבוא ויטול. הנה התורה מונחת בקרן זווית, והרוצה ליטול יבוא ויטול. אבל מה יש? האבן גדולה, האבן בהי הידיעה, זה הצערה הגדולה עומדת שם. אמרו לא נוכל, צריך עד שיתאספו כל הרועים, ונגלגל אותה, אפילו לא. ניגש יעקב והרים את האבן הזאת. אמר רשי שם, כמו שמוציא צלוחית מן הבקבוק, כמו פקק כזה. מה פירוש? מה יעקב חלילה בא להראות גבורה? שהוא לא זה. הוא בא להראות שהאבן הזאת רק נראית גדולה. נראית גדולה, היא לא גדולה, והיא לא חזקה, והיא לא כבדה, היא דברים בטלים, צערה נראה כמו הר. נדמה להם כהר, אומרת הגמרא. לא רק אבן גדולה. אבל אם אדם ניגש אליו, כי תצא למלחמה, תצא, אל תפחד. על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, השם מקפל אותו, מכניע אותו, ונתנו בידיך. ושבית את שוויו, ואז תראה איך שאתה יכול לעבוד את השם חזק מאוד. צריכים רבותיי להיות ערים ומתעוררים על הדבר הזה, לא לפחד ולא להסס ולא להתייאש. יש לנו כוח עם הילדים ועם הכל, יש לנו גם כוח למצוא זמן להתבוננות, למצוא זמן ללימוד, חלק זה עם הילדים עצמם, חלק לבד כשהם הלכו לישון או לקום מוקדם או להישאר מאוחר, כל אחד יראה לפי כוחותם. אבל לא לבזבז ולא לומר יש עוד זמן, ולא לומר אחר כך אני אחזור, יש לי עוד, שום פנים אסור. כבר צריך להתחיל ולהתעורר ולעבוד, והעבודה צריכה להיות רצינית, וטוב שאדם יעשה לו תוכנית, אפילו בכל מוסין ופתקה יעשה איזה תוכנית קטנה לחודש שלו לחיה, איך יחלק את היום, שיהיה מסודר, יתבונן, יקדיש חצי שעה או 40 דקות איך לחלק את היום, יקדיש זמן, מה יש? בכל מוסין ופתקה וישים אותה באיזה ספר שאין לזה, בו מתפלל כל יום, שמדי פעם יעיף מבט ויראה מה חיבר עליו וישתדל להתאמץ. ובעזרת השם בסוף אלול יאכין אותו דבר פתק, אבל כבר זה לא רק לחודש, לכל השנה, איך השנה הזאת הבאה לקראתנו, איך היא תהיה, איך אני אהיה יותר, אשתנה יותר טוב לטובה, אני אוסיף על המצוות, אני מעט מדברים שאני חלש בהם ולא עומד עליהם. לכן על זה הדרך. כשאדם מסודר ועושה וכותב, זה השיסוס יעתה לשמיה. אמר עם הספר ישוב, מחשבתו הרע. עם הספר, עם זה שהוא כותב ושם בספר, זה עוזר הרבה, זה שיטה נכונה. מי שיכול, יעשה, וכל אחד יכול. ולא ירבה בעשרה, שלושה דברים, ארבעה דברים, לא יותר, שבהם יתפוס, אבל יתפוס אותם חזק. יתפוס למשל גם בלימוד, יקבע למשל איזה דבר, אדם כל זמן פנוי צריך ללמוד, אבל לפחות יקבע שלא יעבור יום שלא ילמד דף או עמוד אחד לפחות בזוהר הקדוש. קריאה, מה יש? כל אחד יכול, עמוד, כמה יש בו? לקרוא אותו אפילו בלי להבין, בלי להסביר. וכל יום ילמד כמה משניות, יקבע לעצמו, אם יכול עם פירוש עד רבה. ואם יכול גם קצת גמרא, לפי כוח שלומדים דף היומי, שלומדים סדר של לימוד בעיון, כל אחד לפי דרכו. אבל לעשות סדר שמינימלי שאותו ולא יעבור, יהיה אשר יהיה, יעלו שמיים ותהום תנים, את זה לא משנה. גם יום שעשו, גם יום, את זה לא מעוזבים. האם הדברים האלה, אדם יכול להתקדם ולהגיע לדרגות גבוהות מאוד בעבודת השם יתברך. יכול להגיע למצב נפלא ביותר. מיום ליום, מיום ליום יכול להתעלות. ואז יראה איך אלול באמת נמצא עם עבודה, עם רצינות. יתכנן מתי יגיד סליחות. יש כאלה אומרים בחצות, תבוא עליהם ברכה. יש שכאלה אומרים בבוקר מוקדם, אפילו קצת לפני התפילה. יש אדם שיכול לקום בחצות או שעוד לא ישן, אבל יש אדם שאם יישאר הרבה להפריע לו בלימוד שלו ביום, יעשה חשבון, אז יקום. היום מרן רב עובדיה עליו שלום עשה לנו דבר, קיצר את הסליחות, זה לדלג, חצי שעה יכולים לומר גם טוב, אבל זה בתנאי שאת שער הזמן הוא מנצל התורה, אבל אם הוא רץ בסליחות כדי לדבר שזה כדאי לקצר הסליחות, הרב קיצר הסליחות כדי שזמן ללמוד, עוד זמן, עוד כל רגע אצלו היה, לא עובר שנייה בלי חשבון, לא מפסיד כלום, לא דקה ולא חצי דקה. אז בשזה כדי לקצר פעם הסליחות, אבל לא לקצר בסליחות ולהרבות בהנחות, להרבות בדברים בטלים, בעיתונים, בפרט עכשיו שהעולם התחמם, לא רק חום של השמש, תחמם עכשיו, עוד מעט התחילו, מתקרבים הבחירות, וזה יאמר ככה, וזה... נעזור, אנחנו לא... להיות פנוי ללימוד. כשיגיע הזמן, כל אחד ישמע לרבותיו, ויעשה מה שצריך. אבל לא צריך להשתגע ולאבד זמן. יכול מראש, כבר חודשיים, שלושה. הדברים, זה הצערה, משחק. לחלק אומר, לכו, תעשו הפגנות על יד המקום הזה, ולחלק אומר, תעשו ככה, ולחלק צריכים להתיישב בלימוד, להתיישב בתפילה, להשקיע, לא להתווכח, כל הוויכוחים האלה רק חילול השם, לשבת וללמוד ולהתפלל לשם, גם על אלה שהם רחוקים, וקל וחומר על הקרובים בתורה, שהשם ישמור על עמלי התורה, וייתן לנו כוחות יותר ללמוד, ואלה שהם נמצאים בניסיונות, השם יעזור להם, שיוכלו הם כל זאת לעמוד על משמרת הקדושה והטהרה. התפלל לי הרבה תפילות על כל אחד, מתוך אהבת השם, מתוך אהבת ישראל. לא ייתן לעצמו לעזוב הדברים האלה, זה מה שהתורה פה מתחילה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו מצוות השם אלוהיכם, וסרתם מן הדרך. אומר ראה, אני נותן לפניכם, זה הבחירה, שהשם נתן ביד אדם, השתבח שמו, הוא יכול לקוף כל אדם להיות רצון השם, השם לא חפץ בזה. יש לו מלאכים שעושים רצונו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, אלו המלאכים. הם עושה רצונו, הם לא יכולים לעשות אחרת. השם לא מצא בזה נחת רוח. מה נחת רוח שיש לשם? מהאדם. שהאדם, הגוף שלו, כמו כל הבהמות והחיות, והנשמה שלו יותר גבוהה מן המלאכים. נשמה של איש ישראל יותר גבוהה מן המלאכים. כך אומר האריז"ל. ואם כן, אז אם אדם עם גוף כזה, והוא הולך אחר הנשמה, והוא מחייב את הגוף שלו, כופה אותו, עד שיאמר רוצה אני, כופה אותו, ללכת גם הוא אחר הנשמה, אחר הרוחניות, אז יש נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. אז ישמח השם במעשה, אומר להם, ראו, האדם שבראתי, תראו כמה ניסיונות יש לו. תראו כמה יצרים יש לו. יש לו את הגוף שהוא מושך אותו לכל התאוות הלא נכונות. יש לו בשר ודם, כל אחד מארבע כוחות שהם אש, עפר, מים, כל אחד מושך אותו לאיזה מידות רעות. ונוסף גם הוא על שוננו, זה היצר רע שהוא מלאך, הוא נוסף על כל הכוחות האלה. ועם כל זאת האדם מתגבר, הוא מגביר את הכוח הרוחני, על הכוח הגשמי, על כל אתה שולט בהם, זה נחת רוח אמיתי, זה מה שהשם רוצה מהאדם. זהו רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז, כשהשם יתברך שמו רואה שאנחנו מתאמצים ומשתדלים, אז הוא מסייע עוד יותר ועוד יותר לקרב אותנו אליו. כשאדם יכול להתאמץ, וכל אחד יכול, צריך להשתדל, למעט בכל מיני עניינים. ועד רבה, אנחנו יכולים להשתמש בחוכמות שהצעה, זה מה שכתוב בכל לבבך, בשני יצריך. מה זה בשני יצריך? יצר הטוב, בשלמה ביצר הטוב, ואהבת את השם לך ביצר הטוב, ותעשה מצוות ביצר הטוב, זה מובן. אבל ביצר רמה, הוא לא רוצה מחשת. אלא לקחת את התחבולות שלו, להשתמש בהם. למשל, כמו שאמרנו, מה הוא אומר? הוא אומר, יש עוד זמן, לא עכשיו. אנחנו נגיד לו, התאווה הזאת שאתה אומר, יש עוד זמן. האכילה הזאת שאתה אומר, שהיא טעימה וללכת, יש עוד זמן. זה נתחן, נשתמש בחוכמה שלו כנגדו. זהו, ושבית את שוויו. על ידי שאתה הולך יוצא להילחם בו, השם עוזר לך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ואתה יכול לשלוט בו, אחר כך ושבית את שביות, אותם כלי מלחמה שבהם הוא נלחם בך, אתה שובה אותם, כמו שצבא שמצליח לנצח צבא אחר, לוקח את הטנקים ואת הטילים ואת המטוסים שלהם, משתמש בהם נגדם. חרבם תבוא בליבם. גם אתה תיקח את הכלי נשק הסודיים שלו ואת התחבולות המתוחכמות שלו ותשתמש בהם כנגדו. לא תשב בשקט, תשתמש בהם כנגדו. ואז השם יתברך עוד מסייע לך. אתה יכול לצאת ידך על העליונה, ואתה עולה מעלה מעלה. זהו בכל לבבך, בשני יצריך. גם ביצרה, תיקח ממנו את החוכמה ואת התחבולות. תיקח את הכלי נשק שיש בידו, תשתמש בהם. תחטוב ותיתן לו מנה אחת הפעים. הבא להתאר, מסיים אותו, ודאי השם מסייע, ישתבח שם. אבל השם אומר, אני נותן בידיך. אל תחשוב שאם אני נותן בידיך, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה מגיד, השם נתן לי חופש. אז אני חופשי, אני אעשה מה שאין לי בחבץ. אמר, אני נותן לך היום ברכה וכללה. אל תחשוב שזה... שני דברים יש. יש ברכה ויש כללה. את שניהם אני נותן. ואתה תבחר, אתה רוצה ברכה? בבקשה, תבוא לך ברכה. אתה רוצה כללה? חס ושלום. מי שרוצה ברכה, השם מביא לו עוד ועוד. אם הוא לא חפץ ברכה, חפץ וכללה, ואתה בואו, אז בא אליו. השם ישמור. על כן אומר, מסביר עוד את הברכה שתשמעו. הברכה הכי גדולה, הכי חשובה לאדם, לנצח את היצרים שלו ולנצל את החיים שלו, להתעלות בהם ולהתקרב ולהידבק בשם, זה אשר תשמעו. את הברכה שתשמעו, שתשמע, תשמע בכל השם אלוקיכם, אשר תשמעו מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה זה היום? אל תגידו עד מחר. היום תשמע, היום תעשה. אשר אנוכים צריך היום, מהר תלך, תרוץ. אל תאמר לי כשיפנש לי, ואל תדחה, כי הזריזות חצי מזל, זריז ונזכר, מרוויח המון. זה הברכה אשר תשמעו. אבל אם אתה רוצה לא לשמוע, יש לך אפשר, אבל זה הכללה. אין יותר כללה יותר גדולה, הכללה אם לא תשמעו. זה הכללה הכי גדולה, אז אדם לא יתעה עצמו לומר, אם השם נותן לי לעשות שאני רוצה, אם כן אני חופשי לעצמי ואני ואפסי עוד. לא, חס ושלום. אף אחד לא ייתן לעצמו, כולנו יודעים את זה, אבל בתת ההכרה, בלפני ובלפנים, במצפון הלב, היצר המכניס, זהו פניה עם לבבך, דבר אפילו לא הגיע לפה. ולא הגיע אפילו, עם לבבך דבר בליעל, בלב, בפנים, הצלם משחיל שם איזה עצה, משחיל איזה דבר, ואומר לך, אתה לא יכול, וזה לא בשבילך, ותעזוב את זה, ותלך. צריך תמיד, בכל מצב, להשתדל, לפי הכוחות של אדם, להגיע לעשות רצון השם יתברך. אין בתפילה, להשתדל, לאט לאט, והשם נותן כוח, נותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה הרבה. הוא נותן ליעף כוח. אדם יעף כלפי צערה, מי יכול לעמוד? אנחנו עייפים כנגדו, הוא במלאך, אנחנו בשר ודם. בפרט שזה גם נגד עצמנו, כי מה זה עצמנו? הבשר שלנו, הלב שלנו, המוח שלנו, כל אלה גשמיים, והם מושכים, אלה היצרים שמושכים את האדם, זה היצרה בעצמו. כי האדם הוא מתאבלת, אבל זה מתאבלת, אבל זה מתאבלת, זה מצד הגוף. עכשיו, נוסף על כל זה, יש היצרה, שהוא המלאך, שהוא מלהיב, הוא דוחף ו... מביאים חיילים נוראים כדי להכשין את האדם. אז כל זה צריך אדם לעמוד. ואומר אדם, מה אני יכול, מי אני? אומר לו, לא, אל תפחד מכל זה. כמו שיש לה רע, יש את כל הגוף, יש לך נשמה שהיא חזקה יותר מכל הגוף. וכמו שלרע יש גם מלאך שעוזר לך, יש הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עוזר לך. אלמלא השם עוזרו, אינו יכול. השם עוזרו. לא מלאך ולא שרף. השם יתברך. בכבודו בעצמו עוזריך. השם ציל לך על יד ממך. אז מה, למה תתייאש? למה תפחד ממנו? לא תאחד מפניהם. לא תראה, ולא תגיד מי אני ומה אני. לא, לא. אתה מה שאתה, רק תעבוד את השם, רק תרצה. רק תתה את עצמך לטוב. ותראה איך שאתה הולך ועולה, הולך ומתגבר על כל הדברים האלה, ואז השם יהיה לך הישגים וזכויות ופירות ופירי פירות גדולים ועצומים. עד אין חקר מה שאדם לא יכול לתאר ולא יכול להעלות על דעתו. ואז בעזרת השם יגיע כל יום בשבוע, צריך מהיום, מהלילה, כל יום יעשה חשבון. לא יחכה עד, כל יום בבוקר יעשה חשבון קטן. אני היום צריך לעבוד השם. אני מתחיל בתפילה, אני תהיה תפילה נורמלית, אני אשים לב, אני אגיד קריאת שמע, מילה מילה, אם תאמין. אחרי גמר התפילה אני אראה איך לעשות, איך ללמוד, אני אתכנן. בלילה יעשה עוד פעם חשבון לפני השם. איך עבר עליי היום, יעביר? מעביר ראשון ראשון. איך התחלתי בבוקר, מה עשיתי פה, מה עשיתי? אולי בזה יכולתי לוותר, אולי בזה יכולתי לנצל? יעשה כל יום. ביום רביעי, עזרת השם הקרוב, שהוא ערב ראש חודש של אהול, זה נקרא כיפור קטן, כל ערב ראש חודש. ערב ראש חודש של אהול, על אחת כמה וכמה. צריך הכנה דרבה. יש יכולים לעשות תענית, תבוא עליהם ברכה. ביום שלישי במנחה, יקבלו תענית למחר, על תנאי שיוכלו להתענות, כמו שיש קבלת תענית וסידורים. זה לא בעיה, אנחנו עושים מניין, ברוך השם באים כמה מניינים בכולל בבית וגן. מי שירצה עושים תפילה עם ספר תורה, עם הקפות, אולי קצת סליחות, לפי היכולת. והשם, בתפילה של רבים, אחד מחזק את השני, כדי לפני ראש חודש כבר נתחיל בתענית, לחפר ולעשות, לבוא נקיים ולהתחיל את החודש. אבל זה בשביל להגיע שגם אותו יום יהיה מנוצל, צריך מעכשיו. יום יום, גם השבת יהיה שבת קודש, כולו קודש, וגם ימות החול. נהפוך את החול לקודש, נעלה אותו למעלה, נעלה אותם במדרגה גבוהה של קדושה, בעזרת השם. ויש בידינו, השם נתן בידינו הכוח, עצם העובדה שנתן לנו תורה, הוא נתן לנו כוחות של תורה, שאנחנו יכולים לעשות דברים שהמלאכים לא יכולים לעשות. אנחנו יכולים לקדש לחולין. אדם יושב ואוכל, יש לו דגים או בשר או חלב ולחם, הכל גשמי. ויכול על ידי כוונה נכונה, על ידי ברכות נכונות, על ידי הקפדה בקשרות, ודברי תורה בשולחן, כל זה נהפך, השולחן הופך להיות מזבח. שולחן קנה אותו ב-1,000 שקל או 2,000 או 3, עכשיו הוא מזבח. אם ייתן כל הוהן בתום יראה, והאוכל שאוכל הופך להיות קורבן, מעלה אותו, הוא עצמו מתעלה, אוכל קודשים. הוא לא מחדש את זה, אבל הכוונה של אכילה שתהיה לשם שמיים, עם ברכות, עם כשרות, זה מעלה ומרומם את הכל. ואדם, גם הדיבור של אדם, אם הוא במקום לדבר, מיד יחשוב קצת קודם, כמה שיכול למעט בלשוערה, כמה שיכול למעט בדברים שאין בהם תועלת. וירבה בדברי תורה, ירבה בדברי קירוב, עם בניו, עם צאצאיו, עם זרים, עם שכנים, כל מי שיכול. לדבר נאה, תהיה שיחה נאה, עם האור פנים, כדי לקרב. ותדעו שהציבור מחכה לכם, לכל אחד מכם. הציבור צמא, אתם, כמה שמדברים, זה התקשורת, ואליה, אז, שהם מדברים, זה חלק מהצערה, מה נעשה? אבל הציבור רובו ככולו חפץ בדבר השם. גם אלה שעוד השומרים חכים, צמאים, וכשאתה אומר להם מילים טובות, באהבה, בידידות, הם מתקרבים, ואז אותו דיבור הופך להיות כל השם יחיל מדבר, יחיל השם מדבר חדש. אותו כל השם שאתה מוציא לדבר עם אדם יפה כדי לקרב אותו, מחולל מהפכה במדבר. מדבר זה מקום שמם, שאין בו תורה ואין בו קדושה. אבל כל השם יחיל מדבר, יחיל השם מדבר קדש, המדבר נהיה קדש, נהיה כולו קדושה. אדם יכול להתקרב ולהתעלות ולהתרומם. אין גבול, אין גבול מה שאדם, כי השם נתן לנו את הכוחות האלה. שזה הוא ברא אותנו, נעשה אדם בצלמנו, קדמותינו. לא סתם, נתן לנו נשמה כזאת. רק בשביל אכילה או שתייה, בשביל צריך. גם הבהמה אוכלת ושותה. גם העופות אוכלים ושותים. אז מה, בשביל זה יש לנו נשמה שהיא חלק מהשכינה, בשביל לאכול, בשביל לעשות תחכומים, בשביל לעשות כל מיני אהב לעולם, ודאי לא. אלא השם נתן לנו, שעל ידה נוכל להיות גבוהים מעל כל הגבוהים, בקדושה, להתעלות בה, בטהרה. והבא להיטהר, מסייעים אותו, השם יסייע אתכם, יסייע אותנו לעובדו ולדבקה בו כל הימים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, כולכם היום מי שברך אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, משה ורחמים, משה דוד ושלמה. ואליהו הנביא, אלישע הנביא. הוא יברך וישמור מצד כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה וכל השומעים, וכל חיילי צבא הגנה ישראל, וכל עמלי התורה. מלכה דעלמא יברך יתכון, יזכה יתכון, יבטל מעליכם גזרות רעות, יגזור עליכם גזרות טובות. השם יפקח עינינו במאור תורתו לראות את האמת ולרדוף אחר האמת ואחר לימוד התורה ואחר אהבת השם, ונהיה דבוקים בכל נימי נפשנו בשם ובתורתו. וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם ויתמיד בריאותכם, צליח פרנסתכם, אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, מברך אתכם כאשר דיבר לכם ולציון גואל, מרמר בי חיים.
1: עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, אז

0: בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000. Radio 2000.

במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתן. אבא שלי הוא מלך העולם. ביחד.

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מהירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
1: ערוץ 2000.
2: שלום עליכם צופי ערוץ 2000, אל מחבובים היקרים שלנו. איזה תענוג לחזור לשידור, להיות איתכם, לזכות את הרבים. אילו היינו יודעים מה מעלתו של מזכה הרבים, לא שאני עכשיו בא להגביל לעצמי את האף, הרי אתה נצטרך ניתוח פלסטיק, אז אני לא רוצה ניתוחים. אבל כמובן לומר לכם, גם אתם יכולים להיות מזכה הרבים בבית. גדולה ועצומה שכרו של מזכה הרבים, ממש כך, ממש. ולכן אני רוצה עכשיו לזכות איתכם את הרבים בענייני דיומה, ממש בענייני דיומה. אנחנו תמיד שמגיעים בעזרת השם לראש השנה, ליום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, אלו ימים נוראים, ככה קוראים להם, ימים נוראים. אל תגידו לי שאין לכם קצת, תודעת מה? אתה יודע מה? אני אומר קצת, אולי אפילו הרבה. אבל לא משנה, כל אחד ובכמות שלו. יש קצת יראה, יש פחד מהימים הללו. זה לא ימים ש... אתה יודע, אתה בא לאיזה אירוע של חתונה, אתה יודע שאתה הולך רק לשמוח. אתה לא הולך להיות בה ככה מפוחד או עצוב או מיואש או מדוכה. אבל לצערנו הרב, לצערנו אני אומר, הרבה אנשים לא יודעים את הייחודיות של הימים הללו, את הסגולה של הימים הללו, ולכן הם באים חדורי פחד. אמנם טוב לפחד מהשם, נכון שטוב לפחד מהשם, אבל מדובר על אבא שאוהב בלי סוף, אוהב בלי סוף. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז את זה אסור לשכוח. אבל בואו תראו, לנו נדמה שיות וראש השנה זה יום הדין, ספרי חיים ומתים פתוחים, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. אז אלו ימים קשים לעם ישראל, אבל באמת של האמיתה אנחנו צריכים באמת לדעת איך אנחנו עושים תשובה. הרי הימים הללו ימים סגוליים כדי שאנחנו נעשה בהם תשובה. מלך בשדה, קרוב אליך הדבר, כך אומר הנביא. אז אם כך, אסור לתת לימים האלו לברוח, והשם רוצה שנחזור בתשובה. והשאלה נשאלת, רגע, אבל שנה שעברה גם כן באנו עם עוונות וחטאים, או יותר נכון חטאים ועוונות. חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד. באנו לבורא עולם ואמרנו לו, בורא עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, פגמתי, אמרנו את כל סוגי הוידויים וביקשנו בורא עולם סליחה, והנה אנחנו שוב פעם חוזרים ככלב השב אל קיאו. אז רגע, למה שבורא עולם, אחרי שהוא כבר ראה שנה שעברה, למה שהוא שוב פעם ייתן לנו מה שנקרא דרך מחילה, דרך סליחה? הרי כבר הבטחנו שנה שעברה ולא בדיוק קיימנו, כי חזרנו שוב פעם לכל אותם פעלולים שלנו במהלך השנה. אם זה דיברנו לשון הרע על זה והלבנו את זה ועשקנו את זה, ולא משנה, לא נפרט פה את כל העוונות שלנו. וכמובן שאני בא לדבר דברי מוסר, אני קודם כל נותן לעצמי מוסר, אני מדבר אל עצמי לפני שאני מדבר אליכם. אז על כל פנים, למה שבורא עולם יפתח עוד הפעם? אתה תגיד לי, הוא ערך הפיים. בסדר, הוא היה ערך הפיים במהלך שנה שלמה, אבל הנה הוא רואה ששנה ועוד שנה ועוד שנה ככלב השב אל קיאו, אנחנו חוזרים שוב פעם לאותם פעלולים. אז באמת למה? על זה אומר הבן ישחי הקדוש, שממש עכשיו יום ההילולה שלו, אומר הבן ישחי הקדוש, רגע, אתה עכשיו אוכל בסלון שלך, ובתוך כדי אכילה קרה איזה משהו שמישהו הפיל איזה בקבוק קוקה קולה, הוא נשפח על השולחן ומשם על הרצפה, ואז נפלו עוד כמה דברים והרצפה התלכלכה, באופן טבעי, מה אתה עושה? אתה מביא איזה מגב, אתה מביא סמרטוט, ואתה מנקה. אתה אוסף את כל הלכלוך, אתה לא משאיר את הסלון כך, נכון או לא? רגע, אבל אותו דבר קרה בשבוע לאחר מכן. אז מה תעשה עכשיו? תשאיר את זה ככה? ודאי שלא. אתה עוד הפעם, כמו שניקית השבוע שעבר, עוד הפעם אתה תשוב ותנקה. אבל זה קרה עוד הפעם, שבוע שלישי. אז רגע, תשאיר את הסלון ככה, זה כבר פעם שלישית. מה אתה, השתגעת? ודאי שלא, ודאי שלא. נכון או לא? הנה אתה רואה מפה שמה, שאפילו שזה קרה כבר שלוש פעמים, אתה כל פעם חוזר ומנקה. אותו דבר בורא עולם. נכון, ניקינו את עצמנו ב-40 יום הללו, מאלף באלול, עד סוף יום הכיפורים, שאז בורא עולם עולה שבעה ריקים, עולה עולמות על עולמות. ניקינו את עצמנו, אבל עוד הפעם התלכלכנו. אז מה, בורא עולם משאיר אותנו ככה מלוכלכים? הוא רוצה לנקות את הילדים שלו. לכן הוא נתן לנו ימים סגוליים לחזור בתשובה. וטבע האדם לחשוב, בורא עולם, מה רוצה ממני עכשיו? ודאי שהוא רוצה ממני דברים גדולים, הוא לא מתעסק בקטנות, הרי בורא עולם הוא ענק, הוא גדול, אני לא יכול לתת לו תיאורים. לא יכול לתת לו, אסור לי. אבל בורא עולם, הוא הסתפק באיזה שיר למעלות, הוא הסתפק באיזה, אני יודע מה, איזה תיקון כללי פעם אחת ביום. מה פתאום? הוא רוצה עכשיו שנביא לו ערים וגבעות על כל מה שהחרבנו לו. החרבנו לו שם בניינים על בניינים, ערים שלמות החרבנו לו. ככה זה הסגה שלנו, ככה זה המחשבה שלנו, שזה מה שברוע העולם רוצה מאיתנו. בואו תשמעו מה אומר לנו גדול הדור. לפני קרוב ל-20 שנה, מי הוא? הרב אליעזר מנחם שך. זה היה בתאריך חבזיין באלול תשמ"ט. מרן הרב אליעזר מנחם שך, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פונוביץ', הוא גם היה גדול הדור, עמד בחלל הישיבה וזעק מקירות ליבו, הנה קרב ובא יום ראש השנה, יום הדין שבוודאי זה מחייב אותנו ביתר שאת וביתר עוז להתעורר ולעשות תשובה. כל אותם בני ישיבה שומעים את האדמור הגדול, את מרן, את גדול הדור, ואז הם שומעים שהוא אומר להם, אבל איך עושים תשובה? ודרך אגב, זה הנושא של התוכנית שלנו. איך עושים תשובה? שאג הרב שך ואמר, תשמעו ממני אדם זקן. הוא היה לו זקן יותר לבן ממני. על כל פנים, הוא אמר להם, לאדם זקן יש ניסיון. כבר אמר לנו הגדול מכולם, שלמה המלך החכם מאדם. אין חכם כבעל ניסיון. כשאתה רואה בן אדם כמה שיותר מלבין ומלבין ומלבין, זה כמו יין ישן ונושן, שכמה שיותר ישן הוא יותר טוב ויותר משובח. אומרים בני הישיבה שהיו באותו ערב, היינו בטוחים שהוא הולך להגיד משהו כמו שכל אחד יקבל על עצמו משעה 9 בבוקר עד 1 בצהריים, שזה הסדר הראשון, כן? שהוא ילמד בלי לדבר דברים בטילים. ללמוד ברצף. זה דבר ענק וגדול, ללמוד בתענית דיבור. לפעמים אדם, כבר הוא יושב בישיבה, הוא אברך כולל, יושב בכולל, אבל רוב היום שלו הולך על דיבורי סרק, וקוסטי, וסיגריה, ועוגה, ועניינים. מה נשאר לו מהברוטו נטו? מה נשאר לו? הוא למד מ-9 עד 1, כן? זה הסרד הראשון. היה לו שם אולי שעה נטו. חבל? אתה כבר נמצא בבית מדרש, לא חבל? אז יש עניין בתענית דיבור, וזה מה שחשבו בני הישיבה, שהוא יגיד להם להתענות מ-9 בבוקר, ורק לדבר בדברי תורה. ללמוד ברצף. אבל הרב שח הפתיע את כולם. נקבל על עצמנו לברך ברכת מזון בכוונה. ואיך נעשה את זה, שואל הרב שח? מה זה נקרא אצלו בכוונה? הרי לפעמים בעת הברכה אנחנו עייפים, הראש לא מרוכז, המוח לא צלול. מה נעשה? נכון, אנחנו נברך ברכת המזון מתוך סידור. זה יעזור מאוד לכוונה. באמת לאמיתה, אני אומר לכם, מה אני רואה ביום יום? אני רואה בני תורה, בני תורה, בני עלייה. הם מברכים בעל פה. תגידו לי אתם, כמה זמן לוקח להם בעל פה? אם אני אומר דקה וחצי, אני הגזמתי. כל הברכת מזון. דקה וחצי. ככה גם נראה ברכת מזון, וברכת מזון זה דאורייתא. זה לא דרבנן, זה דאורייתא, ואכלת ושבעת ובירכת. אז על כל פנים, אומר להם הרב שח, לכו הביתה, תגידו לנשים ולילדים שלכם, שמהיום ועלה מברכים ברכת מזון מתוך סידור. אני מבטיח לכם, אומר אותו זקן, אותו הרב שח, אני מבטיח לכם שאם נקבל זאת על עצמנו, זה יעשה רעש גדול בשמיים. יכריזו עלינו בשמיים, פלוני עשה תשובה, פלונית עשתה תשובה, אם נבוא ליום ראש השנה עם קבלה קטנה זו, זוהי תשובה. אתם שומעים? יושבים בישיבת פונוביץ', לומדים שם קצות החושן, יש כאלו שלא יודעים בכלל על מה אני מדבר. יושבים, לומדים רן, לומדים רשב"א, לומדים ריטב"א, המאירי, לומדים ראשונים, אחרונים. אתה מצפה ש... לומדים שם בסוגיות, ברומו של עולם. מה בא לך הרב שח? הוא בא לך עם איזה כוס מים בכוס חד פעמית. הוא לא הביא פה איזה יין משובח. הוא בא,

זכאי בדין. ולא רק זה, אתה גם נהיה מזכה רבים. איך? אתה אומר את זה לאשתך, לילדים שלך, לאחים שלך, לקרובים שלך. עכשיו הם בזכותך מתחילים כל יום לומר ברכת מזון מתוך סידור. אז בוודאי ובוודאי שאותיות מחכימות. אז גם לא קורה לך מציאות שאחרי 120 שנה יראו לך שפתאום דילקת על ברכת המזון ולא קראת אותה כסדר, כי אמרת אותה בעל פה. אז לא שמת לב שהקדמת את המאוחר, מה שנקרא. אבל כשאתה קורא את זה מתוך סידור, קודם כל הסיכוי שלך להתבלבל הוא אפסי. אתה יותר מרוכז, אתה מתבונן במילים, וכמו שאמרנו, אותיות עם מחכימות, ואז אתה קורא את זה יותר בכוונה. מה, לתת לבורא העולם את הברכת מזון כמצוות אנשים מלומדה? איך זה נשמע? הנביא אומר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם? סיים הרב שך, עלינו לקחת עמנו דבר אחד קטן וללכת איתו הביתה, וללכת איתו עד הסוף, ולבוא איתו לראש השנה. דרך אגב, את אותם מילים כותב לנו הרשש הקדוש לפני 250 שנה, רבי שלום שרבי, בספרו נער שלום. גם הוא אומר, איך יוצאים זכאים ביום הדין? עם דבר קטן, שלוקחים את הקבלה הזו, אבל הקבלה הזו לוקחים אותה לא בקומסי קומסה, לא בשוויה שוויה, אלא ממש מאדרים איתה, קבלה קטנה, אבל יודעים שקיבלנו אותה, כי לפעמים אדם מגזים בקבלות שלו. הוא מה שנקרא לוקח דברים גבוהים, אר אברסט. הוא לא מסוגל לעלות על כיסא, הוא לא מסוגל, הוא רוצה אר אברסט. אז לא טוב, לא טוב הוא עושה. כמו שבורא העולם ברא את העולם בשישה ימים, הוא ביום השביעי שבת וינפש, יכל לברות אותו בשנייה, לא ביום, בשנייה. רצה להראות לנו בורא העולם, כל דבר יש לו את הזמן שלו. אתה לא יכול במכה אחת להכביד עליך, אתה תתייאש, תראה שנפלת ולא הצלחת, ואז יותר לא תקום, יהיה לך ייאוש. לכן דבר קטן שאתה עומד בו, וכל פעם אתה כובש עוד חלק קטן, עוד נדבך, עוד חלק קטן. אז אומר הרב שח, קחו עמכם את הקבלה הזו ואיתה תלכו הביתה. זה הכוונה של הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כן? מספרים על אברך אחד שהגיע לרבי מיכאל יהודה לפקוביץ'. הוא היה ראש הישיבה גם של פונוביץ', אבל כשהרב שח היה של הבחורים הגדולים, הוא היה של הישיבה הצעירה לצעירים. ימים ספורים לפני יום הכיפורים, כן, בא אליו גם כן בן ישיבה ואמר לו, כי כבר שנים הוא משתדל לקיים את הקבלה הזו שהמליץ הרב שח. איזו קבלה? לקרוא ברכת מזון מתוך סידור. עכשיו הוא מחליט שאחרי שכבר הוא עושה כמה שנים טובות את העצה של הרב שח, הוא רוצה להוסיף עוד קבלה. אז הוא בא לרב לפקוביץ' שייתן לו עצה איזה קבלה לקחת. מה הוא מציע לו עוד לקחת? תקשיבו מה עונה לו רב מיכאל יהודה לפקוביץ'. מה הוא עונה לו? מה הוא משיב לו? האם שמת לב איך אנחנו מברכים ברכת אשר יצר? ברכת אשר יצר צריך להחליף לה את השם. איזה שם? תפילת הדרך. למה תפילת הדרך? כי אדם יוצא מהשירותים, אחרי שהוא נוטל ידיים, הוא אומר אותה בדרך. הוא אומר אותה בדרך, הוא לא עוצר, הוא לא קורא מתוך ברכון, הוא יושב, מתרכז במילים, אלא הוא קורא אותה בדרך, כמו שעושים על עלינו לשבח. גם הנה איתה תפילת הדרך. יש כאלו בכלל, כבר הצליחו לעלות לאוטובוס. מהבית כנסת שהם גמרו את התפילה, הם עולים לאוטובוס. הם עדיין עם עלינו לשבח. אז הוא שואל אותו, שמת לב איך אנחנו מברכים ברכת אשר יצר? הנה אני נמצא כאן בישיבה ורואה את הבחורים שנוטים ידיים ביציאתם מהשירותים, ובעודם צועדים בחזרה לכיוון בית המדרש, הם ממלמלים את הברכה. וכי ברכת אשר יצר היא תפילת הדרך? שואל הרב לפקוביץ', שאומרים אותה באמצע הדרך, הרי בשעת ברכה אסור לעשות שום דבר, שום פעולה נוספת. אסור אפילו לנגב ידיים. כשאומרים אסור לנגב ידיים, מה הכוונה? לא שמבין.

0: מברכים את ברכת אשר יצר עוד לפני שניגבתי ידיים. לא, אל תתבלבלו. לכן אני מפרש את עצמי. אלא הכוונה שהרבה אנשים ממהרים הרי. אז בתוך כדי שהוא מנגב את הידיים אחרי הנטילה, חבל לו על הזמן הזה. אז הוא אומר, בזמן שאני מנגב את הידיים כבר אני גמרתי את ברכת אשר יצר. לא. קודם כל תנגב את הידיים, ואחרי שגמרת לנגב את הידיים, ואתה לא עושה שום פעולה, רק אז תתחיל עם ברכת אשר יצר. אומרים ביידיש פסטיישט. הבנתם? יופי, אז בואו נמשיך. אז כדאי שנקבל על עצמנו, אומר הרב מיכאל יהודה, לפחות אחת ביום, תראו איזה צדיק, הוא עוד נותן להם הנחות. הרי אדם ביום נכנס איזה 10 פעמים לפחות לשירותים. לפחות, מינימום. אז הוא אומר להם אחת ביום. כלומר, 9, תגיד אותה בעל פה, תגיד אותה בדרך, תגיד אותה ב... אבל לפחות פעם ביום, תתחשב בהשם. לעמוד מתחילת הברכה עד סופה, ולומר גם את הברכה הזאת מתוך ברכון או סידור במתינות. הנה אני אראה לכם. בדידיעה ועובדה. אני לא... אני משתדל להיות נאה דורש, נאה מקיים. הנה, תראו. בצד הזה יש לי את ברכת מעין 3, על המחיה, על הגפן, על העץ ופרי העץ. בצד הזה יש לי ברכת אשר יצר. אז אני קורא את זה מתוך ברכון, אני משתדל לעולם לא לקרוא בעל פה. אלא אם כן אני נמצא באיזה מקום שאין לי סידור, ושכחתי להביא את... בדרך כלל זה תמיד עליי. אבל קרה, החלפתי חולצה ושכחתי לשים את הדברים בחולצה החדשה. אז מה לעשות? משתדל. אז אני אומר את זה במתינות. אומר החפץ חיים, מי שזוכה לומר ברכת אשר יצר במתינות, קשיבו טוב, לעולם לא יראה בתי חולים, לא יראה מחלות. אתם שומעים? עד איפה דברים מגיעים? הבטיח החפץ חיים, אתה תהיה אדם הכי בריא שבעולם, הכי, אם אתה אומר את זה במתינות. ולכן החפץ חיים אומר שהאדם מינימום, במינימום הוא צריך להגיד את הברכה הזו חצי דקה. נכון שחצי דקה זה נראה לכם טיק טק ומהר? אתם לא שמים לב שאתם אומרים את זה אפילו ב10 שניות. 15 שניות אתה כבר נמצא במצב טוב, מה שנקרא. חצי דקה! להתבונן במילים, לראות מה אתה אומר. חס ושלום אם יפתח אחד מהם, או אם יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אני לעולם לא אשכח, לעולם, שהייתי חולה בקורונה והייתי מורדם מונשם קרוב ל-30 יום. לפני כן, עוד הייתי מה שנקרא עירני לפני שהרדימו אותי. ורציתי לנשום ואני לא יכול לנשום. שתי רעות, לא מתפקדות. וכמובן הייתי מחובר למכשירי הנשמה. ועם המכשירים היה קשה לנשום. עד אותו יום... תמיד ידעתי שהשם מנשים אותנו ואנחנו מקבלים חיים ממנו, אבל לא הערכתי את הנשימות. כמה אני נושם ביום? כמה? גם בלילה, גם בלילה אני נושם. אבל לא הערכתי את זה מספיק. אתם קולטים מה שאני מדבר איתכם? לא הערכתי את זה מספיק. פתאום קלטתי, וואי, וואי, וואי, תראה מה זה נשימה, נשימה, נשימה. כשהייתי ילד קטן, לא אשכח את זה כל החיים. אני מדבר איתכם בגיל 7-8, שיחקתי כדורגל בתור ילד קטן. אז אחד השחקנים נתן בעיטה לכדור, והכדור פגע לי פה בריאות. אתם שומעים? מרוב שהוא נתן מכה חזקה, והכדור פגע לי בריאות, הוא עצר לי את הנשימה למשך 3-4 שניות. ועוד הפעם, 3-4 שניות, ואני מרגיש שאני רוצה לנשום ולא יכול, ועוד שני הרגשתי שאני נופח את הנשמה שלי. אבל אז הייתי ילד קטן, מה הבנתי? מה הבנתי? אני יכול ללמוד מזה? היום אנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים להגיד תודה לאבא שבשמיים. על כל רמה חברנו ושסה גידנו, איך אומר דוד המלך? מבשרי זה אלוקה. מבשרי זה אלוקה. אז אומר הרב לבקוביץ', כדאי שנקבל על עצמנו לפחות פעם אחת ביום. להגיד את זה מתוך ברכון ובמתינות. או מתוך סידור. ובפרט שעל ברכה זו כתב הצדיק רבי משה בן מכיר זצ"ל, בעל סדר היום, המברך ברכת אשר יצר בכוונה, מובטח לו שלא יחיה כל ימיו, לא יצטרך לא לרופא ולא לרפואותיו. מה יותר מהבטחה זו לשנה הבאה? מי יודע כמה אסונות, כמה מחלות היינו יכולים לחסוך מעצמנו? אמר רב שמשון פינקוס, רבה של אופקים, אם היינו מברכים כראוי וכיאות, זו אינה מדרגה גבוהה וקדושה עליונה, אלא פשוט הרגל, וההרגל נסע טבע. אם רואים ריבוי מחלות ואסונות בעת האחרון, באופן כל כך מבעיל, אין זאת אלא משום שאין אנו פונים להשם יתברך כמו שצריך. אילו היינו מדברים עם השם יתברך כנדרש, לא היה כעס כזה. וכם דומה שנתקיים בנו הפסוק בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבם רחק ממני. כך אומר הנביא ישעיה, השפתיים נעות אבל הלב אינו חי. זה מה שאמרתי מקודם, מצוות אנשים מלומדה. זוהי הברכה השכיחה ביותר שתקנו לנו חז"ל. אנו אומרים אותה הרבה פעמים במשך היום, כי אנו צריכים שוב ושוב להודות לה' יתברך ולבקש ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות. עכשיו בואו נשמע את המעשה המדהים הבא. והמעשה המדהים הבא סיפרה אשתו של הרב הבר עליו השלום, שנפטר לנו בתקופת הקורונה. הרב הבר הצדיק הגאון הקים עמותה שנקראת מתנת חיים, וכמובן כל זאת בגלל שהוא בעצמו הזדקק למה שנקרא מתנת בשר ודם, שיתרמו לו כליה, ושהוא עבר את כל הבירוקרטיה עד שהוא הגיע ליום של הניתוח והכל. אז הוא כמו נדר נדר כזה ואמר, אני רוצה להקים עמותה כדי להקל על אנשים, וגם שאנשים לא יחכו הרבה זמן בתור עד שישיגו תורם לכליה. ואכן הוא הקשים את חלומו, והעמותה שלו הייתה הכי גדולה בארץ, וממש מאות ניתוחים של השתלת כליה נעשו דרך העמותה שלו, וזכה, זכה בגדול. חבל על דעבדים ולא משתכחין. ובקיצר, העמותה הזו סייעה במציאת תורמי כליה לאנשים החולים ונזקקים לכליות בישראל, בכדי לחסוך מהם את יסורי הדיאליזה. אחד מחולי הדיאליזה שפנה אלינו, ככה מספרת אשתו, בבקשת עזרה, היה אלכס, יהודי שחיכה למעלה מ-19 שנה לתרומת כליה. ברוך השם נמצא תורם כליה שהושתלה בהצלחה בבית הרפואה, איכילוב. הגעתי עם בעלי אברהם, הרב אברהם ישעיהו הבר, זצ"ל, לבקר את אלכס, כדרכנו לבקר את כל תורמי הכליה הנתרמים. עלינו לקומה השביעית, וכשהגענו לחדר שלו, אלכס היה חלש, אך צהל מאושר. הרב הבר אמר בשמחה על כך שזכה בחיים חדשים. התיישבנו. אני שוחחתי עם ביתו שסעדה אותו לאחר הניתוח, ובעלי שוחח עם אלכס. סיימנו את הביקור ועשינו את דרכנו לרכב. הייתה לנו חתונה באזור שמיארנו אליה. אלא שכאשר הגענו לרכב, נזכרנו שלא הבאנו להם את המגנט של ברכת אשר יצר, ולא דיברנו איתם על מעלת הברכה, כפי שאנחנו עושים אצל כל אחד מהמחלימים. בעלי העיף מבט קצר בשעון והביט שאם נתעכב לא נגיע לחופה. אנחנו לא מסדרי הקידושין, אמר לבסוף, ויותר חשוב לזכות את הרבים בברכה החשובה של ברכת אשר יצר. לקחנו את מגנט הברכה ומהרנו לעלות אל חדרו של אלכס. שכחנו לתת לך מתנה, אמרנו שוב לאלכס, וביתו אמרה, מתנה? התפלאו שניהם. כבר קיבלנו מכם מתנת חיים, כליה? איזו מתנה נוספת אנחנו צריכים? את הכליה לא קיבלתם מאיתנו, אמר הרב הבר, אלא מברו העולם. ישבנו להם, הוא זה שסידר לכם מתנה מופלאה. אני חזרתי כדי לתת לכם את העטיפה שתשמור על המתנה לאורך זמן. יש לי כאן סגולה לאריכות ימים ולשמירה על הבריאות. ברכון של ברכת אשר יצר. אמרנו והתחלנו ללמדם את ברכת אשר עצר, את חשיבות אמירתה בנחת ובכוונת סגולותיה. הם הקשיבו בשקט מנומס, אך הרגשתי שהם עושים זאת רק בשביל לכבד אותנו. הם לא התחברו לדבר עקב היותם רחוקים מדרך השם, אך לא הפצרתי בהם. בעלי ואני קיבלנו על עצמנו בלי נדר להכיר לאנשים את הברכה הזאת. מה יעשו איתה הלאה? זו החלטה שלהם. תודה רבנית, אמרה ביתו, ונפרדנו לשלום. אכן פספסנו את החופה, אך הרווחנו להכיר ליהודי את הברכה היקרה וחשובה של ברכת אשר יצר. ימי רביעי וחמישי עברו, וביום שישי כשחזרתי מעבודתי בבית הספר, בעלי המתין לי נרגש. אלכס צלצל, כולו רעד בהתרגשות, וכך הוא סיפר לי: הרב הבר, אגיד לך את האמת, כשהייתם פה לא ממש התייחסנו למתנה שהבאתם לנו. מה לי ולברכת אשר יצר? הקשבתי בנימוס, ומיד אחרי שיצאתם התמנתי את הברכה במגירה של יד מיטת האשפוז והמשכתי הלאה. אלא שביום רביעי בבוקר נכנס הפרופסור לחדרי עם פנים חמורות, חמורות סבר. ידעתי שאין בפיו בשורות טובות. אתה בנסיגה, אלכס, אמר הרופא. יש סימני תחייה של הכליה, אמר ברור. הרב אבר, איני צריך לספר לך שנסיגה הוא חלום הבלעות של כל מושתל. אני חיכיתי 19 שנה לתרומה. לא יכולתי אפילו לחשוב על זה. ייתכן שהגוף שלי דוחה את הכליה. ייתכן שכל מה שעברתי היה לחינם. הרופא אמר שמחר בצהריים יעשה בדיקה חוזרת, אך ביקש מראש שלא יתלה בהרבה תקוות. לא נראה לו שיהיו בשורות טובות. כשהוא יצא, פניתי לביתי. הפנים שלי היו חברות, כמו הקיר, אבל לא היססתי. אני בטוח כי יש דחייה בכליה רק בגלל שלא החלטנו לומר את הברכה של הרב הבר, אשר יצר אני ואת. ואז המשיך אלכס ואמר לי ביתו, בורא עולם נתן לנו מתנה ואנחנו לא הסכמנו לומר תודה. הגיוני שזה מה שקרה. היא הסכימה איתי, ובאותו רגע החלטנו ששנינו מהיום נגיד את הברכה לאט ובכוונה כמו שלימדתם אותנו. נכנסנו למחרת לבדיקה חוזרת, אך לא האמנו שנקבל בשורות טובות. ביום שישי בבוקר צוות של רופאים נכנס לחדר שלי ושמחה על פניהם. אלכס, אנחנו מבטרים על הביופסיה. הבדיקות שלך מתייצבות והכליה חזרה לתפקד כראוי. תגיד לנו אלכס, מה עשית? איך קרה הנס הזה? נס, אמרו הרופאים. הבדיקות משתפרות והולכות והצוות חושב לשחרר אותי כבר ביום ראשון. אני מצלצל אליך כדי שתדע מה כוחה של ברכת אשר יצר להציל חיים. אני מבטיח לכם, אמר בזו הלשון הרב שמשון פינקוס זצ"ל, כי אם תברכו ברכת אשר יצר בכוונה, תהיו בריאים. אף אחד לא יוכל להכחיש אותי בזה. יש אמנם יוצא מן הכלל, אבל באופן עקרוני, כל אחד ידע שכשמכוונים את הלב בתפילה, כשבוכים ומתחננים מקבלים. לקחת משהו לעשות שינוי, זו הבטחה של ענקי היהדות. ולנו יש את ההזדמנות האדירה לזכות בכל הקופה. כבר בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות. זה לא להאמין איך שלא תיאמתי ולא תכננתי, אבל תוכניתנו הגיעה לסיומה בדיוק החצי שעה שלנו. אז הנה, אני מסכם את כל התוכנית שלי ממש בכמה מילים. לא דורשים מאיתנו ערים וגבעות, לא דורשים. החפץ חיים היה אומר שבזמן מלחמה הרי נהרגים מפקדים לא עלינו. ואז מה קורה? משאירים את הצבא בלי מפקדים? מלחמה? אומר החפץ חיים, מה שבימים רגילים כשאין מלחמה, יש פזם. פזם זה ראשי תיבות, פרק זמן. מרב סרן לסגן אלוף, צריך נגיד 4 שנים או 5 שנים. בזמן מלחמה, גם תוך שנה אפשר להפוך את הרב סרן לסגן אלוף. למה? כי חסרים מפקדים, זה זמן מלחמה. אז כשאנחנו נמצאים בימים האחרונים לפני הגאולה, ממש, כשהאמת היא נעדרת, ולכן כל דבר קטן שאדם עושה פה, בעולם הזה, בדור האחרון רגע לפני הגאולה, בעקבתא דמשיחא, זה נחשב בשמיים גדולות ונצורות, כאילו אתה אברהם אבינו. איזה אברהם אבינו? על מה אתה מדבר? אז אפשר להשוות אותי לאברהם אבינו? כן! כי אתה נמצא בדור של עקבתא דמשיחא. הניסיונות גדולים, עצומים, ואנחנו רחוקים ממעמד הר סיני. אז יש את ירידת הדורות. ולכן כל דבר קטן שאתה מקבל, תראה מה זה, מוציא אותך זכאי ביום הדין, נותן לך חיים. אז תחשיבו כבר מעכשיו על הקבלה שאתם מקבלים בראש השנה הקרוב. כבר תקבלו אותה, אם זה ברכת מזון מתוך סידור, ואם זה ברכת אשר יצא. אם זכיתי בתוכנית הזאת, שהיא משודרת למאות אלפים בארץ ובעולם, אחד שיקבל עליו קבלה מעכשיו לקרוא ברכת מזון בסידור, או בברכת אשר יזר, אשר יצר מתוך ברכון, והיה זה שכרי ושכרו של המפיק שלי ניסים. השם ישמרכם ויחייכם, ותזכו לגמר חטיבה טובה, כמו שאומר הבעל שם טוב, שמי שמברך כבר בחודש אילול את עם ישראל גמר חתימה טובה, אז גם אותו מברכים בשמיים גמר חתימה טובה. יהי רצון שתזכו לכל השפעים ולכל הטוב שבעולם, ותדעו רק שמחות בישראל, שום צער, שום בשורות לא טובות, ותזכו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. בדיקת חיוכים.
1: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, נקודת אור עם הרב עידו סממה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

טוב ילדים מתוקים ואהובים שלי. האם ניסו פעם לשכנע אתכם לעשות משהו שאתם לא רוצים לעשות? אין הכוונה למעשה חמור, אלא רק משהו קטן שאתם יודעים שלא כל כך כדאי לעשות. ואם היו משכנעים אתכם שוב ושוב פעמים רבות, רק משהו קטן, האם הייתם משתכנעים? תקשיבו טוב למשל הבא. מסופר בשם הרבי הקדוש, בעל תולדות יעקב יוסף מפולנה, זכותו יגן עלינו אמן, כי היה פעם אני ואביון מרות שהתקיים מקיבוץ נדבות. פעם אחת ניגש לאחד מגדולי העשירים וביקש ממנו לקבוע מסמר בביתו בעד סכום נכבד של 100 זהובים. זה המון כסף. בתחילה דחה אותו העשיר, מה עכשיו תתקע לי פה מסמר? אך מי שבא אותו העני הזה והפציר בו יום יום, הסכים אותו עשיר וכתב שטר מחירה כדין, ונתנו בידי העני. והיא ממחורת, בא העני וביקש לתלות אחד מבגדיו על המסמר הזה. מיד פתח לו בעל הבית, נתן לו, ונתנו לעשות כרצונו, שהרי שלא הוא המסמר. זה המסמר של אותו עני. למחורת הגיע העני בבקשה שברצונו לקחת את בגדו מאתמול, ותחתיו לתלות חפץ אחר. וכך הטריד את מנוחת בני הבית יום יום, כל פעם רוצה לתלות משהו אחר, להוריד משהו מהמסמר הזה שהוא תקע בבית של העשיר. עד שיום אחד בא אני ותלה במסמרו נבלה של בהמה, שהחלה תוך כמה שעות להסריח בריח נורא והיום. והיו עיני בעל הבית, בני הבית, מה הולך פה? מה זה זה? איזה סירחון, איזה צחנה, אבל מה יעשו? הרי המסמר זה שלו. ולגודל הצחנה נאלצו לעזוב את הבית בבושת פנים. וכך נהפך כל הבית להיות תחת רשותו של אותו אני. ברור שסיפור זה מוזר מאוד, אך אינו אלא משל יפה. והנמשל פה כבר מובן. היצר הרע מפתה את האדם שיפתח עבורו סדק צר מאוד כדי שיוכל לתת שם איזה דבר קטן. וגם שבתחילה דוחה אותו האדם, חוזר וחוזר השטן ומפציר בו שוב ושוב, עד שלבסוף מסכים האדם לוותר על דבר של מה בכך ולתת איזה מסמר קטנטן עבור השטן כדי שבכך ייתן לו מנוחה לנפשו. אך סופו שיתלה היצר באותו מסמר כל סוגי נבלות וטרפות שאין אדם יכול לעמוד במחיצתן. והוא שולט בו מראשו ועד רגליו וכובש אותו להיות נכנע תחתיו בשלמות. וכך יכול להפסיד את הכל. החוכמה היא להיות גיבור כנגד היצר ולא לוותר. אפילו פעם אחת, אפילו על דבר קטן. ואם חלילה הוא הצליח לשכנע אותנו, מיד נחזור בתשובה. בשם חטאתי, אביתי פשעתי, רוצה לחזור בתשובה. כדי שלא ניגרר אחריו יותר ויותר. ויהי רצון שנזכור זאת תמיד, לעמוד על המשמר ולא לוותר ליצר הרע אפילו על דבר קטן. אמן אמן שנזכה בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכם ילדים מתוקים ויקרים שהקשבתם לסיפור שלנו. כי מדי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון שעת סיפור. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא לנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך לצאת פה למיקרופון. אוהב אתכם מאוד. המשך ערב טוב ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

0: בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, נקודת אור עם הרב עידו סממה. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

שבוע טוב מורי ורבותי הקדושים, שיהיה לכם שפע ברכה והצלחת בלידי. הוא זכותו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, חכם שלום הכהן, שהוא בא להילולה היום, תגן עליכם להצלחה, לישועה, לרפואה, לחיים טובים ולשלום. ובפרט שהשבת, שבת מברכים, מברכים את חודש הרחמים והסליחות, היא רצון של הצלחת מכובדי ואהובי רבי מאיר חסן, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות יבוא לטובה, ידידי מכובדי, היקר ונעלה רבי גיא עטייה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי אורה ושערי ברכה ושערי חיים טובים. אחי ורעי היקרים, השבת הזו, שבת מברכים, מברכים את חודש הרחמים והסליחות, ההכנה לימים הקדושים והטהורים, לימים הבאים של עם ישראל, החודש האחרון למעשה של השנה, שהגמרא אומרת מפורש, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת. זה גמרא ערוכה בשילי פרקא קמא דבתרא, פשטות דברי הגמרא. מי שטרח בערב שבת, הגמרא אומרת, העולם הזה כולו דומה לערב שבת. אז מי שבעולם הזה כתף תורה, כתף מצוות, כתף חסדים, ובפרט עסק התורה ולימוד תורה, בעולם הבא הגמרא אומרת, וכך כתוב בזוהר הקדוש, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. העולם הבא, אין פינה לאפריטיפים, אין ביצים של דגים, אין אדם חוט, אין ערק לימונים, אין וערקים נמתחו, ערק השתבות קבל רינת עמך. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת. מי שטרח בעולם הזה וזכה לנצל את החיים שלו, את הרגעים המוקסמים, ידע לקחת וידע מה לכתוב בעולם הזה, הוא לא ישתעמם. איך אמר פעם אחד מהגדולים, זה היה יעבץ, אמר היעבץ גדול הדור, יש מושג שאדם מת משעימום. אמרו למען היעבץ, מה זאת אומרת אדם מת משעימום? אמר להם, אם אדם לא למד תורה בעולם הזה והוא מת עם הארץ, הוא לא יפסיק למות בבית העלמין משעימום, אין מה לעשות. אבל מי שטרח בעולם הזה, מי שעמל בתורה בעולם הזה, יזכה לאכול. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. שמי שטרח בעולם הזה בערב שבת, שהעולם הזה הוא בחינת שבת בעסק התורה, שבת זה מעין עולם הבא. זה רק מעין עולם הבא. אז מי שבאמת זכה לתרוח, הוא יאכל בשבת. אבל יש דברי קודשו של מרן שר בית הזוהר הבן איש חי, רפאנו הריני בלשים מאה ברכות ביום שבת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר מרן שר בית הזוהר הבן איש חי, כתוב על חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התורה מונה את המניין של החודשים בחודש ניסן. זאת אומרת שניסן זה למעשה החודש הראשון. יש לנו ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. ניסן זה כנגד יום ראשון בשבוע. אייר כנגד יום שני בשבוע. סיוון כנגד יום שלישי בשבוע. תמוז כנגד יום רביעי בשבוע. אב כנגד יום חמישי בשבוע.
ואלול כנגד יום שישי בשבוע. אתם עכשיו נכנסים ליום שישי? אנחנו בסוף יום חמישי. נכנסים ליום שישי, שזה חודש ניסן, שזה חודש אלול. אם אתם מבינים מה זה להיכנס ליום שישי, תדעו לכם שכל חודש אלול זה בחינת ערב שבת. אז מי שיתרח בערב שבת של חודש הרחמים והסליחות, הוא יאכל בשבת. הוא יאכל בשבת. מי שיתרח להכין עוד דברים, בלהוסיף בלימוד התורה, בעסק התורה, אתם יודעים, אנחנו פה בבית כנסת, בשיעורים, שיעור אחר שיעור. אני רק יוצא לפעמים לעשר דקות להביא איזה משהו מסוים ואני חוזר. זה משיעור לשיעור, שהציבור בא, ברוך השם בהמונה, ושומע את השיעורים, גם בהלכה, גם בהגדה, גם בדברי חיזוק, גם בדברי מוסר, גם שעה של לימוד תורה בשבת נחשב לאלף שעות באמצע השבוע. וסימנייך האלף לך שלמה. ומתיים? האלף לך שלמה. שלמה זה יום שבת. שלמה הוא ראש התיבות מזמור של יום השבת. שלמה הוא גמטריה 375. שעה בגמטריה 375. מי שלומד תורה אחת בשבת, שעה אחת בשבת, האלף לך שלמה. נחשב לו אלף שעות על השעה שהוא למד ביום של שלמה, שזה שעה אחת של לימוד תורה, ואם זה שעתיים, ואם זה שלוש שעות, אוהו. אז אדם זוכה לתרוח בערב שבת. עכשיו כבר אתם למעשה נמצאים באושר עד. זה ממש בקניות של יום חמישי בערב. עוד יומיים שלושה זה כבר יום שישי, ערב שבת. מה אתם קונים לכבוד שבת? איזה הלכות, איזה מסכתות, איזה השקפות, איזה לימוד תורה, איזה עסק התורה, איזה תלמוד תורה. זה נקרא הכנה דרבה, הכנה גדולה. פרשת ראה תמיד בסמוך, מכריזים בה את חודש הרחמים והסליחות. הרבה סימנים נאמרו, כמו שאמרתי. הרבה סימנים נאמרו. אבל הסימן המובהק והברור לכולם, אלול, יהודי, אל תישאר בלול. העופות שנמצאים בלול הם בפחד שמא יבוא הלוליין ויוציא אותם. כי מי שיוצא מהלול, יש חידה. הוא לא יוצא לשום מקום שבעולם. אלול, תישארו בלול כמו שצריך. תחיו את האלול, את החודש הגדול והעצום. יש לנו בשנה 12 חודשים. חודשיים, זה שני חודשים של קדושה וטהרה. זה חודש ניסן, וזה חודש תשרה. נשאר לנו כמה חודשים? 10 חודשים. מעשרה חודשים צריכים לתת מעשר. המעשר של 10 חודשים זה אלול. גם אם במהלך השנה אדם זיגזג, תן את המעשר של החודש. המעשר הזה זה מעשר שנתי, רב שנתי. כל מה שאדם לא הספיק, זה הזמן להספיק. לכן התורה פותחת ואומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. המפריד בין הברכה לבין הקללה זה אנוכי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אנוכי השם אלוהיך, אנוכי הוא ראש התיבות. אני נמצא כאן כל יום. אבל גם אנוכי זה האנוכי של האדם. האני של האדם. טבע האדם, טבע החומר האחור, גם אסור נלווה עמם, האדם אוהב את עצמו, יש את האגואיזם, האדם אכפת לו מעצמו, אכפת לו מהבשר שלו, אכפת לו
האישיות שלו, אכפת לו ממה שהוא צריך בחיים שלו, זה טבע האדם עצמו. אתה רוצה ברכה? אתה רוצה ברכה בחיים? אתה רוצה הצלחה בחיים? אתה רוצה ישועה גדולה בחיים? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם אתה תראה ותבטל את האנוכי שבך, את האני שבך, ותצא ממי שאתה, תצא מדלת אמותיך, ותחשוב על האחר, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אחד שאפשר להעניק לו ברכה. כי הוא מבטל את האנוכי שבו. הוא מבטל את האכפתיות שלו, של עצמו. אתה יכול לומר למישהו, תעזור למשפחה נזקקת. אין לו מה לעשות שבת. פתאום הוא ירגיש שקשה לו להוציא כסף. פתאום הוא ירגיש שזה מלחמה. בין האצבעות שלו לבין הכיסים שלו. הוא ירגיש אצבעותיי מלחמה. אבל אם הוא צריך ללכת לאיזה צימר, הנותן שלג כצימר, כפור כאפר אפר, אז אין שום בעיה, תלך. מי שהיה בשיעור היום, שמע את כל הפרטים מהלכה. הנותן שלג, שם אתה לא מרגיש קושי לפזר. תדעו לכם, הכלל הוא ברור. כשמדובר בבזבוזים על עצמך, עליך, על ההנאה שלך, על הכיף שלך, על הכיוף כמקייפין עלה, אתה לא מרגיש קושי להוציא את הכסף. רק אתה צריך להגיע למצב, להוציא על מישהו, או לתת, פתאום קשה, פתאום אתה לא יכול, פתאום באו כבר אליי 100 איש, פתאום אתה מרגיש איזה סוג, ומה אתה מעביר? משהו קטן.

אם לא תשמעון. המילה הקודמת לברכה כתוב את הברכה. לפני הברכה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא נותן לך ברכה או רבע ברכה או איזה נקודה קטנה של ברכה. את הברכה, את א' תו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם ברכה מאלף ועתיו. את הברכה אשר תשמעון, וההמשך, והקללה אם לא תשמעון. מה זה והקללה? יש תוספת של שתי אותיות. בלפני הברכה יש תוספת של את, שזה ברכה מושלמת. בווהקללה יש תוספת של שני אותיות, שזה וו ואי. הקדוש ברוך הוא, אם לא תשמע, כללה מושלמת לא תקבל. תקבל כללה והקללה, וו אי. מה המרחק בין וו לבין אי? מה המרחק? סמוך ונראה. רק תשמע. אבל אם תקבל איזה סוג של כללה, תבין שאתה מקבל אותה בהפרש, במרחק שיש בין וו לבין אי. תראו כמה מידת השם יתברך גדולה בעולם. קדוש ברוך הוא מערב דין ברחמים. בברכה משחררים עד הסוף. קדוש ברוך הוא מערב דין ברחמים. לפעמים אדם מקבל כללה, הוא לא מבין שהכללה זה הברכה. כמה אנשים אני מכיר שהם התעשרו בזה שהם פותרו מעבודה שלהם. הוא מעצמו לא היה לו את הכוח ואת האומץ לצאת ולעזוב את העבודה אם לא יבוא בעל הבית ויוציא אותו. וביום שהוא גורש ופותר מעבודה, למותר לציין כמה אנשים הלכו עם פנים נפולות החמדן אצלנו. כמה אנשים הלכו עם פנים שבורות. למה? פיתרו אותו מהעבודה. הוא רואה את הפיתורים של העבודה בתור כללה, בתור צער בלתי הפיך. אבל רבותיי, הקדוש ברוך הוא מסמיך את הכללה לברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, מה המשך? הוא כללה. תלמד שאם אתה רואה דבר בתור כללה, מה שמסתתר מאחרי הכללה זה הברכה עצמה. זה המסתתר. מה שמסתתר אחרי הכללה זה ברכה. אתה רואה את זה בתור כללה, כי אין לך את העיניים לראות בצורה נכונה. אין לך את הראייה הנכונה לטעום את הטעם האמיתי ולהבין אמונה מה, ביטחון מהו, אומץ, חוסן, יראת אלוקים, יראת הרוממות. אבל זה כללה. עכשיו אתה רואה את זה בתור כללה. אבל תדע לך שמה שאתה רואה אותו בתור כללה, בהמשך תבין שזה היה הברכה הכי גדולה שיש בעולם. זה הברכה העוצמתית שיש בעולם. רק אתה רואה את זה בתור כללה. אומר הקדוש ברוך הוא, הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כתוב ראה. אנחנו לא רואים. במעמד הר סיני כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, וכל השופר חזק. משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. שואלים גדולי המפרשים, וכל העם רואים את הקולות? מכילה, קולות לא רואים, קולות שומעים. נכון הרב שלב? תורה אמרה, וכל העם רואים את הקולות. קול שומעים, קול לא רואים. אבל התורה השתמשה בלשון ראייה. התנא באבות בפרק ב' אומר, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. בשביל לראות נולד צריך להיות נביא, לא חכם. היה צריך להיות כתוב, איזה הוא נביא הרואה. מה זה קשור חכם שרואה את הנולד?

מה הקשר בין חכם לבין ראיית הנולד? דרך אגב, במאמר מוסגר, בנכתב בצידו, בשפה העברית, למיילד, מיילד זה לא השם שלו. מיילד בשפה העברית קוראים לו חכם, לא מיילד. ותראינה מיילדות, ולא עשו, כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. שמה כתוב, ותראינה מיילדות החכמות. מיילדת, קוראים לה חכמה. מיילד, מה השם שלו? חכם. מה ראיה? איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. חכם, הוא מיילד, אז הוא רואה את הנולד. אבל בהקשר לדברנו זה, איזה הוא חכם, היה צריך להיות כתוב, איזה הוא נביא הרואה את הנולד. מה זה איזה הוא חכם הרואה את הנולד? תדעו לכם, שאדם יקבל דבר טוב, הוא צריך להיות חכם, איך לשמור עליו. אדם מתחתן מקים בית בישראל, לפני החתונה, היא לא רואה אף אחד אחר בחיים, היא רואה רק את בעלה, את החתן שלה, וכנל גם הוא רואה אותה, עד אחרי האירוע. והיא משתמשת בכל מיני לשונות של ארגמן, בחיים שלי, והאור שלי, והלבלובים, והפרחים המתעופפים, והחופה עם פרחים, בהשקעות הכי גדולות שיש בעולם, ובעוף פורח, ובעל שקונה פרח לאשתו, ילדים יוצאים פרחים, ואם הוא לא קונה לפרח, הם יוצאים פרחחים, והכל פורח לו בסוף מול העיניים שלו. קיבלת אישה טובה. קיבלת אישה טובה. אם אתה חכם, אל תראה את היום, תראה את הנולד. כי מה שיש היום, זה לא יצטרך להישאר ככה כל הזמן. אז תשמור, תנהג בחוכמה, ותשמור שהכל יישאר כמו אותו יום בדיוק. רבים וטובים נכשלים בנקודות הללו. עם טועה לבבם, והם לא ידעו דרך חי. הם לא ידעו דרך חי. אם אדם יודע לנהוג בעצה ובתבונה, הראייה הגדולה של החכם שיודע לשמור על מה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. וגם אחר כך הוא יודע לפתח אותו. וברגע שהוא יודע לפתח אותו, הרי שבעצם הוא מגיע למעלות הגדולות של השמירה של הברכה שהקדוש ברוך הוא כביכול נתן לו. עכשיו שתבינו בעצם מה ההכנה הגדולה לחודש הרחמים והסליחות. ההכנה הגדולה זה לדעת לשמור על הברכה הקיימת בחיים שלנו. הגמרא אומרת במסכת ראש שנה בדף ט"ז, אמר רבי קורס פדאי, ג' ספרים נפתחים בראש השנה. ג' ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים, אחד של בינונים, אחד של רשעים. ואם אדם רוצה לדעת בדיוק מה נגזר עליו, יעמוד האדם בסוף השנה, ויראה איזה שנה הוא עבר, ולפי זה הוא ידע איפה לתקן, מה לתקן, ומה להוסיף, על מנת שבעזרת השם התפילות שהוא יעשה, יעשו פירות ופרי פירות. מה אנשים לא עושים? כפרות בערב כיפור, הנה כבר מוצא שבת הבאה בלי נדר. ב-12:30, ב-11:30, סליחות. הסליחות, הימים הנוראים, אלול, ההכנה לאלול. אבל תדעו לכם, ההכנה לאלול היא הקובעת מה ייגזר על כל אחד ואחד בעולם שכולו טוב. מה ייגזר על כל אחד ואחד בראש השנה. היה אומר בעל האוהב ישראל, הרבי מאפתה. אתם מכירים את הפיוט שאנחנו שרים בערב שבת? כולם יודעים למבצע על רבתא, נכון? מכירים למבצע על רבתא? ברוך השם.
עלי מבצע על רבתה כזאת הרוחבי עתה, זה סך הכל השלוש בתים האחרונים של הפיוט עצמו, שהוא אזמר בשבחין. אזמר בשבחין למעל גופין חין. דבח הקל תפוחין, שם כתוב, תשרה על עמי במתיקין ודופשין. אתם יודעים מה זה תשרה על עמי? היום אומר הרב מאפתא תשרה, חודש תשרה. אם אתם רוצים שבתשרה יהיה לכם שנה של מתיקין ודופשין, אז תראו איזה מילים כתובים לפני תשרה. אתם יודעים מה כתוב? כמה. לפני. מי לפני תשרה? איזה חודש? אלול. אם אתה עושה את ההכנות כבר מהיום לאלול, ואתה נכנס לתשרה, אז תשרה על עמה כל השנה כולה, במתיקין ודופשין. יהיה לך מתיקות ודבש. הכל תלוי בהכנה שלך. היה אומר רב אלה דסלר, אדם הגיע מחוץ לארץ. איי, זה באותם שנים. היה אומר בעל המכתב מאליהו, אדם הגיע מחוץ לארץ. כל אחד עומד בשטיח החשמלי. טיסת ניו יורק, 77, אל על, אתה רואה את המספר, אתה הולך לקחת את המזוודה שלך, לרב משה יש מזוודה ענקית, לרב איתן יש מזוודה ענקית, ההוא בא עם מזוודה קטנטנה חמדמדה. אומר אלה דסלר, לפי הקניות שעשית, אתה מעמיס את המזוודה. יש מצב, המזוודה קטנה. יש מצב, המזוודה ענקית. יש מצב שיש לך עודף משקל ואתה משלם גם על זה. תלוי מה קנית, תלוי מה רכשת, תלוי מה לקחת לעצמך. אומר, זה בדיוק ההכנה של אלול. כל אחד בחודש אלול עושה קניות. תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן, תעמיס, תן. רק מעמיסים, מעמיסים, מעמיסים. מעמיסים על עגלה אחת, בעגלה ובזמן קריב, מגיעים לקופאית, ועומדים שם, ופתאום יוצא איזה מספר עוצמתי. השלב הבא זה, צריך לשלם. איך אפשר לשלם? תשלומים, במזומנים, בהקפות. מזל שיש הקפות ראשונות בשמחת תורה, ויש גם כן הקפות שניות בשמחת תורה. ככה שלכל הפחות לא תרגיש את ההוצאות שיש לך. רבותיי, תעמיסו על החיים שלכם תורה. תעמיסו על החיים שלכם מתיקות התורה. תקבלו על עצמכם קבלות גדולות ועצומות. פעם שאלו את הגאון הגדול, מרן ראש הישיבה, רב אהרון לב שטיינמן, שאלו אותו, מה הוא אומר על ספרי הקצות? בעולם הישיבות יש מפרש שקוראים לו קצות החושן, ויש גם כן שף שמעת אתה, והקצות הוא נלמד בכל הישיבות הקטנות והגדולות. ערבות, קושיות, תירוצים, מתיקות, נפלא ביותר. הערבים עליי דברי דוד. אמר להם רב אהרון לב שטיינמן, כשאני לומד את הקצות, ברור לי שבעל הקצות לא היה לו טעם בקוגל שהוא אכל. אצל אחינו אשכנזים קוגל, זה שכינה מסורתא. קוגל זה מאכל. קוגל, דבר נפלא מאוד. קוגל הוא טעים ביותר. אמר להם, שאני לומד את הקצות, מרוב שהקצות הוא טעים, בטח שלבעל הקצות לא היה טעם באכילת הקוגל. אם היה לו טעם, הוא היה ממשיך לאכול, ואנחנו פחות היינו נהנים מהתורה שלו ומהלמדנות שלו. אמר להם רב אהרון לב שטיינמן, וברור לי
שגם למרן החזון איש לא היה טעם בקוגל. כי אם היה לו טעם בקוגל, לא היה לנו חזון איש. וברור שלמרן הרב עובדיה לא היה טעם באכילה שלו. כי אם היה לו טעם באכילה שלו, לא היה לנו את מרן הרב עובדיה. ראיתם שהרב ישב ולמד, והיה שקוע בלימוד, והיה שקוע בלימוד התורה, ועמדו ראשי אלפי ישראל סביבו, הרב לא חש ולא הרגיש בנעשה. שזוכים להגיע למתיקות התורה בצורה כזו, בוודאי שהכל בטל בטעם הגשמי, אין ספק בדבר עצמו. כשהם מגיעים לראש הישיבה, רב אהרון לב שטיינמן, הם שאלו אותו על סטייק, מה להם, מה זה סטייק? הוא באמת לא ידע מה זה סטייק. הוא באמת לא ידע מה זה סטייק. שבאחד מהמסעות שלו היה באמריקה, אז אמרו לרב, אולי ניקח את הרב למפלי הניאגרה? הרב, מה מברכים על הניאגרה? אמר להם, אשר יצר את האדם. אין ראש מונח בלימוד יותר מאשר הנקודה הזו. וכשבאחד מהמסעות של הרב, הוא עשה את דרכו לכיוון צפת לאיזה עניין מסוים שהיה לרב, היה בדיוק בזמנים האלה של אגבה עומר, היה עוד, תמיד עושים עוד מדורות אחר כך, שם איזה אש מתרוממת באוויר, אש גבוהה, לרב, תראה איזה מדורות יש, תראה איזה מדורות יש, אמר להם, זה אחד משישים. מה זאת אומרת אחד משישים? אמר להם, זה אחד משישים מהאש של גיהנום. הראש, תלוי איפה הראש מונח. תלוי איפה הראש והדעת של האדם מונח. לפעמים אדם מתרחק, מעצמו מתרחק. מהעצמיות שלו מתרחק. והתבטא פעם, גדול הדורות האחרונים, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים דאז. הוא התבטא ואמר, תדעו לכם, שאתם חושבים שהכל נגמר, עכשיו זה מתחיל. כשנגמר דבר מסוים, אדם מרים ידיים. היה אומר הרב, כשהכל נגמר, תלמד להבין שעכשיו זה מתחיל. ואם תלמד להבין שעכשיו זה מתחיל, אז אין שום בעיה. איך אתה זוכה להסתכל? איך אתה זוכה להתבונן? ואיך אתה זוכה לקחת את ההכנות הגדולות ביותר? וזה מרטיט, זה מפחיד. הגרי מסלנט, רק היום מכריזים בשבת מברכים, שיחול אלול המרוצה, הוא היה מתעלף. הגרי מסלנט היה מתעייף. עילפון גמור. עילפון ועייפות שכרוכים זה בזה, כי הם ידעו מה זה אלול. רק תחשבו ותתבוננו מה עברנו בשנים האחרונות, ותלמדו להבין שהכל נגזר באותו אלול, באותו ראש השנה. וכמה שאדם ברוך השם, עושה לעצמו הכנות, מה שנקרא הכנה דרבה, הרי הוא זוכה, תשרי על המה במתיקין ודופשין. אתה נכנס לתשרי, עם ההכנה של אלול, יש לך תשרי על המה במתיקין ודופשין. לכן באה התורה ואומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. הפסוק היפה, שמופיע בפרשת ראה, הפסוק שבעצם מזכיר לנו מי אנחנו, ואומר לנו מה הדמות שלנו בחיים, ומה אנחנו בעולם הזה, זה הפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם. בנים אתם לשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו, אחד יש לו 10 ילדים, את מי אתה אוהב מכל 10 הכי הרבה? הרב גיא. אני אוהב, זה הילדים שלי. לא, אבל יש איזה אחד שאתה אוהב אותו יותר. הרי טבע החומר, לאהוב יותר את הילד המוצלח.
זה שהם מוציא תעודה טובה וילד טוב ולא בעייתי וכל מה שאתם יודעים ושומעים עליהם. בורא עולם, איך אוהב אותנו, איך אוהב אותנו בורא עולם, איך הוא אוהב את כל עם ישראל, באיזה דרגה הוא אוהב אותנו. האם הוא אוהב אותנו כאחד שיש לו 10 ילדים, ומתוך 10 הוא אוהב אותנו יותר מכל 10 האחרים, או 9 האחרים? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כאילו יש לו בן אחד, לא 2 ולא 3. כאילו יש לו רק בן אחד, ולא סתם בן, בן בכור, שבו פתח השם את דלתי בטני. בורא עולם אוהב אותנו כבן בכור, וכל אחד ואחד בשביל הקדוש ברוך הוא בכור של בורא עולם, והוא יחידי של בורא עולם. בכורי אתה, אתה הבכור שלי, יש לי רק אותך בחיים. השאלה היא אם אתה מבין שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, זה כל השאלה הגדולה. שאלה אם אתם מבינים שאתם בניו של בורא עולם, ואם אתה מבין ואתה זקוק לאיזה ישועה, למה אתה לא דופק בדלת של אבא? תפתפוק, לא תעתה. אייבא, אני חשטיביק, אני לולדיאלק, אייבא, אני הבן שלך. כולנו בניו של בורא עולם. אמר פעם הבעל שם טוב, הלוואי והייתי אוהב את הצדיק הכי גדול כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול שיש. כולנו בניו של בורא עולם, ולא רק הבנים של בורא עולם, אנחנו הבן הבכור של הקדוש ברוך הוא. בני בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. וכתוב מפורש, אומר הנביא על הפסוק, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדיד הבריבו זכור, הזכרנו עוד, על כן המו מעילו, רחם הרחמנו נאום השם. אבן יקיר לי אפרים. הקדוש ברוך הוא, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אתה הבן היקיר של הקדוש ברוך הוא. אבל רגע, יש לו גם את הרב פרץ ואת הרב סרויה. כל אחד יקיר לקדוש ברוך הוא. כל אחד הוא בן יקיר לקדוש ברוך הוא. שאתה זקוק לאיזה ישועה, תצעק תתה. תצעק לקדוש ברוך הוא. בונו של עולם, אני הבן שלך, מה? יש לנו את האבא הכי מיליארדר בעולם. יש לנו את האבא הכי עשיר בעולם. יש לנו את האב הכי רחום בעולם. יש לנו את אבינו שבשמיים, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. תפנו לקדוש ברוך הוא, תקישו על הדלת של בורא עולם. הרי בחודש אלול כבר הקדוש ברוך הוא יורד מדרגה של אב לדרגה של דוד, כי אלול הוא ראש התיבות, אני לדודי ודודי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר באלול יותר המלך בשדה, לא בשדה התעופה, המלך בשדה. כולם כבר מתכוננים לנסוע לאומן, חולמים עכשיו על אומן, זה בסדר גמור, כל אחד מרגיש את החיזוקים שלו, אבל זה לא העיקר, איך אתה מתפלל, באיזה דבקות, חס ושלום שאתה לא עושה, שאתה לא מתפלל תפילה ביחיד בר מינן, הכל טוב. אני כרגע לא נכנס לפרטים בדין יציאה מהארץ, זה עוד פרטים אחרים כרגע. אבל אלו ראשי תיבות. אני לאומה ואשתי לאומה, אין בעיה. העיקר איך ההכנות שלכם, איך ההכנות שלכם לקראת הימים הקדושים והתיאורים, זה עיקר העיקרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הבנים שלי, אבן יקיר לי אפרים. אז מה אתה צריך, יש לך אבא? תן לו צ'ק, הוא יחתום עליו, תמלא מה שאתה רוצה. היה אומר מרן החפץ חיים, שאנחנו פונים לאבינו שבשמיים,
פונים אליו באמירת לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם, אלא מידך, מה המשך? הרחבה, העשירה והפתוחה, אלא מידך המלאה, הרחבה, העשירה והפתוחה. בורא עולם לא נותן צ'ק שכתוב עליו 1,000 שקל למוטב בלבד. פה יש למוטב, פה יש 1,000, יש גם אותיות, יש חתימה, לא תוסיפון על הדבר ולא תגרו ממנו. והקדוש ברוך הוא מידך המלאה והרחבה העשירה וגם צ'ק פתוח והפתוחה, תמלא מה שאתה רוצה, חתימה שלי על הצ'ק, הכל פתוח, תבקש, תקבל, מה שתרצה תקבל, אין שום בעיה. רק אני מזכיר לך שאתה הבן שלי. אני מזכיר לך, הבן של מי אתה? והיא אומר על כך, הנתיבות שלום מסלונים, מה שמזכירים בתפילה, בכל יום בבוקר, לאל ברוך, שם כתוב, בורא רפואות, שואל אסלונים רבי, למה כתוב בורא רפואות בלשון עתיד? למה לא כתוב ברא רפואות בלשון עבר? קדוש ברוך הוא ברא רפואה. מה זה בורא רפואות? בורא רפואות זה לשון עתידית. אומר אסלונים רבי, לצערנו הרב, כמה מחלות מתגלות בשנים האחרונות, כמה בעיות קשות מתגלות. הרפואה של פעם אומנם זה רפואה, אבל איך הם התמודדו עכשיו עם הבעיה הנוכחית? זה משהו חדש, עשו צילומים, עניינים, לא, אין משהו שיכול. אומר הרבה, הקדוש ברוך הוא בכל זמן וזמן מוריד חוכמה, יעיב חוכמה לחכים היה, ומן דעה ליודעי בינה. קדוש ברוך הוא מוריד חוכמה על הדעת להתמודד מול הבעיה החדשה שלא הכרנו אותה לפני כן. הקדוש ברוך הוא לא ברא רפואות, הקדוש ברוך הוא כל הזמן בורא רפואות. איך הוא בורא רפואות? הוא מוריד חוכמה לדעת להתמודד מול זה. הוא בורא רפואות כל הזמן, עושה חדשות, אבל בורא, הוא כל יום בורא רפואות. הם שומעים דברים קשים שהאוזן לא יכולה לשמוע. הקדוש ברוך הוא ליד זה מעניק את הישועה, את הברכה ואת ההצלחה. אבל תזכרו, אתם הבנים שלי. תזכרו שאתם הבנים שלי. תזכרו שעל הפנים שלכם יש שם הוויה ברוך הוא. ותזכרו שאם יש שם הוויה ברוך הוא, הרי אתה יהודי. כי רק ליהודי על הפנים שלו יש לו שם הוויה ברוך הוא. ואם אתה חי את השם הוויה ברוך הוא, ככה היא אומר מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כשיהודי בעצבות, כשיהודי נופל למראה השחורה של העצבות, הוא מוחק את שם השם. היה אומר הרב, כשיהודי עצוב, הוא שכח שהוא הבן של בורא עולם. יש לך את מכלול הפתרונות שיש בעולם, תזכור שאתה הבן של בורא עולם. היה אומר הראשון לציון, כי שתי העיניים של האדם זה צורת וב. צורת וב. וסופרים שכותבים אותיות בספר תורה, הרי בשולחן ערוך חלק אור החיים, בסימן לולב, מופיע שם צורת האותיות, נכון? איך בונים את האות א', את האות ב', כף, בנויה למעשה משני ובים. אחר כך מחברים אותה. יש לך בכף וב למעלה, ויש לך כף למטה, אתה מחבר אותה, עין אחת,
וו, עין שנייה, וו, והאף, והאף, זה צורת וו. אז אם אתה לוקח את שתי העיניים בחיבור שעין אחת זה צורת וו, ועין שנייה זה צורת וו, אתה מחבר אותם זה כף, ועם הוו איזה עוד זו? עם האף שזה עוד וו, זה כף וו. זה 26. השכינה נמצאת על הפנים של האדם. כל זה בזמן שהפנים של האדם נשארים שמחות בטבעיות שלהם. אבל ברגע שהוא מוריד את האף שלו, הוא מעריך את האף, הוא הופך את האות וו לאות נון, הוא מעריך, הוא שובר את האף שלו. למה? כי הוא עצוב, כי הוא שכח שהוא בן של מלך. באה תורה ואומרת פרשת השבוע, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. מה זה לא תעשון כן לשם אלוקיכם? הרי הכן לפני כן הייתה כבב, ועכשיו שאתה עצוב, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. אתה כביכול מוחק את שם השם. אתה מוחק את השכינה שנמצאת על הפנים שלך. אומר הרבי הקדוש, הרי מינוב רבי. זה מה שכתוב אצל לבן. כתוב אצל לבן הארמי, ארמי עובד אבי. ארמי זה לבן הארמי. מה עשה לבן הארמי? רבי שלמה, מה סך הכל רוצה היצרה שהוא לבן הארמי? אל תקרא לבן הארמי אלא נבל הרמאי. אל תקרא לבן הארמי אלא נבל הערמומי. מה הערמומיות של היצר הרע? מה היצר רוצה להתרעם עליכם? במה? בדבר אחד, לגרום לכם עשה חדת, ולגרום לכם לשכוח שאתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמי נוברבה, הרמי, שזה היצר הרע, עובד אבי. העבודה שלו בעין היא לגרום לך עובד, לאבד שאתה הבן של אביך שבשמיים. זהו זה. מהרגע ששכחת שאתה הבן של אביך שבשמיים, מהרגע הזה כל החטאים והאבונות, הכל פתוח לפניך. זהו זה. זה העבודה של היצרה. לאבד לך לשכוח. אומר הקדוש ברוך הוא, תהילים פייטט, כתוב שמה, הוא יקראני אביאתה. הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, אתה קורא לי אביאתה? אף אני בכור את עיניו. אני לא אוהב אותך סתם ככה. אני אוהב אותך כבן בכורי אתה, כי אתה הבן שלי. ואתם יודעים, המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה בשס זה בקידושין דף למדבר. והרשב"א מביא בכללים, וידוע שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, הלכה כדעת רבי יהודה. להפוקה ממקום אחד, קידושין דף למדבר. מה המחלוקת ביניהם? בנים אתם לשם אלוקיכם. שיטת רבי יהודה, בנים אתם לשם אלוקיכם, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, קוראים בנים. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, לא נקראים בנים. רבי יהודה, בסברה צודק 100%. רבי מאיר, תנא ופליג. בנים אתם לשם אלוקיכם, בין בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ובין בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, קוראים בנים. והלכה כדעת, רבי מאיר. זאת אומרת, גם אם אתם רואים את היהודי הכי רחוק, מזכירים לכם, רבותיי, זה הבן של הקדוש ברוך הוא. זה הבן של בורא עולם. אבל הוא, אין אבל הוא. זה הבן של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מייצג, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה. זה העבודה שלנו לקרב אותו. הוא יקראני אביאתה, אף אני בכור את עיניו. ברגע שאתה מבין ומזכירים לך שאביאתה, אף אני בכור את עיניו. לפני בערך איזה 20 שנה,
הייתי בפריז, באחד מהפרברים, שבתתי באחד מהפרברים החמדמדים, שבדרך כלל, אתם יודעים, יש שם, יש בעיה של עירובים וכן, אז הדרך. אז אני בדרך כלל לוקח את הטלית בערב שבת, משאיר אותה בבית כנסת. ובפרט שאני אמור לדבר בכמה קהילות, אז יש מחכים של 40 דקות הליכה מפה, לשם, לשם. מעט השם יתברך, מעט השם יתברך, הטלית נשכחה. למחרת בבוקר, איך אני הולך עם הטלית? זה לא הליכה של 5 דקות, זה הליכה של 40 דקות. אז אמר לי חמישי, יחיה, אתה יודע, זה בעייתי, זה גויים, טלית, עירו טלית בחוץ, יש אנטישמיות, תמיד היה ככה. אמרתי לו, אוקיי, מלא נגון למגנה ועצו למצלה, הדר שמעזור. אם קרה ושכחנו, כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו איזה משהו. אנחנו צועדים כמעט 40 דקות בשביל להגיע לבית כנסת. אולי 6 דקות לפני שמגיעים לבית כנסת, אנחנו עוברים בצומת רעשנית קצת, ויורד איזה מישהו מהאוטובוס, ורץ אליי. איך הוא מתקרב אליי? אמר לי, חמי, ראית? אמרתי, הוא בסדר, הוא מתקרב, מה? אין בעיה, שעבור לחוף, אנחנו נטפל בו, מה בעיה, כן? רץ, מגיע עד אליי, הטלית הייתה עליי. לוקח את הטלית, תשמעו טוב, מנשק אותה. נשק, אמרתי לו, אדוני, אתה בצרפתית, סבתו ובין, כל בסדר. הוא אומר לי, כן. לא יודע מתי ראיתי בפעם האחרונה בחיים שלי טלית. אמרתי, איפה אתה גר? כי ברוך השם יש תורה, יש יהדויות, יש בתי כנסיות. אמרו לי, אני גר בנים. נים זה עד קבר. כמו המרחקים של מור. עד קבר זה תאוחד מתי של הנה. אין שם יהודים. הוא חיים אינה יהודיה. לא משנה, איפה הוא גר? הוא אומר לי, נזכרתי בטלית שאני יהודי. המילים האלה. אמרתי לך, מי... אם הקדוש ברוך הוא גרם לי לשכוח בשביל להזכיר ליהודי שהוא יהודי בגלל הטלית, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. אין משהו אחר. בנים אתם נשם אלוקיכם. האדם רק שכח. אז הוא אומר לי משפט הכי יפה. בצבא שלי כתוב, אמר לי, אשתי אינה יהודיה. וגם הילדים לא יהודים. ואני חי כן לא יהודי. אבל בצבא שלי כתבתי סעיף אחד, כשהוא ייפטר מן העולם, שיקברו אותו רק בקבר יהודי, עם טלית של יהודי. זהו זה. הגחל הפנימי. הבנים אתם לשם אלוקיכם. הבנים אתם לשם אלוקיכם. היצר הרע מגלח, מגלח לך, את היהודי שבך הוא מגלח. עוד, מקרצף לך עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה, עד שבסוף נשאר לך חוטה דבוכיה. נשאר לך רק איזה חוט של איזה עכביש על הידיים שלך. זה מה שנשאר לך. אנחנו מזכירים בתפילה כל יום, אני אמרתי, לעולם ידם ירא שמיים בסתר, כבגלוי. לעולם ידם ירא שמיים בסתר כבגלוי. בעולם החסידי, בעולם התורני, בעולם התורה, בדרך כלל, ילד קטן, עד גיל 13, שלא עוד תלמוד תורה בחדר, יש לו כיפה על הראש. אחר כך, בבר מצווה, או קונים לו, מגבעת. את המגבעת הוא שם אותה גם על הראש. מתחת המגבעת, מה יש לו? מה יש לו? יש לו כיפה. אם יש לך כיפה, למה צריך מגבעת? תדעו לכם. יראת שמיים... זה הפתיח להכל. ואם אנחנו מזכירים כל יום, לעולם ידם ירא שמיים בסתר, קבע גלוי, זה לומר לכל אחד ואחד. יש כיפה של הסתר, ויש כיפה של הגלוי. גם בסתר צריכים כיפה, וגם בגלוי צריכים כיפה. שני הכיפות האלה, הם באים לחסות לנו, גם את היראת שמיים של הגלוי, וגם את היראת שמיים של הכיפה עצמה. והגמרא אומרת בראש שנה ט"ז, חייב אדם להגביל פני רבו. אז נכון שמגבילים את פני הרב במועדי ישראל,
אבל אדם שלא טוב לו, הוא בא להגביל את פני רבו גם במהלך השנה. אדם שבא במהלך השנה להגביל, להגביל פני רבו, זה לקבל מהרב, זה להגביל. מה זה הקבלה? אתה מקבל, אתה יונק איזה משהו, אתה מקבל איזה משהו, אתה מקבל איזה השפעות גדולות. אתה רואה דמות של גדולי ישראל, אתה רק רואה אותם, גם בלי לדבר, אתה מקבל. בלי דיבורים, בלי פלפולים, אתה מקבל. אתה מצחצח את העיניים שלך, אתה מקדש את העיניים שלך, אתה מתקדש על ידי עצם הראייה שאתה רואה את גדולי ישראל, אתה להגביל פני רבו, ללכת, ולמה ברגל? כן, כשאתה רואה דמות של צדיקים, אתה מקבל את ההשפעות הגדולות. בעל הקהילות יעקב, בעל ההילולה, רבי יעקב ישראל קניבסקי, עולם הישיבות קוראים לו בעל הקהילות ינקב, בעל הקהילות יעקב, היה אומר לרב חיים קניבסקי, איי בני היקר, אתה רוצה להתחזק ביראת שמיים? יש איזה יהודי ממרוקו, שבא לגור בבני ברק. הטור, הגלימה השחורה, הרב המרוקאי, המלאך רבי רפאל ברוך תולדנו, היה רעבד מקודש ממקנס, חסידה, יראת אלוקים, מתפלל בדבקות. אם היה רואה מישהו מדבר בתפילה, הוא היה בוכה. הוא לא היה סתם בוכה, הוא היה מוריד דמעות. איך אתם מסוגלים לדבר בתפילה? איך, מאיפה זה בא לכם האומץ הזה לדבר בתוך התפילה? מאיפה בא לכם האומץ הזה? איזה יראת שמיים, איזה יראת אלוקים, איזה יראת הרוממות. הקהילות יעקב היה אומר לרב חיים קניבסקי, רק אל תדבר איתו בלימוד, רק תראה את הפנים שלו ותקבל השפעה של יראת שמיים. רק לראות זה להקביל. שאתה הולך לראות גדולי ישראל, מה זה להקביל פני, להקביל, לקבל. אתה מזדקך מאיזה סימנים, מאיזה כתמים שמופיעים לך על הפנים שלך. השבת זה גם ההילולה של זקן ראשי ישיבת פורת יוסף, הגאון הגדול, חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, נפטר כ"ה באב, בנו של חכם אפרים הכהן, שהיה מגדולי המקובלים. חכם אפרים הכהן למד תורה אצל מרן שר בית הזוהר הבן איש חי בעיראק. הבן איש חי נותן שיעור כל יום בעין יעקב. לא ישבו על כיסאות, ישבו על מחצלאות. בן איש חי מוריד את הנעליים שלו. חכם אפרים הכהן לקראת סוף השיעור היה לוקח את הנעליים של הבן איש חי והיה מנשק אותם. נשוק כמנשק וחבוק כמחבק, עד שהבן איש חי קלט. אמר לו בערבית, כאילו, מה אתה עושה? אמר לו, מה אני עושה? אמר לו, יש לך שתי נעליים פה, נעל אחת כנגד תפילין של הראש, נעל שנייה כנגד תפילין של היד. הקדושה של התפילין של הראש, אני מרגיש אותה בנעליים שלך. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? איזה יראת אלוקים. איזה יראת אלוקים. יבוא איזה חד יגיד לי, אבל הרב, אתה אמרת שאני הבן של בורל. אני לא יודע להתפלל אפילו. אני לא יודע להתפלל. איך אני יכול להיקרות בשם הבן של הקדוש ברוך הוא, ואני לא יודע להתפלל? אמר לו, אתה מקטרג או אתה מלמד זכות? אמר לו, לא, אבל הרב, אני בסדר, אני הבן, אבל אני לא יודע להתפלל. אמר לו, שמעת על הברדיצ'וב רבי? רבי לוי יצחק מברדיצ'וב? היה בדי מקודש, אבל היה גם כן סנגורם של עם ישראל. אמר יום אחד הברדיצ'וב רבי, כשאנחנו רואים יהודים רחוקים, יהודים שהרחיקו לכת, הרחיקו מדרכי השם יתברך, פתאום מקבלים איזה עקיצה קטנה בגב, איזה עקיצונת.
אז הם מתפללים בשפה שלהם לבורא עולם. הם מבקשים ברמה שלהם לקדוש ברוך הוא. מה הם מבקשים? איזה בקשות יש להם? אין להם 200,000 בקשות. הם מדברים בגמגומיקה מגמגמלה. לא מדברים בצורה ברורה. הם מגמגמים. אבל אתה אומר שאתה הבן של מלך ואתה לא יודע להתפלל? אמר לו, שמעת פעם תינוק בוכה? אמר לו, כן. ראית את אמא שלו עומדת לידו? אמר לו, כן. איך היא יודעת? עכשיו הוא אהב, או עכשיו אולי הוא עשה משהו, צריך להחליף אותו. היא יודעת, זה בכי שהוא רעב, זה בכי שהוא צמא, זה בכי שהוא עכשיו לא נקי. יש לה רוח הקודש, זה אמא. גם מהילולים, גם מהצעקות, גם בלי לדבר, היא מבינה אותו. אמר לו ברדיצ'וב, אתה בן שהרחקת, אתה לא יודע להתפלל. אבל הקדוש ברוך הוא, רק כשהוא שומע אותך, הוא שומע אותך, הוא כבר מבין מה אתה צריך. כתוב בתהילים על הפסוק, לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמותה. לשמוע ענקת אסיר. אדם שיש לו איזה משהו שהוא יושב לו על הלב, אף אחד לא יכול לדעת. צריך להיות בעל רוח הקודש. איך אפשר לדעת מה יש לך, מה יושב לך על הלב? אף אחד לא יכול לדעת. לשמוע ענקת אסיר? כן. אתה לא יכול לשמוע ענקת אסיר כי הוא לא מוציא את הקול שלו. אתה יכול לשמוע מישהו שמוציא את הקול שלו בחוץ, שמעת או לא שמעת. אבל אחד שיש לו הנחה בליבו, מי יכול לשמוע אותו? הקדוש ברוך הוא שומע ענקת אסיר, גם שהוא לא מוציא את הקול שלו, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא צריך. רק הוא ממתין, תוציא לפועל, תוציא בחוץ, תוציא את הטהרה ואת הקדושה. זה מוריי ורבותיי, לומר לכל אחד ואחד, תזכרו טוב מאוד, אתם לא באים לאבא שבשמיים, בלהבדיל, שהולכים לדפוק באיזה דלת של איזה גביר. אתם באים כבנים של הקדוש ברוך הוא. ואתם באים כבנים המובחרים של בורא עולם. וכעם הנבחר לקדוש ברוך הוא. כך אתם באים לקדוש ברוך הוא. אם אתה יודע שאתה הבן הבכור של בורא עולם, ורק אתה, כי עליך נאמר, אבן יקיר לי אפרים, אבן יקיר לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אפרים. אבל הרב, תראה איך הוא נראה. יש לו רגילים, יש לו קוקו. הוא לא נראה כל כך מייצג את אביו שבשמיים. אומר הנביא על הפסוק, הבן הזה, הוא יקיר לי, הוא לא סתם יקיר לי, הוא אפרים. אני רואה את האפרים שבו. אני רואה את כיפרני, אני רואה את ההתקדמות שלו. אני יודע שמחר מחרתיים הוא ישמח אותי ויפתיע אותי בגדול. לכן הוא קרא לו בשם אפרים. לומר לך, נכון שהוא נראה רחוק, אבל מחר הוא יהיה אפרים. הוא יתקדם, הוא לא ישאר מישהו. אין לו גם ברירה אחרת. הוא בנו של בורא עולם. אין לו ברירה אחרת. יהודי הוא בן מלך, ומזכירים לכם שאתם בני מלכים. אתם בני מלכים. זה לא סתם תואר בן מלך. אתם מרגישים שאתם בני מלך? אתם מבינים שאתם בני מלך? סתם קוראים לנו בני מלכים. רבותיי, אתם בניו של מלך. אין מלך בלא עם. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא המובחרים. אם מהרגע הזה שאתה מבין שאתה הבן של המלך, על מה תדאג? למה תהיה עצוב? הרי בסך הכל בסוף אתה תיפול רק בידיים של בורא עולם. ואם אתה חי את הנקודה שאתה תיפול בידיים של בורא עולם, אז אתה בידיים הכי טובות שיש בחיים. אתה בידיים הכי טובות שיש.
זה הנקודה להבין. כשאדם לא מבין את הנקודה הזו, זה הצערה הכי גדולה שיש, לצערנו הרב. זה המכאוב הכי קשה שיש, שאדם שוכח שהוא בן מלך. ואם אתה שוכח שאתה בן מלך, שכחת מכל החיים היפים. החיים הכי יפים זה שאתה קם בבוקר ואתה אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה פסיק, רבה אמונתך. מהרגע שאתה מבין שאתה בן מלך, אין לך מה להיות עצוב. כי אתה בן מלך. אם אתה עצוב, אם אתה נפול ברוחך, הסיבה היא פשוטה. וזה ברור. שכחת שאתה בידיים הכי טובות שיש בעולם. שכחת ונעלם ויש לך הסח הדעת, שאתה נמצא בידיים הכי נפלאות של מי שאמר היה עולם. אז מוריי ורבותיי הקדושים, לומר לכם שכל חודש הרחמים והסליחות הם משולים גם לצבי וגם לאייל. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, צבי זה עם ישראל, ארץ ישראל היא ארץ הצבי, היהודי הקדוש הוא צבי, גם צבי זה שם תואר, כי צבי הוא ראשי תיבות צדיק באמונתו יחיה. ודומה דודי לצבי או לעופר האיילים. יש צבי ויש אייל. תבחרו מה אתם, או צבי או אייל. אם נעשה תחרות בין הצבי לבין האייל, מי שירוויח את המדליה, אתם יודעים מי? זה הצבי. אבל בכל זאת, הרבה פידבקים מקבל האייל. אצל האייל נאמר, כי האייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. אצל הצבי נאמר, הווה אז כנמר, קל כנשר ורץ כצבי. אתם יודעים, גם בספרי תורה, בתפילין, במזוזות, יש קלף צבי שהוא נחשב לקלף מעודר. בממודרים, יש בו את האמונה של הצבי. אז דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. עופר, אם הוא רוצה לראות משהו, הוא חייב להסתובב אחורה. אתה צבי וגם אתה אייל. האייל הוא פחות זריזי מהצבי, אבל הוא יותר בעל אמונה. מסיבה אחת. צבי הוא טייס. ברגע שהוא מגיע לחומה, הוא נעצר. הוא לא מתקדם הלאה. אייל הוא פחות זריז, אבל כשהוא מגיע לחומה, הוא יודע לדלג עליה ולהתקדם בחיים. הוא לא נשאר אחורה. הוא מתקדם קדימה. אייל נאמר, כי אייל תערוג על אפיקי מים. צבי הוא זריז, אבל במשברים, בניסיונות, הוא עומד. אנחנו צריכים לקחת את הזריזות של הצבי, צריכים לקחת את הראייה הנכונה של האייל, ולחבר ולספק בין שניהם, ולהיות גם צבי וגם אייל. מורי ורבותיי הקדושים, בלא נדר, כיד השם הטובה עליכם ועלינו, מוצאי שבת הבאה, לחיים טובים ושלום. כמובן שהשיעור, עכשיו השבת הולכת, ומתקצרת. שבת, מוצאי שבת הבאה, שיעור יהיה בשעה 9. אני גם יודע שקשה לאנשים להגיע, אבל ברוך השם, אשר עם ישראל וכל העם רואים וגם שומעים את הקולות הלפידים. ליד זה, מוצאי שבת הבאה בלא נדר, השיעור יהיה בשעה 9. בכל חודש הרחמים והסליחות, אחרי הסליחות התחילו ממוצאי שבת הבאה, ב-12:30, בלי נדר, יש שיעור קבוע, כמי נגלנו כל שנה, מ-12 עד 12:30, עד 12:30. אם הגעתי ב-12:10, אז יהיה עד 12:30. בדרך כלל זה השעות שאנחנו אמורים להגיע, בפרט באלול. אז כל זה, תטעינו את עצמכם, ו-12
ותקבלו את הקבלות שלכם הגדולות. זה נקרא הכנה דרבה. אלו ראש התיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. אלו ראש התיבות, אמת ליעקב, חסד אברהם. אלו ראש התיבות, אוי לו ואוי לנפשו, שלמה יעשה. ברוך השם, הרבה ראשי תיבות יש על אלול. הרבה פירושים יפים, עוד תשמעו אותם במהלך השבוע. מי שרוצה להתחבר גם כן לכישורים של הקהילה, שהרבה שואלים על השיעורים בהלכה והכל, יש לכם למי לפנות. אחר שאתם שומעים כל השבוע גם כן כל ההנהגות, ההלכות, הפרטים, הדינים, לצורך זיכוי הרבים. ליד זה בסייעתא דשמיא. כל אחד ישתדל כמה שיותר להכניס בחיים שלו אהבת חינם, אחדות עם ישראל, קדושת עם ישראל, יראת הרוממות, יראת הדין, הכנה ליום הדין, כל הפרטים, כל ההלכות, כל ההנהגות, טבילה במקווה, כל הקדושות, כל הטהרות, ולהוסיף תורה על תורה, שזה היסוד. ואין טענות, בתורה אין טענות. הרב חם לי, אני לא יכול ללמוד. בחורף קר לי, בקיץ חם לי. בחורף קר לו, בקיץ חם לו. זה דיבורים של היצרה. כתוב במעמד הר סיני, כך הגמרא בשבת פחת, אומרת הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, נתן אותה ברטט ובזיע. מה הקשר? נתן תורה וזהו זה. נתן תורה ברטט ובזיע. רטט זה רוטט, זה רעידות, זה החורף. בזיע נתן אותה בקיץ. לומר לכם, תורה לומדים גם כשיש רטט וגם כשיש זיע. גם שחם, גם שקר, כשזוכים לאהבת התורה, זוכים גם לרטט וגם לזיע. שבסייעתא דשמיא בורא עולם ימלא משאלות עמכם לטובה. מידו המלאה והרחבה, גם הזקנה והצבה, ותיכנסו לבעזרת השם לחודש הרחמים והסליחות עם כל הכוחות, עם כל אהבת התורה, עם כל הקדושה, חודש מלא בשיעורי תורה, חודש מלא בקדושה, בעשייה, בחסד ובכן וברחמים, להזכיר לציבור, להזכיר לעם ישראל בכלל ששומע אותנו, מישהו עומד בנדר או תפוס בנדר, אחד מהדברים שמעכבים את התפילה של האדם, זה נדרים. אם אדם יודע שיש לו נדרים, שיעשה חשבונות איפה הוא צריך, למי הוא צריך, או נדר איזה נדר, או הבטיח איזה הבטחה. השבוע האחרון, עשינו אתרת נדרים ביום רביעי, שזה היה 40 יום קודם ראש השנה. נכון? ככה מנהגנו לעשות. וכל ערב שבת אנחנו עושים פה אתרת נדרים. וגם כן בערב ראש שנה יש עוד אתרת נדרים. ובערב ראש חודש אלול עוד אתרת נדרים. 40 יום קודם ראש שנה, 40 יום קודם יום הכיפורים. ואלול זה מקווה אחד גדול. אלול זה תא אחת גדולה, כמו שהפסוק אומר, אלול הוא ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. הפסוק הזה מסתיים ביוד 4 פעמים, שהוא גמטריה 40, כנגד 40 שיעה שיש בתוך המקווה. אתם נכנסים למקווה קדוש וטהור, שבעזר השם הגיבורים, זכותו הגדולה של ראש הישיבה זצ"ל, תגן בעדכם. לנשמת גם המלוך המרת מרים, למשפחת לסרי, מרים בת סוליקה, למשפחת לסרי שנפטרת בתורם כיום הזה, ואל שדאי ייתן לכם ברכת בלידי, לצופים ולשומעים אינם, ועליכם תבוא ברכת השם, אתם שלום וביתכם שלום, חצרותיכם שלום, טירותיכם שלום, דלת עמותיכם שלום, וכל אשר לכם שלום, וזכותו של הגאון הרב שלום הכהן, תגן בעדכם להתברך באלף המגן, בכל המשתמע, ברוח ובגשם, ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן הקשה אומר, הצדיק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך, ריבונו של עולם, אדוני רבי.

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: והבעל בא, תעבן, עייף. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. זאת אומרת, זה קולים, כאילו אכל קולורבי עם חולות, אתה יודע, כאילו עכשיו בלה שם איזה כאלה, כאילו שאני בקיצור נכנס לבית, בעלי יקר כמה שירים, אומר, אני אשיר לך שיר, שימי לב טוב לשיר. עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, זה שיר, אומר לה, של נדבורנה, חבל לך על הזמן. רבי הבינה שהוא רעב, יאללה, שם תורה, להביאה לו לאכול, והבן אדם מתחיל, רבותיי, פתאום קימל חיות. וכך, הים תופף, אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, אחת לחמש, תוקף! אי אפשר לדבר איתו, יש כאלה, אין להם תוך כדי דיבור, שלום מלך הרבי וקרנפי, אין, הבן אדם תוקף, אין. אין מה לדבר, אין אוויר, קח אוויר, לא נושם, רק אוכל. אכל, אשתו אומרת לו, ברוך השם, אכלת, הכל בסדר, תן לנו שיר. הוא אומר לה, שימי לב את השיר הבא, אשתי יקרה. נומי נומי, ילדוזי, אח אח אח. ואז הספה קורא לו, מכירים את זה בליל שבת, שהספה קורא לך, אומרת לה, בוא בוא בוא. תנני ננני ננני, אז הוא אומר לה, אני בא בא בא, ואז הוא בא לספה, חביבי, נדבק, טלק. אומר לי, אשתו, תאירי אותי עוד רבע שעה לברכת המזון. ואז היא מראה אותו בשבע בבוקר לברכת המזון וברכות השחר כשהם מחוברים. ככה אי אפשר להקים בית צדיק של אבא. אתה מרגיל את הילדים שהכל מסטיק, אין חיות, אין גשמה, אין אש. גם ראש השנה, גם אם נוראים, הכל נהיה מסטיק, נהיה היסטוריה. כן, פעם היה יושופר, פעם היה כדת יצחק, אין חיות. אבוס קרוב אמר שכשהיה קידוש אצל אבא בשבת, היינו מרגישים שהקירות שרים ביחד איתנו, ברוב שהיה אווירה של שבס. אומר, ושהיה ראש השונה בקידוש, שאבא היה מזכיר בראש השונה בקידוש, שדברך מלכנו אמת וקיים לעד. אומר, היינו מרגישים שהקירות זזים הפחד. עד כדי כך, זה קידוש. זה קידוש. ואתה יודע, שיר שיר, בסדר, שר, איזה שיר לשיר? תבחרי שיר מה שאת רוצה. פרדה, ילדים, בא לכם אתם שיר? ואז הוא שר את השירים של הגן. מרדכי יצא מלפני המלך, לילה לילה לילה, ליהודים הייתה. יפה, זה טוב, כן? מה עם השירים שלנו שבס? אתם יודעים מה, אפרת, מה שמכיר את השירים שיש להם מסודרים? הרבי בריס גם אמר על זה גם. אמר שיש דברים שזה רוח הקודש ולא שם לב. מרן והרמו, הלשון שלהם זה רוח הקודש, כי לא ייתכן בעולם, בעולם, שכל כך הרבה ספרים יש לבוא על המרן והרמו, ודבר שני, שירי שבת. הוא אומר, לא ייתכן שאנשים שנים על גבי שנים, אלפי שנים שרים אותם שירים ולא אכפת להם, ולא מתייאשים רבותיי. זה בלי פלאים, זה רוח הקודש. לא לבזבז את השירים האלה, כל שבת מגיע אש, וכולל, ישיבה, ברן, ברן, צריכים לדעת ברן, רבי ישראל. אז מה השאלה הגדולה? התחלנו עם השאלה, חי הבני שבסומי עד לא ידע בין ארור המן לבוך מרדכי, צריכים באמת הסבר כאן גדול, מוריי ורבותיי, מה עושים? מה זאת אומרת, למה? הסברתי למה זה ארור, והבאתי לגמרא עם רבא ורב זרע, ותכף תראו שבסייעתא דשמיא הכל התחבר ביחד, מה היה המושג שרבא שרת את רב זרע? והגמרא שמספרת, שהוא אמר לו אחרי זה, שנה הבאה אמר לו, תשמע, אתה בא לאכול איתי ביחד, לא צעודה? אמר לו, תשחרר, תשחרר. לא בכל יום מה התרחש ניסה. עד כאן הגמרא, עד כאן ארור המן, ברוך מרדכי. אני רוצה להגיד לכם, רבי ישי, כמה דברים קטנים, אולי כמה סיפורים, שהם יעזרו לנו לתרץ את הקושייה, מה הלך שם, מה היה שם, רבי ישראל, מה היה? אני למדתי בכולל, בפרדס חץ, לפני, בוא נגיד, לפני שפתרנו את הכולל, מגיל 24 עד גיל 36, למדתי בכולל בפרדס חץ. כולל טוב, חבל על הזמן, מצוין. יום אחד בתפילת מלכה, זה היה סוף הסדר ב', תפילת מלכה בקיץ, הגיע איזה יהודי אחד בן תורה, נעליים קרועות, לראות את הנעליים שלו, טבע נאות, אתה יודע, הנעל שהוא נפטר לנסגרת, הנעל מדברת וגם ארבע מידות מעליו, הוא הולך ואחרי חמש דקות הנעליים מגיעות. אמרתי, ריבונו של עולם, מסכן הבחור שלי, עכשיו הוא נראה, מתפלל חבל על הזמן. אתם מכירים את אלה שמתפללים בהשתוקקות עם הצוואר? משהו מיוחד. אמרתי, שמע, יש לי הרגשה שהבן אדם הזה משהו מיוחד, בן תורה רציני, אני חייב לעזור לו. חייב לעזור לו, אני אשאל אותו בקריס, סיים מלכה, שהוא סיים וזה. ואמרתי לו, שלום עליכם. שלום עליכם. מה אתה אומר? ארגנטינאי. אבל יפה, זה מתוק. אמרתי, איפה אתה לומד? הוא אומר, פה בכולל. מה לומדים? אני אומר, עכשיו מה לומדים? לומדים, בא מציע. כל דברים גבר, מיגו, ככה. חמוד, מה זה מתוק, חבל על הזמן, כל דלים לבר, זה חזק, מיגו, זה חזק, אמרתי, תשמע מיגו, זה חבר כאילו, תשמע מיגו, לגבי המיגו, למי מתעסק גם זה מיגו, אבל לא משנה עכשיו, זה רק לא יודע חן, בקיצור רבותיי, מה שלא יהיה, תשמע צדיק, איפה אתה לומד? הוא אומר לו, לא התקבלתי, אני רק מקבל עכשיו, רק נכנסתי כאן. הוא אומר, אני עשיתי עלייה לא מזמן, ואמרתי לו, ואיך המצב? הוא אומר, יהיה בסדר. עכשיו, בן תורה, אתה משהו לא מבד, באמת, רואים, בן אדם, צורתא. טוב, לנו בכולל היה אז יהודי יקר מאוד, יקר מאוד, שעושה הרבה חסד. התורם של הכולל, בחוץ לארץ, זה כולל שלא היה בו אף פעם בעיות כלכליות, ברוך השם. התורם היה נותן צ'ק, בלי הוראות קבע בלי כלום, צ'ק שסוגר את כל החודש, לכל האברכים. תורם אחד, שנים על גבי שנים, יש לו ברכה מיוחדת. צ'ק, יורד הדתות, עולה הדתות, נפטר ראש ממשלה, חי, דרי בכנסת, דרי גנב לביבי את העיר בבגד, ביבי גנב לדרי את הניבה, לא משנה גנבה עכשיו בזה. בקיצור, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. כן, זה מה שהחילונים אומרים, שהדתיים נמצאים, אז לוקחים את הכל שם בכנסת, והפוך, אחרי דיורים, מה פתאום, המדינה לא ככה. מה שלא יהיה, יש לו כסף. נותן צ'ק מיוחד. הנה מוריי ורבותיי, אז פניתי לאיש הקשר שלו, שהוא אחד האבריחים אצלנו, עמד היה, אברך בן 50 הוא היה, כן? היה גדול מאיתנו באיזה 30 שנה. פניתי לעמוד, תשמע, יש פה מצווה גדולה, פנה להשאיר, תעשה טובה. מצווה גדולה, אבל אדם תראה את הנעליים שלו. תראה מה זה, זה גם נעל וגם סנדל במחיר אחד, תראה, זה משהו מיוחד. אפילו לא מייצרים את זה אפילו היום, אתה יודע, במחנויות של טבע. אין כזה דבר. פיתח משהו מיוחד נגד אקזמה, יכול להיות שיש איזה פטנט במכון הפטנטים, לך תדע, יכול, זה יכול ללכת. חבל על הזמן. נעל ככה, חופשי, פרקסטיק, אתה יודע. אמר לי, אני אדבר איתו. רבותיי, אחרי יומיים, אתה יודע, השיר הזה הוא לא פרייר, כן? הוא כבר מכיר את כל החבר'ה האלה. שבאים אליו, שמע, יש לנו ישיבה למצטיינים, בינתיים אין בחורים, רק משגיחים מצטיינים, כן? רבי גיסו, יש לנו ישיבה למצטיינים וכולי, שלוש בחורים וארבע רמים, כן, ככה זה עובד. אם אפשר לעזור, אז הוא לא פרייר, הוא בודק, מה זה בודק? אבל הזמן, בודק, טוב, שלא יש שום תקלה, שום פדיחה, שהכל היה מסודר. איזה אחד שנורר הגיע לחוץ לארץ, ושנורר מתחיל, לא הכיר את העבודה. הגיע לזה השיר, אומר לו, אפשר צדקה, אפשר? אומר לו, כן, אפשר, שום בעיה. שואל לו, תשיר כמה אתה רוצה? אמר לו, לא יודע איך זה עובד, אני חדש במקצוע. תביא 200 שקל, הוא צחק, אומר, טוב, יש לך עוד הרבה ללמוד צדיק. פגיד, הוציא לו סטיפות מהכיס, כזה נפוח. מאות דולרים, תריסבול, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. הביא לו 10,000 דולר ביד. ועדיין השטרות מנופח, עדיין השטרות מנופחות, 10,000 דולר. רבותיי, הוא עשה חשבון 10,000 דולר בכולל, זה 75 שנה בערך. עם דתות. ועם הגחשה של חסדי נעמי ועם כל הזה, זה 75 שנה, הוא עשה חשבון, התחיל לשוק כבד, נושם, רבותיי, והוא יחזיר בינתיים את השטרות לכיס, והכיס היה מנופח. האברך לא מזיז את העיניים מהכיס. עכשיו, השיר לא נעים לו, הוא ככה על הכיס. עכשיו השיר לא נעים לו, אומר, שמע, אולי תאכל איתנו סעודת ערב, אבל בשמחה רבה, בטח, נאכל, בכיף. רבותיי, עשיתי לו ידיים, כל הסעודה מסתכל על המכנסיים שלו, ככה. על הנפוח של הכסף, כל ה... קיצור, רבותיי, השיר הרגיש לו נעים, אתה אומר לו, טוב, בסדר, צפיק שקסים את הסעודה, אמר על ברכת המזון, אומר, בכבוד, ואיך אתה? יאללה, תתחיל ברכת האורח. הרום הראש הסתכל על המכנסיים, הגיע לברכת האורח ואמר, שיהיו מכנסיו ומכנסינו קרובים לעיר, אם לא נזדקק וכולי. בקיצור, קשרתי לבן אדם, אמרתי, שמע, תעשה טובה, הוא מאמריקה, מארצות הברית, אמר לאיש הקשר שלנו בבני ברק, אמר, לך אליו לבית, אין דבר כזה, עושה לבדוק בבית, לך אליו לבית, בדוק את העניינים. רבותיי, הוא הגיע לבית, הוא ראה שהבית שלו, זה בדיוק מה שכתוב בגמרא בסוכה, סוכה מדובללת. הדלת בלבוד, המקרר גודסיק, הבוידם גודחית, המקלחת חבוד רמי, כל שנייה קופץ לך משהו, וכל הבית דופן עקומה. מצב בעייתי, רבותיי, ומלא ילדים, יש לו ילדים ישנים באמבטיה. יש מתחת לבזר, יש מעל הברז, מי שמתנהג יפה מעל, מי שלא, מטפטף עליו. מצב בעייתי, מצב קשה. שיהיה בריא, יש לו מלא ילדים, מלא, שתי מניינים בבית. קם בבוקר, רבותיי, מניין ראשון בסלון ב-6. 7:45 קורבנות, מניין שני. בחדר של נעמי ורושם במודעה, נא לא להביא ילדים, הספר. בקיצור, מוריי ורבותיי, מגיע השיר הזה מגיע, השליח של השיר, מגיע הוראת הבית, וואי. כאילו הבית של הרב שטיינמן בתמונות, זה נקרא כאילו פנטהאוס לעומת הבית שלו, זה נקרא כאילו, זה משהו, אתה יודע, בקיסריה, לעומת הבית שלו. טוב, רבותיי, אתם לא תאמינו. השיר הזה לא שכר לו דירה, הוא קנה לו דירה. עכשיו, אפילו הוא לא יודע שזה אני, הוא ארגנטינאי. אפילו אמר, תודה רבה. עד כאן סיפור אחד רבי ישראל.
1: הרגשתי טוב.
0: וואו, וואו, זה לא אני, כן, אני... זה לא אני עשיתי, כן, אבל גדול המעשה יותר מן העושה. וגם אם לא עשיתי בפועל, חזל אומרים גלגלים זכות על ידי זכאי. זה כל הצניות והגאווה.
1: הרגשתי טוב, הרגשתי טוב, הרגשתי טוב.
0: הרגשתי וואו, הרגשתי משהו יוחד, נשמע כזה דבר, נגמר, זה עולם. עוד סיפור רבי זה. היה זה אחד, שאשתו נפטרה לו עלינו ולא עליכם. והוא לא רצה להישאר לבד. חיפש שידוכים. קיצור, יום אחד הוא מגיע לבית, הוא רואה שם שרתת שלו, בתיק שלה יש את הכרטיס של ההגרלה בלוטו, טוטו אסור למלוטו, לוטו זו מחלוקת גם, אבל היא סמכה לפוסקים שמגלים. זכתה. טוב, הוא יודע את ההלכה שמשקנת האישה קנה בעלה, אז הוא אומר, תראי, את בעצם את כאן עובדת אצלי בבית, את משרתת כאן. חבל, הוא בא לך להיות בעלת הבית, בטח, אני אשמח להתחתן עם האדון, מצוין, טיק טק עשה חופה, הרי את מקודשת, נגמר, טק טק, נגמר. לא דיבר איתה על הכרטיס של הגרלה, אחרי השם הברכות, אמר לה, ברוך השם, אני שמח כל כך, כל כך שמח שהתחתנתי עם הגרלה איתך, סליחה, כן, חבל, עזר, כן, כן, זכות הלוטו תגן בעדך, אם את אומרת, מה, קיצור, התחיל להסביר לה כל מיני רמזים, ולא מדבר, ואת אומרת, גברת, אני ראיתי את הכרטיס של ההגרלה, שאת זכית, אנחנו נשירים. היא אומרת, לא, בעלי היקר, השם ישמור אותך, זה לא שלי, זה של השכנה שזכתה, היא פחדה מהעין הרע, היא שמה את זה אצלי, בינתיים שלא יגנבו לה. שומע בעלי? שומע בעלי? שומע בעלי? הוא כבר לא מגיב, שומע בעלי? שומע בעלי? ירד הסיטואציה, ירד הדופק, אומר איזה בעלי, מי מעלך? וואד, הוא לא רצה לפגוע בה, רץ לרב, אמר לו הרב, מה אני עושה כבוד הרב? אני אמרתי שהרי את מקודשת לי, את בגימטריה לוטו, אני לא אמרתי אליה, אני קיבלתי לה כרטיס, לא התכוונתי אליה. אמר לו הרב, תראה איזה מצווה התגלגלה לידך, רק קודש ברוך הוא מה עשה לך. כמה דברים הקודש ברוך הוא עשה? א', אשתך מתה, ב', בעלה נפטר עוד לפני, ג', הכרטיס הגרלה של השכנה, ד', זה הגיע לבית. כמה גלגולים הקודש ברוך הוא עשה לרמוז לך שזאת אשתך, ואתה רוצה עכשיו לחזור בך? תראה מה הקודש ברוך הוא עשה לרמוז לך, אתה עוד רוצה לחזור בך? כזה דבר התגלגל לידך, זה שלך, עד כאן. רבי ישראל, עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. תכף נבין מה כל הקשר בין הסיפורים האלה. עוד טיפה. אתם יודעים, כל הזמן מדברים על מצוות נדירות. מצוות נדירות. רבי ישראל, היום בערב יהיה פטר חמור. אני פעם הייתי בפטר חמור עם הרב שלום כהן. הוא דיבר בלשות הקהל הקדוש ובלשות החמור. עכשיו אומר טוב, כן. כשהוא התחיל לדבר, היה בלגן, היה רעש, הוא אומר, אני רואה אתם גם חמורים, מדברים כמו החמור, הוא לפחות שותק בדרשה, מטומטם, ככה חבל על הזמן. הוריד הלב שם, חבל על הזמן, איזה, אני אוהב אותו, חריף, משהו אחד. מסכן מי שמדבר בדרשה ליד החמור, ככה חבל על הזמן. כי זה פתח חמור, כולם באים, פתח חמור. יאללה. מה המצווה והמצווה נדירה? הוא וואה, מצווה בוא תעשה תרומה, יאללה. מצווה, קהילה קרב, בוא תעקור קהילה קרב. מה זה מצווה? למחות את המולק, בוא, יש איזה אחד שעושה בלגן, בוא נעשה הפגנה תחת בית, נזרוק טיטולים, שרוף פחים, שלח עליו, זאת, שאה, תומת, מצוות יפות ונדירות. צד השווה שבהם רבי ישראל שאדם מרגיש עם זה טוב. זה אדם מרגיש טוב. מה בחור ישיבה רוצה? מה? למה כולם עכשיו, תראה, עכשיו, היום, פעם, אתם יודעים, פעם, זה הכל היה מסווג. לידווק, רק לידווק. זהו. חזוניש ליק, חזוניש ותולו. בן ישחי, לא זזים תורת בן ישחי. זהו. רב עובדיה, זהו, אני מרניסט. זהו. כל אחד והבחינה שלו. היום זה התערבב. היום ליטאים חולים על חסידים. חסידים לומדים כמו ליטאים היום, וליטאים התחילו להתפלל כמו חסידים גם בשעות שלהם. זה התערבב. וספרדים לקחו גם הליטאים גם החסידים, זה בחינם. מתי זה התערבב? חבל על הזמן, זה התערבב. היום קראנו פרשת זכור. הנה. אתם יודעים, פרשת זכור זה הפרשה שבה מוכרים את המולק. אתם יודעים למה מוכרים בזה את המולק? תאר לך, עכשיו אתה נמצא בפרשת נוח בבית הכנסת של ליטווק, פתאום עולה איזה תימני, אומר, אני קורא אלה דלד הנוח, אתה יודע, כל הליטווק ווסן טרחסן קרחסן מחסן נויח, אם ככה שישאר בטבע. וכנל גם הפוך, אתה בא אצל תימנים באמצע תרג'ום, הוא מעלה אל המונעים ממר, כל הזה מה שאתה אומר. פתאום בא לך איזה ליטוי אחד.
1: ויאמר המוינאי אל מוישה, למוי, הוא נשם ככה בקריאה, כן, זה תנשימות. זה עולם, זה עולם, כן. הנשימות מהפה, זה מקצוע, זה לא, זה... כן, זה...
0: שמעת את התימנים? מה הביא הביאו את... בא להתעבוס עלינו פה, מה? וכי מה הוא חושב עצמו? ככה מתפרס בו?
1: רבותיי, פרשת זכור, איזה יופי. מתחילים. זכור את אשר עשה לך המלאק בירושלמי הרגיל.
0: פתאום באים המרוקאים. זכור. עשה לך המלאק, לארץ איתכם, מצרים,
1: גם בניקולים אתה מרגיש את האנרגיות, חבל על זה.
0: פתאום בא תימני, זוכר, ואתה רואה חצי בתקסת, וואו, זה יפה, זה הכי יפה התימני, אני אוהב את זה, זה באמת בחיית המלאק, המלאק משפח מצרוק, אין מזיקים,
1: אין מזיקים, כולם עולים למעלה, כל התפילות, כל השעת רצון, הכל עולים למעלה.
0: את עושר עושה הולך המלג
1: המלג המלג אומר חבר'ה זה לא אני
0: הגיצור אורות אורות איזה יפה חיפשתי היום בדרך כלל מתפעלים אצל חסידים וליטאים דווקא בזכור הם הלכו אצלם לא באים תלס לי חיפשנו רבותיי יש מי שיודע להגיד לי קצת במשהו באשכנזים מי שיש פה איזה אשכנזים שיגיד גם שכל העדות בא לי תימני אחד, אומר כן. תימני עשה היום רבותיי את החסידי, הוא עשה, מה שיפה. הוא עשה גם זכר וגם זכר, הוא עשה שתי ככה, זכר זכר. ואתה רואה, תימני קורא, הוא בעצמו, הוא נשפך. הוא מבין את הסיטואציה. הוא קורא ונשפך, זה היופי, זה היופי.
1: רבי ישראל, זה מחיית המולק, שהספרדים והאשכנזים והליטאים והחסידים ביחד עם התימנים ביחד.
0: כולם ביחד? זה מחיית המולק. ככה בוחים את המולק, שכולם ביחד.
1: מוריי ורבותיי, למה אנשים מחפשים היום? למה? למה ליטאים יש להם חסידות? ולמה תימנים יש להם את זה? ולמה הספרדים את זה? פשוט מאוד. מחפשים ריגושים, וזה טוב, זה טוב, לפתוח אפיקים, להתחדש. אתה רואה, אנשים מחפשים כל מיני דברים. כל מיני דברים, מחפש מה לעשות, ואיך זה. זה קורה אצל אברכים הרבה. אתה יודע, אברך נמצא בכולל, ואחרי 4 שנים הוא בא אליך ואומר לך הרב. חשבתי אולי קצת לשנות כיוון. לפתוח אפיק אחר אולי. פתאום תחיל לדבר את המילים של בית ברכחת. לפתוח אפיק אחר יותר אינדיבידואלי, משהו לנפש הפרטית והאינטלקטואלית שלי. עכשיו, באופן האינדיבידואלי שאינטלקטואלי, אני יודע שאני אינפנטילי, אבל עם כל האקטואליה של אינפנטיטליה, לפעמים יש לפעמים ברכה בסריט התעלייה, בסריטה שהידועה, אבל אתה... הוא מנסה לחפש לעצמו, אולי ללמד ילדים, אולי ללמוד כינור, אולי זה משהו של הנשמה, אתה יודע ככה, זה, אולי אורגן, אולי משהו, אתה יודע, אולי משהו להנשמה, אתה יודע. אולי סתם שומר בתלמוד תורה, אתה יודע. זה קידוש השם, אדם עם כיפה סתם ככה משתעמם. זה קידוש השם. דבר גדול. יש כאלה שמנסים את הזמן, חבל הזמן, כן, אבל אתה יודע, יש כאלה משתעממים, עושה שומר בסריקה, כן? הולך לבדוק אם נגמר החלב בחדר מורים.
0: ככה רבי זה.
1: נו.
0: מה חסר לך? תגיד לי, מה חסר לך? עד כאן.
1: חזו רבי סי, אנחנו רוצים סיפוק. כולם רוצים להרגיש טוב.
0: כולם רוצים להרגיש טוב. מה חסר לך?
1: שימו לב רבי סי. אני אקרא לכם רמב״ם. רמב״ם ידוע. דיברו עליו הרבה בעולם ישיבות על הרמב״ם הזה. אבל אני רוצה להגיד פשט אחר ברמב״ם. אני אגיד כמובן מה שאומרים כולם, שמרב מבריסק בדיוק ברמב״ם, אבל אני אגיד לכם רמב״ם. כותב הרמב״ם, הרי שהיה עוסק בתורה. והגיע לפני המצווה עוברת, מקום של הסוגיה, דפתת עמודה למסכת מועד קטן. הגיע המצווה עוברת, הוא הפרד לי, זה פיקוח נפוש, זה פיקוח נפש. יצאו מוריי ורבותיי, והיש שעסק בתורה. ילך לקיים את המצווה עוברת, אם הייתה מצווה עוברת, אם המצווה הייתה עוברת, יקיים את המצווה, כותב הרמב״ם, ואחרי שיקיים את המצווה, ויחזור לתלמוד. מכירים את הרמב״ם הזה, כולם מכירים. יש פה משהו ברמב״ם הזה. מה זה ויחזור לתלמוד? הרי שהיו חבורה אוכלים, מרן בסימן קופה הלכת, ויצאו לשמח חתן וקלה. ילכו לשמח. מרן לא כותב שיחזרו לסעודה, ויחזור לתקוף. הוא לא כותב את זה מרן. מה הסיטואציה? מה עושים? נגמר. פה מרן אומר לך, ויחזור לתלמודו. מה מרן רוצה? מה הרמב"ם שלך רוצה? ויחזור לתלמודו. זה לשון שלא מצאנו בחיים, מה פשוט? אז יש תירוץ אחד לדוד של הרבי בריסקי, נגיד אותו עכשיו. הרבי בריסקי אומר, שפעמים עכשיו, הנה עכשיו תראו, יש עוד מהבחירות. בבחירות יש דברים מוזרים. אתה יכול לראות בן אדם בן 50, 50, מתלהב בבחירות, אש. כל הרכב שלו שס. והוא נוסע חביבי כאילו עכשיו בן 16. יש מפלגה עם ערכים. הוא בן 50. נולדה לו נכדה שביעית. פייגי אתיה, זה שם מאוד מודרני. נולדה לו, והוא... זוהי המפלגה שבואו נשאיר כולנו, אומר נצא אחר. כבר אתה בחמישי, תגיד לי מה עובר זה? תגיד לי מה עובר עליך? הבחירות נותנים לנו ברד, אש, הנה סיפוק, וואו, אש. אני מקיים, אני מדבר, אני שליח של גדולי ישראל. אני זוכר שהיינו בחורים צעירים, הישיבה של הרב חיים רבי. אז הוא אמר לנו לצאת בלי המקבעות, לא להפחיד את החילונים, שם זה כולם חילונים. סמדו לרב, אני מעדיף מהמקבט. אומר, ליאור נשמע לך, איזה בסדר נשמע. איזה בסדר נשמע. אומר, אתה תהיה כמו הרב שלהם, אוי, תביא להם יראת שמיים. אתה תביא להם יראת שמיים. היחיד הייתי מסתובב במקבט, כזה מפחיד, כזה גבוה, והיינו באים. אז הייתי דופקים בדלת. בתקופה ההיא של החיים מנדטים. הייתי אומר, רבותיי, אנחנו באנו לכאן בשביל שלוש מתנות. א', קמיה של רב כדורי, ב', יש לכם תפילה של רב עובדיה, ג', מתנה שישית להצביע ש"ס. הייתי מדבר, רבותיי, 18 מנדטים, זה בזכותי דרך אגב. בית, בית, אמרנו. כל עבר. האנרגיות האלה שאתם בבחירות, זה נותן, זה נותן, זה נותן, זה נותן. זה נותן, אך, זה נותן. הנה עכשיו, בבחירות האחרונות, אני, אתם יודעים, אני כל יום בארץ במקום אחר. אני בא, מישהו אמר לי, הרב, טוב שהמודעות שלך לא תולשים אותם, למה? ברוב המודעות, תולשים כל לוח מודעות, זה תולש של זה, זה תולש של זה, אז גם תלשו כל מיני כנסים שלא קשורים. אני באתי, רבותיי, דקה לפני שהגעתי בביתר, היה מכות בין הסוינים למחבלים. מה זה מכות? מכות של סבורה, חבל על הזמן. מה, בתוך הבית מדרש. ובצוח הוא צריך לריב מכות, כי זה לא יפה לריב בבית כנסת, כן? אחד רצה לגשת לעמוד, פתאום העמוד ניגש אליו. יצאו החוצה, איזה מכות, על מה? על מה אתם רבים? תגידי, על מה אתם רבים? על מה? השקופת. על המשקפת. להציל מהטישטוש והבלבול. אני אבלבל לך את הפנים, אם חוקה רכת. הרבה מידות זה נותן, הרבה... מכות של ממש, רבותיי. עכשיו, זה כנס שנעשה לכל הציבור. באו גם חבר'ה, אתה יודע, לא דתיים. פתאום רואים את הרדים רבים. אז המארגן אמר להם שזה סתם בצחוק. היה פשוט איזה חוק של איזה קפוארה לחרדים. והשתי אברכים שאפו, הוא עשה להם תרגיל והם אפו מהחלון, אז הם עדיין בקפוארה. מכות. מכות. אתה צודק אלף פעם, תגיד מה שאתה רוצה, לא משנה איזה צד, כן? דבר, תגיד, מה אתה רב מכות? תגיד, נורמלי, מה קרה לך? זה מכניס אותנו כזה אש של סיבוק, שבן אדם מתחיל לעשות שטויות. אבל הנקודה זה הסיבוק. זו הנקודה. הסיבוק, האדם מרגיש, וואו, אש, מרגיש אש. הוא יוצא ובא ועושה. זה נותן לו הרבה הרבה כוח, הרבה כוח. מוריי ורבותיי, הנה. אז כל אחד יש לו את הסיבוק שלו ואת העניין שלו. הרי שיוצאים לבחירות, אז אין בעיה, אתה יוצא לבחירות. הרב שלך אמר לצאת, יוצאים. על מה הדין בן אדם עכשיו יצא לבחירות ודופק בדלתות והבן אדם הזה יש לו בעיה של שמירת העיניים? אתה מבין? הוא בהתחלה מדבר שלום וברכה, באנו להגיד לכם פתאום השתמיד בגלגול של וישר, דה דה דה, פתאום נהיה חביבי מצלם אולטרסאונד. זה אסור לו לצאת לבחירות, למה? פוגם בעיניים, זה מה שהרמב״ם אומר, אחרי זה יפריע לך ללמוד. אומר הרמב״ם, הרי שיצא למצווה עוברת, אומר הרמב״ם, ויחזור לתלמודו. שאלנו, מה הקשר אם יחזור לתלמודו? ברור שיחזור, מה נפקא מינה? אומר הרמב״ם, לא, זה חלק מהלוכה. מתי מותר לך לצאת ללמוד? מתי מותר לך לצאת להפסיק את הלימוד? ברגע שוודאי תוכל לחזור לתלמודו. אבל אם היציאה תגרום לך שלא תוכל לצאת, אסור לך גם לצאת. אם היציאה תגרום לך שלא תוכל לחזור, אסור לך לצאת. זה ויחזור לתלמודו. זה חלק מההלכה של היציאה לתורה. עד כאן דברי הרמב״ם, פי הסבר של הרב בריסק. זה הבריסקי רוב הביסאי. עכשיו שבו מה אומר הגלזרוב. תשמעו טוב. שאני עזרתי לאותו ארגנטינאי עם אמיגו, מיגו שסיפל על הסנדלים, קיבל דירה. הרגשתי טוב, רבותיי, שבוע התהלכתי בבית כאחד הטווסים. תשמע, לא פשוט. לא פשוט. רבותיי, כשבן אדם עושה הצלת נפשות או מציל מישהו, הוא מרגיש חבל על הזמן. לנו יש חברה של הבת שלי, ילדה, זה היה סיפור לפני כמה שנים. הם הלכו למצב בבית ספר לאיזה בריכה, הלכו לאיזה כמה בנות של בית יעקב, ואחת הבנות בטעות נפלה בעמוקים. החברה של הבת שלי, שד, מה זה שד? חבל על הזמן, שד. היא קפצה לעמוקים, בלי לדעת לשחות, והחזירה אותה לך לבריכה. בפראות, אתה הקפצה. ובאו לבית, מתנות הביאו לה, וזה, והמשטרה, ועל זה, אז חקרו אותה, והייתה גיבורה. היא הלכה בשכונה, חביבי, הרגישה טוב. הצלתי נפשות, עולם, עולם הוא לא, הצלתי. הרגישה מצוין, הרגישה טוב. הייתה הרגישה מצוינת. רואי ורבותיי, שימו לב טוב. אם אדם הציל מישהו ממוות, הוא מרגיש מצוין. דרך אגב, היה לי שכן שעובד במה, בצולה. שאלתי אותו פעם. זכית להציל, מה זאת אומרת? הוא אומר, אז הוא היה שנתיים במקצוע. הוא אומר, זכיתי להציל חיים 4 פעמים בחיים שלי, להציל חיים. הוא אומר, שאם הייתי בא שנייה אחרי, בן אדם מת. אומר, איך? אומר, אתה יומיים באוויר, אתה יומיים, אתה לא שם לב בכלל מה קורה איתך, אתה יומיים חי באוויר, אתה יומיים חי בתוך עולם ומלואו. עד כאן. מורי ורבותיי, זה הפשט. זה מה שאומר הרמב״ם. שניים יושבים בים, החליטו שעכשיו סוף זמן, אומנם שנה מעוברת, אבל זה לא בעיה שלנו. סוף זמן. עכשיו בחפץ הזה כבר ניסן. זה שהחליטו אדר, זה עניין שלהם, שלמדו הם. זה לא קשור אלינו. בחפץ הזה ניסן כבר. נגמר. אז החליט אחד לעשות פשרה. יאללה, בוא נקרא סטנדרים, נלך לים. תופסים שני סטנדרים בים, מתחילים, שטייגן. איי, איי, איי, איתנו רבונון, מה. ואם טוי מר, ויש לו, וזה שטייגן. פתאום שומעים באמצע הים, אסילו, אמונה ישמור, לב שלי חלש, מים קהלים בג'ונם, סוכן, לא יודע, לא למדתי לשחות, זה עלה כסף בפרס, אבל הוא שלח אותנו, הוא צורח, הוא צורח. רבותיי, עכשיו, שתי אברכים לא למדו לשחות, אחד למד בבריכה של עזר מציון, בשלולית של עזר מציון. והשני, ברסלב במעיינות. עכשיו, ההוא הלמדן, נסתפק, אני אלך להציל, או האם אפשר לסמוך על השחייה שלמדתי שהייתי קטן לעזר מציון? או דין מה זה לא מדין שחייה, זה רק מדין שלא להפריע להורים בבית, מדין שימום. האם החוק שחייה זה מדין ללמוד לשחות, או מדין לא להפריע בבית? האם זה יעשה או לא תעשה, כן? האם הכשר או המצווה בעצמה? עד שהוא התחיל לחקור, הברסלב אומר, אחי, יש לך מלא בלבולים כפרה עליך, אתה באנפין חשוכים דלא מהירין, אינסטלטורים דלא צילונין, מקיפין דלא מצלצילין, אתה יודע, מילים ספק מהזוהר הקדוש, ספק זוהר הרגום, התחיל להרביץ למילים, וזה... התחיל להרביץ למילים, האברך, הברסלב, רבי סאי, אתה יודע, בלי בלבולים, בלי סלין, עם המקבעת והחליפה, ככה זה, תראה בין הזמן עם בגני יהושע. את האברכים שמשחקים עם הילדים, אני חולה על זה. יש כדור של ילד וכדור של אברך, בוא גרש לזה כדור. ועם המקבעת בחליפה, ככה, כן? גם בזה, גם בכנרת, הולכים לבננות, דרך אגב, השנה זה שביעית, זה בננות אוצר בדין, הולכים לכנרת, הולכים לכנרת, וזה עם החליפה, ועם המקבעת, משתבח שמולד. בקיצור, מוריי ורבותיי, הברסלב נכנס, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים המתעוררים של ידוענו ולכל השחיינים אשר בעל הצמר. ובפרט לוולטין טרצ'ה שזכה בדליה מספר 3 בבריכה, והרי אני מקשר את עצמי לכל שוכני אפר, אם אני נפטר אז אני גם כבר מעכשיו מקשר את עצמי לשוכני אפר. ואז אתה יודע, נכנסים דלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדל וואי, וואי, וואי, איזו הרגשה, איזו הרגשה, איזו הרגשה, הוא הציל! אני אומר, תופס את הבחור, ואומר, אני הצלתי אותך. לא מבקש שום שכר, רק דבר אחד. אומן ראש השנה. לא, לא, מה זאת אומרת, אומר שנה, מה, אתה רוצה שאני אסע? לא, תתרום לי את הכרטיס. זה ברסלב, גם מקים חדי פיסחה, הוא מבקש כסף בכרטיס. זה אומר, זה חלק מהפסח, שיהיה לי שוב הדעת. טוב, זה טרי. טוב, בקיצר. בקיצר, רבי ישראל. הוא חוזר ללימוד עכשיו. רבי ישראל, על מה מדברים בלימוד עכשיו? אנחנו בני אדם, נכון? תשמע, אגיד לך את האמת, אני מה זה מרגיש טוב? אתה יודע, להציל יהודי, אתה יודע, לשים אותו על הכתפיים, הוא גם לא התקלח, הריח של הזיעה הרג אותי. זה הכל... היה לו ריח. היה זה אחד כזה, לא התקלח שבועיים, אמר, אני נצל את המומנט. נכנס לבנק, אמר להם, רבותיי, זה שוט. או שאתם מרימים ידיים, או שאני מרים ידיים. תחליטו, כן, אחד מהשתיים, כן. תחליטו. ומי שם הולך למשרד עורכי דין, עורך דין לא נעים לו, אמר לו, תשמע, אגיד לך את האמת. הנוכחות שלך עוצרת נשימה. הוא לא הבין את הקיצה, אמר, תודה רבה, חיבק אותו, הרג אותו, הוא נפטר. לא, הוא נפטר, הוא גמר, זהו, נגמר הסיפור. רבותיי, אני ממשיך הלאה. אני ממשיך הלאה. שבים שניים ביחד. על מה מדברים עכשיו? על מה מדברים? על השטייגן, או על הצולה, על הצולה. מוריי ורבותיי, הגמרא אומרת שמה במגילת דתו, עמוד א' אומרת הגמרא, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, זה מה שאומר הרמב״ם. אם אדם ישב ולמד, והלך לעשות מצווה עוברת וגם שיהיה פיקוח נפש, אומר הרמב״ם, תדון שלי אחת, מה יותר גדול? המצווה שהיה פיקוח נפש או התירה? ודאי התירה. עכשיו שים לב שאתה הצלת נפש, איזו הרגשה, איזו הרגשה נעימה, איזו השפעה, איזו אווירה, אתה בעננים. אומר הרמב״ם, ועכשיו רגע שנייה, עם הרגשה הזאת הטובה, ועם כל התענוג שאתה מרגיש כעת, שים לב, כל ההרגשה הזאת הטובה, זה עדיין נקרא ביטול תרא, אומנם מותר, אבל עדיין ביטול תרא. זאת אומרת, הלימוד יותר מזה, עכשיו אחרי שהבנת את זה, עכשיו יחזור לתלמוד עוד, עכשיו תבין מה זה תרא, עכשיו תחזור, עכשיו תלמד, כי זה בעיה. פה רבותיי, תמון פה כל העסק. אין לנו דרך, אין לנו יעד, אין לנו ערך עצמי, לא, יש לנו, כי אני פשוט לא חיים את זה. צדיק, אתה יודע מה אתה? אתה בן תורה, אתה מתעסק בדבר הכי גדול בבריאה. אברך, אתה מתעסק בדבר הגדול בבריאה. אישה, יש לך בית של תורה, אין מה לחפש ריגושים. זו הדרך הכי מאושרת בעולם, זה התענוג הצרוף גם בעולם הזה, זו הדרך הטובה ביותר, זה יותר מהכל. מה שם במגילה דפקים לעמוד א' עם יהושע? שהגיע אליו המלאך, אתה באתי, אתה באתי. רבותיי, רבותיי, השמחה הזאת, מתלהבים מכולם, כן, אוהבים את כולם, אבל ההתלהבות האמיתית זה רק מתורה. לא יודע אם סיפרתי לכם, אני אספר. אצלנו בישיבה שהייתי בחולון, זו הייתה ישיבה של קיבוץ גלויות. ספרדים, ליטאים, חסידים, בעלי תשובה, חרדים בלידה, סודנים, אריתראים, כולם בישיבה. אחד בישיבה, נהיה זמר. פייטן. טוב. איזה אירוע. אחד החתנים, אצלנו הזמין אותו. עכשיו הוא אצלנו בישיבה. יש לו כל טוב. קיצור, תן וחובר. מכנסיים צמודות. שיכול ללכת, לא יכול לקפוץ. או שהוא רק קופץ, יש כאלה מחמירים. שאם אתה יכול ללכת, אז זה לא צמוד, אחי, כאילו. אז נטו, כאילו, רק ככה קופץ, הוא לא יכול לזוז. וגם חולצה, אתה יודע, משהו כזה מיוחד. קיצר, יש לזמרים המודרניים עניין שלא יהיה שום קשר בין הבגדים, כאילו בין החליפה, ירוקה, מכנסיים, טורקיז, עניבה, אדום אוף וייט. מה הקשר? לא יודע. אתה יודע, כמו איזה קערתו בשבת שר. ועכשיו באופנה יצא גם בלי גרביים. סידרתי את החופה, פתאום אני רואה, אח של החתן, חרדים, מודרני. אח של החתן בלי גרביים. עכשיו, לא הקראתי את האופניו. עכשיו, הוא גם עשה מכנסיים כאלה למעלה, והיה לו כאילו את השערות של הרגליים, והיה כמו איזה גאטקס כאילו אישי כזה, בלי שעטנז, ובלי נעליים, ובלי גרביים, ונעלי אלגנט. אז אני, אתם מכירו אותי שאני אוהב לצחוק. אמרתי, רבותיי, לפני החופה מקבית לאח של החתן, אם אפשר לגרביים, באתי להגיד, פתאום אני קולט שגם החתן בלי גרביים. זה משפחתי. משפחת אקזמה. מה הולך כאן, רבותיי? מה זה האופנה הזאת? אתם יודעים מה הרב דסלר כותב? למה החילונים מכניסים אופנות משונות? הוא אומר שאצלנו, אצל החרדים, נכנס ג'וקים, אצל החרדים זה נהיה, אצל החילונים זה נהיה פילים, כך הוא אומר. אומר שלחרדי יש ג'וק לחזור פתאום למקבץ סקוטי שלבש סבא של החפץ חיים בבר מצווה של הנוברדוק, של הסבא של האמא של הנוברדוק. שלנו יחס ג'וקים כאלה שחליפות כאלה מאז לחילונים בפילים, כך אמר הרב דסלר. שג'וקים אצל החרדים, אצל החילונים זה יפיל.
2: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
4: עם הרב שמשון פוקס.
2: אמונות ודעות.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: זהו מריי ורבותיי, אני ממשיך שוב, אני ממשיך הלאה רבי ישראל. אז כאן צריכים להבין, הבעל רוצה להגיע הביתה, האישה רוצה, הכינה את המכונה, הכינה ברוך השם, הכל מסודר, כל הבית, הכל זה,

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

מוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. גבירותיי ורבותיי, אתם מאזינים לדיג'י החרדי שי בן עטר.

0: עכשיו בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: עם הרב שמשון פוקס.
2: ומבורך לצופי ומאזיני ערוץ 2000, כאן לירון עזר, ואתם עידן נתניהו. ערב טוב ומבורך לצופי ומאזיני ערוץ 2000, כאן לירון עזר, ואתם איתנו בתוכנית שאף אחד לא הולך להחמיץ הערב. השבוע הרשת שרה, הטלפונים באולפן לא הפסיקו לצלצל, והכל בגלל משפט אחד, רמז עווה כעובי הקורה, שזה רק כאן באולפן בשבוע שעבר, המומחה לשם האדם, הרב שמשון פוקס. הרב דיבר על טראמפ, דיבר על איראן, אבל לקראת סיום, הטיל פצצה פוליטית רוחנית שזיעזעה פה את המערכת. האם אנחנו עומדים בסוף עידן בנימין נתניהו? ומי המנהיג המפתיע ששמו חתום בסוד האותיות והקבלה לראש הממשלה הבא של מדינת ישראל? הערב, אנחנו לא משאירים אתכם במתח, אנחנו פה, פותחים את הכל. השם גדעון אייזנקוט, מה מסתתר מאחורי האותיות שלו? האם המהפך כבר כתוב בשמיים? ואיך כל זה קשור לחשבון הנפש הלאומי שלנו כאן? ערב טוב לגאון, למזכה הרבים, המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס.
3: ערב טוב לך לירון היקר, ערב טוב לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל מי שנמצא איתנו בבית. לב מלכים ושרים ביד השם. אנחנו רואים שהמפה הפוליטית גואשת, רועשת. לירון, באמת, אתה רואה השמאל והימין וכל מה שקורה במדינה שלנו סביב כל הנושא הזה של ענייני חוק הגיוס, של ענייני כל הדברים האלה, שאחד מנגח בשני, ומפלגות חדשות קמות, ועוד יקומו מפלגות, ועוד כל מיני דברים, וזה באמת סימן זה לא סתם שמות, זה לא סתם. כל המערכת הפוליטית זה לב מלכים ושרים ביד השם.
2: הרב, אתה שבוע שעבר הטעת פה, הורדת פה פצצה לגבי גדי אייזנקוט. אנשים ברשתות השתגעו, אנשים ראו אותי, שאלו אותי מה הולך להיות פה, איזה מהפך, מה זהו, נגמר עידן ביבי נתניהו. איך השם של אדם שהגיע בכלל מהמערכת הצבאית, הרחק מעולם הסוד, מתחבר פתאום בגמטריה ובאותיות לכיסא של ראש הממשלה? מה ראית שם, כבוד הרב? לפני שהרב יענה, צופים ומאזינים יקרים, זה הזמן שלכם לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, כדי שנגיע לכמה שיותר חברים, וכל זה בזכותכם. הרב, מה ראית בשם גדי אייזנקוט? יש לנו, הולך להיות הפתעה?
3: אנשים פותחים מהדורות חדשות, רואים את המפה הפוליטית בישראל, ואומרים לעצמם מה הולך להיות פה. זה ברור שהימין כבר במשך שנים שאומרים, אני לא רוצה להגיד מה שהם אומרים, הימין על מלא. אבל יש לנו פה התנגשות מצד אחד עם בתי המשפט, מצד אחד עם המערכת המשפטית. אנחנו ראינו מה ניסו להגיד, שרפורמה משפטית וכל הדברים האלה. וגם כל הנושא הזה של מה שהיה, שתוקפים בעצם את הממשלה הנוכחית, כי במשמרת שלה קרה הדבר הגדול הזה, והטרגדיה הנוראה שקרה בדרום, כל המושג הזה שמה שנקרא השביעי באוקטובר למניינם. ומפלגות קמות, קואליציות מתנדנדות, ובעצם כולם שואלים שאלה אחת. לאן הספינה הזאת שטה? לאן אנחנו הולכים? יש מצד אחד כיתוב נוראי בחברה, יש שנאה, והתקשורת מעדדת שנאה לחרדים, לבחורי הישיבות, לתלמידי החכמים. כל הזמן רוטפים כל קדוש ויקר. יש עליהום כזה. דבר נוסף, אבל צריכים לדעת, התורה הקדושה וחכמי הסוד נתנו לנו סוד גדול. מסתכלים על המבט הזה של הממשלה, של הממשל, איך שנקרא לזה. הרי שבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת שטראמפ זה מלשון שופר, וזה מלשון שפור מעשיכם, וכן, טראמפ זה מלשון שופר. אנחנו אבל היום רוצים להתנקז ולהתמקד בנקודה הזאת של הממשלה בישראל. אתה שאלת אותי שאלה מאוד גדולה בהתחלה. האם הגיע סוף עידן נתניהו? האם ששבוע שעבר אמרנו, הרי מי שעומד מולו והכי נראה קרוב אליו, זה גדי אייזנקוט, עם המפלגה שלו, מפלגת ישר. אבל פה אני היום, בעזרת השם, יביא לכם, קודם כל, אני לא אומר, אני לא נביא. אמרני, נבואה ניתנה לשוטים ולקטנים. אני ודאי לא קטן וודאי לא שוטה. אז אנחנו לא אומרים נבואות. אבל אני אגיד איך הגעתי לזה, ואיך הגענו ומה התדר שמי שהולך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. הרי הגמרא במסכת ברכות כותבת יסוד עצום וסוד גדול. אפילו ריש גרגרותא משמיא מנולה, אפילו האדם שממונה על הבור של מחלק המים, מה זה פעם?
2: תפקיד זוטר, יענו.
3: בדיוק, מה פעם היה? פעם היה שהיו רוצים מים, אז היו הולכים, היה בור, שם היו אוגרים את 100 קשמים, ומזה היו מחלקים לכל תושבי השכונה, לכל מים. אז היה ממונה, לא כל אדם יכול לקחת מים כמה שהוא רוצה, אחרת הוא ייקח מים.
2: יש אחראי על כל בור ובור.
3: בדיוק, אז אפילו האחראי על הבור, הגמרא אומרת, איפה נקבע התפקיד שלו? לא בקלפי. לא בחרו אותו. איפה נקבע התפקיד שלו? בשמיים. למה? מלכותא דארעא כאין מלכותא דרקיעא. המלכות למטה זה בסך הכל בבואה, שיקוף למה שהולך למעלה. בעולמות הרוחניים, הפוליטיקאים, עם כל הכבוד להם, בטוחים שהם מנהלים מסע ומתן, הם מנהלים מי יהיה למטה, מי יהיה, הם מפילים ממשלות, הם מקימים ממשלות, אבל שלמה המלך החכם מכל האדם אומר פסוק במשלי כתבתי לי אותו, פלגי מים, לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. כמו אומרים המפרשים, כמו שהמים זורמים לאן שהמסלול לוקח אותם, ככה הלב של המנהיגים, הקדוש ברוך הוא מנווט אותם בדיוק לנקודה שהוא רוצה. וכשאנחנו רואים שהמנהיגים ואלה שטוענים לכתר ההנהגה מתגוששים ביניהם, מלכותא דארעא כאין מלכותא דרקיעא. זה הכל בעצם מה שקורה בעולמות העליונים, אני כמובן ירחיב על זה יותר, אבל זה הנקודה.
2: ולאן זה הולך הרב? באמת, מה זה אומר לגבינו? מה זה אומר?
3: זה אומר שאנחנו צריכים לדעת, דבר ראשון, לא להתרגש מכל מיני תהפוכות שאנחנו רואים. דבר ראשון, אנחנו רואים פתאום, מה יש לפני בחירות? סקרים וסקרים וסקרים. כל חדשות לבקרים סקרים, סקרים מדבר, עד שיש כאלה שאמרו, מדבר סקר תרחה. למה? כי אתה לא יודע, בדיוק. מדינת ישראל בעצם חושבת שהיא מתנהלת לפי סקרים. פה פתאום אתה רואה, הרי יש גם בסקרים, לירון, יש כזה הטיה של הציבור. הרי הסקר ממומן על ידי מישהו. הסקר מוזמן על ידי מישהו. והוא יש לו איזה אינטרס פוליטי. אז ברגע שהוא מביא את האינטרס הפוליטי שלו לתוך המערכת, אז הוא מקטין מפלגה מסוימת, מעלה מפלגה מסוימת, ואז מה קורה לך בהיבט הפוליטי? קורא לך דבר מאוד מאוד מעניין. אומרים לך בגושים, תסתכל, יש יותר סיכוי לגוש הזה להקים ממשלה. ולמה? כי להם עם התרכובת של כך וכך מפלגות, יש להם כבר 60. ולצד הזה אין סיכוי להקים ממשלה, כך וכך. תלוי, הם בוחשים בסקר. אז המנהיג, שיושב על הכיסא, כתוב, אחד הסימנים של ביאת המשיח, פני הדור כפני הכלב. כשאתה מסתכל, והראו לי כבר כמה פעמים, איך מתנהגת הכנסת, מה שנקרא כנסת, שלנו, אנשים שהציבור בחר אותם, איך הם משתמשים באיזה מילים הם אומרים אחד לשני, ואיך ההתנהגות שלהם, אתה מבין שאנחנו הגענו ל... לא רוצה להגיד לשפל המדרגה, אבל זה מנחם אותנו. למה? כי אנחנו יודעים שאנחנו בדרך למשיח צדקנו. אנחנו צריכים לבקש שמי המנהיג יהיה?
2: אנחנו, מי שאשר רוצה.
3: אבל מי? אנחנו רוצים את משיח צדקנו, שהוא ינהיג.
2: אז מה זה עכשיו? זה הכל זה תעתוע, זה הכל זה...
3: זה הכל...
2: זה לא להתייחס לזה הרב, זה לא משנה... אז בוא... זה לא משנה הרב אם זה משמאל, אם זה מימין. אפשר להגיד, אז אם אנחנו הכל חשוב מראש, והכל מדויק, ולב מלאכים יד השם, אז כאילו אפשר גם לא להצביע.
3: אני לא אמרתי לא להצביע, כל אחד יעשה כפי שרבותיו מורים לו. יש רבנים שאומרים שבאמת לא להצביע, יש רבנים אומרים שצריכים להצביע. כל אחד יעשה מה שהרב אומר לו. יש אחד אומר לי, אבל אין לי רב. אז תעשה מה שאשתך אומרת. אבל אני אומר דבר מאוד מאוד דבר מאוד מאוד יסודי שצריכים לדעת אותו. במשך שנים ראינו את ההנהגה של בנימין נתניהו. הוא כבר כמה שנים בכס ראש הממשלה, והשם שלו הוא לא מקרה. יש לו את השם, יש לו בשורש של השם שלו, יש לו את המושג נתן, יודקי, יש לו תקופה ארוכה של נתינה משמיים, ימין השם רוממה, כביכול היה הנהגה של ימין, ימין זה חסד, וחזל אומרים לנו, אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. אני רוצה להגיד לך, לפני שאנחנו נצלול ונגיע לסוד שהביא אותי שאולי אנחנו באמת עומדים בסוף עידן נתניהו.
2: הרב הולך לחשוף מי הולך להיות ראש הממשלה היום?
3: אני רוצה לחשוף סודות שאני הבנתי בסוד האותיות ולשתף אותם עם, את הסוד הזה עם הציבור. אז כשאנחנו אומרים אין מלכות נוגע

0: ומה אני מבקש?
1: חודש לידה.
0: יפה מאוד. אנחנו יודעים שהחודש הבא, החודש שהולך להיות בחירות במדינת ישראל, זה חודש חשבן. ושאתה לוקח את השמות שנמצאים על הברכדה, מה זה נקרא? על הפודיום, שעומדים, אני המועמדים. הוא טוען, המועמדים, יש כל מיני מועמדים.
1: אבל מה, חודש חשבן זה לא חודש לידה שלהם, זה קשור, יש לגלל
0: לא כזה משנה, משקל? זה לא משנה, אבל כיוון שהבחירות...
1: שזה הולך להיות בחודש חשבן, הבחירות יש לזה משקל?
0: בוודאי.
1: וואו.
0: אם הבחירות היו בחודש כסלב, יכול מישהו, מועמד אחר לנצח. אם הבחירות היו בחודש טבת, או בחודש אדר, יש לזה משמעות. עכשיו תראה, כשאתה אומר, כשאין מלכות נוגעת בחברתה, ועשיתי לי פה את החישובים, כשכל דבר, אז אתה רואה שיש פה טלטול במערכת. קודם כל, מה שאני בסוד האותיות יוצא, שהכיסא של בנימין נתניהו לא בטוח. דבר ראשון, איות והבחירות הן בחודש חשבן, ויש פה את כל המערכת הפוליטית, שוב, הנוכחית, כי אנחנו לא יודעים עוד מי עוד יצטרף. אני רוצה לקראת סוף התוכנית להגיד לך שם של מישהו שיש סיכוי גדול שהוא מצטרף לפוליטיקה, ו...
1: גדי איזנקוט.
0: לא, לא, שאף אחד לא. גדי איזנקוט יצטרף רשמית. אני מדבר מישהו שלא יצטרף עדיין.
1: שהוא בפודיום?
0: שהוא לא בפודיום גם כן. דווקא לא מדבר עליו.
1: הוא יהיה בפודיום?
0: אני לא אמרתי שהוא יהיה, אבל אני רוצה לדבר
1: על שם. אבל זה לא נו פה סדר. אתה אמר, אנחנו מדברים פה שואל על גדי איזנקוט. יש לנו עוד כמה אנשים שיכולים
0: להיות? אנחנו כרגע לא מדברים דווקא עליו. תכף אתה תראה למה, מה הניתוח שעשיתי לפניי, מה הניתוח הולך. אבל דבר ראשון, כשאנחנו מסתכלים על השמות של המנהיגים, אז השם שזרקנו בשבוע שעבר, שזה השם העיקרי, זה גדי איזנקוט. גדי זה גדעון.
1: השם המלא.
0: אני לא יודע אם זה השם שלו דווקא גדעון, אבל כולם מכנים אותו גדי, נכון? אולי השם שלו גד בכלל. אז הנקודה היא, כולם קוראים לו גדי איזנקוט.
1: זהב ניתח אותו לפי גדי?
0: אני לפי גדי, כן. ניחרתי לפי גדי. תכף תבין שאני לא צריך את השם שלו המלא.
1: וואי וואי.
0: ומה הגיע הנתון. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה של ימין ושמאל, אנחנו מדברים על פוליטיקה בסוד האותיות. אנחנו לא פוליטיקאים, ואנחנו לא מדברים פוליטיקה, כי זה לא הנקודה. הנקודה שאנחנו רוצים לפתור, א', מה סוד האותיות אומר לנו, ומה זה אומר לנו, כל הנתון הזה. אז אנחנו רוצים להבין דבר אחד, המהלך שהולך אנחנו רוצים לראות בפוליטיקה בצורה פיזית. אנחנו רוצים לפתוח את סוד האותיות, לפתוח את האלף בית, לפתוח את השמות של המנהיגים, ונבין לאיזה מקום עם ישראל צועד, לאיזה עידן. ואחרי שאנחנו נבין לאיזה עידן, אנחנו נבין מה זה ההשלכות של כל אחד ואחד מאיתנו, ומה זה נותן בבית של כל אחד ואחד.
1: אז הרב, קודם כל, התקלו אותי בו הפקה, כנראה שכמו שבעבר, אם אתה זוכר, היו כמה אנשים שעלו לשידור, וגם בקבלת קהל אני ראיתי את זה בעיניים שלי, שאנשים אמרו השם שלי, נגיד, סתם דוגמה זה מרים, אתה אומר לה, לא יכול להיות, היה לך שם אחר. אני הייתי משתגע, אני היה לי, השערות לי עומדות, מה, מה? כן, היה לי שם אחר, קראו לי ריף קשה. הרב יודע כבר את השם שלה, אז כנראה הרב ידע, באמת זה גד השם שלו.
0: כן.
1: אז בגלל זה קראו לפה גד, אז גדי זה לא נראה לי כל כך משנה, כמו שהרב אמר, הרב ניתח את השם לפי גדי, והשם שלו,
0: כן, גד.
1: שראו בהפקה, זה גד השם המלא שלו. אבל הרב, אנחנו, לפני שנגיע לגדי, הרב, אנחנו, מחילה שאני אומר את זה, כבודו במקום המונח, לב מלאכים ביד השם, אנחנו מכבדים את כולם, אבל אנחנו יודעים שגדי הוא בשמאל, ואנחנו ביבי נתניהו, אנחנו הרב רוצים לראות כולם את ביבי כממשיך. אתה רואה את הצד הימני, רוצה לראות את ביבי ממשיך. מה, הוא הולך זהו לסיים את התפקיד שלו?
0: אתה כאילו מביא את המשאלת לב שלך.
1: אני לא יודע, אני מביא את המשאלת לב של הצופים שלנו, אנחנו רואים את התגובות, כמו שאני גם מראה לרב. אתה רואה, אנשים בסופו של דבר, כרגע אם היה מועמד אולי אחר, אז אנשים רוצים לראות בימין את ביבי בשלטון.
0: אתה אוחז שרוב הצופים שלנו באים מהצד הימיני של המפה.
1: לא יודע, תגידו לי אתם חברים, אם אתם רוצים, אתה יודע מה, בוא נשאל אותם, אני לא יודע, לא, אנחנו באמצע שידור. חברים יקרים, אם אתם רוצים לראות, אנחנו, יש פה דברים שהרב הולך לחשוף אותנו, ואני פה באלם, הולך להגיד לעוד פה שמות שהולכים להיכנס למערכת הפוליטית, לפודיום, אני לא יודע איזה הפתעות מחכות לנו פה, אני חושב שאנחנו, יש פה רק אחד מועמד, אבל אם אתם חושבים שביבי נתניהו

0: עזוב חושבים מה אתם לא כל כך מבינים בצד השמות, אנחנו רוצים להבין, אבל אם אתם רוצים. הייתם רוצים שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, תכתבו בתגובות, בוא נראה הרב מה, מה הצופים שלנו, מה הם חושבים.
1: אתה רוצה לנתח את...
0: אבל תכלס הרב, מה, מה זהו? לפי מה שהרב רואה פה בסוד האותיות, במפה הקבלית פה, הוא הולך לסיים את התפקיד שלו?
1: אני, השאלה שלך מצוינת לירון. קודם כל אני בטוח שאת השאלה שלך רוב הצופים שואלים והם רוצים לדעת מה אני אומר. אז אני רוצה לדעת שכל מי שנמצא איתנו עכשיו יבין טוב מאוד. יסוד עמוק, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצל אף פרשן פוליטי. הקדוש ברוך הוא בשמיים לא מסתכלים על כרטיס חבר של המפלגה, לא מסתכלים אם הוא ימין או שמאל או קדימה או אחורה, מסתכלים על דבר אחד. שורשים רוחניים, צירופי אותיות. כשאמרתי שמופיע סימן שגדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה הבא, ושוב אני לא אומר את זה כי תכף תראו מה יצא לי, שבוע שעבר אני אמרתי באופן כללי, השבוע לקראת התוכנית ישבתי על זה ותכף תראו מה יצא לי. אז התכוונתי לנקודה אחת, לפי החודש שאנחנו מדברים על חודש חשבן, צריכים לדעת שנפתח בשמיים קוד מנהיגות חדש. תכף אנחנו נבאר את הקוד הזה. אבל לפני כן אנחנו צריכים לדעת יסוד אחד. השבת בירחנו את חודש אלול. שעומד להיכנס שבעזרת השם חמישי שישי יהיה ראש חודש אלול. אלול זה חודש קריטי. רבי ישראל מסלנט, זכר צדיק לברכה, הלך פעם עם התלמידים שלו. ושמעו עיקר אומר לבן שלו, תדע לך בני היקר. זה החודש הכי קריטי לשדה. אתה תגדל, יהיה לך שדה משלך, תדע לך שהחודש הזה קריטי לשדה. לא יודע איפה הם היו בחוץ לארץ. למה? אם החודש הזה אתה לא עובד בשדה כמו שצריך, כל השנה הבאה הולכת לטמיון. אתה רוצה להצליח בשנה הבאה, אומר לבן שלו, זה החודש. אמר רבי ישראל מסלנט לתלמידים שלו, אנחנו לא שומעים את זה סתם, אתם שמעתם מה העיקר אמר לבן שלו? החודש הזה שהוא חודש אלול, חודש שנני לדודי ודודי לי, החודש הזה שבמוצאי שבת הבא מתחילים כבר להגיד סליחות, החודש הזה הוא קריטי להצלחה שלנו של כל השנה הבאה לנו טובה. שנת תפשין פי זין, השנה הקריטית שאנחנו הולכים, כל מה שקרה לנו בשנה הזאת נקבע בראש השנה. וכשאנחנו מדברים לקראת חודש אלול צריכים לדעת שכל מה שאני אומר היום עוד יכול להשתנות. למה? כי אנחנו לפני ראש השנה, ובראש השנה הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו קוראים לפני ראש השנה? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. כולם. בלי יוצא מן הכלל. לא משנה אם אתה ראש ממשלה, לא משנה אם אתה הרב הראשי, ולא משנה מי אתה ואתה יהודי הכי פשוט.
0: אז כל מה שהרב אומר זה יכול להשתנות בחודש אלול?
1: יפה. הכל יכול להשתנות בראש השנה. הקדוש ברוך הוא הקובע והוא יקבע. לא אנחנו בקלפי קובעים, אנחנו עושים בעצם את מה שכבר נקבע בראש השנה.
0: אבל הרב רואה פה בחודש חשבן שיש פה איזה סוד מנהיגות.
1: אני אומר מה אני רואה, נתון ליום הזה שאנחנו נמצאים בו היום, יום ראשון, מה אנחנו רואים במפה.
0: וזה יכול להשתנות?
1: הכל יכול להשתנות. הכל יכול להשתנות.
0: חודש חשבן יהיה חשבן, לא ישתנה החודש.
1: נכון, אז אני אומר לפי הנתונים של עכשיו, מה אנחנו רואים בחודש חשבן, להשתנות הרבה זה לא יכול להשתנות, ותכף תבינו שאין לזה נקודה מסוימת. בוא תראה, כשאמרתי שאני אומר גדי אייזנקוט, אני רוצה להגיד משהו. חודש חשבן מסתמן באותיות ג' וד'.
0: חודש חשבן ג' וד'.
1: ג' וד'. אני אסביר. מזלו של חודש חשבן קשור למזלות המים. מזל חשבן זה מזל הקרב. הקרב קשור למזל המים. מים זה גם דגים. דגים זה דלת גימל, דג. דלת גימל זה גימל ודלת. בסדר?
0: כן.
1: עכשיו רגע. איך הגעתי שזה קשור לחשבן גימל אוקיי, ודלת?
0: אנחנו מזל דגים בלי
1: קשור. אז תלך לאדר, מה קשור? תכף אני אגיד איך הגעתי לזה. אבל שוב פעם, מה אנחנו אומרים? איזה אותיות נמצאות בתדר של חודש חשבן?
0: ג' וד'.
1: יפה מאוד. אם אנחנו אומרים ג' וד', מי נמצא כרגע בעמדה?
0: גדי אייזנקוט.
1: יפה מאוד. אז קודם כל, לכן אמרתי את זה בכללי, תכף אנחנו צוללים.
0: אבל יש לי פה עוד מישהו בג' וד', אבל אני לא יודע אם זה בכלל אופציונלי.
1: מי עוד?
0: ליברמן, אביגדור.
1: יפה, אז תכף אנחנו נצלול
0: וואי,
1: לסוד
0: וואי.
1: האותיות ונראה
0: הפתעות,
1: מה קורה
0: הפתעות
1: פה.
0: הפתעות יש פה היום.
1: אז כיוון שיש לנו את ג' וד', אני רוצה להגיד, בספר היצירה של אברהם אבינו, הוא מדבר על אבני הבניין של העולם. האות ג' מסמלת את גמילות חסדים, זה הגמרא גם במסכת שבת, הגמרא אומרת שכל מי שיש לו ג' בשם, הוא גומל דלים. ג' ד', גומל דלים, עוזר לחסד, זה נתינה, שפע, השפעה, והאות ד' מרמזת על הדל, על הכנעה, על קבלה, על כלי שמחזיק שפע. החיבור של ג' וד' ביחד יוצר את הנקודה של מזל. גד פירושו מזל. אז למי המזל מאיר בחודש חשוון? לג' ד' לגד. עכשיו, סוד ההנהגה ושפע זה הנקודה של הג' וד', זה מה קורה על המגרש? כשאנחנו מסתכלים, לירון, על הזכרת עוד שם, הזכרת אביגדור ליברמן. גם לאביגדור ליברמן יש ג' וד' בשם. והקוד הזה של הג' וד' זה מתבאר. זה התדר הרוחני, ותכף אני אחשוף עוד יותר למה חודש חשבן בעיקר קשור לג' ולד'. אבל לפני כן, צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא שם על המגרש הפוליטי כמה וכמה שחקנים. וכמה וכמה שחקנים האלה מחזיקים את הצירוף של הג' וד'. ויש לנו מצד שני גם עוד אנשים שטוענים לכתר. יש אחד שנקרא נפתלי בנט, יש אחד שנקרא בנימין גנץ, אמנם הוא כבר לא כל כך אבל יש עוד אנשים. ובעצם הקדוש ברוך הוא מביא את העולם לתקן עולם במלכות שדי. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה תיקון לעולם. הרי העולם מתכונן ומתכנן את עצמו ומכוונן את עצמו לקראת הגאולה השלמה שתהיה במהרה בימינו. Amen. הגאולה, אם תשים לב, גאולה באה על ידי משיח בן דוד, גאולה ודוד המלך.
0: ג' ד'.
1: זה ג' וד' גם כן. אז הכל אנחנו יוצרים ניקוז לכיוון העניין של הג' וד'. אנחנו לא מתנבים, לירון. מי שחושב שאני אומר פה דברי נבואה, חד משמעי טועה. אני רק אומר מה המפה הרוחנית. והעידן שעם ישראל הולך לקראתו, והעידן של מדינת ישראל, והעידן שאנחנו צועדים לקראתו, זה הולך להיראות אחרת לגמרי. הקוט שלו נמצא מול העיניים שלנו כאן ועכשיו.
0: אני רוצה רגע לעצור את הרב. אתה אומר לנו, הרב, שיש קוד של אותיות, ג' וד', שרץ עכשיו בשמיים, בחודש חשבן, תן לנו שמות, כבוד הרב. הרב, אל תשאיר אותנו ככה באוויר. מי הם השחקנים על המגרש הפוליטי? אמרת לנו, הרב, על גדי איזנקוט, אתה הרב אומר שיש עוד כלר. מי מחזיק באמת בתוך השם שלהם את המפתח של ג' וד', כי לפעמים זה אולי לא תמיד נשמע לנו הג' וד', כמו שהרב אמר, יש הפתעות, חודש חשבן, אתה לא שומע פה ג' וד', אבל הרב אמר שבסוד חשבן יש בסוד של הג' וד'.
1: יפה. אז כיוון שאמרת שהסוד, אני רוצה לחשוף את הסוד. אתה שאלת בעצם שתי שאלות. כן, א', כן. למה חשבן זה הסוד, ומי הם שיש בשם שלהם ג' וד'. יפה מאוד. אז לפני שאני אגיד מי יש בשם שלו ג' וד', אני רוצה להגיד, אני מקווה שעד חודש חשבן, כל הצופים והמאזינים שלנו יזכרו את מה שאני אומר עכשיו, כי אני הולך להגיד סגולה מדהימה לחודש חשבן. ושקשור בסוד הג' וד'.
0: וואו.
1: אנחנו יודעים שהבחירות לפי התוכנית אמורות להתקיים בט"ז חשבן. זה התוכנית שכרגע
0: הכל ניתן לשינוי.
1: הכל ניתן לשינוי, בדיוק. אז זה ט"ז חשבן. כשאנחנו מסתכלים על המהות של חודש חשבן, ועל היום הזה של ט"ז חשבן, אז אנחנו צריכים לעשות את החשבונות לפי שמות של המנהיגים. אז אני רוצה לקחת אותך ימים ספורים לפני ט"ז בחשבן. סך הכל שישה ימים קודם. התאריך זה י' בחשבן. י' בחשבן כתוב בספרים הקדושים שזה פטירתו, יום פטירתו של גד בן יעקב.
0: וואי,
1: אבינו.
0: וואי וואי, חזק.
1: ורבי חיים פלאג'יר, גד היה אחד מהשבטים הקדושים, אחד מ-12 שבטים שמרכיבים את עם ישראל. הגאון המקובל האלקי רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכת זכותו יגן עלינו, כותב דבר מצמרר. שים לב, הוא כותב רבי חיים פלאג'י ככה, שהיום שהמזל של עם ישראל גדול ועולה למעלה, היום הזה בו נפתח צינור של שפע לעם ישראל, היום הזה הוא יוד בחשבן. אני זוכר שהיה לי חבר שלמד איתנו את תורת הסוד. היה תקופה ארוכה שלמדתי את תורת הסוד. והיינו כמה חבר'ה צעירים עם מקובל, שאני לא יודע, פעם הבאתי אותו פה לערוץ 2000, איתי ביחד. מקובל צדיק, איש צדיק, שאותו איש צדיק לימד אותנו כל מיני דברים. ואז באותו יום היה כנראה י' בחשבן, ואני לא הגעתי ללימוד. מתקשר אליי אחד מהיושבים, ואומר לי, הרב, אני לא יודע, היום זה המזל של גד, אולי תלך לגרד חיש גד. כך אומר לי. הוא אומר לי, לך מהר, תמלא לוטו, כך אומר לי. היום המזל גדול מאוד, זה היום פטירתו של גד. יש פסוקים להגיד, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, ועוד כמה פסוקים שיש בעניין הזה. אז י' בחשבן, שזה סך הכל 6 ימים לפני התאריך שהם מתכננים את הבחירות, אז זה פטירתו של גד. וגד פירושו מזל. הרי לאה שקרא לשם שלה, לילד שנולד,
0: גד.
1: אז מה היא אמרה? בגד. מה זה בגד? במזל. הגיע המזל. פתח לי את המזל. זה הרי הבן, הרי הבן של זלפה. גד זה הבן של זלפה. אז היא נתנה את זלפה ליעקב אבינו בתור
0: שפחה
1: שלה, שלה, כי היא ראתה שרחל הביאה את בילה ורחל זכתה לילד, אז היא נולד גד, אז היא אמרה בא גד, בא המזל. אז גד פטירתו בי' בחשבן, אומר רבי חיים פלאג'י, אני מקריא לכם מה שכתבתי לעצמי, המזל של עם ישראל גדול למעלה ונפתח צינור של שפע הצלחה והנהגה עוצמתית. מי זה גד? גד גדוד יגודנו, ידוע שגד היה מהלוחמים הגדולים של הצבא של עם ישראל. וכשאנחנו מדברים על צבא ומהלוחמים הגדולים של עם ישראל בצבא, יש לנו פה איזה יהודי שהוא היה רמטכ"ל בין השנים 2015 ל-2019. מי זה הרמטכ"ל הזה? איך קוראים לו? גדי איזנקוט. הוא היה רמטכ"ל.
0: היה רמטכ"ל.
1: יפה. אז הוא
0: היה... שגם גד היה, גם היה...
1: ובצבא היה חזק מאוד בצבא. אז קודם כל אתה רואה שיש פה ג' וד'.
0: אז הרב, אנחנו, הרב מכוון אותנו ל...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה...
0: לשחקן אחד במגרש.
1: לא, אני לא מתכוון לשחקן אחד.
0: אבל רגע, הרב, מה הסגולה? למלות חיש גד בזה וזוכים בדוק?
1: רגע, לפני...
0: מה הסגולה של חודש חשבן, הרב?
1: אז תכף אני אגיד, כי אנחנו לא בחודש חשבן. אולי תזכיר...
0: אבל הרב התחיל, הרב אומר סגולה, אני ישר לוקח לעצמי.
1: יפה, אז אולי תזכיר לי גם בחודש חשבן נזגין. אבל אני, קודם כל, כיוון שדיברנו על גדי איזנקוט, אני רוצה בנקודה הזאת להגיד מאיפה הגעתי לזה. אז כשאנחנו מדברים על גד, שבט גד שהיה חזק מבחינה צבאית בעם ישראל, וגם היום פטירה שלו שזה י' בחשבן, וגם שרבי חיים פלאג'י גדול המקובלים וכתב שהיום הזה של פטירת גד פותח מזל, פותח צינורות שפע, וזה בדיוק בחודש חשבן, וג' וד' כמו שדיברנו, אז כל הדברים האלה זה בעצם נותן צינור רוחני שנפתח דווקא בחודש חשבן לג' וד'. עכשיו אני לא אומר שגדי איזנקוט כשוב, אני לא יודע, אני יודע שזה השם כרגע, אבל תכף אני אגיד לך, תכף אני רוצה להגיד גם לצופים שלנו איזה עוד שמות גיליתי במהלך הדרך. זה אני עוד לא אמרתי. לכן צריכים לדעת את הנקודה הזאת. קודם כל יש לנו את הג' גמול דלים ג' וד', שזה חודש חשבן. ועכשיו, אתה שאלת בעצם, מי עוד שמות שנמצאים?
0: כן.
1: יפה מאוד. אז אתה רוצה לדעת, יש לך שמות ברקע?
0: אני אמרתי, ישר עלה לי...
1: אביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן.
1: אז יש לנו ככה, יש לנו אביגדור ליברמן, יש לנו גדי איזנקוט, יש לנו עוד אדם שנקרא גלעד ארדן, שרק בשבוע שעבר פתח מפלגה.
0: ומה, הוא פוטנציאלי...
1: בינתיים אפילו לא אומרים שהוא פוטנציאלי, אבל לפי נתוני השם ג' ד', כן, יכול להיות שזה חלק מהתרכובת.
0: ויש לי
1: עוד אחד. לפני השחקן שאני הולך לחשוף בסוף, שאנשים לא מדברים עליו, בכלל. אני רוצה עוד אחד שנמצא. יש לנו את גדעון סער. גדעון סער, ואולי בגלל זה אתה התבלבלת ואמרת היא בגדעון בהתחלה. ג' ד', יש לנו גם בגדעון סער. וגדעון סער הוא אחד הבכירים בצד, באיזה צד של המפה? בצד הימיני של המפה. הוא הלך, חזר. אז שוב פעם, ג' ד'. אבל פה אני רוצה להגיד לך, אז כבר נתתי לך כמה שמות. יש לנו 4 שמות. שוב, בוא נחזור.
0: גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן.
1: גדעון.
0: גדעון סער, ועוד אחד אמרנו, גלעד ארדן.
1: יפה מאוד. אז זה ארבעה, שתכף אני אחשוף, אמרתי, לקראת סוף השידור, אני אחשוף את השם החמישי שאף אחד לא מדבר עליו.
0: והוא לא במגרש הפוליטי.
1: לא במגרש, כרגע הוא לא במגרש הפוליטי.
0: והוא פוטנציאלי.
1: הוא פוטנציאלי.
0: וואי, וואי, וואי, הרב, אתה פה מבלבל אותנו לגמרי.
1: יפה.
0: אז מי הולך להיות המנהיג הבא?
1: אז קודם כל יש לנו את הגימל והדלת, אז צריך לדעת שברגע שהמהלך של האותיות מצביע, אני נותן אפשרות, לפני שאני אגיד מה זה אומר לנו, אני אומר אפשרות דבר אחד. יש לנו, כמו שאמרתי, את הארבעה אנשים, אבל צריכים לדעת שיכול להיות שבעצם כל הארבעה האלו, הם אלו שהולכים להרכיב את הממשלה הבאה. יש לנו, יכול להיות שאחד מהם יהיה בראש, והשני, והאחרים ייתנו לו גיבוי.
0: וואו, אז יכול להיות שהם, הם בטוח הולכים להיות אני, בראש?
1: בטוח, אנחנו לא יודעים שום דבר. בטוח, הכל יכול להשתנות, אבל אנחנו יודעים דבר אחד. אנחנו יודעים דבר אחד, שהגימל והדלת שבתזיין בחשבן, עם פטירת גד ביוד בחשבן, גורמים לנו את כל הדבר הזה.
0: הרב, אתה הבאת לנו פה תובנה שפשוט משנה את כל זווית הראייה שלנו. על מה שקורה פה במדינה, הבחירות הולך להיות בתזיין בחשבן. פטירת גד בן יעקב היה ביוד בחשבן. האותיות גימל ודלת שולטות פה במגרש. אבל הרב, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך חודש אלול, נכנסים ממש ערב ראש חודש אנחנו, חודש הרחמים והסליחות. איך כל המתח הפוליטי הזה, וכל הנהגת הדין הברזל של שבט גד שעומדת בפתח, מתחברים בדיוק לחשבון הנפש הפרטי של כל אחד מאיתנו. אנחנו הרי נמצאים בחודש אלול. כל מי ששומע אותנו עכשיו, אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות, כבוד הרב? הרב דיבר על זה בהתחלה, אבל עדיין אנחנו רוצים להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי להפוך את כל הדין הזה לרחמים. הרב אמר חודש אלול, אפשר פה לשנות פה את כל התמונה.
1: אז פה אני רוצה, לפני, בוא נסתה שנייה מהקטע הפוליטי, שאנחנו בכלל, אנחנו לא תוכנית פוליטיקה. הרי כל מה שהבאנו זה בגלל סוד האותיות. אני רוצה בסייעתא דשמיא לבוא איתך לירון ולהעביר את זה למגרש שלנו חודש אלול. כשאנחנו מדברים על חודש אלול, כשאנחנו בעזרת השם יום חמישי ושישי זה ראש חודש אלול, לא לשכוח שיש יום רביעי ערב ראש חודש אלול. ערב ראש חודש אלול, מה זה אומר? מה זה אומר?
0: אני יודע, ערב ראש חודש אלול, אני רואה תמונה של הרב שמשון פוקס בקברות צדיקים. מירון, צפת, בית החיים בבני ברק, אני רואה ככה.
1: אז אני רוצה לגלות לך שזה מתחיל החל מיום שני. אנחנו מתחילים במסע לקברי צדיקים, ולכן כל מי שישלח בעזרת השם את השם שלו.
0: הרב, אני רוצה פריבילגיה למי שמשתף את השידור הזה. מי שכותב שיתפתי, זה מאוד מאוד פשוט, אתם מצרפים את הקישור של השידור הזה בוואטסאפ או איך שנוח לכם, כדי שלפחות עוד חבר אחד ייחשף לשידור המדהים הזה. בוא נת, הרב נותן פה תובנות מדהימות, חברים. אתם צריכים עכשיו לשתף את השידור הזה, ואתם קודם שיתפתי, שם שלכם לרב, ואנחנו בעזרת השם, בסייעת הדשמע, מעבירים באופן אישי לרב את השמות שיתפלל שם שם בעזרת השם בקברות הצדיקים. מיום שני הרב אמר? עד יום רביעי?
1: עד יום רביעי, עד יום רביעי, ועד בכלל, בכלל, אנחנו הולכים לחודש אלול, בכלל, אנחנו הולכים למסע גדול מאוד.
0: איך זכינו שערב ככה.
1: אז באמת, זה את השמות, השמות, גם שבוע שעבר שלחו את השמות, ושישלחו שוב את השמות, ובעזרת השם, כל השמות יונחו ויהיו בקברי הצדיקים בעזרת השם. רק דבר אחד, לירון, אני רוצה להגיד לך. כשאנחנו מדברים על הסוד של הגימל והדלת, ועל זה אני רוצה להתעכב, לירון, ברשותך. הגימל והדלת, שהגמרא במסכת שבת אומרת שזה גמול דלים. גמול דלים זה גמילות חסדים פירושו. אדם צריך לעשות חסד. וחסד פירושו, כשאדם יעשה, זה הרבה, אנשים רצים ישר. חסד זה לעזור לנזקקים. חסד זה לעזור ליתומים. חסד זה לעזור לאלמנות. חסד זה לא רק יתומים ואלמנות ומסכנים. חסד זה אצלכם בבית.
0: בבית.
1: אצלכם בבית אנשים צריכים מילה טובה, יש לכם ילדים, הילדים שלכם צריכים מילה טובה. יש לכם אישה בבית, האישה צריכה מילה טובה. יש לך גבר בבית, יש לך בעל, תשאלי את כל אלה שאין להם בעל, כמה הם היו רוצים שיהיה להם בעל. ונכון שיכול להיות שיש לך הרבה טענות על הבעל שלך, שהוא לא עושה ככה ולא עושה ככה ולא עושה ככה. אבל תעזבי, את בעוד חודש עומדת למשפט לפני בורא עולם, בראש השנה, ואת רוצה להיחתם לשנה טובה ומתוקה. ואת רוצה שהקדוש ברוך הוא יעביר לך, אז גם את תעבירי. יש לך בעל בבית שרוצה ממך מילה טובה, שרוצה שתגידי לו בוקר טוב יפה, שתקבלי אותו יפה שהוא חוזר מהעבודה. יש טבע להרבה מאוד נשים, אני לא אומר יש יוצאים מן הכלל, אבל יש טבע לנשים, כשהבעל חוזר מיום עבודה, ישר עם איך שהוא נכנס הביתה, מקבל את כל התלונות של כל היום שהיה לאישה. תני לו שנייה, גם הוא חזר מיום קרב. הוא הלך החוצה, הוא היה בחוץ, בחוץ עם לעבוד, לא משנה איפה הוא עובד ואיפה מה הוא עושה, זה קרב. אם הוא אברך, לא משנה, אז ודאי שגם בתוך בית המדרש כתוב שחרב על הבדים, זאת אומרת שתלמידי חכמים מתנקחים בהלכה. הוא בא הביתה, הוא רוצה את השקט שנייה אחת, הזה, תקבלי אותו יפה, עם קוסטייה, עם משהו. אחרי חצי שעה, תתני לו את מסכת התלונות שלך. אבל לא ישר שהוא מגיע הביתה, כי אנשים לא מבינים למה הבעל שלי לפעמים רוצה, אני מרגישה שהוא רוצה לברוח מהבית. כי אם הבית זה מקום של תלונות כל הזמן, אז אני לא רוצה להיות בבית. אז אני מחפש מה יותר מאוחר להגיע הביתה.
0: אז חסד בבית קודם כל.
1: חסד זה בבית. להעיר לשני, להגיד מילה טובה לשני. אותו דבר בעלים לגבי האישה. אל תשכח, גם אם אשתך לא עובדת, והיא כל היום מכרת בית, היא משמשת בכל התפקידים. גם משטרה, גם אמבולנס, גם מכבי אש, גם שר החוץ, כל הדברים היא משתמשת. היא צריכה לחבות אש, היא צריכה לשמור על הילדים, היא צריכה לכביסות, היא צריכה... תעיר לה. לפעמים אישה נמצאת בבית יום שלם, אתה היית בחוץ, נשמת קצת אוויר, היא כל היום בארבע קירות, עשתה את
0: התושבים.
1: אז זה בדיוק הנקודה. חסד זה לעשות בבית. כשאנחנו מגיעים, ואיך כתוב? אני אהיה ביתך, קודמים, ואין עניים, חז"ל אומרים, אלא בדעת. אם אתה רוצה באמת שיהיה שלום בבית, שיהיה שמחה בבית, להאיר פנים אחד לשני. להאיר פנים לילדים. לדבר עם הילדים, לתת מחמאה לילדים. יש ילדים, אני אומר לך, אני נמצא בקבלת קהל, ואני שומע הורים, ואני שומע זוגות, ואני שומע כל מיני דברים, ומה אני שומע? שלפעמים ילד מקבל רק הערות בעין, כל הזמן, הוא נהיה כל הזמן הערות, מתי אבא שלי יגיד לי מילה טובה? עכשיו רגע, אם הוא עשה כל היום משהו טוב, ורק טעה במשהו אחד, כל הדברים, למה בבת אחת, ואני לא מדבר על אלה שאומרים מילים קשים לילדים, חסד, גמול דלים, אנחנו נמצאים בחודש אלול. אני לדודים, מה זה נמצאים? נכנסים לחודש אלול, אנחנו עוד ברגעים האחרונים של חודש אב. חודש אב זה מנחם אב. זה חודש שבו אנחנו מתכוננים לאלול, לכן ראשי תיבות, אב אלול בא. אנחנו מתכוננים אבל עכשיו, בלילה הזה, הלילה הזה שאנחנו נמצאים בו, הלילה הזה, הלילה הזה זה יום הדהילול, הכבזיין אב, זאת אומרת, ראשון בלילה מחר, מחר זה כבזיין אב, כבזיין אב, זה יום הדהילולה של צדיק יסוד עולם. מי זה הצדיק יסוד עולם? זה הרב יהודה זאב לייבוביץ', זכר צדיק לברכה, כבזיין אב. אני זוכר היום את הלוויה שלו, השתתפתי בה. אני זוכר כמו היום, אני זוכר אותו בחיי חיותו, את הרב יהודה זאב לייבוביץ'. אנחנו היינו מתפללים איתו יחד באותו בית כנסת. הרב יהודה זאב בן הרב יחיאל צבי, אחים ואחיות יקרים, כל אחד לרב יהודה זאב, שהיה צדיק וקדוש עליון, שהרבה הוא שומר שהוא שמע מצדיקים, שהוא היה ראש על המדבב צדיקים, לא תיר זרע של קיימה בעולם. כל אחד ואחת מאיתנו שעכשיו שומעים, להדליק נר, לעילוי נשמת ולכבוד נשמת, הרב יהודה זאב בן הרב יחיאל צבי, שהוא גם כן, זה היום, היום, היום, זה יום ההילולה שלו, של רב יהודה זאב. אני בלי נדר, בלי נדר, בערב ראש חודש, אני לא יודע אם מחר אני יספיק להיות בקבר שלו, אבל בערב ראש חודש בוודאי בעזרת השם בלי נדר. אז מי שישלח את השמות בלי נדר, גם השמות שלכם יגיעו לשם. אז זה בדיוק הנקודה. אז מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה הממרה שאומרים על הרב יהודה זאב? אני לא שמעתי את זה ממנו, אבל תלו סטיקרים שזה מה שהוא אמר. לא לצוק על אף יהודי ולוותר. לא לצוק ולוותר. אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול שאנחנו מגיעים ושאנחנו
0: רוצים... כתב את זה בצבא שלו, לוותר, כן. לעזור ולא לצוק על אף יהודי.
1: יפה מאוד. אז זה בדיוק הנקודה. חסד. חסד עושים בבית. איפה האדם מרשה לעצמו לצוק? בבית. איפה האדם מרשה לא לוותר? אני לא אוותר לאישה הזאת. למה? למה? בדיוק להפך. בדיוק להפך, לכולם אל תוותר ולא תוותר. בסופו של דבר, אני אומר את זה בתור בדיחה, בסופו של דבר היא עשתה לך טובה, היא התחתנה איתך.
0: זה אמיתי הרב, זה
1: נכון?
0: לא
1: בדיחה. נכון? עשתה לך טובה, אמיתי. היא לקחה אותך. יש אנשים אומרים, אין כמו אמא. אין כמו אמא. אמא, אתה הבן שלה. אמא לא יכולה אף פעם להיפרד ממך. איך שלא תהפוך את המטבע, היא אמא שלך. רעייתך יכולה להיפרד ממך. בכל רגע נתון. ועם כל זה היא בוחרת להמשיך איתך עוד יום עם המצב רוח הדפוק שלך ועם הכל עוד יום ועוד יום ועוד יום. אמא שלך, אני אומר לתמיד, ואני נתקל בזה בהמון אנשים, לירון, אני הולך להגיד פה דבר, שאני רוצה שכל הצופים והצופות שלנו יבינו אחד ולתמיד. אני נמצא בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני שומע הרבה בחורים, והרבה, אני מדבר לא בחורים, בחורים שנשואים, כן? ואומרים, אין כמו אמא שלי, ואמא שלי, ואמא שלי, ואמא שלי. ולעומת זאת, הלוואי לא תגיע אפילו לפרומים של אמא שלי. אני רוצה להגיד משהו אחד, אני רוצה להגיד יסוד. לירון, אני רוצה להגיד יסוד. אמא שלך לא בחרה אותך. לאמא שלך לא הייתה ברירה. אתה נולדת ממנה, אתה הבן שלה. איך שלא תהפוך את המטבע? נכון שיש אמאות שלא עלינו זרקו את הילדים. אבל אני מדבר באופן תיאורטי.
0: מאוד נורמליות.
1: אמא שלך לא יכולה, אתה תמיד תישאר הבן שלה. בן לטוב, לא משנה איך תתנהג, טוב או לא טוב, היא לא בחרה אותך אבל. לא היה לה בחירה. היא לא היה לה בחירה. היא קיבלה אותך וזה אתה. לעומת זאת, רעייתך בחרה אותך. והיא בוחרת יום יום להישאר איתך. אותה אתה צריך להעריך. לפחות כמו שאתה מעריך את אמא שלך. אם לא יותר.
0: לפחות או יותר.
1: לפחות אם לא יותר. וזה בדיוק הנקודה. חסד, אנחנו נמצאים, אתה רוצה לזכות לשנה טובה? חסד. גימל דלת, אמרנו על האותיות גימל דלת, גמול דלים.
0: וקודם כל, בבית.
1: יפה.
0: מאישה והילדים.
1: ואני רוצה להגיע לעוד נקודה של גימל דלת. יש לנו זמן?
0: בטח.
1: יפה. עוד נקודה של ג' ד', ג' ד', אם תהפוך, ואמרנו מקודם שאנחנו מדברים גם על דג, נכון? על חודש אדר של הדגים. ג' ד' זה אותיות דג. ארי הקדוש מובא בשמו, וזה פתגם ידוע, כל האוכל דג ביום דג, ניצול מדג. כל האוכל דג. דג פשוט, לא משנה דג. סלמון, מושט, לוקוס, לא משנה איזה דג. בורי,
0: ביום דג.
1: ביום דג, מה זה יום דג? דלת וגימל זה היום השביעי. וזה הבחינה שמאירה את חודש חשוון. ולמה? שימו לב אחים ואחיות יקרים. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון. החודש השביעי זה תשרי. נכון? יש לנו ניסן. שוב בוא נעשה. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי. חודש שביעי, חשוון מגיע חודש השמיני. הבחינה של שבע, של חודש תשרי, שזה חודש של ימי הדין, הרחמים, חודש שלו זה ימי הרחמים והסליחות, אבל תשרי זה יום הדין, ראש השנה, זה בתשרי. הבחינה של השבע ממשיכה לתוך
0: חשוון.
1: שזה שמונה. שמונה זה מעל המזל, שמונה ימי מילה. איזה יום אמרנו שנקבע תאריך הבחירות?
0: תת זין.
1: יש לנו את האות השביעית, תת זין. זה בא להגיד לך יסוד אחד, שים לב. חודש השביעי, חודש הרחמים והסליחות, זה החודש שבא להגיד לנו, אנחנו מצאים שחודש חשבה, יש לנו את הנקודה של השבע. הנקודה של השבע זה יום השבת קודש. כל האוכל דג. ביום דג, ניצול מדג. מה זה בא לי ליצול מדג? ניצול מדינה של גיהנום. עכשיו אנחנו צריכים להבין דבר אחד. מה זה בא לרמז לנו? על שבת קודש. יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אנחנו אומרים בברכת המזון, בכל אופן אצל האשכנזים, תגיד לי גם אצל הספרדים יש את הרחמן הזה, הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. בשבת אומרים את זה.
0: כן, כן.
1: יש את זה בברכת המזון? יפה מאוד. מה זה יום מנוחה? אנחנו מחבקים לעולם. שכולו שבת. יום שכולו שבת, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. אנחנו רוצים שיום שכולו שבת, מה זה יום שכולו שבת? שאין מלחמה, שיש רוגע, אין ניתוק. השבת הזאת זה רק בביאת משיח צדקנו.
0: גאולה.
1: גאולה. גאולה, כמו שאמרנו, גאולה, ודוד המלך...
0: מבקשים יום שכל השבת, זה מבקשים את הגאולה.
1: הגאולה, בדיוק.
0: אז למה רק בשבת זה נכתב להגיד את זה?
1: למה רק בשבת? כי בשבת יש לך מעין עולם הבא, אתה נכנס לזה. אנחנו, שלא תהיה צרה ויגון והנחה ביום מאוחתנו, וערינו השם אלוקנו בנחמה ציון עיריך, ובבניין ירושלים עיר קודשך. נכון? כי אתה בעל הישועות ובעל הנחמות, אומרים את זה ברצה בשבת. בברכת המזון.
0: נכון.
1: לא אלה שישר חוטפים תנומה ושכחו את ברכת המזון. אז אחי ואחיות יקרים, כשאנחנו מגיעים לחודש אלול, משימה ראשונה.
0: חסד.
1: משימה ראשונה חסד. משימה שנייה, להתחיל החל מראש חודש אלול, כל יום לא לפספס. פרק כפזיין בתהילים. לא לפספס.
0: דוד, השם הוריב אישי.
1: יפה מאוד. שבוע שעבר, ביקשתי מכל אחד, ראיתי המון תגובות, שאנשים שקיבלו על עצמם להגיד פרק למד ב' לזיווגים. וזה דבר נפלא ביותר. וזה קבלה נפלאה ביותר, ובזכות זה יהיה הרבה מאוד זיווגים.
0: אמן!
1: דבר נוסף, אז החודש הזה אנחנו מוסיפים פרק כ"ז בתהילים. זה להצלחתכם.
0: מראש חודש אלול?
1: כן.
0: עד?
1: עד
0: שמחת תורה.
1: בדיוק. 40 ימים. 40 יום. לא, 40 יום זה עד יום כיפורים. זה 51 ימים.
0: נה.
1: בדיוק. או שנה. שאנחנו אומרים או שנה עד או שנה רבה, או שנה 51 ימים לומר את מה? את פרק כ"ז בתהילים. לדוד השם הורי ואישי ממ... כל אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יאיר לו. אנשים רוצים שיהיה להם הערה בפרנסה. אנשים רוצים שיהיה להם הערה בשלום בית. אנשים רוצים שיהיה להם הערה בחינוך ילדים. אנשים רוצים שיהיה להם הערה בזיווגים אגונים. אנשים רוצים שיהיה להם הערה בהרבה ברפואה שלמה. לדוד השם הורי ואישי ממהירה. שם מאוס חיים ממפחד. לקרוא את זה, כתוב מהארי הקדוש קבלה, שמי שקורא את זה מראש חודש אלול עד או שנה רבה, הוא יכול להיות בטוח שזכאי בדין.
0: חזק.
1: אז באמת לקחת את הנקודה הזאת של פרק כ"ז בתהילים, לעשות תזכורת בטלפונים, שכל יום, לא לפספס אף יום, תזכורת בטלפון, להגיד פרק כ"ז בתהילים. כל יום.
0: יוצא זכאי בדין.
1: בעזרת השם, להגיד בוקר וערב.
0: פעמיים?
1: יפה. אני אמרתי לפחות פעם אחד, אבל כתוב להגיד גם בבוקר, גם בערב. אנשים אומרים, בלילה? כן, בלילה אתה יכול להגיד מזמור לדוד השם הורי ואישי, בוודאי אפשר להגיד בלילה, אין שום שאלה. זה נקודה אחת, אבל כמו שאמרנו, חסד, ומה זה לדוד השם הורי. אמרתי לכם, חסד, אל תחפשו, זה טוב מאוד לעשות חסד ולעזור לנזקקים ולעזור ליתומים, לעזור לאלמנות, לעזור לאנשים מעוטי יכולת. אבל אורי, להעיר לשני, לחייך לשני, להגיד מילה טובה לשני.
0: אורי, המפיק שלנו, אורי, היקר שלנו.
1: אז זה בדיוק הנקודה, להעיר לשני. כשאדם מעיר לשני, אז הכל בסדר.
0: הרב, אתה דיברנו על חודש אלול, ואתה נתת פה הרב איזה נקודה, שאתה הולך לחשוף אותנו, גם בעוד דמות שאף אחד לא חשב עליה, להיכנס את נכנס פה לכל המערך הפוליטי הזה.
1: יפה. אז אנחנו בסוף, כבר אפשר לחשוף את זה?
0: כן, הרב, אנחנו מחכים כבר, לא יודע אם אנחנו בסוף, אנחנו מחכים כבר שזה...
1: אני אמרתי שבסוף, אתה תגיד אם מתי הסוף, אז אני אגיד.
0: אז אבל... אנחנו רוצים לפני שאז הרב יחשוף אותנו, צופים ומאזינים יקרים, יש לכם את האפשרות בסייעתא דשמיא, כמו שהרב אמר, אתם לא יודעים מה קורה בקבלת קהל, כמה אנשים, הקדוש ברוך הוא נותן לרב את המילים הנכונות, איך להאיר לאנשים את הדרך בתוך סוד האותיות. בתוך הסוד של השמות שלהם. ואנחנו בעזרת השם יתברך יש לכם את האפשרות להיפגש עם הרב כאן באזור המרכז. אתם מתקשרים למספר הטלפון שנגיד לכם אותו כעת, ויש לכם את האפשרות להיפגש עם המומחה העולמי לשם האדם. מתי שנוח לכם, בזמן שנוח לכם יש אפשרות להגיע, ובסייעתא דשמיא תקבלו עצה ותושייה. זה כמובן אם זה בנושא שמות שלכם, אם זה אתם רוצים להתייעץ על איזה שם, על איזה תינוק שבעזרת השם מגיע לכם בשעה טובה ומזל טוב, עניינים בינו לבינה, פרנסה, חסימות, מרגישים איזה חרדות, איזה משהו שמעיק עליכם, יושב עליכם, אתם לא יודעים כמה תמון בתוך הסוד של האותיות. 07-33-212-997, אני חוזר על המספר שאתם גם תראו אותו על המסך, 07-33-212-997, תחייגו, תהיו סבלניים, ויש לכם את האפשרות להיפגש עם המומחה העולמי לשם האדם ממש, באחד על אחד, ולהתייעץ איתו. וכמובן, יש הרבה מצבים שצריך גם לעשות הוצאת עין הרע. והרב בסייעתא דשמיא יעשה לכם במקום הוצאת עין הרע, עם האופרת וכל מה שצריך, עם הלחש, זה ממתיק הרבה הרבה דינים מעל כל אחד ואחד. 07-33-212-997 זה מספר הטלפון, תרשמו לכם אותו, אתם יכולים גם לחיי כבר כעת, אם לא יענו יחזרו אליכם, לקבוע את הזמן שמתאים לכם, להיפגש עם המומחה, העולמי שם האדם, זה פריבילגיה שלנו, להתקשר ולקבוע מתי שנוח לכם, בשבילכם, בשביל החברים, 07-33-212-997, הרב, אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, אנחנו קודם כל יש לי שאלה מרכזית, לפני שהרב גם יחשוף, מי הדמות הנוספת שנכנסת פה, נכנסת פה למגרש הפוליטי, הרב יגיד לנו, אני בכוח מושך ככה, למשוך את הרב בלשון, סליחה, מי הולך להיות המנהיג הבא? זה שהולך להיכנס עוד אחד למגרש, האם גדי אייזנקוט הולך להיות המנהיג הבא?
1: אז
0: ואם אני... הרב לא, אני לא יודע, מה אני רוצה הרב לדעת שאנחנו, המאזינים פה נראה לי כבר התבלבלו, ואנחנו רוצים לתת להם משהו. תן לנו איזה משהו ממה שהרב יודע, מצדיקים נסתרים, דברים שהרב יודע וישתף אותנו, כבוד הרב.
1: אז אני אגיד לך, צדיקים נסתרים לא אכפת להם מראש הממשלה. וזה לא משנה, צדיקים נסתרים עובדים את השם, וגם אותנו. אנחנו יודעים שלב מלאכים ושרים ביד השם. לא באמת מעניין אותנו אם פלוני יהיה או אלמוני יהיה. זה לא, זה אנשים...
0: זה לא אמור להרתיע אותנו הרב, גם אם זה מישהו מהצד השני של השמאל.
1: לא, אנחנו יודעים שממשלה זה תיאטרון בובות אחד גדול.
0: וואי.
1: והכל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא קובע, והנה השבוע התפרסם דבר מאוד מעניין, ששניים מהמפה השמאלית שכל הזמן מעדדים את הנקודה הזאת של גיוס, גיוס של בחורי ישיבות וכולי, הם מודים בפה מלא, השבוע התפרסם בסרטון שלהם, הם מודים בפה מלא שהכל זה שטויות, שלא באמת אפשר לגייס את החרדים, וזה סתם איזה רחש-בחש פוליטי. שניים, אני לא רוצה להגיד אפילו את השמות שלהם פה. שניים מהמרכזיים שם, לא מעניין אותם, זה לא באמת, זה רק בשביל... אז אנחנו אומרים ככה, ואני אמרתי את זה כבר בעבר בתוכניות פה, הכל...
0: קיצור, הכל זה תיאטרון
1: אחד גדול. זה הכל תיאטרון בובות אחד גדול, ובעצם מה שאנחנו צריכים לדעת זה יסוד אחד נקודה. לב מלאכים, פלגי מים, לב מלך ביד השם. אתה, אם יש לך צינור מים, ואתה מחזיק את הצינור ביד מים, ויש לך נחל, אתה יכול לעשות את אפיק הנחל לצד הזה, ואתה יכול לעשות את אפיק הנחל הזה. שאלה מרכזית, האם אנחנו נמצאים בסוף עידן נתניהו? מישהי, הבהירו לי אותו השבוע מההפקה. אני הולך להגיד משהו מאוד מעניין. יש דעה רווחת בציבור שהרבי מלובביץ' אמר לביבי נתניהו
0: שהוא
1: ימסור את המפתחות למשיח. מעולם הרבי מלובביץ' לא אמר לביבי נתניהו שהוא ימסור את המפתחות למשיח.
0: וואי.
1: חד משמעי.
0: מה הוא כן
1: מעולם. אמר? הוא אמר לו דברים אחרים שיכולים אנשים שאתה תהיה מול 119, חד משמעי לא. אולי הוא בירך אותו שיזכה למסור את המפתחות למשיח, אבל זה שהוא יהיה ראש ממשלה עד שהמשיח יגיע, חד משמעית שלא. כן? הוא יכול להיות שיהיה ראש ממשלה עד שהמשיח יגיע, כי היום אם הוא יגיע אז ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, ואנחנו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, אם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא, הוא יכול לבוא היום, יכול לבוא מחר, אנחנו מאמינים שיבוא היום אם בקולו תשמעו. אבל אז הוא ימסור את המפתחות, אולי. אני לא יודע אם הוא ימסור, שיגיד למשיח, בוא תלך איתי ראש בראש. אבל אני אומר דבר כזה, מעולם הרבי מלובביץ' לא אמר דבר כזה, ולכן זה הנקודה המרכזית, צריכים
0: לדעת. אבל ביבי מסיים, כבוד הרב?
1: אם ביבי מסיים, לפי מה שנתתי היום, אתם תחליטו, אתם תשפטו, הנה, שיכתבו לנו מה הם חושבים אחרי מה שאמרתי. אני אסכם את זה במשפט אחד, לירון. ג' וד' זה האותיות שהולכות לככב באופן מאוד חזק, והמזל שלהם מאיר מאוד בחודש חשוון הבא
0: לנתובה. אז ראש הממשלה הבא הולך להיות לו ג' וד' בשם שלו?
1: אני אם הולך להיות
0: ראש... בשם משפחה?
1: אתה שואל לדעתי?
0: כן.
1: אני חושב שכן.
0: וואי וואי וואי. ומי השחקן הנוסף פה
1: במערכה?
0: בתיאטרון הזה?
1: יפה. יש כרגע שגריר ישראל באום, קוראים לו דני דנון.
0: אבל איפה
1: אגיד? ודני דנון יש לו שם שני, גד.
0: וואי. ולא קוראים לו גד.
1: ולא, כולם קוראים לו דני דנון. הוא שגריר ישראל באום.
0: הוא הולך להיכנס גם?
1: ואני לא אמרתי שהוא הולך להיכנס, אני לא יודע אם הוא ייכנס. אבל...
0: הרב, אני יודע שאתה לא מתעסק בפוליטיקה, אבל יש דברים שמאחורי הקלעים, יש אנשים שאיך אמרנו הרב, מלמעלה הרב רואה דברים
1: אחרים. אבל הוא גם קוראים לו גד, והוא כבר פעם דיבר על הנקודה הזאת שהוא רוצה להיות ראש ממשלה בישראל, ואני טוען שיש לו סיכוי.
0: טוב, הולך להיות הרבה הפתעות. כן. צופים ומאזינים יקרים, אתם צריכים עכשיו לכתוב בתגובות מה אתם חושבים, מי הולך להיות ראש הממשלה הבא, אנחנו רוצים לראות את התגובות שלכם, וכמובן כולם מתחזקים בחסד, חסד. גם אני עושה חסד החודש הזה, גם אני מתחזק בחסד לכתוב את זה בתגובות, וגם אני לוקח על עצמי פרק כף זין בתהילים בחודש אלול עד הושענא רבה, שזה סימן.
2: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. תאזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה מעל ומעבר. נמצא איתי כמו תמיד כאן באולפן חברי היקר בועז נחום. שלום בועז.
3: שלום הרב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך?
2: בסדר, יש לנו מזל.
3: כן.
2: ואנחנו בסוגיית המזל. אתה יכול להזכיר לי רק מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים?
3: כן, כן.
2: בכבוד.
3: דיברנו על סוגיית המזל והגורל, איך כל אחת מדתו תופסת אותו. הכל ידוע מראש, אם יש בחירה, איפה זה מתחבר. ועצרנו בעצם בפעם האחרונה בלדבר על הבחינה של המשפט, אין מזל לישראל, מה הוא אומר, מה הפרשניות עליו, ותפיסתו לפי כל אחד מארבעת גדולי התורה שהזכרנו בפעם קודמת.
2: נכון. בפעם הקודמת הבאנו כמה מקורות מארון הספרים שלנו ביחס לסוגיית המזל. דיברנו על דברי רבי יוסי בר חנינה, שאומר שיש דברים שנקבעים מראש, ויש דברים שלא נקבעים מראש. למשל, אם אדם יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. אבל אם הוא יהיה צדיק או רשע, זה לא קובעים לו. זאת אומרת, יש כאן איזה משחק כזה, מצד אחד נקבע, מצד אחד לא נקבע. הבאנו דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שמה שמבינים מדברי רבי חנינה, שנקבע מראש מה יהיה האדם, גם במה שלא קשור ליראת שמיים, זה גם לא מדויק. והכוונה היא, עם איזה נטיות הוא נולד. אבל זה לא שזה חתוך וכך הוא יהיה וכו'. הבאנו את דברי הזוהר הקדוש, שאומר שהכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. הבאנו דברי רבא, שאומר שהדברים הכי חשובים בחיים, תלויים במזל, בני חיי ומזוני. והבאנו את דברי רבי יוחנן, שאומר שאין מזל לישראל, שזה גם לא אומר שאין מזל בכלל, אבל היהודים מסודרים, הם מחוץ למשחק. הם לא מונהגים על ידי מזל, אלא סדרו להם משהו אחר. וזה, אין לנו סדר, אין שיטה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך רגע, אז בתור אדם מאמין, מה אני צריך, באיזה דעה אני צריך להחזיק? הרי אדם מאמין זה אדם שהוא נאמן. איך אדם יכול להיות נאמן למשהו שהוא לא יודע להגדיר אותו? למה אני נאמן? שיש מזל, שאין מזל, נכון, זה לא אחד מי"ג על העיקרים. אבל אחד מי"ג על העיקרים זה השגחה פרטית. כלומר, העיקר הראשון שהרמב״ם כותב, זה אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. עכשיו, למשגיח הזה יש השלכות, כי אם הוא משגיח, משגיח זה לא יודע, משגיח זה מגיב. זאת אומרת, זה לא שהוא יושב במצלמות ורואה את העובדים ומדווח. לא, הוא משלם מזכורות לפי מה שהוא רואה במצלמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לפי מעשה בני אדם בהשגחה פרטית. אז איך אפשר להחזיק בדעה שיש מזל? כי מזל זה לכאורה כוח שלא לוקח בחשבון את ההשגחה האלוהית. כי אם זה לוקח בחשבון, אז זה לא מזל, זה השגחה פרטית. וזה מתנגש. זה מתנגש. אתה לא יכול מצד אחד להגיד יש מזל, מצד אחד השגחה פרטית, אתה לא יכול משני דברים סותרים. האמת, אנחנו חיים ככה בהרבה תחומים, זאת אומרת, שהם לא כל כך מבוררים לנו, ומערבבים, אתה יודע, פעם ככה, פעם ככה. השגחה פרטית. אתה יודע, הרמח"ל כותב בספר דעת תבונות, שהעולם נברא לשתי תכליות, שתי מטרות בבריאת העולם. אחד זה להיטיב לנבראים, והשני היא לגלות את ייחודו. לגלות את ייחודו, הכוונה, לגלות שאין מנהיג לעולם אלא הוא. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אני רוצה להסביר לזה, בסדר?
3: כדאי.
2: אתה יודע מה, בוא נשאל אותך. איך אתה מבין את המושג אין מנהיג לעולם אלא הוא? במה זה אמור לבוא לידי ביטוי?
3: בזה שבעצם כל החלטה, כל נדבח, כל מולקולה שנמצאת פה, היא תחת השגחתו של הבורא, יש לה איזשהו סדר אלוהי, ויש לה איזשהו, נקרא לזה, אין איזשהו כוח אחר שמשפיע.
2: יפה. יפה. אין כוח אחר שמשפיע. זאת אומרת, הוא המנהל הבלעדי. עכשיו, אם אנחנו נראה שהמנהל מחליט משהו, ואם המפעל קוראים דברים אחרים, זה אומר שיש לו אופוזיציה. זה אומר שהוא יכול להחליט, אבל הוא לא יכול להשליט את החלטתו. למה? כי יש עוד גורמים בכנסת שלא מתחשבים ברצונות של ראש הממשלה. סליחה על ההשבעה. כשאנחנו רואים, למשל, שצדיק ורע לו, זה בעצם אומר שיש כוחות בעולם שלא שרים למרות ההשגחה. כי צדיק צריך להיות לא טוב. ככה הבטיחה התורה.
3: נכון.
2: אז אם אתה רואה שהצדיק רע לו, אז מה זה אומר?
3: אז זה אומר שאתה תגדיר רע, תודה לך.
2: לא, לא, אתה צודק, זה באמת מסובך. אבל
3: גם אנחנו רואים את זה ממבט, אתה יודע, מהמבט הפריזמה הצרה של ה-70 שנה שלנו.
2: נכון, אתה צודק. אבל בוא נשאר בשוק. כשאני רואה צדיק שרע לו, ואלוהים מבטיח שיהיה לו טוב, אז יש כמה אפשרויות. או שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יתחרט, שזה לא יכול להיות, או שהוא שכח שהוא יבטיח שיהיה לו טוב, וזה גם לא יכול להיות, או שחלילה הוא שיקר. ולכן, הוא אמנם אמר, אבל הוא לא הבטיח לקיים, כמו שאמר ראש ממשלה בישראל פעם. הבטחתי. לא הבטחתי לקיים. או שהוא לא שכח ולא שיקר ולא התחרט, הוא פשוט לא לקח בחשבון את האופוזיציה. כלומר, חז"ל אומרים, למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. כשאתה רואה כישוף, אתה רואה כוח, שמתנגד לחוקיות שאלוהים ברא. אז אתה רואה שהטבע לא כפוף לאלוהים, חלילה, אלא הוא כפוף גם לכוחות אחרים שיכולים לשחק איתו. זאת אומרת, השגחה פרטית זה ייחוד השם. כמו שאמרת, שאין מנהיג לעולם, אלא הוא שהוא המחליט כאן, ששום דבר לא יזוז כאן בלי שהוא יחליט. אם שום דבר לא זז כאן בלי שהוא יחליט, איך יש דבר כזה מזל? מה זה מזל? זה דברים שקורים לאדם בלי קשר למעשים שלו. זה מה שאמר רבא. בני חיי ומזוני, ילדים, בריאות ופרנסה, לאו בזכותה תליה מילתא. זה לא תלוי בהנהגת השכר והעונש, מגיע לך או לא מגיע לך, במזלה. כאילו, מין רולטה כזאת, שמסתובבת, ומה שיצא יצא. שזה מתנגש לחלוטין עם כל הבטחות השכר והעונש.
3: או איזשהו סדר מובנה.
2: אז אם זה סדר מובנה, זה נלקח בחשבון השכר והעונש, או לא נלקח. אם זה לא נלקח, אז אין שכר והעונש. ואם זה כן נלקח, אז זה השכר והעונש, וזה לא מזל. כל העסק פה מורכב מאוד. בעייתי. כמו הידיעה והבחירה, המזל והשגחה. אם יש ידיעה, איך יש בחירה? אם יש בחירה, איך יש ידיעה אלוהית? אם יש השגחה אלוהית, איך יש מזל? אם יש מזל, איך יש השגחה אלוהית? אז כאן אנחנו צריכים להגדיר מה זה מזל, לפחות לפי התורה. אז בממד המיסטי, הכישופי, מזל זה מין משהו כזה, אתה יודע, עם סאונדינג, אתה יודע, ברמה, נכון, מזל. ההגדרה של מזל, על פי לשון הקודש, היא מאוד טכנית. מזל, כך מפרש רבי דוד קמחי, חי בתקופתו של הרמב"ן, לפני כ-800 שנה, הוא אחד מגדולי הפרשנים של התנ"ך, הוא חי בפרובנס, והוא כותב בפירושו, מזל משורש נזל, שנאמר, ייזל מים מדליו. יש פסוק כזה. מה זה נזל? נזל נימה, נזל למה? מה זה נזל? מזל לשורש נזל, איך אתה מבין את זה?
3: נזל מים מדלייו?
2: זה פסוק, אבל כשהוא אומר שמזל זו נזילה. אגב, הנזילה, לפי כללי הטבע, מהיכן היא נוזלת?
3: מלמעלה למטה.
2: יפה מאוד. זאת אומרת, נזילה זה תיאור של מעבר של משהו ממקום גבוה למקום נמוך.
3: כן, ובערבית זה ירד. אנחנו די דומה, אתה יודע.
2: כן, כן,
3: כן.
2: זאת אומרת, מזל משורש נזל, זה אומר שהמזל זה סוג של משהו שיורד מלמעלה למטה. נכון? זה בלי פירושי. הבנת המקרא. מה זה המשהו הזה שיורד מלמעלה למטה? ומה זה למעלה ומה זה למטה? אנחנו אומרים, אלוהים בשמיים, ואנחנו בארץ, נכון? האמת שבהגדה של פסח אנחנו אומרים שהוא גם בשמיים וגם בארץ. אז זו סתירה. אבל אנחנו אומרים, השמיים שמיים לשל. והארץ נתן לבני אדם. אז מה, אלוהים נמצא רק בשמיים?
3: אבל כמובן שלא, הוא בכל דבר ובכל מקום, הוא אינסופי.
2: כשאנחנו אומרים למעלה ולמטה, כך מסביר בעל הסולם, ברוכניות אין מעלה מטה, אין מקומות, אין גובה. מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות. זאת אומרת, חשוב יותר, חשוב פחות. כשאתה אומר בשפה של מקום חשוב יותר וחשוב פחות, בדרך כלל החשוב יושב גבוה, אתה זוכר את תקרית השגריר הטורקי, בדרך כלל, המבייש יושב גבוה, והמבויש יושב נמוך. זאת אומרת, המעמדות זה תיאור לחשוב ופחות חשוב. במונחים של גובה, אבל בעומק הדברי, זה מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות. כלומר, שאנחנו אומרים שהמזל הוא נוזל, הוא יורד מלמעלה למטה. הכי למעלה זה הבורא, הכי למטה זה הנברא. מה זה המזל הזה? מה זה הנזילה הזאת? אז בואו ננסה לדמיין את זה במונחים של ילדים, בסדר? יש צינור, נכון? והמים יורדים מלמעלה לברז למטה. תורת הקבלה מלמדת אותנו. אנחנו אומרים את זה אגב בתפילה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, הבריאה היא לא אירוע חד פעמי. אלא היא אירוע מתמשך. עכשיו, אפשר להסביר את המתמשך לפי הרמב״ם, כלומר, יש בריאה, יש חוקיות, והרצון האלוהי מקיים את הבריאה כל הזמן. וכיוון שהרצון האלוהי הוא נצחי, אז הוא חוזר ומקיים, וחוזר ומקיים, וחוזר ומקיים את מה שנברא אז. לפי רבנו סעדיה גאון, המסקנה היא אותה מסקנה, אבל רק שיש לנו צופים חריפים וידנים, אז הם צריכים שהכל יהיה מדויק. רבינו סעדיה גאון אמר שהבריאה מתחדשת בכל רגע. זאת אומרת, כל רגע ורגע העולם נברא. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בסדר? כלומר, לפי שני ההסברים, הבריאה היא לא איזה מצב חד פעמי ומאז היקום סטטי. יש רצון אלוהי שנותן תוקף לחוקי הטבע, הוא מחזיק את חוקי הטבע שמחזיקים את העולם. האמת, מי שאחז בשיטה הזאת היה רנה דקארט. רנה דקארט הגיע לאלוהים דרך חוקי הטבע. והוא שאל, ומי מחייב את חוקי הטבע? והתשובה היא אלוהים. לפחות שלא. זאת אומרת, כביכול אלוהים, הוא נותן תוקף לחוקיות הטבעית. בכל רגע נתון, והיא אוסרת במוסרות את כל הנבראים כולם על פי החוקיות הטבעית. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן איזו מערכת שמגיעה מלמטה למעלה, שיש קשר בינה לבין מה שיש למעלה. זאת אומרת, בין הבורא לנבראים ישנו קשר מתמיד. ואת זה אנחנו אומרים גם בתפילה. ואתה מחיה את כולם. כלומר, זה לא שזורקים באדם נשמה עם שעון עצר וצטדר, ואחרי זה ייגמר והופכים את הזה ונגמר הסיפור. הנשמה, חזל מתארים אותה שהיא נמצאת בגוף בעל כוחה. כשמשהו נמצא במקום לא טבעי,

0: בעצם.
1: נכון, ככה חזל אומרים, בהחלט. זאת אומרת, יש מישהו, סליחה שאני משתמש בסולחני,
0: אני מוכל.
1: אתה תחשוב על זה. סליחה שאני משתמש במונחים ילדותי, אבל זה כמו שאתה לוקח בלון ושם אותו מתחת למים. האוויר הוא יותר קל מהמים. לכן, הוא כל הזמן מתרומם. אם אתה רואה בלון שנמצא מתחת למים ולא מתרומם, זה כי יש משהו שמאלץ אותו להישאר שם.
0: או שאין שם אוויר ויש שם חומר אחר.
1: בסדר, נדבר על אוויר. אם יש אוויר, מאלץ אותו להיות שם. הנשמה היא בלון. הנשמה לא נמצאת במקום הטבעי שלה. הגוף, העולם החומרי, הזמן, המקום, השינוי, הם האויבים של הנשמה. זה לא המגרש הביתי שלה. ואם היא בכל אופן נמצאת כאן, זה כי מישהו מכריח אותה להיות כאן. והמכריח הזה כל רגע ורגע.
0: היא הבלון, היא האוויר בבלון.
1: בסדר, לא, אתכוון. זה משל.
0: כן.
1: הנשמה לא נמצאת בסביבתה הטבעית.
0: כן. שואפת כל הזמן לצאת מהדבר הזה ל...
1: נכון.
0: כן.
1: נכון. המוות זה לא שמגרשים את הנשמה. המוות זה שמסלקים את החוט שתופס את הבלון בתוך הגוף. ואז בטבעיות ובאלגנטיות, הנשמה אומרת שלום שלום וחוזרת הביתה. זאת אומרת, כדי שהאדם יחיה, יש מישהו שצריך לפקד על הנשמה ולהכריח אותה להיות איפשהי. זה נכון לא רק לגבי הנשמה, זה נכון לגבי כל הבריאה. החוק השני של הטרמודינמיקה, שמעת עליו?
0: יכול להיות ששמעתי עליו, אבל הכותרת לא מוכרת לי, אז...
1: קראתי את הספר, לא ראיתי את הסרט, אתה אומר.
0: ימשיך כבודו ואני אתן לך להגיד לך,
1: כן. החומר שואף להתפרגות. החומר שואף להתפרגות. כדי שהחומר לא יתפרק, צריך כוח שיחזיק אותו מאוחד. זה ביטוי לבעתה מחיה את כולם. רק בשפה מדעית. זאת אומרת, יש כוח, אנחנו לא יודעים להגדיר כוח, אבל יש משהו שמכריח את החומר להישאר משהו ולא להתפרק. אנחנו קוראים לזה רצון השם. זאת אומרת, זה איזה כוח מסוים שהוא יותר חזק מכל החוקיות הטבעית, והוא מחייב אותה.
0: זאת אומרת, עצם זה שהשולחן הזה כרגע לא מתפרק לחתיכות ולאטומים?
1: זה בגלל שיש משהו שגורם לו להישאר איפשהו. כל הבריאה כולה תלויה במאמר השם. זאת אומרת, הוא אמר ויהי. למה נהיה? כי הוא אמר. והאמירה הזאת ממשיכה כל רגע ורגע. כי אמירה אלוהית היא אמירה נצחית. וכיוון שאמירה נצחית, אז זה כל הזמן ממשיך. וכיוון שזה כל הזמן ממשיך, בתוך הזמן, כל הזמן הטבע קיים. אתה יודע, יש מחלוקת, כתוב בפסוק, שמשה רבנו אמר לבני ישראל על ממד הר סיני, אתם ראיתם את אלוהים, קול גדול ולא יסף. איך אתה מסביר את המילים ולא יסף?
0: שלא הוסף משהו, זאת אומרת, שאין תוספת עליו.
1: אפשר, נכון.
0: או?
1: או, יפה, או.
0: או שבא... או שבהקשר של, נקרא לזה, שורש הדבר, של איזשהו סף, איזשהו מעבר.
1: מעולה. אלה שני הפירושים. או לא יפסיק, קול גדול שלא יפסיק, או קול גדול שלא ימשיך. קול גדול ולא יסף, ולא פסיק. זאת אומרת, עשרת הדיברות, האנוכי השם אלוהיך הוא קול גדול שממשיך להדהד עד עצם היום הזה. כי זו אמירה אלוהית, וכיוון שהיא מעבר לזמן, אז אולי בתוך הזמן זזנו עליו. ואין לנו חלון שעומד מול הקול הזה, אבל הקול הזה ממשיך להדהד בחללו של עולם.
0: ואיפה בא לידי ביטוי ההיבט של בורא כל פעם מחדש, כשאמרת קודם את הדבר,
1: זה נקרא כל פעם מחדש. יפה. זה נקרא, כיוון, הרי הבריאה תלויה במאמר. ואם המאמר פסק, והעולם נמשך, אז או שהבריאה היא חד פעמית, או שאין עולם. אם הבריאה ממשיכה, זה אומר שהכל לא פסק, והוא כל הזמן, ויומר אלוהים יהי אור. האמירה הזאת מתמשכת כל הזמן, ולכן כל הזמן יש אור. ברגע שהמאמר הזה ייפסק, יהיה חושך. יחזור העולם לתוהו. כלומר, יש חוק שכל הזמן מחזיק את הבריאה. כל זה אמרתי רק כדי להסביר שיש מערכת יחסים מעשית.

0: בין הבורא לנבראים. המאמר שלו מתגשם בכל העולמות ובכל עולם במצב צבירה אחר. בעולם שלנו, אצל האדם, המאמר הזה הוא חיים. בעולם הצומח זה פרח שפותח את עלי הכותרת שלו, אז אנחנו רואים הפרח חי. כלומר, החיות נמדדת בכל מצב צבירה לפי מצב הצבירה. למשל, אתה אומר, זה צבע חי, צבע לא חי, אני מאוד מקווה. צבע לא חי. אז למה אתה אומר חי? כי בעולם הצבעים, הצבע הזה הוא דומיננטי, הוא טבעי. בעולם הצומח חי, זה לא יבש. בעולם החי, חי, זה בעל תנועה. ובעולם המדבר חי, זה חושב. זאת אומרת, השפע האלוהי הזה, והחיות, שמגיעה מן המאמר האלוהי אל הנבראים, באה לידי ביטוי בכל מימד ומימד, לפי החוקים ולפי המימד שבו היא מתגלה. עולם המדבר, עולם הצומח, עולם החי, עולם הדומה. השפע הזה קורה מזל. זה המזל. יזל מים מדליו. הרצון האלוהי שנותן קיום לנבראים הוא שפע. מה זה שפע? שפע זה... איך אתה מתיר שפע?
1: דבר שקופץ לי לראש זה שיש לך... בוא נלך לדרך השלילה, אין צמצום, אלא יש מרחב. יש הרבה מהדבר, יש... יש מספיק, אין מחסור.
0: נכון. מה זה מעיין שופע?
1: מעיין שבעצם כל הזמן יש בו זרימה של מים, ויש בו פעפוע, ויש בו סוג של תנועה.
0: תנועה. זאת אומרת, שתי ההגדרות שהגדרת, דבוקות אחת לשנייה. כשיש תנועה, יש ריבוי, יש התרחבות, יש שפע. השפע, הוא ריבוי, נכון? ריבוי של מה? ריבוי של חיים. הקדוש ברוך הוא מחיה את הנבראים, אז אם נרצה לחזור לצינור, השפע שזורם בצינור מאלוהים לנברא, לשפע הזה קורה מזל. כשהשפע הזה זורם בשיטפון, זה... ברכה, זה הצלחה, זה כמו שאמרת, זה שמחה, זה עושר, זה בריאות. ומה קורה כשמתחילה קורוזיה בצינור? איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלנו? עוני, אין פריון, אין בריאות, אין שמחה, אין אוכל, זה צמצום השפע. ריבוי השפע, זה בדיוק כמו שאמרת. ונתתי גשמיכם בעיתה, ונתנה הארץ יבולה. אומרת, אלוהים אומר, אם בחוקותיי תלכו, אם אתם רוצים לתחזק את הצינור, יש דרך לתחזק אותו. אתה רוצה לקבל מקסימום שפע? לפי קוטר הצינור? יש כללים? קיימו מצוות? או לא תקיימו מצוות? עד אור, כאן מגיע השאלה רדע, אבל יש אנשים שלא יקיים מצוות ויש להם שפע, אז חזרנו בשאלה צדיק ורע לו. אנחנו כרגע לא עוסקים בה, אנחנו עוסקים כרגע בהגדרה של מזל. אם לא תעבדו לפי ההוראות, אם מחוקותיי תמאסו ואת מצוותיי תגאל נפשכם להפרחם את בריתי, מתחילות צרות שכתובות בתורה. שזה צמצום השפע. זאת אומרת, אם כל נברא מחובר לבורא, אין נברא שאין לו מזל. ולכן אומרים חז"ל, אין לך עשב בעולם שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. אם יש עשב, הוא חי. אם הוא חי, אחרי ככלות הכל, הוא מגיע באיזשהו מקום לאלוהים. כי אין בעולם מקום לשום נברא, מן הדומם, עמד עד המדבר, שלא מקבל את הפולס של החיים מאלוהים. הפולס הזה קוראים לו מלאך, קוראים לו מזל, תקרא לו איך שאתה רוצה. זו ההגדרה הקבלית למושג מזל. השפע שיורד לנו. אגב, מה זה מוות? לפי המשלה לצינור ולשפע, מה זה מוות?
1: כי לכל נסגר הצינור.
0: נכון. על אותו, זאת אומרת, אם שפע ובריאות זה הכל זורם, ואם חולי זה קורוזיה, אז תימת הצינור זה מוות. מעניין ש... בתהילים כדור אחרת.
1: או שזה כאילו שהצינור בכלל, אתה יודע, כאילו הוא ירד ופשוט...
0: הצינור תמיד נשאר. כל עוד אני קורא קיים.
1: אתה גם מוות. אז זה לא קיים.
0: כתוב בתהילים, תסתר פניך איבהלול. תסתר פניך זה קורוזיה. תסתר פניך זה צמצום. אז איבהלול, יש בעלה, יש פחד. תוסף רוחם יגבעון, ואל אפרם ישובון. מתי הם גובעים וחוזרים לאפרם? תוסף רוחם. זה נקרא שבירת הכלים. אורות גדולים בכלים קטנים. מתי המכשיר החשמלי נשרף?
1: כשהזרם גבוה מדי ליכולת של ההתנגדות שלו.
0: יפה. לא יראני אדם וחי. אתה יודע מתי הנשמה מסתלקת מן הגוף? כשהיא מקבלת תארה שהגוף לא יכול לעמוד בה. טק. ואז זה נגמר.
1: אתה יודע מה? פתאום אמרתי לך את המשפט הזה על חשמל, אני פתאום חושב, אנחנו בעצם כל הזמן בהתנגדות לאור?
0: מה זאת אומרת?
1: כששאלת לגבי המכשיר החשמלי, אמרתי לך, כשהמעגלים החשמליים של המכשיר, רמת ההתנגדות שלהם לא מסוגלת לעמוד בזרם, המכשיר מתפוצץ, נשרף.
0: נכון. אנחנו על טרנספורמטור.
1: אני חושב, אתה יודע, משווה את זה אלינו, אתה יודע, על 10 הספירות, על קבלת, על הרחבה הפנימית כדי לקבל את האור. ואז אני אומר, בוא, אנחנו בהתנגדות לקבל אור בעצם, במהות, נקרא לזה, הגשמית, אלא אם כן אתה עושה את העבודה הרוחנית והתודעתית.
0: אנחנו בהתנגדות לקבל אור, וזה תיקון גדול. זה לא חיסרון. אם לא היינו בהתנגדות לקבל אור, הכלים היו נשרפים. ההתנגדות הזאת מאפשרת לנו להכשיר את הכלים כדי לקבל את האור. כי במצב צבירה של הרצון שאנחנו נמצאים, אם נקבל את האור יהיה פיצוץ. ולכן נעשו צמצומים על השפע, צמצומים על האור, ואז יש לנו מרחב תמרון, אנחנו מין בועה כזאת שבה אנחנו יכולים להתכונן, ואז פותחים לכל אחד לפי ההכנה שהוא עשה. ואחרי שהוא מקבל את האור, הוא מסתלק שוב, ואז פותחים לו יותר גדול. זה נקרא נרן חי. זה 5 דרגות באור. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יש אור הנפש, זה האור הכי נמוך. יש אור הרוח, יש אור הנשמה, יש אור החיה, ויש גם אור היחידה. וכל זה נעלם מאיתנו. כדי לאפשר לנו... להכשיר את הכלים. זה בערך כמו, אם נחזור לחברת חשמל, קנית מכשיר מחול, הכנסת אותו לחשמל, וחברת החשמל עושה הפסקת חשמל, כדי שיהיה לך זמן להעביר את המכשיר האמריקאי מ-110 ל-220. ואחרי שעברת ל-220, אתה מתקשר לחברת חשמל ואתה אומר, הכל תקין, מרימים לך את השלטר. אז אתה מקבל חשמל. כי אם תשאיר את המכשיר על 110 ותקבל חשמל, הוא יתפוצץ. זה בדיוק אותו דבר. החשמל הזה, זה המזל. זה השפע. חשמל זה שפע. זה משהו שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו. אתה יכול להגדיר חשמל, אתה ראית חשמל. אבל זה משהו שאת הגילויים שלו אנחנו רואים בכך שהמכשיר עובד, בכך שהעולם חי, למרות שאת השפע עצמו אי אפשר לשקול ואי אפשר למדוד, בעיניים חומריות כמובן, ואתה בטוח שהוא קיים, וכשמפסיקים אותו, המחשב מפסיק לעבוד. זה בדיוק אותו דבר. רק שריקום מחברת חשמל אל הבית, זה מגיע מאלוהים לאדם.
1: ואנחנו, דרך אגב, אנחנו מערכת חשמלית.
0: נכון. גם זה נכון. ברמה החומרית, אנחנו מערכת חשמלית.
1: כן, המערכת המוחית לכל המחשבה שלך יש תדר, ויש לו, יש לו פה משהו פולס חשמלי.
0: אז זה מזל. אז זה אומר, שהכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבה יחל. נכון? מסתדר? או לא מסתדר? הכל תלוי במזל. אם אין חשמל, שום מכשיר לא עובד. אם אין חיבור לקדוש ברוך הוא, אין נברא קיים. אז אפילו דומל
2: ספר תורה שבהיכל, גם הוא תלוי בשפע.
1: בהקשר לשיחתנו כל הדרגות.
0: נכון. אז עם זה הסתדרנו. השאלה, בני חיי ומזונה, לאו בזכותה תליה מילתא, אלא במזלה תליה מילתא. איך מסבירים את זה? הוא אמר לך, רב, תדע לך, הכל תלוי בשפע. אם אין שפע, לא יעזרו זכויות, ולא יעזיקו חובות. במתים חופשי. ואם אין מזל, אם אין שפע, אין מצוות ואין עבירות, זה לא עושה כלום. אתה יודע מתי המצוות והעבירות משפיעות? כשיש שפע. ולכן, לאו בזכותה תליה מילתא, אלא במזלה תליה מילתא. הכל תלוי בשפע, והשפע תלוי בזכויות וחובות. כי הזכויות משחררות את הצינור, והחובות מצמצמות אותו. עכשיו נחזור חזרה לרבי יוסי בר חנינא. אומר רבי יוסי בר חנינא, לא קובעים לאדם אם הוא יהיה צדיק או רשע. קובעים לו אם יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. אבל צדיק או רשע לא נאמר שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה פירוש? שהחכם או טיפש, העשיר או עני, הגיבור או חלש, תלוי ביראת שמיים. זה בדיוק כמו מה שאמר רבא, רק במילים אחרות. אם האדם יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני, זה קובעים מהשמיים. אבל צדיק או רשע לא קובעים מהשמיים. אז אם האדם יהיה צדיק או רשע, נקבע בשמיים או לא?
1: לא.
0: אז מה נקבע? חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. אבל אם צדיק או רשע לא נקבע, אם הצדיק או רשע אני יכול להשפיע על כל מה שנקבע. לזה קורא הרמב"ם לתיות. על ידי קיום תורה ומצוות, האדם יכול להשפיע ולעצב את הנטיות שהוא נולד איתם. אז גם זה לא סותר. אז מה זה אין מזל לישראל? זה לא מורן. אם יש מזל, אז לכולם יש מזל. כי בלי מזל אין חיים. וכשאתה אומר אין מזל לישראל, אז אתה אומר אין להם צינור. אם אין להם צינור, איך הם מתקיימים? אגב, אם הכי מתקיימים מכולם, אז איך אין להם צינור? אז זה צריך להסביר. אבל זה הדבר היחיד שנשאר להסביר. איך יכול להיות שלעם ישראל, הרי אמרנו מי הדומם עד הנבראים הכי נעלים, חייב להיות צינור. חייב להיות, אתה חייב להיות מחובר לחשמל, אתה לא יכול בלי. אז עם ישראל לא מחובר לחשמל. איך זה עובד?
1: שאלה?
0: אז את השאלה הזאת עוד נמרר. בעזרת השם. בסדר?
1: ועוד שאלה קטנה.
0: בסדר.
1: איך אתה בעצם...
0: למדת.
1: כן. אני שומע רחשי סיום, אז אני רגע אשאל את השאלה שקשורה לפרק הזה. איך אנחנו בעצם, איך אתה עושה בעצם את ההבדלה בין, אמרת, יש פה איזושהי בריאה מחדש כל פעם, איך אתה מגדיר אותה כבריאה מחדש לעומת תחזוקה? זאת אומרת, נקבעו חוקים לעולם, הוא עובד, עכשיו מה שנקרא, ומתקיים. זאת אומרת, איך אתה מייצר בעצם את הבידול בבחירה לומר, נברא מחדש, ולא פשוט, מתוחזק.
0: כשאני מייצר חשמל, בחברת חשמל, ואתה מקבל חשמל, אתה תלוי בייצור החשמל שלי. אני כל הזמן מייצר. מרגע שאני מפסיק לייצר, נגמר לך החשמל.
1: נכון.
0: עכשיו, כשאתה יושב בבית ורואה טלוויזיה, או שומע מוזיקה, או נהנה מהתאורה, אתה לא עושה חשבון האם מישהו הדליק גנרטור, ועכשיו יש לך סוללה, שיש כבר חשמל, אתה מושך ממנה, או שכל הזמן מייצרים. מבחינת הנברא, זה אותו דבר. זה מאוד מלחיץ שהעולם נברא כל פעם מחדש.
1: כן, זה מהנקודה שרציתי רגע להבין.
0: זה מאוד מלחיץ, כי אם היית אומר לי, שמה, יש סוללה, יש חשמל, אבל אם אתה תלוי בגחמתו של מפעיל הטורבינה בחברת חשמל, אתה לא רגוע, אם הוא יחליט לחבות. בדיוק אמצע יום הולדת, אם הוא יחליט לחבות. אז ככה, כשאתה יודע שיש מאגרים, אתה רגוע. הכוונה של ואתה מחיה את כולם, זה בכלל לא משנה מצד הנבראים, אם זה בריאה חד פעמית או בריאה מתמשכת. בריאה מתמשכת, הכוונה אישרו מחדש, כל רגע ורגע, של הקיום של העולם ברצון האלוהים. אם הייתה לנו נקודת התחלה, הוא אמר ויהי, נכון? הוא אמר ויהי. במה תלוי היהי?
1: ברצונו.
0: ברצונו. ברגע שרצונו יפסיק, יהיה היהי?
1: לא.
0: לא. אז רצונו, או, אני רוצה שתמיד יהיה כך, ואז גם אם מפסיק רצונו, בעצם העולם ממשיך להתקיים, כי זה רצונו שיהיה כך וכך. או שרצונו חוזר ונעור כל הזמן. בעולם שלנו, זה לרצות ועוד פעם לרצות ועוד פעם לרצות. בעולם נצחי זה פעם אחת. הרצון האלוהי הוא נצחי. ולכן הוא מתמשך כל הזמן. ובכל נקודת זמן שאתה פוגש את הרצון, יש עולם, יש בריאה, יש חיים. זאת אומרת, יש לנו מחוץ כביכול, צנה, מחוץ לאטמוספירה את הרצון האלוהי. נניח שרק בתוך האטמוספירה יש זמן, נניח. אז כל מקום שהזמן פוגש את הרצון, הוא מקיים את העולם. הרצון הוא נצחי. לכן כל עוד ימי הארץ, חורף וקיץ, קיץ וחורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו. זאת אומרת, הרצון האלוהי מקיים את העולם כל הזמן. היצרן של החשמל מייצר חשמל כל הזמן. הוא הבטיח שזה לעולם לא ייפסק. אבל הוא כל הזמן מייצר חשמל. הוא כל הזמן מתחזק את המערכת.
1: זה מה שאני שואל. מה ההבדל בין מתחזק את המערכת לבין מייצר? זה לא שעכשיו אני מקים את תחנת הכוח מחדש כל יום. אני מפעיל אותה כל יום.
0: כן. אבל בממד הרוחני, המפעיל זה המקים. אין הבדל. אין מחוסר זמן נוהג ברוחניות. בעולם הזה, מחשבה לא מייצרת דברים. יש צורך בפעולה. והפעולה כפופה לזמן. בממד הרוחני, המחשבה היא הפעולה. ולכן כל זמן שיש רצון, יש עולם.
1: זה רק משאיר עוד נושא מעניין לשיחה, למה קורה כשאנחנו נמצאים בממד הרוחני ומשתמשים במחשבות שלנו. מה קורה אז?
0: נכון. יש הרבה שאלות על מה שקורה שם. מה זה השכר? מה זה גן עדן? מה זה גיהינם? יש הרבה שאלות של משהו מעבר אלינו, ולכן אנחנו קוראים לתוכנית שלנו מעל ומעבר.
1: בסדר?
0: תודה רבה לך בועז.
1: תודה רבה לך הרב.
0: תודה רבה גם לכם צופים יקרים שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של מעל ומעבר. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ונשמח בעזרת השם להיפגש איתכם כאן שוב בתוכניות הבאות. כל טוב.
3: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו עכשיו צוללים, תהיו איתי, כי אנחנו צוללים ל-40 דקות בערך, אולי יותר בעזרת השם. אנחנו מכינים לעצמנו ברגעים הללו את כל מה שהולך לקרות איתנו כל השנה. חודש אלול זה חודש מתנה שכל יהודי שיושב כאן, כל בת ישראל שהגיע לכאן, אנחנו הולכים ומכינים לעצמנו את הצ'קים של כל השנה. כל המהלכים, בעזרת השם, מי שעוד לא נשוי, זיווגים עגונים, כל מי שנשוי, שלום בית, כל מי שאין לו ילדים, בעזרת השם, החודש הזה זה הכנה לילדים, זה רק חודש בר קיים, אמן. והכי הכי חשוב, למשיח צדקנו שיתגלה ברחמים. אז תקשיבו לי אהוביי, אין דבר יותר מתוק, תקשיבו טוב, אין מתוק בעולם,
4: אין,
3: יותר מקרבת האלוקים. אמר דוד המלך בתהילים, ואני קרבת אלוהים לי טוב. לא משנה מה תעשה בחיים, הדבר שמחשמל את הנשמה לטובה, פרוז'קטורים של אור שמקבלת, זה יכול לקרות כשאת יושבת ברכב, כשאתה נמצא אפילו בחדר בבית ואתה מתחיל לבכות. לא לבכות מבכי, מדבקות לבורא עולם. כמו שרבי עקיבא עליו השלום היה קורא את שיר השירים ובוכה, מדבקות לשם, אהבת השם, אין מתוק בעולם כמו קרבת האלוקים. פסגת העושר. פסגת העושר זה קרבת השם. אור החיים הקדוש כותב בספרו, שאתה רואה אנשים שמחללים שבת, או לא שומרים תורה ומצוות. אתה יודע למה זה? לא כי הם רעים חס ושלום. כי הם, הנשמה שלהם עוד לא נגעה באור האלוקי. ברגע שיהודי מצליח להתגבר על החושך של העולם ועל האסתר ולהתקרב לאבא, נגמר הסיפור של העולם. עכשיו אני רוצה בעזרת השם לפתוח אתכם נקודה חשובה מאוד. היא חשובה לכל השנה, בפרט לחודש הזה. אמרנו שאין מתוק יותר בעולם מקרבת השם. כך אומר דוד המלך. הרי הוא אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, כסף, מה שתביא בעולם, אין יותר טוב בעולם כמו ההתקרבות לשם, כמו הקרבה לשם יתברך. שימו לב טוב. תהיו איתי, זה חשוב. ספר דברים, עכשיו אנחנו נמצאים בספר דברים. ספר דברים, כל הספר, הוא דרשה שלמה של משה רבנו 36 ימים. שמשה רבנו נותן דרשה לעם ישראל. בתוך הדרשה, הוא מספר לעם ישראל מהרגע שהוא הכיר אותם, שמות. את כל שלושת הספרים הקודמים לספר דברים. שמות ויקרא במדבר. כל מה שעם ישראל עברו. במדבר, במצרים, מכות מצרים, כשעם ישראל חטאו בעגל. את כל הסיפור מספר להם. חוזר חזרה על כל התורה. בתוך הדרשה של משה רבנו, 36 ימים, הוא אומר לעם ישראל משפט לא מובן. תשמעו טוב כי זה חשוב. הוא אומר לעם ישראל כך. וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם. שימו לב טוב מה אומר להם, במילים שלנו. תדעו לכם עם ישראל, אתם עשיתם חטא העגל, בגללכם אני הייתי צריך לחזור שוב פעם לבורא עולם לשמיים, להיות שם עוד פעם 40 יום ו-40 לילה, לא לאכול ולא לשתות. למה? שימו לב למה. משה רבנו כמה זמן עלה להביא את התורה? כמה ימים בשמיים? 40 יום ו-40 לילה. השם אומר לו ביום ה-40, תשמע, הם חוטים בעגל. הוא יורד למטה עם הלוחות, סיפור מפורסם, רואה את העגל מה עושה? שובר לוחות. חוזר חזר על השמיים להביא מה? לוחות שניים. 40 יום, 40 לילה. אחר כך, בגלל חטא העגל, הוא היה צריך לבקש סליחה. הוא חוזר פעם שלישית. 40 יום, 40 לילה. הוא חוזר לשם חזרה לבקש סליחה, זה ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, 40 יום, מה אומר לו השם בסוף ה-40 יום? צלחתי כדבריך, אני מוכל להם. מה משה רבנו אומר לעם ישראל? תקשיבו, זה חשוב. תדעו לכם, עם ישראל, בגללכם, עליתי עוד פעם לפני בורא עולם, התפללתי לפניו, ותדעו לכם,
4: לא אכלתי לחם ולא שתיתי מים.
3: שואלים רבותינו המפרשים שאלה חזקה מאוד. לפני שנייה אמרנו שמה הדבר הכי טוב בעולם? מה הדבר הכי חזק, העונג הכי גדול? קרבת? השם. כשאתה שומר שבת אחת באמת, אתה מרגיש עונג בנשמה שאין דבר כזה בעולם. אתה מצליח לשמור ברית, שבועיים, 30 יום, 40 יום, אתה מרגיש שאתה מרחב, אתה בבסלי, אתה מרגיש. מצליחה ללכת בצינות להתגבר על איזה תאווה, אין מתיקות כזאת בעולם. השם שם גם מתיקות, נתן לי יצר הכוח לשים מתיקות בתאווה, אבל כשאתה שובר את התאווה, אתה מקבל מתיקות הרבה יותר גדולה. זאת הנקודה. בהתחלה זה קשה. שימו לב, משה רבנו אומר למשל, בגללכם עליתי 40 יום, 40 לילה לפני השם. הוא לא היה צריך לצעוק עלינו או לכעוס עלינו. מה הוא צריך להגיד לנו? עם ישראל, תודה רבה שזיכיתם אותי לעמוד מול בורא עולם. הבאתם אותי לשיא שכל יהודי חולם. להיות מול בורא עולם. פגישה עם השם עוד 40 יום, 40 לילה. לא משנה מה הסיבה. אין מתיקות כזאת בעולם. מה הוא אומר לנו? אני כועס עליכם. למה אתה כועס עלינו? תגיד לנו תודה. הרי אתם יודעים שאם עכשיו אנחנו נצא החוצה ונסתכל לשמיים, אנחנו לא באמת רואים את הרקיע הראשון, אבל מפה לרקיע הראשון, אומרת הגמרא, כמה זמן דרך? 500 שנה. אם אנחנו עכשיו נלך מפה עד לרקיע הראשון שבשמיים, 500 שנה, כמה רקיעים יש? 7 רקיעים. מהרקיע הראשון לרקיע השני, כמה זמן דרך? 500. לשלישי, עוד 500. לרביעי ככה עד השביעי, אבל חזל אומרים, רגע, רגע. כל עובי של רקיע, עוד 500 שנה. אז כמה אחרי 7 רקיעים עברנו שנים? 7,000, כי זה כפול אחרי, עם האורי. אחרי הפיחות, זה 60,000 לירות. 7,000. אחרי 7,000 שנים, שאנחנו הולכים, מחפשים את השם, מה יש שם? אומרים רבותינו, מלאכים שמחזיקים את כיסא הכבוד, שכביכול הקדוש ברוך הוא יושב עליו. זה מה שכתוב. אומרים חזל, אתה יודע מה הגודל של הקרסול של המלאך שמחזיק את כיסא הכבוד? כנגד כל השבעת אלפים שנה. הקרסול של המלאך. אחר כך הרגל כולה, כנגד הקרסול ו7,000. הבטן, הצוואר כנגד הכל, הראש כנגד הכל, הקרניים שלהם כנגד הכל, ואז מה יש שם? כיסא הכבוד. הרגל של כיסא הכבוד כנגד הכל. אתם מנסים להבין רגע? ואז על זה בורא עולם נמצא. משה נפגש עם בורא עולם. אתה יודע איפה הוא נמצא? אתה יודע מה זה להיות עם הקדוש ברוך הוא? ומה אומר להם? תאמינו לי, בגללכם לא אכלתי לחם. איך אתה משווה את זה בכלל? זה כמו שלאבדיל אלף אלפי הבדלות ננסה לדמיין, סתם לדמיון, רבי שמעון ברוך הוא נמצא פה בדור שלנו, וזכית להיפגש איתו. מישהו סידך איתו קבלת קהל, דקה שתיים. בסדר? בדקה שתיים האלה פספסת עם כל החברים לאכול שווארמה. מה אתה אומר לי, יאללה, בגללך פספסתי שווארמה? תגיד לי מה אתה מסתלבט? זה לא רבי שמעון, זה בורא עולם. שיא התענו. ואני קרבת אלוהים לי טוב, אין יותר מזה. אז מה קורה פה? מה משה רבנו? מה אומר לעם ישראל? למה הוא כועס עלינו? מה הבעיה? תקשיבו לי טוב אהוביי, כי מה שאנחנו מדברים היום זה סוד החיים, אומר רבי שלמה מרדוב. סוד מטרת המציאות שלך בעולם הזה. עזוב חודש אלול רק, זה כל החיים, בפרט חודש אלול. כי חודש אלול, אחים יקרים ואהובים, זה לא עוד חודש בשנה. מה זה אומר? חודש אלול הקדוש ברוך הוא אומר לך, אומר לך, אני לא רוצה להיות על הדרך, מספיק. אני רוצה להיות הדרך שלך בחיים. כשאתה קם בבוקר, שאני לא יהיה על הדרך. טוב, אתה יודע, תביא את הסידור, אעשה ברכות השחר. לא! הקימה שלך בבוקר בשביל ברכות השחר. בשביל התפילין. אתה קם כדי להתפלל, אחר כך לחיים שלך. אתה יודע מה, בוא, נלך לשיעור תורה, יאללה. זה על הדרך. לתת כאילו למצפון. אין דבר כזה, נקות המצפון. בורא עולם זה החיים שלי. לפני שאת מתחתנת, איפה את מתחתנת? צריך לחשוב על התכלית. יושבים זוג, מדברים, על מה מדברים? מה אתה אוהב לאכול? מה אתה אוהב לשתות? איפה אתה אוהב לטייל? מה זה יעזור לך אחר חתונה גברת? מה זה יעזור לך אחי? אחותי, תגידי, מה קורה איתך? את יושבת עם בחור, את יושבת עם בחורה, איזה בית הקימי, איפה הילדים שלנו ישבו? ילמדו איפה? יהיה לנו טלוויזיה בבית? מה עם טלפון? יהיה לנו אינסטגרם? עם תמונות, כל אחד עם קוד שלו? מה יהיה איתנו? אדם צריך לחשוב, תחליט, חודש אלול זה תחליט, זה מחשבה, זה לא עוד מצווה, זה לשנות מסלול. להבין שאנחנו צריכים לעלות על מסלול עם בורא עולם ביחד, יד ביד. יד ביד, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. מה זה ויהי נועם? אומר משה רבנו לעם ישראל, שיהיה לכם נעימות. בלי נעימות לא יהיה לך שום קרבת אלוקים. תקשיבו לי טוב, למה משה כועס על עם ישראל?
4: יש גמרא, סיפור בגמרא. יש 10 צדיקים, יש מחלוקת 9, 10, שנכנסו בחיים לגן עדן, לא נפטרו. את מי אתם מכירים שאני לא נפטר מן העולם? אליהו הנביא. פורסם, נכון? אליהו הנביא לא נפטר, אין לו קבר. אליהו הנביא, הלך חי לשמיים, רכב וסוס אש, כתוב בנביא, תק, לקרו אותו לשמיים. הוא לא נפטר, אין לו קבר. יופי. הגמרא אומרת שיש עוד אחד כזה. מי? רבי יהושע בן לוי. תשמעו סיפור על בן אדם שאין לו קבר. אין ללכת להתפלל בקבר שלו. הוא עלה לשמיים חי. איך הוא עלה לשמיים חי? מה היה איתו? בתקופה שלו היו אנשים חולים במחלה מדבקת. אתם זוכרים את הקורונה? איך היה כולם שמרו נגיעה? אל תגיעי, פן תפגעי, לא להתקרב. אין מסיבות, אין עניינים, כולם היו בלחץ. בתקופה של רבי יהושע בן לוי היה מעין קורונה. אבל קורונה מפחידה, חולה רעתן. הם היו חולים, אומר רש"י, עם איזה נגיף, איזה שרץ במוח, שמדבק, יכול להרוג בן אדם. חכמים ברחו מהם. והגמרא מונה חכמים, את השמות שלהם, רבי יוחנן, רבי זרע. הם לא ברחו רק מהם, מרוב שזה היה מדבק, הם ברחו מהזבובים שהיו, נמצאו בשכונה שלהם, ברחו מהם, מזבובים, שרק היו בשכונה. הם ברחו, יש כאלה שברחו מהרוח שמגיעה מהשכונה שלהם. פחדו למות, אם זה סיפור מפחיד. היה רק אחד בדור, שאמר, מה? לא מפחד ולא כלום, אני הולך ללמוד איתם. מי זה היה? רבי יהושע בן לוי. איך הוא אמר את זה? כתוב על התורה הקדושה, איילת האבים ויעלת חן, שמעלה חן על עומדיה. התורה הקדושה, ברגע שאתה נוגע בה, את מתחילה לקיים מצוות, אתה מתחיל להתקרב לשם יתברך, אומרת הגמרא, הפנים שלך מקבלות חן. מי קיבל חן בתורה? כתוב עליו שהשם נתן לו חן בפניו. יוסף הצדיק. כל מי שעומד מול יוסף משתחווה וקורע, לא יכול לעמוד מולו. הוא קיבל חן. אומר רבי יהושע בן לוי, אם התורה יכולה לקחת בן אדם מכוער ולעשות אותו יפה. תראה בן אדם שלומד תורה פתאום נהיה עדין. הוא היה גנסטר של השכונה, פתאום הוא הולך. כן אחי, בעזרת השם. כן, כולו בענווה. אז אם התורה הקדושה יכולה לקחת אדם מכוער ולעשות אותו יפה, מה התורה הקדושה לא יכולה לשמור עליי? כתוב עליה, המגנה אומץ לה, תשמור עליי, למה שהיא תפגע בי? היא תגן עליי, היא תשמור עליי, אני לא מפחד. שימו לב טוב, מהגמרה הזו לומדים, שלא מספיק שאנחנו שומרים תורה ומצוות, כוונה. נגיד על השבת כתוב, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. השבת לא תיתן לך ברכה אם לא תאמין בזה. זה שאתה שומר שעות, שומרת שבת, תקבלי שכר, אבל לקבל את הברכה של השבת, אם את מאמינה בזה. לתורה לא תהיה, לא, אין כוח אם אתה לומד אותה בלי להאמין בה. שימו לב, כי בסוף בסוף בסוף כל מצוותיך אמונה. הכל נושק לנקודה אחת, להאמין במה שהשם נתן לנו. עכשיו שימו לב טוב. רבי יהושע בן לוי אמר, אני לא מפחד. לא רק שהוא לא ברח מהם, כתוב בחזל, קריך בהו. היה קורך את עצמו בהו והוא עסיק בהו ראיתה, לומד איתם תורה. יושב איתם, בואו נלמד ביחד. הרב, אתה לא מפחד? לא, בואו. הם לומדים תורה ביחד. הגיע זמנו של רבי יהושע בן לוי להיפטר מן העולם. תשמעו את הסיפור, איך הוא נפטר. אמרנו שהוא לא נפטר, תשמעו מה קרה איתו. הקדוש ברוך הוא קורא לשטן, אומר לו, בוא רגע. יש למטה צדיק, קוראים לו רבי יהושע בן לוי. הגיע, תם זמנו למות, זהו, הוא צריך להיפטר מן העולם. רד למטה, לפני שאתה לוקח אותו, אזיל, זיל, ועביד לרעותה. לך ותעשה את רצונו. יש לו משאלה אחת לבקש, לפני שהוא מת, מה הוא רוצה. תחשוב שנייה, באים אליך מן השמיים. אחרי 120, הוא אומר לך, מה אתה רוצה רגע לפני שאתה נפטר? בבקש. מה הייתם מבקשים? מה הייתם מבקשים? כסף למי? למשפחה? כל הכבוד לך, אתה דואג למשפחה אשריך. עולם הבא. בס, אתה אומר לך שלום, באתי לקחת אותך ויש לך משאלה, מה אתה רוצה? דרך אגב, אני נזכר בסיפור, היה איזה פעם אחת שמלך אמר, נכנס לאיזה בית. אז הוא רואה איזה אחד יושב, שחק בשלט, צורי טלוויזיה. איזה שהוא נכנס. אמר לו, יוסי, בוא לפה, באתי לקחת אותך. הוא ראה אותו מלא עיניים רץ מתחת למיטה. לא, אל תיקח אותי, בבקשה, יש לי ילדים, יש לי אישה. אומר לו, אין, כולם, כולם ככה, כולם אומרים את זה. יש לי אישה, יש לי ילדים, כולם מספרים סיפורים. זה הזמן שלך למות, שחרר. לא, אני מתחנן. אומר לו, בוא, אם לא זה יחב. אומר לו, סטופ, אתה יודע מה, אני אבוא. אבל אתה יודע, באתי לעולם, כשבאתי לעולם הייתה שמחה, הייתה ברית מילה, כולם באו, שתו, חגגו. אני רוצה, אם אני כבר הולך מן העולם, כמו שבאתי, בוא נעשה איזה כמה כוסיות, נשתה ביחד. מלאך הבת אומר לו, בוא נעתה חבר על הזמן, יאללה תוציא, מה יש לך? אמר לו, לא יודע, בוא נציב עודקות, נציא עניינים, לא יודע מה יש שם, בלי כלבי, לא יודע. התחילו להוציא, כסה עוזול, אמרו להם שזה בקבוקים כאלה עולים יותר מהרכב. שש, יש גם ב-15 אמרו לי. או קיצור, הוא הוציא לו שם כל מיני בקבוקים עניינים, ומלאך המוות מרביץ, והוא נותן לו לשתות, לשתות, לשתות. ואנחנו חבר מסתכל בינתיים, יש לו רשימה, עם כל השמות, אומר לו, יאללה, אין לי זמן, אני צריך לקחת אותך, אחר כך יש לי טעור, וטעור, וטעור. הוא משקיע אותו, משקיע שמלאך המוות פח, נרדם. ההוא ראה שמלאך המוות נרדם, אמר, לאן אני אברח? הרי לאן שאני אברח, יש לו ריס. הוא עם כנפיים, רגע מהר. מה אני עושה? אמר, רגע, יש לו רשימה. הוציא את הרשימה, מחק את עצמו מהשם הראשי, למעלה, אמר, אני אשים את עצמי בסוף, מתיים אני אעשה צדקות, מעשים טובים, צדקת הציל ממוות, תורה, מגנר, מצה, הוא לא יכול עליי. שם את עצמו בסוף, כיפל, הכניס לו לכיס. מלאך המוות אחרי זה שעה וחצי, אך ככה עם הכנפיים, וזה מתעורר, אומר לו, תשמע,

תשמע, אני עכשיו, אתה לוקח אותי להיכל, שם אני הולך להתקע לנצח. אני מבקש לך בקשה אחת, אני לא פרייר, אני רוצה לראות אם מתאים לי ההיכל שאני הולך להיות בו. אתה יודע, זה כמו אדם שראה באינטרנט, לא יודע, הראו לו תמונות של איזה צימר, בריכה אולימפית, עניינים, הוא מגיע עם אשתו, רואה שלולית. אמר לה, לאן הבאת אותי? הוא אומר לו, לא, אני ככה היה בתמונות. איזה תמונות? בוא נחזור הביתה. עבדו עליהם. אמר לו, אני רוצה שלא, לא, שלא יעבדו עליי. תראה לי את ההיכל. אני אגיד לך כן או לא, מה, אם אני מסכים או לא מסכים. אמר, אין בעיה. מלאך המוות פרס את הכנפיים, אמר לו, תעל. תעל. יאללה, תעלה. אומר לו, רבי יהושע בן לוי, רגע, רגע, רגע, רגע. מה יש לך פה? אמר לו, מה זה, מה יש לי פה? זה חרב. מה זה החרב הזה? חרב הזאת. מה אתה עושה איתה? אומר לו, עם החרב הזאת אני לוקח אנשים. אמר לו, זה מלחיץ אותי. שלא תעשה לי הפחדות בדרך. תן לי להחזיק אותה, אני בדרך אחזיק אותה. אמר לו, יאללה, קח אותה, בסדר. רבותינו המפרשים אומרים, מה זה החרב הזאת? איתה הוא לוקח אנשים. מה עשה רבי יהושע בן לוי? רצה לקחת ממנו את המציאות שיכול לקחת יותר אנשים. זהו, מביא את העולם לתיקון, משיח. שימו לב מה קורה פה. הוא לוקח את החרב, עולה עליו, מלאך המוות לוקח אותו לאן? להיכל של רבי יהושע בן לוי. מגיעים, תקשיבו לגמרא, מגיעים, ואז המלאך אומר לו, הנה, זה ההיכל שלך. רק מה היה? הייתה שם חומה שהפרידה בין רבי יהושע בן לוי להיכל שלו, לגן עדן, לראות אותו. אז רבי יהושע אומר למלאך המוות, איפה הגן עדן? איפה ההיכל שלי? תראה לי. הוא אומר לו, אתה לא רואה מעבר לחומה? הוא לא רואה, יש חומה, איך אני אראה? תרים אותי קצת. הוא הרים אותו, ואיך שהוא הרים אותו, חזן אומרים, קפץ רבי יהושע בן לוי, ונפל לגן עדן. אתם איתי? הוא נכנס עם הבגדים, עם הקרוקס, עם הכל. נכנס טק לגן עדן. איך שהוא נכנס, אני חוזר רגע על המשפט של הגמרא, קפץ ונפל לגן עדן. חבר'ה, לגן עדן נופלים או עולים? למה כתוב בגמרא נופלים? נפלים זה לשון ירידה. תכף נדון בזה. וזה הנקודה של הסיפור. אבל, מלאך המוות ראה ככה, אמר לו, מה אתה עושה? אתה עם גוף, אתה עם ידע, אתה עם בגדים. זה נשמות פה, תצא החוצה, אסור להיות פה. אומר לו רבי יהושע בן לוי, אני נשבע, אני לא יוצא מפה. מה יעשה מלאך המוות עכשיו? תחיל לבכות. בורא עולם, אני נשבע. אני אעשה. זה לא אשמתי. אמר הקדוש ברוך הוא, תעשו בדיקה בחיים של רבי יהושע בן לוי, כל החיים. עם כל החיים שלו, הוא נשבע. נתן מילה לבן אדם. נדר איזה נדר או לא יודע מה, וחזר בו, גם עכשיו תוציא אותו מגן עדן. אבל, הוא זה דבר זה. אבל עם כל חייו של רבי יהושע בן לוי, כל מילה שהוציא מהפה, כל הבטחה, הוא עמד בהבטחה, כל קבלה עמד בקבלה, שבועה עמד בשבועה, נדר עמד בנדר, גם עכשיו נכבד אותו, יישאר בגן עדן. עשו בדיקה, מה אתם אומרים? כל החיים שלו, כל מילה שהוא אמר, הוא עמד במילה. מתי היא קוראת לבעלה? מתי תעזור לי עם המנורה? היום. איזה היום? שנה הבאה היום? איזה היום? אתה יכול, דודי, אתה יכול לזרוק את האשפה. כן, עם הדקה אני בא, בינתיים בסוני. דקה, איזה דקה? עברה שעה. שעתיים. ורפח פה ככה, הדגים נשפחו, הכל נשפח. לא עומד במילה, דקה, שעה. רבי יהושע בן לוי אמר משפט נגמר. אמר הקדוש ברוך הוא, תשאירו אותו חי בגן עדן. אמר מלאך המוות לרבי יהושע, תרחם עליי. נכנסת לגן עדן, הבנתי, אבל תביך את החרב. אם אין לי את החרב, אני שולח מכתב פיתורים, אין לי מה לעשות בעולם. אומר לו רבי יהושע בן לוי, תגיד רם, מוחם, אין חרב. רבי יהושע בן לוי לא רצה להחזיר לו את החרב. יצא בת קול ואמרה, רבי יהושע, תחזיר לו את החרב, היא נזקקת לבריאות, היא נצרכת לבריאות. לא הגיע עדיין תיקון של העולם, תחזיר לו. הוא יחזיר לו. הסיפור ממשיך, אבל אני רוצה לעצור פה בנקודה של הסיפור. כשרבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן, מה כתוב שהוא קפץ ומה קרה לו? הוא נפל, למה הוא נפל? שמעו טוב למה הוא נפל. כי אדם, כמו רבי יהושע בן לוי, שכל החיים שלו זה תורה, מצוות, מעשים טובים, שבירת המידות, אהבת ישראל, צדקה, כיבוד הורים, חסד, לימוד תורה, אדם כזה שהוא כל הזמן בעלייה וטיפוס, בום, בום, בום, בום. כשהוא נכנס לגן עדן, זה נפילה בשבילו, כי הכל נעצר. במתים חופשי, אין מציאות. אדם כזה שכל החיים שלו הוא רק מטפס, שהוא דבק בשם, כניסה לגן עדן לצדיקים זה נפילה. עכשיו בוא נחזור למשה רבנו. מה משה רבנו אומר לעם ישראל? תדעו לכם, בגללכם, אני כועס עליכם. הייתי 40 ימים בורא עולם. אבל זה שיא התענוג. מה אתה כועס?

0: מה הוא רומז להם? לא אכלתי ולא שתיתי. אתם יודעים מה הוא רומז להם? כשהייתי למעלה, לא הייתי בתור אדם. הייתי בתור מלאך. גזלתם ממני 40 יום בעולם הזה. אתה יודע מה זה הערך של שנייה שאתה נמצא פה? חז"ל אומרים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. פירוש מילולי, מילים. קורת רוח. אתה יודע, לפעמים אדם יוצא מבית כנסת שחרית, רעב, הוא עובר ליד המאפייה. יש ריח של המאפייה, אתה יודע, של הבורקס פיצה, של כל העניינים של הקורסות והחמים. מה קורה לבן אדם? הוא עוד לא אוכל. מה הוא מרגיש? הוא עוד לא אכל אבל. הוא מרגיש ככה בלב. נכון? משהו בנשמה. כל הנשמה תעלליה. אז בהרגשה הזאת, לפני שהוא אכל, זה נקרא קורת רוח. הוא עוד לא קיבל את התשלום, הוא רק בדרך לקבל בגן עדן את התשלום על האמן, על המצווה הכי קלה. אין תענוג בעולם, בכל העולם כולו, של כל בני העולם. תחשבו עכשיו כל בני העולם מבריאת העולם. אנשים שזכו בלוטו, אנשים שקיבלו איזה משרה חשובה, אנשים שהתחתנו, איזה עושר היה באותו רגע. הוא אכל את הסטייק שהוא היה כל כך רעב. לא יודע מה, את העושר והשמחות הכי גדולות של כל בני העולם. תקפצו לרגע אחד, זה לא קורת רוח של יהודי אחד בעולם הבא. של שנייה אחת. תקשיבו לי טוב למשפט הבא. חז"ל הקדושים אומרים לך, אומרים לך אחי. אבל תדע, שיפה שעה אחת, שעה זה רגע, לא 60 דקות. יפה שעה אחת, שתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אתה יודע מה זה רגע אחד שאתה נמצא בשיעור תורה? אתה יודעת מה זה רגע שאת נמצאת פה, במקום להיות ברחוב, או לטייל עכשיו בסדרות בטלוויזיה? אתה יודע מה זה אח שלי שתקם בבוקר מניח תפילין? אתה יודעת מה זה שאת קמה ועושה ברכות השחר בבוקר, תפילת שחרית, תפילת 18? אתה יודע מה זה אחי שמציעים לך ללכת לאיזה מקום ואתה אומר, עצור, אני חודש אלול שומר, לא הולך. לא רק חודש אלול, בעזרת השם גם כל השנה, ואני מתחיל. אתה יודע מה זה שאתה מכבה את הטלפון רגע לפני שבת? מכבה את הטלוויזיה ואת הטלפון ואתה אומר, בלי סיגרות, בלי כלום, אני שומר שבת. שעה אחת, רגע אחד של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא פירוש, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, רבי נחמן ברסלב, כל הצדיקים, כולם הגאון מוילנה, הרב עובדיה, כולם נהנים עכשיו בגן עדן. אבל הקדוש ברוך הוא הרגע הזה שאת יושבת כאן, שווה לו יותר מכל מה שנהנים כל הצדיקים עכשיו. אתמול יצאתי לזה שיעור, רצה, הייתי, תפסה אותי מישהי, שאני ממש חבל להיכנס לאוטו, אני לא מדבר עם נשים, אבל היא באה והתחילה לבכות. מה קרה? הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה פיקוח נפש, כאילו תענה לי. אמרתי לו, תכתבי, פיקוח נפש. ככה היא תפסה אותי, מה שנקרא. באתי להיכנס לאוטו, אמרתי לה, מה זה, במה מדובר? היא אומרת לי, אני רוצה להתגייס לצבא. עצרתי, הזכרתי בחזוניש. חזוניש אומר שאפילו אדם יכול להוציא אישה מהצבא, כוונה לא לתת לה להתגייס, ככה חזוניש אומר. כי יכולה ליפול למקומות לא טובים שם. אומר החזוניש, תחלל שבת בשביל זה. כשאני נזכרתי בדיבור הזה, אמרתי לה, מה זאת אומרת, רוצה להתגייס, תסבירי לי. ואז היא אומרת לי, אתה נהנית בכדורגל. היא גם יודעת עליי דברים, כאילו באה מוכנה. אתה נהנית בעולם הזה. ואז חזרת בתשובה. גם אני רוצה ליהנות, ושלא תבין, היא אומרת לי, ככה אומרת לי, שלא תבין, יש לי טלפון כשר, אני צנועה, לא זה, צנועה כולה. אבל אני, יש לי תאווה, מגיל 14 אני מתכוננת לצהל. אני רוצה להיות בצהל. אמרתי לה, תקשיבי, אני בשיא, איפה שהייתי בשיא, עצרתי. על מה את מדברת? היא אומרת לי, לא, אבל רגע, אני יודעת לאן אתה חותר לזה תשובה, התחיל לבכות. כאילו הבינה שאומר, רוצה להגיד לה לא. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודע איך קוראים לך, להגיד לך משפט אחד קטן. אני לא מחליט לך כלום. אני לא בבסלי, לא הרב כדור, אני לא הנעליים שלהם, אני כלום. אני לא מחליט לך, תחליטי את. אני אגיד לך משפט אחד, איתו תעשי מה את רוצה. הגעת לרגע בחיים שלך, שהרגע הזה, את צריכה לבחור בין הרצון שלך, לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא. יש לך עכשיו אפשרות לבחור או בך, או בבורא עולם. תעשי מה את רוצה. הלכתי. יש רגעים בחיים שאנחנו כולנו צריכים לבחור או בבורא עולם או בעצמנו. מה אני רוצה? זה קשה. שלחו לי השבוע הודעה אמא אחת. שלחה? שלום, כבוד הרב, אתה יכול לעשות הקלטה לבת שלי. היא שומעת את כל השיעורים שלך, מה שתגיד לה היא תעשה. היא צנועה בדרך כלל. יש לנו אירוע אוטוטו, היא קנתה סמלה צנועה, אבל כל הגב שלה, סליחה שאני אומר את זה, כל הגב שלה חשוף. אמרתי, שמע, אולי אני יכול לעשות באיזה הקלטה, אני יכול להציל בחורה, לא יודע מה לעשות. תפסתי את הטלפון, הקלטתי לה. שלום גברת כך וכך, שמעתי ברוך השם שאת באופן כללי צנועה, אבל תדעי לך שיש בר חיים רגעים שנקראים רגעי מני טיים, זה ניסיונות. את נמצאת עכשיו רגע לפני אירוע במשפחה. שמעתי שקנית סמלה מסוימת שהיא לא כל כך תואמת את הצניעות שלך ושל בנות ישראל. תעמדי בניסיון הזה, כי אם תעמדי בניסיון הזה זה יפתח לך שערים גדולים בשמיים. יש לוחם ימם שדיבר איתי. הוא היה במבצעים מאוד גדולים, לא מזמן, עם זה שהוציאו את ארגמני וכל מה זה. חבר שלו טוב שנרצח שם, זמורה. הוא אמר לי, רב, אני לא יכול לספר לך הרבה דברים, אני לא יכול לדבר לך. אתה יודע למה אנחנו מחכים, הלוחמים הרציניים? למלחמה. לא כדי חלילה להפחיד יהודים. אנחנו מחכים להיכנס כדי להגן על המדינה. כמה אפשר להתאמן, הוא אומר לי. אומר המסילת ישרים. שהצדיקים האמיתיים, הם אומרים לבורא עולם, תן לנו ניסיונות. אני לא מפחד, אני רוצה לעמוד בניסיון. הוא מתחתן, הוא רואה פתאום ככה עם האישה, ככה עם הבעל וזה. בורא עולם, אני אעמוד בניסיון, אני לא אכפור. בעלה זורק למילים, יחילה את כל השבת, הוא ביקורתי כלפייך. מה קורה פה? נושכת את השפתיים. תולה ארץ על בלימה. לא רק בלימה. מה שאנחנו מכירים, באוטו, בולם את הרכב. בלימה זה שאת רוצה להגיד משהו. אתה רוצה לומר משהו, משהו שאתה צודק. אם אתה לא צודק, מה יש לך להגיד? ואתה סותם את הפה, לא מדבר. כל כדור הארץ בידיים שלך עכשיו. תולה ארץ על בלימה. תולה ארץ, ארץ בידיים שלך. כל כדור הארץ. אומר המסילת ישרים, תדע, ואני קרבת אלוהים, וכל זולת זה שיחשבו האנשים לטוב, הרי הוא הבל ושב נטעה, שקר. שקר. אתה רוצה טוב בחיים? תעמדי בניסיון. אתה רוצה טוב אחי ויקר? פרנסה, שפע, השם פותח את הידיים עכשיו, אתם תבינו. זה חודש מתנה מעת השם יתברך. חודש השם יתברך אומר לך, סליחות זה דבר גדול. אבל הסליחות זה לא העיקר. זה אמור להביא אותך לפתיחת הלב. בורא עולם טעיתי. הוא מהרה רוץ לעזרה. בורא עולם אני רץ אליך, לא בורח ממך. אני כל החיים בורח ממך. אז נכון, כל השנה אני מזהב קצת בשבת. מזהב קצת בלשון, מדבר דברים לא טובים. לא מכבד את אשתי מספיק, לא מכבד את ההורים. מזלזל באבא ואמא, השם ישמור. בורא עולם אני חוזר בתשובה. אני החודש הזה הולך להיות סניר אחר. אני לא אותו סניר. האמת, אני נלחם 14-15 שנה, מה שחזרתי בתשובה להיות בעל תשובה. לא מצליח, זה קשה. אבל אני קורא לה, קורא לו. תעזור לי, אבא. וחבר'ה, אתם לא זקוקים לאף אחד. אתם יודעים למי אתם זקוקים? לעצמכם. די אם אתם רוצים, מה שנקרא. אתה זקוק אך ורק לעצמך. אם אין אני לי, את זקוקה לעצמך. שמחה שלך תבוא לך רק אם תבחרי להיות שמחה. הצדקות שלך תהיה רק אם תבחר להיות צדיק. לא כי השכנים, החברים, הסביבה, זה לא משנה. בסוף זה מה אתה רוצה. מה את רוצה להיות? מה אנחנו רוצים להיות? השם פותח את הידיים. פותח את ידיך ומשביע. מה אתה רוצה לקבל? אני איתך. אני זורם איתך, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? תבינו, אור החיים הקדוש כותב דבר מפחיד, מפחיד, מפחיד. אם באתי לפה היום כדי לומר לכם את זה, זכיתי. אור החיים הקדוש כותב, אני מבקש רק, לפני שאני אומר את זה, בבקשה, אני פעם אמרתי את זה. חשוב לי שהדבר הזה שאני אגיד עכשיו, תעבירו את זה לחברים שלכם. זה יעודד אותם. קודם כל זה יעודד את עצמנו. זה יעודד את החברות שלך. זה חשוב מאוד לדעת מה שאני אגיד עכשיו. הבעל שם טוב הקדוש אמר שאור החיים הקדוש היה נשמתו נשמת משיח איתה. הוא הוריד את התורה שלו מכיסא הכבוד. תבינו מה כתוב בספר שלו, זה הכל כיסא הכבוד. אור החיים הקדוש כותב, תדע שיש לקדוש ברוך הוא שלושה סוגים של תענוגים. זה למעלה מזה. תשמעו מה כתוב פה. כתוב שאין לו, אין לו גוף ואין לו דמות. אין לו דמות, נכון? אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אין לו גוף. אז מה זה שלושה סוגים של תענוג? ככה הוא כותב. יש לקדוש ברוך הוא שלושה סוגים של תאווה, תענוג. זה למעלה מזה. מה התענוג הראשון של הקדוש ברוך הוא? תשמעו, מפחיד. תענוג ראשון, שהשם מתענג מאוד מאוד מאוד ממלאכי השרת ששרים לכבודו. שרים ומזמרים ומודים לו. הבוחר בשירי זמרה. השם מתענג מאוד מהמלאכים ששרים לו. אתם איתי? זה התענוג הראשון. מה התענוג שעוקף את זה? אומר אור החיים הקדוש. הצדיקים הקדושים שנמצאים בעולם העליון, הגאון מווילנה, הבן איש חי, מרן הרב עובדיה, רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, כל הצדיקים האלה שנמצאים בשמיים ומודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. זה תענוג שעוקף את התענוג של המלאכים. תשמעו מה אני קורא לכם עכשיו, אתם לא... זה להחזיק חזק בכיסא. תחזיקו בכיסא. מי שלא מצטמרר מזה, אוי ואבוי לו. אומר אור החיים הקדוש, מי עוקף גם את הצדיקים וגם את המלאכים? זה התענוג הכי גדול, זה פסגת הפירמידה של הקדוש ברוך הוא, של בורא עולם. תשמע אחי, אני קורא לכם את השורה, אני חייב. אומר הרב, למעלה מכולם, השיר והשבח שעולה מהנשמות שנמצאות בעולם הזה, שהם בתוך גוף בשר, והגוף הזה מונע מהם להכיר את השם. הגוף רוצה מסיבות, הגוף רוצה לישון, לגוף אין כוח ללמוד. הגוף רוצה טיולים, הגוף רוצה חליל האבונות, הוא לא רוצה מצוות, הוא מונע מהם להכיר את השם. אבל הם מתעצמים, תורכים לאהוב את השם, ולשבחו ולהודות לו. זה עליון וחשוק אצל הבורא, למעלה מהכל, שהוא רום תכלית חשקך. אתה יודע מה הדבר הכי גדול? יותר מרבי נחמן, יותר מהגאון מבין, יותר מכולם, שיש פה יהודים שעזבו את הכל ובאו לשיעור תורה. זה אור החיים כותב את זה. זה ספר שמקובל על כולם, אין עליו חולקים. כולם מקבלים את מה שהוא כותב. ידוע, נשמתו נשמת משיח. כותב אור החיים ביום שאתה קם בבוקר ומניח תפילין על הבוקר, עושה נטילת ידיים, שאת קם בבוקר נטילת ידיים, תופס את הסידור, אומרת מודה אני, אשר יצר, זוקף כפופים, מלביש ערומים, תודה בורא עולם. אתה יודע מה קורה באותו רגע? אתה עושה נחת ועונג לבורא עולם, תשמעו טוב, יותר מאברהם אבינו. סניר, השתגעת? אני משוגע, כן. אבל אור החיים, צדיק יסוד עולם. אני קורא לכם אור החיים. שלמה המלך, חכם מכל אדם, כותב. שלמה המלך. כי לכלב חי הוא טוב מן הארי האמת. מי יכול להסביר לי בפשטות מה הוא אומר לנו? חכם מכל אדם, מה הוא אומר לנו? כלב חי, מה יותר? יבוא איזה פודל, איזה פומר עניין קטן. מה יותר טוב ממי? מארי האמת. תגיד לי, שלמה המלך חכם מכל אדם. דבר איתנו על גן חיות. אם אנחנו מנסים לחשוב רגע, ברור שהוא לא, הוא המשיל פה משהו, נכון? אומר המדרש, זה כבר חזל, זה תורה שבעל פה, על זה אי אפשר לחלוק גם אם רוצים. אומר המדרש, כלב חי שהוא יותר טוב מן הארי האמת, מי זה כלב חי, אומר המדרש? זה רשע שנמצא בעולם הזה. לא כמוכם צדיקים וצדיקות שבאים לשירות תורה. רשע, באדם רחוק מאוד מאוד. אומר המדרש, הוא טוב מארי אמת, מי זה ארי אמת? אפילו מאברהם, יצחק ויעקב, כיוון שהם שוכני עפר אמתים. בוא נה, אברהם אבינו! אברהם אבינו עשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. נכון שעד היום אנחנו אוכלים מהשכר של המצוות שלו, אבל היום הוא לא יכול לעשות את מה שאתה יכול לעשות. אתה יודע מה זה שאתה עוצר או שומר ברית חודש אלול? אתה יודע מה זה שאתה אומר לטיק טוק לא? לטיק טוק הזה שהורס לך את הנפש. גם למבוגרים אני מדבר, לא לילדים, זה פשוט ילדים, למבוגרים. אמר לי מישהו, הרב, אי אפשר להישאר בריא עם זה, אי אפשר, מישהו שמבין בזה, אי אפשר להישאר בריא עם זה. אתם יודעים שקיבלתי הודעה מאמא, הודעה מאוד קשה, איפה גוזלן פה? דוד? דוד גוזלן? קיבלתי הודעה מאוד קשה, אני רוצה לשתף את הציבור. זה בעיקר לנשים, אמא שכותבת על הילדה שלה, שהיא גילתה בתוך הטיק טוק, שהילדה שלה נמצאת, באיזשהו טרנד של בנות בלבד. איך היא גילתה את זה? בואו אני אקצר לכם את הסיפור. זריז, הייתי הכל... תגיד לו אם יכול לפתוח את זה לבוא מראה. מה? אני חייב לקרוא לכם את זה כמה שורות. האמא כותבת. הילדה שלי התחילה בקיץ הלכתי מרוך. היא לא חוזרת בתשובה. בדקתי את זה. היא אומרת כאילו, מה קורה לך? לא, קר לי, שמר לי, זה כל מיני סיפורים. אמרה, אני רוצה לדעת מה קורה פה, תוריד לי את החולצה. מחילה מהכבוד. כל הגוף של הסימנים. מה הילדה עושה לעצמה? טרנד בטיק טוק. תשמעו טוב, גם הורים וגם ילדים. טרנד, כל, היא מוצאת את הטלפון שלה, כל הטלפון, יש לה איזו שמירה שהיא שומרת ככה שאי אפשר להיכנס, לא יודע איך עושים את הדברים האלה, אבל ככה היא עשתה, הכל בראשי תיבות. היא לא הגאון מבין לה, חבר'ה. הכל בראשי תיבות, מה הולך כאן? כמו פייבט. היא אומרת לבת שלה, מה זה פייבט? אחרי שהיא עלתה עליה, תגידי לי. הילדה שלה כמעט התמוטטה. פי בית זה פגיעה עצמית. כל הגוף של הילדה כחולי, מכות, מה הטרנד הזה אומר? הוא מבקש מהבנות לא לאכול, לומר כמה שעות הם לא אכלו, הרעבה. הן מתחילות להריב את עצמם. לא לאכול.
1: לפגוע בעצמן. אחרי תהליך של כמה חודשים, הוא גורם להם פשוט לשנוע את עצמם. היא לא יכולה להסתכל לעצמה בפרצוף, במראה. ובסוף בסוף, גולת הכותרת, וזה לא צחוק, זה אמא כתבה לנו את זה. גולת הכותרת זה להתאבד, לקפוץ מאיזה גג. אני לא צוחק כשאני מספר לכם זה, כואב לי, אני בצער, אני לא אוהב לצער אנשים. אבל מישהו אמר לי שלפני חודש שתי בנות קפצו בראשון לציון. וזה מהטרנד הזה. אני לא יודע או כך הוא אמר לי. אבל אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים ואהובים. מה זה? הייתי קורא לך את זה, אני פשוט, אני לא יודע אם הוא יוציא לי את זה. הנה, הוא מוציא את זה? דקה, דקה, ממש, אני אקרא לכם את זה בחצי דקה, אני לא אקרא את הכל, זה ממש ארוך. תן לזה, זה הרץ בטיקטוק, במקומות נוספים, הורים יקרים, מועתק, טטטה, אני אקרא לכם. זה קשה לקריאה, ככה היא אומרת. אנחנו גרים בגני תקווה, הורים לילדה בת 12, ילדה בת 12, חבר'ה, ילדה בת 12, מתוקה, יהודיה, צדיקה, בת של מלך מלכי המלכים. זה עלול לקרות לכל אחד בבית שלו, אני מתחננת, תקשיבו לי. לפני כמה שבועות הבת שלו נלדה רגישה חכמה אהובה, התחילה לבכות המון, להסתגר, להימנע מהרוחות, לקום בלילות מסיוטים. אחרי שיחות והתעניינות, היא סיפרה לנו שהיא חותכת את עצמה, מריבה את עצמה, שונאת את הגוף שלה ואת עצמה, היא אמרה שזה נובע מדיכאון, ממצוקה עמוקה, משנאה עצמית. היא לא סיפרה למה. התחלנו טיפול פסיכולוגי, ניסינו להבין לעומק, מה קורה פה? בשלב הזה לקחנו לה את הטלפון, גילינו גיהנום. אתגר טיקטוק מסוכן, מוסתר שבו בנות מעודדות זו לפגיעה עצמית, תחת כותרות שקריות של תמיכה, שיתוף וטיפול. הטרנד קורא לבנות לחתוך עצמן, לא לאכול, לא לישון בלילות ולקנות שפתון כשהוא נגמר צריך להתאבד. לקנות שפתון כשהוא נגמר צריך להתאבד. הן משתמשות באפליקציה שנראית כמו אפליקציית שיקום, מוסתרת בתיקיות לעולות. טה-טה-טה, היא סופרת כמה פעמים מחתכה את עצמה. ביום, כמה שעות הצליחו לא לאכול. עד איזה שעה הן נשארות עירות. הן כותבות אחת לשנייה בקודים, פי עין, פגיעה עצמית. היי א', הפרעת אכילה. עוד המון ראשי תירות. טה-טה-טה עם הצ'אט GPT, גילינו מיד שמה זה הדבר הזה, טה-טה-טה ילדה סיפרה כך וכך. היא ממשיכה פה, אני לא אקרא לכם את הכל. הזדעזענו, ויש ילדה בכיתה שלה שהיא נפלה לגמרי לאנורקסיה, לא יודע למה, השם ישמור ויציל. זה אחד מן אלף דברים, דרכים של יצרה לקטול את הנשמות של עם ישראל. אז לפני הכל אני רוצה בבקשה, אחים יקרים, שנכניס את עצמנו לנשמה לגוף. אם אנחנו מבינים שכל פעולה קטנה שאנחנו עושים, כל השנה, בפרט בחודש אלול, שהקרבה של האלוקים עכשיו היא הרבה יותר גדולה, כי דרשו השם בהימצאו, קירו באותו קרוב, עכשיו פה איתנו. כל פעולה קטנה אתה גורם לך רוח לבורא עולם, יותר מכל הצדיקים בגן עדן. אין טענו, אתם יודעים, רבי נתן מברסלב כותב בשם רבי נחמן מברסלב. שמעו טוב. יש מלאך בשמלאך הזה אלף ראשים. רבי נחמן אומר את זה. אלף ראשים, מלאך עם אלף ראשים. תנסו לדמיין את זה. כל ראש, אלף פיות. כל פה מזמר לבורא עולם אלף זמירות שונות. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא נהנה ומתענג מזה? אומר רבי נחמן מברסלב. הוא כל הזמן מזמר לבורא עולם, והשם מאוד מתענג ממנו. אבל בשעה שיהודי קורא לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לוקח ציסית, אני אשמור שבת, אני אלמד תורה, אני אלך בצניעות, אני אמחק תמונות לצנות, אני אשמור נגיעה. באותם רגעים אומר הקדוש ברוך הוא למלאך הגדול הזה, שתוק, כי למטה מישהו מזמר לי זמירות הרבה יותר נעימות, זה הבן הקטן שלי. ממה אבא ואמא מתענגים יותר? מילד בן 18 שקורא להם, אבא! או מילד קטן משנה שקורא פעם ראשונה, אבא? מה אתם אומרים? מאבא או מאבא? מאבא, נכון? העדין הזה, נכון? זה אבא שלך, אחי. זה אבא שלך, שאת קוראת לו, שאת קבלת קבלה.
2: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911

0: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

0: ראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: יש כלל בגמרא, היי דידעת המדרש החביב עלי. יש פי אדם מתחיל עם ה... מתחיל את השיעור, לא מהסוגיה, מהשורש, אבל זה מה שמאוד חביב לו. חדש לי אתמול חידוש גדול, אז אני אתחיל עם החידוש. יש לנו הלכה בשכן ערוך, בגמרא, חולה שנתרפא, מברך הגומל. רושים את זה מהפרק בתהילים קוף זין, שבימלט משחיתותם, צעקו, השם שמע, אדם שהחולה ועברי, חייב לברך הגומל. אומר על זה הטור. מה זה הטור? כתב רב רבי יוסף, מה זה חולה? מה הגדרה של חולה? מה השיעור של חולה? אדם כאב לו הראש כבר להגיד לגומל. דווקא חולה שנפל למיטה, אדם נפל למשכב, אבל חש בראשו במאב, אין צריך לברך. אדם שקצת כאב להראש, השתעל קצת, זה לא נקרא גומל. גומל זה רק אדם שנפל למיטה, נפל למשכב. הראב"ד כתב, דווקא מכה של חלל, שזה בסכנה, בשיטה שנייה, לא רק הוא נפל למיטה, נפל למשכב, חולה שאין בו סכנה. צריך חולה שיש בו סכנה. ושיטה שלישית זה ערוך אומר, אפילו חש בעיניו ובראשו, צריך לברך. שלוש שיטות בראשונים. האם מספיק כאב ראש, מה שיקרא אדם חש בראשו? האם צריך נפל למשכב, מה שמודר בחוד שבת, חולה שאין בו סכנה? או חולה שיש בו סכנה, מכה של חלל, שלוש שיטות. הרמב"ן אומר, כל חולי צריכים להודות. מהרמב"ן, לאו דווקא חולי שיש בו סכנה. החולה שצריך לברך הגומל, זה לא החולה שיש בסכנה, לא מכה של חלל. כל שעלה למיטה וירן, צריך להודות. כל שעלה למיטה וירן, צריך להודות. כך נפסק בשולחן ערוך, ראש י"ט, סעיף ח'. בכל חולי צריך לברך. אפילו אינו חולי שיש סכנה, ולא מכה של חלל. כל שעלה למיטה וירן, חייב לברך. זה בשולחן ערוך. רמב"ן, רשב"ו, מאירי, שני כתבו. אז יש שאלות לכם שאלה. אתם זוכרים פעם, לא יודע, אדם פעם היה לו חום יום אחד, ואחת מוכרת הגומל, קנת הבוקר את יום שני, ראשון היה לך חום, שני קמת, הגומל. לא נראה לי שככה מקובל בציבור. לא מקובל בציבור ככה. ככה הייתי בספר הליכות ברכות, כותב, לא מקובל לברך הגומל על שפעת. אבל זה לא מקובל, כתוב שלנו, עלה למיטה וירד. כתוב, עלה למיטה וירד, אור לציון אומר חצי יום אפילו, חצי יום. קם בוקר, בא, קם לראש, הלך לישון, ישנה ככה עד אחד, קם בצהריים, מרגיש טוב. הולך לכולל, הגומל. ככה, ככה צריך לעשות. ככה כתוב, שכנו לעשות. כל שאלה על מיטה וירד. לא, חולי, לא על העיפות, לא חוסר שינה. אדם קם לראש, אדם קם בכאבי בטן חזקים, שכב במיטה, וירד. לכאורה, ככה כתוב. ככה לכאורה, עד כאן לכאורה. אבל באמת, באמת, זה לא כך. למה לא כך? צריך להסביר למה זה לא כך. למה לא נוהגים ככה? העולם לא סתם, כמו שיש הלכות קטנות, מנהג העולם זה לא סתם. צריך לתת להסבר, לתת למנהג העולם. הרמב"ן מביא ראיה לדבריו. מי אמר שעל כל חולי צריך לברך הגומל? לא דווקא חולי שיש בסכנה. כתוב בירושלמי, שכל החולאים בחזקת סכנה הם. כל החולאים בחזקת סכנה. למה? שדומה כמי שיעלו לגרדום לידון, איזה אדם שהוא היה חולה, אפילו שהחולי שאין בו סכנה, כבר, תשמע, לקחו אותך לבית נשמה, לבדוק אותך מה קורה, מה לעשות, ולכן הוא אומר, צריך להודות. אפילו מהרש בו, זה מיחוש קבוע לבוא מזמן לזמן, כל תקופה יש לו את החולי הזה. והוא מבריא, בכל זאת הוא אומר, עד רבה, נעשה לו נס פעמים רבות, וניצל מן השמיים רחמו, לאו כל שעת השעת המדרחית ניסה. מבואה ברמה שהסיבה לברך הגומל על חולי שאין בו סכנה, זה לא בגלל שחולי שאין בו סכנה גם הוא חייב וגומל. זה כי כל החולים בחזקת סכנה. זאת אומרת, זה לא סכנה שהיא מוחשית, שהיא בגדרי הלכה, זה לא סכנה. אבל שמה, יש הרבה אנשים התחילו משפעת, הגיעו למקומות לא... אז יש הסתעפות סכנה. לשון המשתברו במקום, שבו לא מצא מקור. לא מצאתי מאיפה המשתברו להכיר את הלשון הזאת. והוא כותב, כיוון שנפל למשכב, איננו יודעים סופו. כמה פעמים אף פי שהתחילתו לא היה סכנה, לבסוף התגבר את המחלה, אבל ידי סכנה. בסוף, פתאום משתנים דברים. אז לפי זה, אומר, ראיתי אחד מכוני זמן אומר, אדם שהיה לו איזה נושא של סכון הסייבר, לא מצב של, של נפל למשכב, לא מחלה, סכנת עבר, פגע לו איזשהו מזלג באיזה עבר בגוף, שיכול להיות שהעבר הזה יושבת. אצבע חס ושלום, תלך לאיבוד, רגל, אבל לא מצב שיכול להיות, אין שום חולי, הוא לא חולה, הוא בריא, בריא ושלם. עין יכול להיות שאתה בטריה, אבל לא מצב שקשור לחולי. לא מחלה שתגיד שיכול להתפתח ולהזדהם, לא. אוזן אחד תולה לו תשמע, אבל לא שום מצב שיכול לי. הוא אומר, זה לא שכה גומר? כי כתוב ברמב"ן, שכל הבעיה, כי כל החולים יוצא סכנה. אז אפילו שביחוד שבת, הגדר של סכנת עבר יותר מקלים מאשר חולי שם הסכנה. יש דברים של חולי שם הסכנה אסור לעשות, סכנת עבר יותר קל. השאר, כי זה שיקול, זה צורך גדול, אז רבנן נקלו. אבל כאן זה לא זה שיקול, כמה הוא חולה. שכולו כמה זה מגיע לסכנה. אם סכנה ודאי לא יהיה פה, זה לא קשור לסכנה בכלל, אז לא יהיה גומר. אז לפי זה, היום בדורנו, שפעת לאדם צעיר, קיבל שפעת, יהיה חום, בסדר, אף אחד לא לחוץ. הכתוב את הפסק, נא להתפלל לרפואת זה וזה, כלום, שום דבר, אין לי הסתפות סכנה. תעשה חשבון כמה מתים מתוך 10,000 שקיבלו שפעת, לא נראה לי שיש... מתים מאוד, זה אפילו לא אחוז. אומנם גם ביולדת כתוב מהמגידים שאין אחת מאלף שמתה. אז זה מודר סכנה. כן, מודר סכנה. פה ודאי זה רחוק מאוד מסכנה. אז לכן זה הפשט מנהג עולם. אדם שהיה חולה, היה לו דלקת ריאות, היה לו איזושהי מחלה, מחלה שטוב, יכול להתפתח, יש מה להתפתח. בקורונה כן היה דבר כזה. יש מה לקורונה, אתה לא יודע איך זה ייגמר. יכול להתחיל בצורה פשוטה של קצת חום וזה, ושמשמור, יש כאלה שכן הלכו בקורונה. אבל המחלות הפשוטות, מה שאנחנו מכירים, אדם כואב לראש, לחישון, קם אחרי חצי יום ועברי, לא על זה דיבר הרמב"ן שצריך לברך הגומר. בזמנם באמת המציאות הייתה ככה. בזמנם בלי רופאים ורפואות, אדם לא מרגיש טוב, מה יש לו? או את המחלה או שפעת, אתה לא היה CT ולבדוק ולדעת, לא יודעים מה קורה איתו. אז היה יכול להיות, אתה מתחיל עם כאב ראש והשם ישמור לאן יגיע. אבל בדורנו לא מברכים על כל חולי רגיל, רק החולי שבאמת יש בו, יש איזה בשר להחזיק... המתחקוס אמר לי שמה שכתוב בחזון ודיאל, צינטור לברך הגומל, הוא אמר, זה מה בזמנו אומר, הוא אומר, כבר צינטור מתן לך בוקר, חוצה בצהריים אחרי צינטור. אפילו צינטור זה משהו כבר כן, מאוד מאוד נכנסים לתוך הגוף ומתעסקים שם. אבל הוא אומר, זה פשוט אומר, תראה כמה אנשים מתו בצינטור, כמה אנשים לא הצליח לצינטור, לא, לתוך לא הועיל. לכן, דברים רחוקים, זה לא בכלל גזירת חז"ל. איך? זה גם נכון, צודק. אדם בגיל 90 קיבל שפעת, המערכת החיסונית שלו היא לא חזקה, יכול להיות. איתי רמי שפיינשטיין, גם כותב את הנוסח הזה, שאומר בזמננו, הוא אומר, כמעט דבר רגיל שמתקנים, מדבר על שבר, לא שייך להגדירו כהצלה. זה לא הצלה, הוא אומר, זה דבר פשוט. אדם נשבר לו הענל, הולך לסנדלר, מתקן לו. הם זה עושים את זה עם הרופאים. אז זה חידוש ראשון. חידוש שני שבנוי על זה. הרמב"ן אומר, תחידו שלא לגבי חולי, אבל הוא מוסיף עוד דבר. שחז"ל אמרו שהולכי מדבריות, מברכים הגומל. מה זה מדבריות? לנו נשמע מדבריות, יש שם נחס, שרף, עקרב, אדם הלך באיזשהו מדבר באפריקה. אבל אומר הרמב"ן, לא. בכל דרך צריכים להודות. כי אותו ירושלמי אומר, כל החולאים בחזקת סכנה, וכל הדרכים בחזקת סכנה. הירושלמי חיבר את שניהם. אז כמו שכל חולי תנבך הגומל, כי יש הסתעפות סכנה, כל הדרכים גם יהיה הגומל. אבל מה כתוב בירושלמי? למה כל הדרכים יהיה הגומל? מה הסיבה? זה לא חוק. גזירת הכתוב, ככה אמרו חז"ל וגמרנו. כי כל הדרכים בחזקת סכנה. אז עוד פעם, זה לא סכנה שהיא מוחשית, זאת אומרת שהוא לא מצוי, אבל יש. לשון השולחן ערוך, באשכנז וצרפת רשות סעיף זין, באשכנז וצרפת אין מברכים הגומל כשהולכים מעיר לעיר. אשכנזים לא מברכים הגומל על מעיר לעיר, ולמה? שלא חייבו אלא בורכי מדבריות. דשכיחי בו חיות רעות וליסטים. במדבר יש חיות רעות, ליסטים מצוי, הרבה. לכן, זו סכנה גדולה. בספרד נוהגים לברך, ושכל הדרכים בחזקת סכנה, מסביר שלנו, למה מברכים הספרדים הגומל? כי כל הדרכים בחזקת סכנה. הסחף שיהיה סכנה. ואכן, אני עמדתי כל יכולת הגומל ותפיית הדרך, עשיתי, מה, שחרשתי את כל החומר, טוב, טוב, טוב, עשיתי שיעור שבוע שעבר כבר יכולת תפיית הדרך, אבל לא סיימתי את הלכות יוסף ועוד כל המחבר זמננו. אז השבוע סיימתי, אז ראיתי, למדתי הלכות יוסף והלכות ברכות של הרב עופרי מלכה, ושם הוא אומר חידוש עצום. הוא אומר, אדם עושה יציאה מהעיר. הולך הליכה, הולך פרסה. 72 דקות, עושה הליכה, יוצא מאלעד, כיוון ראש העין, לא ראה, כיוון שוען. אז אני בשיעור אמרתי, אדם עומד שוען ערוך, אדם שיוצא מהעיר, פרסה, צריך לדעת הגומל. צריך לדעת תפיית הדרך. אמרתי שוען ערוך, לא אמרתי שום חידוש. דין פשוט, לא ראיתי שאני אומר חידוש. הוא אומר, מה פתאום, טעות הוא אומר. מה הגומל? מה הסכנה? אתה יוצא מהעיר ברגל, הולך לא בכביש, הולך למדרכה, 72 דקות, מה יכול לקרוא? לא נחשים, לא עקרבים, לא שום דבר, שום. אין מה לקרוא. מה תפיית הגומל? מה תגיד תפיית הדרך? תוליכנו לשלום, חיות רעות וליסטים, אין ליסטים ואין חיות רעות, אין כלום. אין לך מה לחשוש. אז אין הגומל. אז למה נאמר הגומל? אז תכף נראה מה כן, איזה דרך כן, אבל אדם שהולך ברגל, הוא אומר, אדם שעושה הליכות, הוא אומר שמות של מקומות ג'לבון, לא יודע, אני לא מכיר את המקומות האלה. כל מיני שמות עכשיו של מקומות, שהוא אומר, זה כן.
3: צוקים.
2: צוקים, אדם יכול להחליק, הוא אומר, אפילו גדר, הוא אומר, אם אדם לא יקח את הילד שלו בעד גיל 10, לא כזה מקום. יהיה, עד גיל 10 יכול להחליק, איך אני אקח אותו, וזה, ידים יוחים בחורים. זה כן. אבל אדם שהולך במקום כזה שאין פה שום סיכון. שום סיכון אין כאן. אז מה אני דרך גומל? איזה סכנה יש כאן בהליכה הזאת? אז זה לא כלל, כל הדרכים הם סכנה. היום לא כל הדרכים הם סכנה. היום משתנה, משתנה. יש דרך שהיא לא סכנה. אני יוצא פרסה מהעיר, אבל אין חיות רעות, ואין ניסים, אין, מה לברך? אבל אמרתי, ברגל דיברתי, לא דיברתי נוסע. אני הולך ברגל. ברגל, אין סכנה. אז זה, ואיך הגומל? זה בשבילי החידוש עצום ששמחתי בו מאוד. גם שכתוב בפרש בפסקי זמננו כותבים. אדם שהולך מהעיר, יוצא 72 דקות, ואיך הגומל? יגיד תפיית הדרך. זה נכון להליכה במקומות שאפשר להחליק, אפשר ליפול וכדומה. לא בהליכה רגילה, אדם יוצא פה מהעיר לכיוון היער, הולך 72 דקות, הלך, 70 דקות. ארבע מילו הלך. פרסה. הוא לא יודע, ואיך הגומל? כי אין ביער פה שום סיכון, יש שם קצבים וכבשים. אין שם לא דובים ולא עריות, אז אין מה לחשוש משום דבר. זה שלי החידוש גדול. כבר נגיע למכוניות. אמרתי, נתן רק על הליכה. עוד דיברתי על מכוניות. כתוב בשולחן ערוך, לפי דברי הגמרא בברכות למד, מה נקרא דרך? על איזה דרך אומרים תפילת הדרך? אדם יוצא מהעיר, כמה הוא צריך להתרחק מהעיר כדי לברך תפילת הדרך? אומרת הגמרא פרסה. שיעור של פרסה, קרוב ל-4 קילומטר, זה השיעור של תפילת הדרך, ומרן ביכולת הגומל, הוא חיבר את הדברים, זאת אותו סוגיה. אומר מרן, מי הוא? לפחות מפרסה, אינו מברך. למה? כמו בתפילת הדרך. זה גמרא, בתפילת הדרך, גמרא מפורשת. השיעור דרך זה פרסה. אומר מרן, מי הוא? אם הוא מקום שמוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מפרסה. רבני אומר, כתוב, כל הדרכים יחזק הסכנה. נכון, אתה לא כלל שפחות מפרסה זה לא מסוכן. נכונה, בדרך כלל השיעור הוא פרסה, אבל אם זה מקום שמוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מפרסה עבר תפילת הדרך. אז השאלה, מה היסוד של פרסה? האם פרסה זה בגלל שמרחק מהעיר, רק שם מתחילה סכנה. עד שם אין סכנה. הליסטים לא נמצאים ליד העיר, ליד העיר יש משטרה, תפסו אותה. גם החיות רעות, אין ליד העיר חיות, אין דובים והרעות ליד העיר. מרחק מהעיר, בתוך היער, עובי היער, בסיפורי בעל השם טוב, הגיעו לעובי היער, ואז הצלפלו של ידידים, ואז הגיעו החיות רעות. זה פירוש אחד. או שנאמר, שלא, סכנה יש בכל מקום מקום. תעשה מהעיר סכנה. אבל הראשונים אומרים, בתוסף מביאים באורחות חיים, שהוא שואל, אומר, אדם שעבר ליד קיר נטוי. אז היה קיר שעמד ליפול והוא עבר שם. אז מה, יהיה תפילת הדרך? הולך תחת קיר נטוי ועל הגשר, ואיך הגומל אחר שעבר? שהוא לא ניצול, הקיר לא נפל עליו. אומר האורחות חיים, אומר, כמובן דבר קצר הוא, לעבור מהרה, אין לו עכשיו סכנה כל כך. קיר, עברת חצי דקה, גמרת את הקיר. גשר. 3 דקות עברת את כל הגשר. זה לא סכנה דבר כזה. צריך שאדם שהה במקום הסכנה. רק כזה יש תפיית הדרך. אז אולי נגיד, מה צריך פרסה זה עניין של זמן. כמה זמן אתה שהית במקום הסכנה? כמה זמן היית מחוץ לעיר? פרסה, 72 דקות. אבל אם אתה היית מחוץ לעיר, עושה הכל חצי פרסה, זה 30 דקות, זה לא סכנה. לא היית מספיק זמן מחוץ לעיר. הסכנה היא גם שיקול של זמן. אם היית עכשיו דקה בין ערבים, אז אם זה רק דקה, בלי צורך זה רק דקה. אם זה דקה, אחרי דקה הוא כבר לא שם. הוא עובר שם עם מסוק, לא יודע עם מה, תוך דקה הוא כבר לא שם. עשר דקות, לא דקות, כן זמן, לא דקה מהשיעור, אבל אומר אורחות חיים, אומר אורחות חיים, כשאתה עובר ליד קיר נטוי, שזה עניין של שניות, זה לא נקרא סכנה כל כך. המקום הוא מסוכן. אם אדם יושב תחת הקיר נטוי, זה מסוכן. אבל זה שהוא היה פה רק חצי דקה,
3: חצי דקה, אבל אם זה...
2: לא יודע כמה שיעור, אני לא יודע להגיד שיעורים. ככה זה הולך, שתי דקות מיד תוקפים, אה? עשה, זה כתוב בשכן ערוך. אם זה מקום מסוכן ביותר, יכול להיות שכן, אבל... יכול להיות שמה שחזל דיבור על דרך סתם, חזל אמור פרסה. דיבור על סתם דרך, לא דרך מסוכנת ביותר. זה גם נכון, אבל גם...
3: עובר ליד
2: חביבה... יכול להיות שהוא אומר ליד אנשים שעומדים רובים, אז כן, אבל הוא אומר סתם ערבים רגילים. אדם הולך ליד ערבים רגילים. אז אם הוא נמצא שם עכשיו חצי שעה, זה כבר זמן ממושך. אם הוא היה שם שתי דקות, אז זה שונה. אז ככה יש מקום להגיד, אבל בעצם עוד פעם, בראשונים כתוב מפרש. אמנם בכמה... אבל כבר נגיד למכוניות, הוא מאוד לא גדיך, הוא מאוד אומר אותם על הזמן חזל. לשון הראש, למה פחות היא פרסה, לא אין הגומל, אין פשוט דרך, דלא אבי מקום הסכנה. זה לא מקום הסכנה. מקום הסכנה מתחיל אחרי פרסה. לשון הבודרם, פחות היא פרסה, אני מברך בני שלום, מקום הסכנה. לשון רבי ניינה, זה כמו שהוא בעיר די ניינה, זה כמו שהוא עדיין בעיר. העיר לא נגמרת בבית האחרון, גם ליד זה עדיין, זה מקום שהוא לא מסוכן.

0: הוא אומר, פרסה, מה זה פרסה? כי עד פרסה, אומר רבי נינה, זה לא נקרא דרכים. כמו שהוא בא, זה עדיין נקרא דרך, בתוך העיר. אז במקום שכן מסוכן, ידוע שמסוכן, אדם יצא בכביש מסוים, שזה חברון, לא יודע איפה, כמובן שיש שם ערבים וכדומה, בבוקי תעבירה, זה מקום מסוכן. עכשיו אפילו שהוא עושה נסיעה ממש צרה, הוא לא נוסע פרסה, אבל זה מקום מסוכן. אז הכלל שחזר היה בדרך כלל, תוך פרסה סמוך לעיר, אין סכנה. חוץ לפרסה יש סכנה. זה הטעם שחזל של פרסה. הזכרנו שהסכנה, מה הייתה הסכנה בזמן חזל? לשון התפילת הדרך, בנוסח של חזל תקנו זה, תצילני מליסטים וחיות רעות. אז זה עיקר הסכנה הייתה, היה ליסטים וחיות רעות. השאלה מה קורה היום? היום בדרכים לא ראיתי ליסטים, חופן לא יותר מאשר בעיר, לא ראיתי חיות רעות, עוד פעם לא יותר מאשר בעיר, חופן חיות חיות, אולי שאולי בני אדם, אבל לא חיות מלכי על ארבע. זה אין חוץ לעיר שמסוכנים. אז מה, האם יש תפיית הדרך היום בכלל? אדם עושה מבני ברק למירון, מאלעד לנסה עכשיו לבאר שבע, עושה לאלעד. תגיד הגומל או לא אגיד הגומל, תגיד תפיית הדרך או לא אגיד תפיית הדרך, לפי הספרדים זו אותו סוגיה. אשכנזים, אומר הטור, סוברים שלהתפלל צריך. אולי יש סכנה, צריך להתפלל, אבל להודות, צריך רגע של הודיה. ברוך השם, השם הציל אותי. הציל אותי, שאתה לא מרגיש שציל אותי על הנסיעה הפשוטה. מקרה, משהו מיוחד, זה כן. נסיעה רגילה, לא צריך לגומל לפי האשכנזים. אבל תפיית הדרך צריך ודאי, לכל הדעות. אבל אין היום ליסטים ואין חיות רעות. אז אם צריך תפיית הדרך, לא תפיית הדרך, מה הלכה למעשה? יש בזה שלוש שיטות. שלוש שיטות. דעת הגאון ומשה מזלמן אורי בך, ואור לציון, שהם אין ליסטים, אין חיות רעות, אז אין תפיית הדרך. יש תאונות דרכים, קשות, אולי הייתי אומר אפילו יותר מסוכנות, הייתי מישהו כותב שיבוא משיח, אומר, סנהדרין אומר, אומר, או שלא יהיה תנועה בכלל, או שלא חוקי תנועה יהיו מאוד מאוד קשים, אומר. אומר, הרכב זה מאוד מאוד מזיק, זאת אומרת, שחיה רעה, צריך לדעת להגביל אותו מאוד מאוד. אבל, תכלס היום, אין חיות רעות ואין ליסטים, אומר אור לציון, משה מזלמן אורי בך, אין היום תפיית דרך בכלל, אין. ולכן כן, במקום שיש ליסטים, אומר אור לציון, אם אתה נוסע באיזה כביש, שלא רואים עוד מכונית אחריך או מלפניך, אתה מבודד בכביש. שם אולי פתאום יתקיפו, מחבלים, לא יודע, תלוי באיזה דור, באיזה אזור, באיזה מצב, באיזה... אבל מצב רגיל, אין שום סיכון למחבלים, באמצע הכביש יותר מאשר בעיר על כל פנים. אין כזה סכנה, לכן לא יהיה תפיית דרך בכלל. זו שיטה ראשונה. ככה גם נקטו רבי עובדיה הדיה, הגאון רבי אברהם אנטבי סקה. לא לברך בכלל להם. רבי יעקב עדס, הצל. איך כולם אומרים, לא מברכים ביום תפיית דרך בכלל. לעומת זאת, ספר תהילה לדוד, וכן החזון איש, אומרים הפוך. היום הם מושג פרסה, מה קשור פרסה בכלל? יש משמעות היום לפרסה. יצאת מהעיר, אתה נוסע עכשיו בכביש מהעיר, יצאת מזה, יש הבדל בה, בתוך 4 קילומטר, לאחרי 4 קילומטר, אין שום משמעות. אומר החזון איש, יצאת מהעיר, גמרנו תפיית הדרך. למה? זה סכנה? תאונות דרכים? היום כולנו נהיינו כמו, שכתוב בשולחן ערוך, פחות, דרך פחות מפרסה. אין להם משמעות לפרסה. היום הכל דרך צריך תפיית הדרך. החזון איש, החזון איש נסע מבני ברק לתל אביב. איך?
1: גם בתוך העיר.
0: אז כמעט שאלו את החזון איש השאלה הזאת? שאלו את החזון איש השאלה הזאת? אז זה לא ברור מה דעת החזון איש שאתה על זה, האם אולי כן אפשר להגיד, החזון איש כזה ככה, כזה עשה תשובה לא ברורה. אז יש, התשובה הפשוטה היא, חזון תקנו לו תפיית הדרך. צריך לצאת הדרך, זה לא דרך, אתה בתוך העיר. אדם בתוך הבית שלו. יכול להיות, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שתקנו. למעשה התקנה הייתה אדם שיוצא לדרך. אתה פה, אתה לא יוצא לדרך, אתה בתוך הבית. יש סכנה בתוך הבית כי יש אזעקה. אני תפיית הדרך? אין תפיית הדרך, אין תוליכנו, אין תצידנו, תשמחנו, תגיענו. אין פה, אתה לא הולך לאיזה שום מקום. כי אתה יוצא לדרך, ושם יש סכנה, למה? כי יש תאונות דרכים, תפיית הדרך. כן, עוד פעם, מה תגיד? התקנה הייתה תפיית הדרך, הייתה תקנה חדשה. תפילת הבית, תפילת העיר. לא תפיית הדרך. זה לא דרך. אבל זה הכל עיר, אתה לא יצאת על הדרך, דרך לא חוץ לעיר. אתה בתוך העיר, תוך שיש שללים, יש שללים של עיר, לפי גדרי עירובין. מה שבתוך העיר, אז זה לא תפילת הדרך. מה שיצאת מהעיר, יצאת מהעיר, אין לנו סכנה, יש סכנה אחרת, תאונות דרכים. כן, אז דרך זה חוץ לעיר. אז הוא לא, הוא בעיר, הוא בתוך ה... הוא לא, הולכי דרוכים, כתוב הרב, לא שיומן שהולכי דרוכים לגבי סוכות, זה רק כשאדם יוצא מהעיר. אתה שתסע בתוך ניו יורק, נוסע עכשיו 3 שעות בתוך האוטו. הוא אומר, זה בתוך העיר, הוא אומר, זה לא נקרא הולכי דרכים, זה לפתור מסוכה. זה חידוש גדול. הוא לא הולך בדרך.

0: הוא בתוך העיר. צריך יציאה מהעיר. זה לימוד הדרך. דרך זה לא בתוך העיר. זה שיטה שנייה. שיטה שלישית, זה דעת רוב ככל הפוסקים, דעת המשנה ברורה, כף החיים, פתח הדביר, שדה חמד, הרב עובדיה, רוב ככל הפוסקים נוקטים, משנה ברורה כותב, מפורש בסימן ק"י, שמי שנוסע במסילת הברזל, רכבת, אדם נוסע במסילת הברזל, אומר המשנה ברורה שהוא צריך לברך תפילת הדרך, אפילו אם נוסע רק פרסה. וצריך לזהר, הוא אומר. כי אתה אומר, אתה נוסע ברכבת, אז אתה עלית לרכבת, תוך כמה דקות אתה כבר עברת 4 קילומטר. צריך לשים לב, לראות, אומר, מיד שהוא עולה לרכבת, או הרכבת התחלה לנסוע, מיד יעריך תפילת הדרך. אז נפרש פה, שרכבת שתפילת הדרך, אומר הפתח הדביר, אין ליסטים ברכבת. לא ידעתי מה הפעם, לפני 100 שנה. אומר הפתח הדביר, אין ליסטים ברכבת. זה לא מקום שיש ליסטים ברכבת.
1: הרכבת נוסע בתוך העיר עוד הרבה עד שהיא יוצאת מהעיר.
0: יציאה מהעיר. תפילת הדרך, אבל שים לב, לפני שהיא תעבור את הפרסה הראשונה, לפחות, להתחילה. אז מפרש המשנה ברורה, כך ידעו גם בפתח הדביר, כף החיים, שדה חמד. הגדר הוא פרסה, היום אין משמעות לפרסה בכלל. אז צריך לומר, שחז"ל שאמרו פרסה, זה לא שאין בכלל גדר, העיקר שיהיה סכנה. כי כן חז"ל אמרו פרסה, אם זה סכנה ביותר, אז גם פחות מפרסה. אם זה לא סכנה ביותר, אז לא. אז יש כן משמעות של גדר של פרסה. אז גם היום נשאר הגדר שחז"ל, פרסה. אם זה פרסה, 4 קילומטר, יהיה תפיית הדרך, יהיה הגומל. אין פרסה, אז אין הגומל, אין תפיית הדרך. אין כן מסוכן ביותר, אבל בלי המסוכן ביותר, דרך רגילה, אם זה לא פרסה, לא אומרים תפיית הדרך, לא אומרים הגומל. דרך שהיא 4 קילומטר, יש תפיית הדרך ויש הגומל. אז זה שיטה שלישית, זה שיטה שככה רוב כל הפוסקים אוחזים, ככה רב שכנה, ככה הרב ניסים כדורי, הרב מוצפי, הרב סומן חוגי אבודי, הרב אלושיב ככה אחז. ככה זה הלכה למעשה.
1: אם הוא יוצא מהעיר עם רכב, אז רק...
0: אז דיברנו עוד עכשיו, חייב שיהיה סכנה הדבר ראשון. אומר סכנה, אין הגומל, אין תפיית הדרך. אז בכל ימי אמרנו, צריך להסתעפות סכנה, צד רחוק שיגיע לסכנה לפי הספרדי. בדרך, אמרנו, בהליכה רגלית אין שום סכנה, אין מהווה הגומל ותפיית הדרך. אתה שעושה באוטו, יש סכנה של תאונות דרכים. וזה לא סכנה כמו בתוך העיר, כי המציאות היא שחוץ לעיר התאונות יותר קשות. נשים יותר מהר, והתאונות יותר קשות. לכן, אדם שיסע חוץ לעיר, דעת רוב הפוסקים שמברכים תפילת הדרך ומברכים הגומל. אמרנו, דעת החזון איש, לחומרה, שאפילו כלשהו יהיה צריך לברך הגומל ותפילת הדרך, דעת בשם הזמן מהן הפוך, שאפילו הרבה, כי זה לא הסכנה של חז"ל. זה שתי השלוש שיטות, ואמרנו, למעשה, אדם שנוסע פרסה, צריך גומל תפיית הדרך. אז זה, גמרנו את הסוגיה הראשונה. ברור לנו, מברכים הגומל, הדרך של פרסה, הסיכון לתאונות דרכים. שאלה כעת, כמה צריך להתרחק מהעיר, אמרנו פרסה. אז בואו נחזור כעת הזמן חז"ל. שאלה הוא פרסה. מה הספעה של פרסה? כי תוך פרסה אין סכנה. אז השאלה כעת, שאל אותי מישהו פה יצא מהעיר עם טרקטורון. טרקטורון? יש סכנה או אין סכנה? אמרו לי שכן. ככה הוא הסביר לי. יש סכנה, הוא אמר, סכנה אומר, זה מסוכן אומר, הוא אמר לי, תשמע, נחץ עליה לבוא, תבוא, תהנה. יש טרקטורון, הוא אומר לי, אני עושה פה הרבה זמן, יותר מ-72 דקות. להגיד תפיית הדרך או לא להגיד תפיית הדרך? הוא עולה, יוצא מהעיר פה מלעד, עולה לטרקטורון, לא יודע איפה הוא נוסע.
1: גם נוסעים על...
0: כן, האם להגיד תפיית הדרך או לא, זו השאלה. שאלתי אותו, אתה מתרחק פרסה מהעיר? אתה יוצא 4 קילומטר מהעיר? אני יוצא המון קילומטרים, אבל לא יוצא 4 קילומטר מהעיר. אני יוצא סובבים כל הזמן מסביב קרוב לעיר. וכל הזמן קרוב לעיר. לא מרחיק מהעיר. אני קרוב לעיר כל הזמן. בסדר, אבל זה לא סכנה, אני יודע, מסוכן ביותר של הרבנים, לא יודע. לא יודע להגיד. אז התשובה היא, שמי שהולך קרוב לעיר, גם שהוא הולך הרבה המון זמן, הוא הולך הרבה יותר מ-4 קילומטר. אבל אם הוא קרוב לעיר, אז הוא לא מסוכן. אם הסברה כמו שאמרנו, שרק אחרי פרסה, לא לפחד, אחרי המעשה אנחנו נותנים, צריך פרסה. נשאר גדר חז"ל, נשאר גם הזמן הזה. אז אחרי שזה הגדר, צריך פרסה. אבל מה פרסה? לא ללכת פרסה. להרחיק פרסה מהעיר. אם הוא קורא מתוך פרסה לעיר, כמה שעשה סיבובים סביב העיר, וייסע המון פרסאות, הוא לא יברך תפיית הדרך, לא יברך הגומל. קורא מפרסה לעיר. אותו דבר, אם אדם הלך, נסע חצי פרסה, וחזר, חזרה. עשה איזה מסלול, הלך חצי פרסה, 2 קילומטר, אמר די, אני לא, לא בגיל שלי, אני חוזר חזרה. חזר חזרה. אם יהיה הגומל, תפיית הדרך, לא יהיה תפיית הדרך. אז זה, תפיית הדרך. כן, כן, לא לפי רשי. נפסק רשי, לא נפסק בשולחן ערוך. נפסק בשולחן ערוך, צריך פרסה. כן, כן, כן, כן. הלכה להם עשה נוקטים שצריך להרחיק פרסה. אז אם הוא הלך חצי פרסה וחזר, לא נגיד, אבל הוא הלך פרסה. זה לא ללכת פרסה. צריך להרחיק פרסה מהעיר. אם אתה תוך פרסה לעיר, פה זה לא מסוכן. או ספר, הלך בעמיתך, בצל החוכמה, זה ספר נפלא, הלך בעמיתך, כל הלכות הלכי דרכים. ומה דין אדם יצא לאיזשהו מסע. מסע, אומר, עם אוהל, מזרונים, יושנים בדרך, לא בתנונום, לא כלום. אומר, הלך ביום הראשון, מרחק של קרוב לפרסה, כמעט פרסה, עוד רגע לפרסה. עשו עצירה, ישנו, קיים בוקר, עכשיו הולכים, חצי פרסה, רק חצי פרסה. אבל הוא כבר מתרחק מהעיר, פרסה וחצי. נכון שהוא הולך רק חצי פרסה, בפחת העיר הוא כבר מרחיק מה... אז יהיה תפיית הדרך. כלומר, אין הלכה ללכת פרסה, לא זה הגדר. ידעו להרחיק פרסה. אז אם הוא הולך המון פרסאות קרוב לעיר, או חצי פרסה או לא חזור, אז זה יהיה תפיית הדרך. אם הוא הולך חצי פרסה כשהוא מתרחק מהעיר פרסה, אז יהיה תפיית הדרך. זה הלכות ברורות. תפיית הדרך אומרים, כתוב בשולחן ערוך, ברגע שהוא יוצא מהעיר, מרחיק 35 מטר מהבית האחרון.
2: אבל אם הוא לא יודע מה יהיה...
0: אז אם הוא תכנן לצאת והוא נמלח...
2: תכנן, כמו בציור של הרב.
0: כתוב בחז"ל שיוסף אמר למנשה, לרוץ אחרי האחים לתפוס אותם, לפני שאמרו תפיית הדרך. אז שואלים, ואם יגידו מה יקרה? מה, זה יהיה בחלב התלה? בסוף סוף, אם תכננו ללכת, אז מה הם יחזרו? אומרים חיים ויטל, אם יגיד תפיית הדרך, הוא לא יתפוס אותם. אז לכן, למעשה, זה לא בכלל בטלה אם הוא תכנן ללכת בסוף הוא חזר. יכול לחזור. ככה רוצים לדמות, זה לא מוכרח, אבל ככה, יש אומרים ככה, ככה, בקוד יוסף ככה אוכל שזה לא בכלל בטלה. אדם תכנן ללכת ונמלח לחזור, זה לא יהיה בכלל בטלה. כי הוא אומר, יצאתי מהעיר, אמרתי את התפילה שחזר אמור לי להגיד. עכשיו יש פה חידוש גדול. בא הבור הלכה, ודן, שאלה מאוד מעשית, הוא אומר, אם אתה אומר סברה, שתוך פרסה זה לא מסוכן, אז אני עושה עכשיו לכיוון ירושלים. ומה אתה אומר? אני תוך 4-5 דקות יצאתי פרסה מהעיר, פרסה. למה זה לא נכון? למה? כי אמנם אתה יצאת מהעיר פרסה, אבל יש לך פה ליד את שואם, פה יש בית אריה, פה יש נחמיה, שם. אתה כל הזמן מצדדים, יש לך מושבים, ערים, כל מיני מקומות. אתה לא עושה עכשיו מקום, מדבר, אין שום... דבר בסביבה. אז אם יש כלל שתוך פרסה זה לא מסוכן, אז נכון שאני יצאתי פרסה מהעיר ואני יוצא פרסה מהעיר. אבל פה יש איזה עיר, פה יש איזה עיר. אני עושה בכביש. לא יודע מה יש בצדדים. אתה תסתכל במפה, תראה, פה סמוך, תוך 2 קילומטר יש עוד עיר, פה 2 קילומטר יש מושב. אז האם צריך לבדוק שכל עיגול שלם לא יהיה שום עיר תוך פרסה? לא, בוא נראה קטע, מה חז"ל, זו קטע הזמן שלנו. מה חז"ל, היה צריך לצאת פרסה. למה חוץ לפרסה זה מסוכן? אבל למה מסוכן? כי אתה רחוק מהעיר, אבל אתה ליד עיר אחרת. זה הפשטות לכאורה, אז לא יהיה תפיית הדרך. אם זה ככה, זה... כל ארץ ישראל היום, יש בה ערים, מושבים. צד שני, מה אמרו לך? לא פלוג רבנן. רבנן לא אמרו לי עכשיו, קח ווייז, במפות, תסתכל לראות מה יש מימינה, מה יש משמאלה. אתה יוצא מהעיר, פרסה, גמרנו. לא יוצא מהעיר פרסה. אתה יכול לבוא לך גומר. אז כיוון שבדרך כלל, חז"ל לא רצו שאנחנו נצטרך לטרוח ולברר מה יש מהצדדים. אז אמרו, שמע, אם אתה יוצא מרפסה, אז בהרבה מקרים אין עיר מסביב, ואז זה כן מסוכן, אז גם אם כן עיר בצד, אז כבר תגיד, לא פלוג רבנן, תגיד תפיית הדרך. כשאומרים, אין סכנה, זה לא שאין סכנה בכלל, כלום, כלום, כלום. תראו, שאנחנו נגיד בלי שום מלכות. אז רואים שכן יש עניין להתפלל, צריך להתפלל. אז הגדר שלא פלוג, חז"ל רצו להגיד בפרסה. למה? כי חוץ לפרסה יש סכנה. אז אפילו שבפועל אני יוצא במקום שאני יודע שיש פה עיר ליד, אבל אם נגיד שאי אפשר להגיד תפיית הדרך בכזה מקרה, אז כל אחד יצא לצאת עם מפה, לדאוג מה יש מימינה, מה יש משמאלה. תחשוב, מי יודע מה יש בתוך 4 קילומטר לכל צד, זה מאוד קשה לבדוק דבר כזה. זה הצד השני. זה ספק הבור הלכה. מוסיף יוסף התהילה לדוד. זה לא רק זה שהשאלה היא מה יש מימינה, מה יש משמאלה. אני יוצא מהעיר. כמה צריך לצאת מהעיר שזה בערך של הדרך? מה כתוב בגמרא? פרסה. שאלתי, אלא דוד, אני לא מבין. הרי כשהוא יצא מהעיר, הוא נסע 100 מטר, 200 מטר, ויש לו פרסה לנסוע, הוא כבר תוך פרסה לעיר הבאה. הוא יוצא מעיר לעיר. המרחק בשתי הערים זה פרסה. יש פרסה? הוא אומר, נסע פרסה. בין עיר לעיר יש פרסה. הוא יצא רבע פרסה, ותוך פרסה לעיר הבאה. הוא יצא מהפרסה, הוא כבר הגיע לעיר הבאה. יש לו פרסה וחצי בין עיר לעיר. כשיצא פרסה מעיר א', ותוך פרסה לעיר ב'. אז מה חז"ל אמרו שפרסה צריך לדעת בדרך? על מה נאמר לך דברי חז"ל? חז"ל אמרו שפרסה צריך לדעת בדרך, על מה הם דיברו? הוא יוצא לאן הוא הולך? והוא תוך עיר אחרת? אז יש כאלה שרצו להגיד, מדובר שהוא רוצה להתבודד. הוא לא שהוא הולך לעיר אחרת, לא, הוא יוצא מהעיר ואין שום עיר. הוא הלך פרסה, אז זה סכנה, כי יוצא פרסה מהעיר, אחרי זה הוא חוזר. אבל אם הוא יוצא מעיר לעיר, אז יש פרסה אחת ביניהם, פרסה וחצי ביניהם. על מה תפיית הדרך?
3: כן, אבל אם יש מעיר לעיר יותר מפרסה, יותר...
0: אומר תהילה דוד, צריך לומר, שמעיר לעיר יש שתי פרסאות. חידוש עצום. בגמרא כתוב פרסה, הגמרא דיברה, הולך להתבודד. אמר, מעיר לעיר כמה צריך? שתי פרסאות. כי כשהוא יוצא מהפרסה הראשונה, הוא לא יהיה תוך פרסה לעיר השנייה. ככה צריך לפרש. זה הוקים את המכונות המחודשת. ייתכן, ובוא תשמע את לשון מרן. תקריא את לשון מרן. זה דיוק לא מוכרח, אבל זה דיוק. באשכנז וצרפת, אין מברכים שהולכים מעיר לעיר. מעיר לעיר. בספרד נוהגים לברך. מי הוא? פחות מפרסה, אינו מברך. אתה מדבר על מי שהולך מעיר לעיר, זה מרן דיבר. מעיר לעיר. אז בספרד נוהגים לברך, פחות מפרסה לא, ופרסה כן. גם פרסה לא. כי זה מעיר לעיר, אז צריך שיש שתי פרסאות. אז אפשר לפרש, אפשר לדחוק. אבל זה... הקהל דוד חי, הדפיס הספר שלו, עשה תפרש ממחת. עד תפרש ממחת, אף אחד לא ראה לי נכון לכתוב לנו. היוצא מעיר לעיר צריך שתי פרסאות. פרסה, איך פרסה, פרסה וחצי. לכאורה צריך תפילת הדרך, זה לא נכון. אז מכוח השאלה הזאת, אומר השבט הלוי, ככה להשיב וככה הרב עובדיה, אמן, שלושתם אחזו בדבר הזה, לא כמו תהילה לדוד, לא כמו ספק הבור הלכה, הכירו את הספק הבור הלכה, לא מעניין אותי מה יש בצדדים, מה יש מקדימה, דבר אחד תבדוק. כמו שהרב ארוני אמר, אני שאלתי אותו, הרב ארוני, לא מעניין אותי, זו התשובה, כן, זו התשובה. אני יוצא פרסה מהעיר שלי, גמרנו תפיית הדרך, הגומל, יש פה עוד עיר מקדימה מהצדדים, אם אני צריך להתחיל לדעת, היום יש לך ווייז, מתי אתה תגיע, ואיפה העיר, אני לא יודע, אני יוצא מעיר פרסה, לא יודע מתי אני אגיע, וכמה מחכה העיר. פעם לא ידעו דברים כאלה. אז אתה יוצא פרסה מהעיר, תגיד תפיית הדרך, תגיד הגומל. אמרנו, היום אחרי שחז"ל גזרו פרסה, העתקנו את זה לזמננו. גם שהיום אין בזה סבר. זה ודאי מחזק
4: שלא צריך שיהיה
0: גם פרסה לא מובן, אני צריך פרסה. אין הגיון להצריך פרסה היום. זה חז"ל כגדרו, נשאר הגדר של חז"ל. אז לכן, הלכה למעשה, אדם שיוצא פרסה מהעיר, אגם שהוא לא, הוא תוך פרסה לעיר השנייה, יש ערים בצדדים, זה לא סיבה לא להגיד תפיית הדרך. חל לא תפיית הדרך, חל לא הגומל, עצם מה שהוא יוצא פרסה מהעיר, צריך לבוא תפיית הדרך. זה שלב שני. כשאומרים פרסה, אין הכוונה פרסה בקו אווירי מהעיר, אלא הכוונה לפי הכביש. ייתכן נגיד שכשיוצאים מעד, ממציאות, אבל יכול להיות שכביש נגיד מתפתל, אז לא הולכים מהבית האחרון, הנה יש לך תוך פרסה אתה על העיר, כי לא מגיעים מהאוויר, מגיעים לדרך הכביש. אז אם הכביש מוביל בצורה של פרסה, אז זה כפרסה. הגדר פרסה זה לפי הכביש שאדם יוצא מהעיר. השלב האחרון, שיש לנו כאן בסוגיה, זה השלב הכי מעשי בסוגיה בעצם. חז"ל אמרו לנו בכל מיני מקומות שיעורים. פרסה, מיל, האם השיעורים מכוונה שיעור שמרחק? או שיעור של זמן. יש הלכה בשולחן ערוך, אדם בלילה חזר מהמופע, הוא אומר, לא התפללתי ערבית, ערבית לא התפללתי. האם אני חייב כעת לנסוע למור שרגא? לא לנסוע, אין לי רכב. אז ברגל, עד מור שרגא, לרד מור שרגא, ברגל מפה עד מור שרגא, זה דרך לא קצרה. וללכת ברגל עכשיו, אחד גר למטה, בשמעיה. משמעיה עד מור שרגא, ללך ברגל עכשיו. דרך ארוכה, 20 דקות הליכה. האם אני חייב ללכת 20 דקות הליכה של תפילה במניין, או שלא, לא חייב, זה ביחיד בבית. נפסק בשולחן ערוך, שאם הוא צריך ללכת מהבית שלו מיל, הילוך של 18 דקות, קרוב לקילומטר, אז הוא פטור. משמעיה עד מור שרגא יש יותר מקילומטר. אז הוא פטור, לא צריך ללכת, יכול להיות פעם ביחיד. לא חייב תפילה בציבור.
5: ועדיין יש אוטובוסים.
0: השאלה מה קורה אם יש לו אוטו. אוטו, הוא תוך שתי דקות הוא שם. האם הוא חייב לעלות לאוטו ולנסוע שתי דקות להגיע למורסגה להתפלל במניין? או שלא, אז מה, הוא עושה ראש קטן. חזרה אחרי זה אמרו לנו, מיל, יש פה מיל, גמרנו. אני פטור מתפילה בציבור, לא חייב. זו השאלה. אז זו שאלה גדולה באחרונים, כשחזרה אמרו לנו שיעורים. האם התכוונו שיעורים של מרחק או שיעור של זמן? 18 דקות הליכה או שהכוונה לשיעור של מרחק, קילומטר. זה הספק. אז גם פה השאלה, כשחזרה אמרו לנו פרסה. מה אתה קבעת את הפרסה? פרסה במרחק או פרסה בזמן? זה היה 72 דקות של הליכה. נפקא מינה, אדם הרכב הסוס, בזמן חז"ל. פעם לא היו רוכבים הסוסים, פעם לא היו רוכבים החמורים. איך יצאו מעיר לעיר פעם? הכל היה ברגל? הכל הסוסים, חמורים. אדם הרכב הסוס, הוא לא הולך 72 דקות בפרסה. יהיה תפיית הדרך או לא? הוא הולך פרסה עם הסוס, אבל הוא עושה את זה תוך מקום 72 דקות, הוא עושה את זה חצי שעה, רבע שעה. אדם על חמור, במקום ללכת עכשיו איזה 72 דקות, הוא עושה את זה 13 שעה. האם יהיה תפיית הדרך או לא? זה מה שיש לדון. אז הביאו ראיה לספק הזה. כתוב בראשונים, מורדכי, קולבו, אורחות חיים, רב מוטרנבורג, אגודה, רביה, אגור. שמעתי, אדם מפליג באונייה. אדם עושה באונייה. בכל המועד פסח האחרון, עשינו באונייה עם הרב שטור זמן רווח, הרב שטור מה שאמר, לזרוק את המטבעות של המעשר שני. אז שאלתי שם מישהו, כמה מרחיקים מהחוף? כמה, תפיית הדרך? הגומל, לא יודע, אף אחד לא יגיד לי. כל המרים עדיין לא יגיד לי. טוב, אז ספק, לא ברחתי. אבל אם הייתי יודע, היה לי איזה משהו מרחק, כמה אני מתרחק מהחוף, אז כמה צריך להתרחק מהחוף שלי בתפיית הדרך? כתוב ראשונים פרסה. פרסה אותו דבר, כמו בעיר, גם ביציאה לחוף, לים, פרסה. מרחק פרסה מהחוף, לא ליד החוף, כן? אדם מרחיק פרסה מהשפת הים לתוך הים, פרסה, תפיית הדרך, הגומל. השאלה, באונייה לא נוסעים כמו שהולכים ברגל. באונייה זה משהו אחר. ואם הוא פרסה, אז הוא יש הפרסה שחזל, זה לא אנשי זמן. מה שמרחק, פרסה, מרחק. אתה צריך בסוס, אתה צריך בחמור, אתה צריך באונייה, הכל אותו דבר. פרסה זה השיעור שנקרא שדרך שצריך לבח הגומל ותפיית הדרך.
2: נגיד על הים?
0: אם זה ראה?
2: דרך שם זה על ידי שייט.
0: אבל אם אתה רואה שחזר, למה פרסה, למה לא 72 דקות? תגיד, חזר, 72 דקות נסיעה? אז זה לא קשור לזמן. מרחק פרסה מהחוף, זה השיעור של הסכנה שחזר אמרו לנו. אז גם בעיר, מרחק פרסה מהעיר.
2: ואם אני אומר זמן, למה?
0: אם זה זמן, צריך 72 דקות נסיעה. חזר, תגידו לי. אבל לא כתוב בפוסקים שבאונייה תבדוק 72 דקות נסיעה. כתוב פרסה. פרסה כנה, המושג פרסה זה 4 קילומטר. אם אני אומר, כתוב בהלכה, הנוסע מפליג באונייה, 4 קילומטר, תגיד תפיית הדרך. אין פה ספקות. בדרך, תגיד, אולי חזל דיברו ברגל. אבל בסוס זה אחרת, מכונית זה אחרת, מטוס זה אחרת. אבל אונייה זה אוטו. אמרו לי, מי שנוסע באונייה 4 קילומטר, תגיד תפיית הדרך. נגיד, הגומל. אז לכן, האחראי בעצם, אפשר לומר, קרוב לוודאי, ברורה, שמשאר לפי מרחק, לא לפי זמן. בדין הזה לכל פנים. בתפילה בציבור זה סוגיה אחרת. שתפילה בציבור הנושא הוא כמה אתה צריך לתרוח עבור המניין. יש לך אוטו, אתה שתי דקות מגיע למאור שרגע, אתה עושה את זה, זה לא טריחה גדולה. עכשיו, זה לא כלל שפרסה בתור מרחק. כאן, נעשו במקום סכנה. הסכנה מתחילה, פרסה אחרי העיר. לא משנה, אתה עושה באוטו, או בסוס, או ברכב, או בכל צורה שלא תהיה. זה מקום הסכנה. ולכן השיעור פרסה במרחק. המושג מיל, בדיוק מושג של מרחק. מיל זה קרוב לקילומטר, זה הגדר של מיל, אלפיים ימה. זה בדיוק מרחק. יש מקומות שכן, אדם, אמרנו, לגבי תפילה במניין, יצא שזה לא ככה. אדם, אין לו מים יותר לדיים. זאת אומרת, שאם הוא יכול ללכת להביא, מחפש מים תוך מרחק של מיל, אז צריך לחפש מים. אז מה השאלה כבר, מרחק של מיל או זמן של הליכת מיל? אז זה ספק בפה בהלכה. לפי זה יש לנו הרבה מאוד הגומר, נכון? והרבה מאוד לפיית הדרך. איך זה? לכאורה. אבל זה לא משנה, זה לא חלוק אם אפשר או אי אפשר. אם חז"ל התכוונו שצריך להיות במקום הסכנה 72 דקות, זה הסברה. אם זה הגרם בחז"ל. פה זה לא נושא הטרחה, נושא פה זה מקום הסכנה. מה הסכנה? האם הסכנה היא? הסכנה היא כשאתה הרבה זמן 72 דקות נמצא מחוץ לעיר, או לא, מרחק פרסה מהעיר. אז אם הספרה הייתה שצריך דווקא לשעות 72 דקות להיות בחוץ לעיר, אז גם הספינה תגיד 72 דקות, תסע באונייה. בבית אמרו פרסה, מה זה פרסה? למה פרסה?
4: הים הוא מקום סכנה,
0: עדיין פחות פרסה לא. אז זה רואים שעד פרסה, לא היה סכנה. פרסה כן.
4: זה לא משנה פה, עוד...
0: לא, בזמן חז"ל כתוב... חז"ל אמרו לנו שבאונייה עד פרסה אין סכנה. אחרי פרסה יש. וגם בעיר אמרו אותו דבר. אז אני שואל, האם כשבעיר אמרו לנו, הגדע של חז"ל היה זמן או אמרו לנו מרחק? אז כמו שבים הכוונה היא מרחק, גם בעיר הכוונה היא מרחק. אז אמרנו, אם יש חילוקים, אז הם בכלל אין פרסה, זה החזון איש. אמר, אם בכלל אין פרסה, הם תאור דרכים, אין הבדל פרסה או פרסה. ואתה אומר, לא, רוב הפוסקים נקטו, הולכים לפי זמן חז"ל, אתה כזבק לזמן שלנו, אגב שהיום זה לא משמעותי הפרסה או פרסה. אז אמרנו, אבל הסכנה היא השתנתה, הסכנה השתנתה. תאונות דרכים היום, זה הסכנה. זה הסכנה. בסדר, לא מוכרח, נכון? חולקים. אבל אמרנו, זה דעת. רוב הפוסקים שהיום מברכים על הסיכוי תאונות דרכים. ולכן, פשוט ההלכה זה, יציאה מהעיר, 4 קילומטר, צריך כבר גומל בתפילת הדרך. זה כן אומרים, שאדם עושה לבני ברק מאלעד, אז זה שום דבר. אתה רואה את העיר מפה, עיר מפה, אתה כמו נוסע בתוך עיר כל הזמן. זה לא רק היציאה מהעיר, מה שאתה גם רואה פה... אתה כאילו... כן, אבל עוד פעם, אתה צריך להגיד דרך חז"ל. יציאה מהעיר, פרסה. אז פה הם דנים, לא יצאת מהעיר, אתה בתוך העיר עדיין. אתה לא מרגיש שיצאתי.
4: אתה לא
0: עלה
4: לך,
0: אבל
4: לא פלוג.
0: אז גם הלא פלוג, צריך להיות בצד שאתה נמצא במקום שאין שום בתים ליד. מה שיש לך פה בית ליד. נכון שהוא לא מרחק של... אתה לא בתוך העיר ממש. אבל זה מה שאתה כמו בתוך העיר עדיין. אז למעשה... למעשה, זה פשוט ההלכה. אבל מה נעשה שמנהג הספרדים, ככה מביא מרן זצ"ל הרב עובדיה בבי עומר, הרב אור לציון, טבעם, כותב מנהג ירושלים, לחשוש, יש דעת יחיד, דעת פשוט זיכרון יהודה, הוא החתן של הבן של החתן סופר, הוא אומר, לא הולכים לפי זמן, לא לפי מרחק. צריך להיות 72 דקות, זמן זה הקובע. הקובע זה הזמן, הוא אומר, אני מחוסר ספרים, הוא כותב את זה תשובה קצרה. לפי דעתי, הוא אומר, הולכים לפי זמן. אז המנהג הספרדים חשו לשיטה הזאת, לכן לא יסתפקו במרחק של 4 קילומטר, צריך גם שתיסע, תלך, תיסע, תעשה מה שאתה עושה, 72 דקות. אבל מה מרן זצ"ל? הוא אומר, כיוון שכל הדין הזה הוא חידוש גדול הסברה של הזיכרון יהודה. אמרת לפי זמן, מה פתאום? אמרנו, עיקר ההלכה, אתה רואה באונייה, גם פעם הלכו דווקא ברגל, לא הלכו לסוס, חזרנו פרסה. אם כנלו גם מכיר שהולכים לסוס, גם מכיר שהולכים על חמור. אז מה שזה קורא לא היא פרסה. הדת הצריכון הזה היא שיטה רחוקה. לכן לא הייתי חושש לה. במנהג נהגו לחשוש לה. אז מרן אמר עכשיו כל מיני חידושים להקל. זה כבר חידושים שהם בגדרי על הספר לא מובן החידושים האלה. אבל זה מרן הסביר. שכיוון שהזיכרון יודע זה הוא מחודש מאוד, אני מספיק שאני חושב אותו במקרה רגיל. מה הדין? אדם נסע לירושלים ולא חזור. באותו יום. אז הוא נסע 4 קילומטר. הוא נסע בהלוך 40 דקות. וחזור 40 דקות. אמר, תווך תפיית הדרך. לפי גדרי ההלכה, זה לא מובן. אמר, אדם הולך חצי פרסה וחוזר חצי פרסה. אין תפיית הדרך. צריך להיות פרסה מהעיר, לצאת פרסה. אתה לא יצאת 72 דקות מאלעד. 40 דקות, היית כבר בירושלים. עוד פעם 40 דקות, עוד פעם מאלעד. איפה פה הפרסה? אמר, לא, אבל כמה ש4 קילומטר מהעיר יצאת. אז מצד עיקר ההלכה, מרחק 4 קילומטר יש לך, זהו, אתה מסודר. אז זיכרון יהודה מה עשרה 72 דקות, הוא אמר, מספיק שאתה לא חזור באותו יום, אתה יכול כבר להגיד תפיית הדרך, שאתה כבר איך הגומל. יותר מזה, מה זה תלמר, זה כבר עוד יותר מחודש. זאת אומרת, אדם ביום שישי נסע לירושלים, וחזר מוצא שבת. זה כבר חידוש עצום, זה כבר יום, זה יום ראשון, זה יום שישי, זה לא אותו יום בכלל. זה עבר יום אחד באמצע היה. אמר, לא, כבר שבת אי אפשר לנסוע, אז גם זה, תעשה את זה גם כן. אז אחד הנכדים שאל את מרן, אתה לא מובן, מה עשרה בזה? הוא אמר, תשמע, עיקר הלכה לפי מרחק. אז יש מרחק, יש לך פה. אז מה שבעים תנגות, יום שישי, מוצא שבת, תגיד את תפיית הדרך. העיקר להסתדר במנהג שלא נעשה ממש נגד המנהג. כי זה עיקר הלכה, אחוזים הולכים לפי מרחק, זה עיקר הלכה. אז 72 דקות אמרנו, זה רק חומר בעלמא, אף אחד מילתא. אז לכן אם אתה נוסע וחוזר באותו יום, או נוסע יום שישי, חוזר מוצא שבת, אפשר להגיד תפיית הדרך עם שם ומלכות, עם שם?
5: ביום שישי.
0: ביום שישי, רק בפעם ראשונה הולך, לא בחזור, רק בהלוך. הוא חוזר מוצא שבת, אז הגומל לברך ביום שני, ולפיית הדרך ביום ראשון, בשישי, כשהוא יוצא לדרך. שישי כשהוא יוצא לדרך, יגיד תפיית הדרך.
4: מוצא שבת
0: להגיד עליו? לא, כי זה כמו אחד. כי מוצא שבת לבד, אין לך 72 דקות. אין סיבה להגיד עוד פעם תפיית הדרך.
4: אבל איך הוא נלך באותו מקום והוא
0: זה אם יש לך עכשיו עוד 70 סנט, אם אתה עושה למירון וחוזר מוצא שבת, אז יש שתי תפילות הדרך. כי זה מספיק דרך אחת, זה דרך שנייה. אבל כאן אתה משליט את הדרך הלא חזור. מביאים בשם מרן זצ"ל הרב עובדיה, ככה רב נקי מביא בשמו, שאמר, אדם נסע לדרך לירושלים, היה פקוק, פקקים, מקום נסוע ב-40 דקות, 72 דקות. זה לא מצב שהיה תאונת דרכים, שיצרו את התנועה, לא הפגנה, הוא עצר בדרך, לא. הוא נוסע, אבל במקום לנסוע מהר, נסע לאט. דבר, זה האוטו שלך, נהיה חמור. מה אפשר לעשות? אין לך אוטו מאוד סוסית יש לך. אבל קטע הסוס, זה הפך להיות חמור. והוא נוסע, הוא נוסע, אתה נוסע 30 כמש. אז אין סיבה לא לברך לגומל, לא להגיד תפיית הדרך. סוף סוף, נסעת 72 דקות, אחר כך 4 קילומטר, למה לברך לגומל? אז מה אם זה בדרך כלל זה עושים יותר לזה? לא, אין פה שום משמעות בדרך כלל. אם היה לא המכוניות, תוך 20 דקות הייתי בירושלים. זה לא בחינה. הקובע הזה, איך נסעת? נסעת אוטו מהר, מהר, נסעת לאט, אז האוטו נהיה חמור. אז לכן... מיד שיוצא מהעיר. הרבה יזמר לו. יש פקק לפניך, פקק משוער, 50 דקות. אם לא הרבה, זה לא, בסדר, לא ידע, לא ידע. אבל אם הוא יודע שיש מרחק של 70 דקות, הוא יזמר, ואיך צועד הדרך? לא, הצירות, מה שהאוטו עומד ומוריד אנשים, זה לא נחשב. הזמן הזה לא נחשב. אני יודע לפי הנסיעה. אז הדבר האחרון... ככה יוצא גם מסמינה, ככה יוצא, זה לא מובן, זה קשה להגיד דבר כזה. כך כתוב, כך כתוב, הרב עובדיה כך כותב. זה גם פה יצא 72 דקות. פה כתוב פרש בראשונים פרסה. אז אתה עוקר את דברי הראשונים עם 72 דקות, לא יודע. לא כמו בהליכה, ברור שאדם נוסע באוטו, באונייה זה לא כמו בהליכה, לא, או פחות או יותר, לא אותו דבר. בדיוק כמו הליכה. תבדוק, לא יודע, לא נראה לי. אז יכול להיות שיותר לאט, יכול להיות. אין לי בעיה, יותר לאט, אבל לא, בדיוק חזן בדקו שאדם הולך כמו שהוא נוסע באונייה, אותו שיעור. לא יודע. דבר אחרון, אומר הכנסת הגדולה, אחידה ודוד אמת, בית עובד, כף החיים, שהמנהג שלא לברך הגומל, כל שהמקום קרוב. אומרים האחרונים האלה, אם המקום קרוב, אין הגומל. הפוס קרוב, מה זה קרוב? שאין פרסה, אין פרסה, זה לא מנהג, אין פרסה זה שכן ערוך. ונגיד, גם הספרדים שנהגו לברך הגומל, נהגו לא לברך הגומל על דרך קרובה. כלומר, פרסה לבד לא נהגו לברך הגומל. כך אומר, נסתר גדולה, אחידה, בית עובד, כף החיים. נסביר הרב עובדיה, מה הסברה שלו? הוא אומר, כל שדרך כבושה לרבים, שכיחה של עירות, זה לא מסוכן כל כך. אז נהגו לא לברך את זה הגומל. אז יש פה כמה אחרונים ספרדים שכתבו, שלא, הגומל, לא צריך דרך. הגומל, גם מה שמרן כותב שהספרדים כן נוהגים לברך הגומל, צריך דרך יותר בשר, משהו יותר משמעותי, לא דרך קרובה. פרסה לבד, אז זה לא לברך הגומל, ככה הוא כותב. למעשה, הרב עובדיה אומר לו, אומר, היום כן נוהגים לברך הגומל. הוא אומר, הוא טוען שהמנהג השתנה, אז היום כן יהיה הגומל. אז לכן, זו הסיבה שהיום, אומרים, תפת הדרך, כולם אומרים. לא יודע, בכל אופן, ככה צריך להגיד, מי שלא אומר תפת הדרך הוא עבריין, כתוב בפוסקים. צריך להגיד תפת הדרך, אבל הגומל פחות אומרים. כי למעשה, כמו שראינו, יש אחרונים ספרדים שנקטו שלא לברך הגומל. גם על דרך שהיא כן פרסה, רק הדרך שהיא יותר ארוכה, יותר משמעותית, יותר רחוקה. אז לכן בהגומל יש יותר מקום, מי שיצא מספרדים, יש הרבה שם וכים הגומל, תענה, אמת יצא את החובה, לא צריך לברך בעצמך. שמע הקורנה, זה מצוין. עוד סברה יש לי חלק בין תפיית הדרך להגומל. כתוב בתוספות בפסחים, שתפיית הדרך, למה אין בה שום מלכות? אין ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אומר תוספות, זה לא ברכה, זה תפילה בעלמא. תפילה בעלמא. אז רוצים להגיד, הגומל זה ברכה גמורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אז שיש ספקות, יותר מקום להקל בתפילת הדרך מאשר בהגומל. זה תפילה בעלמא, אז אמרתי את זה, פעלתי. אבל הגומל זה ברכה גמורה. אז לכן, גם שאמרנו שרוב הפוסקים יחזו, שתאונות דרכים זה סיבה לברך הגומל בתפילת הדרך, אבל סוף סוף שחולקים את זה, לכן בהגומל, אדם שנסע לא חזור, אם מישהו אחר מברך, תענה אמן, תצא את החובה. אין עניין להיות זה שמברך פותר את כולם, עד הרבה. מישהו אחר מברך, תענה אמן ותצא את החובה, זה עדיף. תצא את הדרך, כל אחד חייב להגיד, כל אחד להגיד. אבל לגבי הגומל, נראה שמישהו מברך ומציא את כולם את החובה, תצא, תענה אמן, תצא את החובה. זה סיכום, דיברנו שעיקר ההלכה, אורזים שלוחים לפי מרחק, 4 קילומטר, זה עיקר ההלכה צריך להיות. תצא 4 קילומטר, אחרי אתה מסתפק, הווייז אומר 72 דקות, בול, ככה קסקס. תשמע, יש לך 4 קילומטר, תברך תפילת הדרך. כי זה עיקר ההלכה. הספרדים נהגו לחשוש לה לנתיב העם, לזיכרון יהודה, שלוחים לפי זמן, זה חשש בעלמא. לכן זו הסיבה שאור לציון ומרן צירפו את ה...
6: יש חיוב 71 דקות. אור
0: אז בעצם נגיד גומל.
6: למה גומל?
0: כן. בגומל, אמרנו בגומל, כיוון שכל הדין שהגומל הוא לא דבר אחרונים הספרדים, כמה פוסקים ספרדים חשובים. אמרו, לכן אם אפשר, מישהו מברך, פותר אותך, תענה האמת, תעשה את החובה ממנו, זה עדיף אשר לברך לבד. וגם אם הוא לא היה, יש צד להגיד שיכול לפתור אותי עם דין ערבות. זה לא מוסכם. יש צד הפוסקים שמדין ערבות יכול להוציא אותי. לכן, אפשר כן לענות אמן ולברך לגומל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
7: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: השיעור היום הייתי רוצה בסייעתא דשמיא לפתוח אותו בסיפור, ומזה אנחנו הולכים להיכנס בעזרת השם לנושא שלנו, מה צריך לעשות בחודש אלול, לקראת מה אנחנו הולכים, איך מתארגנים לשנה טובה בצורה הטובה ביותר בעזרת השם. אבל קודם כל נפתח בסיפור מתוך סיפורי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, כידוע, הייתה לו תקופה שהוא היה צדיק נסתר, שעדיין לא פרסמו אותו, לא ידעו במי מדובר. והוא היה מלמד ילדים קטנים, וככה מתעסק בדברים כביכול, דברים פשוטים. והנה יום אחד הוא היה שם, מסר איזה שיעור לילדים באיזה אכסניה מסוימת, ששם הוא היה מתארח, ישן, אוכל שם, ומשם הוא היה מלמד את כל הילדים. ויום אחד הוא יצא ליער, ושם הוא התפלל כמו שהוא באמת ידע להתפלל. כלפי חוץ עדיין אנשים לא הכירו אותו, אבל אז ככה הוא בתוך היער פרץ בתפילה טובה לבורא עולם, עם כל הכוונות והייחודים. מלאכים ושרפים היו בתפילה הזו. בסיומה של התפילה התגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, רבי ישראל, רבי ישראל הבעל שם טוב, מה אתה חושב, שהתפילה שלך היא התפילה הטובה ביותר? אז הוא אומר לו, אני רוצה לחדש ולומר לך שתדע שהתפילה של אלו שאתה מתארח אצלהם, זוג, מבוגר, פשוטים כאלה, יהודים פשוטים, התפילה שלהם הרבה הרבה יותר טובה בשמיים מהתפילה שלך. ותשאל למה. אני מכוון כוונות, ייחודים, עניינים, והם כביכול מתפללים תפילה פשוטה. ופה גילה לו אליהו הנביא. הוא אמר לו, תדע לך, שתפילה פשוטה שיוצאת מלב טהור, מלב נקי, תפילה שבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב, אפילו שהוא לא יודע את כל הכוונות והייחודים, אבל התפילה הזו בוקעת ממעמקי ליבו, בשמיים יש לה מדרגה ומעלה גבוהה לאין ארוך מכל סוג של תפילה אחרת. וזה מלמד אותנו דבר גדול, שלפעמים אנחנו עושים דברים קטנים, אנחנו קוראים לזה אפילו דברים פשוטים, אבל בשמיים זה לא פשוט, בשמיים זה לא קטן, הדבר הזה הוא נחשב דבר גדול, ובפרט בשביל מי שאין מי שיעשו בשבילו. ופה באמת המקום לציין, החודש הזה, חודש אלול, זה החודש של הילולת הזרע שמשון. הזרע שמשון, שאנחנו ברוך השם זוכים כבר כמה שנים להגיד כאן חידושים משמו, הזרע שמשון נפטר בלי ילדים, ואין מי שיעשה לעילוי נשמתו. אז הוא השאיר ספר וביקש שילמדו לעילוי נשמתו. החודש הזה בעזרת השם, אנחנו רוצים לעילוי נשמתו של הזרע שמשון לעשות מיזם מיוחד, להפיץ את הספר מעבר לסגולה, שזה ביאור של הזרע שמשון, להפיץ אותו לכמה שיותר בתי כנסת, כדי שבבתי כנסת יוכלו ללמוד בקלות ובנעימות בחידושים של הזרע שמשון. לכן, מי שיהיה מעוניין, אנחנו רוצים להפיץ מארז של 10 ספרים, זאת אומרת 5 סטים, חלק א', חלק ב', 5 סטים, שזה 10 ספרים, מארז כזה להפיץ אותו לבתי כנסת, שכמה שיותר בתי כנסת יקבלו. מי שרוצה להיות שותף במיזם הזה ולרכוש מארז של 10 ספרים, אז שיפנה להידברות או באתר או למספר הטלפון 073-222-1250, ובעזרת השם יזכה לזכות, יוכל לקחת את המארז הזה, להפיץ את זה בבתי כנסת שנמצאים אצלו בשכונה, והכוח של זיכוי הרבים. אולי זה פעולה קטנה מצידנו, אבל זה עילוי נשמה גדול מאוד. כל פעם שמישהו יפתח את הספר בבית הכנסת, שזה מקום ציבורי, זה יהיה להצלחתו של אותו בן אדם. אז מי שרוצה להיות שותף במעשה הנפלא הזה, להפיץ את תורתו של הזרע שמשון, ייקח את המארז הזה של מעבר לסגולה, פנו להידברות, בקשו לרכוש את המארז הזה ותפיצו אותו לכמה שיותר בתי כנסת שאתם יכולים, ומן השמיים תבורכו בעזרת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתקדם פנימה, לקראת חודש אלול. חודש אלול זה חודש מיוחד ביותר, זה חודש הרחמים והסליחות. ככה קוראים לחודש הזה. אבל אתם יודעים, לקראת השנה החדשה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתארגן באמת שתהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת ושנה של הצלחה? אז אני אאחד את השיעור הזה לדברים פרקטיים. זאת אומרת, איך מתארגנים נכון? מה אני צריך לעשות נכון? כן, לחזור בתשובה. זה מילים מאוד כלליות. איך אני מוריד את זה בשטח? מה באמת אני צריך להתארגן שאני אוכל להתחיל שנה חדשה, תכלה שנה וכללותיה עם כל הקורונה ועם כל הבלגן שלה, ותחל שנה וברכותיה, שנה של בריאות, שנה של ברכה, שנה של הצלחה. מה צריך להתארגן לקראת השנה החדשה? אז בואו נפתח. למעשה חכמנו כבר במילה שהם אמרו חודש אלול, כבר במילה אלול הם רמזו לנו מה צריך לעשות. הכל נמצא במילה הזו, מה הפירוש? בעיקרון, חודש אלול, אין כזה חודש בתורה, כן? בתורה לא מופיע שמות לחודשים. בתורה כתוב מספרים. חודש ניסן למשל זה החודש הראשון. חודש אלול לצורך העניין נקרא החודש השישי. חודש תשרי שזה החגים נקרא החודש השביעי. אין שמות בתורה לחודשים. יש מספרים. החודשים מחולקים למספרים 12 חודשי השנה. אלא מה? באו חכמים בתקופה מאוחרת, יותר נכון עזרא הסופר, בתקופה מאוחרת, כך כותב הירושלמי, במסכת ראש השנה בפרק א' הלכה ב', בא עזרא הסופר ואמר, בואו ניתן שמות לחודשים. ואני אסביר, למה דווקא עזרא הסופר רצה לעשות את זה? כי את החודשים קיבלנו ביציאת מצרים, נכון? שיצאנו ממצרים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מפה התחילו המספרים של החודשים. יצאנו לגלות בבל, ובתקופתו של עזרא הסופר, חזרנו בחזרה לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. הייתה שמחה מאוד גדולה, שזכינו ברוך השם לחזור בחזרה לירושלים. וכביכול, כביכול, זה כמו גאולת מצרים, כאילו נגאלנו מגלות בבל, והגענו לארץ ישראל, כמו שעם ישראל יצא ממצרים והגיע לארץ ישראל. ולגודל השמחה, הם החליטו לתת שמות לחודשים. והשמות הללו, תדעו לכם, יש להם סיבה. לדוגמה, חודש ניסן זה חודש מלשון ניסים. ניסן, ניסים. חודש תשרי, פירושו תשרה ותשבוק, כאילו תתיר. תתיר את כל הדברים הלא טובים, כל הגזרות הרעות, תבטל את הכל, ותניח לזה ותיתן לנו שנה טובה ומבורכת. כל חודש למעשה יש לו איזושהי נקודה, שם, שמאפיין אותו. באו חכמים ונתנו לחודש השישי, החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, נתנו לו את השם אלול. זה מין מילה זו. אלול זו מילה בארמית, כן? זה לא מילה בעברית. מה פירוש של המילה אלול? אז שאנחנו מחפשים בתנך את המילה אלול, אנחנו נמצא אותה בפעם הראשונה, בארמית כמובן, בארמית, נמצא אותה בפעם הראשונה מופיעה בפרשת המרגלים. שמשה רבנו שלח מרגלים לארץ ישראל, אז הוא אמר למרגלים, תלכו לארץ ישראל ותרגלו את הארץ. אז כתוב שהוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו, הכוונה ירגלו, יחפשו, ויתורו את ארץ כנען. כותב התרגום אונקלוס. אומר התרגום אונקלוס, ויעללון ית ערה. זאת אומרת, ויתורו, הכוונה יעללו. זאת אומרת, המילה אלול, פירושה לתור, פירושה לחפש. זה מסתדר טוב עם הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. זאת אומרת, כביכול אלול זה מלשון חיפוש. את מה אני צריך לחפש? אני צריך לחפש את הדרך, איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. איך עושים את זה? איך עושים את זה? יש לזה הרבה דרכים. מה שאני אנסה איתכם לעשות כרגע ביחד, זה להסביר את זה על פי תורת הקבלה. ואנחנו תכף נראה שקבלה ופשט, בסופו של יום מסתנכרנים ביחד. הסנכרון הוא סנכרון מלא. אז בואו נראה קצת על פי תורת הקבלה, ועל פי זה אנחנו נבין כמה דברים יפים, יפים מאוד, על המהות של חודש אלול. ישנו ספר שכבר במסגרת השיעורים כאן דיברנו עליו כמה פעמים, קוראים לו ספר היצירה. ספר היצירה זה ספר קבלי שחיבר אותו אברהם אבינו, סליחה, והוא נערך פעם שנייה כמשניות, ממש כמו משנה, משנה א', משנה ב', פרק א', פרק ב', על ידי רבי עקיבא. מה עוסק ספר היצירה? ספר היצירה מתעסק ב, כמו שאתם מבינים, ביצירה. מה הכוונה? איזה יצירה? ביצירת היקום. זאת אומרת שמי שלומד את הספר הזה באמת לעומק, הוא יודע להשתמש בקבלה מעשית. קבלה מעשית הכוונה היא ליצור דברים בכוח הדיבור. זה לא צחוק. ליצור דברים בכוח הדיבור. יצירה. יצירת יש מאין. הגמרא מביאה, יש מקור בגמרא מאוד מעניין במסכת סנהדרין, בדף סמכוו עמוד ב'. הגמרא שם מספרת על רבא. רבא היה כל פעם לומד בספר היצירה. אגב, האריזל כותב שבששת ימות השבוע בן אדם ילמד גמרא, משנה, הלכה, ובשבת, שזה היום השביעי, זה היום הקדוש, ילמד קבלה. אני לא יודע מתי רבא היה לומד, אבל שהוא היה מתעסק ולומד את ספר היצירה, שזה ספר קבלה, הוא זכה ליצור גולם. יש סיפורים על הגולם מפראג. יש על זה דיון אם כן היה הגולם הזה או לא היה את הגולם הזה, אבל פה הגמרא כותבת בצורה מפורשת. רבא יצר גולם על ידי ספר היצירה. והוא שלח אותו לחבר שלו, רבי זירה. לא הולך אליו. עכשיו רב זירה ישב ולמד, ופתאום נעמד לידו איזה, הוא רואה איזה צל, איזה הר אדם עומד לידו, מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה רוצה? עכשיו תדעו, גולם לא יכול לדבר. מה הסיבה? היכולת של הדיבור שלנו נובעת מנשמת אלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, כותב התרגום רוח ממללה. יכולת הדיבור של האדם מגיעה רק על ידי הנשמה. והנשמה היא חלק אלוקה ממעל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נבואה למשל, למה קוראים לנביא נביא? מלשון ניב שפתיים. ניב זה דיבור, ניב שפתיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ועשים דבריי בפיך. ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא כוח אדיר, הוא כוח שיכול ליצור דברים. אגב, כמו שיש את הצד של הקדושה, יש את הצד של הטומאה. והכישופים גם יכולים ליצור דברים לא מהותיים. זה לא אחיזת עיניים, אבל זה דברים שאין להם ממשות. ולכן כל הקוסמים למיניהם, לפני שהם עושים קסם, הם אומרים אברה קדברה. אברה קדברה מוציא לך איזה שפן מהכובע, מהצילינדר שלו. מה זה אברה קדברה? זו מילה בארמית. אברה קדברה. אני אדבר ואני אברה דברים בכוח הדיבור. היום תשאל את הקוסם, מה אתה אומר? מה זה אברה קדברה? אומרים את זה, אני יודע מה, זה חלק מהפעלולים. אבל ברעיון זה אברה קדברה. אני אברה בכוח הדיבור. אתם תראו שאני פה הולך ליצור דברים, וזה שקר. ולכן הם נקראים כישופים. אומרת הגמרא במסכת חולין, מה זה כישופים? שמכחישים פמליה של מעלה. זה פשוט כביכול מכחיש את המציאות של הקדושה. בקדושה יצירה זו יצירה. זה דבר מהותי. בכישוף זה דברים שהם אינם מהותיים. זה לא אחיזת עיניים, אבל זה לא רחוק משם. ולכן, שרבא ברא גולם, הוא לא יכול לנפוח בו נשמה, כי נשמה זה חלק אלוקה ממעל. הוא יכול לתת לו נפש, כמו נפש בהמית, אבל הוא לא יכול לתת בתוכו נשמה. לכן הגולם לא היה יכול לדבר. אז רבי זרע אמר לו, מה אתה עושה? הוא שתק. שהוא ראה שהוא שותק. אמר לו, הבנתי. אתה, חברים שלי, בראו אותך. אז אמר לו, שוב להפרחה. והגולם הזה הפך להיות ערימת בוץ. פשט, הפך כולו להיות ערימת בוץ. זה לא אחד שעסק, זה לא הראשון שעסק בספר היצירה. יש גם את רבי חיה ורבי הושעיה, שני קדושי עולם, שכל האנשים שהיו מתעסקים בדברים הכי בזויים והכי טמאים, שהם היו רוצים כאילו להגיד שהם אומרים אמת, הם היו נשבעים בשם שלהם. למה? כי הם היו מתעסקים בסנדלרות, והיו מגיעים אליהם נשים שעוסקות בדברים לא טובים. בחיים הם לא הרימו את העיניים, בחיים לא הסתכלו עליהם. ואלה הפרוצות האלה ידעו טוב מאוד מי מסתכל ומי לא, ושהם ראו את האנשים האלה כאלה קדושים, אז כל פעם שהיה ביניהם ויכוח הם היו נשבעים אני נשבעת בשמם של הרבנים הקדושים של ארץ ישראל, כך הם היו קוראים להם, רבנים הקדושים של ארץ ישראל. הם שני הצדיקים האלו, רבי חייא ורבי הושעיה, כל ערב שבת, זה מסתדר טוב עם דברי האריזל, היו עוסקים בתורת הקבלה. גם הם היו עוסקים בספר היצירה, והם היו זוכים שיברא להם עגל, והיו אוכלים אותו לכבוד שבת. עגל של, לא נולד מפרה, עגל שנוצר כתוצאה מהלימוד של ספר היצירה. קיצור, זה ספר מאוד עוצמתי, לכל הדעות. ניתן להשיג אותו היום בחנויות הספרים. אבל אני כבר אומר לכם מראש, קשה, אי אפשר להשתמש עם זה. אבל יש אותו. כתבו עליו לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד ביורים, כל מיני פירושים ודברים. משהו כותב שם שנוגע לענייננו. בואו נרד קצת מהעננים, ונגיע ככה למה תכלס, מה אנחנו יכולים לעשות. אז ככה, תראו, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא לוקח את 12 חודשי השנה, ומצמיד להם את 12 המזלות. מזל תאומים, מזל מוזניים, מזל גדי, דלי, וכן על זה הסדר. כל חודש, מזל. חוץ מזה הוא אומר, שלכל חודש יש שבט. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יש להם שבט. חוץ מזה, הוא אומר, יש גם כוח, הוא לוקח את כוחות הגוף. יש לנו ראייה, שמיעה, ערעור, מישוש, הליכה, שחוק, מעשה, פרקטיקה, לעשות דברים, כן, מעשה. יש באדם כל מיני כוחות שנמצאים בו, הוא מפלח את כוחות האדם ל-12 חלקים, ולמעשה הוא אומר, כל חודש יש לו כוח מיוחד משלו. עכשיו תראו מה הוא כותב על חודש אלול. הוא אומר, חודש אלול, המזל שלו הוא מזל בתולה, השבט שלו הוא שבט גד, והכוח שלו הוא כוח המעשה. ופה למעשה ספר היצירה גילה לנו מה צריך לעשות בחודש אלול. מה עבודת חודש אלול? אז תראו דבר מעניין. אמרנו אלול זה חיפוש, נכון? זה הכוונה לחפש, לתור, נחפשה דרכנו ונחקור. עכשיו אני רוצה טיפה להעמיק איתכם בשבט גד. ותראו דבר נפלא. שם נמצא הסוד היפה, גד וכוח המעשה. ואז אנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות בחודש אלול. גד, מה פירוש המילה גד? גד זה מזל, נכון? גד זה מזל. גד

זה גידם בר מינן, אחד שאין לו איבר, קטעו לו את האיבר שלו. גדיעה, זה השורש של המילה גדיעה זה גד, כאילו זה לחתוך. אבל גם יש לו שורש לא של חיתוך, אלא שורש הפוך, של חיבור, מלשון גדוד. מה זה גדוד? שאנחנו עם גדוד בצבא, מה הכוונה? שכולם ביחד, אנחנו קבוצה של חיילים, שהולכים אחד עם השני עד הסוף, לא מוותרים על אף אחד, לא משאירים פצועים בשטח. גדוד. אז יש גדיעה ויש גדוד. גד הוא שורש המתהפך, זאת אומרת, הוא גם כאילו מסמן לך על גדיעה, הוא גם מסמן לך על קבוצתיות. עכשיו תראו איזה דבר יפה זה. מה זה המילה גדר? גדר, מה פירוש גדר? גדר, היא עושה בדיוק את שתי הפעולות. מי שבחוץ, אתה גדוע, כאילו אתה לא יכול להיכנס, יש גדר, אתה בחוץ. ומי שנמצא בתוך המתחם, אז הוא שמור, הוא איתנו, הוא רשות היחיד, אנחנו מאוגדים ביחד. השורש של המילה גדר, גד, גדר. גדר למשל עושה את שתי הפעולות, צידה החיצון גודע, צידה הפנימי מאחד. אז מה הכוונה גד? מוריי ורבותיי, גד פירושו חיבור וגדיע. אני אסביר את זה בצורת סיפור, ואז יובן טוב יותר לציבור. הגמרא מספרת, יש גמרא במסכת נידה, בדף למדווה עמוד ב'. הגמרא מספרת שם על מחלוקת משולשת, שהייתה בין רב שמואל ורבי יצחק. לצורך העניין, שמואל היה הכי מחמיר, היה שם דיון הלכתי, הוא אמר תמה, הכי מחמיר. רבי יצחק היה הכי מקל, אמר טהור, הכל בסדר, טהור. רב, הוא היה ביניים, כאילו, זה לא שהוא הסתפק, הוא כאילו נתן איזה משהו כזה, לא מותר ולא אסור, משהו באמצע. עכשיו, אתם מבינים לבד שהתלמידים של רב פסקו כמותו. הפיצו איתה הלכה כמותו, אמרו כמו הרב שלהם. רב התבגר ועמד להיפטר מן העולם. היה לו תלמיד, שלתלמיד הזה קראו לו שילה בר אבינה. זה היה השם שלו, שילה בן אבינה. והוא כמובן, כל הפסקים, הכל היה עושה את זה כמו רב, כמו הרב שלו. לפני שרב נפטר, הוא קרא לתלמיד אחר, קראו לו רב אסי. ואמר לו, אתה יודע שיש לי ולשמואל ולרב יצחק מחלוקת, אתה זוכר, שמואל מחמיר, רב יצחק מקל. תשמע, עכשיו לפני שהוא נפטר מן העולם, אומר רב לרב אסי, תדע לך שאני חוזר בי, אוקיי? אני מבטל את דעתי, ההלכה כמו רב יצחק, טהור. לך, רב אסי, גש לשילה בר אבינה, אתה יודע שהוא עושה את כל ההלכות כמו שאני אמרתי לו. לך תגיד לו שחזרתי בי. והוא צריך לטהר ולהתיר כמו שאמר רב יצחק. תגיד לו את זה. אם הוא יקבל ממך את מה שאתה אומר בשמי, מה טוב. אם הוא יתנגד, יגיד לך, לא, מה פתאום, מה אתה תגיד לי מה הרב אמר? אני יודע, אני שמעתי. אם התחיל ויכוח, אמר לו רב את המילה הבאה, גריה. מה פירוש גריה? תגרה אותו, תגרה אותו. תסביר לו ראיות, טעמים, תיישב את דעתו שהוא יזרום בעניין. יפה. אומרת הגמרא שרב אסי בטעות שמע במקום גריה, תגרה אותו, שמע גדיה. מה הכוונה גדיה? גדע אותו, כאילו תחתוך עליו. מה הכוונה? אז חז"ל מסבירים שפירושו לתת לו שמתה. שמתה, לשמת בן אדם זה מאוד חמור. יש נידוי, יש חרם, שזה בכלל חמור מאוד. שמתה, חס וחלילה, אם עושים שמתה לבן אדם, אז שמתה זאת, יות כך אומרת הגמרא במועד קטן, שם תהה מוות. כאילו, השם ישמור, הוא מאוד מסוכן, לכן אסור לשמת. ואם בן אדם חס וחלילה עשה שמתה למישהו, וזה לא נכון, זה חוזר עליו, כאילו, זה, אין פה חוכמות, אתה משחק באש. אז רב אסי, בטעות שמע, גדיה, כאילו, גדע אותו את שילה בר אבינה, אם הוא לא זורם, תגדע אותו. אז הוא הבין שהכוונה לשמת אותו. טוב, רב נפטר. בא רב אסי לשילה בר אבינה, אמר לו, אתה יודע שרב חזר בו. גם אתה, שילה, חזור בך. אמר לו שילה בר אבינה, מה פתאום, אני לא חוזר בי. אני שמעתי במו אוזניי את רב אומר הלכה. אם רב היה חושב אחרת, כמו שהוא אמר לך, הוא היה אומר את זה לי. הוא לא אמר לי, לא חוזר בי. אמר לו רב אסי, אוקיי, עוברים לתוכנית ב'. תדע לך שאם אתה לא חוזר בך, מה אני עושה לך?

0: גודע אותך, גדיה, אני אשמט אותך, תיזהר. אמר לו, שילה בר אבינה לרווסי, אתה לא מפחד? אתה לא מבין שאם אתה חס וחלילה עושה לי עכשיו שמתה, אתה תיפגע מזה? עכשיו, רווסי היה בטוח שזה ההורה, כי הוא בטעות הרי שמה, הוא לא שמע באמת, הוא היה בטוח שהוא עושה טוב. אז הוא לא פחד, הוא אומר לו, אני לא מפחד מכלום, אני רווסי לא מפחד מאף אחד. אמר לו, שילה בר אבינה, רווסי כאילו התבטא בלשון משל, אמר לו, אני כמו טס נחושת. איסה דלא שלטה בנחשה, כאילו, אני טס נחושת שלא שולט בו שום דבר. אז שילה בר אבינה אמר לו, באותו משקל של לשון, אמר לו, ואני בוכנת ברזל שקוטשת נחושת. אל תתעסק איתי. אתה תשמט אותי, אתה תיפגע. אבל רווסי היה כל כך בטוח בצדקת דרכו, והוא היה בטוח שהוא שמע מרב שככה הוא צריך לעשות, אז הוא לא פחד. ואז הוא אמר לו, אני משמט אותך. וואו. באותו רגע שהוא שימט אותו, היה אסור לשילה בר אבינה להיות בבית הכנסת, כן? אסור לו להתפלל במניין, הוא לא מצטרף למניין, זה מאוד חמור. לא הייתה לו ברירה, הוא קם, הלך הביתה. אבל הוא אמר, תדע לך, אתה עשית משהו לא נכון, אתה פגעת בי לחינם, ואם פגעת בי בחינם, אתה תיפגע בחזרה. ומה קרה אחרי כמה זמן? מי נפגע? רווסי. כן? כי באמת לא אמרו לו לעשות את זה. רווסי נפגע, והוא קיבל סוג של... הוא העלה חום, בקיצור, הוא העלה חום, 40 מעלות. השם ישמור שבן אדם מעלה חום, מה הפתרון, התרופה צפתה לחום, מה צריך לעשות כדי להוריד את החום, בלי כדורים, בלי שום דבר. מה צריך לעשות? מקלחת במים קרים. אתה מתקלח במים קרים, זה מצנן את הגוף, חום הגוף יורד. יפה. מה עשו לרווסי? קילחו אותו במים קרים. מה קרה? חום הגוף צנח, ירד לו ל-34, 35 מעלות. אז מיד מה עשו? חיממו אותו. שמו לו מים חמים, מה קרה לחום הגוף? זינק. קיררו אותו, חום הגוף צנח. קיררו, חיממו, חיממו, קיררו, מה קרה לו? מת. רווסי נפטר ממה שהוא שימת. עכשיו אנחנו יודעים את האמת, הוא טעה, אסור היה לו לשמת. הוא רק לא שמע טוב, אבל הוא טעה. אבל הוא נפטר מזה. אומרת הגמרא, יצא פעם שבן אדם היה נפטר, היו תוקים בשופר, וקוראים לכל בני העיר, בפרט אדם תלמיד חכם, קוראים לכל בני העיר להשתתף בלוויה. תקעו בשופר, אמרו רבותיי, יש לוויה, רווסי נפטר. שילה בר אבינה שמע את זה, אמר ידעתי. אני אמרתי לו, חבל, אל תפגע בי, אתה תיפגע, אני לא ייפגע מזה. אבל אז הוא אמר משפט. הוא קרא לאשתו, ואמר לתורה שם למעלה מעל הארון, יש לי חבילה שבתוכה יש תכריכים. תכריכים של מת. הוא שמר לעצמו תכריכים בארון. אגב, מי שרוצה זה סגולה לאריכות ימים. אדם שיש לו תכריכים בבית, יש הרבה אנשים שקונים תכריכים מפשטן, עכשיו זה עולה איזה כמה שקלים יותר, אולי איזה 300 שקלים, משהו כזה, אפשר לקנות את זה במועצה הדתית, שם את זה אצלו בבית, תכריכים זה סגולה לאריכות ימים. למה זה סגולה לאריכות ימים? אני אומר לך, כל פעם שאתה טיפה מתבלבל, אתה מסתכל שם, רואה את התכריכים, תאמין לי, אתה לא עושה עבירות, לא מדבר לשון הרע, סגולה לאריכות ימים, אתה הופך להיות בן אדם ישר כמו פלס. בכל מצב, היה לו תכריכים בבית. הוא אמר לאשתו, תביא לי את התכריכים, כי הוא עומד להיפטר מן העולם הרגע. היא אומרת לו, למה? אז הוא אמר לה, לא ייתכן שרב אסי יעלה לשמיים, והתלונן עליי לפני רב. גם אני צריך לעלות לדבר, כאילו שיהיו צדדים שווים. הביאה לו את התכריכים, לבש אותם, ומה קרה? והוא נפטר. זה לא להאמין, זה גמרא פלאית הגמרא הזו. ועוד לא הספיקה לצאת הלוויה של רב אסי, יצא הלוויה של שילה בר אבינה. כמובן, לא הוציאו את הלוויות ביחד, הלוויות היו בנפרד. אתם יודעים גם למה. כי יש הלכה שלא קוברים שונא ליד שונא. זאת אומרת, שני אנשים שהיו שונאים אחד את השני, לא קוברים אותם אחד ליד השני. וכביכול, אתם מבינים לבד, כאילו, כולם ידעו, הם, כאילו, היה ביניהם ויכוח, וזה, והוא נפטר, והוא נפטר. בוא, איך אומרים? בוא נעשה לוויות נפרדות. אבל בלוויה קרה דבר נס. פעם היו שמים על המיטה, היו שמים עדסים. אז העדסים שהיו על המיטה של רב אסי, התעופפו ועברו למיטה של שילה בר אבינה. והעדסים שהיו אצל שילה בר אבינה התעופפו ועברו למיטה של רב אסי. ואז כל הציבור ידע שהם כבר עשו שלום אחד עם השני. עוד לא הגיעו לבדין של מעלה, כבר עשו ביניהם שלום. כי למה? כי שניהם היו צודקים. גם רב אסי היה צודק, כי רב אמר לו שהוא יחזור בו שילו. אבל הוא לא היה צודק, כי רב לא אמר לשמת. ושילו בר אבינה היה צודק, שהוא לא היה מגיע לו שמתה. אבל הוא לא היה צודק, כי הוא היה צריך לחזור בו מפסק ההלכה. אז שניהם צדקו ולא צדקו. אז אתה שואל מה האמת? אז האמת ששניהם צודקים, או שניהם לא צודקים. אז הם עשו שלום ביניהם. זה אולי מסביר לנו מה פירוש המילה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נכון? תמיד יש מחלוקת וזה, ואתה אומר, לא, עזוב, שניהם בסדר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איך זה שניהם ביחד מסתדרים? עכשיו אתה לא מבין, אבל שתעלה למעלה לשמיים, אתה תראה את כל הדברים כולם מתבהרים בצורה נאותה ובצורה טובה. אז עכשיו לענייננו. אומר התוספות, דבר מאוד מעניין. אומר התוספות, תדע לך, איך זה יכול להיות שהוא התבלבל בין המילה גריה לגדיה? זה שתי מילים שונות לחלוטין, לא ייתכן שוטה הטעות כזו גסה. ואז הוא אומר, הוא התבלבל באותה מילה. רב אמר לו גדיה בלי מפיק בדלד. והוא שמע גדיה עם מפיק בדלד. מה ההבדל? יש המילה בערמית, גוד אסיק מחיצתה, הכוונה היא משוך את המחיצה. גוד, הכוונה משוך. ויש ביטוי אחר בערמית שנקרא גודו אילנה. תחתכו את האילן. אם זה דגוש, זה לגדוע. אם זה רפוי, אז זה למשוך. רב אמר, משוך אותו. והוא שמע, גדע אותו. זאת אומרת, אותו רעיון, אבל הייתה טעות מאוד מאוד מינימלית בדברים. ומזה אומר הגאון רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, תראה שהמילה גד, היא מתהפכת. היא גם משיכה וגם גדיעה. עכשיו אני חוזר לחודש אלול. אמרנו שהשם של חודש אלול, השם של הסמל של השבט, הוא שבט גד. מה היה מיוחד בגד? גד היו הקומנדו. מה זאת אומרת? שיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, גד היו החלוץ. יעקב אבינו מברך את גד, תראו איזה מילים יעקב אבינו אומר לשבט גד. גד, גדוד, יגודנו, זה גדיה, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. מישהו יכול להסביר לי, זה כל ההטיות של המילה גד, כן, אבל מישהו יכול להסביר מה כתוב כאן? מה אמרנו? גד, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. כתוב בספרי, שאליהו הנביא הוא משבט גד. לפי אחד הדעות, אליהו הנביא משבט גד. מה התפקיד של אליהו הנביא באחרית הימים? אומר יעקב אבינו, והוא יגוד עקב. שאליהו הנביא יגיע באחרית הימים, עקב, הכוונה בעקבת הדמשיכה, שאליהו הנביא יבוא, הוא יאגד. יגוד עקב, הוא יאגד את עם ישראל. לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין בעשרה יוחסין, שאליהו הנביא לא בא לרחק, אלא בא לקרב. ולכן אומר הפסוק במלאכי, שאליהו הנביא יבוא באחרית הימים, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה זאת אומרת? אחדות, התאגדות. אז זה למעשה מסמל אליהו הנביא ושבט גד. שבט גד שהם היו נלחמים, הם היו הורגים את האויב על ידי שהיו קורטים לו את הראש ואת היד. הראש ואת היד. להבדיל, שהיו יוצאים למלחמה, אתם יודעים שהיו כאלה שהיו מחזירים אותם הביתה. למה? הם היו מפחדים. מי האיש הירא ורך הלבב? תחזור הביתה. מה זה הירא ורך הלבב? אומרת הגמרא במסכת סוטה, זה הירא מהעבירות שבידו. מה זה עבירות? איזה עבירות? אומרת הגמרא, מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הולך הביתה. הוא עשה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ושבט גד שהם היו החלוץ, הם היו הורגים את האויב שמורידים את הראש ואת היד ביחד. שמתם לב, יש פה קיצוניות. אלה שמדברים בין תפילין של יד לראש חוזרים הביתה, אלה שנלחמים באויב, הורגים אותם את הראש ואת היד. מה הסוד? אומר הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה, שמו את הסוד הנפלא. הראש מסמל על המחשבות, על הרעיונות. היד מסמלת על המעשים, על הפרקטיקה. מי שיש לו רק רעיונות ואין לו ביצועים בשטח, ילך וישוב לביתו. אם אתה יודע לתת דרשה יפה הלשון הרע, כמה אסור לדבר לשון הרע, כמה לשון הרע זה לא טוב, כל הכבוד לך. אבל כל היום אתה מדבר לשון הרע, אז אתה מנתק בין הידיעה לבין המעשה. אם בן אדם נותן דרשה כמה מצוות תפילין זו מצווה חשובה, והוא לא מניח תפילין, אז הוא ניתק בין הידיעה לבין המעשה. בן אדם שאומר אני לא אכעס, וכעס זה דבר גרוע, והוא כועס, אז הוא מנתק בין הידיעה לבין המעשה. אז מי שיש לו כאלה עבירות ילך וישוב לביתו, כי אחד כמוך לא יכול להילחם. מה היה מיוחד בגד? גד היו גדוד, הם היו מחברים את הידיעות שלהם למעשים שלהם. גד היה להם יכולת, אם הוא היה יודע שאסור לדבר לשון הרע, הוא לא היה מדבר לשון הרע. לשמור שבת, הוא היה שומר שבת פיקס. להניח תפילין, הוא היה מניח יום יום תפילין, בלי משחקים. זאת אומרת, את כל המצוות שהם יודעים, הם ידעו לחבר אותם לעולם המעשה. זה חודש אלול. כוח המעשה ושבט גד. שאלת מה אני צריך לעשות, העבודה שלנו בחודש אלול היא עבודה פשוטה. פשוט לחבר את מה שאנחנו יודעים, לחבר את זה למעשה. אסור לדבר לשון הרע? אני בלי נדר לא אדבר לשון הרע. אסור לכעוס, אני בעזרת השם לא כועס. אסור לעשות דברים, צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך ללמוד תורה, אני בעזרת השם יניח תפילין, לומד תורה, אני הולך לקיים את מה שאני יודע באמת. נפלא. העבודה שלנו היא עבודה פשוטה, לחבר ידיעה למעשה. ובזה אני רוצה לסיים. הרב נבנצל, הרב אביגדור נבנצל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים, אני מביא אותו בכוונה, את הדוגמה הזו, סיפור שהתפרסם. בואו נראה קטע איך מחברים מחשבה למעשה. בא אליו בן אדם, ואמר לו, אני רוצה שהרב יחתום לי ערבות, אני עוד צריך לקחת הלוואה, ואני רוצה שהרב יחתום לי ערבות. הוא הכיר אותו, ידע במי מדובר. אומר לו, כמה אתה רוצה להלוות שאני צריך לחתום לך? הוא אומר, אני רוצה להלוות 100,000 שקל.
1: וואו.
0: אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לחתום לך ערבות. למה? כי הרב צריך לפרוע. זאת אומרת, אם אתה לא תשלם, אני צריך לשלם את זה. לא יכול לשלם 100,000 שקל. אם אתה רוצה, אני מוכן לחתום על 20,000 שקל. 20, אני יודע שגם אם אתה לא תשלם, אני יכול לשלם. 100,000 שקל יבואו אליי, נגיד אין לי. מה, אני אעשה שקר? לא. אז אם אתה רוצה, אני יכול 20,000. אמר לו, כבוד הרב, גם 20,000 טוב. אמר לו, אין בעיה, תביא את המסמכים לחתום, אני אחתום לך ערבות. באמת למחרת הוא הגיע, הגיש לו צרור מסמכים, אמר לו, כבוד הרב, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, כמה חתימות, שלום על ישראל, 20,000 שקל הלוואה, תודה רבה לך. הפירעון היה אחרי 3-4 חודשים, אחרי 3-4 חודשים מתקשרים לרב, אומרים לו, כבוד הרב, הלווה איננו, לא יודעים איפה הוא, אתה צריך לשלם את משהו הלווה, 100,000 שקל. אמר להם הרב, לא, לא, אני חתמתי על ערבות של 20,000. אמרו לו, כבוד הרב, אתה חתמת 5 פעמים על ערבות של 20,000. נוכל. הוא החתים אותו על כמה וכמה הלוואות, שכל הלוואה הייתה 20,000. הקץ אותו, בקיצור, הקץ את כבוד הרב. עכשיו, מה מסתבר? שהוא עשה את זה לכמה אנשים. הבן אדם, כאילו, מכל אחד לקח את זה 100,000, החתים אותם על ערבויות והכל, אסף את הכסף, ברח לחול. הרב חזר הביתה, אמר לי, אשתי, נפלנו בערבות של 100,000 שקל. צריך להחזיר את הכסף. מהגורן ומן היקב. על זה חתמתי, אני אחזיר את הכסף. היא אומרת לו, מי הקץ אותך? אמר לה הרב, כי אם אתה חתמת ערבות, הרי זה מישהו שאתה אמור להכיר אותו. מי זה? אם אתה מכיר אותו, גם אני מכירה אותו. אמר לה הרב, לשון הרע. שמתם לב איזה חיתוך? לשון הרע. מה, אני יכול לדבר? למה, אם אני אדבר, אני אגיד לך, זה ראובן, שמעון לוי, זה משנה מי זה? זה רק לשון הרע. לשון הרע, אני לא אומר מי זה עכשיו. עכשיו אני לא אומר מי זה. והרב הלך לשלם את החוב. לאט לאט, פרסו לו את זה בתשלומים, בכל אופן זה נפל עליו, הסביר להם גם מה הקצו אותו ומה היה, והתחיל לשלם את החוב. אשתו מספרת, כמה חודשים לאחר מכן, היה לה איזה אירוע משפחתי בארצות הברית, חתונה של איזה חברה, שם מישהי מהמשפחה, היא טסה לחתונה. היא מגיעה לחתונה, ופתאום את מי היא רואה בחתונה? זו גברת שכבר כמעט שנה, היא לא ראתה אותה. מי הייתה הגברת הזו? ניחוש אחד אני נותן לכם. מי הייתה הגברת? אשתו של העוקץ. אבל היא לא ידעה, אוקיי? כי הרי לא ידעת מי עקץ את בעלה. אז היא ניגשה אליה, ומה נשמע, ומה שלומך, יואו, כמה זמן לא ראיתי אותך, ואיפה אתם, ומה שלומכם, חברים! עכשיו, היא מסתכלת על הרבנית, ובלב שלה היא אומרת, מה, את לא יודעת שבעלי עקץ אתכם, כאילו, איזה יחס זה? והיא ככה, והיא מדברת איתה בלבביות, כי באמת לא ידע. ואז היא אומרת לרבנית, סליחה, אם אפשר, צריכה לצאת פה כמה דקות. יצא מהחתונה, לקחה את הרכב, נסע לבעלה לבית. היא אומרת לו, תשמע טוב, יש לך שעתיים, החתונה מסתיימת ב-12 בלילה, יש לך שעתיים לארגן 100,000 שקל. אני הולכת להחזיר לאישה הזו את הכסף. היית צריך לראות באיזו חביבות היא קיבלה אותי, איך היא התייחסה אליי בצורה כל כך יפה. אני לא מסוגלת לישון בלילה, שאנחנו ככה עשינו נזק לרב ולרבנית. אם אתה לא מארגן תוך שעתיים את 100,000 שקל, אני מתגרשת ממך. לא מוכנה לחיות עם אחד כמוך. אחרי שעתיים היה 100,000 שקל. את האמת, אני לא יודע איך הוא השיג את זה, כי אני אתמי הוא עוד הקץ. לא, השיג את הכסף, הביא לה 100,000 שקל. היא חוזרת בסוף החתונה, הרבנית באה לצאת, היא מגיעה לאולם. היא אומרת לה, הרבנית, רק רגע. בעלי לקח הלוואה מבעלך, החתים את בעלך ערבות של 100,000 שקל. קחי את הכסף בחזרה, תשלמו את ההלוואה בחזרה. הרבנית חזרה לארץ, והיא אומרת לבעלה, לא סיפרת לי, אה? אבל הנה, תראה, בגלל שלא סיפרת לי, אז החזרתי את הכסף בחזרה. כי אם הייתי יודעת מי זו, בטוח לא הייתי מתייחסת אליה בחביבות. אז כאילו, מי את? זה גנבת את, ואיך התנהגתם, ואיך זה, אולי אפילו הייתי צועקת עליה. תראו מה זה, שבן אדם מחבר את הידיעות למעשים, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אתה תקבל, אתה לא תפסיד בחיים שלך. כי חיברת את הידיעה למעשה. זה העבודה של חודש אלול. לחבר את כל מה שאנחנו יודעים, ברוך השם, כולנו יודעים את התורה. לחבר את זה למעשים. דבר לעצמי, כמובן, בכל רם, כי גם אני צריך לחבר את הידיעות שלי למעשים שלי, אבל זה העבודה של חודש אלול. כמה שנחבר יותר, בעזרת השם, נזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת בריאות והצלחה, שנה של ברכה בכל העניינים כולם, בעזרת השם.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. כל יום ראשון בשעה 21:00, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: ערוץ 2000, ברוך השם, ערוץ החשוב והמיוחד הזה, שרבים רבים ברוך השם מזינים לו בארץ ובעולם, וגם אנחנו זוכים לתת את חלקנו בערוץ היקר והקדוש הזה. נמצאים ממש לקראת חודש אלול, כאשר אנחנו יודעים בוודאות שבראש השנה נכתבים, ביום כיפור נחתמים, ואלול בעזרת השם זה הכנה. הכנה לקראת דע מה שתשיב. אדם יבוא בראש שנה לפני בורא עולם שם, לפני המלאכים הממונים על הדין, צריך לתת תשובות לשאלות. נתנו הקדוש ברוך הוא מתנה נפלאה את חודש אלול, כדי שנתחזק ונתכונן כראוי למה שישאלו אותנו שם בבית דין של מעלה. כולם עוברים לפניו כבני מרון, עוברים אחד אחד. אי אפשר לברוח, אי אפשר לצאת מהשורה. אתה עובר עם כולם. ודבר מעניין, ככה חשבתי על איזה רעיון נפלא, בואו נתאר הרי כולנו ראינו מה קרה שנה שעברה בשמחת תורה. מישהו חלם שיהיה דבר כזה? אבל שנדע שזה נגזר בראש השנה. זה נחתם ביום הכיפורים, ולא הצלחנו לבטל את הגזרה. בואו נתאר לעצמנו שכל אלה שהיו במסיבה, או כל אלה שנשחטו, או נטבחו, או נרצחו, גברים, נשים, טף וילדים, אבל ניקח את המבוגרים, תראו לכם שהיה נשלח מכתב, בית דין של מעלה, אל הנמען. אתה פותח את המכתב, למעלה הכותרת, כמו פעמים יש משרד המשפטים, כן, בית דין של מעלה, לכבוד מוישה, נקרא לו לייבוביץ'. שלום רב, הנדון, החלטת בית דין של מעלה, גזר הדין לשנת תשפ"ד. הראינו להודיעך, כי ביום שמחת תורה, יום שמחת תורה, יגיעו מחבלים בכיוון עזה, ואתה נמצא ברשימת אלה שנגזר עליהם לסיים את חייהם באותו יום. יש לך אפשרות 30 יום כדי לבקש רחמים. בקשתך, בעזרת השם, תהיה נידונה בפני שלושה שופטים מבית דין של מעלה, וביום הכיפורים תקבל הודעה לביתך על החלטת בית הדין. בואו נתאר שזה היה מכתב, אדם פותח את המכתב, כמו שהוא למעלה, הוצאה לפועל, משרד המשפטים, המדור לכנסות, עורך דין, שזה מבשר לך, כן, דאגה. רואה, בית דין של מעלה, נגזר עליך, כך יהיה וכך יהיה. נותנים לך בית דין של מעלה 30 יום עכשיו, בעזרת השם. הכנה. מודיעים לך, כך הכנה. תבקש רחמים על עצמך. איך הייתה נראה תפילתו של האדם? מישהו היה הולך למסיבה שם? היו גם דתיים במסיבה. הם היו הולכים למסיבה? הם היו עם כזה מכתב? אף אחד. רואים שהגזרות לא פשוטות. אומר הקדוש ברוך הוא, כל רחום וחנון, אני לא רוצה לדוד אותך קשה, רוצה לרחם עליך, תעשה משהו, תעשה משהו, תראה ששם בבית דין של מעלה יוכלו להתחשב בך. היה איזה יהודי, בני ישיבה, שהישיבה נקלעה לקשיים כספיים לא מעטים. יש לו אח בארצות הברית, והוא פנה אליו, אמר לו, תשמע, הישיבה נקלעה, אני עוד מעט לא רואה מוצא, מאשר כמעט לסגור אותה. אתה חייב לעזור לי. חייבים להציל את הישיבה. אין. החובות הולכות ותופחות. קבלני המזון לא קיבלו כבר 3 חודשים את השכר. מזכורות של הרבנים מורכבות. אין, אני חייב איזו הצלה אחת גדולה. אתה חייב לעזור לי. מישהו מארצות הברית, אתה חייב להפנות אותי. אומר לו אח שלו, תראה. יש בארצות הברית איזה עשיר גדול אחד. פזרן לצדקה, אין כמותו. אבל החבורה מסביב, המעטפת, שמייעצת לו, אמרו לו, תשמע, אם אתה תמשיך כך לתת צדקות במיליון דולרים, אנחנו אחרי זה נחפש מישהו שיתן לנו צדקה. הם חיים לחסום אותך. מעכשיו תהיה ועדה. הוועדה הזאת היא תחליט מי יקבל. הגישו בקשה, ועל פי הבקשה הזאת אנחנו ניתן. טוב. אז הוא אמר, אח שלמה, תשמע, היום קשה להגיע אליו, אבל יש לי קשר עם מזכירו האישי. אני אוכל להפנות אותך אליו, תספר לו את המצוקה שלך, ובעזרת השם, הוועדה תשב איתו עם הבוס, מיסטר בלז. זה יהודי שהוא פנה פעם לבקשת ברכה לאדמו"ר מבלז. אדמו"ר מבלז אמר לו שאם הוא יתחזק בעזרת השם, יחזור בתשובה שלמה, תהיה לו עשירות גדולה. וכן כך קרה. הוא נותן ברוך השם לקמות של צדקה הרבה כספים. אחיו התקשר למזכירו האישי של מיסטר בלז. יש להם משרדים בארצות הברית שנקראים טאוור בלז. משרדים בקומה 42. קבע לו ביום שלישי בשעה 9 פגישה למלא טפסים לקראת הוועדה. יפה. הוא בא לאחיו לארצות הברית, והנסיעה מהבית למשרדים בערך שעה. כדי לא לאחר, יצאו כבר 7:15, צריכים להגיע 8:15, עד 9 הזמן, ונוסעים למגדלים, למגדלי טאוור בלז. אבל באותו יום פקקים אדירים. פקקים אדירים, ושם אתה לא יכול לאחר, שם הכל על הדקות. ואח שלו רואה שהדרך קשה מאוד, אבל לקראת 8:50 הם כבר מגיעים לקראת החניון של המגדל. אח שלו אומר לו, תראה, בוא תרד פה, תעלה אותי למגדלים, אני אחפש חנייה עד שאני אעלה, ובעזרת השם נקווה ש בקשותיך יענו. הוא יורד מהאוטו, לא יודע איפה זה המעליות, כי מסמנו, לך שם לכיוון הזה, לך ישר, זה הכיוון של המעליות. אבל מגדל כזה גדול, מלא, אתה לא יודע איפה לוחצים, איזה, איפה נכנסים, איפה יוצאים. ובדרך הוא רואה בן אדם, שואל אותו, סלח לי, איפה המעליות פה? אמר לו, ישר, ימינה, כן, אני גם כן בדרך לשם, אתה רוצה? אמר לו, אני רואה שם, איפה אתה? אמר לו, תעשה לי זמן, בואו, תראה לי איפה מעליות, אני בלחץ, אני בלחץ. אני מישראל. בטח באת פה, מה לעשות כאן בבת? בוא נזדרז, כאן יש לי פליטך, אני בלחץ, כך, כך אותי, תראה לי איפה מעליות. טוב. בינתיים הוא שומע צפצופים שאחיו באוטו כנראה מצפצף לו, מצפצף לו, מצפצף לו, והוא עושה לו סימן עם היד, משה, יהיה לי יודע כבר איפה המעליות, אני בסדר, מה אתה מצפצף כל כך הרבה? עושה לו סימנים, בסדר, הוא שום צפצף לו, מצפצף, הוא עושה לו סימן אפילו, לא מסתובב לאחריו. והאיש הזה הולך איתו למעליות, מגיעים למעליות. ונכנסים פנימה, האיש הזה רואה אצלו קלסר, הוא אומר לו, כן, אומר לו, מה, באת לכאן? הוא אומר לו, כן, באתי, בעזרת השם, השם יעזור, בעזרת השם, בעזרת השם. ואתה בטח צריך את זה לצדקה, אמר, כן, נקבוע, נראה מה יהיה, לא יודע מה יהיה, אני מקווה ש... מקווה שאני אצליח, וזה. ומגיעים לקומה 42, והוא נכנס למזכירות שם. המזכיר אומר לו, בואי נה, מה, באת עם מיסטר בלז? אומר לו, מה מיסטר בלז? אמר לו, מה, נכנסת עם המיסטר בלז, עם המיליארדר עכשיו? מעלית איתו במעלית? נו, דיברת איתו? הוא באמת, הוא שאל אותי שאלות, מה באת, מה הקלסר הזה? ואני לתומי, בלחץ של הזמן, לא מתייחס לשאלות שלו, אומר לו, שמע, אני בלחץ, בוא תראה לי איפה מעליות, בוא עובדה. הוא אומר לו, תשמע, מיסטר בלז הזה, הלב שלו כל כך רחב, אם היית עכשיו מדבר איתו על מה שבאת, היית סוגר איתו עסקה עכשיו, לפני הוועדה בכלל. מילה שלא בחוץ זה מילה כמו בפנים. איך לא דיברת איתו, ריבונו של עולם? זה מיסטר בלז, הוא הראש, הוא המחליט, הוא המשחרר, הוא הקובע. מה אתה אומר? שום מילה לא דיברת על המצוקה שלך? אמר לו, לא. אמר לו, טוב, לא דיברת. בוא תמלא טפסים. טפסים זה פרוצדורה. זה אף אחד לא מכיר אותך, על פי המסמכים. אתה תקבל משהו מהוועדה. ואז אחיו מגיע למעלה. אמר לו, אחיו, שמעת הצלצולים שאני עושה לך באוטו? אמר לו, כן, לא. אני מסך הציר כדי להגיד לך שהנה מיסטר בלז הולך למעלית. תנצל איתו עכשיו, שאתה מגיע איתו למעלית, תגיד לו כבר את הבעיה לפני שתגיע לוועדה. אבל אתה במקום זה לא מתייחס. עולה איתו, הולך איתו, עולה במעלית, שום דבר, והגעת ליד, פספסת אותו. איזה שטות עשית, ריבונו של עולם, אין, הזדמנות כזאת לא תבוא פעם נוספת. ריבונו של עולם, קדוש ברוך הוא אומר לנו, נותן לכם עכשיו, בעזרת השם, ימים, נכון, אפשר לחזור בתשובה כל יום במשך השנה, גם בחודש כסלו, וגם בשבט, וגם באדר, וגם בניסן. אבל יש הבדל. חודש אלול עכשיו הוא חודש מיוחד לתשובה. המלך בשדה. עכשיו זה ההזדמנות שלנו לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו מכתב בית דין של מעלה. על המרגלים רשום רשעים, בפרשת שלח לך, אומר רשי, על שלח לך, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. קדוש ברוך הוא עכשיו בימים האלה, שברוך השם, נותן לנו הזדמנות. כי אני בפתח. בוא תבקש. אני הקדוש ברוך הוא עכשיו זמין 24 שעות. בוא תגיד לי מה אתה צריך. במשך השנה אתה צריך להיות פסים כדי לחזור בתשובה. יש נועל. באלול כולם נקבצו באו לך, כנס לרכנס, כולם ברשימה. יש אנשים לא מנצלים. את הימים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה תחל לפני התפילת הסליחות, כן, מה אתה רוצה ככה לקבל? מה אדם רוצה? שאלה, מה אתה צריך? מה אני צריך ככה? אני צריך פרנסה, בעזרת השם שהמינוס יהפוך לפלוס. בעזרת השם שכרוך הוא יזכה אותי, די, אין לי כוח לכל החובות האלה. שתיים, בעזרת השם בריאות איתנה לילדים, לאישה. שלוש, יש לי צרות בחינוך הילדים, השם ירחם. יש לי בן שר מהדרך, יש בת שרה מהדרך, ריבונו של עולם. אין לי כוחות בשבילם. מספיק כמו שאמרנו, במשפחה אחד, ילד אחד, שעשה פרסה להורים שלו. מספיק אחד, שמשגע אותם. האמא לא יכולה לסבול את זה. היא חלמה. היא חלמה האמא כל הזמן שהבן הקטן הזה היה בתלמוד תורה, היה בישיבה, היא תעמוד שם לידו בחופה, והיא תראה את הקלה בת סמינר ברוך השם, איזה אושר זה. אבל עכשיו פתאום בגיל 17, שהוא מחליט הבן, אמא אין לי כוח לישיבה. כמה דמעות, כמה תפילות, כמה תהילים, כמה ניסיונות עוברים אותם הורים שמשוועים, מייחלים, נאנקים תחת הקושי שברוב המקרים לא יודעים איך להתמודד איתו ולא יודעים מה לעשות. היום בדור שלנו חינוך הילדים הוא לא פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, תעשו את חלקכם. תעשו את חלקכם. נתחיל בניסיון ככה לא פשוט, סליחות. לקום מוקדם בבוקר או בחצות הלילה.

0: בוא תן חודש אחד. אני אתן לך כנגד זה שנה. כנגד זה שנה. ומספיק אם יסדר לך, רק דבר אחד, חינוך הילדים, רק את זה יסדר לך. שאתה על זה תקבל, ברוך השם, שנה שילדים, בנים תלמידי חכמים, שאף אחד לא יברח לך מהישיבות, לא מהסמינרים, בת לא תרד בצניעותה. צריך לעשות מאמץ, אין מה, חודש הזה לתת את כל הכוח. כל הכוח. פחות שינה. אבל כמו שיש מבצעים 1 פלוס 1, פה יש לך 1 פלוס 12. אתה מקבל שנה שלמה כנגד החודש הזה. יש אחד שיכול להגיד, אני ברוך השם בחינוך הילדים, לא, לא צריך עזרה, אני מסודר. אין אחד כזה. כל אחד צריך רחמי שמיים. כמה בנים ראינו, שלחו עד גיל 15, 16, 17, בחורי ישיבה, והיית בטוח איך הם יגיעו לקראת חופתם, פתאום ברגע אחד, ביום בהיר מודיע הבן לאמא בבוקר, אמא, אל תעיר אותי לישיבה, אני לא הולך. איזה זרם של דמעות, זרם של דמעות באותה שנייה, תשפוך האמא. רק לשמוע את המשפט הזה. לכן צריך הרבה רחמים לשנה החדשה. ראינו איזה גזרות קשות היו השנה. גזרות קשות. אתה יכול להבין למה החיים אמרו שאנחנו לא יכולים להיות בדורו של משיח. כי יהיו גזרות קשות מאוד. וכנראה שהתחלנו לחוות אותן. לכן בעזרת השם, החלש יאמר גיבור אני. אין כל המאמצים. אישה שהתפלה תפילה אחת, תיקח עליה עכשיו 3 תפילות. הדלקת נרות שבת בדמע. תפללי על הבנים בהדלקת נרות שבת, זו סגולה גדולה. לבקש רחמים ממקור הרחמים, מהקדוש ברוך הוא. אילו ריבונו של עולם, אנחנו עושים את חלקנו. אנחנו עושים את חלקנו. תשפיע עלינו רחמים. אל תדין אותנו מידת הדין, לא נוכל לעמוד בזה. תעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. ושנזכה לראות את בנינו, בנותינו ברוך השם, גדלים לתורה ולראות.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום רב למאזינים, חודש אלול, בפתח. צריכים להיות קצת יותר רציניים בחודש אלול, פחות לעגל פינות, יותר להקפיד על מה שאנחנו במשך השנה הרגילה לא כל כך נותנים על זה את הדעת. יאללה, כן, יש כאלה למשל בסליחות, איפה הם מגיעים? לא בהתחלה, הוא לא יכול לבוא שעה 50 דקות, שעה שלמה, שעה ורבע, כן, יש כאלה אפילו מפייטים שעה וחצי. הוא בא ב-10 דקות האחרונות, אבינו מלכנו, שומר ישראל, שמור שריד, יש לו הרגשה, הוא היה בסליחות, שמע את השומר ישראל, ברוך השם, יש לו הרגשה, שהוא היה בסליחות, השתתפתי, היית בסליחות? בטח, מה זה הייתי, השתתפתי בסליחות היום. כן, היה 5 דקות האחרונות. צריך לדעת, בחודש שלול, אנחנו עושים טיפה יותר רצינות. התפילה, יותר הקפדה. על לוח הזמנים. קודם כל לוח הזמנים בתפילה. מתי מתחילה התפילה בשחרית? ביום רגיל. 6, תהיה ב5 ל6. גם צריך להניח תפילין. קרוא קורבנות. בשבת, 7:15, 7:30. אני רואה אנשים הולכים 9:30 לתפילה בשבת. כן, הולכים לאמצע קריאת התורה, הוא הולך. בטח גם כן אחרי מלחמה עם אשתו. בנו של עולם, חייב בחודש אלול יותר סדר. וראיתי על זה דבר נפלא. אחד מחנויות המזון הגדולות, בעל הבית ראה, אז זה לא, הרווחים לא אותו דבר. הוא מרגיש משהו שפה כאילו גונבים אותו, חסר לו בתזרים מזומנים. ואז הוא החליט לשים מצלמה. לראות מה קורה פה, על הקופאית. והוא רואה דבר מעניין, שאחד האנשים שבא לקנות משהו גדול, אצל הקופאית, והמחיר לא היה למוצר. אז הקופאית לא זכה את המחיר. אבל שהמוצר הזה עולה בערך 15 שקל, כפול 40 שהוא לקח, כן, סיטונאות שמה, הכפילה לו. זה שקנה את המוצר, חשב שזה, הוא יודע, זה עולה 25 שקלים יחידה אחת. הוא אחרי שהוא קנה מהקופאית הזאת, עיקר המוצרים, הלך לבעל הבית, אמר לו, יישר כוח על ההנחות שעשית. להנחות שעשית? איזה הנחות? שמע, זה היה עולה המוצר הזה 25 שקלים, יצא לי ב-15. זה 28 שקלים, עשתה לי ב-18. שמה אתה אומר? זה יכול להיות, על סמך מה עשתה לך הנחה? לא יודע. הלך אליה, הבעל הבית, אומרת לה, גברת כהן, תגידי לי, למה המוצר הזה מכרת לו ב-15 זו? ראש המוצר. אבל תראה, לא זכרתי בדיוק, אז זה כמה שקלים הנחה, זה לא משמעותי. לא משמעותי? הוא אומר לה, עכשיו אני מבין איך תזרם מזומנים שלי בירד בחברה. כל כמה לקוחות כאלה, הפסד עצום. ואת אומרת, זה לא נורא. מה קרה? כי את מכפילה את זה באחד. את עושה כאילו מוצר אחד, אבל אני לוקח את כל המוצרים שקונים בסיטונאות פה. מה המשמעות של זה? אני לא יכול להמשיך ככה. אז אנחנו רואים באמת, שמי שחושב, שהוא יעשה לעצמו כל מיני הנחות, נקרא לזה. כן, יוותר על כל מיני דברים שצריכים להקפיד עליהם. יש עניין להיות מעשרה הראשונים בתפילה. הלכה. אדם משתדל להיות מעשרה הראשונים בתפילה. יש אנשים באים בהשתבח. לא רק שבא בהשתבח, גם אז הוא מארגן חבורה לידו. שהוא לא יהיה לבד. באת בהשתבח. תנסה להדביק מה שאתה יכול להדביק. יש כאלה דוחים, מכינים להם כוס קפה. יש לו עוד זמן. לא מסתפק בזה, הוא הולך מכין כוס קפה. בונו של עולם. כמה האדם צריך לדעת, חודש של לוז זה חודש מיוחד, שאדם נמצא בקרב. למה נמצא בקרב? האם הוא יכול לשבת כיסא נוח? לבקש שיביאו לו אבטיח וכוס בירה? להיות נינוח ושלם? לא. זה הזמן שנמצאים בו אנחנו עכשיו. נמצאים בקרב. צריך השתדלויות גדולות. מי שזוכר, אני זוכר כנער, מלחמת יום הכיפורים, היינו בבית כנסת, שעה 2 אני זוכר, באו חיילים, בישיבה של הבא למדתי, באו חיילים בשעה 2, אמרו יש מלחמה, יכול להיות שיהיו פה טילים, עשנו לפחד, ואז פתאום, כשהמשכנו בתפילה, איזה תפילה אחרת. עכשיו ירדו דמעות. קצין אמר, יש סכנות גדולות. עכשיו ירדו דמעות. זה לא אותה תפילה. למה? אתה נמצא בסכנה. שנדע, הימים האלה של חודש אלול, אנחנו צריכים שהסידור, התהילים, יהיו קצת רטובים מהדמעות שלנו. יותר האישה, יותר קל לה להרטיב את התהילים בדמעות, מאשר הגבר, זה גם נכון. חפץ חיים, התהילים שלו והסידור שלו, של אמא שלו, היו דפים צהובים. ממה? מהדמעות של האמא. חודש אלול זה לא סטנדרט. כל אחד יעשה חשבון נפש. צריך קצת פחד, אין פחד. אין פחד. לתאר לעצמנו שאנחנו מקבלים בתיבת דואר, הודעה, אינך מוזמן למשפט בעוד 30 יום. א', ב', ג', אינך נתבע. איזה לחץ יהיה לאדם. הוא לא יכול לישון. הוא רואה את התביעה, אומר, יש סיכוי שאני אפסיד גם. באותו בית. גם צריך לדעת. לנו אין פחד מחודש אלול, אין פחד מחודש אלול לצערנו. אין פחד. ראית פעם מישהו ברחוב, תיגש אליו, תגיד לו, בוא אגיד לך, עזוב אותי, עזוב אותי. עזוב אותי, אני בלחץ, עזוב אותי חודש אלול. תעשה טובה, עזוב אותי, אל דבר דברי חולין. עמדתי לשון הרע, אני עכשיו, מה קרה לך? אני בלחץ בחודש אלול. דווקא אצל גדולי ישראל, אנחנו כן רואים את הלחץ. איפה רבנו לופיאן? רבנו לופיאן שהיה הולך ברחוב, היה הולך יושב, אחרי כמה, זה יושב על ספסל. למה? מהרעד בחודש אלול. אחד הרבנים סיפר שבחודש אלול הוא היה הולך לבית הדין עיני ממונות. יש אנשים בחוץ, חכים. כל כניסה לבית הדין, אדם יכול להפסיד שם 70,000, 80,000, 200,000, אתה לא יודע מה החליט הדיין. ואז, הוא אומר, הלכתי לראות את הפנים של האנשים שנמצאים לפני דין, שהולכים לאבד כספם. הוא אומר, כשהוא ניגש לי אחד, שאלת אותו, תגיד לי, מה יש לך פה? לא, עזור אותי, עזור אותי, אני בלחץ, עזור אותי, אני בלחץ. פה אדם יכול לאבד כספו, פה אדם יכול לאבד את חייו. ראש השנה זה חיים. ראש השנה זה חיים. ראינו, הנה, גננת, פיגוע. ברגע אחד. לא תגיד אדם עבר באור אדום, נדרת, לא. ביישוב שלה. מחבל מתועב. ירה עליה לעיני ביתה. כמה אנחנו צריכים לדעת שהחיים, כל אחד חושב, אני אחיה עד 120, מי הבטיח לך? מי אמר לך? מי אמר לך? לא תנצל את לימוד התורה שלך. הייתי השבוע בהלוויה, הייתה אחד הרבנים, שהיה ראש שיבה שלנו, אבי יצחק קוסטרוב. הוא יומיים לפני שהוא נסתר, פגש אותו החברותא שלי. מה הוא אמר לו? וגם את זה סיפר הבן שלו בהספד. הוא אמר שאבא שלו אמר לו, כך אמר הבן בהלוויה, עכשיו שאני סובל מייסורים, עכשיו שקשה לי, ואני לא יכול ללמוד תורה, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי חיים? אם אני לא לומד תורה. למה אני צריך לבקש חיים מהקדוש ברוך הוא? אם אין לי תורה, למה לי חיים? זה כותרת. אם אין תורה, למה לי חיים? באמת, אם אין תורה, מה צריך חיים? אדם שאין לו תורה ואין לו כלום, אז לאיפה שלא ללכת? כמה צריך כל אחד מאיתנו להבין ולדעת שהתורה זה סם החיים שלנו. התורה היא מגנה ומצלה. היא זו שמחיה אותנו. הוא סיפר עוד דבר נפלא שם, הבן, וזה מוסר גם לנשים. הוא סיפר דבר נפלא, ואני חושב שזה מסר גדול וחשוב מאוד לנשות ישראל הצדקניות. הוא אומר שאימא שלו, היא גם נפטרה, היא כל ימיה התבטלה לבעלה. כל מה שהיא יכלה לעשות בכוחות עצמה, היא לא ביקשה ממנו. מספר הבן, הייתי לפני, שבוע לפני, יום לפני הניתוח שלה, שעברה ניתוח לב, הייתי אצלה בבית החולים. הוא אומר, מה אמא שלי אמרה לי? אמא שלי אמרה לי, תראה, אבא כל ימיו רק למד תורה. אני השתדלתי שהוא לא יופרע מלימוד התורה שלו. עשיתי הכל. יש לי בקשה, בני היקר, כך אמרה אמא. תעשה הכל שאבא ימשיך ללמוד תורה ולא יתעסק בשום דבר אחר. זה יהיה לי נחת אם חס וחלילה לא עברו את הניתוח בהצלחה. והיא לא עברה את הניתוח. תעשה הכל שאבא ילמד תורה. הימים האלה, האבות והבנים צריכים לעשות השתדלות גדולה ללמוד תורה. בחודש הזה, אמא יקרה, תקחי עלייך את הכל בעול. ותבקשי מהבעל כמה שיותר, שב עם הבן, שאם עצמך תלמד תורה, תעסוק בתורה, אני אתעסק עם כל הדברים האחרים. כך אמר הבן, אמר בהספד, אמר שאימא שלי כל ימיה, לא חודש אלול, כל ימיה התבטלה כלפי אבא שלי, עשתה הכל. ודאי, בעל צריך לעזור, הכל נכון. אבל מי שיכולה שהיא תעשה באותו זמן בעלה ילמד, יש לך דבר גדול מזה? יש לך דבר גדול מזה? זה השאיפה שצריכה להיות. זה השאיפה שצריכה להיות לאישה, שבעלי יושב ולומד תורה. בעלי עוסק בתורה. היא עושה הכל כדי שלא יופרע מלימוד התורה שלו. ויש כאלה נשים צדקניות, ברוך השם. מנגד יש לך אישה, השמר, מתי יוצאים לדובאי? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, למה צריך לחזור על זה כל פעם? ראית השכנה מקומה השנייה? הייתה בדובאי. המצב שלהם הכלכלי הרבה יותר קשה משלנו. למה היא יכולה ללכת לדובאי ואני לא יכולה? למה? תסביר לי. אני רוצה לראות עולם, לא מגיע לי. כל כך תורחת ועובדת. קשה לענות על שאלות כאלה. יש בעיה לתת לחוץ לארץ, אישה שצריכה לנפש שלה, תעשה שאלת רב. זה שאלת רב, שהיא צריכה לנפש שלה. אבל זה המסר שצריך להיות לנו. זה המסר. לנשים היקרות, נשים בחודש אלול, כדאי לעשות דבר שהייתי עושה אותו שנים רבות. בשולחן שבת, חודש אלול, כשאנחנו יושבים הנכדים והבנים, המשפחה, כולם, אני אומר להם, ילדים יקרים, בבקשה, כל אחד יקבל איזה קבלה. לא קשה, משהו קל. לכבוד חודש אלול. קבלה אחת, אבל יתמיד בה. להפסיק בה. ואז כל ילד חושב, מקבל עליו. ואחרי שבועיים, שבים לשבת פעם נוספת, שואלים אותם, מה עם הקבלה? עובדת הקבלה? זה טוב שאפילו יעשו דף. האמא תדביק את זה במקרר, עם איזה מגנט. תרשום, בחודש אלול, קבלות לחודש אלול. כל אחד עם השם שלו, וכל אחד קבלה. מי שיכולה לעשות, ראיתי שאחת הבנות שלי עשתה להם לפי ימים. חילקה להם את זה לימים, לימים. כן, כל אחד מה הוא צריך לעשות, זה לה, לפי ימים. השתבח שמולד. וכמובן, אם זה ילדים, תגמל אותם. תגמל אותם, מה יש? קנה להם איזה שחק, ממתק, צעצוע. לא צריך שיהיה יקר. אלא תשומת לב שאני הבאתי לו על מה שהוא קיבל קבלה, זה טוב. אבל גם ההורים יקבלו קבלות ליד הילדים. גם האבא יגיד, ילדים יקרים, אבא לוקח מעכשיו לענות אמן על הברכות שלכם. אמא לוקחת על עצמה עכשיו, בעזרת השם, החל מהשבוע לעשות הפרשת חלה. כל אחד ידע שבעזרת השם הדברים האלה, שאנחנו לוקחים אותם, שאנחנו עושים אותם עכשיו בחודש אלול, לא כזה, הם נחרטים בזיכרון הילדים, שהם יעשו את זה אחרי זה לילדים שלהם. כן. הם אחרי זה יעשו את זה לילדים שלהם. לכן בחודש אלול, אנחנו צריכים לעלות איזה קומה אחת טיפה למעלה. לא להישאר איפה שאנחנו היינו. כל אחד. צריך להתרומם, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, רחמים, מכילה, סליחה וכפרה, אבל תבואי משהו. תבואי משהו לקדוש ברוך הוא. ימים מיוחדים. ימים לא רגילים. אם שהקדוש ברוך הוא מחכה, מתאווה לשמוע את תפילתנו. לקום מוקדם. מי שיכול לקום סליחות לפני הנץ, נכון, יש שם סליחות בשעה 12 וחצי בצהריים, ואחד בצהריים. יש סליחות ב-5, לפני מנחה, 6 לפני מנחה, כל טוב. אבל זה לא דומה למי שקם באשמורת הבוקר. נלחם עם השר של השינה, נלחם איתו, התגבר עליו, והתגבר כארי לעבוד את בוראו. זה משהו אחר. משהו אחר. כל אחד ואחד מאיתנו חיה בעים האלה, לעשות צעדים נוספים. להשקיע יותר כוחות בעבודת השם. אבל איך הלכנו עושים עבודת השם? אחד, זה אהבת השם. שתיים, פחד מהשם. יראה מהקדוש ברוך הוא. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. שחודש אלול הזה, הבא עלינו טובה, נתחזק כולנו בדברים שצריכים חיזוק בעזרת השם. ואז נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר.

0: העבר עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה דרשן אחד שעמד על הבמה בבית הכנסת המרכזית ונתן שיעור והרצאה בפני מאות משתתפים, והנושא המרכזי שלו היה אמונה וביטחון בהשם יתברך. זה היה הנושא המרכזי שהוא דיבר והסביר ואמר בצורה כל כך יפה, כל כך נפלאה, כל כך מרתקת. אבל בסוף השיעור פתאום נכנס איזה כלב גדול לתוך בית הכנסת, והראשון שברח וקפץ והתחבא מתחת לשולחנות זה היה דרשן בעצמו. אז כל המתפללים, כל המשתתפים שם באו ואמרו לו, הרב, אתה לפני רגע מסעת שיעור כל כך יפה, כל כך נפלא, כמה צריך אמונה, כמה צריך ביטחון בהשם, כמה הכל מנוהל, הכל מושגח, הכל מסודר. אז איך אתה זה שהראשון שברחת והתחבאת מהכלב הזה? אמר להם הרב, נכון, יש דרגה של אמונה ויש דרגה של ביטחון, אבל יש מה שנקרא ליתר ביטחון. ומה שאני עשיתי והתחבאתי ככה מתחת לשולחן, זה ליתר ביטחון. כמובן זה כדרך מליצה, זה לא האמת של העניינים, אבל צריך לדעת ככה. מה שאנחנו היום נלמד בעזרת השם, זה כמה שיותר להעלות את רף האמונה וביטחון בהשם יתברך. ולמה הקדמתי את הסיפור? מסיבה פשוטה. כי הדבר הראשון שצריך לעשות, זה קודם כל, שאני, שמואל ממן, אני הראשון שיעלה בעצמי את העניין של אמונה וביטחון, לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, דברים אמיתיים. אומר החזון איש, אנשים רגילים לצפצף אמונה. אנשים מצפצפים אמונה, מה הכוונה הם מדברים? אמונה, ביטחון, זה קל, זה נעים, זה נחמד. אבל השאלה המרכזית היא, איך אנחנו מצליחים ליישם את העניין של האמונה, את העניין של הביטחון, למעשה. באמת, לא רק בדיבורים. בדיבורים כולנו חזקים. בלדבר כולם חזקים. השאלה היא איך אנחנו יכולים באמת לחיות ולחוות הלכה למעשה את העניין של האמונה והביטחון בהשם יתברך, וזה מה שאנחנו נעשה היום. לפני 20 שנה, אם היה חבר שלי מתקשר אליי ואומר לי, שמואל, אתה שומע? אני מזמין אותך אליי לדימונה, תבוא, אני רוצה...